0: ביום החמישים. על מה אנחנו עובדים ביום החמישים? 49 ימים על 7 כפול 7, 7 המידות. אבל ביום החמישים לא מקבלים תורה, אלא ביום ה-51. אז מהו יום החמישים? במה הוא מתייחד? התשובה היא ביראת חטא. וכמו שאמרו רבותינו, כל שיראתו קודמת לחוכמתו אז, או אז חוכמתו מתקיימת. הפי הדברים האלה, אומר הבאר היטב, בסימן תף צדיק דלת, זו הכוונה, מה שמופיע בגמרא שרב יוסף אמר, אם לא היום הזה מתן תורה, אליו היום הדקגרים, כמה יוסף איכה בשוקה? אם לא היום הזה, כמה אנשים יוסף היו בשוק? ואני הייתי עוד אחד מהם. אבל כעת למדתי תורה ונתרוממתי. ולכאורה, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה שגורם כמה יוסף היו בשוק? הרי המיוחד זה לא היום, אלא זו התורה המיוחדת שניתנה באותו יום. זה לא היום המיוחד, אלא זו התורה שניתנה ביום המיוחד. זה לא הזמן המיוחד, אלא מה שניתן באותו זמן מיוחד. לא היום גורם את המעלה, אלא היום הוא רק הזמן שבו ניתנה התורה שמרוממת את האדם. עוד שאלה, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה של מתן תורה, כמה עוד אנשים יוסף יהיו בשוק? המעלה של מתן תורה היא לא רק שרב יוסף יתרומם, המעלה הגדולה היא שאם לא היום הזה מתן תורה, בורא עולם היה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו אם לא היו מקבלים את התורה. העולם היה רופף עד מתן תורה, רק כאשר קיבלו את התורה אז, או אז, אכן העולם ראוי להתקיים. אז המעלה היא לא רק של רב יוסף, אלא לכל העולם. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה בדף חף, הענבה מביאה את האדם ידי עירת חטא. לרב יוסף יש מעלה של ענבה, כמו שמופיע בגמרא בסוף מסכת סוטה. כתוב שם, אל תאמרו שאין עוד את מידת הענבה, שהרי יוסף הוא נמצא כאן, רב יוסף, והוא עדיין מייצג את מידת הענבה בעולם. אם כן, הענבה יש לו. מי שמת רבי, בטלה מידת הענבה. אמר רב יוסף, אל תאמרו שאין את מידת הענבה, אני חי, אני מייצג את מידת הענבה בעולם. והענבה היא מובילה ליראת חטא, והמעלה של יראת חטא היא הקדמה לחוכמה, היא השלב שלפני החוכמה. אז אם כן, ענבה, הרי הענבה יראת חטא, לאחר מכן החוכמה, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם כן, ביום החמישים המעלה הגדולה היא יראת חטא. כלומר, יש לנו 49 ימים של עבודת המידות, אבל ביום החמישים אנחנו נמצאים בעבודת יראת חטא. ואז מגיע היום ה-51, היום שבו ניתנה התורה. אבל זה בזכות היום החמישים יראת חטא. העבודה של יום החמישים יראת חטא, כי כל שיראתו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. אם לא יראת חטא, אין קיום לתורה. אם אין קיום לתורה, אין את המעלה המיוחדת של נתינת התורה, כי זה לא מקצוע וחוכמה שלומדים, אלא זה חייב להיות היבט רוחני שהוא יכול להיכנס בגוף של האדם הירחת. ואם לא מקבלים את התורה באופן הזה שיראתו קודמת לחוכמתו, רק אז חוכמתו מתקיימת, ואם לא כך, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. אם מקבלים את התורה בלא יראת חטא, אז זו לא התורה שבשבילה היה כדאי לברוא את העולם. שהרי כל מי שאין בו יראת חטא, אז אין חוכמתו מתקיימת. אז שוב חוזר העולם לתוהו ובוהו. אם כן, 49 ימים זה הימים שבהם האדם הוא עובד על המידות שלו. וביום ה-50 זוהי המעלה הגדולה של יראת חטא. העולם, אם יקבל תורה ללא יראת חטא, העולם יחזור לתוהו ובוהו. אזוהי התורה שיראתו קודמת לחוכמתו. אם כן, זה תנאי מעכב, ולכן אילו היומה, אם לא היום הזה של יום החמישים, היום המיוחד של יום החמישים הוא סמל של עבודת יראת חטא. 49 ימים עבודת המידות, יום החמישים יראת חטא. רק לאחר מכן יכול האדם להגיע ליום ה-51 ולקבל את התורה. ולכן כיום אנחנו לא מציינים את זין בסיוון כחג השבועות, אלא דווקא את ו' בסיוון. יום ה-50 מבטא את העירת חטא. יום ה-51 זוהי המתנה, יום ה-50 זוהי העבודה האחרונה, העירת שמיים. ולכן רב יוסף הוא זה שמדבר על מעלת יום ה-50, כי יש לו את מידת הענווה, והענווה מובילה לעירת חטא, כפי שמופיע בגמרא מסכת עבודה זרה. ענווה ואז עירת חטא, ואז יוכל האדם לקבל את התורה, כי כל שעירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם כן, היום ה-50 הוא היום של ציון העירת חטא. עירתו קודמת לחוכמתו. ועוד, אומרים רבותינו, בעלי המוסר והחסידות, בעלי ההשקפה, בחג השבועות אנחנו מציינים את קבלת הלוחות. לכאורה, איזה לוחות? הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות, אבל הלוחות האלה לכאורה לא הגיעו לעם ישראל, שהרי הלוחות האלה אותם שבר משה רבינו בגלל חטא העגל. משה רבינו שבר את הלוחות כדי לבטל את הסכם ההתקשרות וההתחברות כביכול בין בני ישראל לבין בורא עולם, ואז לא תהיה תביעה של הבורא כלפי בני ישראל מדוע הם עשו את העגל. אבל למה משה רבינו שבר את הלוחות לכאורה? למה הוא היה צריך להגיע למצב הזה? למה לשבור את הלוחות? מספיק לכאורה לא לתת אותם לבני ישראל ולהחביא אותם וזהו. למה צריך ממש לשבור את הלוחות? אומר הגאון הרב שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר, רעיון נהדר. אומרת הגמרא מסכת עירובין נ"ד, הייתה מעלה מיוחדת ללוחות הראשונות, חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות. כלומר, אם בני ישראל היו מקבלים את הלוחות הראשונות, הם היו נכנסים למהלך חדש בחיים שלהם, נכנסים לכיוון שונה בכל ההתנהלות האנושית של עם ישראל. הם לא עוד בני תמותה, בני עליון כולכם, בני אלוקים, אין עוד בני תמותה, לא תשתכח גם תורה מישראל. אבל כאשר ראה משה רבינו את העגל, הוא חשש לתת את התורה לבני ישראל, כאז יהיה מצב בו אין שכחת התורה, לא יהיה מוות, אבל אנשים ימשיכו עם הגישה העקומה שמובילה לחטא העגל, וזה חיסרון גדול, זו בעיה גדולה. לכן אומר משה רבינו, עדיף לשבור את הלוחות שלא יקבלו את המתנה של אין מוות, חירות ממלאך המוות, ואין עמל תורה. עובדה, הם עכשיו הולכים לעגל, אין עמל תורה, אין תורה שבעל פה, אין יגיעת התורה. הם חיים עם ישראל, בני ישראל, עם גישה שמעשה העגל הוא הגיוני. אם כעת הם יקבלו לוחות ראשונות, הם יחיו לנצח חירות ממלאך המוות, יחיו לנצח בצורה עקומה. לכן אומר משה רבינו, נשבור את הלוחות, נקבל לוחות אחרות. בלוחות האחרות, הלוחות השניות, אין בהם מעלה של חירות ממלאך המוות. אין בהם את המעלה של לומדים, זוכרים, ואין שכחה. לא. יש בלוחות הראשונות תורה שבכתב, בלוחות השניות יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה והרבה, וכל זה כדי שאדם יעמל בתורה, והעמל ירפא את הנפש העקומה ויזכך את האנשים. לכן חובה לשבור את הלוחות, שהמעלות האדירות של הלוחות הראשונות לא יגיעו למי שלא ראוי. כי מי שלא ראוי, אם הוא יקבל מעלות גדולות, לא רק שהוא לא עתיד להפיק תועלת מהלוחות, יותר מכך הוא עתיד להיארס ולהרוס אנשים אחרים לנצח. ולכן בלוחות השניות אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך פסול לך שני לוחות, לך משלך. יש כאן מסר, יש כאן בשורה. מי שרוצה לקבל לוחות שניות את התורה, שיקים את התורה בתוך ליבו, שיקיים פסול לך, תעשה לך את ההכשרה ואת ההכנה שהתורה תהיה בתוך החם. עוד אומר הגאון רב שמעון שקופ, אפשר להבין את שכתוב בנדרים ל"ח, פסול לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך. משה רבינו נעשה עשיר מהפסולת של הלוחות. מה הכוונה? מה הרעיון של המסר הזה? הלוחות השניות, משה רבינו עשה אותם, והמסר הוא שהבן תורה, העמל בתורה, כאשר הוא פוסל לעצמו את ההכנה בתוך נפשו, בתוך ליבו, לקבלת התורה, הוא רוצה שהתורה תשכן בתוכו, בתוך ליבו, יאמר, הבן תורה, מייחן תהיה לי מזכורת, איך אצליח לפרנס את עצמי ובני ביתי? על זה נאמר לאדם, פסול לך, משה רבינו, פסול לך, ומהפסולת של הלוחות הוא נעשה עשיר, נעשה עשיר עם פסולת הלוחות השניות, כך גם כן אתה בן תורה. אתה משבירת הלוחות הראשונות, עכשיו בלוחות השניות צריך להיות עמל בתורה. כעת אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, תקופת הלוחות השניות. אם כן, אתה תמצא משהו שולי, השתדלות מינימלית, ששם תהיה ברכת השם, ואז תהיה עסוק בלימוד התורן. יש שבירת הלוחות הראשונות. השלוחות השניות מבטאות את האדם שהוא עמל בתורה, והוא עשיר מהפסולת של הלוחות הראשונות. מינימום התעסקות, מזה הוא מתפרנס, ובעיקר שם דגש על לימוד התורה. אז אם כן, המשמעות של הלוחות שיש כיום, לכאורה זה הלוחות השניות, הראשונות שבורות, אבל חג השבועות הוא, חג השבועות הוא החג שבו ניתנו הלוחות הראשונות. לכאורה, היה נכון יותר לעשות זמן מתן תורתנו מתי? כאשר ניתנו לוחות שניות יום כיפור, לא לוחות ראשונות. אז הבנו מדוע משה רבינו לא נתן לוחות ראשונות. למה הוא שבר אותם? אז נעשה חג מתן תורה בלוחות שניות ביום הכיפורים? אבל לא, עדיין יש מעלה בלוחות הראשונות השבורות. ומה זה? אומרת הגמרא מסכת מבט רבי דף י' ד', לוחות ושברי לוחות הם כולם מונחים בארון. ולכאורה, הרי שבני ישראל קיבלו את הלוחות השניות, למה יש צורך לשים את שברי הלוחות הראשונות בתוך הארון? על פניו נגנוז אותם וזהו, כמו שגונזים ספר תורה. הלוחות הראשונות מעשה אלוקים, אז נגנוז אותם. אבל אומרת הגמרא במסכת ברכות, תיזהרו בזקן ששכח תלמודו, צריך לכבד אותו. כמו שהזקן ששכח תלמודו, כך שברי לוחות שהם מונחות בארון, כמו שברי לוחות מונחות בארון ושבורים, אבל מכבדים אותם. כך זקן שכח תלמודו, בכל אופן לכבד אותו. צריך לכבד את הזקן ששכח תלמודו, כמו לא שכח תלמודו. כך למדנו, כך מופיע בגמרא. אז אם כן, לא נבזה זקן תלמיד חכם. מדוע? מכיוון שעדיין יש בו את התורה, גם אם לא בצורה מושלמת. היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. ומי זה היה? רב יוסף. הוא חלה והוא שכח תלמודו, כך מופיע בגמרא מסכת נדרים. אם כן, אנחנו רואים שרב יוסף הוא בעל המאמרה של אם לא היום הזה כמה יוסף יקה בשוקה. רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, הוא כמו הלוחות הראשונות השבורות שגם אותם יש לכבד ולשים בארון. אם כן, בשבועות חג מתן תורה הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונות הן שבורות ובכל אופן הן שמורות בארון. ולכן, אם לא היום הזה של שמחת קבלת התורה בחג השבועות, כלומר היום של קבלת הלוחות הראשונות, לא היינו למדים על החשיבות של זקן ששכח תלמודו, שגם כלפיו יש לנהוג בכבוד, וכמו שנוהגים בלוחות הראשונות, כך נוהגים בזקן ששכח תלמודו. רב יוסף הוא האדם. עוד מצינו שרב יוסף אמר שהוא היה אדם שלומד תורה, ובגמרא כתוב שהוא אדם שהוא יודע תורה, הרבה תורה, הוא בקי בברייתות הרבה. רבא הוא עוקר הרים ותוכנן זו בזו. רבא היה מחודל יותר בלפול, בקי בפלפול. אם הוא שוכח תלמודו, עדיין יש לו שכל שתורה הוא יכול עם הפלפול להחזיר את התורה. זה לגבי רבא. אבל מישהו רק בקי במשניות וברייתות, בהרבה הלכות, אם אין לו זיכרון, אז לכאורה לא נשאר עוד כלום. כל מעלתו היה הזיכרון. מי שמעלתו זה כוח הפלפול, מעלתו זה לא הזיכרון אלא השכל, גם אם שכח איזושהי הלכה, אבל בכוח הפלפול יכול להיזכר. אבל מי שיודע רק זיכרונות, אז כאשר אין לו זיכרון, איזה ערך יש לו? הוא שכח, איזו חשיבות? אלא רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, והוא היה מי שקרוי סיני, והוא היה צריך לשבת מול תלמידו אביי שיזכיר לו את תלמודו. ובכל אופן אומרת הגמרא שאותו רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, ובכל אופן נכבד אותו כמו שברי לוחות ראשונות. אם כן, זוהי שמחה גדולה בשבועות, שהרי יש משמעות ללוחות השניות אבל גם ללוחות השבורות. לזקן ששכח תלמודו יש כאן שמחה גדולה, לא רק ביום כיפור לוחות שניות אלא גם בלוחות ראשונות, כי זוהי התורה המיוחדת שמלמדת אותנו שהתורה חודרת אל ליבו של האדם גם כאשר הוא שכח תלמודו. עוד אפשר, כתוב בכתבי חסידות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ישר כוחך ששיברת, שברת את הלוחות, אומר ריש לקיש, ביטולה של תורה זו קיומה. מה הכוונה? בתפילה אנחנו אומרים נפשי כעפר להכל תהיה, וזה תנאי לפתח ליבי בתורתך. אם כן, קודם כל צריך מידת ההכנעה והביטול הבורא, ואז הרי ששם האדם את עצמו כמו המדבר שכולם דשים בו, אומרת הגמרא בעירובין נ"ד, אז הוא ראוי האדם שתתקבל בו התורה. משה רבינו שבר את הלוחות לעיני בני ישראל, העם רואה את זה לעיניהם, הוא שובר את הכל, הם מבינים כמה חמור היה העגל, הם מבינים שציווי זוהי זכות, ואם אין לאדם את ההכנעה הוא לא זוכה לזכות לקיים את ציווי השם ולקבל את התורה, ולכן מתחננים לבורא עולם. עולם כותבינו בספר זכויות, כי יש מצוות שבידיים שלנו לעשות, ויש מצוות שהבורא לא ייתן לנו את האפשרות לקיים את המצווה, אז לא נקיים את זה. לכן הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, תעלה פעם נוספת, פסול לך לוחות שניות כמו הראשונות אשר שיברת. על המילים אשר שיברת אומרים רבותינו, ישר כוחך ששיברת, הישר כוח על השבירה. מתי נאמר? כאשר משה רבנו עולה פעם שנייה לקבל את הלוחות, אז נאמר ישר כוחך ששיברת, כי קבלת הלוחות הפעם השנייה היא ההפנמה, שקבלת התורה עוברת דרך מידת ההכנעה של האדם כלפי הבורא. כשהוא נכנע הוא ראוי לקבל, הוא שם עצמו כמו המדבר שכולם דשים בו, אז הוא ראוי ללוחות פעם נוספת. והפעם התורה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, מה שאין בלוחות הראשונות, בלוחות השניות כן, יש יותר עמל ויותר יגיעה. אם כן, השבירה הייתה משתלמת, ולכן בתוך הארון יש לוחות ויש שברי לוחות. לוחות זה השלימות של הלוחות השניות, אבל תמיד לזכור את שברי הלוחות שמבטאים את מידת ההכנעה של האדם, שהאדם, כמו שאמר ריש לקיש, יזכור שביטולה של תורה זו קיומה, וההכנעה של האדם נפשי כעפר להכל תהיה, זוהי ההכנה לקראת פתח ליבי בתורתך, זוהי המידה הנדרשת, זוהי הבחינה של מי שיראתו קודמת לחוכמתו, אז רק אז חוכמתו מתקיימת, ולכן אנחנו באמת שמחים גם הלוחות הראשונות, כי זה החג שמבטא את היראתו קודמת לחוכמתו. לוחות הראשונות שבורות מידת ההכנעה, ורק אז נוכל לקבל את התורם. עוד מהלך, עיקר קניין התורה הוא במתנה. אפילו משה רבינו אומרת עליו התורה, ויתן אל משה ככלותו, ככלותו, כתוב ככלתו. אנחנו קוראים ככלותו, אבל בעצם כתוב ככלתו. יש הבדל בין הכתיב, מה שכתוב, לבין הקריא, מה שקוראים. קוראים ככלותו, ככלותו, וכתוב. כותבים את זה ככלתו. למה? מכיוון שהתורה דומה לכלה, וכך משה רבנו לומד ומשכח, לומד ומשכח, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, יום החמישים הוא יום של יראת שמיים, הרי 49 ימים של עבודת המידות, יום החמישים יראת שמיים, יום ה-51 קבלת התורה, יום החמישים יראתו קודמת לחוכמתו, זה היום של הביטול וההכנעה לבורא. יום החמישים עם אין יראת שמיים, אז אין קיום לתורה. לכן אומר רב יוסף, כמה יוסף איקה בשוקה, אם יש רק תורה בלי יראת שמיים. ולכן אנחנו רוצים שהתורה תינתן לנו. איך היא תינתן? ככלותו כמו כלה. ויתן אל משה ככלותו כמו כלה. כמו כלה שזוהי מתנה לאדם, כך אמורה בכל אופן להיות ההרגשה, כך גם כן התורה. התורה היא כמו כלה. איך היא תהיה כמו כלה? כאשר האדם יעשה את יראתו, אז הוא יזכה לתורה. והכל בידי שמיים, גם כמה תורה תושפע לאדם, כמו קלה הניתנת לאדם, ויתן אל משה כחלותו, כקלה, כמו קלה שניתנת במתנה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, גם כמה תורה תושפע לאדם מלמעלה, תלוי ביראת שמיים. כגודל היראת שמיים, כך גודל התורה ניתנת אל האדם במוחו ובליבו. הכל בידי שמיים, גם התורה הניתנת בליבו של האדם, חוץ מיראת שמיים. יום החמישים של מתן תורה. היו ברוכים.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, שבועות, בנוסח מטבע הברכה של ברכת התורה, אנחנו מבקשים שהתורה תהיה עריבה וערבנה את דברי תורתך בפינו, אבל אז מבקשים שגם צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יהיו לומדי תורה, שגם הם יצליחו בתורה, שנאהב את התורה, הערבנה, מקור הברכה, ברכות י' א' בגמרא. המילה הערב, דנו בזה הראשונים, מה המשמעות? רבנו מנוח אומר, הערב מלשון להמתיק, וערבה להשם מנחת יהודה. לדעתו ברכת הערב היא כדי להמתיק הלימוד ולהשכיח את העמל ואת הקושי בנושא התורה. האדם יתגבר על העמל ויגיע, איך? הידי תחושת הערבות. אז דברי תורה יהיו ערבים ויהיו מתוקים, ונשכח את כל העמל וכל היגיעה, ויתהפך כל העמל וכל היגיעה למנוחה ולעונג. אמרו חז"ל במשנה באבות פרק ו', כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה ככה, אשריך וטוב לך בעולם הזה וגם לעולם הבא. בהתחלה באמת זה קשה, אבל רק בהתחלה קשה, אחר כך הערב, הערבות. ובספר המנהיג הוא בייר שנוסח הברכה מבוסס על הגמרא במסכת בא מציע בדף פה, הערב, גם אצלנו, גם אצל צאצאינו וגם אצל צאצאי צאצאינו. למה? כמי שזוכה לשלושה דורות של תלמידי חכמים, מובטח לו שאין התורה פוסקת מזרעו לעולם, ולכן הבקשה היא הערב, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כל ערכה בית ישראל, מבקשים גם על הנכדים. למה? שלא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם, שלושה דורות, אז זה מעתה ועד עולם. אז הערב, הברכה להעמיד שלושה דורות של תלמידי חכמים, שהוא עצמו יזכה ללמוד, ילמד, וגם לנכדים לעבור הלאה, וכדי שיעבור הלאה צריכים את הערבות. האדם רוצה לבנים שלו, לבנות שלו, לילדים שלו, לצאצאים שלו את הערכים הגבוהים ביותר. כאשר ההורים מתפעלים על הילדים שלהם, שההצלחה הגדולה ביותר תהיה בנושא אהבת התורה, זה ביטוי לאהבת השם של ההורים. זו הדוגמה האישית. הדוגמה האישית היא מהווה חלק בלתי נפרד מהמשנה החינוכית. אי אפשר להפריד עם מלאכת הקודש של חינוך הילדים ומה רעיון של דוגמה אישית. אי אפשר להצליח בחינוך הילדים לאהבת תורה וליראת שמיים בלי שהילד יחווה מול העיניים שלו ויראה, העיניים שלו יראו את הדוגמה האישית של אהבת התורה והמצוות אצל ההורים. העוצמה היא כמו שאומר בעל התפארת שלמה, ההורים לומדים והילדים מפנימים. אומר התפארת שלמה, כתוב בפרשת ואת חנן, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן יסור מלבביך. מה? כל הדברי תורה במעמד הר סיני, שכל ימי חייך יהיה מול העיניים, ואז והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם בחורם. בואו נשים לב, אומר הפסוק, פן יסורו מלבביך והודעתם לבניך, שלא יסורו דברי התורה מלבביך ואז והודעתם לבניך, פן יסורו מלבביך והודעתם לבניך. הוא אומר, כיוון שיסור מלבבו, מה עושה האדם? הדברים לא באמת מופנמים אצלו, בדרך צחות אומר, הדברי תורה זה לא דבר מופנם אצלו, הוא עסוק הרבה בהבלי העולם ונעשה טיפש.

0: שיותר ויותר ומסיר מהלוח ליבו את הקשר להקדוש ברוך הוא. אז בתפילה, כן, השפתיים נאות, אבל ליבם בעל אימם, רק בניהם אשר יוולדו להם, אותם מייסרים והודעתם לבניך. אצלו יסורו מלבבו, אבל לגבי הילדים, לך תתפלל, והודעתם לבניך, וההורה כועס על הילד. בהרבה מאוד מקרים, מדוע ההורה כועס על הילד? כי באמת הוא כועס על עצמו, למה הוא לא מצליח? רק הוא לא מרשה לעצמו לכעוס על עצמו, אז הוא משליך את הכעס על הילד, הוא מייסר את הילד. לך תלמד. ההורים אומרים לילדים, אתם הילדים, לכו תתעסקו בתורה, בתפילה, וההורה עצמו לא שם ליבו אל נושא עבודת השם. זה מה שאומר הפסוק, ישמר לך, פן יסור מלבבך, תשמע את עצמך, פן יסור מלבבך, פן אתה בעצמך, תסיר מהלב שלך את אהבת התורה, אבל והודעתם לבניך, אתה תגיד לילדים שלך, אתם לכו תלמדו, אל תהיה מי שהוא עצמו יסור מלבבו, אבל כן, והודעתם לבניך, כועס על הילדים, תתפעלו, תסתכל בסידור. אלא קודם ההורים ילמדו להיראה את השם, ואחר כך בניהם ילמדו גם כן, כי הילדים עוקבים אחרי התנהגות ההורים ומיישמים הלכה למעשה את מה שהמוח והלב סופג על ידי מה שראו את ההורים שלהם. מי שרואה את זה בשגרה, אז אם כן, לא הדיבורים היפים, אלא מה שהוא רואה, זה מה שמשכנע. המציאות היא הנספגת, ולכן אומרת הגמרא בנדרים, על מה עבדה הארץ? על מה? על מה עבדה הארץ? מי האיש החכם ויבין את זאת? על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, ענה הקדוש ברוך על עוזבה מתורתי. אומרת הגמרא, איך בא ידי ביטוי עוזבה מתורתי? התשובה היא, לא מברכים בתורה התחילה, לא הייתה התורה חשובה בעיניהם, לא היו מברכים עליה. ברכת התורה היא ביטוי לחשיבות התורה בעיני האדם המברך. כאשר האדם מברך את התורה, ברכת התורה הוא מראה את חשיבות התורה בעיניו שהיא ראויה לברכה. אם הוא מברך, הוא מבטא את אהבת התורה, ולכן אם הוא מברך על התורה, הוא מברך את התורה, הוא אוהב את התורה, זה מה שהוא אוהב, את זה הוא עושה בשגרת החיים שלו. אז אם כן, יש כאלה שיש להם אהבה נסתרת לתורה, אוהבים את התורה, כן, אבל לא מספיק באופן גלוי. זאת אומרת, אוהבים תורה, אבל לא מספיק לומדים. אוהבים תורה, רוצים שהילדים שלהם יהיו תלמידי חכמים, אבל הם פחות. הדרך הנכונה היא שגם ההורים עצמם יאהבו את התורה, ובאופן גלוי, לא באופן נסתר, רק איחולים לילדים, אלא גם שהם בעצמם, שההורים יבטאו את אהבת התורה בשגרת החיים שלהם, ואז הילדים מבינים את השגרה, כי אם לא, גם הילדים יאהבו את מי שאוהב, אבל הם בעצמם לא ירצו ללמוד. וכך אומר הכתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה הקשר? מה הקשר בין הלב של ההורים ללב של הילדים? בואו נשים לב, מה אומר הפסוק? ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה הקשר? למה גם את הלבב שלך וגם לבב זרעך? תשובה היא, הבעתליה. כלומר, אם הלב של ההורים טהור, זה מגדיל סיכוי להשפיע לטובה גם על הילדים. ומל השם אלוקיך את לבבך, ואז גם את לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. וגם כתוב על אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. נעמיק. אומרים חז"ל, ברק רד אבוע, וחז"ל אומרים, למען ידעתיו, הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם. ידעתיו לשון ידיעה, חיבה, במשמעות של חיבה, הקדוש ברוך הוא מחבב, אוהב את אברהם. מדוע? מכיוון שהוא מחנך את הילדים, את תורה ומצוות. חז"ל אומרים, והילד הוא כמו הרגל של אבא שלו. למה? למה מכל האיברים בחרו יותר דווקא את הבן, את הבת, כמו הרגליים של ההורים? ברק רד אבוע, הבן הוא כמו הרגל של אבא. כמובן גם הכוונה היא גם כן לבת, כמו הרגל של האמא. למה? הרי יש בגוף הרבה מאוד איברים חשובים, הלב, המוח, אז למה דווקא כמו הרגל? רעיון נפלא מאוד מופיע בספר אורח לצדיק לרבי אליעזר ליפה, הוא הבן של רבי אלי מלך מליז'נסק. הוא אומר נפלא מאוד, פרשת וירא, אומר שלמה המלך החכם מכל אדם בספר קהלת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה בחשבון ודעת וחוכמה בשאול את אשר אתה הולך שמה. אומר רשי, מזהיר אותנו הפסוק לקיים את המצוות בעודנו בחיים. מדוע? כי אחרי המוות הנפש נפרדת מהגוף, כי אי אפשר לקיים קיים שהוא מצווה. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, אדם שמחנך את הילדים שלו, בני ביתו, הבני הבנות, להיות עובדי השם, הרי הוא מקבל שכר על קיום המצוות של הילדים גם אחרי הפטירה שלו. כך מפרש החתם סופר פרשת בהעלותך, מה שאומר הנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. כתוב כך בנביא זכריה, כל זמן שאיש ישראל הוא בחיים הוא מקיים מצוות ומעשים טובים, אז אם ככה הוא עולה מדרגה למדרגה, הוא כמו נקרא הולך, כמו שכתוב בחוקותיי תלכו. אבל אחרי הפטירה, אחרי הפטירה הוא בבחינת עומד. אבל אם הוא משאיר אחריו בנים שהולכים בדרך התורה והיראה, אז הוא נקרא ברע מזכה אבא. כלומר, הבן מזכה את אבא שלו. הילד מזכה את ההורים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. בעולם העליון כולם עומדים. אז איך הוא יהיה מהלך? התשובה, אם הילד בעולם הזה המשיך לקיים תורה המצוות, אז האבא או האמא נקראים הולכים. שם בעולם הנשמות כולם עומדים. איפה יש הולכים שם? כולם עומדים. נתתי לך מהלכים בין העומדים בעולם העליון. כאן בעולם הזה תמיד בחוקותיי תלכו איך על ידי התורה והמצוות, אבל בעולם העליון הם כולם עומדים. לא, יש כלב ונתתי לך מהלכים בין העומדים. הנפטרים יכולת מהלך גם כן. למה? מי שהילד שלו אוהב תורה ומצוות ומקיים תורה ומצוות, אז הנפטר בעולם העליון הוא עומד. אבל אם הילד הוא מקיים מצוות בחוקותיי תלכו בעולם הזה, אז גם ההורים הם מהלכים בין העומדים. אז נתתי לך מהלכים נשמות שהן מהלכות בין העומדים, בין כל שאר הנשמות העומדות. הצדיק אחרי מותו הוא לא מהלך, הוא חופשי מן המצוות, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. אבל אם הוא עמיד הרבה מאוד תלמידים, אז אם ככה כל המצוות שיעשו הילד שלו ושיננתם לבניך, אלה התלמידים או התלמידים או הבנים הבנות, אז הם כמו הרגליים של העומדים, ההורים או הרבנים הנפטרים בעולם העליון. אז אם כן, כך אפשר לפרש את הסמיכות בקריאת שמה, ולימדתם אותם את בניכם, ולאחר מכן למען ירבו ימיכם, אומרת התורה, ולימדתם אותם את בניכם מדבר בם בדברי תורה, ואז למען ירבו ימיכם כימי השמיים על הארץ. משמעות הכתוב היא נפלאה. המשמעות היא ככה, יש חובה עוצמה לחנך את הילדים, חובה ועוצמה, גם זכות. למה? כי הם ימשיכו בדרך התורה המצוות אחרי שנפטר האבא, ולימדתם אותם את בניכם. אז כך יתקיים למען ירבו ימיכם של ההורים הנפטרים. מדוע? כי ההורי הנפטר ימשיך לחיות כמו מהלך. מדוע? היות והילדים כאן בעולם הזה, הבן והבת הולכים בדרך התורה והמצוות, אז יהיה כי מהשמיים על הארץ, אפילו שהם בשמיים כמו על הארץ, כי בארץ אפשר להתעלות בחוקותיי תלכו, אז גם בשמיים הם יכולים את מהלכים בין העומדים. אפילו שההורים יהיו בשמיים, נראה כאילו הם בארץ, כי מהשמיים על הארץ הם כמו כאילו בארץ. נפלא מאוד, כי אחרי הפטירה הם בשמיים, אבל הם נחשבים כאילו הם בארץ. ההורים יקבלו שכר בעולם העליון היכן שכולם עומדים. הם יהיו שם מהלכים, מתרוממים. לפי זה נלך שלב אחד קדימה. הפסוק אומר, ולימדתם אותם את בניכם, מדבר בה משיתך בביתך ולכתך בדרך. ואז כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. אומר רשי על המילים, לתת להם. רשי אומר, לתת להם. לתת לכם לא כתוב, לתת להם. מכאן רמז את תחיית המתים מן התורה. נסביר. ההסבר הוא ככה, התורה מדברת כאן אל ההורים, אומרת להם, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, ואז כתוב, ולימדתם אותם את בניכם, אחר כך למען ירבו ימיכם על האדמה שנשבע השם לתת להם. רגע, מדברים אל ההורים, אז היה צריך להיות כתוב לתת לכם, נאמר אל ההורים, תלמדו את הילדים שלכם, היו הדברים אלה על לבבכם, ואז האדמה, אשר נשבעתי לתת, למי? להם, לא לכם. למען ירבו ימיכם על האדמה שנשבעתי לתת, למי? להם. הצורת כתוב, לכם. מה זה להם? פתאום מדברים אל להם? הרי עד עכשיו דיברנו לכם ההורים, פתאום עוברים להם. מי זה עליהם הנסתר הזה? על מי מדברים עכשיו? למי, על מי עוברים מדבר עכשיו? במי עוסקים כעת? התשובה היא כעת, פונים אל להם, האדמה שנשבעת לתת להם. למי זה להם? לאבות הקדושים. להם נשבע הקדוש ברוך הוא שלהם תינתן הארץ. אבל איך תינתן הארץ? הרי הם נפטרו. אלא מה? בתחיית המתים יקבלו את הארץ. אז אם כן, תחיית המתים מצוין. תחיית המתים תגרום שהאבות שמתו יקומו את תחייה ויקבלו את הארץ. זה בדרך הפשט, זה מה שרשי אומר. אבל בדרך הרעיון על בסיס מה שאמרנו, עד כה בואו ותראו כמה זה נפלא. כאשר הילדים הולכים בדרך התורה והמצוות, כפי החינוך קיבלו מההורים, אז הם מקיימים תחיית המתים. איך? הידי שההורים נפטרו, אם ממשיכים הילדים בתורה ובמצוות, זה כמו תחיית המתים. ולימדתם אותם את בניכם, לחנך את הילדים, למען ירבו ימיכם. איך ירבו ימיכם? גם בעולם הבא ימשיכו להתעלות, כי מהשמיים כאילו על הארץ, כי מהשמיים על הארץ, גם כאשר אתם בשמיים כאילו אתם בארץ. ואז תזכו לאדמה שנשבע לתת להם. אמרנו להם, מכאן רמז את תחיית המתים מן התורה. מדוע? כי כאשר שהילד מקיים תורה המצוות, זה כמו תחיית המתים של ההורים. נפלא מאוד. וזו החשיבות הגדולה של תורה המצוות, ניתן רק בעולם הזה. וכך אפשר להבין באופן נפלא, כתוב בספר שבילי פנחס, בגמרא מסכת פסחים בדף נון, רב יוסף חלאו פרחה נשמתו. פרחה נשמתו למעלה. אבל אז הוא חזר לעולם הזה והתרפא. שאל אותו רבי ישוע בן לוי, מה ראה למעלה? ענה לו רב יוסף, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו אביו, עולם ברור ראית. אז כתב ככה בספר שבילי פנחס, כאשר עלה רב יוסף לעולם הנשמות, כי המתים לא הולכים, הם כמו בלי רגליים, כמו עומדים הפוך על הראש, עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך על הראש, אי אפשר ללכת, בעולם העליון כולם עומדים, בעולם העליון כולם עומדים, הפוך, או נמצאים על הראש, העולם הפוך ראיתי, בעולם התחתון על הרגליים, כי רק בעולם הזה אפשר את בחוקותיי תלכו. אמר לו אבא, עולם ברור ראית, בעולם העליון כולם על הראש כביכול, אי אפשר ללכת, עולם הפוך, באמת, לא על הרגליים, כי אין רגליים, אין הליכה, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, בעולם הזה יפה שעה אחת של שבעה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ואומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כתילים קופיוטט, וכתוב במשנה באבות, אבות פרק ו', אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע בי אדם אחד, נתן לי שלום, החזרתי לו שלום, אמר לו רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים שסופרים אני, אמר לו, רבי, רצונך שתגור איתנו במקומנו? אני אתן לך 1,000 דינרי זהב, בנים טובות ומרגליות, אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, בנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה. וכך אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. בפשטות אפשר להבין שרבי יוסי בן קיסמה הוא ויתר למען התורה והקריב עבורה. אבל בעלי המוסר אומרים לא, אין הכוונה שרבי יוסי בן קיסמה היה מוכן להקריב או לוותר, לא. רבי יוסי בן קיסמה הוא לא מקריב, הוא לא מוותר, הוא פשוט איש עסקים מוצלח, הכי טוב שיש בעולם. רבי יוסי בן קיסמה פשוט אומר בהבנה, בהיגיון ובהרגשה עמוקה שהוא מפנים אותה וחי אותה, במודע ובתת מודע. הוא מודע ובכל איברי נפשו הפנימיים ביותר מודע ותת מודע שהתורה היא יותר מאלף אלפי דינרי זהב, ענים טובות ומרגליות, זה במודעות מושלמת. רבי יוסי בן קיסמה מקבל הצעה גדולה וחשובה, דיל עסק נדיר, להיות הרב הגדול. האיש ההוא מבין בעסקים, אומר, אני קונה השקעה, אני קונה את רבי יוסי בן קיסמה, מדבר ביזנס, עסקים. עונה לרבי יוסי בן קיסמה, גם אני ענה לך עסקים, אני מבין מצוין מה אתה אומר. אומר, העסקה לא כדאית, למה? התשובה היא כי אתה ושכמותך, אתם מרגישים בעצם בעלי אוצרות, מכרות של כסף וזהב, ענים טובות ומרגליות, מה שאתם מרגישים זה כאינו כאפס. לעומת סוג ההרגשה שאני חש מרגיש חווה, האוצרות, אוצרות הנצח של התורה והמצוות, הערבות של תורה ומצוות, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. העיקרון הוא שהאדם לא חייב ללמוד תורה, אלא שהוא רוצה להיות חייב, הוא מרגיש שזה ערבות, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא חייב ללמוד תורה, זה הנכון, זה המדויק, זה הערכי, זה האמיתי, כי הם חיינו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה היא טוב יותר, משתלם יותר, לא רק מבחינת השכר בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. מי שמרגיש שמקריב למען התורה, זאת אומרת שעדיין לא מספיק להתקרב לתורה. מי שמתקרב לתורה הוא לא מקריב למען התורה, הוא פשוט אוהב את התורה בגלל הנעימות שבתורה. ככל שמתקרבים, מתקרבים לקשר העמוק של אהבת התורה. כמו שכתב האור החיים, ושמחת בכל הטוב, בכל הטוב היינו התורה. שאם בני אדם היו מרגישים במתיקות וערבות של טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם ולא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. ובספר דברים פרק רפתת כתוב, היית שם השם על אדמתם באף בחימה בכסף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. האות למד, האות למד של וישליכם היא למד גדולה. מדוע? והיית שם השם על אדמתם בגלות באף בחימה חימה, הקצב גדול, וישליכם למד גדולה אל ארץ אחרת. מה זה למד גדולה? למד זה ללמוד. הכתר שבאותיות ללמוד, כתרה של תורה, תמיד ללמוד. ובאמת האות למד מסמלת ללמוד. איפה רואים את זה? יש את העיתים שכתב שלמה המלך, את להרוג, את לרפוא, את לפרוץ, את לבנות. שמתם לב? כל דבר מתחיל באות למד. את לבכות, את לזחוק. מצוין? את להשליך אבנים, את כנוס אבנים, את לחבוק, את לרחוק מחבק. הכל מתחיל באות למד, חוץ מי, את, יש את ספוד ואת ריקוד. ספוד, להספיד, ריקוד, לסמוח. בשם אין האות למד, למה? כי חזל אומרים, למד זה לימוד תורה, אז למד מבטלים תלמוד תורה למען האספד ולמען הכנסת קלה, לכן את ספוד, את ריקוד, לא את לספוד, את לרקוד, את ספוד, את ריקוד, נפלא מאוד. אז אם כן, והיית שם, כי האות למד זה לימוד התורה, אז והיית שם השם האדמתם, וישליכם אל ארץ אחרת, האות למד היא למד גדולה, מדוע? כי גם כשישליך אותם אל ארץ אחרת, תמיד הלמד היא גדולה, תמיד לימוד התורה, למה? כי הם חיינו ואורך ימינו, למה? כי והערבנה, למה? כי אנחנו אנחנו, צאצאינו וצאצאי צאצאינו, הילדים והנכדים עריבים לנו. למה? כי התורה היא עריבה, מתוקה, אהבת התורה, חשקת התורה ונצחיות התורה. היו ברוכים.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: דף קוף בגמרא, אמצע הפסקה, לפני פסקה למתחת, אמר רב אשי, אמר רבי חבחמה, אמר רב אשי, אסור לאדם שיקוף אשתו לדבר מצווה, שנאמר ועץ ברגליים חוטא. ואמר רבי ישוע בן לוי, כל הקופה אשתו לדבר מצווה, אבי אלה בנים שאינם מעוגנים. אמר רבי איקה, בחנינה מי קרא, גם בלא דעת נפש לא טוב. צנם יחי, גם בלא דעת נפש לא טוב, זה כופה אשתו לדבר מצווה. ואז ברגליים חוטא, זה הבועל בשונה. איני, והמערה והרוצה לעסוק בו בנם זכרים, מבועל בשני, לקשיה. כאן לדעת, כאן שלא לדעת. הנה הגמרא מדברת איתנו על המצווה החשובה שנקראת מצוות עונה, והגמרא מספרת לנו כמה זהירות צריך אדם לנהוג במצווה הזו, מצווה מדאורייתא, כמו שכתוב, שירא כסותה ועונתה לא יגרע. והגמרא אומרת שהמצווה הזו צריכה לעשות בשום דעת, עם הרבה לב. אסור להיות כופה את אשתו לדבר מצווה, אסור להביא את אשתו למצב שזה בגדר, שאין לה ברירה אם יקיים את המצווה הזאת. חז ושלום, אדם עושה כן, אז הגמרא אומרת, אבי אלה בנים שאינם מעוגנים. אם אשתו לא מרוצה על המצווה הזאת, אז הגמרא אומרת, גם בלא דעת נפש לא טוב. באים נפשות לא טובים לילדים, נפשות קשים מאוד. כולנו יודעים את דבריו הקדושים של הסטייפלר, שכתב לנו איגרת, והסביר לנו כמה זה חשוב המצווה הזאת, מה שאדם חד ושלום שנחשב במצוות עונה, לא מצליח לפעס את אשתו במצוות עונה, הוא מאבד את כל השיחתה דשמיה שלו מאשר. מרבנו סטייפלר, העונה היא מצוות עשה דאורייתא כאכילת מצה. והמבטלה, אפילו בזמן עיבורה של האישה, הוא חוטא גמור. וזה חטא שאפילו יום הכיפורים אינו מכפר. והרי הוא כגזלן ושודד מה שחייב לה. וזה שפיכות דמים לאישה. לעיקר תקוות האישה שיהיה לבעל אוהב אותה. וכשזה אינו, קרוב הדבר לפיקוח נפש ורוב עצבונה, על היותה גלמודה כאלמנה חיה. הדברים של הסטייפלר ממש חדים, קטר, והאדם שמזייף במצוות עונה, הוא עובר כל יום על פיקוח נפש, כל יום על רצח. כל יום הוא רוצח את אשתו. אומר הסטייפלר הקדוש, והרי הוא כגזלן ושודד, לחברה של בן אדם לחברו, שאפילו יום הכיפורים לא יכול לכפר על זה. וקרוב הדבר לפיקוח נפש. אומר הסטייפלר, האדם לומד, מתפלל, עושה מצוות, יבוא לשמיים, יגיד לו, אתה רצחת. אני רצחתי, כן. אתה רצחת את אשתך כל יום. למה? לא הקפדת מצוות עונה. לא דאגת לשמח את אשתו בדבר מצווה. שמח אשתו מצוות עונה. ואדם לא הבין מה רוצים ממנו. אומר הסטייפלר, וקרוב הדבר לפיקוח נפש, מרוב עצבונה, על היותה גלמודה כאלמנה חיה. לכן, הוא אומר, צריך לזהר שלא יעשה את המצווה הזאת ב... כפייה, מה זה כפייה? הוא צריך רק לפרוק את אהבתו. צריך להיזהר בזה מאוד, כי אם האישה אינה מרוצה, זה גורם כתרוג עצום על הבעל. הוא אומר, מסכת כתובות אומרת, היה מעשה עם חכם אחד, היה תנא צדיק, קראו לו רב רחומי, והגמרא אומרת שהוא היה רגיל לבוא כולל שבת לבית, מהישיבה, קיים מצוות עונה, כל השבוע יושן בישיבה, ביום שישי בלילה הוא היה בא לבית, ושישי אחד הוא התארך, נגמר הקידוש, נגמר התפילה בכנסת, ובאו תלמידים, שאלו אותו שאלות, כל מיני, הוא התארך, התעכב לו. ואשתה הייתה בטוחה שהוא כבר צריך להגיע, והוא לא הגיע. אז הגמרא אומרת, רבא חומיה ושכיח קמי דה רבא במחוזה, היה לומד בישיבה של רבא. והיה רגיל דאבת לביתה, יום אחד משחתה שמעתתה. המשכה השמועה שלו, זאת אומרת, הלימוד התארך, ואבא מסקיה דה ביתו. אשתו הייתה מחכה. ואמרה, אשתעתי, אשתעתי. הנה, עכשיו הוא יבוא, עכשיו הוא יבוא. ולא אתה. חיכתה, חיכתה, הוא לא מגיע. אומרת הגמרא, אחי דמה מעינה. דמעה אחת ירדה לה מהעין שלה. אומרת הגמרא, הוויה עטיב באגרה. הוא יושב במרפסת. אפחית אגרה מתותה. כל הקומה השנייה התמוטטה. ונח נפשה דרב רחומי. מיד הוא נפטר. זאת אומרת, אשתו חיכתה לו שיבוא לבית, שיסבח אותה דבר מצווה, והוא התעכב, והיא הורידה דמעה אחת מהעין שלה, הוא היה תנא, הוא היה איש אלוקים קדוש. הוא היה עושה את כל המצוות. על בין האדם לחברו זה אש. בין האדם לחברו, לא משנה מי אתה בעולם. אתה גרמת צער לבן אדם שלא כהוגן, לך זה סכנת חיים. סכנה עצומה מאוד. מיד הקומה שלו שיושב עליה עם התורה שהוא לומד, נפלה ונחרבה. הוא אומר רש"י, זו אומרת הגמרא, תלמידים היוצאים לתלמוד תורה 2 ו-3 שנים שלא ברשות. תלמידי החכמים היוצאים מהבתים שלהם 2 שנים. לכת לישיבות, תארי חוקות, השלטה מהצחה לכת. לא מקבל ברשות מהאישה. ואהב עובדה בנפשיו. אומר רש"י, והיה נוטל מהם השם נפשות שנענשים ומתים. חילמות תורה. אבל לא קיבלו רשות מהאישה. השם היה מיד הורג אותה. אשתך מסכנה בצער בבית. אתה הולך ללמוד תורה? חכה, מצוות עונה, חכה לבעלה. צריך לדעת שזה, אנשים לפעמים לא מבינים למה אין לו סייעתא דשמיא בחיים, למה לא הולך לו בחיים. ננסה לבדוק את הכתובה, אולי לא בסדר, אולי הבזוזות לא בסדר. הכתובה 100%, הבזוזות 100%. צריך לדעת להקפיד שאשתך תהיה אישה שמחה כל הזמן. אתה חייב לעשות את הדבר הזה, לעשות סלטות באוויר, שאשתך תהיה אישה שמחה. כל מה שאתה יכול בחיים, קודם כל מצוות עונה. כמו שאמרו רבותינו, מצווה שאין בה מחילה, היא לא יכולה להגיד לך, אני מוחד לך. אומר, אז חידה, צערה דגופה, לא ניתן למחילה, הגוף שלה זקוק לזה, השם קילל אותה, ולשך תשוקתך, כל תשוקתה של האישה זה לבעל. אם אגב הבעל נותן לה את הקרבה הזאת, אין על זה מכילה. גם אם אומרת לך, היא מוחלת לך, היא לא יכולה למחול. זה נקרא צערה דגופה. ולכן הגמרא אומר, לעולם היא אדם זהיר, בהונאת אשתו. זהיר, זהיר, שלא יבוא לצער אשתך. שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרבה. אומר רש"י, דמעתה מצויה, הוא נעתה קרבה, ויבוא פורענות מהר על האדם. דרך כלל שנותן לאדם לחזור בתשובה, להשתנות. אבל אם אישה בצער, מהר פורענות באה לאדם. מהר. מהר בא לו בעיות, כאבים, צרות, מצוקות. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מזה. לכן פה שהגמרא אומרת, כל הקופה אשתו לדבר מצווה זה קופה. יישא איתו חיי אישות, אבל לא פייס אותה. לא נוהג בקירוב וחיבוק, לא אומר לה מילים טובות. הוא עושה את מה שרוצה לעשות, גומר את אהבתו, והוא הולך לדרך אחרת. זה נקרא כופה את אשתו בדבר מצווה. אז רבנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כתב איגרת הקודש. הסביר לנו כמה חמורים הדברים האלה. אומר רבנו הרמב"ן, ואפילו רק שאינה מרוצה מפני כעס שיש לה עליו. הוא רב איתה אתמול, והוא לא פייס אותה מאז. העיר לה, ביקר אותה. עכשיו היא שוכבת איתו, אבל לא בכעס עליו. אומר רבנו הרמב"ן, הרי זה נקרא כופה את אשתו לדבר מצווה. אלא יעשנה מדעתה ומתוך שיחה ושמחה, יפעס אותה, ואחר כך היא עימה ברצון שניהם בשמחתה. והגמרא אומרת שיש בעיני 9 מידות, שאם אדם קיים יחסי אישות עם אשתו, ואחד מהתכונות האלה נמצאות אצלו, אז הוא מושך נשמות שמרדו בקדוש ברוך הוא. נקרא עוברות עם מכם הפושעים והמורדים בי. אלה בעיני 9 עמידות. קוראים להם, ראשי תיבות שלהם, אסנת משוגעת. זה ראשי תיבות שלהם, אסנת משוגעת. אות א', זה אנוסה. מה זה אנוסה? מה שאמרנו, לא פייס אותה. האות סמך של אסנת זה סנועה. מה זה סנועה? הוא קיים אשתו חיי אישות, ושונא אותה בליבו. חיית בגלל הילדים, חיית כי צריך, אומרים, הוא לא רוצה להתגרש, אין לו כסף של המזונות. הוא חיית אחרי שהוא בלב שלו, יש לו כעסים עליה. זה נקרא בני שנועת הלב. מהילדים שלו, יצאו מורדים ופושעים בשם. לא חילונים, פסקנים, יחזרו בתשובה מכאן. יצאו נמרוד. יודע ריבונו, מתכוון למרוד בו. יעשו דברים נגד אלוקים. מי השם? האבא השם. האבא משך להם נשמה רעה. למה? הוא לא פייס את אשתו לדבר מצווה. בסופם, לשנוא את המצוות, כך אומר רמב"ן. השלישי, אסנת, זה א', ס', נון. מה זה נון? נידוי. תלמיד חכם נידע אותו, פגע בתלמיד חכם נידע אותו. זה הרב הזה, מצפצף עליו. אדם בנידוי אסור לשמש מיטתו. עד שבוע יפעס את החכם. אני מצפצף עליו, מי זה בכלל הרב הזה? אז זה נקרא בני נידוי. אז אומר רמב"ן, אם שימיש מיטתו בזמן שהוא מנודה, מושך נשמות רעות הילדים שלו. אז הוא אומר, זה בני נידוי. פירוש, שהאיש או האישה אחד מהם מנודע על ידי תלמיד חכם שנידע לכבודו. שסופם של בניו להיות מנודעים מקהל ישראל. בנים שלו יזרקו אותם, העם היהודי יזרקו אותם. יהיו מנודעים מקהל ישראל. למה הוא שימש מיטתו בזמן נידויו? אסנת תף מני תמורה. מה זה תמורה? זאת אומרת רמב״ם, כגון שתתכוון לזוב, נזדמנה לו אחרת. חושב על מישהי אחרת. חושב על מישהי אחרת. משחת תשמיש. השם ישמע מושך נשמר על הילד שלו, שהילדים שלו יצאו מורדים בשם. ואחרי זה יש משגעת, אסנת משגעת. מה זה מהם? מורדת. מה זה מורדת? זה אמרה לו, לא בעיני לך. אני לא רוצה לחיות איתך, אני רוצה להתגרש ממך. נמצא את ההזדמנות, אני מתגרש ממך. פשוט אין לי הזדמנות, אין לי עורך דין טוב. נמצא עורך דין טוב, אני עוזב לך. והוא משמש איתה באותו זמן, זה נקרא שמושך דברים רעים על הילדים שם. אף על פי שהם ירוצה לו בשעת השמיש. כל זמן שלא חזרה מדברי הראשוני, ביאה זו ביאת זנות. אומר רמב"ן. שין של משגעת, אסנת משגעת, שין, שיקורה. משיקורים. אומר רבנו הרמב"ן, בני שיחות, או היא או הוא, ואין בהם כוונת אהבה. כשאדם שבא שיקור זה תאהבה, זה לא אהבה. אחר כך, משגעת, שין, גימל, מה זה גימל? בני גרושת הלב. זה גרושת הלב, אין בליבו שנאה עליה. הוא לא סולה אותה, הוא אוהב אותה. הוא לא יודע, אני צריך להתגרש ממנה. למה? אישה חולה, כל מיני דברים כאלה, יש לה איזה פעות נפשיות. הוא לא סונא אותה. לא כמו הראשונה, אסנת, שאמרנו א' זה סנועה סמך. אבל הוא חושב בליבו שהוא צריך להתגרש ממנה. הוא הולך להיות החיי אישות, אין בליבו שום שנאה עליה. אלא גמר בדעתו לגרשה, והיא אינה יודעת מזה. ואף על פי שהוא עבר, אב אלה בני גרושה, שבניו סופם לגרש כל טוב ולהידבק ברע. בנים שלו כל דבר טוב יזריקו. ירצו רק את הרע. וכל זה, זה זהירות שאדם צריך לנהוג, בשעת הקדושה, בשעת השמיש. צריך לדעת, שאמר רבנו החזון איש, שכל הצער שבא לאדם בחיים, זה בא מאשתו. אדם עובר כל בני גברים רעים בחיים, זה כל בן אדם לחברו. אם יש לו כל מיני מחלות, כל מיני דברים, אשתך לא אישה מרוצה. אשתך לא אישה שמחה. אל תחפש כל מיני סגולות, כל מיני קברי צדיקים, כל מיני נרות, כל מיני... אתה צריך לחפש דבר אחד. לדאוג שאשתך תהיה אישה שמחה. אומר רבנו החזון איש, וצריך לדעת שטבע שלה להתענג על חינה בעיניו. ואליו עיני הנשואות, ועליו להשתדל להראות אהבה וקירו בריבוי שיחה וריצוי. הרבה דברית, הרבה דברית, הרבה דברית, הרבה. ריבוי שיחה. ממש שמעו כל המרבה שיחה עם האישה, זה כשאינה זרוקה לכך, שהוא חופר לה. אבל אם הוא לא, היא אומרת לו, אני עסוקה, הוא אומר, חייב לדבר איתה כל הזמן. כהן בריבוי שיח. וצריך להודיע עלה לאן הוא הולך, ובשובו מה עשה. נותנת לה דוח מפורט, הייתי פה היום, מילאתי דלק פה, קניתי פה, עשיתי פה, התעכבתי פה, בלבלו לי את המוח פה. זה מצוות עשה מהתורה, אומר רבנו החזון איש. וכיוצא בזה בדברים הקטנים. ודברי חיזוק אלו יסמכו לה את הלב. זה הכל הוא מספר לי, הכל הוא אומר לי, הכל זה. כי אור החיים הקדוש לימד אותה, ואלישך תשוקתך. ויש בזה פרטי כללות, אומר החזון איש, אור החיים. שתתאווה לבעלה, ואין בידה להשלים מהוויה. וזהו שאמר הוא עם שולבך, שאלוהי למציאות להשלים תשוקתה. ונמצא שתשתנה האישה מהאיש בפרט זה. כי האיש היא שבע בתשוקתו, מה שאין כנה אישה. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אישה אף פעם לא תהיה שבעה מבעלה. הקדוש ברוך הוא קילל אותה, כבר אני רוצה עוד חיבה מבעלה, עוד אהבה מבעלה, עוד קיבה מבעלה. האיש מספיק לו, די, תתני לי עכשיו שקל קצת ללכת, לנוע. האישה לא ככה. השם קילל אותה, ולשך תשוקתך. וכל זה כשהיא חשבה להסיר מעלי הכוח המושל, שתהיה כאלוקי, הוסיף לה שם מושל להכניעה. זה מידה כנגד מידה, היא רצתה להיות כמו אלוקי, ואיתם כאלוקי, אז הביא לה שם משהו שכל מה היא תהיה נחשפת אליו, לזה בעלה. אז זה עונש שלה, מצווה שלנו, זה להיזהר בעונת אשתו, להיזהר מאוד מאוד בצער שלו. תמיד, אני יודע, צריך קיים אשתו מצוות עונה, הוא לא יכול לתת לה הערות וביקורות. היא לא תהיה מפויסת. חס ושלום, גורם עליו כל מיני נזקים. זה לא יודע שום מילה שמחאיבה לה. זה לאו מהתורה, זה כמו לאכול חזיר. כמו לאכול חזיר. לא אומר אשתו, למה את לא מסודרת כמו אמא שלי, אמא שלי, אתה מסודר. אתה עכשיו אכלת כאילו חזיר. כאילו חזיר, זה לא מהתורה, לא תונו, לא תונו השתעמיתו. כשאומרים מילה מצערת לבן אדם, זה יותר גרוע מלאכול חזיר. כותב ספר החינוך, לא תונו שתעמיתו בונה דברים הכתוב מדבר. הוא אומר הרב, שלא נאמר לישראל דברים שיחיבו או יצערו. אסור לי לומר לבן אדם מילה שמחיבה לו. או שמצער אותו, אסור לי. ושורש מצווה זו ידוע לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם. וקשה המחלוקת שכל הכללות ותקלות תלויות בה. שלא יהיה פירודים. אדם חי מחלוקת, חי בכללות. קודם כל שלום עם כולם. יש לך מריבות עם אנשים, אתה עם כללות בחיים. ואנחנו מרחינו. וכמה זירורים, זירוזים מזירנו הכתוב, שלא להרחיב את הבריאות בשום דבר, ולא לביישם, עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שנו דמים. אל תבוא שם אדם כמה זה עולה ואין לך כסף. לא אכפת לך. אתה מחייב לו. הוא פיתח ציפייה שאתה קונה את זה. הוא אומר, לא אכפת לי כלום. סתם אני שואל. אז למה אתה שואל? זה אוטו למחירה. אין לך כסף, אתה לא קונה כלום. כמה עולה האוטו? למה אתה שואל? אתה רוצה לקנות? יש לך דמים? לא אין לי. זה ששאלת עברת עליו מהתורה. למה? הוא פיתח ציפייה, הוא רוצה לקנות. לא, לא רוצה לקנות. הוא יתאכזב קצת. בסדר, אני אתאכזב קצת. אסור לך. אסור לך לגרום צער לבריות. וצריך להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא ינשמע חירוף לבני אדם. כי התורה הקפידה מאוד בעונה הדברים. לפשוט דבר קשה מאוד ללב הבריות. זה העוונות הקשים שלנו, מה אתם חושבים? זה העוונות הכי קשים שלנו. כל מיני מילים מצערות לאנשים, לאישה, לילדים. מי שנמצאים איתך רוב היום, זה אישה וילדים, זה הכי מסוכן. והשמן, כמה אתה אוכל? למה אתה לא ישמן? זה לאו מהתורה. אמרת הילד שלך, יאללה, השמן, כמה אתה אוכל? עברת לאו מהתורה, כאילו אכלת חזיר. איזה בולגנית את אשתי, מזל שהידיים שלך מחוברות לגוף, אם את מאבדת את הידיים גם כן. עברת לאו מהתורה. כל מילה שאתה אומר לבן אדם מחייב לו, זה לא תונו השתמיתו. תיזהר, אל תגרום לאנשים במילים שלך צער. והוא דבר קשה ללב הבריאות, והרבה בני אדם יקפידו על הדברים יותר מן הממון. גנוב לי כסף, אל תפגע בי. כמו שאמרו רבותינו, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. שבהונאת דברים הוא אומר, ויראת מאלוהיך. בהונאת ממון לא כתוב ויראת מאלוהיך. ואי אפשר לכתוב פרטי כל הדברים שיש בהם צער לבריאות. אי אפשר לפרד את זה. אתה צריך להבין לבד. אתה יודע, בן אדם הזה לא אוהב שאומרים לו את זה. אל תגיד לו את זה. וכל אחד צריך להיזהר כפי מה שירי. כי השם יתברך יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו. אני יודע מה התכוונת, אומר השם. כל פסיעה שלך, כל רמז שלך שם. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ונוהג את מצווה הזו בכל מקום, בכל זמן, בסחרים, בנקבות. ואפילו בקטנים צריך להיזהר שלא להחיבם בדברים. זולת מה שצריכים לחנכם. תחנך אותו, זה כן. אבל אם לא, סתם יש לך עכשיו איזה כעס, אתה אומר לו מילה מעליבה? למה? והמקל בהם, שלא לצערם נמצא חיים, ברכה וכבוד. והעובר הזה הוא מחיב את חברו בדברים, כמה מלכויות בלי רצוע של עגל ביד האדון ברוך הוא המצווה על זה ידבר. כמה מכות הוא יקבל הבן. מלכויות. פה מקבל מכה, פה קיבל מכה, פה קיבל צער, פה קיבל אכזבה, פה קיבל... כל ממה? מונה הדברים. לכן צריך לחנך את הדיבור שלו, תמיד שיהיה דיבור מלטף, תמיד שיהיה דיבור נעים, תזהר לדבר דבריך לכל אדם, ובכל עת בנחת. מה זה נחת? נעים, נעים. תחנך את עצמך, תעשה אימונים, תעשה פרקטיקה. בזה תנצל. ואי אפשר לשער גודל הצערות והאיסורים שסובל אדם בשביל דיבור אחד. אי אפשר לשער כמה צערות באים על האדם בשביל דיבור אחד שהוא פוגע באנשים. זהר מאוד מאוד בזה. במיוחד בבית. הגמרא סיפרה לנו סיפור. הגמרא אומרת, היה רב גדול מאוד. החכמים היו מקנים אותו, עולה משגש או חוטדי מהתינוק ששיבש את הדעת של אמא שלו. התינוק שעשה את אמא שלו משוגעת. ככה היו קוראים לתנא הזה. מה השמו של התנא הזה? רב אחדובוי. ככה השם שלו, רב אחדובוי. בבית המדרש היו קוראים לו, עולה זה משגש או חוטדי מי. התינוק עולה זה תינוק, עולל. היה משגש, היה בלבל, בלבל את השכל של אמא שלו. למה? אז הגמרא מספרת שיום אחד הוא ישב עם רב עמי, לא, ישב עם רב ששת, סליחה, בא עמי, הנה רב אחדובוי מרב ששת. הוא ורב ששת ישבו את המדרש, והוא שאל את רב ששת שאלה. תגיד לי, מאיפה אנחנו יודעים הלכה בהלכות מצורע? מניין למצורע בימי ספרו שמטמא אדם? מצורע שהוא סופר, כמו אישה נדע, אם מישהו יגע בו נהיה טמא, איפה הוא? תמצא לי לזה ראיה. אז הוא נמצא למצוא לו ראיה. אמר לו לא, אמר לו לא, אמר לו לא. אז הגמרא אומרת, ואבקה בהדר לה בבדיחותה. זאת אומרת, חדבוי ראה שרב ששת לא יודע, היה צוחק עליו. לפי שהרב ששת נכשל בתשובותיו. היה צוחק עליו. אתה רואה שאתה לא מבין, אתה רואה שאתה לא יודע, אתה רואה. הגמרא אומרת, איש תעתיק, רב חדבוי, במקום קיבל אירוע מוחי. איש תעתיק. נהיה משותק. יושבים את המדרש, לומדים תורה, מדברים ביניהם דברי הלכה, הוא שואל אותו שאלה, הוא לא מצליח לענות לו, והוא מלגלג עליו שהוא לא מצליח לענות לו. בסדר, מה זה קורה כל יום? אומרת הגמרא, התייקר תלמודי, שכח גם את כל התורה שלו.

אמרתי, איך ידע שזה זה? איך ידע שזה זה? אולי הוא פגם בעיניים, אולי הוא פגם ב... אמרה, איפה זה קרה? הבית המדרש, פה הוא עשה חבירה. עם מי הוא יושב? אמרו להם רב ששת, מה היה? שעשתה חקירה. היה ככה, דיברנו, ו... אמרו, הוא זלזל בך, בגלל זה קראנו כך. צו חבא ולא אשגח בבא, מה את רוצה מיני? אני לא מקפיד עליו, הכל בסדר, אני סלחתי בו. צו חבא, צועקת עליו, רב ששת, תסלח לו, רב ששת, תסלח לו. אתה עזבי אותי, אני לא עשתי לו כלום. אמרה לחזה, לאן נדדה, דמצית מיניו, אז הוציאה את הדדיים של הבית המדרש. אני נחתי אותך שהיית תינוק, תתבייש לך, אמרה לו לרב ששת. אז היא הוציאה את הדדיים שלה בבית המדרש. לא, מהדדיים האלה אתה ינקת. ואתה לא ככה עושה לבן שלי, אתה מקפיד עליו. מיד באי רחמה, זה השתגע מסכנה. באי רחמה עלי, עשה תפילה והוא התרפא. מיד חזר לדבר, חזר לו התורה, חזר לו הזיכרון, חזר לו הכל. אז איך היו קוראים לו? עולה דמשגש חוטה דימה. התינוק ששיבש את השכל של אמא שלו. לרב החדווי. הוא אומר, רב חיים שמולביץ', אני לא מבין. זה מה זה שאדם נהיה כזה טענה, כמה ניסיונות הוא עבר בחיים. כמה תורה הוא למד, כמה הוא עמל בעבודת השם, כמה תפילות, כמה שבתות, כמה בחיות לשם עד שהוא זכה להגיע להיות תלמיד חכם, כמה צדקות, כמה מסירות נפש של אשתו, כמה מסירות נפש של המשפחה שלו כדי שהוא יזכה להיות תלמיד חכם, וכל זה השם מאבד לו בשנייה אחת, על מה? כל זה השם שורף לו בשנייה אחת. על מה? על זה שהוא ענה תשובה לבן אדם בזלזול. ענה לו תשובה בזלזול. שבאים היית שואל את, את רב ששת, לא, לא נפגע שהוא ענה לי כך. מה פתאום אני פגע? על תשובה אחת שאלו בזלזול, השם לקח לו את כל התורה, את כל הגמרא, את כל ההלכות, את כל המסירות נפש שלו לעבודת השם. עשה אותו משותק והשכח לו את כל התורה. אומר רב חיים שמולביץ, תראה מה זה בין אדם לחברו. חיכו, אתה צריך להתפעל השם, תזכיות לדבר בנחת, לכל אדם, בכל עת. בנו שלם שאני לא דבר פעם למילים כואבות לבני אדם. לא אומר מילים בצערות, לא בבית, לא לילדים. לא לחברים, לא בעבודה, שאני תמיד מפה שלי יצג דברים נעימים ורקים. פה כסיל, הפה שלך זה הצרות שלך. שפתיים מוקש נפשו, שפתיים שלך זה המוקשים שלך בחיים. כל הצרות שלך בחיים זה הפה שלך. מוות וחיים. כמו שאומר רבי נחמן, רוח שערה עושה דברו, אומר עליו כל מיני צרות בחיים, לא מבין למה אני בדיכאון, למה לא הולך לי, דיבורים שלך, דיבורים שלך עושים לך את החיים, אתה לא יודע לסתום את הפה שלך, אתה. מה היית כשותק, עושים, מה אומנותו של אדם, עושים עצמו כאילם, תהיה אילם, תהיה אילם, תשתוק, אל תענה, אל תדע, אל תריב, אל תגיד כלום, עזוב אותו, שיעשה מה שהוא רוצה, תן לו, אומר רבנו המהר"ל, כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה, זאת אומרת, גם אם כל השערים בשמיים ינעלו, השם לא שומע תפילות של אנשים, אבל במי שפגעו בו אני שומע אותו. גם אם השם עשה, לא שומע יותר אף אחד בעולם הזה. הכעיסו אותו הבריות. על אדם שאמרו לו מילה מעליבה, אני שומע אותו. חוץ משערי הונאה, שנאמר, והנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענה. אמר רבי אלעזר, הכל נפרע השם על ידי שליח חוץ מהונאה. השם שולח שליחים שפוגעים מבן אדם במילים, אני בא לתת לו מכה, אומר השם. לא שולח מלאך. אז אמר לי, אשתו, יאללה, איזה עצלנית, תזריזה קצת. זהו, אמרת לה מילה מחיבה. השם יורד מהשמיים מכה להרביץ לך. פתאום, איי, איי, איי.

0: אגב, כואב לי, איי, איי, איי, פתאום, איי, איי, הרגל כואבת לי פתאום, איי, למה הרגל שלך פתאום כואב? אז אומר המהר"ל, למה זה ככה חמור בשביל השם? כי הונאת הדברים היא לנפש, זה פוגע בנפש של האדם, זה לא פוגע בגוף. והנפש היא בידו של הקדוש ברוך. אשר בידך נפש כל חי. לכן השם אומר, אני לא שולח שליח. אני בעצמי אומר. במקום אני צריך להתפלל, השם תעשה שהפה שלי לא יצא לו דברים קשים, לא יצא לי דברים קשים. פיך יגיע תבונות, תמיד הפה שלך יצא דברים נעימים ורקים, תמיד ליטופים, תמיד דברים משמחים, מפרגנים, לא עוקצניים, לא פוגעניים, השם. לא רוצה להוציא מהמילה שלי, מפה שלי שום מילה פוגעת. איך אמר לו אותו? רבי יוסי בן יועזר, שלקח אותו הבן דוד שלו להישרף ביום שבת למעולם התורה. והבן דוד שלו, בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, הוא אומר, תצטרף ליוונים. והיה קצין גבוה אצל היוונים. אז הוא היה חביב את יוסי בן יועזר לסקול אותו ביום שבת. ותראה לך, אתה רואה את הבן דוד שלך עכשיו מצטרף לחיזבאללה, לחמאס, והוא רוכב על ג'יפ של החיזבאללה, הוא אומר לך, אתה רואה, מוחמד הוא אמיתי, לא האלוהים שלכם אמיתי. כך הוא אומר לו, בן דוד של יוסי בן יועזר, ליוסי בן יועזר. לרב רבי יוסי בן יועזר לתנה. הוא לא תראה על איזה סוס הרכיבך אדונך, ועל איזה סוס הרכיבני אדוני. תמיד צריך לעבוד את ישו, לא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך הוא אומר לו. תראה, אדון שלי, איזה סוס נתן לי. ואני הולך לשרוף אותך עכשיו, למעלמת התורה. מה היית אומר לו? אם מאשימך, יאבד זכריך, חכה, תראה בך בגיהנום. שום מילה פוגעת, הוא לא אומר לו. אם ככה, לעוברי רצונו, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם אתה עובר על רצון השם וככה השם עדיין אוהב אותך, ככה נותן לך סוס, צריך לך כזה אוטו יפה. מי שעושה את רצונו של השם, איזה סוס השם ייתן לו. תראה איזה נחת הוא עונה לו. לא יהיה מאשימה, מסרפו השופטים, מסרפו... מהפה שלו יוצא רק ברכות. מהפה שלו לא יוצא כללות, לא יוצא גינויים, שום דבר לא. הוא אומר לו, אותו בן דוד לרבי יוסי בן יועזר, ויש אדם בעולם שערסה רצונו של השם יותר ממך? והנה, אתה רואה, הולכים לשרוף אותך עכשיו. אני בעצמי שופך עליך בנזין, עכשיו שורף אותך. בקטמונים, ברחוב יוסי בן יועזר, שם שרפו אותו. מה עונה לו יוסי בן יועזר? רבי יוסי בן יועזר. אם ככה לעושה רצונו, אם השם שורף, שורפת, עושה רצונו, על איזה טעות קטנה שהם עשו לעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה, וואי וואי, מה שמחכה לך אתה. נכנס לו הדברים כהרס שנחש, שפך על עצמו את הבנזין, שרף את עצמו. אמר רבי יוסי בן יועזר, כדמה ניזה בשעה קלה לגן עדן. זה הגיע לפניי לגן עדן. כל החיים שלו הם היוונים, יושב בברים שלהם, במסבעות שלהם. לא שמר שבת בחיים שלו. עזר לטיטוס, עזר לאספסיאנוס, שרף את בית המקדש. בחיים שלו הניח תפילין. הלך לאום, דיבר נגד החיילים היהודים שהם רוצחי תינוקות. שנייה אחת הוא הבין. הדברים התיאורים של רבי יוסי בן יועזר נכנסו לו ללב. אמר, יאללה, אני רוצה למות עם הדוד שלי. שפך על עצמו בנזין והדליק את עצמו. אמר רבי יוסי, בשעה קלה כדרמני, זה השיג אותי בגן עדן, השיג אותי. השיג אותי. אתם מבינים? הוא לא אמר לו, שום מילה פוגעת. וזה החזיר אותו בתשובה. שום מילה מעליבה. ואומר רבנו הגר"א, ואי אפשר לשער גודל היסורים והצרות שיסבול של דיבור אחד, ולא נאבד דיבור אחד שלא נכתב. בעלי גדפים הולכים תמיד אצל כל אדם, והם נפרדים ממנו וכותבים כל דבריו שנאמר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. כל דיבור שלך רושמים. אל תיתן את פיך להחתין בשריך. ואל תאמר לפני המעלה שגגאי, למה יקצוף האלוהים על קולך? האומנות שלנו בעולם הזה, זה לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק. כמה שאתה יכול לשתוק, תשתוק. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. תשתוק, אל תעיר. אל תעיר, אל תעיר, אל תגיד כלום, לא נורא. תן לו, תן לו, שיזלזל בך, שיעשה לך, שילכלך עליך, שיקלל אותך. אל תעיר לו אפילו. כל האומנות שלנו בעולם הזה לשתוק, לשתוק, לשתוק. מה אומנותו? צריך ל... מה, למה באת פה ללמוד? איך להיות אילם. ושים עצמו כאילם. לדבק ספרותיו כרחיים. לא תראה מה גיסי אמר עליי, אל תענה, אל תגיד כלום. תראה, זה עבד אצלי, הלך ולחלך את העסק שלי, אומר ככה וככה, שאנחנו גונבים, ואם סחורה לא טוב, אל תענה, אל תגיד כלום, אל תגיד כלום. אל תגיד כלום. מילה בסלע, שתיקה בטרי. מה שתגיד, אם תשתוק תרוויח כפול. תמיד זה ככה, הוא לכם. ועוד הרב בעלי אומר עליי בבית משפט איזה מילים, שאני אמא מסוכנת ואני אמא זה ואני אמא זה. אל תענה כלום. אל תענה. זכות השתיקה, לא רוצה לענות כלום. איך אומר רבנו? ראשית חוכמה, אשרי האיש, אשרי ראשי תיבות, אדם שותק, רעתו יחפר. כל הרע שלך בעולם אתה מחפר אותו. רק את השותק. לכן, זה מה שהסברנו על מצוות עונה עם האישה. ושידע לו, אומר רבי צדוק, כשהאדם נע ונד בעולם הזה, אפילו שהוא לצורך, צריך לקח לטובתו. צריך לסע לחוץ לארץ, להביא משהו, צריך לסוע לבר מצווה. כל פעם שאני מנייד אותך בעולם הזה, ואתה לא יושב בכיף שלך בבית שלך, ודאי הוא חטא ברציחה, ולא רציחה ממש. אלא ילבין פני אדם. כל שבת שאתה יוצא מהבית, אתה לא בבית שלך, בנוחות שלך, נחפלו שזה לטובתך. אפילו כיף לך, הלכת, נהנית, אבל יש בזה גלות. אתה הלפת בן אדם, עברת על רציחה. ברציחה, מה אמר לו השם לקין? נב ענה תהיה בארץ. אתה תהיה מטולטל. עוד צייר לחברו צער קשה וקרצה. וכשישקט ונקבע באיזה מקום, ידע כי תיקן את זה. לכן, צריך אדם להיזהר מאוד מאוד. וכשאדם חוטא בדיבורו, כולם מגרשים אותו ממקומו. בחינת אני גירשת אותי והייתי נע ונד בארץ. צריך להיזהר מאוד מאוד. מה אישה? לא להגיד לה שום מילה מכאיבה, שום מילה מצערת. אבל תראה, הבית לא מתנהל כמו שאני רוצה, תשתוק, תשתוק, הכל זה שמיים, הכל זה מעשה השם. ככה השם רוצה, אתה תשתוק, רק תשתוק. כמה אתה יכול לשתוק, תשתוק. ואם אתה כבר מדבר, תעשה את זה הכי קצר שיש. אל תאריך. אל תאריך. בעולם יש שני אדם דרך קצרה. למה? הדיבור זה סכנת חיים, זו לכם. כל פעם שאדם פותח את הפה, זה סכנת חיים. סכנת חיים. אתה מביא עליך סחרות בחיים האלה, אסונות, דברים, שם ישמו. שם ישמו, איזה דברים. אדם לא מבין למה הבן שלו נפל מקורקינט, שבר את עמוד השדרה, אני המשותק. לא? מה אני תורה, מה אני עושה, מה אני בא בית כנסת. פה שלך. יש לך. שפתיו מוקש נפשו, זה מוקשים, זה מוקשים, השם ישמע. שתוק. אל תגנה אף אחד, אל תעיר לאף אחד, אל תבקר אף אחד. יש אחרים שיעשו את זה, אתה תשתוק. עבודת השם. גמרא אומרת, איך מזהים אדם שיהודי אותנטי, יחוסיתא דבבל לנו שתיקותא. איך יודעים אדם מיוחס מאברהם אבינו, הוא יודע לשתוק. פוגעים בו, אומרים לו דברים לא נעימים, הוא שותק. זה אומר שמיוחס לאברהם אבינו. היינו שתיקותא. הוא אומר שאיזה רב אחד רצה להתחתן, לא ידע עם מי, הולך להתחפש אישה ששותקת שח, שחותה גונבת לה את החולצות. שהיא שותקת. הוא אומר, מה עליה פריירית? תחפש את הפריירית. מי שיודע לשתוק, שפוגעים בו, זה אדם המיוחס. לכן התחזק רבותיי ביותר עם האישה, תזכרו מצוות עונה, לאדם שעובד זה פעמיים בשבוע, אסור לפספס אותו. האדם שלומד תורה, אברך, תלמיד חכם, זה פעם בשבוע מינימום, חייב לקיים אשתו מצוות עונה, אסור לקפות אותה לדבר מצווה, צריך לדבר עליה תמיד, במילים, בנעימות, אדם מזהב מצוות עונה, באים עליו דינים קשים, או שאומר, אז טייפ אלר, וקרוב הדבר לפיקוח נפש. אתה כמו רוצח, אתה ובן לדן, ישימו אותך באותו מפלס בשמיים. מה עשיתי? לא ניגשת להשתך למצוות עונה כמו צריך. שם יעזרנו.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

0: את הנשמה, מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: אנחנו בשעה טובה בלג בעומר, וזאת הזדמנות חשובה לדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל תורת הקבלה, ולהסביר כמה דברים מאוד מהותיים שהרבה מאוד אנשים או לא יודעים אותם או יודעים אותם לא נכון. אחד הדברים שאני אציר כבר בהתחלה זה שכל התורה ניתנה למשה רבנו. משה רבנו קיבל, כשהוא עלה להר לקבל תורה, הוא קיבל את כל התורה כולה. כל התורה כולה זה אומר כל הרבדים בתורה, כל המשמעויות, כל ההשלכות, הכל. לא היה דבר שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבנו. התורה ניתנה לפני 3,300 שנה, והייתה הוראה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אז, בהר סיני, לשון הפסוק בפרשת כי תישא, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. כתוב לך, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים זה תורה שבעל פה, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, שהתורה כוללת שני חלקים ששניהם ניתנו למשה בסיני. גם על התורה שבכתב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כתוב לך, אבל לא עכשיו. כתוב לך בבוא הזמן. והוא אומר לו, כתוב לך את הדברים האלה. האלה זאת אומרת, יש הקפדה על זה ולא מעבר לזה. זאת אומרת, מתוך כל מה שלימדתי אותך בסיני, יהיו דברים שתכתוב, כשאומר לך לכתוב, ויהיו דברים שישארו בעל פה. הברית עם עם ישראל נחרטה לתורה שבעל פה, לא על התורה שבכתב, כי היה פה צורך לעשות איזה טריק. הואיל והתורה היא דבר האלוקים, והואיל והקדוש ברוך הוא מייעד את התורה להיות ברית בינו לבין עם ישראל, המשמעות של ברית שהיא בין קורתי הברית בלבד, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ולכן צריך להגן על הברית הזאת. ואם הברית הייתה כתובה כולה, אז היו יכולים גורמים שאינם שייכים לתוך הברית, להיכנס לתוך הברית ופשוט לקחת דברים מתוך הברית. כמו שראינו שקרה בהיסטוריה. כולם שמעו על הנצרות ועל האסלאם, שלקחו חלקים מתוך התורה, או מתוך התורה ניסו להוכיח את דברי ההבל שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה תכתוב את מה שאני אגיד לך לכתוב. הדברים שאני אגיד לך לכתוב יהיו חסרי פשר, חסרי מובן. הדרך היחידה להבין אותם תהיה באמצעות הסבר הנוסף שאני אתן לך בעל פה. בלי התורה שבעל פה, אי אפשר להבין את התורה שבכתב, או יותר נכון, אפשר להבין אותה לא נכון, אפשר להבין אותה אפילו הפוך ממה שהיא התכוונה. לכן, יש פה קוד מראש שניתן, שבו הדברים ייכתבו באופן כזה שרק מי שיש בידו את המפתחות, שזה התורה שבעל פה, יוכל להבין את הדברים. זה בגדול ההבחנה שצריך לעשות בין מה שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כאשר שני החלקים ניתנו למשה בסיני. על חלק מהם הוא הצטווה בכתיבתו, על החלק האחר הוא הצטווה בהשארתו בעל פה וללמד אותו לבני ישראל. בעל פה. לאורך ההיסטוריה, המצב האידיאלי היה המצב הזה, שהיה את התורה הכתובה ואת התורה שבעל פה, שעברה מרב לתלמיד, זה הרשימה של העברת התורה שבעל פה, נמצאת במשנה הראשונה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, ויהושע לסגנים, וסגנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. וכך זה עבר מדור לדור, זאת אומרת, מה עבר מדור לדור? הקוד. הפרטים, ההבנה של איך מבינים נכון את דבר האלוקים. היו סיבות היסטוריות שאני לא יכול עכשיו להיכנס לכל פרטיהם, אבל מכיוון שזה חשוב לעניינינו, אני אזכיר אותם לפחות על קצה המזלג, שבתקופות מסוימות בהיסטוריה נוצר מצב חסר תקדים, כלומר שלא היה קודם לכן, שחלקים מתוך התורה שבעל פה ילכו לאיבוד, יובדו. כשעם ישראל יצא לגלות והתפזר בין העמים, והיה תחת הלחץ שלהם, של האומות, שהגלו אותו, להתנהל כמה... אז לימוד התורה היה במצב של סכנה, והיה סכנה שמה הדברים ישכחו. עכשיו צריך להבין, אם התורה שבעל פה הייתה נשכחת, או אפילו חלקים ממנה, אפשר היה להוציא את התורה כולה לחופשה, מכיוון שכמו שאמרנו, זה הקוד שבלעדיו אי אפשר להבין את התורה שבכתב. אז אם הקוד הזה, אם המפתחות האלה היו הולכים לאיבוד, אז לא הייתה משמעות לתורה הכתובה, כי אי אפשר היה להבין אותה. ולכן, בתוך התורה יש הנחיה, בתוך דברי הנבואה, למעשה זה פסוק בספר תהילים, בפרק הכי ארוך בתהילים. יודעים מהו הפרק הכי ארוך בתהילים? מה המספר שלו? 119, קוף יוטט. אז יש שם, הוא פרק מאוד מעניין, הוא פרק ארוך, והסיבה שהוא ארוך זה שהוא לפי א' ב', כאשר כל אות חוזרת על עצמה 8 פעמים. זאת אומרת, יש שם 8 פסוקים שמתחילים באות א', ואחריהם 8 פסוקים באות ב' וכן הלאה. והאות, באות עין, כתוב שם כך, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאת אומרת, בתוך דברי הנבואה, כל התנ"ך נאמר ברוח הקודש, כתוב שיהיה עת, יהיה זמן, יכול להיות זמן כזה בהיסטוריה, של כדי לעשות למען השם, למען זה שלא תשכח תורת השם, הפרו תורתך, אז אפשר להפר את ההנחיה שלא לכתוב תורה שבעל פה. כי זה, מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה, אומרת על זה הגמרא, דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אין אתה רשאי לכותבם. אבל בגלל שהיה מצב חירום, היה עת, שאם נמשיך את ההנחיה לא לכתוב, אז הדברים ילכו לאיבוד מן הדורות הבאים. לכן הפרו את תורתך, זה לא הפרה של התורה, אלא ההנחיה של התורה הייתה למצב רגיל, במצב שבו אפשר לשמר את זה באופן הזה, שהתורה שבכתב כתובה, והתורה שבעל פה עוברת מדור לדור בלי בעיה, אז באמת אסור לכתוב תורה שבעל פה. אבל בזמן שנוצר מצב של סכנה, אז היה היתר, או אפילו זה היה מתבקש לכתוב את התורה שבעל פה, וגם אז היא נכתבה בצורה מאוד מאוד מסוימת. רבי יהודה הנשיא, מתי נכתבו הדברים הראשונים בתורה שבעל פה? רבי יהודה הנשיא, 150 שנה אחרי חורבן הבית השני. אז הוא כתב את עיקרי הדברים בחיבור המפורסם שכולכם מכירים, אבל אולי לא כל כך יודעים איך זה משתלב בתוך ההקשר של הדברים שאמרתי עכשיו. החיבור המפורסם שנקרא 6 סדרי משנה. 6 סדרי משנה הם עיקרי פרטי מצוות התורה, שעברו בעל פה עד רבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא תיעד אותם כדי שהם לא יעבדו מן הדורות הבאים. עכשיו, בתורה יש הרבה מאוד חלקים, זה לא רק המשנה. המשנה בעיקרה מתייחסת לרובד הפשט בתורה. אבל חוץ מרובד הפשט יש עוד 3 רבדים. רובד הרמז, רובד הדרש ורובד הסוד. והחלקים האלה עמדו בפני אותה סכנה. ולכן, בדורות יותר מאוחרים, נכתב המדרש, הדרש, רובד הדרש, ובתוכו משולב קצת רובד הרמז גם כן. על רובד הרמז, רובד הרמז הוא רובד מאוד מעניין, אין לנו עליו ספרות שלמה וענפה. למרות שהוא צריך להיות רובד עצום, כי הרי הכלל הוא שלי קמידי דלא רמיזה באורייתא. אין דבר בעולם שלא רמוז בתורה. אז תראו לעצמכם, כל הפרטים שישנם בעולם, זה לא רק הפרטים, אלא גם התהליכים, ההתרחשויות, הדברים שיקרו, כל זה רמוז בתורה. כך שרובד הרמז הוא רובד עצום. אין עליו ספרות כמעט בכלל. רובד הדרש נכתב יותר מאוחר, בדור הבא שאחרי רבי יהודה הנשיא, רבי חייא ורבי יושע תלמידיו, כתבו את התוספתא, ואחרי זה את המדרשים, מדרש רבה הוא מדרש שכתב רבי יושעי הרבה, שהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, וכן יתר המדרשים. אז המדרשים נכתבו שוב מאותה סיבה, כי הייתה סכנה שבמצב של הפיזור של עם ישראל בגלות, בעולם, אז ישכחו הדברים האלה, לכן הם נכתבו כדי לשמר את התורה. שנייה, אותו דבר בדיוק קרה לרובד הסוד, אבל רובד הסוד היה יותר בעייתי. מכיוון שרובד הסוד הוא סודי, והוא היה סודי גם בזמן לפני שנכתבה התורה שבעל פה. זה היה חלק שנקרא סוד. סוד זאת אומרת שהגישה אליו שמורה רק ליודעי סוד ולשומרי סוד לפי מדרגתם. הדוגמה שאני תמיד נותן, והיא דוגמה מאוד מאוד חשובה, תבינו, הדברים שאני אומר פה עכשיו בקצרה, הם יסודות שלמים בהבנת המבנה של התורה. יש דבר היום, אני נותן את זה כמשל, וזה משל מאוד טוב, בהקשר של הנמשל שאני רוצה לבאר דרכו. יש דבר שנקרא סודות מדינה. ניקח למשל את ארצות הברית. בארצות הברית יש סודות מדינה, לכל מדינה יש סודות מדינה, אבל לארצות הברית שהיא מעצמה גדולה כבר הרבה הרבה שנים, יש משמעות גדולה יותר לעניין שנקרא סודות מדינה. את סודות המדינה לא יודע האזרח האמריקאי הפשוט, לא יודע החייל הפשוט במרינס, יודעים את זה אנשים שנמצאים בסיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, וגם אז יש סודות מסוימים שה-CIA יודע, או יותר נכון, בכירי ה-CIA. ויש כאלה שלא, יש גם מחלקות אחרות. ולא בהכרח כל מי שיודע ב-CIA יודע את כל הסודות כולם. הסודות האלה ממודרים כדי שהם לא ייפלו בידי האויב. נכון? עכשיו, זה קיים בכל מדינה, זה קיים גם בארץ, זה קיים בכל מדינה כנראה, שיש דבר שנקרא סודות מדינה. סודות המדינה, מכיוון שהם רגישים, והם סודות מסיבה, הם לא סתם סוד. הם סוד כי הם רגישים, כי הם יכולים לסכן, נניח, ברמה המדינתית, את הביטחון הלאומי של האומה. בסדר? לכן הם רגישים. ולכן צריך סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, של אנשים שאתה יודע שהם אנשים נאמנים, שיש להם קריירה שהוכחה אמינותם, שהם פטריוטים וכן הלאה וכן הלאה, ורק אלה מקבלים גישה מסוימת, וגם שם זה נעשה באופן מאוד ממודר. עכשיו, זאת הסיבה שבכלל יש דבר כזה, סודות מדינה. אני צריך לדעת שכמו שלמדינה יש סודות, גם לקדוש ברוך הוא יש סודות. זאת אומרת, הבריאה כולה בנויה על קוד, כל הבריאה. מה הקוד? התורה. הסתכל באורייתא וברא על מה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. בתוך התורה יש ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. אז הסוד הזה הוא סוד השם, הוא הסוד של התורה. ולכן צריך סיווג ביטחוני במרכאות, כלומר רוחני, בהקשר הזה של למי יכולה להיות גישה אל סודות השם. ויש כלל שכולכם מכירים אותו, הוא גם כן פסוק בתהילים. סוד השם לרעיו. רק מי שעונה על ההגדרה שנקרא ירא השם, יש לו גישה לסודות האלה. עכשיו, זה היה עוד לפני, עוד בתקופה שהתורה שבעל פה הייתה בעל פה, והכל היה בעל פה, גם המשנה וגם התלמוד וגם המדרש, וגם הסוד כמובן. רק את הסוד עצמו, גם בתקופה שקדמה לכתיבה של הדברים, ידעו גם כן יחידי סגולה, לא כל תלמיד חכם ידע את הסוד, אלא רק אם הוא היה באותו סיווג ביטחוני במרכאות מאוד גבוה. טוב. אז אחרי שזה המצב, בואו נראה מה קרה לתורת הסוד. כי אנחנו עכשיו מדברים על תורת הקבלה, על רבי שמעון בר יוחאי. אגב, פירוש המילה קבלה צריך להבין נכון את המילה הזאת, גם היא לא מובנת נכון. קבלה זה לא מיסטיסיזם. קבלה זה לא מיסטיקה, קבלה זה לקבל. ולמעשה, כל התורה שבעל פה היא קבלה. זה המשנה שציטטתי קודם לכן. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אז יהושע קיבל את התורה ממשה. את הכל, כל התורה, תורה שבכתב, את התורה שבעל פה. את כל התורה שבעל פה. למה תורת הסוד נשארה תחת ההגדרה קבלה? הרי הכל קבלה, הכל התקבל. אלא מה? שתורת הסוד המשיכה לעבור בסוד. רק למי שזכה לקבל. והיו מדרגות וכתוב, מהם התנאים של תלמיד, וזה תלוי ברב שלו, שבוחן לא רק את הידיעות השכליות שלו, אלא את המדרגה הרוחנית שלו, השאלה אם הוא ראוי להעביר אליו את הסוד. ומבין קבוצה של 50 תלמידים, אולי יהיו רק 2 או 3 שהרב יעביר להם, היתר לא ילמדו את הסוד, ילמדו את הפשט, את הרמז, את הדרש, לא ילמדו את הסוד. כך שהסוד עבר באופן סודי. ואז אנחנו מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, בגלל הסיפור שאני מניח שכולכם מכירים, דיברנו עליו הרבה מאוד פעמים בשיעורים שעברו, בנושא הזה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא נרדף על ידי הרומאים, נאלץ לרדת למחתרת, הוא הסתתר כשאף אחד בעולם לא ידע איפה הוא נמצא, במערה שמה, במירון, צפת, ושמה אליהו הנביא נשלח אליו, והם למדו, ואליהו לימד אותו, את הפרטים היותר, ההשלכות של תורת הסוד, שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו קיבל אותה מרבי עקיבא רבו, ורבי עקיבא מרבי אליעזר, וכן הלאה, ודיברתי על זה הפעם, על ההשתלשלות של תורת הקבלה, איך זה בדיוק עבר. זה עבר. עכשיו, שמה היה את העניין של הסוד, שהוא עבר ונכתב על ידי רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. מה שכתב רבי אבא זה את עיקרי ספר הזוהר. ספר הזוהר הוא הספר היותר גדול מבחינת הכמות של האינפורמציה בתורת הקבלה, אבל צריך לדעת שהוא לא הראשון. היו ספרים לפניו. היה ספר יצירה והיו ספרים אחרים שעוד קדמו לספר הזוהר. יש בעיה עם המזגן פה? הוא לא עובד? אילנה. לא יודע, לא רואים. לא מרגישים אותו. אפשר לשים אותו על ווליום יותר גבוה. בכל מקרה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, כתב את עיקרי ספר הזוהר. הדברים המשיכו להיכתב גם בדורות הבאים, כשלמדו את תורת הקבלה בבתי המדרש של המסווגים ביטחונית, כלומר המקובלים. ומה שחשוב לי להגיד פה, זה ששום דבר בתורת הקבלה הוא לא דבר שלא ניתן בסיני. כל התורה כולה ניתנה בסיני למשה רבנו, ולכן אין פה חלילה, כמו שחלק מהאנשים חושבים, איזה המצאות מאוחרות יותר, ובכלל קוראים לזה תורת הקבלה, כאילו שזה שונה מהתורה. יש תורה ויש תורת הקבלה, זה לא תורה אחרת. זה רובד הסוד של אותה תורה שניתנה בסיני. עכשיו, כל תורת הקבלה ניתנה למשה בסיני. זה רובד הסוד מתוך הרבדים, הפשט, הרמז, הדרש והסוד, ניתן למשה בסיני, עבר מדור לדור, למי שהיה ראוי, תורת הסוד, רק כמו שאמרתי, למסווגים ביטחונית, שהם אכן היו ראויים לקבל את הסוד, וכך זה עבר עד שהגיע לרבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, את הנקודה הזאת, אל הנקודה הזאת, אני רוצה יותר להרחיב, בואו נראה כמה מקורות בעניין הזה, מאוד מאוד חשוב ללמוד אותם. נתחיל ממדרש רבה. המדרש מדבר, הוא בספר ויקרא, אבל הוא מצטט את הפסוק בספר שמות, בפרק י"ט, הפסוק האחרון, לפני אנוכי השם אלוקיך, כתוב במשפט הזה, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך. בסדר? לפני אנוכי השם אלוקיך יש את המשפט הזה. על זה אומר המדרש, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אמר רבי יצחק, תקשיבו טוב, זה מאוד חשוב להבין מה כתוב כאן. אמר רבי יצחק, רבי יצחק הוא אחד מהמוראים בתלמוד, שהוא תמיד מתעסק בדברים הנפלאים, הנסתרים יותר. הוא מגלה לנו הרבה דברים במקומות שונים במדרש. אמר רבי יצחק, מה זה את כל הדברים האלה למור? אפשר לכתוב, וידבר אלוהים את הדברים האלה, מה זה כל, הכל, מה זה הכל הזה? אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, קיבלו מהר סיני. הנביאים שעוד לא נולדו, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, מיכה, עמוס, כל הנביאים שיהיו מאות שנים אחר כך, את כל זה, הקדוש ברוך הוא מסר למשה בסיני. את כל הדברים האלה, למור, אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, קיבלו מהר סיני, שכן משה אומר להם לישראל, בסוף ה-40 שנה במדבר, בפרשת ניצבים, הוא אומר, הברית שהייתה בחורב, לא הייתה רק איתכם, כי את אשר ישנו פה אימנו היום, ואת אשר איננו פה אימנו היום. מי זה אשר איננו פה אימנו היום? אז כאן כתוב על זה במקום אחר במדרש, הנה זה כאן. עומד אימנו היום, אין כתיב כאן, אלא אימנו היום. לשון המדרש, שימו לב, כתוב פה כך, כי את אשר ישנו פה אימנו, יש פה את המילה עומד. אבל אשר איננו לא כתוב עומד. מה ההבדל? כל אשר פה אימנו עומד, זאת אומרת שהנשמה שלו נמצאת בתוך גוף, והגוף הזה עומד. אשר איננו פה אימנו היום, הוא לא עומד. הנשמה, אבל היא לא נמצאת בתוך גוף, ולכן היא לא במצב של עמידה. אבל כל הנשמות היו, שמה כמו שהמדרש מסביר, אלו הנשמות העתידות להיברות, שאין בהן ממש. כלומר, ברגע הזה אין אפשרות מוחשית, גשמית, לזהות אותם. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אתה גם לא רואה את הנשמה, רק מכיוון שהנשמה מפעילה את הגוף, אז זה כאילו נראה שיש בה ממש, זאת אומרת, רואים את האפקט הפיזי שלה. אבל אז היו שם הנשמות שאין בהן ממש. אלו העתידות, הנשמות העתידות להיברות שאין בהן ממש, שלא נאמרה בהן עמידה. לכן לא כתוב פה, עומד. אשר, פה, איננו פה אימנו היום. שאף על פי שלא היו באותה שעה, כלומר פיזית, כל אחד ואחד קיבל את שלו, וכאן המדרש אומר דבר גדול. כל אחד ואחד, כל אחד מן הנשמות שעתידות להיות עד סוף הדורות, יש לו חלק שלו בתורה שניתנה בסיני. כל אחד קיבל את המנה שלו, את מה שהוא צריך. נראה עוד מעט מה זה אומר. וכן הוא אומר, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. הנביא האחרון הוא מלאכי, עזרא הוא מלאכי, ושם כתוב בתחילת פרק א' בפרק הראשון, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. מה זה ביד? בימי מלאכי לא נאמר, אלא ביד מלאכי, שכבר הייתה הנבואה בידו מהר סיני. הדברים שהוא ינבא עליהם כבר נמסרו, הם חיכו לזמן שיוולד מלאכי, ויבוא הזמן שעם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה, ואז הנביא יאמר אותם. זאת אומרת, תבינו טוב, מה זה אומר? זה אומר שכל הדברים היו, הם היו במצב של הסתר, ובבוא הזמן הקדוש ברוך הוא נתן להם ציווי לגלות את ההסתר. ככה נבואה של מלאכי, אבל לא רק, ועד אותה שעה לא ניתנה לו רשות להתנבות. לכל דבר יש זמן, והדברים לא ניתנו. בינתיים זה לא צריך, לא נדרש, ולכן גם לא ראוי שהדברים האלה יתפרסמו. וכן ישעיה אמר, בישעיהו פרק ממחת, אומר ישעיהו הנביא, מעט היותה שם אני. אמר ישעיה, מיום שניתנה תורה בסיני, שם הייתי וקיבלתי את הנבואה הזאת, כשהוא עוד לא היה במצב של גוף, כשהוא היה בנשמה ללא גוף. אבל שם הוא קיבל את זה, אלא ועתה השם אלוהים שלחני ורוחו. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן לגלות את זה, אבל זה היה אצלי מאז, עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבות, ולא כל הנביאים קיבלו מסיני נבואתם, לא רק הנביאים, שימו לב, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור, כל אחד קיבל את שלו מסיני. פשוט לא ניתנה רשות לדברים להתגלות בינתיים. נראה עוד מעט במה יכול להיות תלוי העניין הזה, כלומר למה עד זמן מסוים אסור היה לגלות את זה, זה היה צריך להיות בהסתר, ומה כאילו קורה שמחייב עכשיו כן להגיד את זה. עכשיו פה הוא מדבר על דברי הנביאים, שזה כל הנבואות שמפריעות בתנך, דברי החכמים שבכל הדורות, עוד לא הגענו לתורת הסוד, אבל זה אותו עיקרון. וכן הוא אומר את הדברים האלה, דיבר השם אל כל קהלכם, כל גדול ולא יסף. רבי נחמיה אמר, ויתרון ארץ בכל היא. פסוק בקהלת. אפילו דברים שאתה רואה אותם יתרון למתן תורה. במתן תורה, זה עוד שאלה אגב שצריך להתייחס אליה. חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, נכון? קיבלנו את התורה בהר סיני? מה בדיוק קיבלנו? תסתכלו, 10 מצוות, 10 מצוות, 10 הדיברות, זהו. מה עם כל ה-613? הם לא מופיעות ב10 הדיברות. על זה אומר רבי נחמיה במדרש, אפילו דברים, ויתרון ארץ בקולי, אפילו דברים שאתה רואה אותם יתרון למתן תורה, כאילו יותר מעבר ל10 הדיברות, כמו למשל הלכות ציצית, לא כתוב ב10 הדיברות מצוות ציצית ולא את מצוות תפילין, מזוזה, אף הן בכלל מתן תורה. זה מה שהוא אומר כאן, ויתרון ארץ בכל היא. מה זה הכל הזה? זה זה. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. בכל היא. כל היתרון כאילו, הדברים שהם אקסטרה מעבר ל10 הדיברות, ניתנו בכל הזה, את כל הדברים האלה.
4: מה זה
3: שנאמר, ויתן השם אליי את שני הלוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים. ככל הדברים. זה אותו קול שלמעלה. כאן, הפסוק הזה. הקול הזה כתוב בתוכו הכל, בתוך שתי האותיות האלה, קול. אוקיי. רבי יהושע בן לוי אמר, ועליהם ככל הדברים, הוא כתיב כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם. אז כל פעם כתוב פה, בהקשרים של התורה ונתינת התורה, את המילה כל. זאת אומרת, זה לא רק מה שאתה רואה, אלא זה כל, יש בתוך זה יותר. רבי יהושע בן לוי אמר, ועליהם ככל הדברים, זה פסוק בספר דברים פרק ת', נראה את שני הפסוקים האלה, מתאר משה רבנו בסוף 40 שנה את מעמד הר סיני, והוא אומר, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. אומר על זה רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, ועליהם ככל הדברים, הוא כתיב כל המצווה, אז בשני המקומות כתוב ככל, כל, כל ככל, דברים הדברים, מצווה המצווה, כל המצווה. אז מה זה אומר? זה כולל מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר בפני רבו, כולם נאמרו למשה בסיני. שנאמר, אני אסביר את זה רגע, מה זה תלמיד ותיק? אז אנחנו מדברים עברית היום, והעברית הזאת, יש ותיקים, נכון? יש שיקון ותיקים. ויש אזרח ותיק. אז כל זה שיבוש של המושג, מה זה ותיק? מי שיודע, היו אנשים שהיו קמים בבוקר ותמיד מתפללים תפילת 18 בנצח חמה. בנצח חמה, ותיקים. ככה הם נקראים ותיקים. במה הם ותיקים? מה זה ותק? אנחנו מכירים גם ותק בעבודה, נכון? כל הדברים האלה קצת משבשים. מה זה ותיק? מה פירוש המילה? מה ההגדרה של תלמיד ותיק? הכל נאמר למשה בסיני, אפילו מה שתלמיד ותיק. זאת אומרת, לא מספיק להיות תלמיד או תלמיד חכם. מדובר פה על תלמיד שהוא לא סתם תלמיד חכם, הוא ותיק. מה זה ותיק, ההגדרה? אז ותיק זה מי שיש לו מעלת יראה וחסידות גבוהה, והשגה גבוהה בתורה. עכשיו, התלמיד הוותיק הזה עתיד לומר לפני רבו, כשרבו ילמד אותו תורה, ומתוך המילים שיאמר רבו, יוכל להוציא דברים

להיות מצב שהתלמיד כביכול יתעלה על רבו, ומתוך המילים שאומר לו רבו, הוא יוציא משהו שאפילו הרב רק יודע שזה האופן שבו נמסרו הדברים. הוא לא לגמרי יורד לפרטי הפרטים, והתלמיד כן ידע. אני אתן לכם דוגמה איך זה יכול לקרות. איך זה יכול לקרות? למשל, אם אני נותן שיעור בפני קבוצה של תלמידים בישיבה, תלמידים שהם תלמידי חכמים, ואני מלמד אותם למשל איזו סוגיה שקשורה לדיני חקלאות, כלאיים, בזרעים וכן הלאה. ואני, גם אני למדתי כל הזמן בישיבה ולא הייתי אף פעם בשדה ולא ראיתי את הדברים בשטח. מבחינתי זה דברים תיאורטיים, כי אף פעם לא ביקרתי בשדה ולא זרעתי תבועה וכו' וכו'. עכשיו אני נותן שיעור בפני 20 תלמידים, אחד מהם הוא בעל תשובה שהיה חקלאי במשך הרבה מאוד שנים, והוא מכיר את כל סודות האגרונומיה. עכשיו אני אומר לו, תורה, אני לא מלמד אותו אגרונומיה, אני מלמד אותו תורה. הוא מסתכל על דברים ואומר, וואו, אתה יודע מה כתוב פה? בוא אני אסביר לך. זה בדיוק מסביר תופעת טבע שקשורה לאגרונומיה. והוא חידש לי דברים, כי הוא יודע דברים שאני לא יודע, אני לא למדתי בחיים אגרונומיה, למדתי תורה. והנה יכול להיות מצב כזה שתלמיד ותיק לוקח מתוך הדברים שהוא מקבל, שעברו מדור לדור לדור לדור, ופתאום הוא רואה בזה דברים שלא נראו קודם לכן על ידי מעבירי התורה. בסדר? זה העניין, שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, גם זה נאמר למשה בסיני. שנאמר, פסוק בקהלת, יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא. הרי שלמה המלך קובע, אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה, מכירים את זה? שלמה אומר את זה. אז אומר שלמה, אבל ואם יבוא מישהו ויגיד, רגע, רגע, איך אתה קובע שאין חדש תחת השמש? הנה זה, חדש הוא. אז הוא אומר, אם יאמר, יש דבר שיאמר, ראה חדש הוא, חברו משיב לו, כבר היה לעולמים. דוגמה, מה זה אין חדש תחת השמש? מכונית זה דבר חדש? לפני 100 שנה, 200 שנה, לא הייתה מכונית, נסעו על חמורים, על גמלים, לא ידעו בכלל, היה מטוס? היה טלפון? אז איך שלמה המלך אומר, אין חדש תחת השמש? אז מה הפירוש? זה לא חדש, זה כבר היה. מה זאת אומרת? היה פעם טכנולוגיה כזאת, ככה אנשים פשטנים יבואו ויאמרו, בעצם נכון, אולי במאיה, בדרום אמריקה, היה להם הישגים טכנולוגיים שהלכו לאיבוד כשהושמדה או נכחדה תרבות המאיה, אבל הם באמת ידעו דברים שאנחנו לא יודעים. לא, לא זאת הכוונה. הכוונה היא שבאמת צריך להגדיר מה זה חדש. מה זה חדש? חדש זה דבר שלא היה קודם. אין דבר שלא היה קודם. גם מכונית לא הייתה בפועל מכונית. אבל כל הידע, הרי איך מיתה מכונית? אחרי שהתברר בדיוק, או פחות או יותר בדיוק, איך פועל חוק המשיכה של כדור הארץ, וחוק האינרציה, ויתר חוקי הטבע. וכשאני אומר כשהתברר, זאת אומרת שבני אדם סוף סוף הבינו שזה כך. אבל בזמן שבני אדם הבינו איך שזה כך, זה לא הזמן שבו זה היה. זה היה גם קודם לכן, רק לא ידענו. עכשיו, כל דבר שהיה גם קודם לכן ורק לא ידענו, הוא לא יכול לענות על ההגדרה חדש. החידוש פה הוא לא בדבר, אלא בידיעות שלנו המתחדשות. ולכן כבר היה לעולמים את כל העקרונות שבאמצעותם אפשר להרכיב כל מיני דברים ולחבר אותם לטלפון סלולרי, כל הדברים האלה היו מאז בריאת העולם. אנחנו לא ידענו עליהם. אז זה לא חדש. החידוש הוא בידיעות שלנו, אבל הדבר עצמו הוא לא חדש, הוא היה. הוא היה קודם לכן, אנחנו לא ידענו עליו. ואגב, זה שלא ידענו על המציאות, זה לא אומר שהמציאות לא קיימת. זה אומר שאנחנו רואים את המציאות באופן מאוד מאוד חלקי. וגם היום תדעו לכם, אחרי כל הידע הכי מעודכן, הכי מעובדת שיש, אנחנו לא רואים את כל המציאות כהווייתה, אנחנו רואים חלקים ממנה. קצת יותר, עוד יותר, אבל עדיין אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל? גם היום. מהעובדה שקיימים מכוני מחקר שממשיכים לחקור. אם אנחנו יודעים הכל, לא צריך לחקור. יודעים, נכון? אם ממשיכים לחקור, זאת אומרת שאנחנו מודים בכך שאנחנו לא יודעים. וואו, אז המציאות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים. אז זה בכלל באופן כללי על כל המציאות. עכשיו אנחנו מדברים על התורה. כמו שאמרנו, הדבר המדהים כתוב במשפט הזה, וידבר אלוהים את כל הדברים. אין שום דבר שבמשך הדורות יחדשו כביכול שהוא באמת חדש, כי הכל נאמר למשה בסיני.

0: מה הסיפור? הסיפור הוא שהדברים היו שם, הם לא ניתנו לגילוי עד שהקדוש ברוך הוא החליט, ושלח את הנביא לומר את הדברים, ונתן את הרעיון לרב הזה, אבל הוא מוציא דברים שהיו קודם, רק הם היו באסתר, ועכשיו הם יוצאים לגילוי. טוב, באותה מידה, כתוב בתלמוד ירושלמי, פחות או יותר את אותו דבר, רבי יהושע בן לוי אמר, עליהם ועליהם, שוב אותו פסוק, ועליהם ככל הדברים, כל ככל דברים הדברים, מקרא משנה תלמוד והגדה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני, מה הטעם יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש, הוא משיבו חברו ואומר לו, כבר היה לעולמים. רבי חייא בר אבא בתלמוד הבבלי, ראינו לפני זה תלמוד ירושלמי, בתלמוד הבבלי במסכת מגילה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש. סופרים זה תלמידי חכמים. למה נקרא שמה סופרים? שהם סופרים את האותיות בתורה. זאת אומרת, הם יורדים לרזולוציות של פרטים ופרטי פרטים. אז מה שהם עתידים לחדש, ושוב, מה זה נקרא לחדש? מבחינתנו הדברים חדשים. אבל מצד האמת, הם ישנים מאוד, הם ניתנו למשה בסיני, הכל ניתן למשה בסיני. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לתורת הקבלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקטע הראשון בתורה שמתאר מה נברא ביום הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. המצב הראשוני של המציאות, של הבריאה, בזמן הופעתה, כשהיא עולה על במת המציאות, הכל נמצא במצב של חושך. הסברנו בעבר, ממש בקצרה, חושך זה מלשון חסך, לחסוך, למנוע, מניעה, חושך זה חסך, מניעה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני, למנוע. זאת אומרת, היה מצב תיאורטי, שמי שהיה מתבונן בבריאה בזמן הופעתה, לא היה עוד, כי האדם נברא רק ביום השישי, כי אנחנו מדברים על היום הראשון. אבל אני חושב שהייתה איזו הכרה אינטליגנטית, שהייתה מתבוננת בבריאה ונסה להבין אותה, היא לא הייתה יכולה להבין כלום, הכל היה מנוע וחשוך. היה חושך. ואז, ביום הראשון כבר, הואיל והקדוש ברוך הוא רצה לגלות יותר את הבריאה. שימו לב שאותו דבר חוזר על עצמו בכל המקומות. הדברים מופיעים בראשונה במצב של הסתר גמור. ואז יש תהליך של גילוי. אז קודם כל, הכל נמצא בחושך. ואז, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וכשנהיה אור, אפשר היה לראות יותר את פרטי המציאות. עכשיו, האור הזה, תראו מה כתוב עליו. האור הזה היה חידוש גדול במציאות. זאת אומרת, כל הבריאה הייתה מין אניגמה, מין חידה בלתי פתירה, לא מובן. בין היתר, זה אגב המשמעות של תוהו ובוהו, תוהו זה לשון תהייה. אני מנסה להבין ואני לא מצליח להבין, ואני מבין שאני לא מבין, זה נקרא שאני תוהה. תוהו. אז הכל התחיל במצב כזה שכביכול מי שהיה מתבונן במעשה האלוקים לא היה מבין דבר. הכל היה מנוע, הכל היה חשוך, ואז ויאמר אלוהים יהי אור. מה קרה אחרי שנברא אור? תראו מה כתוב על האור. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהאור טוב? בטח שאם יש חושך ויש אור ועכשיו אפשר לראות מה שאי אפשר היה לראות קודם לכן, זה טוב. זה טוב. אבל כתוב פה, כאילו, כביכול אלוקים ראה את העובדה שהאור התווסף פה לבריאה, וזה היה טוב בעיניו. הדבר היה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מכיוון שהאור הוא טוב, צריך להבדיל בינו לבין החושך, כי החושך זה המניעה, זה החסך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז זה היום הראשון של הבריאה. תספרו אם אתם רוצים, אם יש לכם כוח ואתם עירנים מספיק. מהמילה בראשית עד המילה טוב, כמה מילים לדעתכם יש? נסו לנחש.
1: 32.
0: נכון, בלי המילה טוב. 32. 32 מילים, לא אותיות, מילים. בראשית, אפשר לספור את זה, כן? עד המילה כי. המילה כי זה המילה ה-32. המילה ה-33 זה טוב. תראו עוד מעט כמה דברים מאוד מרתקים בעניין הזה. עכשיו, מהו הטוב הזה? האור. האור. זאת אומרת, כל ה-32 שלפני, אז לא מוזכרת המילה טוב. המילה טוב מופיעה במקום ה-33, כן? והיא מתארת את האור כדבר טוב. טוב, נמשיך הלאה. זה ביום הראשון. עכשיו מי שיספור גם את המילים, את הופעת המילה אור, ימצא 5 פעמים את המילה אור כאן. נראה. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. 2, כן? וירא אלוהים את האור 3, כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ונחושך 4, ויקרא אלוהים לאור יום. 5 פעמים המילה אור מופיעה ביום הראשון של הבריאה. טוב, ביום הראשון של הבריאה יש כבר אור. יש אור. אפשר לראות. שני, שלישי, ואז ביום הרביעי קורה דבר מוזר לכאורה. ויאמר אלוהים, ביום הרביעי של הבריאה, יהי מאורות ברקיע השמיים. למה צריך מאורות? יש כבר אור מהיום הראשון. ומה זה מאורות? אם נספור את הווריאציות של המילה מאור עם האות מם בהתחלה, נמצא 5 פעמים את המילה מאור, מאורות כאן ביום הרביעי. נראה. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים. למה הוא מתכוון אגב למאורות האלה ברקיע השמיים? לשמש ולירח. שהם הכוכבים המאירים לנו, שנמצאים פה על הארץ. כן? אז עכשיו יש מאורות. זאת אומרת, שעד היום הרביעי לא היה את האור של השמש והירח. היה אור שנברא ביום הראשון. אבל עכשיו מתווספים המאורות להאיר על הארץ. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו לי מאורות, זה פעם שנייה, ברקיע השמיים להאיר על הארץ. ויהי כן, ויעש אלוהים את שני המאורות, 3 הגדולים, ועכשיו כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ושוב מופיעה פה המילה אור, בצירוף המילה האות מהם, 5 פעמים. אז יש את 5 האורות שנבראו או מוזכרים במניין 5 פעמים המילה אור ביום הראשון, ובמקביל להם ביום הרביעי יש את אותה מילה בתוספת המם, מאורות, מאור, מה עושה המם? אז ככה, אני אגיד לכם קודם כל דבר שאולי אתם שמעתם, רק אני אזכיר. האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון היה אור עצום בעוצמתו. לכן נאמר עליו, וירא אלוקים את האור כי טוב. מה היה כל כך טוב באור הזה? אז כתוב במדרש, בלשון המדרש, שהאור הזה, אם היה אדם, אז הוא היה רואה באור הזה מסוף העולם ועד סופו. בואו נסביר את עומק העניין. פירוש המילה עולם זה העלמה. העלמה זה שאתה לא רואה. אבל אם יש עולם ויש עכשיו את האור הזה, אז אין עולם, אין העלמה. רואים הכל. הכל זאת אומרת גם את הנסתר וגם את העתיד. הכל. הכל גלוי. זה נקרא שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. זה היה האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של הבריאה. ואז הקדוש ברוך הוא הסתכל על האור הזה וראה שהוא טוב. ואם הוא טוב, אז אם יהיה רע, הרע יקלקל את האור. לכן, צפה הקדוש ברוך הוא שעתידים בני אדם להיות בעלי בחירה, וחלק מהם יבחרו לא בטוב אלא ברע, והם הרעים והרשעים, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אין האור הזה ראוי שישתמשו בו הרשעים. מה הוא עשה? עמד וגנזו. לשון המדרש, גנז אותו. מה זה גנז? הוא לא ביטל אותו, אלא שם אותו בכספת, בגניזה, בכספת. כלומר, הוא קיים שם כמו יעלום, שאתה שם אותו בכספת. עכשיו, מי שנכנס לבית, רואה את הרעיתים, הוא לא יודע מה יש בתוך הכספת. גם אין לו גישה לכספת. אבל שם, בתוך הכספת, יש דבר עצום, אוצר גדול, זה האור הזה. הקדוש ברוך הוא לא ביטל את האור, אלא גנז אותו. למה שמים דברים בכספת? כדי שבבוא הזמן, בעת הראויה, יוציאו אותם. לכן האור הזה לא יתבטל, אלא רק נגנז. בבוא הזמן הוא יצא חזרה לאור. האור יצא אל האור. בינתיים הוא גנוז. למה? כי הרשעים, הרוע, הואיל והאור הוא טוב, ולא ראוי שמישהו לא טוב, או בוחר במשהו שהוא לא טוב, יהיה בקשר עם האור הזה. גנז אותו. נראה את הגמרא במסכת חגיגה על זה. שואלת הגמרא, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור ביום הראשון, שואלת הגמרא, ואור ביום הראשון עברי, וכי האור נברא ביום הראשון, והכתיב ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים ביום הרביעי, וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. כדר רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהן. מהם הוא גנז אותו. שנאמר, וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו? גנז, זאת אומרת שבאיזשהו שלב זה יצא חזרה. למי? מתי? ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. אז מתי זה יצא לאור? לעתיד לבוא. למי? לצדיקים. למה רק לעתיד לבוא? הצדיקים קיימים בכל דור ודור. למה רק לעתיד לבוא? כי אפילו אם יש צדיקים בעולם, אבל יש גם בחירה ויש גם רוע ורשע. וכל עוד יש רוע, האור הזה לא יכול לצאת, אלא הוא יכול להינתן לצדיקים, אבל רק לעתיד לבוא, שתקופת הבחירה תסתיים. שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר, יראו צדיק כי טוב. אור וצדיק זה אותו דבר. כי צדיק זה אדם שנוהג בצדק, בלי קלקול, בלי רוע. אז לכן הצדיק והאור זה עין רוח. ולכן האור הזה שייך לצדיקים, אבל רק לעתיד לבוא. כי גם אדם שהוא צדיק עכשיו, הואיל והוא עדיין חי עד 120, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ולכן מדרגת הצדקות שלו היא לא בטוחה, שהרי מחר הוא יכול לבחור אחרת. לכן רק לעתיד לבוא, שתסתיים תקופת הבחירה, אז הצדיק, כל צדיק וצדיק לפי ערכו, יקבל גישה לעוצמת האור הזה. לפי בחירתו. טוב. עכשיו אני רוצה להראות לכם אור החיים מאוד מאוד חשוב. האור החיים הזה נמצא בספר ויקרא פרק י"ג, פסוק ל"ז. הוא אור החיים מאוד בסיסי ומאוד מהותי, ובואו נראה, הוא מתייחס פה לדבר מאוד מאוד עמוק שקשור לענייננו. אומר האור החיים כך, וראיתי ליישב מאמרי רבותינו זיכרונם לברכה. הוא מצטט פה את המדרש, שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. נכון? ראינו את זה. כלומר, כשמשה למד את הכל, לא היה דבר שהקדוש ברוך הוא לא לימד אותו, אפילו דברים שהתגלו, יצאו לאור יותר מאוחר בהיסטוריה. עכשיו הוא שואל על זה, זה סתירה למשהו אחר. נראה לכאורה סתירה. ואמרו במקום אחר, בספר, במדרש רבה, בספר במדבר, כי רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא הראה לשני אנשים את כל ההיסטוריה קדימה, לאדם הראשון ולמשה רבנו. הוא הראה לו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו. אז הוא הראה לו את כל חכמי הדורות לאורך ההיסטוריה, והוא יהיה לדור של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ועוד מעט נגיע לרבי שמעון בר יוחאי, כי בינתיים אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהם רק הרקע לדבר שאנחנו רוצים להסביר אותו היום, וזה רבי שמעון בר יוחאי ותורת הקבלה. אם כן, הוא מגיע, מראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בנבואה את כל הדורות, הוא מראה לו את הדור של רבי עקיבא. הוא מראה לו את רבי עקיבא, שהיה כנראה ראש הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה, היה לו 24,000 תלמידים. 24,000. הראה לו את רבי עקיבא עומד ומלמד אותם תורה. משה רבנו עכשיו כאילו נכנס, הוא רואה בוויז'ן, בחזון, הוא רואה את רבי עקיבא מלמד את תלמידיו תורה. אז כך כתוב שם במדרש, בספר במדבר. רבי עקיבא היה דורש. ומשה רבנו היה מנסה להבין על מה הוא מדבר, הוא מלמד תורה, כן? ולא היה דורש מה שלא ידע משה. משה רבנו חלשה דעתו, כי הוא לא הבין. הוא לא הבין את השיעור של רבי עקיבא. עכשיו, רבי עקיבא הוא תלמידו של רבי אליעזר, ורבי אליעזר הוא תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, וכן הלאה, עד משה קיבל תורה מסיני, ואמרנו שמשה קיבל הכל, את כל הפרטים ופרטי הפרטים וההשלכות של כל דבר. אז איך יכול להיות, שואל אור החיים, שעומד משה רבנו ומנסה להבין, והוא לא מבין מה רבי עקיבא אומר? הרי זה סתירה למה שכתוב פה, שמשה קיבל את כל התורה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ורבי עקיבא הוא בוודאי תלמיד ותיק. אז איך? הוא מסביר פה דבר מדהים. וכן כמה מאמרים שדומים לזה, ונראה. כי שוב המאמרים הוא, כי הן אמת, נכון, הדבר הוא אמת, שכל דבר תורה נאמר למשה. ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה. אין דבר כזה. הכל משה ידע. וידבר השם את כל הדברים האלה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והגם שתצרף כל דורות ישראל, מיום מתן תורה, עד שתמלא הארץ דעה באחרית הימים, אין חידוש שלא ידעו משה. כי משה למד את כל התורה, את כל העקרונות ואת כל האימפליקיישנס, כל ההשלכות של כל דבר ודבר, הכל. אז אם כך, איך יכול להיות שהוא לא מבין מה שאומר רבי עקיבא? אבל ההפרש הוא, אבל ההסבר הוא, ההבדל הוא, כי משה נתן לו השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כשאמרנו, תורה שבעל פה זה הפרטים שבלעדיהם לא ניתן להבין את התורה שבכתב. אבל זה מה שהוא קיבל, את כל התורה שבכתב, את כל התורה שבעל פה, כל הפרטים כולם. והנה האדון ברוך הוא בחוכמתו התברך, רשם בתורה שבכתב כל התורה שבעל פה שאמר למשה. כל הפרטים בתורה שבעל פה נמצאים ברמזים, והם נמצאים בתוך הטקסט הכתוב. עכשיו, משה רבנו קיבל שתי מערכות, את כל התורה שבכתב, ואת כל הפרטים בתורה שבעל פה. עכשיו, הואיל וכל הפרטים בתורה שבעל פה נמצאים בתוך התורה שבכתב, צריכה להיות דרך להבין איך התורה שבעל פה יוצאת מתוך התורה שבכתב. וזה נקרא האופן שבו התורה נדרשת. אז מי שמכיר את הברייתא דרבי אליעזר, דרבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת. מה זאת אומרת התורה נדרשת? אם אתה רוצה להבין איפה הפרט הזה בתורה שבעל פה נמצא בתורה שבכתב, יש 13 כללים. מהם הכללים? קל וחומר, גזרה שווה, בניינה וכתוב אחד וכו'. חלק מהכללים הם כללים לוגיים. קל וחומר. מה זה קל וחומר? בתורה כתוב, אני אתן למשל דוגמה תיאורטית, שהיא יכולה להיות גם לא נכונה רק כדי להמחיש. יש לנו מצווה לשמור שבת ומצווה לשמור יום טוב. אבל יש הבדל בין יום טוב לשבת, כי ביום טוב מותר נגיד אוכל נפש, דברים לצורך אכילה, מותר לבשל ביום טוב, אסור להדליק אש ביום טוב, צריך להעביר מאש לאש, אבל מותר לבשל ביום טוב, בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים, וזה כתוב בתורה, את השבת לא תעשו כל מלאכה. ביום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. בסדר? עכשיו, נניח תיאורטית, שאנחנו לומדים פרטים בדיני יום טוב, לגבי מלאכות שמותרות או אסורות בשבת. וכתוב לנו בתורה שבכתב, כתוב לנו שדבר מסוים אסור לעשות ביום טוב. עכשיו, אם אני לא יודע, אני פשוט יכול לומר כך, ומה ביום טוב שהוא יחסית קל לשבת? שבת יותר חמור, נכון? אם ביום טוב זה אסור, קל וחומר שבשבת זה יהיה אסור, זה נקרא קל וחומר. אז מה זה קל וחומר? אני נותן פה רק המחשה עקרונית, להבין את הלוגיקה. אם יש לך דבר קל, את הפרטים שלו ברורים לך, כל מה שברור לך בדבר הקל, בוודאות גמורה חל הדבר, על הדבר היותר חמור, גם אם זה לא כתוב את הדבר היותר חמור בפני עצמו. אבל מכיוון שזה נמצא בקל, אני אתן לך עוד דוגמה אחת שרציתי לדבר עליה בפרשת עזרא מצורע ולא דיברנו על זה. כתוב שאישה נידה, או יותר נכון זווה, זאת אומרת שזה לא רק נידה, לא רק המחזור הרגיל, אלא כאילו ריבוי של דמים שיוצאים שלא בזמנם. אז כתוב שכל הנוגע במשכבה יטמע עד הערב, הוא צריך לעשות טבילה, כן? עכשיו לא כתוב שהאישה בעצמה נטהרת באמצעות טבילה מטומאת נידה. אז קל וחומר. אם דברים שהיא נגעה בהם נטמעים ומחייבים טבילה, בוודאי שגם היא בעצמה צריכה טבילה כדי לצאת מזה. זו דוגמה של קל וחומר. אז זה לוגיקה. עכשיו, יש 13 מידות, 13 כלים. איך להוציא את כל הפרטים של התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב. זאת הברייתא המפורסמת של רבי ישמעאל. ב-13 מידות התורה נדרשת מקל וחומר, מגזרה שווה, מבניינה וכתוב אחד וכו'. 13 כללים כאלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו את כל התורה שבכתב, הוא נותן לו את כל התורה שבעל פה, הוא לא נתן לו, כי לא היה צורך בזה, כי הוא זכר, משה ידע את כל הפרטים. אבל אם עכשיו אני רוצה לשחזר ולהוציא זה מזה, אני צריך להשתמש ב-13 מידות, בין היתר. יש 13 מידות שהתורה נדרשת, יש דבר שנקרא למד בית, למד בית, נתיבות החוכמה, למד בית זה לא במקרה, 32, נתיבות החוכמה, שמתוכן אתה מוציא את הפרטים האלה. על זה רבי עקיבא דיבר. את זה כאילו משה רבנו לא היה יודע על מה הם מדברים. מה הוא לא היה יודע? איך מוציאים מתוך התורה שבכתב את כל הפרטים בתורה שבעל פה. בסדר? זה מה שאומר אור החיים כאן. כי משה נתן לו השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והנה אדון ברוך הוא בחוכמתו התברך, רשם בתורה שבכתב כל התורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה, היכן הוא רמוז בתורה שבכתב. וזוהי עבודת בני ישראל עמלי התורה, לאורך, זה נקרא ללמוד תורה, זה נקרא עמל התורה, שיישבו ההלכות, כלומר הפרטים שנמסרו בעל פה, שישבו הלכות שנאמרו למשה בסיני, והסודות והדרשות, כולם ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. ולזה תמצא, באו התנאים וחיברו תורת כהנים וספרי וספרה, וכל דרשתם בכתובים אינה אלא על פי ההלכות. ומה שהם עושים, כלומר הפרטים שנמצאים בתורה שבעל פה, רק הם מלבישים אותם בתורת השם, וילבישים בתורת השם תמימה, כלומר להראות איפה זה נרצה בתוך התורה שבכתב. ואחריהם ועד היום, זוהי עבודת הקודש בני תורה, לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזוהי עבודת התורה הנקראת ארץ החיים. וזה מעניין למה זה נקרא כך, אבל זה מה שנקרא ארץ החיים. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. ועניין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל התורה שבעל פה, איכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב. ולזה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידע משה. אין הכוונה שלא ידע משה עיקרן של דברים, שהרי ממנו הכל, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה. בסדר? זה אורחיים מאוד מאוד חשוב ומהותי. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק המיסטי, כי עד עכשיו דיברנו בעצם על דברים שקשורים לתורה שבכתב, שבעל פה בכלל. עכשיו בואו תראו מה כותב רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כל דבריו של הארי הקדוש נכתבו על ידי רבי חיים ויטל, בסדרה גדולה של ספרים שנקראת כתבי הארי. אז יש ספר אחד מתוך הספרים הרבים שנקרא שער הגלגולים, בהקדמה י"ז בשער הגלגולים כותב רבי חיים ויטל כך, ודע, כי כללות כל הנשמות הם 60 ריבו ולא יותר, נשמות ישראל, 60 ריבו, כמה זה 60 ריבו? 600 אלף. ואם תשאלו, הרי יש יותר מ-600 אלף יהודים בעולם, אז צריך לדעת שזה מאוד מורכב. יש 600 אלף נשמות ולא יותר. אבל יש ענפים של אותה נשמה. בסדר? אבל יש 600 אלף. המספר הזה הוא לא מקרי, הוא קשור למדרש נוסף, שגם אותו צריך להבין, שיש 600 אלף אותיות בתורה. ואם תספרו את המספר האותיות שבתורה, אפשר היום באמצעות מחשוב לעשות את זה בקלות, לא תמצאו 600 אלף. אני אגיד לכם כמה תמצאו, בערך 304 אלף וקצת. אבל זה לא 600 אלף, זה כמעט קרוב לחצי. אבל כתוב שיש 600 אלף אותיות בתורה ו-600 אלף נשמות ישראל. וכמו שב-600 אלף נשמות ישראל כנראה שיש את השורשים ואת הענפים, גם בנושא של האותיות בתורה יש 600 אלף. דע, כי כללות כל הנשמות הם 60 ריבו ולא יותר. והנה התורה היא שורש נשמות ישראל, כי ממנה חוצבו נשמות ישראל, ובה נשרשו. ולכן יש בתורה 60 ריבו פירושים, וכולם כפי הפשט. לא יודע אם ידעתם על זה. בטח שמעתם על המושג שנקרא 70 פנים לתורה? נכון? נכון שאתם לא יודעים מה הכוונה באמת? אני אגיד לכם למה אתם לא יודעים. כי פעם מישהו בא אליי והמציא איזה, או ציטט לי איזה קטע מהתורה והסביר את זה בצורה מדהימה. מוזרה ביותר. אמרתי לו, מאיפה אתה מביא את זה? אומר לי, 70 פנים לתורה, אתה תסביר ככה, אני אסביר ככה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? 70 פנים לתורה זה כתוב בחז"ל. אבל מי אמר לך שאתה לא ה-71? יש 70, לא יותר, מאיפה אתה... מי אמר לך שאתה אחד מה-70? 70 פנים לתורה זה לא אומר כל אחד יגיד מה שבא לו וזה טוב כי 70 פנים לתורה. לא, יש 70, ויש בדיוק 70, ויש רק את השבעים האלה, ואם אתה יודע מהו אחד מן השבעים, אתה יכול להוכיח את זה, נהדר. אבל אם כל אחד ימציא המצאות ויגיד שבעים פנים לתורה, זה שטות, זה הוצאת הדבר מהקשרו. עכשיו, יש שבעים פנים לתורה, וכאן כתוב יותר מזה. כאן כתוב שיש 600 אלף פירושים לתורה. אבל תראו מה רבי חיים ויטל אומר, זה עוד הרבה יותר פנטסטי מזה. ולכן יש בתורה 60 ריבו פירושים, וכולם כפי הפשט. אבל יש גם רמז, וגם דרש, וגם סוד. ו-60 ריבו ברמז, ו-60 ריבו בדרש, ו-60 ריבו בסוד. ונמצא כי מכל פירוש מן ה-60 ריבו פירושים, ממנו נתהווה נשמה של ישראל. כן. עכשיו, אני רוצה להסביר רגע מה זה פירוש. זה נושא שחשוב בפני עצמו. מה פירוש המילה פירוש? אנחנו בשיעורים הרבה מאוד מדברים על לשון הקודש, ומישהו שיקשיב לשיעורים מבין כמה חשוב להבין את המשמעות של המילים בלשון הקודש, ולא להבדיל בעיוות שיצרה העברית המודרנית שהדריך אותה בן יהודה. מה פירוש המילה פירוש? נכון, זה קצת מוזר לשאול כזאת שאלה. מה פירוש המילה פירוש? אז כבר למדנו שבכל מילה בלשון הקודש יש שורש. מה השורש של המילה פירוש? האותיות פי, רש ושין. מה זה? זה מילה, זה שורש, אבל זה גם מילה בפני עצמה. פרישה, לפרוש, נכון? גם המילה פריסה, פריסה, פרישה, אותיות סמך ושין, שין, סינס וכן הלאה. אוקיי. הידיעה שאני הולך להגיד לכם בדקה הקרובה שווה מיליון דולר, לפחות. היא שמה פשוט, אני רוצה פשוט לתת את זה בדוגמה הכי פשוטה אפשרית. בחדר הזה יש עכשיו אנשים. כמה אנשים יש פה עכשיו? נגיד ש-15. יש אנשים בחדר הזה. מחוץ לחדר הזה יש הרבה יותר אנשים. אני מתכוון לכל האנשים בעולם. זו קבוצה ענקית. הקבוצה פה היא קבוצה קטנה יחסית לכל אלה שלא פה. עכשיו בואו נתמקד בקבוצה שלא נמצאת, בקבוצה שנמצאת בחוץ, שהיא קבוצה גדולה. את הקבוצה ההיא אני רוצה לחלק לשתי קבוצות. קבוצה של אלה שלא נמצאים כאן. אלה בתוך החבר'ה שם בחוץ, שאף פעם לא היו פה. ואלה שהיו פה פעם, ועכשיו הם לא פה. היו פה אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני שנתיים. אז יש כמה כאלה, נכון? כמה מאות או אלפים, אני לא יודע כמה. שפעם היו פה. אבל עכשיו אף אחד מהם לא פה. שתי הקבוצות האלה עכשיו בחוץ. כשאני אומר ומתייחס לאלה שנמצאים בחוץ, אני יכול להגיד כך. היו כאלה מתוך הקבוצה בחוץ שפעם היו פה. אלה שהיו פה פרשו מפה. אלה שלא היו פה, אף פעם לא פרשו מפה, כי הם לא היו כאן. נשמע פשוט, נכון? לכן בתור דוגמה זה נהדר. עכשיו תקשיבו טוב, טוב, טוב. מה זה פירוש? השורש של המילה פירוש זה, זה פי רשין. והסברנו שפי רשין זה תמיד מבפנים החוצה. מי שהיה בפנים ועכשיו הוא בחוץ, זה נקרא שהוא פרש. מה שאני אגיד לכם עכשיו, כמו שאמרתי, זה שווה לפחות מיליון דולר וזה מהפכה עצומה במחשבה. יש מושג שנקרא לימודי ספרות ואומנות. לומדים את זה באוניברסיטאות. ספרות. אומנות, שירה, נכון? מה קורה? אתה לוקח שיר שכתב איזשהו משורר, או עושה יצירה שכתב, אני יודע מה, מחזה שכתב שייקספיר, ודוגמתו, ועושים על זה שיעור שלם. נכון? תלמידים צריכים לקרוא את הקטע, לקרוא את השיר, אחרי זה הם צריכים להסביר מה הם מבינים מהשיר, נכון? קוראים לזה, וזה העיוות, קוראים לזה פירוש, מפרשים את מילות השיר. למעשה זה לא פירוש במובן האמיתי. זה פשוט רעיונות שצצים במוכחה, שאתה מלביש אותם על השיר. אני אסביר. נניח שהיה לפנה, נניח שאני כותב טקסט, בין 10 שורות, שמתאר דברים. אני כותב אותו. עכשיו, אני מגיש אותו לפניכם, אתם מבינים עברית, אתם קוראים את הטקסט, ואני מבקש עכשיו מכל אחד מכם, נגיד 50 אנשים, שכל אחד יעלה לפודיום, ויסביר מה הוא חושב שכתוב בטקסט הזה. אם יהיו 50 אנשים, כל אחד מהם בתורו יבוא ויסביר מה כתוב. כמה פירושים נקבל? 50. כי הם לא מתייעצים אחד עם השני. כל אחד מבין מה שהוא מבין. עכשיו, למה הוא מבין או איך הוא מבין את מה שהוא מבין? לפי האישיות שלו, לפי הניסיון שלו בחיים, לפי האסוציאציות שיש לו, הוא קורא את המילה שקיעה, אז הוא מבין את זה ככה. הוא קורא את המילה זריחה, זה תלוי בחוויות אפילו רגשיות, לבאר מושגים. בספרות ואומנות בעולם הרחב זה יופי של דבר וזה לגמרי בסדר. נכון? זה בדיוק כל הרעיון, ללמוד ספרות ושירה. עכשיו, אם אני לוקח כאמור 50 אנשים, ואני מכתיב, מראה להם טקסט שאני כתבתי, ואני מבקש מכל אחד מהם להסביר מה הוא מבין, נקבל 50 פירושים. מה יקרה שאחרי שכולם דיברו, אני אגיד, אוקיי, עכשיו תורי. ואני אבוא ואתן הסבר. איזה הסבר אני אתן? את ההסבר ה-51. נכון? הוא כנראה שונה. עכשיו, האם איכותם של כל 51 הפירושים זהה? לא. למה? כי אני אגיד לכם מה היה התהליך. כשאני כתבתי את 10 השורות האלה, איך זה התחיל? זה התחיל מזה שהיה לי רעיון, ואני את הרעיון שלי הוצאתי ממני וכתבתי. כלומר, ההסבר שלי למה שכתבתי הוא לא הסבר שמולבש על הטקסט מבחוץ, אלא הכתב הוא בעצם הגילוי של הפנים. לפני זה היה במצב של מחשבה אצלי, ועכשיו אני כותב את זה. ולכן כשאני מסביר מה שאני כתבתי, אני מסביר למה התכוון המשורר, כשרק אני יודע למה התכוון המשורר, אתם יודעים למה? כי אני המשורר. אבל כשמישהו אחר שלא דיבר אף פעם עם המשורר, מנסה להבין מה התכוון המשורר, אין לו שום סיכוי באמת לדעת, כי הוא צריך להיכנס לראש של המשורר ואין מצב כזה. ולכן מה הוא עושה? הוא מלביש את ההמצאות והרעיונות שלו על הטקסט של המשורר. ולכן זה לא ראוי באמת למושג פירוש, זה לא פירוש. זה לא פורש מבפנים החוצה, זה מולבש מבחוץ על. זה לא פירוש. זה לא פירוש. אז מה זה פירוש? פירוש זה רק מצב שיש לפני טקסט, שלא אני כתבתי, ואני מצליח להגיע ולרעיין את המשורר, והוא מספר לי למה הוא התכוון, ואז אני כותב את מה שהוא אמר. כשאני כותב את מה שהוא אמר, אני לא מפרש. אני כותב מה אמר לי בעל הדבר בעצמו. ועכשיו, תראו מה זה אומר. התורה היא תורת השם. השם על כל הפסוקים בתורה כתוב, על כל המצוות, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. משה הוא הצינור, הוא לא בעצמו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לומר. כשהוא אומר לו מה לומר, ואחרי זה הוא אומר לו כתוב, הוא כותב. הבעיה שאחרי שזה כתוב, עכשיו יש לי בעיה, יש לי את הטקסט הכתוב שאני נגיד, ביררתי בוודאות גמורה, הוא אכן הטקסט המקורי, שאכן משה כתב מפי השם. עכשיו יש לי גישה לטקסט, לכתוב, אין לי גישה למה התכוון המשורר. אז מה אני עושה? אני ממציא. אני אומר, ככה אני מבין, וככה הוא מבין, וככה הוא מבין, וככה יש מיליון הסברים שהמכנה המשותף של כולם, שהם שטויות במיץ עגבניות. שטויות גמורות. זה המצאות שלך. תכתוב ספר לבד, מה אתה צריך למה לקחת ספר ואותו אתה מפרש? תכתוב בעצמך את הרעיונות שלך. אין לך שום סיכוי להבין מה התכוון המשורר אם לא דיברת איתו. לפי זה יוצא שאין מושג כזה בכלל לפרש את התורה. אי אפשר לפרש. אתה יכול לכל היותר להגיד מה אתה חושב. אז מה זה כל הפירושים? נכון, יש לנו פירוש רש"י ופירוש הרמב"ן, וכל הפירושי הראשונים והאחרונים, לא מדבר על ליצנים, חוקרים באוניברסיטה, פרופסורים שממציאים רעיונות, מדבר על אנשי התורה לאורך הדורות שלאורם ולפיהם אנחנו חיים. איך הם מפרשים? מה זאת אומרת? איך הוא יודע? התשובה, בדיוק מה שכתוב כאן, שהכל נאמר למשה בסיני. זה לא פירושים שהם המציאו, לא רש"י קם בבוקר ואמר, אתה יודע מה, היום אני רוצה לקחת את הטקסט הזה ולכתוב עליו מה בא לי. זה לא עובד ככה. וכל מי שמכיר את רש"י, רואה למשל שבפירושו לתורה, הוא תמיד מצטט את המדרש, הוא לא אומר דברים שהוא ככה בא לו לחשוב. חלילה, חלילה. כי אחרת זה לא תוסיף, אחרת זה עיוות דבר השם. אלא מה? שזה דברים שעברו מרב לתלמיד, אז תשאלו, אז אם ככה, למה רש"י מבין את זה כך והרמב"ן מבין את זה אחרת? וזה נראה אפילו סתירה. וזה נראה אפילו שאבן עזרא אומר שהדברים האלה הם דברים שלא נראים מתקבלים על הדעת. על הדעת של מי? אז צריך לדעת כך, שבכל דבר, בכל משפט בתורה יש 60 ריבו פירושים, אבל פירושים אמיתיים, שאמר השם. עכשיו, למה אני, כשאני קורא את התורה, אני מזדהה עם הפירוש הזה, הוא נראה לי יותר הגיוני, כי הוא נמצא בשורש נשמתי. ולכן כל אחד יכול להראות את הדברים מהזווית שלו, אבל הכל נאמר מהמקור. זה לא חלילה המצאות שאתה מלביש אותם על הטקסט, אחרת אין לך לא תוסיף ולא תגרע יותר מזה. משל למה הדבר דומה? וואו, אני התארחתי ולא הגעתי לרב שמעון בר יוחאי. אבל זה חשוב, הדברים האלה זה, זה באמת ידיעות מהותיות מאוד, שמי שמבין אותם מבין כמה התורה הרציונלית והכל המהלך הוא מסודר ומתוקתק. משל למה הדבר דומה? איך יכול להיות שבית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים הפוך? אלה אומרים שזה כשר ואלה אומרים שזה פסול. איך זה יכול להיות? אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך? איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אלוהים אמר כך או כך. הנה המשל שימחיש את זה. נתאר לעצמנו יהלום. יהלום אמיתי, מלוטש היטב. אני שם אותו על שולחן, ומפעיל על השולחן הזה פרוג'קטור בעוצמת אור מאוד חזקה. עכשיו אני לוקח ארבעה אנשים, שבדקתי היטב, אני מכיר אותם היטב, הם מכירים אחד את השני היטב, הם אנשים נדירים בעולם. העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, הם אנשי אמת. מעולם לא הוציאו שקר מפיהם. מעולם. עכשיו, אני מכיר אותם, וכל אחד מהם מכיר אחד את השני. אני מעמיד אותם בארבע הזוויות של השולחן, אומר להם, תסתכלו על היהלום ותגידו לי איזה צבע היהלום. אז מי שעומד כאן, יסתכל על היהלום, יגיד אדום. מי שעומד בפינה השנייה של השולחן, יגיד כחול. כחול ואדום זה לא אותו דבר. האחר יגיד צהוב, השני הרביעי יגיד ירוק. מי צודק?
1: כולם.
0: וכל אחד מהם יודע, זה מאוד חשוב, א', אף אחד מהם לא משקר, זה מה שהוא רואה, וכל אחד מהם יודע שאם הוא היה עומד במיקום של החבר שלו, הוא היה רואה מה שהחבר שלו אומר. זאת אומרת, לא רק שאף אחד לא משקר, כל אחד יודע שהשני שאומר אחרת ממנו או הפוך ממנו לא משקר. איפה המחלוקת? איפה לעמוד? המחלוקת ביניהם זה מהו המיקום הנכון כדי להסתכל על זה. זה המחלוקת. אבל לא חלילה שמישהו אומר שהשני משקר. לא בית שמאי אומרים בית הלל אתם בכלל באוף המצאתם. או הפוך. ממש לא. הכל יוצא מאותו יהלום. אותו יהלום. זה נקרא שלתורה יש 60 ריבו פירושים. הכל נמצא בפנים. למה אני רואה את זה מכאן? כי זה המיקום שלי. לא רק המיקום הטכני. המיקום הנפשי. המיקום הנשמתי. הרוחני שלי. כך אני רואה את הדבר, ואני עכשיו תפקידי לחדד או לחזק או למקד את, את מה שאני רואה. וזה נכון. והכל ניתן מהשם. ברור? אז לכן, זה שיש ריבוי דעות זה ממש לא אומר חלילה שאחד אומר שהשני טועה. כי כולם מדברים על פירושים, ולכן אם נחזור לדבריו של, של רבי חיים ויטל, הוא אומר פה כך. ולכן בתורה יש 60 ריבו פירושים, לא המצאות, פירושים, והגדרנו מה זה פירוש. פירוש זה מה שיוצא מבפנים החוצה. וכולם, כפי הפשט, 60 ריבו, ו-60 ריבו ברמז, ו-60 ריבו בדרש, ו-60 ריבו בסוד. ונמצא כי מכל פירוש מן ה-60 ריבו פירושים, ממנו נתהוותה נשמה אחת של ישראל. ולעתיד לבוא, כל אחד ואחד מישראל ישיג לדעת כל התורה, לעתיד לבוא, כל אחד ואחד מישראל ישיג לדעת כל התורה, כפי הפירוש המכוון עם שורש נשמתו, אשר על ידי הפירוש ההוא נברא ונתהווה כנזכר. וכן בגן עדן, אחר פטירת האדם, ישיג כל זה. בינתיים זה נעלם מאיתנו, העובדה שזה שורש נשמתנו, אבל זה האופן של... ולכן, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, כי אתה מתחבר לזה בלי שכו... הדברים האלה מדברים אליך, דברים אחרים מדברים אליך קצת פחות, אז זה אומר שזה שורש נשמתך. הוא כבר מתבאר כי 60 ריבו פירושי התורה הם כולם כפי הפשט וכנגדם בדרש וכנגדם בקבלה. הנרמזים בראשי התיבות פרדס, כן, זה מוזכר כאן ברבי חיים ויטל העניין הזה של הפרדס. לפי שאין נשמה מישראל שאינה כלולה מארבע בחינות אלו. ואומנם יש נשמה שמשיגה שני מיני פירושים ויש יותר ויותר. והנה, נשמתו של משה רבנו עליו השלום הייתה משגת כל ה-60 ריבו פירושים שבתורה, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שידע אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. וטעם הדבר הוא, לפי שנשמתו הייתה כוללת כל 60 ריבו נשמות ישראל. ולכן גם שאר חכמי ישראל ישיגו כל כך פירושים בתורה, כפי בחינת הנשמות הנכללות בו. ולכן כתוב בזוהר, למשל, שבכל דור ודור יש ניצוץ מנשמת משה רבנו, והנשמה הזאת היא נשמה שכוללת את כלל, או חלק גדול של נשמות מסוימות, ולכן אלה מנהיגי הדור שיכולים לראות דברים מזוויות יותר מאשר אחת. אז זה רבי חיים ויטל. הרמח"ל, הרמח"ל בספר אדיר במרום, שזה ספר מאוד עמוק בקבלה, אקרא מתוכו רק כמה שורות, וכנראה שזה מה שנספיק היום. ולכן נאמר, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, אומר הרמח"ל באדיר במרום. זאת אומרת, זה מאמצע הקטע. יש פה ולכן עם וו החיבור, אז צריך לראות מה כתוב לפני זה. אוקיי, אבל מה שחשוב עכשיו זה מה ש... הדברים הבאים. כי כך צריך להתחבר סיני במשה. משה קיבל תורה מסיני. אז יש משמעות לסיני ומשה, ומשם יוצאת כל התורה לכל ישראל. ותדע, שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה, והיינו, כי משהו באמת בתורה, צריך הכל לצאת כך, בסוד סיני ומשה. והנה באותו הזמן, ניתן בגילוי לישראל החלק שהיה ראוי להם. כשמשה רבנו לימד את התורה לישראל, הוא לימד אותם את מה שהיה ראוי להם לקבל באותו דור. ובכל הדורות יש חלק שראוי להתגלות על ידי תלמידי החכמים. כלומר, שעד לזמן הזה הוא היה צריך להיות נפטר. וזה הגילוי שאתה, זה המשימה שלך לגלות את זה. והכל צריך להיות על ידי משה בסוד זכרו תורת משה עבדי. כי הוא מתלבש בנשמות תלמידי החכמים ועל ידו מתחדש התורה. והוא סוד, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. ועוד יחר, אומר הרמח"ל, בכאן סוד גדול. סוד גדול. כי הנה ודאי, כל אחד נוטל חלקו בתורה. אנחנו אומרים בתפילה, ותן חלקנו בתורתך. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש חלק מסוים שהוא החלק שלו, לפי שורש נשמתו. עכשיו תראו מה הוא אומר על זה. ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, איך התורה נשלמת? הוא פוגם בדבר שיכול להתגלות רק על ידו, אם הוא ילמד. אם הוא לא למד, אז החלק הזה לא יתגלה. כשאדם לא לומד את מה שמתאים לחפצו הפנימי, או אז מתגלים קלקולים רבים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש משימה. ללמוד תורה בצורה כזאת שנגיע לדרגה של תלמיד ותיק, ואז החלק שאנחנו, רק אנחנו, מאז בריאת העולם, רק אנחנו יכולים לגלות, אותו אנחנו נוציא לגילוי. זה נקרא כאילו חידושי תורה. חידושי תורה זה שלא הדברים, הדברים לא חדשים. כבר היה לעולמים. יש שיאמר איזה חדש, זה לא חדש, הכל היה. רק הוא היה במצב של אסתר, והוא צריך לצאת ממצב של אסתר למצב של גילוי, וזה מה שקרה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואני ידעתי מה לענות. נשים פטורות מלימוד תורה. למה נשים פטורות מלימוד תורה? כבר הסברנו את זה המון פעמים, ומכיוון שזה עלה פה, אז אני אסביר את זה עוד פעם, ובזה נסיים, ולא הגעתי לגמרי. אני אסכם אולי גם כן קצת, כדי להגיע בכל זאת רבי שמעון בר יוחאי, אבל נשים יש להם תפקיד, וגברים יש להם תפקיד, והתפקיד של הנשים זה לא ללמוד תורה. יש תפקידים בעם ישראל לכל אחד. יש תפקידים גם לגברים, וזה מחולק. יש תפקידים לכהנים, ויש תפקידים ללווים, ויש תפקידים לישראל. אני לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, אני לא כהן. אני לא יכול אפילו להקריב קורבן בבית המקדש במקומות שמותרים רק לכהנים. אז יש תפקיד של הכהנים, ויש תפקיד של הלווים, ויש תפקיד של הישראל. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אני אתן אותה שוב. בואו ניקח אותי. אני בבוקר מניח תפילין. אני מניח תפילין על יד שמאל. לא שמעתי אף פעם שיד ימין מקנה ואומרת, רגע, ומה איתי? למה אני לא מניחה תפילין? למה היא לא מקנה? נגיד לכם למה. כי היא מחוברת לכאן, וזה גוף אחד. אז יש דברים שזה נעשה. הלב שלי נמצא בצד שמאל, צד ימין יגיד, רגע, מה איתי? קצת לב? לא. הלב בצד שמאל. כל דבר בנוי, זה בנוי בצורה של טימוורק, של עבודת צוות. עכשיו, היסוד הגדול, שהוא השורש לשאלה ולתשובה, לשאלה שאת שאל ולתשובה, שאיש ואישה ביהדות זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אחד ועוד אחד זאת אומרת שכל אחד הוא אחד. הוא שלם בפני עצמו. זה חצי ועוד חצי שווה אחד. וכמו שיד ימין לא מקנה ביד שמאל לגבי התפילין, האישה לא צריכה לקנא בגבר במצוות שמוטלות עליו, כמו שהוא לא צריך לקנא במצוות שמוטלות עליה. יש מצוות לנשים שגברים לא יכולים לקיים, מה לעשות, כן? אז הם לא מתלוננים, אמנם זה פחות, לכן הם לא מתלוננים, אבל גם הנשים, הן לא צריכות לעשות מה שהגברים צריכים לעשות. מצוות לימוד תורה, והכוונה היא לימוד תורה באופן הזה, של יגיעת התורה, עמל התורה, בהקשר הזה של להוציא את כל הפרטים של התורה שבעל פה מהתורה שבכתב, זה לא דבר שנשים עוסקות בו בכלל, כי א', זה לא מעניין אותם, חוץ מזה, זה דבר תיאורטי לחלוטין. נשים חייבות ללמוד תורה, כדי לדעת מה לקיים. אישה חייבת בכל המצוות לא תעשה כמו גבר. למשל, שמירת שבת. למשל, צריך ללמוד כל הלכות שבת כדי לדעת? אתם יודעים כמה, מי שכבר רוצה ללמוד, יש מה ללמוד, וזה בסדר ללמוד, אבל הלהוציא חידושי תורה, זה לא דבר שמוטל. למה זה לא מוטל? תשאלו את הקדוש ברוך הוא, הוא היצרן של המערכות האלה, שנקראות זכר ונקבה, וזה מה שהוא אמר, וזה מה שצריך לעשות, זה הכל. תכניסי לאופנוע דלק של מטוס, כנראה שהמנוע יישרף. זאת אומרת, כל דבר יש את היצרן, הוא אמר, הוא החליט, זהו. עכשיו, אין סיבה שהאישה תקנה בגבר, מכיוון שהאישה היא חלק מהגבר. אבל עוד פעם, אנחנו לא מבינים נכון מה זה לימוד תורה. לימוד תורה זה לא אינטלקט. באינטלקט נגיד שאין הבדל, נגיד שאין הבדל. יש דברים אפילו מסוימים שמבחינת אינטלקט או קוגניטיב, לאישה יש כישורי חשיבה, לא יודע מה, יותר מהגבר. זה לא הקטע, הקטע זה לא קפה. זה בדיוק מה שטוען הפמיניזם המטומטם. הם רוצים, זה פמיניזם, זה מגיע משם, כאילו הקייפביל, האישה יותר טיפשה. לא, זה ממש לא ככה. לאישה יש תפקידים אחרים. זה לא יכולות אינטלקטואליות. יכולות אינטלקטואליות יכולות להיות זהות, ואפילו באופן מסוים, נגיד יותר. זה עדיין לא מחייב את זה. העניין של מה שהקדוש ברוך הוא, לכן יש לנו הוראות יצרן, של מי שברא את האיש וברא את האישה, ואף אחד לא יודע יותר טוב ממנו ולא צריך לתת לו עצות, בואו, למה לאישה לא נתת את זה, או למה לגבר לא נתת את זה. הוא יודע. טוב, לא אכנס לזה עכשיו. אבל נחזור לרבי שמעון בר יוחאי, אוקיי? רבי שמעון בר יוחאי היה נשמה גדולה שהקדוש ברוך הוא שלח אותה לעולם, כדי לגלות, ומה שהוא יכל לגלות, הוא יכל לגלות רק בזמן שהוא חי, לא לפני זה. לכן זה לא התגלה קודם לכן. קודם לכן הכל היה רק באסתר. הוא נבחר לגלות. עכשיו לא רק שהוא נבחר לגלות, הוא גילה, מה שהוא גילה זה לא הכל. יש הרבה הרבה דברים שנשארו עלומים גם אחר כך, שאסור היה לגלות אותם. ובדורות יותר מאוחרים ניתנה רשות. למשל, הארי הקדוש אומר ש... ניתנה לו רשות לגלות מה שנאסר על רבי שמעון בר יוחאי. והרמח"ל יותר מאוחר אומר שדברים שנאסרו על הארי, הותר לו לגלות. מה זאת אומרת? אם זה סודי, וזה צריך להיות סוד, אז מה זאת אומרת שזה נאסר לו והותר לו? אז צריך לדעת שוב אותה דוגמה, אותו משל שנתתי לכם קודם לכן על סודות מדינה. לארצות הברית יש סודות מדינה, אבל יש דבר שנקרא פתיחת ארכיונים. כלומר, 50 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נפתחים ארכיונים שהיו סודיים, ואפשר לחשוף מידע. למה? זה סודי, מי שהיה מגלה את זה לפני 10 שנים, זה מאסר עולם או עונש מוות אפילו. אז מה פתאום עכשיו זה מותר? איך זה משתנה? התשובה, הייתה סיבה שזה היה סודי. למשל, היו דברים שקשורים לפעילות צבאית של יחידות מיוחדות שפעלו במלחמת העולם השנייה. עכשיו, יש שמות של אנשים, חלפו 50 שנה, האנשים האלה כבר לא בחיים, הסודות האלה כבר לא רלוונטיים, כי פעם היו נחשבים לסודות, היום זה לא איזה משהו שיכול לשרת או להזיק לאינטרסים של ארצות הברית, לכן אין סיבה להשאיר אותם בסוד, ולכן הם מתגלים. אז יש מצבים שבו זמן קובע, איזה דבר שהיה עד עכשיו בגדר סוד שאסור לגלות, שמהרגע זה ואילך אין סכנה שהוא יתגלה. בסודות התורה זה אותו דבר. עכשיו צריך לדעת, התורה זה אור, כנר מצווה ותורה אור, וזה אותו אור שעליו דיברנו, והיה אלוקים את האור כי טוב, והאור הזה נגנז, וזה לא במקרה שיש 5 פעמים, רציתי להראות לכם את רבי צדוק הכהן, אבל הוא מדבר על כך, מה זאת אומרת שעמד הקדוש ברוך הוא גנזו? אמרנו, שם אותו בכספת. מהי הכספת? איפה הכספת נמצאת? הכספת זה התורה. והאור הזה תמון בחמישה חומשי תורה. איפה זה תמון? בחלק של הסוד, ברובד הסוד של התורה. עכשיו, הואיל וזה נמצא שם, כל תלמידי החכמים מאז מתן תורה עד היום לומדים את כל הרבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, יש כאלה שמתמקדים בפשט, יש כאלה שמתמקדים בחלקים היותר פנימיים, ויש מי שראוי לסוד שלומד את הסוד. עדיין אסור לגלות את זה, אבל בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, כבר מותר לגלות דברים שלא היו, והוא לא מגלה הכל, הוא מגלה חלק. וגם הארי מגלה חלק קטן, רבי חיים ויטל שכתב משמו של הארי את הדברים שהוא כתב, הוא אומר, אני מגלה לכם טפח ומכסה 2,000 אמה. זאת אומרת, גיליתי פה מקצת מן המקצת מן המקצת, מה שהותר והיה צריך. עכשיו צריך להבין, התורה זה האור, האור זה הגאולה. וככל שהחושך נהיה יותר סמיך, צריך לאזן אותו עם עוד תוספת אור, כדי שהוא לא יהיה עלתה גמורה. ולכן ככל שהגלות מתגברת והחשיכה הרוחנית מתגברת, יש היתר לגלות קצת יותר מן האור ההוא, כדי שנשרוד את הגלות. וזה מה שראינו קודם לכן, שכתוב וראיתי לכם, שלאורו אנחנו מתקיימים לאורך הגלות, האור של סודות התורה. ובאחרית הימים, ככל שהחושך יהיה יותר גדול, אז יהיה יותר ויותר נגישות לחלק מסודות התורה, עד שבזמן שישלח לנו הקדוש ברוך הוא גואל צדק במהרה בימינו, אז מה שיקרה, זה שהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, כמו אותו אור שנגנז. ואז יהיה אור גלוי וגמור, והכל יתברר, ולא יהיה יותר שאלות וספקות, והכל יהיה ברור. במהרה בימינו...
2: האזנתם לזהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם אז תודה על שנושם על זכות בעולמך להתקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: דף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף י' א', אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. כזכור, בדף הקודם בררה הגמרא מאיכן אנו למדים שאזלינן בתר חזקה במקרה של ספקות וכך פוסקים. כעת מבררת הגמרא את אותו ברור לעניין דין רוב. אומרת הגמרא, מנה המילתא דאמור רבנן זילבתא רובה. מאיכן למדו רבנן את הדין הזה שבמקרה שיש לנו ספק לפנינו, אנו הולכים אחר הרוב וכך פוסקים? שואלת הגמרא, מנהלן, מה השאלה הזאת? יש לנו פסוק מפורש. דכתיב אחרי רבים להטות. מפורשות בפסוק שכשיש לך רוב ומיעוט תלך אחר הרוב. אומרת הגמרא, רובה דאיתא קמן כגון תשע חנויות וסנהדרין לא קמי בעיה. מה שהפסוק מדבר זה לעניין רוב שנמצא לפנינו בנתונים ויזואליים, אנחנו יכולים לראות את הרוב ואת המיעוט. לדוגמה, תשע חנויות שמוכרות בשר שחוטה וחנות אחת לצידן שמוכרת בשר טריפה, ואנו מוצאים חתיכת בשר בשוק, שם באותו מקום, באותו רחוב, אנו מייחסים את הבשר לאותם תשע חנויות של השחוטה ולא לחנות הזאת של הטריפה. למה? כי זה נקרא רוב דאיתא קמן. רוב שנמצא לפנינו, וכך אנו פוסקים, אליבא דאורייתא, שכתוב אחרי רבים להטות. וכן גם לעניין סנהדרין, בית דין לדיני נפשות, שיש בו 23 דיינים, שישנם 11 דיינים שפוסקים לחובתו של האדם, ו-12 דיינים לעומתם פוסקים לזכותו של האדם. אנו הולכים אחר הרבים, כי זה מה שכתוב בפסוק, אחרי רבים להטות. זה לעניין רובה דאיתא קמן, ועל כך אנו לא מסתפקים, אומרת הגמרא. כל השאלה שלנו, כי קמי באיה לן, רובה דלייתא קמן. רוב שלא נמצא לפנינו, אלא אנחנו מבינים אותו מנתונים סטטיסטיים שכך הוא הרוב, כגון קטן וקטנה מנהלן. כמו לדוגמה, מה שמבואר בגמרא ביבמות, דף סמך א' עמוד ב', שם יש לנו משנה, מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, בעניין קטן שייבם קטנה. האם קטן יכול לייבם קטנה או שלא? מה הספק שלנו? הרי אותו קטן, אחר שהוא יגדל, ייתכן והוא יצא סריס, וייתכן שהוא לא יהיה סריס, שהוא יהיה ראוי להולדה. כך הוא הספק שלנו. השאלה, האם אנחנו יכולים להתיר לו מעכשיו לייבם את הקטנה, על אף שיש מצב כזה שהוא לא יוכל להקים זרע לאחיו, והרי כל מה שהתירה לו התורה, לישא את אשת אחיו, שהרי אשת אח היא ערווה שאסור לישא אותה, כל מה שהתירה לו התורה לישא אותה, זה רק משום להקים זרע לאחיו. אבל אם הוא לא ראוי להקים זרע, הוא בא כאן על ערווה שלא במקום מצווה. אז באופן כזה אנחנו לא יכולים להתיר לו. לכן, אותו קטן שעכשיו לא מתברר לנו האם הוא סריס או לא, האם אני יכול להתיר לו לייבם את אותה הקטנה או שלא? על כך אמרו רבנן, כן אפשר, למה? כי רוב בני אדם אינם סריסים, ורוב בנות האדם, רוב הנשים, אינם איילוניות, ולכן ניתן לייבם הקטן את הקטנה. אבל רבי מאיר חלק על רבנן, והוא אומר שחוששים למיעוט. חייש למיעוט הרבי מאיר ואומר שמכיוון שאותם קטנים יש מתוכם כאלו שגדלים להיות סריסים ונמצאים שהם סריסים ולא רואים להולדה, אנחנו חוששים שמה אותו קטן יימצא סריס, אותה קטנה תימצא איילונית ולא יוכלו להקים זרע לאחיו, או אמילה יש כאן ביאה על אשת אחיו שלא במקום מצווה. אבל בכל אופן שיתם של רבנני שהולכים אחר הרוב, ועל כך שואלת הגמרא, מאיכן למדים שהולכים אחר הרוב? פה זה לא רוב שיש לפנינו, זה נתונים על פי סטטיסטיקה. יש רוב של בני האדם שגדלים להולדה, ומיעוט של בני האדם שגדלים שלא להולדה, סריסים. באופן הזה גם אתה פוסק והולך אחר הרוב, מאיכן אנו למדים זאת? אומרת הגמרא, אומר רבי אלעזר, אתיה מרישה של עולה, והולך, אנחנו למדים זאת מראש העולה שעולה על גבי המזבח. הרקע ידוע, את העולה מעלים כליל להיקטר על גג המזבח. איך מעלים אותה על גג המזבח? לא שלמה. מנתחים אותה לנתחים. דאמר קרא, כתוב הפסוק, וניתח אותה לנתחיה. יש לנתח קודם כל את ראשי האיברים של הקורבן, של הבהמה. דהיינו, יד ימין לחוד, יד שמאל לחוד, ראש לחוד וכו'. מנתחים אותה לנתחים ואז מעלים אותה על גבי המזבח. ואנו למדים מה הפשט וניתח אותה לנתחיה, אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים. דהיינו שאנחנו לא מחלקים את אותם ראשי איברים לעוד נתחים לחתיכות קטנות, אלא מעלים אותם שלמים על גבי המזבח. איך? שואלת הגמרא, הרי לכאורה, וניחו שמה ניקב קרום של מוח. הרי אחד מיודחי טריפות שיש בבהמה, זה באם ניקב קרום המוח של אותה הבהמה, אזי היא בהמה טריפה. והרי אנחנו למדים, וזה אנחנו כבר למדנו בגמרא במנחות, מה שכתוב בפסוק מן הבקר, אנחנו מוציאים את הטריפה שאינה עולה על גבי המזבח. כך שבקודשים אנחנו מוכרחים להביא בהמה, על אף שזה לא מיועד לאכילה, בכל אופן אנחנו מוכרחים להביא בהמה שהיא אינה טריפה. והרי שם לגבי קורבן עולה, כשאנחנו צריכים לחתוך את הראש ולא לוותר אותו, לא להבדיל ולחתוך את הראש ממש, אלא את הראש כשהוא בשלמותו להעלותו לגבי המזבח, אם ככה איך ייתכן שאנחנו נבדוק את קרום המוח של אותה הבהמה? אלא מה? איך אנחנו בכל אופן מקטירים אותו? אלא לאו משום דאמרינן זילבת ערובה. אנחנו הולכים שם אחר הרוב. הנה לך ראיה שגם לעניין נתונים סטטיסטיים אנחנו הולכים אחר הרוב באופן שזה רובה דלייטה כמן. אומרת הגמרא ממאי, מי אמר לך שלכן אנחנו מקטירים את הראש של העולה? דילמה, דפללי ובדקלי. אולי באמת, באופן כללי, האדם הולך ובודק את ראשה של הבהמה, הכהן בודק את ראש הקורבן עולה, לפני שהוא מקטיר אותה על גבי המזבח. איך הוא בודק? דפללי, דהיינו שהוא פוצע אותה את הראש, ובאופן שהוא לא מבדיל את הראש לחלוטין, הוא פוצע אותו והוא בודק אותה. ואם משום אותה לנתחה ולא לנתחה לנתחים, מה שאלת אותי? הרי כתוב הפסוק וינתח אותה לנתחה ואת הנתחים אתה לא יכול לנתח עוד פעם. מה הבעיה? הנמילה איך הדחת יכלה לגמרי. כל מה שהפסוק בא להפוק באופן שאתה לא יכול להבדיל ממש את החתיכות, לחתוך את הנתחים לנתחים נוספים. זה ודאי שלא, זה לא מה שאני עושה, מה שאני מציע לך לעשות, אבל איך הדלייף לייטלנבה? לייף, כפי שרשי אומר, זה מחובר, מלשון ותלפף, מלשון מלופף, באופן כזה שאתה לא מוותר לחלוטין את ראש הקורבן, אלא אתה רק חותך אותו מלמעלה, עושה לו פצע בגולגולת בשביל לפתוח מעט ולבדוק את קרום המוח. באופן הזה אתה כן יכול לעשות, כי אתה לא מבדיל אותו לגמרי. אם ככה, לא הולכים שם אחר הרוב, אין לך ראיה שהולכים אחר הרוב בעניין קורבן עולה. מר, בריידר אבינה אמר, עטיה משבירת עצם בפסח. בוחר מר בריידר אבינה, בנו של רבינה, ללמוד את זה שאזלינן בתר הרוב דלית הקמן, מעצם זה שאוכלים קורבן הפסח ללא בדיקת הטרפות עד הסוף. הרי לגבי קורבן הפסח כתוב, דאמר רחמנה, ועצם לא תשברו בו. לא ניתן לשבור עצמות של קורבן הפסח. אם ככה, איך ייתכן שאנחנו אוכלים את קורבן הפסח וניחוש שמה ניקב קרום של מוח? אולי באמת ניקב קרום המוח של הבהמה, ואם אתה לא יכול לשבור את העצם, אז אתה לא יכול לשבור את הגולגולת של הבהמה, בשביל לבדוק את קרום המוח. איך אתה לא חושש לטריפה? אלא לאו, משום דאמרינן, זילבת ערובה, הנה לך ראיה שכן הולכים אחר הרוב. ושוב, שואלת הגמרא ממאי, דילמה דמנח גומרת עלי וקללי. מי אמר לך שם הולכים אחר הרוב וסומכים על הרוב? אולי באמת כן בודקים את קרום המוח. איך? הרי לא ניתן לשבור את העצם. מה הבעיה? הוא לוקח חתיכת גחל ומניח אותה על ראש הכבש, ולאחר מכן הגולגולת מתרקחת באופן כזה שהיא נהפכת לאפר, היא נשברת לבד מעצמה, אנחנו לא שוברים אותה, אלא נשברת מחמת השריפה, וכך אנחנו, הוא בדיק לה, הוא בודק את קרום המוח. דתנה יש לנו ברייטה, המחתך בגידים, גידים של אותו הזבח שנהיו קשים, וכן השורף בעצמות, אם הוא שורף את העצמות ולא שובר אותם, ובחמת כך הם מתפוררים, באופן כזה אין בו משום שבירת עצם. אם ככה כן יש לו אפשרות לבדוק את טריפות הבהמה, ולכן אין לך ראיה משם. מביאה הגמרא אפשרות נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, עטיה מעלייה. הרי כידוע לגבי כבש או כבשה שמקריבים על גבי המזבח, יש להקריב גם כן בנוסף לאימורים, גם את העלייה של הכבש. גם לעז יש עלייה, אבל העלייה שלו היא ממש קטנה. העלייה היא נמצאת באזור הזנב, מתחת למקום הזנב של הבהמה. אצל הכבש היא ממש גדולה. העלייה הזו הוא חתיכת חלב שנמצאת באותו מקום, שאותו מקריבים יחד עם החלבים של הכבש על גבי המזבח. אז מזה אנחנו יכולים ללמוד, דאמר רחמנה, כתוב מפורשות בפסוק חלבו העלייה תמימה, דהיינו שיש להקריב את העלייה באופן תמים, שלם, אל תחתוך אותו, תיקח אותו כמקשה אחת ותעלה אותו על גבי המזבח. וליחוש, שמה נפסקה חוט השדרה, הרי אחד מיודחי טריפות גם כן של הבהמה, זה באם נפסק חוט השדרה שלה, ואם אתה מעלה את החלב, את העלייה הזאת, שלמה ללא חיתוך, הרי שם בתוך אותו החלב הזה גם כן עובר חוט השדרה, חלק מחוט השדרה של הבהמה, הרי הוא נמצא באזור במקטע האחורי כפי שאמרנו של הבהמה. אם ככה, אם אתה לוקח אותו שלם, אתה לא בודק את חוט השדרה, ואולי הוא נפסק באותו מקום. אלא איך בכל אופן אתה מקריב אותו? הרי צריך כידוע, כפי שכבר אמרנו, גם לגבי הזבחים צריך להעלות אותם תמימים באופן כזה שהם לא טריפות, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתרובה. בוודאי שאנחנו פה הולכים שוב אחר הרוב, הנה לך ראיה. וכי תימא, מה תרצה לדחות לי? דמיתתאי פסיק לי, מה אתה רוצה לומר? שהוא חותך את אותו, אותה עלייה מהמקום התחתון שלה, דהיינו לא מבין הפרשות, לא מבין הפרשות ולמעלה, אלא מבין הפרשות ולמטה. בין הפרשות זה מקום שמשם מתפצל חוט השדרה לשלוש. לפני כן, חוט השדרה הוא אחד. ובאמת במקום שחוט השדרה הוא אחיד, שם הוא הספק שלנו. אם באמת יש לנו בעיה של טריפות, אז זה מטריף את הבהמה. אבל מה שאין כן במקום הזה, שחוט השדרה מתפצל לשלוש, הגם שהוא יקטע באחד מן המקומות, זה לא מטריף את הבהמה. ממילא, אם אני חותך מבין הפרשות ולמטה, מאיפה שחוט השדרה מתפצל, שם אני חותך ואני מביא את החלב, ממילא אין לנו שם את הבעיה הזאת כלל. למה? כי גם אם הוא יקטע, גם אין לנו שם איזשהו נקב בחוט השדרה, הוא יקרה, אין לנו בעיה הזאת של טריפה, ולכן גם לא צריך לבדוק את זה. אז אומרת, מה אמרתי אצלו? מה, בחיתה דמיתתאי פסיק לה, משם הוא חותך. לעומת העצה, אמר רחמנה, הרי כתוב באותו פסוק, כתוב ככה הפסוק, והקריב מזבח השלמים משל השם חלבו העלייה תמימה, שזה מה שאמרנו לעיל, לעומת העצה יסירנה. כבר התורה מסמנת לך מאיכן אתה יכול להסיר את החלב, את העלייה הזאת, רק ממקום לעומת העצה. מה זה לעומת העצה? מקום שהכליות יועצות. העצה זה כינוי לכליות. והרי משם מתחיל האזור של החלב של העלייה, ועד אזור הזנב, ומעלה משם אני צריך לקטוע. במקום העצה הוא נמצא כבר מעל, מבין הפרשות ולמעלה. דהיינו במקום שחוט השדרה הוא עדיין אחיד, הוא לא מתפצל. אז שם כן יש לנו חשש של טריפות, איך אתה לא בודק אותו? אומרת הגמרא, עדיין, ממאי, דילמה דפתח לה ובדיק לה. אולי בסופו של דבר הוא כן פותח, הוא כן עושה חריץ שם ובודק את חוט השדרה שהוא שלם. מי אמר לך שלא? ואם משום תמימה, הייתי שאל אותי, הרי כתוב חלבו העלייה תמימה, צריך, אסור לפצוע את זה? הנמילה, היכד החתכה לגמרי, לא שאסור לפצוע, אסור לחתוך אותו לשני דבר, לשני חלקים, אבל היכד דלייף, לטלן בה, שוב גם כאן, איפה שעדיין נחשב, הוא נמצא מלופף באופן כזה, שהוא לא נחלק לשניים, הוא לא הבדיל לשני החלקים, אלא הוא רק חתך בשביל לראות את חוט השדרה, זה כן אפשרי, ולכן כן יש אפשרות לבדוק את חוט השדרה, וממילא לא הזלילן כאן בתערובה, אין לך ראיה שולחים כאן אחר הרוב. רב ששת בריידר אבידי אמר, אתיה מעגלה ערופה. מנסה לומר שבאמת נלמד שהזלילן בתערובה מעניינה של עגלה ערופה. מה נאמר לגבי עגלה ערופה? דאמר רחמנה, הערופה, כשהיא שלמה. כתוב הפסוק בכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה ונחל. מה אנחנו למדים? מזה שכתוב העגלה הערופה, היינו שבא הפסוק לומר לך, שחוץ מזה שעורפים לה את הראש, לא עושים בה שום חיתוכים נוספים. וזה מה שאומרת התורה, הערופה, אותה עגלה, היא נמצאת בשלמותה, חוץ מהעריפה שלה, היא ערופה, אבל בשלמותה, אנחנו לא מבטרים אותה לנתחים. אם ככה, כשהיא שלמה טיבל, ליחוש, דילמה, טריפאי, תחשוש שמה היא טריפה. והרי לא ניתן להביא את העגלה כאשר היא טריפה, כפי שמיד הגמרא תגיד, אלא לאו, משום דאמרינן, זיל בתרובה. אלא מזה שאתה לא חושש לטריפות, ואתה לא מנתח אותה לנתחים, לא בודק את הטריפויות שבה י' ח' טריפות, משמע שאתה לא חושש לטריפות העגלה הרופה, למה? כי רוב בהמות אינן טריפות. אמרת גם לא? וחיתי מה? מה אין אף קמינה? רגע, מה תרצה לומר לי? מה ההבדל אם היא טריפה או לא טריפה? הרי תכלס אותה, את אותה עגלה אני לא מקריב אותה כקורבן. וכן גם כי היא לא מיועדת לאכילה. אם ככה, מה העניין שלי אם היא טריפה או לא טריפה? באמת לא צריך לבדוק, כי באמת אין לי חשש כזה. אמרת גם מה? האמרי דבר רבי ינאי כפרה כתיב בה, כקודשים. מזה שכתוב הפסוק, כפר לעמך ישראל, שכך אומרים על העגלה הרופה, מה פשט כפר לעמך ישראל? שאותה עגלה היא באה ככפרה לעם ישראל, בדיוק כפי שהקורבנות, הקודשים מגיעים ככפרה לעם ישראל. וכשם שבקודשים אנחנו למדנו, מן הבקר היינו להפוקי, טריפה, כך גם לגבי עגלה רופה, הפשט הוא שהיא צריכה להגיע שלמה בשלמות הגוף הפנימי ללא טריפות. אם ככה, ואתה לא בודק אותה בכל אופן, יש לך ראיה שהולכים אחר הרוב. רבי בר אבשילה אמר, אפשרות נוספת, אתיה מפרה אדומה. דאמר רחמנה ושחט ושרף. כתוב בפסוקים לעניין פרה אדומה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציאו אותה מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. ולאחר מכן, כתוב, ושרף את הפרה לעיניו, את אוריו, את בשרה, את דמה, על פרשה ישרוף. איך הוא ישרוף אותה? אחר שהוא שחט אותה. כי אין ושחט. מה שחיטתה? כשהיא שלמה, אף שריפתה כשהיא שלמה. דהיינו שבשחיטה שלה יש רק את הזביחה, השחיטה, איך שמעבירים את הסכין בצוואר שלה, חוץ מזה לא מבטרים אותה לנתחים. כך גם לגבי השריפה, צריך לשרוף אותה כשהיא שלמה, ולא לוותר אותה עוד לנתחים. כך אנחנו למדים. אם ככה, הרי אנחנו לא בודקים את הטריפות שלה שוב, ולאיכו דילמה טריפאי, אולי תחשוב שמה אותה פרה אדומה היא טריפה. אלא לאו, משום דאמרינן זיל בתרובה, בוודא שאתה לא חושב שהיא טריפה, למה? כי אנחנו הולכים אחר רוב, רוב בהמות אינן טריפות, הנה לחרה שהולכים אחר רוב, וכי תהיה מנף קמינה, מה אתה רוצה לשאול אותי, למה אני צריך לחשוש שפרה אדומה היא תהיה טריפה, הרי אין בעניינים של קורבן, זה לא זבח שאתה מקריב, אלא רק אתה לוקח את האפר שלה בשבילה הזאת על תממת, אז זה לא קורבן ולא מיועדת לאכילה, אז מה אכפת לי שהיא תהיה טריפה? על כך אומרת הגמרא, חטאת קרי רחמנה. מאחר שכתוב בפסוק, למי נידה חטאת היא, כך נאמר לגבי מי, המים שמעורבים עם אפר פרה אדומה, מאחר וכך, אז יש לנו, התורה קוראת לפרה אדומה, שם של קורבן, שם של קורבן חטאת, ומאחר שהיא דומה, אותה פרה אדומה, לקורבן, מה קורבן אסור שהוא יהיה טרפה, כך פרה אדומה אסור שהיא תהיה טרפה, ובכל אופן, אני הולך אחר הרוב, אם אני הולך שם אחר הרוב, אני לא צריך לוותר אותה לנתחים בשביל לבדוק את הטרפויות שלה, משמע שגם לגבי שאר הדברים, יש לנו אפשרות ללכת אחר הרוב, גם ברובה דלית הקמן. מביאה הגמרא אפשרות נוספת, רבה חבר יעקב אמר, אתיה מסעיר המשתלח. כידוע, מביאים שני סעירים, המביא הכהן הגדול שני סעירים יום הכיפורים, מטיל ביניהם גורלות, סעיר אחד הולך לשם, סעיר אחד לעזאזל. אנחנו מדברים לגבי הסעיר שנזרק לעזאזל, שהרי לפני כן אנחנו לא בודקים את רפויות שלו, ולאחר מכן הוא מתבטר בעודו שהוא נופל על ההר, דרך מלא אמר, ולקח שני הסעירים, וכאן, הגאות וציונים אומר שלא גרסיין שיהיו שניהם שווים, כי לאחר מכן אז מה שאלת הגמרא, למה היא נפקמינה? אם כבר מזה אנחנו למדים שצריכים להיות שווים, שלא יהיה בהם טרפות, אז מה הגמרא שואלת למה נפקמינה? אז לכן לא גורסים את זה. בכל אופן אומרת הגמרא, לגבי השעיר המשתלח ולחוש דילמה, חד מיני הוא טריפה הוא, תחשוש, אולי באמת אחד מהם הוא טריפה, אותו שעיר שהוא הולך ולחוש, ואותו סעיר שאתה זורק אותו מראש ההר, יכול להיות שהוא באמת טריפה. מי אמר לך שהוא לא טריפה? הרי אותה אתה לא בודק. וכפי שאמרנו, כאשר הוא זורק אותו מההר, הוא הופך לאיברים, איברים, עוד כאשר הוא כבר מגיע למרכזו של ההר. אחר שמשליך אותו הכהן. אחר שהוא הופך לאיברים, איברים, מסתבר שיש בו כמה וכמה נקבים גם כן בתוך האיברים הפנימיים. וממילא, אמנם הנקבים הללו נחשבים כנקבי טריפה, גם אם תבדוק אותו, ייתכן מאוד שהנקבים הללו קרו מאחר שהוא זרק אותו, אחר שהוא כבר מת, אבל לפני כן הוא לא היה טריפה, הוא היה שלם. אז ממילא לא ניתן לבדוק אותו. ובכל אופן, אז אנחנו לא חוששים, הרי ונחוש דילמה חד מיני הוא טריפה הוא, אלא לאו משום דבריה, זיל בתרובה. כי אנחנו לא חוששים, אנחנו הולכים אחר רוב, שרוב בהמות אינן טריפות. הנה לך ראיה, שהזילן בתרובה דלית הקמן, וכי תימה, מי נפקלן מינה? מה תשאל אותי? הרי בסופו של דבר, מיני לי שבאמת אני צריך להביא כאן אחד שהוא שלם בגופו הפנימי, דהיינו שהוא אינו טריפה, הרי בסופו של דבר הוא משתלח לעזאזל, הוא לא קורבן והוא לא מיועד לאכילה. כך תשאל אותי, אני אגיד לך, האין גורל קובע לעזאזל, אלא בדבר ראוי לשם. הרי בסופו של דבר אתה מביא שני סעירים שווים. אנחנו לא יכולים לדעת לפני שאני מפיל ביניהם גורלות, איזה אחד מן הסעירים הולך לשם, ואיזה אחד הולך לעזאזל. אם אני לא יכול לדעת, דהיינו שאני מוכרח להביא את שניהם באופן כזה שהם שלמים לחלוטין, שאין בהם גדר של טריפות. כי אם יש באחד מהם גדר של טריפה, זה יוצא שאני יודע איזה אני לוקח לעזאזל. אלא בוודאי שאותו אחד שאני מביא לעזאזל, הוא חייב להיות כן אותו הסעיר שאני מביא לשם, דהיינו, ללא שום טריפות. וכאן שייך לומר את מה שכתוב בפסוק, ולקח את שני הסעירים, שיהיו שניהם שווים. צריך שהוא ייקח שני סעירים שווים לחלוטין, ששניהם ראויים גם כן להיקרב לשם, כזבח, שאין בהם גדר של טריפות, ומהם אני מוציא אחד מהם שהולך לעזאזל שבא לכפרה. אז ממילא, בכל אופן, אני לא בודק את הטריפות שלו, אלא אני שולח אותו לעזאזל בלי לבדוק את הטריפות, משמע שאני הולך אחר הרוב. וכי תימה, מה תרצה לומר? דבדקינן להם, מה תרצה לומר? שבודקים אותו בכל אופן, ואתנן כתוב מפורשות במשנה, וכפי שהזכרנו לעיל, לא היה מגיע למחצית ההר, עד שנעשה איברים איברים. אם הוא נעשה איברים איברים, הוא מתפרק לגמרי, לא שייך שתבדוק אחר כך את הטרפות. שייך שתבדוק, אבל אתה תמצא הרבה נקבים, יכול להיות שהנקבים הללו היו לפני ויכול להיות אחרי. אין לך אפשרות לקבוע בוודאות ממתי אותם נקבים, אותם טרפויות, הגיעו באותו סעיר. ולכן בהכרח שלא בדקינן להם. רב מרי אומר את הגמרא, אתיה ממכה אבי ואמו. אומרת הגמרא, יש לנו עוד אפשרות מאיחד ללמוד שאזלינן בתא רובה ברובה דלית הקמן, שיטתו של רב מרי, הוא למד את זה מדין מכה אביו ואימו שנאמר בתורה, דאמר רחמנה קטלי, אומרת התורה, תהרוג את אותו אחד שמכה את אביו או את אימו. שואלת הגמרא, וליחוש דילמה לאו אביו, מי אמר לך שהוא באמת הכה את אביו הביולוגי, אביו האמיתי, אולי זה לא אביו האמיתי, את אימו, אנחנו יכולים לדעת שזו אימו, כי זו היא שילדה אותו, כולם יודעים את זה, אבל אביו, מי אמר לך שזה אבא שלו, אולי מישהו אחר בא על אימו, טרם הוא נולד, אלא אומרת הגמרא, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתערובה, בהכרח שאנחנו הולכים כאן אחר הרוב, שבדרך כלל האב הרשמי, זה שנשוי לאמו, הוא אביו הביולוגי, ולכן זה נחשב שהוא הכה את אביו, ועל כן אני מוציא אותו להורג על סמך הרוב, הנה לך ראה שזילן בתערובה ברובה דלית הקמן. אומרת הגמרא, וכן גם כן, מה זה הרוב? ורוב בעילות אחר הבעל, כי הרי בסופו של דבר, אותו האבא הוא נשוי לאמו, אם הוא נשוי לאמו, אני גם מייחס שרוב הבעילות הולכים אחר הבעל, ולכן גם כן אותו אדם הוא נולד מחמת בעילותיו של הבעל, דהיינו של אביו, כפי שמוכר לנו, אותו אחד הרשמי. אומרת לגמרי, ממאי, מי אמר לך, איך אתה מוכיח משם? דילמה, כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים, אולי מדובר שם רק באופן שוודאי לנו שהוא אביו, לא באופן שסתם אדם מוכר כאבא שלו, אלא באופן שאביו ואמו היו חבושים בבית האסורים, מאז טרם הוא נולד, ואותם אלו לא בא אחד אחר שם והיה עם אמו, ואז אני יכול לומר באופן ודאי שמי בא על אמו? רק אביו. מי הוא אביו הביולוגי של אותו ילד? רק אותו אחד שמוכר כאביו. אומרת הגמרא, עדיין, אפילו אחין אפוטרופוס לעריות, מאחר שיש לנו כלל, כפי שאמרנו מסכת כתובות ומסכת נידה, שאין אפוטרופוס לעריות, אנחנו יודעים שהגם שהאם תהיה בבית האסורים, מאחר שיש איזה שהם גברים אחרים גם מסביב, אפילו שהם לא נמצאים יחד עם אותה האמא באותו מקום, ואפילו שהאבא נמצא רוב הזמן תדיר עם האמא, בכל אופן, מאחר שאין אפוטרופוס לעריות, יש לנו חשש שמא אחד אחר הגיע. אז אם אלא תמיד יש אפשרות כזאת שאותו בן הוא לא בדיוק אותו הבן של האבא הזה, אלא בן של אדם אחר. בכל אופן אתה אומר שאתה הולך אחר הרוב, כי תמיד אנחנו בסופו של דבר מגיעים לרוב, דאז דינן בתרובה, ועל כן אתה הורג אותו אם הוא הכה את אביו הרשמי. לכן אנחנו מבינים שהולכים אחר הרוב גם ברובה דלית הקמן. רב כהנא אמר, אתיה מהורג את הנפש. אנחנו למדים את זה לגבי אדם רוצח, דאמר רחמנה קטלי, והרי במסכת סנהדרין למדנו שאם אותו אחד רוצח הרג אדם שהוא טריפה, אדם שהוא לא יכול לחיות עוד בית חודש, זה לא נחשב שהוא הרג אותו לעניין שאנחנו לא מטילים עליו דין של רוצח. אם ככה, איך התורה אומרת תהרוג כל אדם שרוצח את הנפש של עבדים, התראה וכולי, איך ייתכן שאתה יכול להרוג אותו? ולכוש דילמה טריפה אבא, אולי אותו אדם הוא בכלל, אותו אדם הנהרג הוא היה טריפה, ובמילה הוא לא עובר על גדר של רוצח. הוא הרג את ההרוג, זה נחשב כאילו גברי קטלי קטיל. אלא לאו, משום דאמרינן זיל בתערובה, לבדה שאנחנו הולכים אחר הרוב, ורוב בני אדם אינם טרפות, ועל כן אתה מפליל את אותו אדם באופן של רוצח, ואתה הורג אותו על כך. וכי תימא דבדקינן לי, אולי באמת אנחנו בודקים את המת, מי אמר לך שאנחנו לא בודקים? עושים ניתוח לאחר המוות, בודקים את המת ולראות אם הוא באמת טרפה או לא טרפה. בהנחה, במקרה שנמצא טרפה, אנחנו לא הורגים את האדם, אבל באם הוא נמצא ששלם בגופו הפנימי, דיינו שהוא לא טרפה, אז אנחנו הורגים את האדם. אבל תגמר, הקמינבל, לא שייך לומר שאנחנו בודקים אותו, כי אותו אדם מינבל, אותו המת, יש כאן ביזוי כבוד המת, לא ניתן לנתח את המת כך. וכי דה, מה תרצה לומר לי משום איבוד נשמה, דהי נינבלי? מה תגיד לי? לא, עדיין יש אפשרות לנתח אותו, למה? כי יש לנו כאן ספק, האם להרוג את הנפש עכשיו, את אותו אחד שמוכר כרוצחו או שלא, מאחר שיש לנו ספק כזה של פיקוח נפש, אז כן, אנחנו מבזים את המת קצת, מה לעשות? פוגעים קצת בכבוד המת בשביל להציל נפש מישראל. אז כן אנחנו מנתחים את המת, ואם אלא אנחנו לא סומכים אחר הרוב, אז אין לך ראיה. וניחוש, שמה במקום סייף נקב אבא, אומרת הגמרא עדיין, גם אם תנתח את המת, תבדוק אותו ותמצא שהוא שלם לגמרי, עדיין תמיד אתה צריך ללכת אחר הרוב, אתה לא תוכל להרוג את האדם, את הרוצח, למה? כי תמיד יש לך את החשש של מיעוטה דמיעוטה, שבסופו של דבר, אם אותו אדם דקר את חברו, אותו ההרוג הוא מת מחמת הדקירה, בסופו של דבר יכול להיות שהוא דקר אותו בדיוק במקום נקב. לדוגמה, אם הוא נקב אותו בריאה שלו, הוא דקר אותו בריאה, יכול שבדיוק באותו מקום בריאה היה לו נקב לאותו הרוג לפני הנקיבה שנקב אותו הרוצח. הוא ממלא הוא כבר היה טרפה לפני כן. אלא מה? תמיד אתה סומך, גם אחר שתנתח, אתה לא יכול למצוא שבאמת יש שם נקב, אתה רואה שהוא שלם לגמרי, ועדיין יש לך חשש שמה היה נקב במקום הדקירה, בכל אופן אתה אומר שאותו אדם הוא רוצח, רוצח לחלוטין של אדם שאינו טרפה, למה? כי אתה הולך אחר הרוב, אז תמיד בסופו של דבר אתה תלך אחר הרוב, מכאן ראיה שאזלינן בתר אורבה דלית הקמן. רבינה אמר אפשרות נוספת, אתיה מעדים זוממים, דאמר רחמנה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות להכיב. כך נאמר לגבי עדים זוממים שזממו, וכך אנחנו מדברים לגבי שזממו להרוג את הנפש. הם עכשיו העידו על פלוני שהוא עשה מעשה לדוגמה שהוא רצח, ובסופו של דבר מתברר שאותם עדים היו במקום אחר. עדים זוממים. ושם אתה הורג את העדים הזוהים הללו על פיהם, דהיינו על סמך זה שהם זממו להרוג את האדם, אתה הורג אותם. כאשר זמם לעשות להכיב, אתה מפיל עליהם את אותו דין. ולחוש דילמה, החדה עשינו בטריפה אהבה, אולי מי שהעידו בו הוא בכלל היה טריפה. אם הוא היה טריפה, אז בכלל אין כאן דין של מוות. הרי בסופו של דבר, גם אם היו הורגים אותו, אם הוא היה מת על פיהם, לא היה כאן מת אדם שהוא שלם. היה פה מת גברי קטיל, אדם שהוא כבר מת, אדם שהוא כבר נחשב כמת, אדם שהוא לא ראוי לחיות י' בית חודש. אם ככה, הרי כפי שלמדנו, אם אדם הורג, אדם שלא ראוי לחיות, אדם טרפה, אין עליו גדר של רוצח, אז אם ככה, איך אתה רוצה עכשיו להרוג את העדים על סמך זה שהם היו זוממים וזממו להורגו? הרי בסופו של דבר הוא היה אדם טרפה, ואותם אני לא יכול

דרך אותו אדם הוא לא היה טריפה. בסופו של דבר אתה לא יכול לבדוק אותו. מה תגיד לי, וחיתם עד הבדקין עליי? כן תבדוק אותו, איך תבדוק אותו? והתניא ברבי אומר, וכאן רש"י אומר ברבי, לא ידעו לנו בדיוק מי זה אותו ברבי, ומסתבר אולי שזה רבי אלעזר הכפר ברבי. בכל אופן ברבי אומר, לא הרגו נהרגים. הרגו, אין נהרגים. הוא אומר מפורשות שעדים זוממים, מתי אנחנו הורגים אותם על פי הזממה שלהם? רק כאשר הם לא הרגו, עדיין לא יצא, לא נחתם הדין על פיהם, אז אנחנו הורגים אותם, כי כתוב כאשר זמם, ואנחנו מדייקים, ולא כאשר עשה. אבל אם הם הרגו, אנחנו לא הורגים אותם את עצמם על פיהם. למה? כי כבר הורגו את הנפש, הוציאו אותו. אז מה אתה אומר? וחיתם עד הבדקין עליה שאנחנו נבדוק את אותו אדם? דהיינו שאתה מבין שאותו אדם כבר הם הרגו אותו. דהיינו שהוא נהרג על פיהם. אתה יכול לנתח את הגופה? לא, אין פה בכלל גופה. הם לא הרגו אותו, כי מתי אני מוציא את הדין על פיהם? רק כאשר הם עדיין לא הרגו, כאשר זמן הם נמצאים בזממתם, ואז אנחנו תופסים אותם. ממילא, לא ניתן לבדוק אותו, ובכל אופן, אנחנו אומרים שמוציאים את הדין על פי, על סמך זה שהם זמנו להרוג את הנפש. ועל אף שיתכן והנפש הזאת שהם רצו להרוג, הוא טרפה. בכל אופן, אתה הורג אותם על פיהם, על פיו. ולכן, מסתבר שהולכים אחר הרוב. רבשי אמר, אתיה משחיטה עצמה. אומר רבשי, למה אתם הולכים רחוק? בוא נלמד ממעשה השחיטה בעצמו. דאמר רחמנה, שחוט ואכול. בסופו של דבר אומרת הגמרא, התורה תשחוט הלכה למשה מסיני, או מה שכתוב, וזבחת. בכל אופן, מה שיוצא לנו מהתורה, הוא שאחר שתשחוט את הבמה כמו שצריך, על פי הלכות השחיטה, ללא שיעה, ללא דרסה, ללא חלדה, הגרמה, עיקור וכו', אז הבהמה הזאת מיועדת וראויה לאכילה. שחוט ואכול. איך אתה יכול לאכול אותה? ולחוש שמה במקום נקב קשחית, אולי הוא שחט את הבהמה בדיוק במקום נקב שהיה בבשת. וכפי שרש"י כאן מביא, שנקב שמטריף את הבהמה בבשת, הוא יכול להיות אפילו כלשהו. בשונה מהקנה, בכל אופן בבשת אפילו כלשהו, זה יכול להיות שבדיוק כשהוא חתך את הסימנים של הבהמה, הוא חתך אותם בדיוק במקום הנקב, במקום שהייתה טריפה, אז אולי אותה בהמה הייתה טריפה. איך אתה לא חושש לטריפות? אפילו שתבדוק את כל היותך הטריפות של הבהמה. בסופו של דבר, אתה לא תגיע לטריפה הזאת שהייתה במקום השחיטה. אלא לה, ואיך אתה סומך ואתה אוכל את הבהמה? משום דאמרינן, זיל בתרובה, מפורש אתה הולך אחר הרוב. הנה לך ראיה שזילן בתרובה, ברובה דלית הקמן. אומר רב אשי, אמרית לשמטה, כמי דרב כהנה, ואמרה לה, רב כהנה, כמי דרב שימי, את אותה שמטה שהזכרתי כאן, שלמדים מהתורה, מזה שהתורה אמרה שחוט ואכול, אנו למדים שהזדילן בתרובה, אמרתי לפני רב כהנה, וכן אמרה לה, שרב כהנה אמר את זה לפני רב שימי, ובכל אופן אמר לי, ודילמה, אחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. הוא אומר לי, מה הראיה שלך? אולי באמת בכל מקום שלא אפשר לבדוק, אז באמת אנחנו הולכים אחר הרוב, אבל איפה שאפשר לבדוק, אז לא הזילן בתרובה, לא בכל ספק אנחנו הולכים אחר הרוב. אבל כמו שאי אפשר לבדוק, כמו לדוגמה, אותה הטריפות שיתכן והייתה במקום השחיטה בבשת, זה דבר שאי אפשר לבדוק. באופן כזה שאין לך אופציה אחרת, באמת לך אחר הרוב, אבל במקום שכן יש לך אופציה לבדוק, אולי באמת הדין הוא שצריך לבדוק. כמו לגבי שאר היותכי טריפות, תבדוק עד כמה שידך משגת, מה שאתה יכול לבדוק, תבדוק. וכן מה שאמרנו לגבי קטן וקטנה, שמה ימצא סריס, באופן הזה באמת, אליבא דרבנן, מאחר שלא ניתן לבדוק באופן העכשווי, אז אנחנו אומרים, תלך אחר הרוב. אבל באמת, אם היה לך אפשרות לבדוק, אם היה לך אפשרות לבדוק עכשיו, אז היו אומרים לך, אל תלך אחר הרוב. ואגב, אפשר לומר ששיטתו של רבי מאיר, היא למעשה אותה שיטה שאומר, אז תחכה, תמתין, שאותו קטן לא יהיה בהמת הקטנה, עד שיגדלו. ועל כך, אומרת הגמרא, מה ההוכחה שלי? דאי לא תימה הכי, שאם לא תגיד כך, שיש חילוק בין אפשר ללא אפשר, לרבי מאיר דחי שלמיותה, הכי נמי דלא אכיל ביסרה, מה תגיד לי? הרי רבי מאיר שהוא חולק על רבנן, במסכת יבמות דף סמך א' עמוד ב', לעניין קטן וקטנה, לעניין איבום, והוא אומר שאנחנו חולשים למיותה, שמה הקטן ימצא סריס והקטנה תימצא איילונית, ונמצא שהוא בעלה שלא במקום מצווה. אולי תאמר ששיטתו של רבי מאיר היא בין כך ובין כך. אם אתה רוצה לומר שזה בין אפשר בין לא אפשר, אנחנו תמיד חוששים למיעוטה, ואנחנו אומרים שאנחנו לא הולכים אחר רבים, וגם באופן כזה שאי אפשר, דיינו שלא רק בקטן וקטנה, ששם אפשר להמתין, אומר רבי מאיר שהוא חושש למיעוטה, והוא מעדיף שתמתין עד שאותם קטן וקטנה יגדלו, אלא גם במצב של שחיטה, במקום נקב, שזה מקום שאי אפשר לברר, אם שחטת באמת על מקום נקב או לא, גם שם הוא אגיד לך שחוששים למיעוטה, מיעוט כאלו שהיו נקובות בדיוק במקום הוושת, במקום השחיטה. אם ככה, רבי מאיר לשיטתו לא אוכלים בכלל בשר? מה תרצה לומר לי? וחית עם החינמי? היי, פסח וקודשי, מייקה למימר. מה אתה רוצה לומר? שבאמת היא נחנה מיליבה לשאול שם במהיר, אין מה לאכול בשר שחוטה, בשר של בהמה. מה תגיד לגבי בשר קורבן פסח ובשר הקודשים? לגבי קורבן הפסח כתוב

0: יאכלו את הבשר. ולגבי בשר הקודשים, קורבן שלמים, כתוב, ואכלו אותם אשר כופר בהם, דיין שהכפרה תלויה באכילה. הנה לך ראיה שיש עניין באכילתם של הבהמות שנשחטות. אז אם ככה, אז בוודאי לאחר שהתורה התירה את הבהמות שנשחטות, ועל אף שיש לך את המיעוט הזה, הרי משם אתה, אם אתה תגיד שרבי מאיר סובר שגם במקום שלא אפשר, אמרינן זיל בתר רובה, אם ככה יש לך שאלה חזקה מהתורה, התורה בפועל אומרת לך שאפשר לאכול במקום שלא אפשר, לאן שאנחנו כן סומכים והולכים אחר הרוב. אז מה יקלה מאמר? אלא איך עדי אפשר, אפשר, איך עדי לא אפשר, לא אפשר, אלא בוודאי שיש לנו חלוקה בין מקום שאפשר לסמוך, שאפשר לבדוק ולא צריך לסמוך על הרוב, אז אנחנו בודקים, לאיפה שלא אפשר לבדוק. אין אפשרות לבדוק את ה-י"ח טרפות, אין אפשרות לבדוק את הדברים עכשיו שמתעוררים לנו ספקות בהם, באופן כזה אנחנו פוסקים והולכים אחר הרוב, אז זה מילה חינמי, איך עדי אפשר, אפשר, איך עדי לא אפשר, לא אפשר, בדיוק כמו בבהמה, כך גם לגבי שאר עניינים, איפה שאפשר לנו לברר את הספק, אנחנו נברר אותו, איפה שאי אפשר לברר, אנחנו הולכים אחר הרוב, ולכן אין לך איזושהי ראיה מהפסוק, או מהפסוקים, ולמעשה מכל הראיות שהבאת לאל, אין לך ראיה חותכת לומר שהזילן בתר רובה במקום שאפשר. יש לך רק ראה שזילן בתר רובה במקום שאי אפשר, אין לך אפשרות אחרת להוכיח, אז תלך אחר הרוב. אבל במקום שיש לך אפשרות אחרת להוכיח, אין לך שום ראיה. דענו שאין לך גם אפשרות להכריע בין רבנן לרבי מאיר. אולי באמת תפסוק כרבי מאיר, שבמקום שאין לך אפשרות, שיש לך אפשרות אחרת, אז אל תלך אחר הרוב. אלא ודאי, כפי שרשי אומר, מה שאנחנו למדים שהזילן בתר רובה בענייני שחיטה, זה או הלכה למשה מסיני, שסומכים על הרוב אפילו במקום כזה שאפשר לבדוק, כי הרי עובדה שאנחנו לא בודקים כל היו"ד טרפות שיש בבהמה, אנחנו סומכים על הרוב, רק בדברים שיש בהם חזקה, שייתכן ויש בהם בעיות, כמו לדוגמה בדיקת הריאה, אנחנו כן בודקים, אבל בדברים אחרים אנחנו לא בודקים, למה כי אנחנו סומכים על הרוב, וזו הלכה למשה מסיני. אינם, כפי שרשי אומר, מה שכתוב בפסוק אחר רבים לה תות, הוא לא מדבר רק לגבי רובה דאי תקמן, אלא גם לגבי רובה דלי תקמן. דהיינו גם לגבי הרוב כזה שדינן השחיטה, בא הפסוק לומר לך שתלך אחר הרוב, ומשם למדו רבנן דאזילן בתור רובה. כך ניתן באמת ליישב את הדברים, ולא על פי כל מה שהביאו בדף הקודם, את כל אותם הראיות שניסו להביא דאזילן בתור רובה מעניינים אחרים. יש לנו את הראיה מענייני השחיטה בפועל, שיש בדין של הלכה למשה מסיני, או שאחרי רבים להטות, הפשט הוא גם לגבי רובה דלייטה קמן. עד כאן מסכת חולין, דף י"א.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מארץ אלפיים.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנקר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 07

מפיצים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אחים יקרים שלי, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב בעבודת השם. אתם, רובכם פה צעירים, מחכים לכם עוד 70 שנה של עבודת בורא עולם. עוד 70 שנה אתה צריך לעבוד אותו, בוקר, צהריים וערב. אומר הגאון מווילנה, מי שלא לומד תורה מתוך אהבה, מי שלא עובד את השם מתוך אהבה אמיתית, הערצה למה שהוא עושה, לא יכול לעבוד אותו. שנה, שנתיים, כמה תסחוב? כמה תסחוב בעבודת השם אם אתה לא מעריך, אם את לא מעריכה את מה שאת עושה? כמה תגדלי ילדים ותגידי לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, כשאת בעצם לא מבינה מה זה ילד? את יודעת מתי תגדלי ילדים, תלחמי על הילדים ולא תוותרי לרגע? אין לך מצב רוח, יש לך מצב רוח, קשה לך, לא קשה לך, את נלחמת על הילדים, את חבקי אותם, את נשקי אותם, גם שבא לך לקרוא עליהם את הזה, את יושבת ונשקת אותם, כי את מבינה מה זה ילד. שלום בית אותו דבר. כמה פעמים נתת מחמאה לאשתך? אם היית יודע שעל כל מחמאה כזאת, אני אומר לכם, בורא עולם למעלה רוקד, אין יותר דבר אהוב על הקדוש ברוך הוא יותר משלום. אם הייתם פה כל פעם שנותנים מחמאה לאישה שלך, אומר לה, אשתי היקרה, את יפה, את צדיקה, את אין כמוך בעולם, אני אוהב אותך, אני שמח איתך. אם היית יודע באותו רגע כמה בורא עולם שמח בך, אתה היית עושה את זה ללא הפסקה, כי היית מעריך את מה שאתה עושה. אחים יקרים שלי, מדברים איתנו הרבה על ענווה, וזה חשוב לא להתגאות. למדתי תורה היום, כן. אני ילד טוב, כן. אני לא יכול להגיד את זה, אני עובד על זה. קשה לי להגיד את זה בפה. אני ילד טוב. אתם יודעים למה חשוב שתדע שאתה ילד טוב? למה חשוב שתדעו שאתם סמכים את בורא עולם, שאתם ילדים טובים? נפלתם? כן, אבל עשיתם גם הרבה מצוות. עשיתם מיליונים של מצוות. כן, עשיתם מיליונים של מצוות. תראו, אחים יקרים, אי אפשר כמו הרב שטיינמן, 102 שנה, אני לא יודע, ראיתי פעם סרטון איך שהוא מברך בגיל 95-96, מברך ברכות השחר. בשעה 4 בבוקר עומדים לפניו עם איזה דף גדול, כי הוא לא היה רואה טוב, והוא מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם הנותן ליעף כוח. בונה בן אדם, אתה בן 95, וואלק, אני פחות מחצי מהגיל שלו כבר בבוקר אומר עוד פעם ברכות השחר, יאללה, ברוך אתה השם הנותן ליעף כוח. מאיפה הבן אדם בן 95 יש לו עוצמות כאלה לעמוד ולענע את החיים, לענע את העולם, את העולמות העליונים, לברך את הקדוש ברוך הוא בכזו אהבה? הוא ידע מה זו ברכה, הוא ידע מה זו תפילה, הוא ידע להעריך את הברכה שהוא מברך, הוא ידע להעריך את המצווה הקטנה שהוא נותן, את לימוד התורה שהוא לומד. לכן אתם רואים שהרב עובדיה לומד 93 שנה, כמעט לא נושם, לא אוכל, לא מעניין אותו כלום. מאיפה יש לך כוח, בן אדם? מאיפה יש לך אנרגיות לעשות את זה? כל רגע נתון. הוא היה יודע טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה שאתם לומדים, אחים יקרים, כל העולם כולו עומד עליה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: תשמעו דבר נפלא מאוד, וזה מאוד מאוד קשה, אבל זה דבר נפלא, דבר אדיר, דבר אדיר. תקשיבו טוב, שני אוזניים עכשיו לפתוח. כתוב בספר תארת הקודש. תארת הקודש זה ספר של תשובה, תשובה, כל מיני סיגופים, כל מיני דברים, איך לכפר עוונות. אומר תארת הקודש, אדם שמתחזק לשמור את השבת, להיות בשבת בשמחה, בשמחה בשבת, לא רק שהוא לא עושה מלאכות, לא מדיקטור, רוחצים את נשמתו בשבת כמו רחיצה של נהר דינור, שזה יותר מכמה מאות תעניות. זאת אומרת, להיות בשמחה בשבת, עם שמירת שבת, לא בשמחה ולא לשמור, שמירת השבת בשמחה, זה יותר מכמה מאות תעניות. שמחת שבת ממתיק הגזרות והדינים, וזה מועיל לנפש יותר מלהוריד דמעות ביום חול. יום חול, דמעות, דמעות, תפילה, בהשתפכות הנפש, זה דבר נפלא. שמחה ושבת זה יותר טוב מזה. אומר, כל רגע שתוכל, זה לא עסקת חבילה, או שמחתי בשבת או לא שמחתי, התחיל על השבת הרגע שמאל, גמרנו, אבוד, לא ככה. כל רגע שתוכל לשמוח בשבת אומר, הדבר הזה אומר, מה זה עושה לבן אדם? זה מוסיף כוח בנשמתו הרבה, ויהיה לו לעזר וסיוע לכל השבוע אחרי זה. ובסוף, דבר אחרון הוא אומר, דבר אחרון הוא אומר, הוא אומר, דע לך, כל שעה משבת הוא עניין בפני עצמו. כל שעה, זה לא כל השבת, כל שעה עניין בפני עצמו. אם אתה תתחזק בדבר הזה, תזכה לשמור שבת בשמחה, אם חיילו לך הרבה מהבנותיך, שלא תזכה עם כל סיגופים שבעולם. שמחה בשבת, שמחה בשבת, כמה זה דבר עצום. קצת שני אומר, עשית אחר מתגבר בכיוון השני, להרגיז, להכעיס, להפיל את הבן אדם לעצבות וכעס, הדבר הזה יהיה חזק, לדעת. כל רגע ששמחה בשבת, לא משנה, תשמח מהחמין, תשמח מהשינה, תשמח מהמיטה, תשמח מהקומפות, מהגלידה, תשמח בשבת, תשמח. וחס ושלום, לא לכעוס. כתוב בתיקוני הזוהר, לא תבערו אש בחום השבתכם ביום השבת. אומר התיקוני הזוהר, מה הכוונה לא תבערו אש בחום השבתכם ביום השבת? אש על הכעס. מי שחס ושלום כועס בשבת, זה מבהיר את האש הגיהינה. מתחזק בדבר הזה לדעת. מגיע השבת, לחייך. אפילו אם בלב אתה לא מגיע שמחה, לפחות תראה שמח. חיצונית, גם כן טוב. אתה שמה, לא יכול, לא יכול לחייך. אתם יודעים, בתיאורים שמציירים, יש שלושה אפשרויות. יש אפשרות לעשות כזה חצי... סמייל, איך קוראים לזה?
1: סמייל.
0: זה אחד. יש אפשרות לעשות אותו הפוך. שכן, צור. אפשר לעשות אותו ישר, קו ישר. אם אתה לא יכול לעשות אותו ככה, חצי חיוך, לפחות אתה תעשה חיוך הפוך. לפחות תהיה... לא שמח, לא עצוב. לפחות משהו באמצע. לא רחס שלו עוד כעס, לא עצבות. כמה שיותר אדם יהיה בשמחה בשבת, זה כפרת הבנות יותר מכמה מאות תעניות. מה שלא תזכה את כל מיני סיגופים שבעולם. השם יזכה אותנו להיות בשמחה, תמיד, בפרט לשבת קודש.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כל היהדות זה שנאה. זה האור של היהדות. כל צריך לדעת. ממש, לעבוד על זה. שמוע, השתבר שמוע. יהודי ששמח במצוות, הוא לא יהיה פעם גוי. כי הוא שמח במצוות. הוא רואה איזה זכייה זה. הוא יודע, מה איזה זכות זה? איזה זכות? השתבר שמוע, קיימתי מצווה. למדתי קצת תורה. יש לי קשר עם בורא העולם. אחי, כל יהודי צריך לדעת. לשמוע בכל מצווה. לשמוע, להודות לשם. השתבר שמוע. עכשיו צריך כל אחד לדעת שבשביל שהוא יוכל גם לקרב את הילדים שלו, גם את בני ביתו, את האישה, את הבן, כל אחד מה שהוא צריך לקרב, רק עם האור הזה. זאת אומרת, אם אדם הוא רואה בילד שלו מה חסר, אין, הילד הזה הוא כבר רק חושך וחושך ילך. ואם האדם יראה בילד שלו בו חושך, כמו שאתה רואה את עצמך, תשמע כל נקודה, תשמע, הבן שלך הניח תפילין בבוקר 5 דקות, וואי, בני היקר, נתת 5 דקות תפילין, איזו זכות, איזו מתנה. כל הון בעולם, איזו מתנה, זכית, שלך בני. אם תאילו את האור, אור היהדות זה השמחה ביהדות. זה האור של היהדות. שמח במצוות, יהדות בלי שמחה זה לא יהדות. איך אתה רוצה לקרב את הבן שלך? תראה כל נקודה שהוא זוכה. בני היקר, שלך עשית את זה, ביתי היקרה, רק עם האור. גם המחנכים, המורים, המורות, רק ככה, רק לשמוע, להעיר, אשרנו, בוא נגיד תודה כולנו, שעשינו מצווה כזאת, בירכנו ברכה, שעשינו את זה, רק לשמוע, וגם בבית, עם האישה, רק להודות, השתבש, אשתי היקרה, זכית, אשרייך, עשית את זה, הדרך של הערות, הדרך של תוכחות, הדרך של ביזיונות, היא לא הדרך של היהדות, זה דרך של חושך, לראות את הטוב, לראות את היופי, לראות את השמחה בכל דבר. וכל אחד חייב לעבוד על זה כל הזמן. כל אחד צריך להביא את הילדים שלו לאבא של השמיים. שיהיו צדיקים וחסידים וכולם, כולם. איך? אז קודם כל, לפני שהילד או הילדה התרחקו, דבר ראשון והכי חשוב הוא, זה דוגמה אישית. בכל עניין של חינוך ילדים, הכי חשוב זה הדוגמה אישית. אבל הדבר הכי חשוב בדוגמה אישית זה השמחה. הילדים צריכים לראות אבא שמח, אמא שמחה. זה הכי חשוב בדוגמה אישית. כי רק מי ששמח, סימן שהוא כן קרוב לשם, הסימן, המודד, אם אתה קרוב לשם או לא, זה השמחה. אתה לא בשמחה, אתה רחוק מהשם. אז מה, אתה רחוק מהשם, אתה רוצה שמשך יתקרוב לשם? קודם תחזור אותה בתשובה. לפני שאתה רוצה שהמשך יחזור בתשובה, שאתה תחזור בתשובה. אתה רוצה להיות קרוב לשם? השמחה. כל מצווה ישמח. כל הזמן להיות בשמחה. כל הזמן להיות בשמחה. השתבר שמו, כל הזמן. כל רגע שלך זה מצווה ישמח, וכל שנייה. רק השמחה תביא את האדם להצליח יותר ויותר. כשאדם מעריך, אז יתנו לו מהשמיים להצליח יותר. התחלה של הכל לזכור תמיד. אתה שמח, אתה תצליח. ששמח, מצליח.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058.

0: 450-2000 058-450-2000 עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים,
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: קחו שני סיפורים על אהבה. יום אחד דופקים בבית של משפחה שלושה זקנים. האישה פותח את הדלת, אומר לה שלום, בעלך נמצא? היא אומרת לו כן בבית. אז תגידי לבעלך, אומרו לה, שאנחנו רוצים לבקר אצלכם, רוצים להתאכסן אצלכם. אנחנו שלושה, אבל רק אחד יכול להיכנס. זה הוא עושר עם עין. זה הצלחה וזה אהבה. את מי אתם רוצים להכניס אליכם הביתה? או עושר, או הצלחה, או אהבה. טוב, האישה חוזרת הביתה, אומרת לבעלה, תקשיב, שלושה זקנים, זקנים לבנים, זה עושר, הצלחה, אהבה. את מי נזמין? אומר הבעל, לפי דעתי עושר. רמה מכסף, כסף זה הכל בחיים. אם יש כסף, יש הכל. אומרת לו האישה, אני לא מסכימה איתך. אני חושבת הצלחה. אדם שהוא מצליח, אז גם אין לו הרבה כסף, יש לו סיפור בחיים. ואז הילדה הקטנה ניגשת ואומרת, ההורים יקרים, אני אוהבת אתכם. אבל בוא נזמין אהבה הביתה. אם יהיה לנו אהבה, אז ממילא זה גם הצלחה ואושר, יבואו גם ככה. האישה מחליטה, כך גם הבעל, שמע בקולה הילדה ויוצאים החוצה. היא אומרת, אהבה, כנס. איך שאהבה נכנס, יחד איתו, גם הצלחה וגם האושר באים. אומרת, רגע, אמרת שרק אחד. אומר לה, אהבה, תקשיבי, במקום שאני הולך, במקום שאני נמצא, כולם באים איתי. קירה, אם יש אהבה בבית, אהבה בינינו, אז יש הכל. ואם אין אהבה, אין כלום. אבל מה, יכול להרוס אהבה? תשמעו בסיפור הבא. היו היה איש של רגשות. כל הרגשות היו על האי, ויום אחד הם מקבלים התרעת צונמי. רגש אהבה ישר בנה רפסודה, חבר'ה, תעלו ננצל. כולם עלו חוץ מרגש אחד. מי? גאווה. אני לא עולה עם כולם, אוקיי? תסדר לי יחידת הורים, VIP, לא שנשמעו עליי פה כל החבר'ה מהקורונה. אמר לו רגש אהבה, תקשיב, אין לנו זמן, תעלה. רגש אהבה לא עלה, ואהבה לא נטש אותו. אהבה נשארה עם הגאווה. ואהבה מתה בגלל הגאווה. תחשבו על זה, יקיריי. אהבה מתה בגלל הגאווה. אם יש אהבה, יש הכל. אבל אם יש גאווה, אולי אהבה נפגמת. תחשבו על זה, שיהיה בהצלחה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, קץ כל בשר בא לפניי, דור של נוח הולך ומדרדר לו, המעשים שלם נעשים גרועים מיום ליום, מידת הדין מבקשת מהקדוש בחול לבוא ולמצות איתם את הדין, ואז הם מגיעים לדיוטה התחתונה. קץ כל בשר, מידת הדין החמורה ביותר, מבקשת מהקדוש ברוך הוא להעניש, ועכשיו הם מבקשים להשמיד את הבריאה. הקדוש ברוך הוא מקבל את דבריהם, המעשים שלהם נעשו שפלים ביותר, וממילא נחתם גזר דינם, העולם צריך להתחיל מחדש. מפה למדנו שני דברים, כאשר אדם עושה חלילה דברים אסורים, יש מידת דין שבא ומקטרגת עליו, אבל מצד שני, אם האדם עושה את הדברים הטובים והנכונים, על אחת כמה וכמה שתבוא מידת הרחמים ותגן עליו. ועוד משהו, אם נעשה את הדברים הטובים ונבקש ונתפלל ונייחל, נוכל להמציא לעצמנו מידת רחמים, שבזכות אותם המצוות נזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת. מסופר על הרבנית קנייבסקי, יום אחד היא הגיעה למרן הרב אלישיב כדי לבקר, ולפתע היא פוגשת אחיה למטה, הרב אברהם אלישיב. הם הולכים בדרך ואז אומר לרב אלישיב, הנה זאת הבלטה, עליה היית מתפלל פללת כל בוקר בשעה 4. הייתה שם אישה נוספת שהתלפתה אליה. אמרה לה רבנית, במה מדובר? אמרה לה, זה סיפור ישן. אבל תספרי לי. אמרה לה, תראי, אבא שלי הרב אלישיב, מה שעניין אותו זה רק לימוד תורה. אמא שלי, מה שעניין אותה זה רק שאבא ילמד תורה. לפעמים בבית היו חסרים דברים, ואני החלטתי בתור הבת הבכורה ללכת וללמוד הנהלת חשבונות. אבל מה אני אעשה? באותם הזמנים ללכת ללמוד כאלה לימודים, היה אצל אנשים שהם לא היו כל כך יראי שמיים. אני פחדתי חלילה שהמחשבות שלהם, שהדיבורים שלהם ישפיעו עליי, יקררו אותי בעבודת השם. ולכן הייתי קמה כל בוקר לפני עלות השחר ב-4, קורא את כל ספר תהילים, כדי שאני אזכה לסיעתא דשמיא, שלא ישפיעו עליי על אותם האנשים, שאני תמיד אלך בדרך התורה והקדושה, כדי שאני אזכה להיות צדיקה, גם שאני לומדת הנהלת חשבונות. ואכן זכתה הרבנית גם ללמוד וגם להגיע למעמד של הרבנית הגדולה. יעזור השם הטוב שתמיד נעשה את הדברים הטובים, שתמיד מידת הרחמים תבוא ותסנגר עלינו, ונזכה אנחנו עם כוח התפילה להשיג את כל השפע הרוחני והגשמי שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו באהבה יום ביומו. אמן ואמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
2: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: רבותיי, מתקרבים לחג השבועות. ממש על חג השבועות נדבר בלי על השבוע הבא. עכשיו הכנה, אני רוצה שממחר בבוקר נכוון יותר בברכה שמברכים כל בוקר, ואנחנו לא יודעים מה כתוב כאן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. בחר בנו. יש הרי היום 150 עמים. תבינו, מלך העולם בחר בנו, לא אמריקאים ולא גרמנים ולא רוסים. אשר בחר בנו, בנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, בנו, מכל העמים. אתם יודעים מה הוא נתן לנו? ונתן לנו את תורתו. אין בעולם דבר יותר יקר מתורה, ואת הדבר היקר ביותר הוא נתן לנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם, נותן התורה. אתם יקרים, ידעו לכם. מה שאני אומר לכם עכשיו, תודה רבה. זה יסודות בדת. אתם יודעים שעכשיו בקיץ אומרים פרקי אבות, שבת במוסף, אחרי עמידה, מוסף, כל ישראל יש להם חלק לרב, איך יהודים שמחים. אחד אמר לי, הרב יוספי, מה אתה מפחיד? עולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לרב, אנחנו מסודרים טוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה? אני מסודר טוב. הם יקרים. זאת טעות נוראה. זאת טעות נוראה. זה לא נכון. היי, מה כתוב כאן? שמו טוב. הפרק האחרון במסכת סנהדרין נקרא פרק חלק. למה? כי הוא מתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ושם כתוב כך. אני אומר לכם מילה במילה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המשפט הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הולך לשניה שלמה של אלה שאין להם חלק. אז מה? בסידור, זה לא גמר, בסידור, רצו לעשות ליהודים שבת בבוקר, יהיה טוב. לא כתבו את החלק השני. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש המשך, יש רשימה שלמה של אלו שאין להם. נדבר קצת, מה הם, מי הם? למה זה דומה? מה זה דומה? אני לימדתי בתלמוד תורה כמעט 40 שנה. היו שני ילדים הפריעו חוצפנים, והיה צריך להיות טיול. אמרתי לשני הילדים, נגיד קורא להם ראובן ושמעון, אמרתי להם, אתם נאנשים, אתם לא נוסעים לטיול. קיבלו עונש, לא נמצא לטיול. יום לפני שיצאו לטיול, הודעתי לכל הכיתה כך. מחר, יום חמישי, כל הכיתה נוסעת לטיול. איך הם ספרו? גם אנחנו, גם אנחנו. אמר, רגע, תן לי לגמור את המשפט. אמרתי, כל הכיתה נוסעת לטיול, חוץ מרובן ושמעון. תן לגמור את המשפט. אז הם רצו שהם נוסעים לטיול. כל הכיתה נוסעת רגע. חוץ מרובן ושמעון, הם לא. זה מה שכתוב כאן במשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם, עכשיו הרשימה שלמה של אלו שאין להם חלק. אני רוצה להסביר. מי הוא צדיק ומי הוא רשע? שם כאן יהודים יקרים. מי צדיק ומי רשע? אף אחד לא יכול לדעת את זה, אני רק אומר מהו החשבון. אומרת הגמרא במסכת קידושין, שתדעו. רוב מצוות צדיק, רוב עבירות רשע. ואת החשבון הזה, אפילו מי שירצה לספור את כל המצוות שלו, זה לא ייתכן. דבר כזה אי אפשר לדעת. למה? קודם כל, מבחינה מספרית, אתה לא יכול לספור את זה. כי אדם, אתם יודעים שאני לא מגזים. אתם יודעים שכל מילה. אדם בימי חייו עושה לא מיליון של מצוות, בימי חייו הוא עושה מיליארדים של מצוות. גם מיליארדים של עבירות. מיליארדים של מצוות ומיליארדים של עבירות. לא הוכיח לכם? עכשיו מתפלל מעמיד. קריאת שמה זה חלק קטן בתפילה. בקריאת שמה יש 245 מילים. זאת אומרת, נבראים 245 מלאכים מכל מילה. זאת אומרת שבתפילת שחרית יש כל יום אלפי אלפי מצוות. בברכת המזון יש מאות מצוות. ומי שאומר תהילים ומי שהולך לשיעור, אלפי אלפי אלפי יום יום. זה מיליארד של מצוות. ותבר עבירות. אנשים מדברים לשון הרע. נסים, ערב. בבוקר בצהריים יסמים ובלפטים, אוי! כל מילה של לשון הרע. אישה, בנות, נשים לא הולכות צנועות. היא יודעת כמה היא הכתיעה. כמה אנשים הסתכלו עליה שהייתה לא צנועה והכתיעה אותם. והם יסבלו נוראות והיא תיענש בעונש של כל אחד ואחד מהם מפני שהכתיעה אותם. היא יודעת, יש לה מושג כמה הכתיעה ביום? הולכת, שמחה, אוי, אוי, אוי. אבל יש כאן עוד בעיה הרבה יותר חמורה. כי יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ויש הרבה, יש עבירה, גם מצווה אחת כנגד הרבה עבירות, וגם עבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות. אם דתי גנב, אוי, אוי, דתי, גנב, עשה מעשה לא יפה. בעיתונות, אלפים, הוא חילל את השם, זה דתי? זה דתי? אני לא מדבר שחילול השם זאת אווירה נוראה, אבל הוא עשה את זה ברבים, הוא עשה את זה ברבים, הוא חילל את השם בעיתונות, ובלי בעיתונות כולם בקניון ראו שהוא גנב, דתי גנב, דתי שיקר, דתי עשה לו יפה. עכשיו רק נתתי ציור שרוב מצוות צדיק, רוב עבירות רשע, אבל מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע? רק אלוקים יודע את החשבון הזה. עכשיו אני אגלה לכם סוד. לא סוד, כי אם יש לי למד את הגמרא הזאת, זה את הרמב״ם יודע. זה לא סוד. גם הרשע, גם מי שיש לו רוב עבירות, גם מי שיש לו רוב עבירות, יהיה בגיהנום, ויענש נוראות, אבל הגיהנום הוא אש שמנקה את העבירות, ואחרי זה הוא יבוא לגן עדן. אחרי זה הוא יבוא לגן עדן. יתנקה ויבוא לגן עדן. אבל יש כאלה שלעולמים לא ייכנסו לגן עדן. מי? מי שלא האמין ב-13 עיקרי האמונה. 10 ועוד 3. יש לנו 13 עיקרי האמונה. ומי שלא האמין, לא בכל ה-13, אפילו באחד מהם, כפר באחד מ-13 עיקרי האמונה, תשמעו את המילים של הגמרא ושל הרמב״ם. זה גמרא במסרת ראש השנה דף י"ז, למדתי את זה לאחרונה, נלמד עכשיו מסרת ראש השנה. אלו הן שנחרטים לעד ולעולמי עולמים, ונשמתם נעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. נשרפים לגמרי. אמנם, לא להתבלבל. צריכים להכריז את זה, ואני תמיד אומר את זה כמה זה חמור, אבל כל זה כשהוא מת בלי תשובה. אבל עשה תשובה? מי שהספיק לעשות תשובה, איך אומר הנביא יחזקאל? ועד יום מותו אחכה, ועד יום מותו, ועד יום מותו אחכה. מי בגץ מסתכל עליך? תפקש סליחה בבגץ, הוא מסתכל עליך? והקדוש ברוך הוא שחתנו לו, ואתם יודעים במה חתנו לו? הוא נתן לו פה, ובפה זה חתנו. הוא נתן לנו רגליים, וברגליים רצנו לעבירות. הוא נתן לנו ידיים, ובידיים האלו עשינו מה שאסור לעשות. ובכל זאת הוא קורא לנו שובו אליי ושוב עליכם. איזה חסד זה. אפשר לעשות תשובה. אחים יקרים, אפשר לעשות תשובה. כמובן שלא נספיק היום להסביר הרבה, אבל קצת. אלו הם שעבודים לעד בלי תשובה. תשובה מועילה לכל. אני אומר שנעשה תשובה כולנו. מי הם אלה שנחרטים ועובדים על גודל רשעם וחטאתם לעד ולעולמי עולמים? אמינים, המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה ואינם מאמינים בתחיית המתים ואינם מאמינים במשיח ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב על כל מצווה ועונש על כל עבירה. אבל אני רוצה עכשיו, אם תהיה לי זכות, יהודים יקרים, להסביר, אנחנו כבר לא ילדים, כי גיל 20-30 עברנו מזמן, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, אלה עבודים, הזכרתי המינים. מה זה המינים? אני כמעט אתן פרס, אני מפחד להגיד $1,000. מה זה המינים? מה זה המינים? מה זה המינים? בסדר, מה זה המינים? כותב הרמב״ם, חמישה נקראים מין. חמישה הם נקראים מין. שנסביר את זה טוב. מי שאומר אין אלוקים, מה שאצלנו נקרא, אנשים חושבים זה אפיקורס, אפיקורס, לא, זה מין. חנש שלום, חנש שלום. יש היום שרים כאלה בממשלת ישראל, יש שופטים בבית המשפט, יש חברי כנסת. אין אלוקים, אין אלוקים. טבע, מפץ, נאמר לו אלוקים, הוא צוחק בפנים. חמישה נקראים מין, שנשמתם נשרפת. ונעשית אינפרטרט כפות רגלות צדיקים, הוא עבוד לעד. הוא אומר, אין אלוקים. מספר 2. מין מספר 2? הוא אומר, יש אלוקים. יש. אבל הוא אומר, הוא לא אחד, הם שניים. הוא לא אחד, הם שניים. אז הוא מאמין. אבל הוא אומר, יש שותף? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יחיד. ולכן, דעו לכם, שערבים הרבה יותר טוב מהמוסלמים. הערבים יותר טוב מהנוצרים. ערבים, כולם מאמינים באלוקים. ערבים, כולם מאמינים באלוקים אחד. הרמב"ם כותב, אין עבודה זרה אצל המוסלמים. יש להם בעיה עם מוחמד, בתור נביא, בתור נביא. אבל באלוקים, אלוקים אחד. הנוצרים מאמינים שיש אלוקים, אבל אנחנו שומעים גם ישו. אז הם עושים שותף, ואין שום הבדל אם אחד יגיד לך, אין אלוקים בכלל. אין אלוקים. או שהוא יגיד, יש, אבל גם ישו. פסול, זה פסול וזה פסול, זה אבוד וזה אבוד. אז שניים אמרנו, מי שאומר אין אלוקים, אין בורא. או מי שאומר בשניים. מספר 3, מי שאומר שהאלוקים הוא בעל צורה, הוא גוף. הוא גוף, ומסודות האמונה, אינו גוף, ולא ישימו מסיגי הגוף. תשמעו דבר נפלא. חבר'ה, הלו, אני מוכר אמונה. בלי אמונה אין כלום. ניגש אליי אחד, תשמעו, אני חכמולוג. ניגש אליי אחד, באמת, תגיד לי, אבי ספי, תסביר לי, איך האלוקים נראה? תשמעו טוב. תגיד לי, איך האלוקים נראה? והוא מיד מוסיף ואומר לי, אבל אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. כך הוא אומר לי. אבל תסביר לי, איך אני לכם נראה? אבל אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אמרתי לו, מותק, אני אומר לך ברורות שאתה לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. למה? כל אחד מאיתנו יודע ורואה. זה לבן, וזה שחור, וזה אדום. יושב כאן עיוור, חלילה, עיוור מלידה. שם עיוור, בא להרצאה עיוור. הוא אומר לי, הרב יוסף, סליחה, אני לא מבין מה אתה אומר, תסביר לי, מה זה שחור ולבן וצהוב? אני אומר, מותק, אתה לא מסוגל להבין. אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. אתה מייבך, לא ראית צבעים, אתה עיוור. אז אין צורה בכלל לדמיין לו, הלו, אין צורה לדמיין לו, הוא לא מסוגל לחשוב בכלל, מה זה לבן, מה זה שחור, מה זה אדום? למה? כי אין לו עיניים. תסביר לחרש שראה מה זה. צלילים של פסנתר, של כינור, של גיטרה, תסביר לו איזה יום. הוא לא מבין מה שאתה מדבר. העיניים שלנו מסוגלות לראות רק דברים מוחשים. זה משקפיים וזה כובע, וזה מעיל וזה שעון. המקום הקדוש זה פסגות, עכשיו מלא אוויר, מלא אוויר. הרב יוסף, אולי אתה יכול לראות, אולי אתה יכול להראות לי את האוויר? אוויר אי אפשר לראות. יש אוויר, כי בלי אוויר אדם מת. תסתום לאדם את הפה ואת האף, תוך שתי דקות הוא מת. יש אוויר. אבל העיניים החומריות הללו רואים רמקול ורואים נייר. אוויר הם לא רואים. הקדוש ברוך הוא לא בעל גוף. אנחנו עם גוף לא יכולים להבין מה נקרא בלי גוף, כמו שהעיוור לא מבין על צבעים, והחרש לא מבין על צלילים. אז הוא אומר לי, אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. כי אנחנו בעלי גוף, אז לא יכולים להבין מה זה בלי גוף. זה השלישי. מי שלא מאמין שיש אלוקים. ומי שאומר הוא מאמין, אבל עם שניים. ומי שאומר שהקדוש ברוך הוא בעל גוף. הרביעי, מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ראשון והוא אחרון. הוא ראשון לראשונים והוא אחרון לאחרונים. זה פסוק בישעיהו מ"ד. אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. החמישי, הלו, חמישה נקראים מין. החמישי, מותר להתפלל רק לאלוקים. אני מאמין במונה שלמה, שבורית בחשמו, לא לבדו, לא עם וב, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. ועכשיו היה מירון, ונסעו למירון, ברוך השם שכולם חזרו לשלום. יש הרבה שנוסעים לרבי שמעון, או נוסעים לבבא סאלי, ועוברים שם עבירות חמורות. מי שמתפלל לרבי שמעון, נוסעים לשם, מורידים את הראש. רבי שמעון, רבי שמעון, חיים, פרנסה, רבי שמעון, שידוכים, רבי שמעון, ילדים. זה עבירה נוראה. זה עבירה נוראה. שצריכים להתפלל רק לקדוש ברוך הוא. אז אתם באמת רוצים לשאול, נו, אז איך צריכים לבקש אצל רבי שמעון? שם יש שני דרכים מה צריכים לבקש, איך לבקש. או לבקש, רק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי חיים, תן לי בריאות, תן לי שילוחים, בזכות רבי שמעון ששוכב כאן. זה דרך אחת. דרך שנייה, רבי שמעון, תבקש שאתה אצל הקדוש ברוך הוא עבורי. לא שאני מבקש שרבי שמעון יעזור לי, הוא לא יכול לעזור, רק הוא יכול לעזור. אסור להתפלל למישהו אחר. רק מה? שנשים שימי צדיקים, אבל שלא יודעים. רק שמי רבי שמעון, תעזור לי רבי שמעון, רבי שמעון, תשאר לרפואה שלמה. אדם חי לאכול. אלא, ריבונו של עולם, תשאר לי רפואה שלמה, תתן לי שידוכים, תן לי כסף. בזכות התנא האלוקי הקדוש ששוכן כאן. או, רבי שמעון, אני מבקש ממך, תבקש אצל הקדוש ברוך הוא עבורי. יש לך זכות לבקש? כל אלה אחים יקרים נקראים מין. הסברתי את זה יפה, הגיע הזמן להבין את זה. אלה שעבודים לעד ולנצח נצחים, רואי שנחזור כולנו בתשובה ונתקן, חמישה נקראים מין, חמינים, שלושה נקראים אפיקורסים. שלושה נקראים אפיקורסים. מי שאינו מאמין בנבואה, אומר, חס שלום, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מנבא את עבדיו הנביאים. מי שאומר את זה, אבוד לגמרי. כי זה מיסודות הדת, זה היסוד השישי, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי נביאים אמת. כל דברי נביאים אמת. הנביא לא אמר מילה אחת מפי עצמו. כל דברי נביאים אמת.
2: אנחנו אומרים אמת אחרי הברכה של
1: ההפטרה. והברכה, יופי. שמעתם על יהודי הזה, מזכיר בברכות ההפטרה. איך אומרים מי שומעים את הברכות של ההפטרה? הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק, ובנביאי האמת. אומנם כדאי שתדעו, אני מגלה כאן דבר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, שיש ארבעה דברים, יש ארבעה הבדלים בין משה רבינו לשאר הנביאים. עכשיו אני רוצה רק לומר דבר אחד. שום נביא לא יכול לדבר עם אלוקים כשהוא רוצה. רק האלוקים מדבר אליו. הקדוש ברוך הוא בא אל ירמיהו, אל ישעיהו, אל ירמיהו, אל יחזקאל, אל יונה. הוא, הנביא לא יכול לפנות אליו. היחיד שיכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא, איך אומרים שהיה לו מספר של אלוקים? רק משה רבינו. משה רבינו היחידי שיכול לדבר עם אלוקים מתי הוא רוצה. כך כתוב, יש כאן בעל קוריאה, עמדו ושמעה, מה יצווה השם לכם? איפה יצא? מי זה כתוב? עמדו וש... בנות צלפחן. בנות צלפחן. עמדו... אני אדבר עם אלוקים, חכו, אני ארים טלפון לאלוקים. עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. זה אחד ההבדלים ממשה רבינו. עכשיו אני מסביר, רבותיי, שלושה הם... שנברח מזה. שלושה הם אפיקורסים. הוא לא מאמין בנבואה, והוא לא מאמין שמשה רבינו אדון כל הנביאים, אדון כל הנביאים, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. זה פסוק. היוצר יחד ליבם, המבין עם כל מעשה. ועוד, שלושה, ודרך אגב, רבותיי, תדעו טוב. עכשיו דיברנו שהנביא לא אמר מילה אחת מפי עצמו. הכל דברי אלוקים חיים, וזה מה שהזכרתי, אני מאמין, זה אפיקורס, אני מאמין שכל דברי נביאים אמת. ויש היום, לא רוצה להזכיר שמות של רשעים שישבים בממשלה. גדולה שנאתם של עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים לעם ישראל. גדולה שנאתם הם שונאים אותנו יותר מאשר הערבים. הם שונאים אותנו יותר מאשר הבאס. או אם הם לא יעשו תשובה, אתם יודעים מה מחכה להם? ועכשיו הקדמתי, שכל דברי נביאים אמת, אז כדאי לדעת, הנביא האחרון שהיה לישראל, מלאכי, הוא עזרא, שבא לה את בית המקדש השני, תשמעו, והלוואי מי שירצה לשמוע, וברוך השם שמקליטים את זה כאן, אז שומעים את זה בכל העולם, מי שרוצה להירחם על עצמו, ויכול להיות שהיום הזה מאוד קרוב, הנביא האחרון, בנבואה האחרונה, יכול לך לך בבית תנך, יש 13, אחרי שיש ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יש 13, זה 12 נביאים קטנים, זה בספר אחד. הנביא האחרון הוא מלאכי, מתוך ה-12. הפרק האחרון זאת הנבואה האחרונה עד יבוא משיח. את מי שאתם יכולים להציל. כי הנה היום בא בוער כתנור. יבוא בקרוב יום בוער כתנור. והיו חול זידים וחול רשעה קש. ליברמן, לפיד, כהנא עם כל אלה יהיו כמו קש על אש. והיו, הנה היום בא בוער כתנור, והיו חול זידים וחול רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, ישרוף אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף, לא יישאר מהם שורש, עד השורש. לא יישאר מהם שורש וענף, וכל דברי נביאים אמת, ומי שלא מאמין בזה הוא אפיקורס. אז זה כבר איוב שאל, מפני מה צדיק מרע, ירמיהו שאל את אלוקים, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תשמעו הסבר של החפץ חיים, אם תהיה לי זכות, תגידו את זה לאחרים. לא למי שרוצה להתווכח, למי שרוצה לשמוע. למה לרשעים טוב ולהרבה צדיקים רע? גם הרשעים יש להם קצת מצוות. פעם הוא נתן צדקה, פעם הוא מזה כוס קפה לאבא, פעם הוא עוריק פח זבל עבור אמא, מצווה גדולה. אבל 365 יום בשנה הוא נגד אלוקים. לא מתפלל, לא ציצית.

במתק שפתיים, היה מלך שהייתה לו בת יחידה, נסיכה. הביא חתן, נסיך. נו, אתם מבינים שהמלך עושה חתונה לביתו יחידתו, חתונה לביתו יחידתו, רוצה להזמין את כל עמי ועמי, שרים, מטכ"ל, שופטי בית המשפט, אבל מלך חייב גם להזמין את עמך, את כולם, פקידים, סוחרים, זבלנים, אינסטלטורים, צריך להזמין את כולם. והוא בבעיה כפולה. א', אין לו כזה מקום גדול להכיל, לקבל את כולם, גם את הפשוטים וגם את המכובדים, חוץ מזה, זה לא מתאים. להביא ראש ממשלה עם שרים ועם שופטים, להביא עם פשוטי עם, לא מתאים. אסף את יועציו, שתר בפניהם את הבעיה, אמר בותיי, תצילו אותי, אני בבעיה, הבת מתחתנת, ואני לא יודע מה לעשות. קם יועץ חכם, שאל אותו, אדוני המלך, תסלח לי, מתי החתונה של הבת? אמר לו, בעזרת השם, יום שלישי בעוד שבועיים. יש לי רעיון. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזכרו החתונה ביום שלישי. ערב לפני החתונה, ביום שני, תזכור את אותו האולם, תביא את החתן ואת הכלה ואת התזמורת. יום שני בערב, תזמין את כל עמך, את כל אלה שאתה לא רוצה לראות מחר בחתונה של הבת, את כל הפקידים, סוחרים, זבלנים, תביא אותם לאולם, תצווה למלצרים שיעברו, ייתנו עוד מנה, סירה, אפשר עוד לשים מנה, עוד שניצל וזה. תן להם, תמלא אותם, תשמח אותם. ולמוחרת היום תבוא סס ושמח לחתונת הבת עם כל המכובדים שלך. איך אומרים? שילמת להם, נתת להם, תיפטר מהם. ומחר בערב תבוא שמח עם המכובדים. אבל זה טוב, זה טוב, נו. הגיע יום שני בערב, אחים יקרים, מה לא? הגיע יום שני בערב, העולם מפוצץ. כל עמך. יושבים, מוכנים, המלצרים, אפשר לשים עוד מנה, עוד שליצה על זה. באמצע השמחה, זבלן אחד שותה לשני. משה לחיים, איציק לחיים, תגיד לי, איפה השרים? איפה השופטים? אתה רואה שאוהב רק אותנו? תראה את מי הזמין. תראה, העולם מפוצץ. אמרתי לך שאוהב רק אותנו. אתה זוכר, אמרתי לך שאוהב רק אותנו? תראה את מי הוא הזמין רק אותנו. והטיפש הזה אינו מבין שהערב זה לא חתונה, הערב זה רק תרגיל, איך זה נקרא בעברית? יעני. זה יעני חתונה. זה לא חתונה. הערב זה תרגיל איך להיפטר מכל אלה שהמלך אינו רוצה מחר לראות אותם. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה. הוא עושה להם חתונה בעולם הזה כדי לסלק אותם מן העולם הבא. מי יודע איפה כתוב פסוק? איפה יש פסוק על זה בתורה? איפה יש פסוק על זה בתורה? פסוק בתורה? פסוק אחד לפני סוף פרשת ואתחנן. ומשלם לשונאיו אל פניו לעבידו. הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב מה שרב יוספי אומר. הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה לשונאיו. הוא משלם לשונאיו בפנים. עכשיו מזומנים. הוא משלם לשונאיו אל פניו, אני שואל, אני מתפוצץ, אלוקים, הם שונאים אותך, למה אתה משלם להם? להעבידו, כדי לאבד אותו. זה לא שכר, זה תרגיל, לתת לו כדי לסלק אותו, אני לא רוצה לראות אותך. הוא משלם לשונאיו, אל פניו, להעבידו, לא יאחר לשונאו.

0: לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. כך מזומנים, כך מזומנים, כך. כך ולך ולא רוצה לו. אוי, חכו, לאט לאט, לאט לאט. אני מדבר איתכם על חיי נצח, על מיליונים, מיליונים, מיליונים של שנים, שהנשמה תחיה ממה שהוא יקנה כאן תורה ומצוות. העולם הזה הוא קצר, ובעיקר שאף אחד לא חתמו לו את המחר. לאף אחד לא חתמו את המחר. ופתאום התברר, אין לו כלום! הוא בא לכאן, לקנות תורה ומצוות, מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין משמע הוא חי. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הזה, רק למטרה אחת. איך אומר התנא, באבות פרק ד', עדכן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לתרקלין. תכין את זה פרוזדור, זה רק העולם הזה הוא פרוזדור. התקן עצמך בפרוזדור, תכין עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס בבוא היום שיקראו לך לעלות למעלה, תביא איתך מה שאספת תורה ומצוות. ומי שלא עשה יהיה מסכן לעד. אחים יקרים, עכשיו אני רוצה לעמוד איתכם על משנה, קוראים פרקי אבות, המשנה אומרת בפרק ראשון באבות ואל תתייאש מן הפורענות. מה זה ואל תתייאש מן הפורענות? אני רוצה לומר לכם שני פירושים של החפץ חיים. פירוש אחד ומיד אחרי זה פירוש הפוך בדיוק, ושניהם נכונים. שניהם נכונים. אני אגיד לכם רבותיי, אני אוהב לראות אתכם, אבל אני לא מכיר אפילו אחד מה נעשה אצלו בבית. אין היום אדם אחד בלי צרות. אין אחד, אין אחד בעולם בלי צרות. יש כאלה שיש להם הרבה צרות, אנחנו אומרים לא חבילה אחת. חבילות, חבילות נמנים שמספרים, אחד הרב ברחוב, אלו, אלו, אלו, אלו, נפלה לך חבילה, אז מלא, נשארו לי עוד כמה, יש לי עוד כמה. זה אין לו אישה וזה אשתו עושה לו מוות. זה אין לו ילדים וזה הילדים עושים לו מוות. זה מחלות שונות ומשונות וזה שכנים רעים וזה מס הכנסה. אין בלי צרות. בא תנא ואומר, וזה אני בא להגיד לכל הציבור, יש לך צרות, יש לך בעיות, אל תתייאש מן הפורענות. קשה לך? אל תתייאש. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול להושיע. תשועת השם כהרף עין. הייתי יכול לדבר על זה עכשיו שעה, אני רק רוצה להזכיר, היהודי זה מהוותיקים שלנו, תשועת השם כהרף עין, בואו נחשב רגע, מה שכולם מכירים. תגידו לי, מה היה המצב אצל המן? מה היה המצב של היהודים אצל המן, כשיוצאים מהמלך אחשוורוש חותמת? להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ולשים ביום אחד, ביום י' ג' אדר. אבל, אבל גדול ליהודים. מי זוכר את הפסוק? אבל גדול ליהודים. הלאה, הלאה. צום ובכי ומספד. צום, הלו. צום ובכי ומספד. שק ואפר יוצא לרבים. אתם משוצגים. כזאת גזירה לא הייתה מעולם. כזאת גזירה, הלו, הלו, אני מחזק אמונה, הלו, אני מחזק אמונה. כל אחד במצבו, אל תתייאש, אל תתייאש. הייתה גזירה מהמלך, הוא שלט על 127 מדינות. והוא הצליח להוציא עדי אמן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. הוי, הוי, התפללו, צמו, זעקו, ואת התוצאה אתם יודעים. המן ובניו תלויים על העץ. המן ובניו תלויים על העץ. וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו אתם מבינים או שאתם לא מבינים? עכשיו אתם מבינים מה זה התנא אומר, אל תתייאש מן הפורענות? זעקו, התפללו. אני קם כל יום בבוקר מוקדם, מתחיל את היום, פרקי תהילים, עשה פרקי תהילים. אני לא אומר כל מיני את זה, אני אומר תהילים שמדברים טוב אל הלב, כי יש פרקים מאוד קשים שאתה לא מבין שום דבר. אני אוהב להגיד פרקים, פעם הייתי אומר לכם מה, פרקים עם לב, עם... כל יום בעניינה, כמובן מוקדם, זה פרקים על כל החולים, ושכולם יחזרו בתשובה, ושידוכים, וילדים, ו... זה מה שעשו אצל... אסתר הייתה נביאה. אסתר הייתה נביאה. אסתר אמרה, לך כנוס את כל היהודים. שומע שאסתר אמרה, יש לכם צרות? לך כנוס את כל היהודים. לך כנוס את כל היהודים. וצובו עליי, ואל תוכלו ואל תשתו 3 ימים. תתפלנו, תקנו את מסכם. נשים צניעות כראוי. גברים להיות קבוע בבית כנסת. אנשים פגשים איתי ברחוב, כל אחד עם הצעות שלו, רוצה לך, אני אומר לו, תיכנס לבית כנסת, תגיד בכל רם, אמן, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול, מבורך לאדם ולעלמי על מהי, מבטל גזירות קשות. אמן, דעו לכם, אנשים נושאו מזה. כי הגמרא אומרת, בגמרא כתוב שמי שאומר, אמן, יהי שמי רבה, בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. 70 שנה לא כתוב שם, יש מקום אחר שבגמרא לא כתוב 70 שנה. קוראים לו גזר דינו. קוראים לו גזר דינו. קוראים לו גזר דינו. תוספות אומר, מביא בשם רבי ישמעאל כהן גדול שהיה בשמיים, שהמלאך גילה לו, שאמן יהי שמי רבה, מבטל גזירות קשות. מבטל גזירות קשות. ומי שלא טיפש, אלא הוא חכם, ונכנס לבית כנסת, ולא מפסיד, תפילה אחת, ולא מפסיד קדיש אחד, אז יש לו ביום 10 קדישים, אולי שיותר, 10 קדישים, 10 אמן יהי שמי רבה. אז הוא יכול לבטל גזירות קשות מעליו, מעל משפחתו, מעל עם ישראל. על הטיפש הזה לא הולך לבית כנסת. הוא מעדיף לישון, הוא מעדיף ללכת לעבודה. מה זה? אני אמרתי למישהו, אל תלך לעבודה, אבל תהיה יהודי, וקוראים לתפילה. אתה רץ, הוא רץ לעבודה, אתה יודע אם תחיה, אתה יודע אם תשוב, אתה יודע אם תיכנס לך מחלה, אם תחזור הביתה לשלום, אני נותן ניצה. אמן יהי שמי רבה, מבטל גזירות קשות. אני אפסיד את הקדיש הראשון, אני אפסיד את הקדיש האחרון. אני נותן מה המצב, אחים יקרים, אל תתייאש מן הפורענות, אל תתייאש, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הייתה גזירה, כמו שאמרתי לכם, להשמין ויהרגו, להבין את כל היהודים, יהיו שחור, יהיו, יהרגו את כולנו, יהרגו את כולנו, מנער ועד זקן, תב ונשים, ועמד ובניו תלויים על העץ. ואנחנו ניצלנו לחיים, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. וכך בחנוכה, וכך לאורך כל ההיסטוריה. היינו צריכים מזמן להיעלם מן העולם. אני אומר לכם עכשיו, לא הרב יוספי. היסטוריונים, היסטוריונים פרופסורים, גויים, רוסים. היה אחד גדול. אומר שהעם הזה היה צריך להיעלם מן ההיסטוריה מזמן. אין שום הסתברות. עם קטן, בלי ארץ. מפוזר ומפורד בכל העולם. היו צריכים להיעלם. וכל מי שקם עלינו איננו ואנחנו נשארנו. אומר אחד מגדולי ישראל ביעקב עמדין, הוא אומר, הוא נשבע, הוא אומר אני נשבע, אני נשבע שעם ישראל המתקיים בין האומות שלא הלך לאיבוד והוא חי וקיים עם התורה ומצוות, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. אני נשבע. סיימן, אתם יודעים, מי שכאן תלמיד, מי שכאן באים תמיד לשמוע איך הסברנו יפה את הניסים של יציאת מצרים. הקשבוך הוא ייבש את הים, והקשבוך הוא הביא את החיות, והקשבוך עשה לאי לאור ולאי לחושך, ושעם ישראל מתקיים בין האומות. זה נס יותר גדול מכל המיסים האלה. מזמן היו צריכים להיעלם. ואנחנו חיים וקיימים. חיים וקיימים אשריכם שאתם באים. שיהיה לך שכה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע. עכשיו אני בא להגיד את הפירוש השני. הלו, הבטחתי את הפירוש. על מה? על מה אמרתי שני פירושים? על מה אמרתי להסביר שני פירושים? אל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש בפרקי אבות. אל תתייאש מן הפורענות. אז פירוש אחד, כל מי ששבור, כל מי שיש לו בעיות, אל תתייאש. אל תתייאש! תתפלל! תמנה מיש מרבה כושבו יסיל אותך. תחזור בתשובה. תקן מעשים ואתה תראה ישועות. אל תתייאש מהצרות. זה פירוש אחד. עכשיו אני אומר פירוש שני בדיוק הפוך. יש כאלה, עם ראש למעלה, סיפר לי נהג מונית, הוא נסע עם קיבוצניק, אמר לו, עזוב את אלוקים בחייך, עזוב אותי עם השטויות האלה. אני לא מאמין באלוקים, אבל אני חותם לך שאני חיית 90. תראה, אני בריא, חזק, אתה יודע, יש לי בית, יש לי מכונית, אני מסודר טוב. אתם יודעים מה הוא סיפר לי? הוא נסע איתו לכיוון אריאל. זה אלוקים, אני מסודר, אני, תראה. איך הוא יצא מהמונית, היה מחבל, ירה בו, נהרג. זה הפירוש השני, אל תתייאש מן הפורענות. נסביר. לכל אלה שהולכים עם ראש גבוה, לי לא יקרה כלום, אני חזק, אני בריא, אני עשיר, אני מסתדר יפה. הלו, אל תתייאש מפורענות שיכולה לפגוע בך כל רגע. אל תתייאש מפורענות שיכולה להגיע אליך בכל רגע. כי מה הוא אמר? אני מסתדר טוב, אני אעזוב, אני עד גיל 90 בטוח. אל תתייאש ממשית. איך הוא ירד מהרכב, הרגו אותו. אחים יקרים, אני רוצה לסיים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. אתה מצולם, כאן יש מצלמות. לך אגב, קיבלתי דרישת שלום מכמה ארצות. מישהו מאמריקה אמר לי שהוא שומע מפסגות, מישהו בלונדון אמר לי שהוא שומע פסגות, אמר לי מפסגות, הוא שומע. אחים יקרים, אחד מיסודי הדת, הקדוש ברוך הוא, כך שרים ביגדל, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשתו. זה מיסודות הדת, מי שלא מאמין בזה הוא אבוד. אחים יקרים, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא ישלם לך על כל פסיעה לבית הכנסת. על פסיעה, אני לא מדבר על אמן. אני לא מדבר שיכנס מחר בבוקר לבית הכנסת, יתפעל בהתחלה עד הסוף, וישפע ספר תורה, וישפע על הבוקר חמש ברכו את השם המבורך, ותפסיק לזלזל. תבוא. אני אומר לאנשים, אל תאחר, לא בגלל שאז אתה ממהר וסתם זורק מילים ואתה לא יודע מה שאתה אומר ולא שווה כלום. אל תאחר, כדי שאלוקים לא יראה איך אתה מזלזל בו. לאחר? יש מי שמאחר לבית משפט? יש מי שמאחר? יש מי שמאחר למטוס? יש מי שמאחר לחתונת ביתו? יש מי שמאחר למשחק של ביתר ירושלים? יש מי שמאחר? אף פעם אדם לא... אף פעם אדם לא מאחר למה שחשוב לו. לי תפילה חשובה, אני אחר פעם? אני אגיע פעם בזמן? תמיד לפני הזמן. תמיד לפני הזמן. כי אני בא לפני מלך שמחיה אותי. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא. לא ביידן ולא פוטין. אלוקים! אלוקים! איך אתה מזלזל? ניגשתי השבוע לאחד ואומרתי לו, שמאחר. תגיד לי, אתה מאמין שאתה מאחר? נכנסים את זה. כאילו אין מי שמצלם, אין מי שרואה. אתה מאמין שכל בוקר אתה מאחר, אלוקים מסמן אותך ב-X אדום? על הבוקר, אתה מתחיל את הבוקר. אתה מאמין שאלוקים סימן אותך ב-X אדום? מזלזל? למה ייתן לך? אחים יקרים, הכנה לחג השבועות. תנו כבוד למלך. כי הנה היום בא בוער כתנור. ומי שלא ילך בדרך השם, אלה הקמים נגד אלוקים לא ישאר מזכר. וליאת אותם היום הבא שלו, ישאיר להם שורש וענף. ומי שיחזור בתשובה ויקבל על עצמו, קבוע בבית הכנסת ולא לאחר, ולהיכנס לבית כנסת ולסגור את הפה ולסגור את הטלפון, ולברך כל ברכה בכוונה, וכל אישה צנועה כראוי, ולקבל שבת בזמן. כך, מי שעשה לנו ניסים, יעשה לנו ניסים. צריך בזאת השם לגאולה קרובה ברחמים, ממרה בימינו, אמין ואמן, רבי חנן המנקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו, ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.

הוא מחזיק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: בואו נתחיל בתרגיל. מי שחזק בחשבון, יחזיק חזק. אפשר לשמש בטלפונים, בסדר? אבל כדי שיקל על כולנו, בואו ניקח מספר קל. תבחרו איזה מספר שאתם רוצים, אני מציע, עד 10, בסדר? אנחנו לקחת 7,000, מה שתרצו, בסדר? אבל צריך מחשב. פעם אחרונה. בחרתם מספר? יופי. עכשיו, את המספר הזה אתם מכפילים ב3. תכפילו, בסדר? עכשיו, מי שעושה עם טלפון הזאת שווה כל פעם, בסדר? מי שלא, אז תחזיק בראש. בחרת מספר, כפלתם ב3? יופי. עכשיו, תוסיפו 6, בסדר? תחלקו ב3, אבל כמו לעשות שווה, כל פעם צריך שווה מישהו בטלפון. בחרנו מספר, כפלנו ב3, אספנו 6, חילקנו ב3, ועכשיו תורידו את המספר שבחרתם ממה שיצא לכם. יצא לכם 2. יפה. אוקיי. מי שלא יצא לו 2, בעיה שלכם, סתם. דרך אגב, אפרופו בעיה שלכם, סתם אני אומר לכם, אני רוצה להגיד איזושהי תובנה שהיא מאוד חשובה. במידה ואני ניסיתי להסביר למישהו משהו, והוא לא הבין, בסדר? מי אשם? אני או זה שזה, האם כאילו, בואי, טמבל, הסברתי לך, או טמבל, ככה לא מסבירים. מי אשם? קחו בחשבון שזה יום יום בחיים. את אומרת לחבר בעל משהו, כאילו, הוא לא קולט, וואי, וואי, וואי, נהיה לי חם, חם, דפוק עם תעודות. אתה אומר לה, אני אמרתי לך, את לא זוכרת? אתה אמרת לי? שם ירחם. מי צודק? האומר או השומע? כלל, כלל. במידה ואני ניסיתי להסביר למישהו משהו, ומסיבה כזו או אחרת הוא טוען, לא הבנתי וכדומה, מי שהשם הוא? המסביר עצמו. אם אני לא, אם אתה לא קלטת, אני לא הסברתי טוב. אף פעם אל תאשימו את השומע, מכיוון שהוא כלי. עכשיו, אם הוא קשה קיבול כביכול, אין בעיה, אז תסביר לו על פי היכולות שלו, על פי יכולות שלה, לא משנה מה. אל תבוא בטענות אליו, תבוא בטענות אליך, כי אתה רוצה להעביר מסר. ולכן תמיד אם יש קוצר בתקשורת, אם אני זה שרוצה להעביר את המסר והשני לא קלט את המסר, אני צריך לעשות בדק בית אצלי, כנראה לא הסברתי מספיק טוב. תסביר 7,000 פעם, תסביר את זה כמו שקוראים לזה חז"ל, ברחל בתך הקטנה, אבל במידה והשני לא קלט, לא הבין, זה בעיה שלי. בסדר? תמיד תזכרו את הנקודה הזאת, היא מאוד חשובה, כי הכי קל זה להאשים את השני. הוא לא קולט, הרב! הוא לא קולט, תסביר לו שהוא יקלוט, חמוד שלי. בסדר? יפה. חזרה אלינו. אמור לצאת 2. עכשיו, מה זה קשור אלינו? תקשיב, ברור שאני לא המצאתי את זה, אני בגרות בחשבון עשיתי מתמטיקה 3 יחידות, וגם זה עם העתקות קצת, אז זה פחות השטח שלי, אבל בואו נגדיר את זה ככה, יש אנשים שעשו עבורנו את העבודה. בכל תחום יש אנשים שעשו עבורנו את העבודה. בואו נלמד מהם. ככה חז"ל אומרים שבתורה או בחז"ל ישנם סיפורים. הסיפורים לא נועדו כדי לשעשע אותנו, או להעביר לנו, אתה יודע, ככה את הזמן עם קריאת התורה. כל סיפור בתורה, כל סיפור בחז"ל, נבדק, ונקרא לזה, נבחר בקפידה. אחד הסיפורים שאני לא הבנתי אותו, אני אומר לכם מפורש, עד לפני כשבועיים, הבנתי ולא הבנתי, אני רוצה לשתף אתכם בו היום. זה סיפור שאני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, מופיע במדרש של שיר השירים, שיר השירים זה שלמה המלך כתב, אבל יש עליו מדרש, זאת אומרת תורה שבעל פה, ושם יש סיפור על רבי שמעון בר יוחאי. כיוון ששבוע שעבר, בזמן הזה היה ל"ג בעומר, התחלתי לעיין בדברים האלה כדי לקבל לעצמי תובנות לעצמי, והגעתי למדרש הזה, ואני אומר לכם, מה שאני הבנתי מהמדרש הזה, שינה לי את החיים, אוקיי? סתם. לא נהיה כזה דרמטיים, אבל שימו לטוב, בואו נסביר את המדרש. נסביר אותו ואז נצלול פנימה לתוך השיחה שלנו. הכל התחיל לפני הרבה מאוד שנים, 1800 שנה. זוג שהתחתן ולא זכה לילדים. מגיעים לרשב"י על מנת שהוא יעזור להם להיפרד. די, אין ילדים. הם חושבים שאולי השילוב של שנינו זה יוצר את הקצר, יכול להיות שמישהי אחרת, אם מישהו אחר, היא תזכה, הוא יזכה, אז בוא ניפרד. הם מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי ואומר להם, אין לי בעיה, אתם רוצים להיפרד? תיפרדו, אבל עם תנאי אחד. כמו שהתחתנתם בסעודה, שמתחתנים, סעודה, מסיבה, עניינים, אתם מתגרשים בסעודה, מסיבה, עניינים. טוב, הרב אמר, הרב אמר. חוזרים הביתה, מזמינים חבר'ה, קטרינג, די-ג'יי, מסיבה, שתייה, נהדר. תוך כדי מסיבה, הבעל שותה, קצת, אתה יודע, מאבד את זה קצת, ואז אומר לאשתו, שכמעט היא לשעבר, ביתי, זאת אומרת, דבר עליה יפה, לא, היא חתיכת, לא. ביתי אומר לה, סתכלי סביבך, וכל חפץ טוב שאת רואה פה, קחי לבית אביך. זאת אומרת, מן הסתם כבר עשו חלוקת רכוש, די, מתגרשים, הם נמצאים בבית לשעבר שלהם, ואומר לה, תקשיבי מאמי, תקלי מה שאת רואה פה, קחי מה את רוצה, מה את רוצה? טוב, הוא שותה ונרדם. איכשהו נרדם, האישה אומרת לאנשים שהיו שם, קחו אותו, אוקיי? אני רוצה אותו. לוקחים אותו עם המיטה, עם המיטה הוא ישן, מת. מרים אותו, לוקחים אותו לבית של ההורים שלה, אמצע הלילה, הבחור מתעורר. מסתכל, אמא לי, מה את עושה פה? כאילו, מה נתגר כבר? ואז היא אומרת לו, אתה אמרת לי לבחור משהו טוב שאני רוצה, אוקיי? אז אותך אני רוצה! יפה. זהו. עד כאן הסיפור, הם חוזרים לרשב"י, אומרים לו, תקשיב, זה היה קטע כזה, וואלה, באמת. מה עושים? התפלל עליהם וזכו לילדים. עד כאן הסיפור, חמוד. שתי שאלות. שאלה ראשונה, לא שמעתי שבגירושים עושים סעודה. אולי אחרי, ברוך שפטרנו אחד מה, לא יודע מה. אבל לא שמענו שמתגרשים במסיבה, חתונה, אני מבין. אבל לא שמתגרשים, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם רבי שמעון בר יוחאי יש לו כוח של תפילה, אתה רואה שבסוף הוא התפלל וזכו לילדים, למה אתה מחכה לסוף? למה? סליחה שאני לא רוצה להסתבך, אבל אתה יודע, ברעיון. איך שהם באו, אין לכם ילדים? חכו שנייה. פלל, יש פה קופה בצד, הצלוחה. למה צריך לכו, סעודה, לללללי, תזז אותם? יש פה שיעור שמי שיבין אותו, אני אומר לכם, יכול לשנות חיים, תקשיבו אותו מה שאני אומר לכם. בלי לחץ, אבל כל זוג, לעניות דעתי, מגיע בשלב מסוים למשבר, נראה לי שאנחנו לא מתאימים. בסדר? תקשיבו טוב. כל זוג מגיע בשלב מסוים לאיזשהו צומת דרכים, אני לא מקבל מה שאני רוצה. אני לא מקבלת מה שאני רוצה. הרי למה מתחתנים? עכשיו תבינו, שחתונה זה רק משל פה. זה נכון לכל אינטראקציה של חברים, של עבודה, של לימודים, של מה שתרצה. אנחנו באים על דעת סיבה מסוימת. הרי למה מתחתנים? אני אגיד לכם. סתם, למה מתחתנים? טוב, עזבו את זה עכשיו. לא ניכנס לפרטים. אבל מתחתנים בגדול, כי יש משהו לאשתי שלי אין. יש לי משהו שלה אין. אנחנו חייבים אחד את השני, כי בלעדיה אני לא שלם. אל תעבירו לה, אבל בגדול. אם הייתי מסתדר לבד, כאילו, אני, לא יודע מה, חילזון. יש בעלי חיים חד מיניים כאלה, הם מסתדרים עצמם אפילו. ברור שלא הייתי צריך אותך. בואו, בואי, תרגי. למה הייתי צריך את כל הבוג'ארס הזה? אני צריך אותך. אני צריכה אותך. למה? כי יש לי צורך מסוים שאתה, כגבר, את, כאישה, יכולים למלא אחד לשני. נקרא לזה ילדים, בסדר? במשל זה ילדים. אני מתחתן על דעת שיהיה לי ילדים, שאני אקבל משהו שאני צריך. מה קורה? שאני לא מקבל. הנה, התחתנו, אין ילדים. אני רוצה משהו, בשביל מה התחתנתי איתך? אז בהתחלה עוד, כאילו הייתי מסומם קצת. בהתחלה הייתי שיקור, לכן האהבה משקרת. בהתחלה הייתי קצת שיקור, ואני חשבתי כאילו, וואלה, סבבה, אני אקבל את זה, את תקבלי את זה. עבר הזמן, בהתחלה חשבתי אולי שכן קיבלתי בהתחלה. בשלב מסוים זה לא זה, זה לא זה. וכשאתה מגיע לרגע שאתה חושב בראש, זה לא זה, אתה אומר, בוא ניפרד. כי עם אישה אחת אני אקבל את זה. אני נורמלי, איתך זה לא הולך. עם אישה אחת אני אקבל את זה. עם גבר אחר אני אקבל את זה. רק איתך, איתך, זה לא הולך. שימו לב את הנקודה. בוא ניפרד. כל אחד, שוב, לא, מי, לא בריבים, אנחנו נפרדים, כי אני לא מקבל ממך או ממך מה שאני צריכה. הם באים לרשב"י, רשב"י מחדש חידוש, אני אומר לכם שמי שיבין אותו, החיים יכולים להשתנות. כשאתה מגיע למשבר, כשאתה מגיע לצומת דרכים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? שתי אפשרויות. או להישבר, להיפרד, לחתוך, ללכת, או לשדרג, לגדול. כל משבר זאת צעקה פנימית, אני רוצה משהו עמוק יותר, משהו אמיתי יותר, משהו כנה יותר. ממילא, הגיעים לרשב"י. רשב"י מזהם ברגע של משבר. אני נותן להם הזדמנות עכשיו. לכו תתחתנו פעם שנייה. תעשו חתונה שנייה. לא גירושין. תתחתנו פעם שנייה. פעם עמוק יותר. כאשר אתם תיבחנו מה אתה באמת רוצה. את האינטרס שלך, אני רוצה ילדים, או אותך אני רוצה. ברגע שאתם תבחרו בדבר האמיתי, אז הם חוזרים לרשב"י, תקבל הכל עכשיו. כי אתם כזוג חדש לגמרי, זה שני זוגות שונים לפני ואחרי. לכן לכל אחד מאיתנו יש את השלב של ההתחלה, המשבר, ואז צומת דרכים. או שאני לוקח ימינה או שמאלה במשל, זאת אומרת, או שאני שובר, פרק, עוזב, מתפטר, לא אכפת לי מה, או שאני מעמיק, אני גדל, אני משתנה. זו בחירה שלך, בחירה שלך. אבל אם נהיה חכמים ולא נברח, יכול להיות שנגלה משהו שלא היינו מגלים בשום צורה אחרת. ולכן החוסר אונים הזה הוא טוב. וזה הנושא שלנו היום. חוסר אונים. מה עושים? כאשר אני מרגיש קצת, לא יודע. מעולה. תבדקו בתורה. תמיד, תמיד, תמיד בתורה שאלוקים רוצה לפנק אותנו. למשל, אם בחוקותיי תלכו, פרשה של השבוע, ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ ייתן פריו, ודי שישיג את בציר. בדרך כלל אלוקים מפנק אותנו בתבואה, בפירות, בחקלאות, בפרות, בצון. למה הוא לא, אם אתה רוצה לפנק אותנו, כאילו אני צדיק, תן לי זהב, כסף, נדלן. למה פירות ופרות? זה מה יש לך בלב? זה אלוקים. אין לו שום בעיה, תאמין, יש מכרות זהב, לא נולדו שנולדו אתמול. תמיד היה זהב, תמיד היה אלומים, תמיד היה אבנים טובות. למה שהוא נותן ובא לצ'פר את עם ישראל, הילדים שלו, למה הוא מצ'פר אותנו בחקלאות, בפרות, בצון, מה אתם אומרים? למה?
1: למה לא, הרב, כאילו? גם זה משהו, נכון?
2: אבל אני כבר, תן לי עד הסוף, מה אתה כאילו? שימו לב טוב. אם אלוקים היה נותן לי זהב, כסף, יהלומים, בגדול, בגדול, אני לא רואה אותו יותר בחיים. לא צריך. רק אל תפריע לי, זוס, זוס, זוס. אני מסודר, ביי. אלוקים ייתן לי צ'ופר, אבל של חוסר אונים. אתה יודע מה זה אדם שיש לו פרות? סבבה, מרגיש, אין, 700 ראש. אבל ברגע אחד יכול להיות מחלת הפרה המשוגעת, לא יודע משהו כזה, איזה בדואים יעלימו לו את הפרות, פתאום איזה מגפה, הלך לו הכל. אדם שהוא חקלאי, יכול להיות עמיד מאוד. תקשיב, יש לו שדות, פרדסים, חורף אחד קשה, יכול לדפוק לו הכל. אתה כל הזמן תלוי. כל הזמן שום דבר לא בטוח. מצוין. החלק הזה של חוסר אונים, תבינו שיש לו תפקיד מטורף. תפקיד של ענווה. תפקיד של צניעות. תפקיד תמיד להישאר בהרגשה, לא אני, אני, אני. ולכן, אומרת הגמרא, במערבה אמרה, מערבה זה ארץ ישראל. הגמרא נכתבה בבבל, עיראק. יחסית לעיראק, אנחנו במערב. אז תמיד שהגמרא אומרת מערבה, כוונה היא ארץ ישראל. אומרת הגמרא, במערבה אמרה, אומרים, לחתן ביום הנישואים שלו, מצא או מוצא, תקשיבו טוב, חתן שמתחתן, אתם מוכנים לזה משתדל מסוי, הרב יבוא אליכם, סתם, זה לא יקרה, אבל ככה, והוא יגיד לך, מצא או מוצא? מה זאת אומרת? יש שני פסוקים. פסוק אחד, מוצא אני את האישה, מה המשך? מר ממוות. פסוק אחד, מוצא אני את האישה, מר ממוות. פסוק אחר, מצא אישה, מצא טוב. אז אדם שמתחתן, אומרים לו, תגיד לי, מצא או מוצא? כאילו, מוצא אני את האישה מר ממוות, או מצא אישה מצא טוב? עכשיו, סליחה שאני אומר, למה ליפול עליו שהוא חתן צעיר? כאילו, בוא עוד 5 שנים, 10 שנים, דבר איתי, אני כבר יודע מה קורה, לא יודע אחי, אני לא סגור על זה. ואם היו באים לשאול אותו, זה היה כתוב במערב שאלה, שואלים, לא אמרי, לא אומרים, מה זה הדבר הזה? אלא הכוונה היא, שימו לב טוב לפסוקים. במערב הברצס נותנים טיפ לחתן, מצא או מוצא, מוצא אני את האישה, אז מר ממוות. אם זה אני, תדע לך, אתה תחטוף אותה בכפל כפליים. מצא אישה, מצא טוב, כמו מציאה. מה זה מציאה? מציאה הרי זה בשיח הדעת, זה אופ, מצאתי, זה לא אני, לא אני. אני או לא אני? אתה שם את עצמך במרכז, אני ואני ואני, או אתה בא עם חוסר אונים, כי תקשיב, השם שלח לי. מצא אישה, מצא טוב. עכשיו זה לא דווקא אישה או גבר, זה על אותו מישור, אין פה מגדריות. ברעיון אבל, אל תיבהלו מחוסר אונים. חוסר אונים יש לו תפקיד מאוד חשוב. עכשיו, אני לא אומר תמיד להיות בחוסר אונים, תכף נסביר מה זה. יש פסיכולוג שם ג'רי קליין, הוא טבע מושג שנקרא פרה-מורטם. מה זאת אומרת פרה-מורטם? יש פוסט-מורטם ויש פרה-מורטם. מה הכוונה? מה זה פוסט-מורטם? הכוונה היא למשל, חס ושלום, 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, מה שעושים עכשיו במדינה שלנו, זה עושים תחקירים למה זה קרה. בסדר? מנסים למצוא את הכישלונות, מנסים לראות מה יכול היום לעשות אחרת, את מי לתלות, את מי להאשים, בסדר? בודקים אחרי, כמו ניתוח אחר המוות כזה, כי בכל פוסט מורטם, נראה מה קרה. הולכים אחורנית. הוא חידש חידוש, אל תחכה למשבר שיקרה. פרה מורטם, זאת אומרת, חס ושלום, אנחנו נשואים, ואנחנו באים בגישה, אחרי 5 שנים אנחנו התגרשנו. עכשיו, בלי לחץ, תיאורטית, התגרשנו. ואז שואלים, למה התגרשנו? למה התגרשנו אחרי 5 שנים? מה אתם אומרים, מה הסיבה? למה התגרשו? מה זה לא הסתדרו? מה זה נקרא לא הסתדרו? לא עבדנו על המידות? שאמרנו אחד השני, לא השקלנו בזוגיות? מה זה נקרא אין התאמה? מי מתאים? אמרתי לכם, זוג מתאים יש לכם חנות נעליים.
3: נגמר הצורך,
2: כאילו? מה זה, כאילו בטריה, כאילו? נגמר לי הבטריה, תתעיני אותו. שימו לב טוב. אם אני אשב עם אשתי, חס ושלום תיאורטית, ואני אגיד לה, אוקיי, בוא נחשוב. אנחנו כבר לא 5 שנים נשואים, כן? אבל חס ושלום, עוד 5 שנים אנחנו מתגרשים. בוא נבין למה התגרשנו. אז היא תגיד לי, כי לא היה בינינו תקשורת, כי לא השקענו אחד בשני, כי הרגשתי שאתה לא, אתה לא אוהב אותי. היא תגיד לי כל מיני דברים, שימו לב טוב. וככל שאני יודע את זה לפני כן, לא לחכות שיקרה 7 באוקטובר, ואז אוקיי, בוא נראה מה עכשיו, מה היה דפוק. בוא נחשוב מראש, נדמיין. קרה 7 באוקטובר, לפני, התגרשנו, פוטרתי מהעבודה, למה פיתרו אותי? כי אני לא משקיע בעבודה, כי אני לא בא בזמן, אני לא נותן את המקסימום שלי. ותתחילו להתנהג כבר לפני כדי למנוע את זה, זה הכל. אז אני, החוסר אונים הוא טוב, לא כהרמת ידיים, מה שצריך לקרות יקרה, לא, אתה לפני. אבל תמיד תשמור על ענווה, תשמור על צניעות. ודווקא אתה תראה את השינויים הגדולים שאנשים עושים דווקא ממשברים, דווקא מתרסקויות כאלה. למה? כי פתאום אתה בכלל פנוי להקשיב, פתאום אתה מוכן לקבל, ולכן תדעו לכם סתם, אני אקח לקצה. הקצה למשל זה התמכרויות. המכור בטוח שהוא שולט. אני יכול להפסיק אותם שאני רוצה. ברור. פשוט לא רוצה. וכל זה אני גם מעשן וגם אני תפקד, הרב, בוא, אתה רואה, אני איש עסקים וזה, בסדר, מעשן, מה קרה? עכשיו אני בעת עשן, אני, אתה יודע, הכל בסדר, אני לא... אבל ברעיון, אני באשליה שאני שולט. ובמקום שאני שולט, אני נשלט. יש בתוכי מישהו שמנהל אותי, מנהל אותי. אני את העבר שלי בעולם התמכרויות עשיתי בשני מסלולים. אחד זה 12 צעדים. השני זה אלן קאר, שתי גישות שונות לגמרי. 12 הצעדים באים בגישה, ביל ווילסון, 1935 למניינם, היה ברוקר בבורסה, אלכוהוליסט. בשלב מסוים הוא מרגיש, אני מאבד את זה, אבא, מאבד את זה. הוא בא לקארל יונג, אז היה תלמידו של פרויד, תקשיב, תעזור, אני בבעיה, אומר לו, קארל יונג, אין לי מה לעשות עם אנשים כמוך, אתה גמור. גמור! אבל אומר לו, שמעתי, שיש קבוצה, כמו קבוצה רוחנית כזאת, שבאים מדברים, נראה לי מתאים לך. הוא מגיע לקבוצה שקראת קבוצת אוקספורד. שם יושבים במעגל, וכל אחד משתף. והוא גם משתף, ופעם ראשונה הוא משתף בשכלה שלו, ולא מבקרים אותו, לא שופטים אותו, לא יורדים עליו, לא נותנים לו עצות, אוהבים אותך. פאפאפאף! פעם ראשונה הוא מרגיש, אימאלה, אימאלה, אז אני נורמלי? אז אני בסדר? וכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש, תקשיב, אחת השיטות שאנחנו עובדים בקורסים שלנו נקראת IFS, Internal Family System. דוקטור ג'רי שוורץ כותב ספר שנקרא There is no bad parts, אין חלקים רעים. הם לוקחים את כולנו ומחלקים אותנו לשלוש קטגוריות עיקריות. בתוכי, מה זה Internal Family System? בתוכי יש משפחה שלמה. יש בתוכי אישה ובעל וילדים, אבל יותר אצלם מכנים את זה, יש בתוכי את הגולים, exiles. יש את אלה שאני מבריח אותם, החלקים הפחות יפים שלי. השטויות שלי, החרדות שלי, הטראומות שלי, הפגיעות שלי, הכישלונות שלי, אני מבריח אותם, שלא יראו, שלא יראו. יש לי את המנהלים, שהם שחקים אותם עם התחפושת, תבינו, המסכה, הכל בסדר, אחרי אני מרצה אנשים, אני מחייך אליכם, בפנים, כאילו מה אתה משחק אותה, פנגרי, אפס. אבל אני שם את זה כדי שלא יגלו את הגולים שלי. ויש לי את הקבעים. הקבעים הם כאשר הגולים קופצים פתאום, פתאום הג'ננה שלי קופץ לי, כי אני לא יכול להחביא את הטראומה שלי, אני לא יכול להחביא כל הזמן את החסרונות שלי, זה קופץ לי. אז הקבעים הם לחבות. איך אני מחבא? אני הולך לשתות, אני הולך לאשר, אני הולך לצפות בתכנים, אני מאמר. אבל there is no bad parts. מה הכוונה? אני צריך לקבל באהבה גם את הגולים שלי, מה שנקרא. בואו, חיבוק, מה שנקרא. אותו ביל ווילסון שמתחיל את הכל, ה-12 הצדים, כל האלכוהוליסטים האנונימיים, מבין שהפלטפורמה להתחיל טיפול בכלל, זה לקבל הרגשה, מקבלים אותי, אוהבים אותי, אוהבים אותי ככה. לא כי אני עושה ככה, עושה ככה, לא, לא, לא, לא, עם כל הג'יפה שלך, עם כל המגעילות שלך, זה אתה, בבילה, זה אתה. זה כמו שאמא, לא משנה, מהתינוק, אצלי, יש לי, אני סבא, כן? אז עכשיו, הבת שלי הייתה צריכה ללכת לאיזה טיפול מסוים, אז לקחנו את הנכד התורן, ואשתי כאילו, היינו כל הלילה, טוב, כאילו, כמוד. שבריא, זה מכונת, זה, מכונת ייצור, זיבול, כאילו. זה לא יאמן, הוא אוכל, אוכל, זה התפקיד שלו, זה מה שהוא עושה כל היום, שיהיה בריא. אתה רואה, אז כאילו, אשתי, וגם אני מרחוק סייעתי, כאילו, לא שלי, חלס, אבל אתם. אבל כאילו, חתל אותו, זה ג'יפה שלו, אבל גם שהוא מג'ופה, כאילו, מה זה מתוק? אני פחות רואה את הנתוק בזה, אבל זה סתם. אבל ברעיון, קודם כל פלטפורמה של קבלה, של חוסר שיפוטיות, קודם כל, באמת, לחבק אותך. אבל זה לא מספיק לחבק. כי יש שמחבקים, אתה יודע, הוא נשאר ככה כל החיים. אני רוצה גם להשתנות. אז כדי להשתנות, אני חייב להודות בחוסר אונים שלי. שתקשיב, זה מנהל אותי, ואני לא מנהל את זה, אני שבוי בזה, אני... יש מדרש, גם של שלמה המלך, היה לו עבד, שהוא לימד, שלפני שהוא עזב אותו, אז הוא עבד אצלו איקס זמן, והעבד החליט שהוא רוצה להשתחרר, אז שלמה הלך משחרר אותו, אומר לו, עבד, תן לי מתנה. אתה שלמה המלך, אתה חכם באדם, תן לי מתנה. אומר לו, מה בא לך? אומר לו, אני רוצה שתלמד אותי שפת החיות. שלמה הלך ידע, אמר, אין בה, אני אלמד אותך אבל, יש שני אחד. אם מישהו יגלה שאתה יודע את זה, אתה מת ביום, באותו יום. בסדר? זה כאילו ביצת זהב, אבל מי שמגלה... אומר, אין מה, תגלה לי. מגלה לו שפת החיות. העבד חוזר חזרה לבית שלו, אשתו, ילדים, קורא, מעניינים. ואז הוא קם בבוקר לחרוש, יש לו שור וחמור. אז הוא רואה את החמור, עושה ככה, לא נראה טוב. טוב, הוא לוקח את השור וחורש. השור עובד קשה, חוזרים חזרה. ואז הוא שומע את החמור, אומר לשור, למה אתה פרייר? תלמד ממני. מה אני עושה? אני משחק אותה... אבל ביי, מרחם עליי, והוא לקח אותך. העבד שומע את זה, צוחק. אשתו מהמדבר שומעת אותו, יעקב, מה אתה צוחק? עכשיו, הוא לא יכול להגיד לה, תקשיבי, שמעתי, תקטעי לי דחקות, הולך ולחמור לזה, מטורף. הוא יודע שהיא מגלה לה, זהו. אז הוא אומר, לא, סתם נזכרתי בזה, בהתחלה, מישהו שחרר, בקיצור. מורח אותה. טוב, למחרת, הוא רואה את השור. למד מהחמור. טוב, תופס את החמור, יאללה, חורש איתו. חוזר חזרה, אבל חמור חמור, אבל יש לו שכל. אז החמור אומר לשור, תקשיב, שמעתי שהבעל הבית אמר, מלא החמור זקן, אין מה לעשות אותו. אבל השור אם הוא זקן, נשחט אותו. ונותן אותו על האש לפחות. אז תדע לך שאם אתה תמשיך להיות ככה, שמעת את הבעל הבית, תכנן לך שווארמה. הבעל הבית שומע את זה, בנגשים חזקים. אשתו שומעת את זה, יעקב, מה אתה צוחק עכשיו? תגיד לי עכשיו. אל תשקר לי. תגיד לי למה אתה צוחק. איך למה? אני לא יכול להגיד לך. כי אם אני אגיד לך, אני אמות. אמרת לו, אז תמות. תראה איזה קשוחה. וואי, וואי. אלפים צריכים להיות קשוחים, אתם יודעים? אלפים צריכים להיות קשוחים. אנחנו, נחזור לסיפור. תזכירו לי, אני רוצה פה שנייה, נחזור לסצנה. אנחנו בקורסים שלנו, יש לנו קהילת בוגרים. זאת אומרת, כל הבוגרים שלנו, ופעם בחודש נפגשים, כאילו הרצאה כזאת, יש להם פעם בשבוע חומר דיגיטלי, ופעם שלושה חודשים עושים הפנינג. יום שני ההפנינג, יש פה בוגרות. יום שני ההפנינג, שהתמקדנו ב-12 הצעדים בהתמכרויות. והבאנו מחור לשעבר. אני הייתי ברטורנו, רטורנו זה מרכז גמילה, בסדר? בין השאר למדתי, בקיצור, אני באתי ללימודים. ופגשתי שם בן אדם בשם יעקב. אפרופו יעקב, יעקב אמיתי. יעקב עמר, יהודי מאוד מאוד מיוחד. אני פגשתי שם, הוא היה מכור להימורים. תבינו, הבן אדם הוא תותח על. מה זה תותח על? תבינו שהוא היה סגן שר של אלי ישי. אלי ישי אז היה גם שר הפנים, אבל גם המשנה לראש הממשלה. זאת אומרת, יש לו ים כוחות ביד שלו, ים. אז העוזר הפרלמנטרי שלו זה יעקב, זאת אומרת, הוא יושב על שיברים מטורפים. הוא זכה בלוטו. יעקב זכה בלוטו. ב2 מיליון שקל. אבל זה היה אז, לפני קרוב ל-30 שנה, לא, 25 שנה. זאת אומרת, 2 מיליון זה שווי בערך של 9 מיליון. ותקשיב טוב, הוא היה נשוי אז, והוא פשוט בזבז את כל הכסף תוך חצי שנה. כלום! תקשיב טוב, איבד הכל! קיצור, שאתה חי, אתה יודע, ב-high society ואתה נופל פתאום, אתה אומר, אני חייב להביא את המכה להחזיר את זה. אתה לא רגיל לעבוד, נורמלי. תן לי, סובב את העולם. תתחיל להמר. קצר עם תהליכים, שוב, לא, זה הסיפור שלו, אני לא רוצה לקחת לו את הסיפור, מה שנקרא. תתחיל להיות מכור להימורים. אבל תבין, עם קומבינות של שקרים, שהוא פותח חשבונות בכל הבנקים בארץ. מתחיל לגלגל חובות, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, אבא של אשתו אומר לה, פעם מחור, תמיד מחור. אם היה לו חרדות, היינו מטפלים בו, יש לו איזה, מטפל בו. מחור, אין לו תקנה. תעזבי אותו. פאפאפאף, התגרשה ממנו. התגרשה ממנו. הוא אומר, אבל תבין כמה אני חולה, תבין מה זה מחלה. כשאשתו אמרה לו, זה אנחנו מתגרשים, בוא נעשה את זה יפה וניפרד. הוא אומר, אם עכשיו אשתך, תיאורטית, כן, חברה, אתה בא ואומר לך, תקשיב, תפסתי אותך, אני יודע שאתה מאמר, נגמר. איך היית מרגיש? בדרך כלל, כאילו, לא, בבקשה, כאילו, מה, אל תעשי את זה, אל תעשי את זה, אני אוהב אותך, אוקיי? או, יש מצב, לפעמים זה מצב מעניין, שאני לא רוצה לעשות שטויות, ואני שמח שתפסו אותי, אתה יודע? כאילו, יאללה, תגאל אותי, אני באמת לא רוצה. הוא אומר, אני שמחתי, אבל לא כי תפסו אותי. כי עכשיו אמרתי, אוקיי, אנחנו מתגרשים, מוכרים את הבית, יש לי עכשיו לפחות 500,000, אחי, מאמר! תבין, זה סרוט! קיצר, קצר לכם תהליכים, התחתן פעם שנייה, גם תופס אותו, מתגרש, פעם שלישית. האישה השלישית מוסרת נפש בשבילו, אבל תופסת אותו. והיא הזהירה אותו.

יש לך 5 דקות לארוז את הדברים שלך ולעוף מהבית. יש לך צו הרחקה לחודש מהבית, 500 מטר, אתה לא מתקרב לבית. עכשיו, היא אלילה, תפרה לו תיק שהוא הרביץ לה וזה, מהמשטרה לוקחים סיכונים, בלי רעיונות, בסדר? אבל כאילו, הוא אומר, התחלתי לאסוף את הדברים שלי, ועכשיו היא קשוחה. היא אומרת לו, עוד 3 דקות. והוא פוף, בועד בדברים, רץ, בנה! הורס את הדברים שלו. בא לצאת, בא לסגור את הדלת! איך שבא לסגור את הדלת, פאפ, שמה את הרגל בדלת. אומרת לו, יעקב, תקשיב טוב. יש לך חודש להיכנס למוסד סגור ולטפל בעצמך. ואם אתה תעשה את זה, אני אשחרב על הרצפה, מה שנקרא, בסדר? אני אדאג לילדים, אני אדאג לפרנסה, אני אהיה איתך באש ובמים, אני לא עוזר אותך בחיים! אבל אם אתה לא עושה את זה, עוד חודש, אנחנו ברבנות. יפה. טוב. קיצור, בוא נחזור חזרה, הסיפור שלנו, תקציר מהפרק הקודם, אוקיי? למד שפת החיות. אנחנו נעזור ליעקב במלאך השיחה, בסדר? חכו, אדבירו. העבד הזה למד שפת החיות, בסדר? הוא שומע את החמור מסתלבט על השור, השור מסתלבט על החמור, ואז החמור סוגר פינה ואומר, תקשיב, יבשלו אותך וכן הלאה, ואז הוא מתפרץ בצחוק, אשתו אומרת לו, זהו, תגיד לי מה זה. הוא אומר, אני אמות, תמות. אז הוא אומר, אוקיי, אז לפחות תני לי לכתוב צבא, אוקיי? האם אתה לא לכתוב צבא? עכשיו, הוא הולך לצבא, הכלב שלו הולך אחריו, והוא מבין שמשהו לא טוב קורה. הכלב הולך לידו, ופתאום רואים את התרנגול עם הקרבולת, כאילו מרגיש. אז הכלב ככה שומע, העבד שומע את הכלב מדבר עם התרנגול, אתה לא מתבייש? האדון שלנו הולך למות. מה הייתי עם הקרבולת ככה? אומר לו התרנגול, זה שהוא טמבל, זה לא בעיה שלי. לי יש 20 נשים, אמר, תרנגולות. ואני מנהל אותם, מנהל אותם. הוא יש לו אישה אחת, נהל את זה. שמות, טמבל, שמות. עכשיו, הוא שומע את זה, והוא שומע את הכל. אז מה? וואלה, נכון, כאילו, מה אני? חוזר לי אשתו, אומר לה, תקשיבי! אני אצחק כמה שאני רוצה! לא, טוב, תצחק, תרגע, מה אתה מצבני? תצחק, מה אתה רוצה ממני? אומרים חז"ל על המדרש הזה, שהכל פה משל, זה לא אומר את האישה, הבעל. בתוכנו יש לנו קולות כאלה שמשעבדים אותנו. אנחנו פריירים, מקשיבים להם. אוקיי, אין ברירה. אז אני עם התאווה שלי, אני עם ההתמכרות שלי. למה אמרתי לכם את השיטה של אלן קאר? אני מגיע מהאסכולה של אלן קאר. אני הפסקתי שטויות שלי דרך אלן קאר בין השאר. מה זאת אומרת אלן קאר? זה דרך הקלה, the easy way. מה זאת אומרת easy way? אתה פשוט בלי מאמץ מיותר, אתה מגלה את השקר בהתמכרות שלך. אתה חושב, אתה חייב את הסיגרה, אני לא יכול בלי זה, אתה מבין? זה מרגיע אותי, הרב. מה אתה אומר? מי יותר רגוע? אחד שמעשן או אחד שלא מעשן? אתה תגיד לבן שלך, תעשן סיגרות, זה מרגיע, חבל הזמן. מגיל צעיר אפילו, תלמד אותו בצד השם. למה? זה מרגיע, אחי, זה מרגיע. כל התמכרות, כל התמכרות, זה כמו לשתות מים מלוכים או מים מתוקים. זה עושה אותי עוד יותר צמא. ברור שזה מרווה אותי באותו רגע, אבל זה רק גורם לי עוד יותר לרצות את זה. אני כאילו עובד בשביל הסיגריה, אתה מבין? בקיצור, אתה מגלה את השקר, זה הכל שקר, זה סתם. זה כמו שהוא צעק על אשתו, כי בכל די, תעזבי אותי, מה שנקרא. אני צריך לצעוק על השטויות שלי בראש. די לרדת על עצמך כל הזמן, די לרדת על עצמך. עכשיו, עוד פעם, אתה תרגיש חסר אונים, די, כולם נגדי. מעולה. החוסר אונים הוא טוב. למה? כי משם צומחים. איך צומחים? בואו ניגע בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, אמרנו ל"ג בעומר. יש שיר בל"ג בעומר, אולי אתם מכירים, הולך ככה. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אשריכם. עדיף שאני לא אשיר, בוא כל אחד עם הכישרון שלנו. זה משנה במסכת יומה שהיא מסיימת, מה המקווה מתאר את הטמאים. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, בסדר? מה המקווה מתאר את הטמאים. ככה הקדוש מתאר את ישראל, ואומר, זה שיר של דתיים, נדע, חזק, כאילו. אבל שימו לב טוב, זו משנה. כלל, התורה שבעל פה, המשנה בפרט, זה קודים. מה זאת אומרת? פעם אסור היה לכתוב את התורה שבעל פה. כשאלוקים נתן את התורה, הוא נתן את התורה שבכתב כך, את התורה שבעל פה תזכור. למשל, אני נותן לך כרטיס כספומט, אני סומך עליך אז קח את הכספומט, אבל המספר הסודי תזכור בעל פה. זה הרעיון. אתה לוקח את התורה שבכתב, אתה לא יכול עם התורה שבכתב נטו לעשות כלום. קח תורה שבכתב,

0: הביתה בשעות הפנאי, פתח תנ"ך, תנסה להבין ולו מצווה אחת מתוך התנ"ך, מתוך התורה שבכתב. למשל, שמור את יום השבת לקדשו, אוקיי? מה הכוונה? מה זה לשמור? שלא תזוז? להביא מאבטחים? כאילו, והיו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. איזה מצווה זאתי? איך הגיעו למסקנת תפילין? והיו לאות, אות. מה זה אות? א', ב', אות אולי זה סימן. היו לאות על ידיך. מה זה על ידיך? פה? תגיד לי, דבר, ינודניק. תוטפות בין עיניך. אתה יודע מה זה בכלל תטפות? תוטפות? אני תפתפת, אני יודע מה זה. וגם זה גילוי יחסית חדש. מה זה בין עיניך? פה? מה זה בין העיניים? דבר! אולי על הקיר, בין העיניים פה, הנה שם, על הקיר. איך הגענו לסקנה, פילי, שחרות, כל 900 אלף הלכות. זה תורה שבעל פה, בסדר? כשאלוקים נותן את התורה, נותן את שני הדברים במקביל. כרטיס כספומט ומספר סודי, תזכור אותו בעל פה. אבל לפני בערך כ-1800 שנה בעקבות גלויות, בעקבות מלחמות, בלגן, רבי יהודה הנשיא, הוא היה אז נשיא ישראל, מחליט עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אין ברירה, כותבים סיכומים קצרים של הדברים. שלא נשכח, כי לאט לאט יש בלגן, יכול להיות נשכח משהו. אז כותבים תקצירים, זה המשניות. על המשניות יש גמרא, אחרי זה מפרשים, אבל המשניות זה התמצית, זה קודים. מה ששרנו עכשיו, מה המקווה, זה משנה מסכת יומה. אז המשנה מדייקת, שימו לב טוב עכשיו, אתם יכולים לעשות להיות פה עכשיו בשיעור משניות שנייה. זה לא ככה, מה המקווה מתאר את התמאים. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ברור שמה המקווה מתאר את התמאים. שמעת המקווה שמתאר לא תמאים? ברור שהמקווה מתאר את התמאים. למה צריך לכתוב שתי המילים האלה? מקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. צריך להיות כתוב ככה. מה המקווה מתאר? נקודה. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. למה את התמאים? תקחו השכלה כללית עכשיו. בזמן חז"ל, לא עכשיו, אם אדם היה נוגע באמת, או נמצא באוהל המת, למשל כהנים, אתם יודעים, הם לא יכולים להיכנס לבית הקברות. הם תמיד צריכים לשמור על טומאת מת, זה נקרא. הם יותר קדושים מאיתנו, מה שנקרא, אלא כן, אתם כהנים. אדם רגיל, כיוון שאנחנו, זה הסיבה שהחרדים לא מוכנים, לא רוצים שיעלו להר הבית. כי כל מי שטמא מת, אסור לעלות להר הבית. בסדר? אז יש מחלוק בזה, יש כאלה שחושבים שכן, לא משנה, אבל ברעיון, כולנו היום טמאים מתים. לצאת מטומאת מת צריך פרה אדומה, זה קטע שאין לנו היום, אוקיי? מי שטמא מת, שבוע הוא טמא. שבוע הלך עליו. כי אם הוא יוצא החוצה, תחשוב על מה שעשית. שבוע. שאלה עכשיו. מה קורה אם בתוך השבוע הזה שנגעתי ומת, הייתי בעול של מת, נטמאתי במשהו נוסף? נגיד, ביום השלישי, סתם דוגמה, נטמאתי במשהו נוסף, למשל שרץ. נגעתי באיזה בעל חיים כזה שאסור שהוא מת, ונטמאתי טומאה קלה, שמקווה אמור לפתור אותה. אבל אני כבר טמא מת, אז כאילו, לטבול במקווה או לא? תמיד את השאלה? הרי זה לא יעזור, אני אתאמת באמת שבוע עכשיו. אז אני אתאמת עוד תומה, להוריד אותה או לא? אבל גם אם אני אוריד זה לא יעזור כזה, אני עדיין אתאמת באמת. אתם מבינים? אבל לעשות זה או לא? תקשיבו טוב, מחדשת הגמרא. כן, למה? כי גם קצת לעשות משהו זה טוב. אל תהיה הכל או לא כלום. אפילו משהו, לכן אומרת המשנה, מה המקווה מטהר את הטמאים? הוא נשאר טמא. מצוין, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת, גם אם אתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, תקשיב, אני לא מי יודע מה, בסדר? אבל אני עושה משהו, פצצה. אתה מבין? אל תזלזל בעצמך, אל תרדי על עצמך, אל תחשבי, אוקיי, או שאני צדיקה את יסוד עולם, או שאני לא עושה כלום, נסלמה הכל. לא. תחטפו מה שאתם יכולים. לכן זו נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו, ואני אומר את זה לעצמי, מכיוון שניגש אליי מישהו אומר לי, אתה יודע, אני רוצה להשתפר. אני מרגיש שאני עולה ונופל. נופל אפילו יותר למטה מה שהתחלתי, כי אתה מבין? אמרתי, אתה יודע, לי אמר לי פעם יהודי מבוגר את היסוד הזה, וזה שינה לי את ההסתכלות. אמרתי לו, אתה לא עולה ונופל. לא, אתה מתקדם. ואז שאתה נופל, זה כמו סופר מריו. נפלת, אתה קם, חדש. מאותו מקום, אתה לא חוזר אחורה, אתה מתקדם. אוקיי, נפלת, סבבה, קום. אבל אתה פה. כל הזמן אתם מתקדמים. לכן תבינו שאתם כל הזמן צריכים להתקדם, אני אומר את זה לעצמי, מכיוון שברור שיהיו רגעים קשים, ברור שיהיה לי את האתגרים שלי. אבל דבר ראשון, אל תזלזלו ולו בדבר קטן שאתם עושים. דבר שני, תכבדו אחד את השני. הרי כולם שואלים, הרי ברבי עקיבא היו לו 24 תלמידים. הם נפטרו, למה? הם לא נהגו כבוד זה בזה. זה לשון הגמרא. הם לא נהגו כבוד זה בזה. אתם יודעים מה רבי עקיבא, מה הסלוגן של רבי עקיבא היה? ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז אני לא מבין. אם הרב אומר לכם שאהבה זה הדבר הכי גדול בעולם, איך שהתלמיד שלו לא מכבדים אחד את השני? איך זה יכול להיות? הם נקראים תלמידי רבי עקיבא, לא תלמידי פנגר שלא שמעו את רבי עקיבא. זה התלמידים שלו. איך יכול להיות שהם? הרב שלכם אומר, ואהבת לך כמוך. איך יכול להיות שאתם לא מכבדים אחד את השני? אלא, תקשיבו לעצמכם, יש הבדל בין אהבה לכבוד. אהבה זו אחדות. כשאני אוהב מישהו, אני אחד איתו. לכן, בגימטריה של המילה אחד, זה 13. א' זה 1, ח' זה 8, ביחד זה 9, 9 ועוד 4, חלקו לו 3, תוסיף סתם, זה הסיבור הקודם. 1, הגימטריה זה 13, אהבה בגימטריה גם 13. אהבה זה אחדות, זה כמו גוף אחד. אז לא שייך שיד שמאל שלי תכבד את יד ימין, כאילו אחותי התותחית, כל הכבוד לך. לא, לא קשור, זה גוף אחד. אז הם היו ברמה שמאוד אהבו אחד את השני. אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. מה ההבדל בין כבוד לאהבה? כבוד זה נפרדות. אני צריך לכבד אותך או אותך, למה? כי לך יש משהו שלי אין. את במשהו הרבה יותר טובה ממני, הרבה יותר חכמה ממני, ולכן אני צריך לכבד אותך. זה נפרדות. הם היו חזקים באהבה, אבל כאילו, בגלל שאנחנו אוהבים, למשל, סתם דוגמה, בבית, אז לפעמים אנחנו כאילו צחוקים וזה, דחקות אחד על השני של האחים והאחיות, אבל אתה פוגע? אתה מזלזל? שטויות, הרב, אנחנו אוהבים אחד את השני. טעות. אל תפגע, אל תעליב, תכבד. אנחנו צריכים גם אהבה וגם כבוד. זאת אומרת, זה שאני אוהב את אשתי ואוהב... אי רצון, אוהבת אותי. טוב שיפור בקטע הזה, אבל סתם. זה שאנחנו אוהבים אחד את השני, זה לא מה שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני. מה זאת אומרת? תן את הספייס. תן לו את החיים שלו. תן לו את המרווח, תן לו את הדעות שלו. הוא לא זאת כמוך, ממש לא. וזה אני אומר לכם, גם במדינה שלנו, כולם מדברים על אהבת ישראל, וזה נראה כזה רחוק. אני אומר, לא פחות מאהבת ישראל, כי זה כבוד אחד לשני. וכבוד, פירוש דבר, הוא חושב אחרת ממך. אז מה? באמת לך, אז מה? מה זה קשור? דיברנו על זה פעם שעברה, אם אתם זוכרים. אמרנו, אני לא חייב להסכים איתך, אבל אני חייב לכבד אותך. כי הוא רואה את הדברים מהזווית שלו, הוא ניזון מתכנים שאתה פחות ניזון אולי. אז הוא חושב אחרת ממך, הוא מאמין זכותו לגמרי, ואני לא יכול להגיד לך מי יותר טוב, זה לא נכון. לכן, כולם נפטרו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אז הרעיון שלנו זה מעבר לזה שאתה עושה מה שאתה יכול, תכבד אחד את השני. תן את הספייס, תן לשני את הכבוד, תבין ש... סתם, יש שיטה, אם דיברנו על שיטות כבר, בואו נקבל, נהיה קצת מלומדים מה שנקרא, יש שיטה שקראת DBT, Dialectical and Behavior Therapy. מרשל ליניהן, שנות ה-80, פרופסורית, שמציעה שיטה של דיאלקטיקה, מה זאת אומרת? כי בכל קוטביות. יש כמה אבני יסוד בשיטה הזאת, אחת האבני יסוד, זה שאדם עושה את המקסימום שהוא יכול ברגע נתון. אדם עושה את המקסימום שלו ברגע נתון. זאת אומרת שאם הייתי יכול להיות יותר טוב עכשיו, הייתי עושה, תאמין לי. אם אני לא עושה, זה לא רק שאני מזלזל, או שאני עצלן, כי כרגע זה מה שאני יכול. אז מצד אחד אני עושה את המקסימום שלי. מצד שני, אני רוצה להשתפר. כל אדם בתוך תוכו רוצה באמת להיות טוב יותר. והדבר שלישי, אני מסוגל גם להשתפר. אז מצד אחד אני רוצה להבין שהבן שלי, אשתי, בעלך, כרגע עושים את המקסימום שלהם. הרב, אני יכול יותר. אין בעיה, מפה תעשה. אבל כרגע זה המקסימום שלך, זה בסדר גמור. אני אשתפר להבא, אני רוצה להתקדם להבא. לכן הנקודה הזאת של ללמוד להכיל אחד את השני ולכבד, נקודה קריטית. אבל לפעמים, מי שמע, רוצים שתגיע לאיזשהו תחתית כדי לצמוח. אני השבת הייתי במלון שנקרא ניר עציון. עכשיו, אני מוסר שם הרצאה, היה לי הרצאה, היה 4 הרצאות, אבל הרצאה הראשונה הייתה בין מנחה לערבית. זה 20 דקות כאלה. עכשיו אני מדבר לקהל ואני לא רואה מי נכנס, אני לא רואה מי מגיע. נכנס בן אדם מסוים, שאחרי שסיימתי, מה, אני יכול לעלות שני לבמה? הוא עולה לבמה, ואני קולט, אני מכיר אותו מאיפשהו, ואני לא זוכר ממש מאיפה. ואז הוא אומר, שלום, קוראו לי מורדכי. השם המשפחה שלו זה מורדכי, אני כתבתי לעצמי שאני אשכח, בסדר? שנובלד, בסדר? הוא אומר, אני שייכתי בשריון, הוא אומר, במילואים, במלחמה האחרונה, לפני שנה וחצי, הוא נפצע קשה, בג'באליה, טיל נוטט פגע בו, הנס שהוא לא נתפוצץ. הוא שפז, פצוע קשה, ואני לפני שנה, אני עושה את זה הרבה, אבל לפני שנה, אז הייתי בשיקום של תל השומר, באתי לחזק חיילים, לדבר, לא, הכרת הטוב, ונכנסתי לחדר שלו. עכשיו הוא מספר את זה. הוא מספר לפני שנה, נכנס אליי לחדר, בן אדם אחד, אומר לי שלום, קוראים לי יצחק, ככה הוא כאילו... שטח לגמרי, יצחק, לא הרב, לא משנה, סתם. אני נכנס בן אדם, יצחק, מציג את עצמו וישב, דיבר איתי ככה, היה מאוד נחמד. אני זוכר שהוא מנגן כינור בקנה מידה, והיה לו גם גיטר, אבנים עם גיטר, והוא עם הכינור, ומה, יופי. ובסוף הוא אומר לי, הוא נותן לי ספר. נותן לי ספר. טוב, אנחנו מתחבקים, אפילו הבן שלי שלח לי את התמונות ש... חיבוק, להתראות, ביי. זהו, אני לא זוכר אותו, לא זוכר אותי, הוא אומר לי, לפני שלושה שבועות, הוא אומר, לפני שלושה שבועות. עכשיו הוא אומר, תבינו, אני פה במקרה, הוא גר בחספין בכלל, בצפון, ברמת הגולן. הוא אומר, אני פה באתי למשפחה שלי במקרה, ובמקרה נכנסתי לאולם, במקרה נבא, זה ההוא! הוא אומר, תקשיב טוב, אני לפני שלושה שבועות הייתי במשבר, במשבר. כי הצבא באמת משתדל לעזור לפצועים. יאמר לזכות הצבא, משתדלים מה שאפשר, אבל כמה שניסו, אני הרגשתי שאני במינוס ומביאים אותי לאפס. זה גם טוב, זה יפה. אבל מה עם פלוס? כאילו מה? מה זה אומר? אני לפני שלושה שבועות עושה סדר בבית, שאני קצת רענון. ואני מרגיש שאני, אתה יודע, אני במשבר כזה, אני באמת חוסר אונים, כי הנה, נותנים לך הכל, תשקם את עצמך, דעת, כבר שנה וחצי, נו, נו, ואני לא מצליח. הוא אומר, אני נמצא בחדר שלי, מתחיל לסדר אותו. ואני הביא לי ככה במתנות בשיקום, שהחלטתי כל ספר שהוא בלי הקדשה, אני זורק. אין לי כל כך ספרים. טוב, מתחיל גם, ואז הוא מגיע לספר שלנו. והוא אומר, הספר קוראים לו קוקטייל ההצלחה. עכשיו הוא אומר, אל תיפגע, אל תיפגע, הוא אומר לי. אני, אמא שלי פרופסורית לפילוסופיה. זאת אומרת, בלי להעליב, אבל קוקטייל ההצלחה, ולא נכנס אלינו הביתה. בלי להעליב. אם זה לא איזה פרידריך ניטשה, ממש עם עומק. אני בודק אם יש לו הקדשה, יש הקדשה. טוב, אז לא נזרוק, הוא אומר, לא נזרוק. אני מתחיל ככה להסתכל בספר, ווואלה, עושה לי טוב, אמר לי, עושה לי טוב. הוא אומר, תקשיב, תראה מה זה בורא לה מגלגל דברים, בסדר? זה לפני שלושה שבועות. עשה לי טוב, הוא אומר, התקשרתי לחבר שגר בירושלים, צדר לי מישהו ללמוד את התורה, זה עושה לי טוב לנפש. מאז יום 20 דקות, אני לומד תורה. והמצב שלי, מה זה השתנה? ותראה, ואם אני מגיע לפה, ואני רואה אותך פה, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יופי. אבל היסוד שהוא אמר, הייתי צריך להגיע לאיזשהו, אתה מבין, בלי לפגוע בך, אבל לא הייתי מסתכל על הספר שלך, כאילו, אתה יודע, אוהבים אותך. לפעמים אדם מגיע לאיזשהו משבר, חוסר אונים, פצצה. אז אם אתם מגיעים למשבר כלשהו, אל תתבלבלו. לא קרה כלום, יש לכם הזדמנות, אומר את עצמי, יש הזדמנות לשדרג, להעמיק, להשתנות. לא לברוח, לא, איפה הקבעים, אתה יודע. התחלנו עם יעקב. נסיים יעקב. יעקב מספר שהוא ברטורנו, במרכז גמילה בכלל זה כמו משטרה, זה כמו צבא. עושים אותך כזה קטן, בכוונה, כדי שאתה יודע, כי אם אתה לא תגיע לתחתית, אתה לא תשתנה. אומר יום אחד, יום אחד, ברטורנו מותר לעשן סיגריות, אבל רק סוג סיגריה אחד, נקסט. זה הסוג סיגריה, זה כאילו התחתית שבתחתית, למה? כדי שלא יהיה הבדלי מעמדות, שלא אחד, וואלה, זה עם זה, זה עם זה, לא, לא, לא, לא, כולם שווים פה, בסדר? יש פה קהילה של 70 מחורים, כולם אותו סוג סיגריות, נקסט. יום אחד, אחד המחורים האחרים, קוראים לו דוד, ניגש אליו, אומר לי, יעקב, קיבלתי במשפחה, פעם בשבוע יש ביקורים, קיבלתי במשפחה שלי פרלמנט, בא לך אתה ואני קצת, תן בראש, על פרלמנט, כאילו, נתן דמונה. אבל תדע לך, ברטון הוא אמר, זה משמעת. על דבר כזה, אני חייב לספר למדריך. זה שבירת כללים. אני חייב לספר למדריך. עכשיו אומרת, תבינו, דוד, זה לא דוד, זה דוביד. זה איזה הר אדם, בדי בילדר, מפחיד, מקועקע כולו, כאילו, לי כנראה, באמת מפחיד, כאילו. ואני כאילו, יעקב. הוא בא למדריך, הוא למדריך, תקשיב, דוד, יצא לי פרלמנט. הוא אומר למדריך, אוקיי, צא החוצה, צא החוצה. בתוך רטורנו באמצע יש גונג כזה גדול. שיש הקפצה, זאת אומרת שעכשיו כל הקהילה צריכים להגיע ועכשיו, זה כמו איזה הקפצת חירום כזה, זה חדירה בחבלים, אוקיי? באים לגונג, אומר לו המדריך, יעקב, לך לגונג, תן מכה, כולם עכשיו למסדר. אומר לו, אבל המדריך, לא, אל תעשה לי את זה, כאילו, לא, אני אומר, זה בינינו, תקשיב, זה בינינו, שישאר בינינו.
1: יעקב, לך תן גונג.
0: כולם, תבין לי כל האגפים, מסדר. הוא לא תעשה לי את זה, זה דוד. הוא יעקב. גונג.
1: עכשיו שם אתה חייב להיות טאטה, אם לא מעיפים אותך לך הביתה. הוא אומר, אני לא רוצה להתגרש משתי, כאילו חלאס, אני בוא, תוציא אותי.
0: אני הולך בלית ברירה, גונג. כולם צריכים להגיע כמה שיותר מהר, עומדים במעגל. ואז המדריך אומר, יעקב, כנס למעגל. כנס למעגל, יעקב ספר מה היה עם דוד. הוא אומר, אתה צריך להבין, פנגר, זה לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה 70 מכורים, כולה, כל אחד עם התיק שלו, זה חבר'ה, יש תיקים, תיקים, עוד אני צבא, אמרו, למה, אתה יודע, אם הוא ראי, רביבי, זה כאילו, הסירון העליון כביכול. יש מכורים וכולים. תספר מה יהיה עם דוד. ואני כאילו באמצע מושפע ממני, ואני כאילו, דוד. פר, פר. פרלמנט, נתן לי דבר לפרלמנט. אוקיי, יעקב, תחזור למעגל. דוד, כנס. דוד, מה היה עם יעקב? עכשיו, דוד לא רואה בעיניים.
1: שקרן!
0: חד-חד מאמר, יא אפס! סובב אותנו? מה, אתה משחק אותה סגן שר? מה, אתה משחק אותה כאילו אבו עלי? בואנה, יא אפס! אני אציל לך, אני אמן, ילד קטן נראה לך? מה, איזה דפל הרמה? מה, אני אציל? בוא נשת ביחד, אנחנו במחששה בקטה, היי! סס! המדריך מסתכל על יעקב, יעקב, ניתוק. ניתוק זה העונש הכי קשה ברטורנו. זה כמו צינוק כזה, אבל בחוץ, בטבע, מה שנקרא. אתה כמו איזה זאב בודד, כאילו, שם הקו. אבל מה, אבל מה, ניתוק. עכשיו ניתוק, זהו, אתה מבודד, כלום. אתה מתפלל שם, מביאים לך אוכל, איזה שירותים יש לך מלווה. אתה ממש כאילו בבידוד, זה מטורף, זה... יום אחד, יומיים ביום השלישי. מגיע המדריך. יושבת, אומר לו, יעקב, מה העניינים? לא, מה העניינים, מה המדריך? אני כאילו בחוסר אונים, כאילו, אימא, אימא, אימא, אימא. אבל אומר לו, אתה יודע מה כואב לי? אם באמת הייתי עושה משהו, אתה יודע מה? וואלה, על העיני ועל הרסי מגיע לי. באמת, אין בעיה. אבל שיחה שאני אומר לך, זה פשוט לא פייר. אמר לו המדריך, בוא נגיד לך משהו. אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. פשוט מדוד, כבר התייאשנו ממנו. הוא הולך לעוף מפה. הוא לא משתף פעולה. אז ממנו התייאשנו, ממך לא. ורצו ללמד אותך, שיהיו רגעים בחיים, שיהיה חוסר צדק, כי צדק זה רק כוכב. ואם אתה תהיה עכשיו באזרחות, מה שנקרא, אתה תרוץ להשתמש לי עכשיו, אתה תרוץ להאמר, אני מסלים מכולכם, אני שורף את המדינה, זה מה בא לי? יופי, יופי. עם החוסר צדק הזה, עם החוסר עונים הזה, אני רוצה שאתה תלמד להתמודד. ומה תדעו לכם, זה שינה לי את החיים. כי בחיים אתה תגיע למלא מלא צמתים כאלה של כאילו חוסר צדק. למה, למה, למה, למה, למה, למה? אתה רוצה לברוח. אבל כמו שאמרנו ב-IFS, שיש לך כל מיני דמויות אצלך, הגולים, המנהלים, החבש, הקבעים, אחרי 120, כל מי שסביבכם בחיים, האישה, הבעל, החבר, חברה, ההורים, הילדים, יבואו כמו בהצגה. יתנו ידיים, טלאם, עבדנו עליך. זה סך הכל היה ניסיון, זה הכל. אל תתבלבלו. אז תזכרו, לפעמים מגיעים לרגע של משבר, הזוג הזה מגיע לרשב"י, אין להם, הם לא מקבלים מה שהם רוצים, מה, אני רוצה ילדים, אני רוצה! חכה, אולי זה רגע של ניסיון לראות באמת מה אתה רוצה, ושתבחר את הדבר נכון, תקבל אולי בעזר השם הכל, אבל בתנאי שתרגיש חסר אונים, תגיע למצב, אני לא יכול, ואז אתה תצמח לדרגות מטורפות, ואתה תראה באמת, לא שאני נכנע לשטויות הקולות הפנימיים שלי, כמו אולה, תרנגול, אולה, לא משנה מה. אני לא נכנע לקולות הפנימיים שלי. עליהם אני באמת יכול לשלוט. בגלל שאני מבין את השקר שבדבר הזה. פשוט לשחרר, לצמוח, ולהאמין שבורא עולם עוזר למי שעוזר לעצמו, ויהיה רצון שנזכה לראות ככה, ולחיות ככה, אמן כן רצון. תודה רבה, בהצלחה.
2: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה במ... במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ אלפיים. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים, פרשת במדבר, הנה היא לפנינו, והפרשה מדברת על המסעות, את הייחודיות של שבט לוי. וזה משהו שהוא נוגע לגמרי לכולנו, גם אם אנחנו לא לוויים. למה זה נוגע לכולנו? כי באיזשהו מקום, כולנו יכולים לשבת על אותה משבצת חשובה של שבט הלוי. בואו נראה את זה. ואני נלקחתי את הלוויים, לא אני, זה התורה אומרת, ואני נלקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לקחתי את הלוויים ואני ייחדתי אותם כבמקום, כהחלפה לכל בכור, שכל הבכורות, אנחנו יודעים לפני חטא העגל, כל הבכורות, התורה אומרת, כי לי כל בכור ביום מכותי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו. הבכורות, מההתחלה, הם אלו שהיו הקדושים, הם אלו שהיו אמורים לעבוד בבית המקדש, הם אלו שהיו אמורים לעשות את תפקידי הלוויים והכהנים. אבל, מכיוון שהעם ישראל חטא, פה התברר שהבכורות לא עמדו בייעוד שלהם. התפקיד של הלוי, התפקיד של הכהנים, הוא להיות המתווך, בואו נקרא לזה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. להיות זה שיותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא ומעביר את דברו של הקדוש ברוך הוא אל העם, את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא אל העם. בשביל זה היה צריך לייחד קבוצה מסוימת מתוך האוכלוסייה, מכיוון שכמו שאנחנו נראה, נסביר את זה עכשיו, זה מאוד פשוט, הלוויים שאחראים על דברים מסוימים בבית המקדש, או הכהנים בוודאי, שמשבט לוי שהיו אחראים על הקורבנות וכולי, הם לא, אנחנו לא יכולים לצפות שהם גם יעבדו עבודות כמו כולם, ויהיה להם קרקע כמו כולם, ויעבדו את הקרקע וכולי וכולי וכולי, ויחד עם זאת יעשו את התפקידים שלהם בבית המקדש, את כל התפקידים שלהם שקשורים לדבר הזה. אז לכן התורה נתנה להם מעשרות, תרומות, מעשרות, שיהיה להם את האפשרות גם כן לא, זאת אומרת, לתרוח פחות בפרנסתם, וכך הם יכולים לעבוד בבית המקדש וכן הלאה. אז בהתחלה התורה לא יעדה דווקא, הקדוש ברוך הוא לא יעד דווקא את שבט לוי בשביל הדבר הזה. לא צריך דווקא שבט מסוים בשביל זה. אלא מה? יש פה היגיון חזק מאוד. כל בכור במשפחה. התפקיד של הבכור, היום אולי זה פחות בולט, אבל גם היום אנחנו רואים את זה. יש איזו איכות מיוחדת בבכור. איזו אחריות מיוחדת באח הבכור. אז הבכורות, מתוקף המצב הזה של האחריות שלהם, אז הם היו מיוחדים לעבודת השם, הם היו אמורים לעשות את התפקידים הללו. אבל, מה קרה? הגיע חטא העגל. מה ראינו בחטא העגל? האם הבכורות עשו את התפקיד שלהם? האם הם באו ושמרו את משמרת השם, כמו שהתורה קוראת כאן? האם הם באו ודאגו שעם ישראל לא יחטא? האם הם באו וחינכו את העם לאחר מכן? אסור לעשות כזה דבר, את חומרת המעשה של חטא העגל? לא. הם חטאו ביחד עם כולם, הם נסחפו ביחד עם כולם, התברר שהם לא יכולים למלא את התפקיד הזה. אין להם את המיוחדות הזו. מה שאין כאן שבט לוי. מה היה עם שבט לוי? משה רבנו יורד מההר, והוא קורא מילה השם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. שבט לוי היה היחיד שכולם, יאספו אליו כל בני לוי, התאספו אליו בלי לחשוב פעמיים, איש בבנו ואחיו, והתורה אומרת, הם עכשיו משרתי השם. הרגש, שמו אותו בבית, שמו אותו בצד, ועכשיו הרגש שלהם הוא רגש של קנאת השם. הוא רגש של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הנה הם הוכיחו שהם, יש להם את התכונות הללו שראויים לאותו שבט לעמוד ולשרת לפני השם, להיות המתווכים בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. מאותו רגע הקדוש ברוך הוא לקח את את התפקיד של הבכורות והעביר את זה ללוויים. התורה אומרת שם מיד בעניין הזה של חטא העגל, ויאמר משה, אומר לשבט לוי, מילאו ידכם היום להשם, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. איזו ברכה? המפרשים יודעים את זה. אותה ברכה שאתם הופכים להיות המשרתים והמתווכים בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, שזה מה שהתורה אומרת בספר דברים בצורה מפורשת. בעת ההיא, הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. זהו, מאותו הרגע התורה מציינת, עם ישראל, שבט לוי כולו, קיבלו את התפקיד הזה לעמוד, שימו לב למילים, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. זה העניין של שבט לוי, זה התפקיד של שבט לוי, זה התפקיד שלו בעולם. אומר הרמב״ם, פה נקודה שהיא חשובה. חברים, אל תחשבו שרק שבט לוי בלבד יכולים להיות במעמד הזה. נכון, מבחינת התפקידים בפועל בבית המקדש, רק שבט לוי. התורה צוותה, אז רק הרב יומד וכן הלאה. אין, יש תחום פעולה של כהן לוי ישראל, יש תחומים, יש תפקידים ברורים ומוגדרים בעניין הזה. יחד עם זאת, מבחינת המעלה, מבחינת קרבת השם, הוא יהודי כמו שהוא יהודי, הוא אותו נשמה, הוא אותו אחד יכול להגיע לאותו דבר. אז שבט לוי הוא זכה בזה מאותו זמן, הוא זכה בזה, וגם בתפקידים, ירצה או לא ירצה, הוא קרוב אל השם. אבל אתה, כל יהודי, כל אחד יכול להגיע לאותו המקום ולאותה חשיבות, לא פחות ואפילו יותר. איפה זה? איפה זה בא לידי ביטוי? אז בואו נראה את הדברים של הרמב״ם, דברים מפורסמים, בהלכות שמיטה ויובל. סוף הלכות שמיטה ויובל. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? עם אחיו, שבט לוי, כמו שאנחנו יודעים, הם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, גם בביזה של מלחמה, הם לא מתחלקים עם העם. למה? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפי כך, הובדלו מדרכי העולם. אם אנחנו רוצים שהשבט הזה יעשה את התפקיד הזה כמו שצריך, אתה לא יכול שיהיה להם את אותם חיים כמו של כולם, מבחינת הזמן שלא יהיה להם אם הם יחיו כמו כולם. מה זה אומר? לפי כך הובדלו מדרכי העולם, לאורחים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. הם שונים, הם לא עוסקים בענייני העולם הזה בצורה הזו, אלא הם חיל השם. שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם. שנאמר אני חלקך ונחלתך, הקדוש ברוך הוא מזכה להם, תרומות, מעשרות, כל מה שאנחנו חייבים לתת ללוי, כדי שהוא ימשיך לתפקיד הזה. אני לא רוצה להיכנס, אבל אתם, אני חושב שכל אחד מהמאזינים פה, שומע פה את ההקשרים אקטואלים היום בימינו, כן בחורי ישיבה, כן אנשים שיושבים ולומדים תורה. אבל זה אומר הרמב"ם בינתיים לגבי שבט לוי. עכשיו תשימו לב, פה יש נקודה שהיא נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה בין כמה אתה, בת כמה את, איפה אתה חי, איפה את חיה. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. סתם תשימו לב שהביטוי מכל באי עולם, הוא כולל גם גויים. לכאורה. איך שאני מבין את זה, הוא לא מדבר פה דווקא על יהודים. אומר הרמב"ם, כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללוויים. הרי דוד אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תמיך גורלי. אז אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד, אם הוא שם את ליבו להיבדל מדרכי העם ולעמוד לשרת לפני השם, יהיה השם חלקו ונחלתו אותו דבר. יהיה השם חלקו ונחלתו לעולם. וכמו והרמב״ם פה אומר, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם לעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם זה דבר מספיק לו, כמו שזיכה לכהנים הלוויים וכולי. אני רוצה, בוא נפתח קצת את הדברים, כי הלשון הזו של הרמב״ם היא לשון מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד יפה, כמו ששמעתם את הדברים, כמו מעבר ליופי של הלשון, כל ביטוי פה הוא בא לסרטט את אותו אדם שיכול להתקרב אל השם ויכול להיות קודש קודשים כמו הלוויים. אומר הרמב״ם, כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו. שימו לב לביטוי. הוא לא אומר סתם שרצה. לא. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, לעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשה הוא האלוהים, פרק מעל, וכולי, יש פה תנאים מסוימים, יש פה הגדרות, שוב, מעבר ללשון היפה, זה לא סתם שהרמב״ם, מה שהמטרה שלו פה, זה רק לייצר לנו איזה לשון יפה ונעימה, זה גם, אבל יש פה הרבה יותר עומק. שימו לב, מה זה נדבה רוחו אותו? כמה אנחנו מוצאים בתורה, בכל העניינים של התרומה, תרומה למשכן, את הביטוי של נדיבות לב, נדיבות רוח, נדבה רוחו אותו. אנחנו מדברים כאן על התרוממות רוח, על כמיהה, על כמיהה להגיע למקום הזה של קרבת השם, למקום הזה של ששונה מכולם, שיותר גבוה, יותר קרוב אל השם. זה מדובר על מוטיבציה פנימית, זה הנדיבות רוח הזה. והבינו מדעו, מה זה הבינו מדעו? גם הוא הבין בשכל שלו שזה נכון. יצא לי כמה פעמים לדבר עם בחורי ישיבה ש בואו נאמר פתאום לא מרגישים חשק ללמוד תורה. ונקלעו לאיזשהו משבר בהקשר הזה. כי הם מצד אחד רוצים. ומצד שני, כאילו, הם לא, אין להם את הכוח לזה, אין להם את הסבלנות וכולי וכולי. זו הנקודה שאני תמיד מדגיש להם, את ההבינו מדעו הזה. זה לא מספיק רק שיש לך את ההתרוממות רוח הזו, את הנדיבות רוח שהרמב"ם מדבר פה. הוא אומר פה עוד תנאי, הבינו מדעו. מה זה הבינו מדעו? שאל את עצמך, מה הדבר החשוב ביותר בחיים שלך? וכשאתה שואל בחור ישיבה את השאלה הזו, ב-99% מהמקרים אתה תקבל תשובה אחת, קבועה. לימוד תורה. חד משמעית. יכול להיות, לפני, אתמול הילדים שלי דיברו על מישהו, כמה שהוא לומד, וזה הערך הכי חשוב אצלו, וזה, אמרתי להם, זה לא, ההתמדה בלימוד לא מוכיח על הערך. כי הרבה אנשים יש להם ערך אותו, באותו רמה, הערך של לימוד תורה, הם רואים את זה באותו דבר. אבל המחויבות לערך, זה מה שזה מוכיח. זה שני דברים, יש את הערך ויש את המחויבות לערך. אז פה, האדם הזה, בואו נחזור לאותו בחור ישיבה, מה שאני מדגיש לו, זה, אז אתה אומר שהדבר הכי חשוב לך בחיים זה לימוד תורה. אז רגע, אז תפתח את הגמרא, ואפילו חצי דקה ראשונה, רק תזכיר לעצמך, וואו, איזה דבר אדיר אני עושה עכשיו. לא צריך מעבר לזה. כשהבן אדם מבין מה הוא עושה, הוא מתחבר לזה, הוא מתחבר לזה רגשית. וכשהוא חוזר על זה שוב ושוב, אז הוא נהיה יותר ויותר מחויב ומחובר לערך. זה מה שהרמב"ם מתכוון כאן, שכן הדבר הוכה אותו והבינו מדעו. מה זה והבינו מדעו? זה כבר החלק השכלי יותר. זה מה חשוב לי. ומה שחשוב לי זה וואו. ואני עושה את זה. הלאה. המילה הבאה של הרמב"ם, להיבדל, לעמוד לפני השם ישרתו. מה זה להיבדל? פשוט מאוד. תחשבו על שבט לוי שהוא הזכיר מקודם. אין להם נחלה, אין להם זה. אוקיי. כולם עובדים קשה בשביל להשיג טויוטה חדשה, או אני לא יודע, היום זה סינית חדשה חשמלית, אני לא יודע, אז הוא נבדל, זה לא המטרה שלו בכלל. הוא יודע שהוא משלם מחיר, הוא יודע שהוא לא יגיע לזה. זה פחות מעניין אותו. אז זה להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו, שוב, מה זה לשרת את השם? לעמוד לפני השם זה כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, כן? זה להיות עם השם בנוכח, שהשם הוא כאן, זה לעמוד לפני השם. שימו לב, כשהרמב"ם מדבר על האדם הזה, איזה אדם מדובר, וכל אחד יכול להגיע לשם. זה לשים לב לדברים האלה ולחיות אותם, זה לא משנה במה אתה עובד, זה לא משנה כמה אתה לומד, זה לא משנה. לשרתו, לשרת את השם, מה זה לשרת? מה זה משרת? אדם שממלא את רצונו של אותו אחד שהוא משרת אותו. זה למלא את רצון השם, לשרתו. ולעובדו, זה יותר מלשרת. עבד, עבד אין לו רצון. עבד זה הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלו, זה לעובדו. הרצון שלך זה הרצון של השם. מה שהשם רוצה, זה מה שאתה רוצה. זה להיות עבד השם. לדעה את השם גם כן, זה כבר לדברים היותר עמוקים, היותר רוחניים, היותר להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אבל זה כבר דברים נשגבים יותר, זה לא דברים בסטנדרט, אבל הבסיס הוא כמובן הדברים הבסיסיים, אתם יודעים, אם אנחנו רוצים להקיש מזה, אם הרמב״ם, אנחנו מדברים פה על הרמב״ם שאומר לדעה את השם, אז כמובן שאנחנו הולכים להלכות יסודי התורה, ששם הוא אומר מה זה בדיוק, אבל רק בוא ניקח רק את ההתחלה, כי יש בזה עוד הרבה עריכות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, שיש, שהקדוש ברוך הוא, כן, לדעת על הקדוש ברוך הוא, שהוא מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, זאת אומרת, שהוא ברא את כל מה שיש בעולם, וכל הנמצאים, כל מה שיש בעולם, משמיים והארץ ומה שביניהם, לא נמצאו, אלא מהמיטת ימצאו, וכו' וכו'. מעבר לזה, יש פה דרגות, ויש הרבה, הרבה, הרבה עומק להבין את דרכי השם, להבין וכו'. אז זה הדבר הנוסף שחשוב לבן אדם הזה. וגם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. זה כבר מדובר על מידות, מידות. ישר זה המיצוע. מידות טובות. מידות נכונות, כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. מה זה? בשתי מילים, או במילה אחת, זה פשוט. בסדר? זאת אומרת, הוא לא, החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, תחשבו, צריך להרחיב את הדירה, וצריך לקנות רכב חדש, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, והבן אדם כל הזמן עוסק בעולם הזה, ואני לא אומר שזה דבר רע, בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על אדם, שאם הוא רוצה באמת להגיע לדרגה הגבוהה, אז יש לזה מחיר. וזה המחיר. וזה מחיר, אבל, ממקום שהוא יודע כמה זה חשוב. ואגב, לא לקחת את זה, כמובן, למקום של סתם התקרבנות, למקום של אין עניין סתם לסבול. כן? אין סתם עניין. להצטמצם במצב שבן אדם מרגיש רע. זה בוודאי שזה לא הכוונה. הלאה. הרי זה נתקדש קודש קודשים, אותו אחד הוא נתקדש קודש קודשים. זה מזכיר בשתי מינים, כמו שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? כמובן לא שייך כפשוטו. אז לא משנה, הגמרא אומרת, תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בהם? את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכה ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. זאת אומרת, אתה גידלת את השם, בעקבות זה הקדוש ברוך הוא גם כן יגדל אותך. זה בדיוק אותו הדבר. אותו אדם שפרש מהחיים, קידש את עצמו, הביטוי של קדושה הוא ביטול של פרישות, כן? אדם מקדש אישה, הוא מפריש אותה משאר העולם. אסור לה עכשיו לחיות עם גבר אחר. אז זה לקדש. אז אדם שמקדש את עצמו רק בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא במקביל גם כן מקדש אותו. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, יהיה לו סייעתא דשמיא גם כן, שמשהו צריך יהיה לו. שימו לב, אין פה הבטחה, לא יהיה לו מרצדס, כן, לא יהיה לו מרצדס. אבל משהו צריך יהיה לו. שוב, בתנאי שהוא עושה את זה באמת בצורה נקייה, כמו שהסרטוט שהרמה מסרטט פה. אז יזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזיכה לכהנים, ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוצי, אתה תומך גורלי. אמן, כן יהי רצון בעזרת השם, שנזכה כולנו להגיע לזה כמה שיותר למקום.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000. רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם מאזינים יקרים. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים בזוגיות ובחיים בכלל שאנחנו חווים תחושה לא טובה, תחושה שגורמת לנו, מעבר להרגשה הרעה, היא גורמת גם לבלגן, ומתוך המקום הזה, לא בהכרח שהדבר הזה הוא באמת נכון. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני רוצה לספר איזשהו סיפור על זוג, סיפור שפגשתי בימים האחרונים. אני רוצה לפני כן, בסדר, זוג שהגיעו, אני כמובן קצת מטשטש את הדברים, אבל זה הגרעין של הסיפור. מה שקורה שם, הבעל מאוד מאוד חסכן. חסכן, אבל בצורה כזאת, בוא נקרא לזה מסתורית. לא עכשיו מישהו יודע שהוא חוסך. והוא חוסך וחוסך וחוסך. ויהי היום שהוא אומר, וואלה, יש לי כבר מספיק כסף, אפשר לעשות איתו משהו רציני. הוא בא וקורא לאשתו ובשיח רגיעות, מספר לה, וואו, תראי כמה כסף חסכתי, ועכשיו אנחנו נעשות כך וכך. ואשתו אומרת, כשאשתו שומעת את הדבר הזה, היא בעלם. מה זאת אומרת? אתה חסכת את כל כך הרבה כסף מאחורי הגב שלי. חסכת מכסף שאתה זוכר שביקשתי ממך שאני צריכה לקנות זה וזה, שצריך זה וזה, ולא הסכמת. אמרת, אין לנו. אתה זוכר סיטואציות שאני אפילו בכיתי? אמרת, אין לנו. איך זה יכול להיות? כמה בכעס? והדברים התגלגלו למצב כזה שהנה הם הגיעו אליי, והיא אומרת בצורה חד משמעית, הכל טוב, הוא איש מקסים, אנחנו מסתדרים נהדר, אבל הנקודה הזאת, זהו. אני עם הדבר הזה לא אחיה, ואם זה ייפטר, ייפטר, אם לא ייפטר, אנחנו מתקדמים לגירושין. מה באמת קורה כאן? כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה מבחוץ, אנחנו יכולים, אני מניח שרוב המאזינים כרגע אומרים לעצמם, מה, באמת לא בסדר? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני רוצה לציין משהו מאוד, מאוד מעניין. אני זוכר לפני כמה שנים, הייתי באיזושהי תוכנית שהיא מודד מנשה בהידברות, וסיפרתי סיפור דומה.

0: ממש סיפור דומה. וסיפרתי את זה בצורה כזאת, קודם כל התחלתי מהמקום הזה של עם התחושה של החוסר אמון שהאישה חובה בסיפור הזה. והוא מיד בא ואומר לי, אבל רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל הוא חוסך כל כך הרבה כסף, איזה יופי. אם הוא לא היה חוסך, לא היה להם היום. אז דווקא כל הכבוד לו, זאת אומרת, הוא בא ונותן את המבט האחר, והוא בכלל לא רואה בזה כזה, כזה, כזה אבל. טוב, זה היה קצת שונה אולי מהתיאור הזה, אבל הרעיון, מה שאני רוצה, זה תשימו לב, יש פה שני אנשים, בואו נחזור לזוג הזה, שני אנשים, שהוא בא ומספר לה את זה בשיא התמימות ובשמחה, תראי איזה יופי, תראי כמה את הולכת להרוויח מזה, דאגתי לך. והיא, לא רק שהיא לא חווה את השמחה, אלא חווה את זה כחוסר אמון, חווה את זה למקום שעם זה אני לא מוכנה לחיות. בוא ניקח את הסיפור הזה, ואני רוצה קצת לנתח אותו, כי זה דבר שקורה הרבה הרבה בזוגיות, לא דווקא בצורה הזאת. אבל כל כך הרבה דברים בזוגיות קורה לנו, שאנחנו בטוחים משהו מסוים, וזה נראה שזו המציאות, אבל למעשה זה פרשנות ולא מציאות. כי הנה תסתכלו את הסיפור הזה. שניהם מסתכלים על המציאות בצורה שונה לחלוטין. אבל המציאות היא אחת. תשובה, הפרשנות שלהם היא שונה. ופה צריך להבין שיש מנגנון אצלנו בני האדם, יש לנו מנגנון שהמוח שלנו עובד בצורה מסוימת. יש איזשהו אירוע למשל, כן? קחו את הסיפור הזה, זה אירוע. במוח שלנו, קחו את האישה הזאת, במוח שלה רץ פרשנות מסוימת. איך שהיא רק שומעת את המילים, המוח מייצר סיפור. הוא כבר יודע מה בעלה התכוון, למה הוא עשה את זה, וזה מגיע למקום מאוד שלילי. אצלו זה הפוך. מה פתאום? אני רק התכוונתי לטוב, אני רק עשיתי טוב. הרי אם לא הייתי בא בגישה כזאת, אז כל הכסף שלנו הייתה מתבזבז, היא מאוד בזבזנית, ולא היה לנו כלום היום. כל זה שיש לנו עכשיו יציבות כלכלית, זה רק בגלל ההתנהלות הזו. אז אני כן עשיתי פה דבר טוב. אוקיי, שימו לב, יש פה אירוע, ויש את הפרשנות האוטומטית. בעקבות זה, האישה הזו הרגישה מה שהיא הרגישה, והגיבה בצורה מאוד חריפה, והנה, הם התגלגלו למצב כזה, שאם לא פותרים את הדבר הזה, אז זה הולך לגירושין. עכשיו, אני רוצה להיכנס כאן קצת יותר לעומק. תחשבו. תחשבו על בן אדם, שזו ההתנהלות שלו. הוא שומר כספים, בצורה, בואו נקרא לזה סודית, שהסביבה לא תדע, שהבעל לא ידע, שהאישה לא תדע, הוא שומר כספים, והוא מבחינתו לא עושה את זה ממקום רע, הוא עושה את זה ממקום של דאגה, שככה הוא בונה עתיד כלכלי יותר טוב. אז יש בזה היגיון מסוים, אבל אם אנחנו בוחנים מה קורה בפועל, רוב האנשים לא מרגישים טוב עם הדבר הזה. בדרך כלל אם בן אדם יש לו ערך עצמי בריא, הוא לא ירגיש טוב עם הדבר הזה. הוא ישר ייקח את זה למקום של אני לא יכול לסמוך על הבן אדם שממול. הוא מתנהל מאחורי הגב שלי, הוא עושה דברים בלי שאני יודע. הרי תחשבו שבזוגיות חייב להיות אמון. אנשים סומכים אחד על השני, ואז הוא אומר לעצמו, איך אני יכול לתת אמון בבן אדם שעושה ככה חוסך דברים מאחורי הגב? אז עם כל הכבוד לרצונות שלו, עכשיו תשימו לב, אצלו יכול להיות שזה נובע ממקום חיובי, אבל יש פה בעיה אחת, שבשטח זה יוצר דבר שלילי, דבר מאוד מאוד בעייתי, אבל זה לא רק זה. במקרה הזה למשל, אני שואל אותו שאלה פשוטה, איך היית מרגיש, שנייה, אני אתאר פה עוד כמה פרטים, זה ישקף לנו יותר את העומק שיש במקרה הזה. אנחנו מדברים על מציאות שההתמסרות שלו לעבודה, ההתמסרות שלו ללהרוויח כסף, אני לא אפרט יותר מדי כדי לא לחשוף פרטים, ההתמסרות שלו התמסרות קיצונית שלא לא נפוצה, לא, לא, זאת אומרת, ברמה כזו שבני הבית לא מרגישים שהוא שם, שהוא בבית. זאת אומרת, הראש שלו כל היום סביב הנושא הזה שיהיה כסף, שיהיה כסף, דאגה, לחץ. אוקיי? זה דבר אחד. דבר נוסף, כספים, סכומים פעוטים, ממש ממש פעוטים, לבני משפחה ש, ש, שכל אדם היה דואג ונותן, הוא לא מסוגל. ומבחינתו, זה הכי רציונלי לא להיות מסוגל. אז מצד אחד, יש לו הסבר לזה, זה הגיוני, הוא שומר את הכסף כדי, כדי שיהיה, שלא יחסר, אבל מצד שני, הוא גם מרגיש באיזשהו מקום, שהוא חוסם יותר מדי. ואז מה קורה? וזה דבר מאוד מעניין. יכול להגיע איזשהו מצב שפתאום בבת אחת מבזבז על אשתו אלפי שקלים. בבת אחת. לפעמים, לאחר מכן, הוא מצטער על זה שהוא מבזבז אלפי שקלים. אבל, זאת אומרת, יש פה איזו התנהגות מסוימת שלאחר זמן, כאילו מרגיש לא בנוח עם המקום הזה, הוא מבין שמשהו פה מוגזם, אז הוא מבזבז הרבה, אבל זה לא ממקום שהוא באמת משוכנע בו. זה ממקום של נקיפות מצפון, ממקום כזה, ממקום של, וואו, אני צריך לעשות משהו קצת אחר, והוא לא שלם עם המקום הזה, ולכן זה פוגע בו. זאת אומרת, גם אצלו, תשימו לב, יש התנהגות שנובעת מפחד, מחשש שהוא יאבד שליטה, מחשש שלא יהיה, זה גורם לו לשמור הרבה מעבר לסטנדרט, שימו לב, זה גורם לפגיעה ביחסים התקינים באופן כללי. מהמקום הזה, שזה מבחינתו זה בסדר, אוקיי? ואני באמת אומר, בשיא הפשטות, בן אדם הוא בן אדם מקסים, וזה לא קשור בכלל לקמצנות. זה יכול להיראות קמצנות, לא, זה לא קמצנות. זה נובע מפחד שלא יהיה. פחד שהוא פחות סטנדרטי, לא משנה, עזבו מה זה נוצר. זה נוצר מחיים כאלה ואחרים, לא משנה. אבל זה נוצר, וזו מציאות. וזה מנהל אותו ברמה כזו שהוא לא שם לב, שמשהו פה לא סטנדרטי, לא יעיל, בואו נקרא לזה. שימו לב שגם פה יש את המנגנון הזה, של פרשנות למה יקרה אם אני לא אפזר, ו... מתוך הדבר הזה, התנהגות שהיא בפני עצמה, יכולה להפריע לזוגיות. מה עושים? תשימו לב. קודם כל, כשאנחנו מרגישים רע, אני רוצה להתייחס גם בזוגיות, לפעמים זה פחדים של אנשים, לא משנה. כשאנחנו אדם מרגיש רע, מעבר לסיטואציה, תשאל את עצמך, מה באמת קרה? ומה אני מוסיף למה שקרה? מה אני לוקח את הסיטואציה למעבר ומפרש אותה בצורה שלילית שלא בהכרח שהיא נכונה? עכשיו, תשימו לב, ופה אני לא אומר עכשיו להתחיל לבדוק פרשנויות וכאלה דברים. פשוט תשימו לב, המוח שלנו מייצר לנו כל מיני נרטיבים, כל מיני פרשנויות, כל מיני סיפורים. ופשוט להזכיר לעצמנו, כשאנחנו חווים פגיעה, כשאנחנו חווים תחושה שלילית מול בן הזוג, כשאנחנו חווים תחושה שלילית בחיים בכלל, אז אם זה בזוגיות למשל, אז פשוט שימו לב למשפט הבא שתזכירו לעצמכם. גם משהו בסגנון, להגיד משהו במצפות, גם אני מרגיש פגיעה או זלזול, לא משנה מה שהיה שם, גם אני מרגיש ככה, אני מרגישה ככה, וגם יכול להיות שאני מפרש לא נכון את הסיטואציה. קחו בחשבון שיכול להיות שהפרשנות לא נכונה מספיק. רק את הדבר הזה, זאת אומרת, במסגרת התוכנית הקצרה הזו, רק לקחת את הדבר הזה, זה כלי נהדר, גם בשביל ההרגשה, וזה גם מאפשר להתנהג אולי קצת אחרת. כי זה יאפשר אולי לגשת לדבר על הדבר הזה, לבדוק מה קורה, לא בכעס, לא בהתקפה. אז בזוגיות זה, גם אני מרגיש פגוע, וגם יכול להיות שאני מפרש לא נכון, זאת אומרת, יחד עם ההרגשה השלילית, תזכרו שייתכן שהפרשנות לא נכונה. אם אתם, אני אגיד לכם בסוגריים, אם אתם שואלים אותי מהניסיון שלי בשטח, ברוב המקרים הפרשנות היא לא נכונה. ובחרדות, בכל מיני דברים שיש לנו רגשות שליליים בחיים, שם זה עוד יותר חד משמעי בדרך כלל, אם אתם שואלים אותי, חד משמעית, ב-99% מהמקרים אנשים טועים, ואז אתם בחרדה, העניין הוא שתמיד אנשים אומרים לעצמם, לא, לא, זה 100% אחד שזה כן נכון. לא, גם האחוז הזה הוא לא מדויק, אבל לא משנה. לא, זה כנראה לא נכון הפחד, למרות שזה מרגיש 100% נכון, אז תמיד תזכירו לעצמכם, זו מחשבה ולא עובדה, ואני לא חייב לפעול לפי המחשבה, אלא לפי מה שמקדם אותי בחיים. ברגע שאנחנו מבינים איך המנגנון עובד, אנחנו כבר מאפשרים לעצמנו לא להגיב בצורה אוטומטית. אנחנו מאפשרים לעצמנו את הבחירה. ברגע שאנחנו מבינים שזה בסך הכל מנגנון של אירוע, שבעקבות זה אנחנו מפרשים כך או אחרת, וזה לא בהכרח אמיתי, אנחנו עצם הידיעה הזו, ועצם הידיעה שיכול להיות שאנחנו טועים, זה כבר מאפשר לנו יותר בחירה לא להגיב בצורה אוטומטית, ולהרגיש אפילו טיפה קצת יותר טוב. הרבה הצלחה והרבה טוב.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב, זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

בחטא, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: לשונך מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

0: בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עניינים מאוד, איראן מאיים את העולם במתח, האם חז"ל כבר דיברו על ימים כאלו, מה מסתתר בתוך האותיות והסימנים של התקופה הזאת עם הרב שמשון פוקס? אז כבוד הרב, מה באמת, אנחנו צריכים להתייחס לימים האלה, אנחנו, זה משהו שכאילו חוזר על עצמו, זה חוזר ונשנה כל הזמן.
2: יפה, אז יש לנו דבר מאוד מאוד מעניין, שאנחנו רואים את איראן, שבעצם איראן כביכול, כביכול ממבט עינינו, שוב, אנחנו אנשים פשוטים, לא נמצאים בסוד המלחמה, אז אנחנו רואים כביכול שאיראן לא נכנעת, ואיראן עומדת למרות המצב שלה שמדרדר, הן מבחינת הכלכלה שלה, והן מבחינת הביטחון שלה, והן מבחינת המצב המצוקה שלה, עדיין היא מחזיקה מעמד. זה נקרא שהאדם לא יודע להכניע את עצמו, אז קורה לו המצב הזה. אבל באמת, אתה רואה שכל רגע אנשים לא יודעים, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, חיזבאללה מצד אחד, מצד צפון, ובאמת נמצאים באיזה סוג של כדרה, שסיר לחץ, שהלחץ הזה גם לא מביא טוב לאנשים. אתה רואה שהשווקים, אני שומע, היום דיברתי עם כמה בעלי עסקים, היה לי שיעור קטן עם בעלי עסקים, הם אומרים לי שבאמת המצב הכלכלי מאוד מאוד מניע אותם לכל מיני מקומות, שהם באמת לא יודעים מה ילד יום. מצד אחד הדולר מאוד מאוד מאוד ירד, ומצד שני השווקים, כי האנשים בסופו של דבר, האנשים במתח, והשווקים מגיבים למתח. וכשאנחנו נמצאים, ואנחנו רואים את מצד אחד את ארצות הברית שתוקפת ועושה מצור על מצרי הורמוז, ומצד שני איראן תוקפת את הספינות של הצבא ארצות הברית, וצבא ארצות הברית זה דרך אגב, תזכיר לי תכף, אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, מה זה אומר שהאיראנים מתקיפים ספינות של ארצות הברית, וארצות הברית מחזירים להם חזרה בתקיפה, ואז דונלד טראמפ, זה נראה כזה, איזה סוג של בלבול, דונלד טראמפ מה אומר? נעצר, נהיה הפסקת אש, כאילו, אתה עוד, מה זה הפסקת אש? אתה עושה להם מצור, אתה לא נותן להם, יש בכל הדבר הזה התייחסות מאוד מאוד גדולה של חכמינו זיכרונם לברכה.
1: זה בדיוק מה שגם הרב אומר, שעם כל הכבוד לידיד ישראל טראמפ, זה לא באמת, הכל פה, אי אפשר לסמוך עליו, בוא נגיד ככה, מחילה שאני אומר את זה כבוד הרב, כי אנחנו באמת משתדלים לסמוך,
2: רק
1: על בורא עולם, וזה ההוכחה שאתה רואה שאין פה משהו קבוע ויציב איתו.
2: באמת שאתה תמיד שואל אותי על הנקודה הזאת של צדיקים נסתרים, באמת יש, בשבוע האחרון יצא לי, אנחנו זכינו דרך אגב, אני רוצה לספר לך, כל הצופים שהעבירו את השמות שלהם, שקיבלו על עצמם קבלות בעניין שבת, שקיבלו על עצמם, אתה יודע כמה קיבלו על עצמם, כן, כמה קיבלו על עצמם את העניין של תענית דיבור, ביום ל"ג בעומר, יום לפני זה תענית דיבור, כולם הוזכרו. בציון של רבי שמעון בר יוחאי, כולם בלי יוצא מן הכלל.
1: אז אשרנו הרב שבאמת זכינו, ברוך השם הרב זכה, גם אנחנו זכינו, ברוך השם אני גם זכיתי להגיע לציון עם כל הניסיון, איך אומרים? יש פה מי שיותר חזק מכולם, זה רב שמעון בר יוחאי, שהוא לא ויתר, ומי שאיך אומרים, אמרו כאלה, מי שהוא זמן זכה להגיע, וברוך השם הרב היה שליח של הצופים והמאזינים שלנו. חברים יקרים, לפני שהרב יתחיל, אנחנו רוצים באמת להבין פה מה קורה באמת עם איראן, ואם יש לנו באמת מה להתייחס, ומה זה מדבר אלינו, ולפני זה הרב, אני חייב לשאול אותך שאלה שמאוד מאוד מסקרנת אותי. אנחנו קראנו עכשיו פרשת בהר בחוקותיי, ובחוקותיי יש את כאילו כביכול בורא עולם שואל, על תחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ, אני לא מבין, רגע, אם אנחנו נלך עכשיו בחוקות השם, אז יש שלום בארץ, אין מלחמות, זהו, הכל טוב, ואם לא הולכים, אז מה, אז אנחנו נראה מלחמות, ככה זה עובד כבוד הרב?
2: השאלה שלך שאלה מאוד במקומה, ואני מקווה שהתשובה שלי לא תרגיז אתכם הצופים. אני אשתדל ללכת, איך אומרים, בין הטיפות, מאוד מאוד להסביר, אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה, אבל נקודה שכל אחד ואחד חייב לדעת אותה. בורא עולם נתן לנו את ההבטחה. בתורתו הקדושה, בפרשת השבוע שקראנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תכף נראה מה ההבטחות שבורא עולם מבטיח. אבל אני רוצה לגוע בנקודה, שאני, בזהירות אני אומר, שאני נוגע בנקודה הזאת, אבל אני רוצה שיבינו מה אני אומר פה. אני מקדים הקדמה קטנה, אבל אולי את ההקדמה אני אשאיר להמשך. תקשיב, יש סוגיה שכל הזמן רצה, ובפרט בתקופה האחרונה, בפרט מזמן של המלחמה שהייתה בשמחת תורה, יש לזה שם, שוויון בנטל.
1: שוויון,
2: שוויון בנטל. מה זה אומר, מה זה אומר הנקודה של השוויון בנטל?
1: באמת נקודה
2: באמת, רגישה, כבוד הרב. יפה, אז לכן בגלל שזה נקודה רגישה, אני מנסה ללכת בין הטיפות. ומה, ותוקפים כל הזמן שהבחורי הישיבות צריכים ללכת להתגייס, וזה, אני לא מתיימר לענות את כל התשובות, אבל אני רוצה קצת לנסות בסייעת הדשמיה, לנסות לבאר קצת איזה נקודה מסוימת. והנקודה שאני רוצה לבאר, ואני מקווה שוב, אני אומר, אני לא מתכוון להרגיז שום דבר, אף אחד. יש פה נקודה והיא מאוד מאוד רגיזה. קודם כל אני רוצה להגיד מימרה, והמימרה הזאת מאוד תרגיז, אני בטוח. לעולם לא יהיה שוויון בנטל. ומה הכוונה לא יהיה שוויון בנטל? אני לא מתכוון כן גיוס חרדים, לא גיוס חרדים, זה לא הנקודה. הנקודה היא, מיסודו אין פה שוויון בנטל. בלי קשר לגיוס או לא לגיוס, אין פה שוויון בנטל, ואני אסביר. אם אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שבורא עולם ברא את העולם, ואנחנו מאמינים שבורא עולם נתן לנו את התורה הקדושה, ובורא עולם אמר במפורש, לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת שהציר שמחזיק את העולם זה התורה הקדושה. ומה הכוונה התורה הקדושה? לימוד התורה. וזה מה אנחנו, מי שמתפללת או מתפלל ערבית, אומר את זה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. כי הם חיינו, מה הכוונה חיינו?
1: זה התורה הקדושה. זה החיים שלנו, התורה הקדושה.
2: ואורך ימינו. בלי התורה הקדושה, אין לעם היהודי זכות קיום. בלי התורה הקדושה, אין לנו זכות על הארץ הזאת. הכל נע סביב הדבר הזה. וצריכים לדעת יסוד אחד. אז קודם כל, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן את התורה, וכמו שאנחנו אומרים בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אז ברגע שאנחנו מאמינים בזה, אז צריך לדעת שהתורה היא עיקר. התורה זה עיקר העיקרים. עכשיו מה? זה מחזיק את העולם. יש מישהו שעובד ביחידה סודית בצבא. מכיר אותו, ידיד שלי. או לא יודע, קוראים לזה, לא יודע אם זה קוראים לזה 8200, לא יודע איך קוראים לזה, יחידה סודית. ואני אומר לו, מה אתה עושה כל היום? הוא אומר, יושב על הכיסא. ומה אתה עושה? הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד, אני עושה במסך מסוים, אני עושה דברים. ומה זה עושה? הוא אומר לי, זה סודי. אמרתי לו, אתה לא יוצא לקרב? אומר לי, לא, אני כל הזמן מול המחשב. כמה זמן אתה? הוא כבר עושה מילואים וכולי. הוא אומר לי, כבר שנים. סליחה, הוא בקבע. הוא אומר לי, כבר שנים. אז אני צריך להאמין לאותו אדם, לצורך העניין, לא צריך להאמין, הוא לא צריך את האישור שלי, כן? שהבן אדם הזה בעצם מגן, בעצם נכוחותו מול המסך. צריכים להבין שעל אחת כמה וכמה הרבה יותר מזה, אדם שיושב והוגה בתורה, צריכים להאמין באמונה שלמה, וזה האמונה שלנו, כי בלי זה לא יעזור שום דבר, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגומם. אותו אדם בעצם שומר על העולם. אותו אדם מגן על העולם. לא כתוב שיהיה מלחמות ואז אתה תצטרך להילחם. מה כתוב? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אומר רשי במקום, רשי, לא אני, לפני למעלה מ-900 שנה, רשי, רבם של ישראל. מה אומר? שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? אי אפשר להיות עמל בתורה רבע שעה, חצי שעה, שעה. עמל בתורה פירושו, ראשך ורובך רק שקוע בספר, 24 שעות ביממה, בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך.
1: משרה מלאה.
2: משרה מלאה. ורק צורה כזאת שומרת על העולם.
1: אבל מה עם אלה של...
2: רגע, רגע, אני מסביר. רגע, לפני זה. אבל עכשיו אני שואל שאלה. לא מדבר עכשיו על כולם, אבל אני מדבר על אלה שלומדים, כן? מדבר על אלה שלומדים. אני שואל שאלה מאוד פשוטה. איזה שוויון בנטל? הבן אדם עזב כל חמודות ומחמדי עולם. כל אדם שלומד גמרא ומפצח סוגיות, יכול להיות ראש של הייטק ולקבל בשוק 30 ו-40 ו-50 אלף שקל, אם לא יותר. ויש עובדות על זה. אותו אדם בחר להסתפק בגרושים שזורקים לו, כן? ועושים לו טובה ומדברים על זה יום ולילה. לא מדבר רק מהמדינה, משהו מקבל מהכולל, במקרה טוב 2,000-2,500 שקל, והוא מוכן להסתפק בלחם צר ומים לחץ, כי זה מה שנאמר בפרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, מים במסורה תשתה, לחם תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וכיצר תחיה, הוא מאמין בזה. עכשיו אותו אדם שלומד תורה, ובאמת מקיים את התורה, ובאמת התורה היא ציר שסובב אותו, ולא מעניין אותו תקשורת, ולא מעניין אותו כל מיני דברים, אותו אדם, אתה מאמין לירון, ואתם מאמינים שהוא מחזיק את העולם? התשובה היא ברור שכן. עכשיו אני שואל, יש פה שוויון בנטל? למה אותו אחד צריך ללמוד 24 שעות ולהחזיק את העולם? או אותם מבריחים, או אותם כמות, כמה? תשמעו, העולם בנוי ממיליארדים של אנשים. אני מדבר גויים ויהודים. כמה כבר יש כאלה שבאמת ראשם ורובם בלימוד התורה? יש, אלפים, אבל לעומת המספר העולמי, תשמעו, עליהם רובץ כל העולם. עליהם רובץ השמירה של עם ישראל. הם באמת מקדישים את חייהם. הם חושבים פעם אם אפשר לצבוע את הבית. הם לא יוצאים למלון אף פעם. הם לא קונים כל הזמן שוקולדות ומרמלדות ופלייסטיישן ומשחקי מחשב. הם באמת עוזבים את כל חמודות העולם להתעסק במה? בדבר שהם מאמינים בו, וגם אנחנו חייבים להאמין בו, שהם שומרים על העולם. למה שאותו אחד שנמצא בחוץ לא יהיה שוויון בנטל? למה אדם, שאני אומר את זה פשוט על השולחן, למה מרשים לעצמם לא לשמור תורה ומצוות ולא ללמוד תורה? הרי זה שומר עלום, זה השוויון בנטל. כי אם שוויון בנטל זה לא חד צדדי, זה דו צדדי. תשמור גם אתה, תהיה שוויון בנטל.
1: רוצים שאתה תעשה את מה שהם אומרים, לא מה שאתה רוצה.
2: עכשיו, זה לא אז קודם כל לא יהיה שוויון בנטל אף פעם מסיבה פשוטה, כי הם לא שווים בנטל. דבר נוסף, מה כתוב פה? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אם כולם, עם ישראל, יהיו עמלים בתורה ושומרי תורה ומצוות, לא יהיה מלחמות. ושכבתם, כתוב בפסוק, ושכבתם ואין מכין. מי שלא מאמין בזה, שיקח את הספר תורה ויזרוק אותו דרך החלון. אנחנו מדברים שאנחנו מאמינים בזה. אז אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ושכבתם ואין מכרית, אין מלחמות. אם אין מלחמות צריך צבא? אם אין מלחמות צריך מישהו שישמור? אין מלחמות. השם ילחם לכם ואתם תחרישו.
1: אבל הרב,
2: רגע, אני
1: עוד... המציאות הזאת היא שעכשיו כולם יהיו לו סקי תורה.
2: לירון, אני לא, לירון, אני לא סיימתי.
1: עכשיו, אני רוצה להגיב.
2: עכשיו אני אומר, אני אתן לך להגיב. עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם, הרי למה יש את כל הקטסטרופות? למה יש מלחמות? אני אומר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם אדם ששומר תורה ומצוות צריך לעשות בדק בית ולחשוב אם הוא מתנהג הכל בסדר. ולא שאין לנו כל מיני, איך אומרים, שואלים מחבלים בקרמים וכל מיני סיפורים לא יפים. אבל, פה אבל הגדול, כל הבעיות נגרמות מזה שלא שומרים תורה. כל הבעיות נגרמות מזה שלא הולכים בדרך התורה. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה שוויון בנטל. אם באמת אתם רוצים תעשיית הדשמיה של בורא עולם, אז מה? אתם הולכים ומדברים על אלה שלומדים תורה, על אלה שעושים את הכל בשביל שיהיה לא יהיה מלחמות, על אלה שעושים הכל בשביל שיהיה שמירה על עם ישראל, על אלה שמתפללים ולומדים תורה ומחזיקים את כל העולם, ומהם אתם רוצים שוויון בנטל? אין פה שום היגיון. שום היגיון אין פה.
1: לפי הדעה של התורה, ברור שאין פה שום היגיון, אבל הם לא רוצים את ההיגיון שלך, הם לא מעניין אותם, אם באמת, מחילה שאני אומר את זה, באמת יהיה עכשיו, בואו למשמור עלינו, אם יחוקת את הלכו ושמתי שלום בארץ, זה לא באמת מעניין אותם, כבוד הרב. מה שמעניין אותם זה שכן תעשה מה שהם רוצים. אני שואל את הרב, באמת, הרב, יש לו פה דעת תורה אמיתית. יש לנו הרבה שבאמת לומדים תורה. ואשריהם ישראל, אבל מה עם כאלה שלא לומדים תורה? כן, שיתגייסו?
2: אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. בשביל לייצר צבא שלומדים תורה, אי אפשר להושיב רק את אלה שלומדים 100% תורה. חייבים להושיב גם את אלה שלומדים 50% ו-40% ו-30%. למה? מסיבה פשוטה, אני אענה לך שתי תשובות. תשובה אחת, מורה בכיתה, או מורה בכיתה. אם יש לך שתי תלמידים שמפריעים, שתי תלמידות או שני תלמידים, אם תעיף אותם החוצה ונשארת עם 28 תלמידים, לא יהיה עוד מפריעים? יהיה, כל הזמן יהיה. 1,000 נכנסים לבית המדרש ואחד יוצא להוראה. אתה בשביל שיהיה לימוד תורה בזקיקות, אתה חייב לייצר גם כאלה שלומדים רק 50%.
1: צריך שיהיה מכל המגוון של האוכלוסייה.
2: גם 50%, גם אלה שלומדים רק 50% ו-30% ו-40%, אתה חייב אותם בשביל... משל למה הדבר דומה? אמרתי לך דוגמה אחת, אני אתן לך עוד דוגמה. כשאתה רוצה לזקק זהב, כשאתה רוצה לייצר יעלום, היעלום מלוכלך, אתה מלטש אותו. בשביל לייצר יעלום, אתה מוריד ממנו הרבה הרבה שכבות. איפה השכבות האלה הולכים? הם הצידה. אתה לא יכול לייצר ישיבה נטו עם כאלה שרק 24 שעות מעניין אותם התורה. לא שייך, אתה חייב את אותם של ה-30% ו-40% ו-50%, ואז יצא לך עוד כמות שהם 100% שקועים בתורה, שהם העיקר, שהם אלה ששומרים. אז... כמו בצבא. בצבא כולם קרבי, בצבא כולם גולני, בצבא כולם זה. יש לך כאלה שאנחנו יודעים מה הם עושים, כן? אבל צריך אותם. גם הנביא אומר שצריך אותם.
1: כבוד הרב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יודעים באמת, בואו, נשים עכשיו את הקלפים על השולחן, אנחנו מבינים, אנשים פה מבינים עניין, אנשים רוצים לשמוע תורה, אנשים רוצים להתקרב ליהדות, אנשים באים, רואים את הקהל של הקבלת קהל, גם אנשים שנראים עמך ישראל, מבינים שאי אפשר בלי התורה הקדושה, אי אפשר, אי אפשר, איך אומרים, אין מדינה. אין עם ישראל, מבינים את זה ורואים את כל עם ישראל, אני נמצא עם הרב, ראיתי את הרב בקבלת קהל, בחוגי בית, מבינים שעם ישראל מבין את זה. יש קומץ שהם עושים הרבה רעש, מבינים שלא. אז... השאלה, מה אנחנו אמורים לעשות, כבוד הרב, כדי שבסייעת הדשמיה, יהיה פה ישועה, יהיה פה איזה שקט, ייתנו לה ללמוד, מי שילך לצבא, ילך לצבא, מכבדים את כולם, אנחנו עשינו הרבה, עושים למעלה חיילים, אנחנו מכבדים את החיילים, הנה עכשיו עשינו תפילין למעלה חיילים, אנחנו אוהבים את החיילים שלנו, מעריכים אותם, אבל למה לא ככה מעריכים את לומדי התורה? איך נגרום לזה שיותר יעריכו את לומדי התורה, כבוד הרב?
2: אני אסביר את ההסבר הפשוט. אדם צריך לדעת, וזה, פה אנחנו נכנסים לסוגיה אחרת, צריך לדעת שאנחנו היום, כבר מאז כבר 50 שנה, יש פה גופי תקשורת במדינה. והגופי תקשורת לא אמונים על שמירת תורה ומצוות. והגופי תקשורת האלה צריך לדעת, כשאדם יושב פה, כמו שאני, יש לי אג'נדה, יש לי דברים שאני מאמין בהם, ואני חפץ, ואני בטוח, כן? תמיד, כל בן אדם בטוח שאצלו נמצאת האמת. ואותו אדם רוצה שהאג'נדה שלו והדברים שלו יושמעו לקהל. עכשיו יושבים לך כאלה באולפנים, שהם רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות, וחזל אמרו, גדולה שינה של עמי הארץ לתלמיד חכם, יותר משינת הגויים את עם ישראל. כשאנחנו רואים אנטישמיות בעולם, הגמרא אומרת גדולה, חזל אומרים, גדולה שינה ששונאים עמי הארץ, אפילו רבי עקיבא. כשהיה עם הארץ, הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ונשכנו כחמור. זאת אומרת, יש שנאה. עכשיו, מה קורה? אדם בא הביתה, סוף יום, אני לא מדבר על אלה שכל היום בבית, אבל אדם נמצא סוף יום, המוח שלו כבר לא צלול. הוא עבד קשה במשך היום להביא את הפרנסה הביתה, הוא מגיע בסוף יום, והוא מתיישב לו מול המרקע של הטלוויזיה. עכשיו, אלה שמדברים שם, מה מנסים? לשטוף לו את המוח בדעות שלהם. ואז מה הם מנסים לעשות? שימו לב, הם מדברים נגד החרדים, ומדברים נגד התלמידי חכמים, ומדברים נגד כל מה שקדוש ויקר, מדברים נגד הקדוש ברוך הוא, בלי שתרגישו ואם תשרגשו. אדם, בסוף יום, כבר אין לו דעה צלולה לחסום את עצמו מול מה שהם מקרינים, וזה נכנס לו למוח, ועם זה הוא הולך לישון, ועם זה הוא קם בבוקר, ואז אתה רואה אפילו אנשים שמניחים תפילין, ששומרים שבת, שמדברים נגד תלמידי חכמים, יוצא מהם נגד התורה אפילו.
1: שמח.
2: למה? כי הם לא מבינים ששטפו להם את המוח. ואז מה? עכשיו, רק נגד תלמידי חכמים, נגד הגיוס, נגד כל מה שקדוש ויקר לעם היהודי, נגד המוסד המשפחתי של אבא ואמא וילד, אז הם מכניסים למוח שאבא ואבא, ואמא ואמא, וכל מיני דברים שונים ומשונים, ובגידו, אני לא רוצה אפילו לעלות על הדעת מה שהם מזכירים שם, ומנרמלים את המצב הזה, וכתוצאה מזה האדם פתאום נרגע. פעם שהיינו רואים משהו כזה, זה היה צועק לנו, זה היה מקומם אותנו, איך יכול להיות דבר כזה? ומה קורה עכשיו? פתאום שקט. למה? הצליחו לשטוף את המוח. החוכמה היא, שאנחנו צריכים לדעת שיש השפעה למסכים, יש השפעה לכל מה שאנחנו רואים, ואדם צריך לדעת שלף, א', לחסום את עצמו מההשפעה הזאת, ב', אם אתה כן מושפע, לפחות תלך לתורה, תלך לשיעור תורה, שתהיה לך, איך אומרים? שתהיה מאוזן.
1: כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו לא תכננו לדבר על זה, ואיך הרב, איך אנחנו תמיד אומרים דברים שיוצאים מהלב, אני מאמין שנכנסים ללב, והרב דיבר בלי שתכננו לדבר על זה, אני לא ציפיתי בכלל לשמוע שזה מה שהרב ידבר על הפרשה שלנו, פרשת השבוע, זה לא עכשיו איזה, הבאנו איזה משהו מאיזה וורט מפעם, שזה באמת החיים שלנו, זה הפרשה שלנו, וזה התורה היא חיינו. כמו ששמעתם, צופים ומאזינים יקרים, לא ציפינו בכלל לדבר על העניין הזה, אנחנו כבר נכנסים וחוזרים לדבר על איראן, מאיימת על העולם, יש לנו מה לחשוש, אין לנו מה לחשוש, מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? ואנשים פה שומעים אותך, אנשים רוצים לשמוע את הרב, אנשים רוצים לשמוע את האמת, רוצים לשמוע את הצד של התורה, את הכוח של התורה, לא סתם אנשים נמצאים פה איתנו, ברוך השם.
2: הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו כולנו צועדים עכשיו, לאן צועדים? צועדים למעמד הר סיני. לחג השבועות, ובחג השבועות קיבלנו מתנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עם משה רבינו את התורה, ואיכן שם ישראל כנגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, ציפור לא צייצה, פרה לא עשתה מו, אף אחד היה שקט דממה בעולם, ומה זה אומר? שברגע שאנחנו נהיה באמת כפופים לתורה, ברגע שאנחנו באמת נבין מה זה תורה, אז יש שקט בעולם, אנחנו רואים שאין שקט. ולמה אין שקט? בגלל שאנחנו בתוכנו לא מייצרים שקט. במקום להתעסק עם המסך, במקום להתעסק עם כל מיני שטויות, עד הרבה, שיעור תורה, תהילים, דברי תורה, להבין את המושג הזה. מה נעשה בלי תורה? מה העולם היה עושה בלי תורה? אם הגויים היו יודעים מה התורה נותנת לעולם, היו מעמידים בישיבות, שומרים שאף בחור לא יצא מהישיבה.
1: אהב, שישמעו אותנו באמת כל הצופים ומאזינים היקרים שלנו, חברים יקרים, אני רוצה שביחד עכשיו אתם איתי, אחרי שהרב דיבר מקירות ליבו, מדיבר דברים שבאמת יוצאים מהלב לתוך הלבבות שלכם, אני מאמין, כולם, אני רוצה שכולם עכשיו כותבים בתגובות, מחזקים את כוח התורה, מחזקים את כוח התורה, רוצים לחזק את כוח התורה, שכולם יכתבו את זה בתגובות, אנחנו מחזקים את כוח, לא ככה כבוד הרב, מחזקים את כוח התורה, מאמינים שהתורה היא חיינו והיא הגנה שלנו, לא סתם כתוב בגמרא הקדושה, התורה מגינה ומצילה, שכולם אני רוצה עכשיו כותבים בתגובות, התורה מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצילה, וזה ההגנה שלנו, חברים יקרים, זה השמירה וההגנה שיש לנו, כמובן, אנחנו מחזקים את כל החיילים, את כל הטייסים, את כל מי שברוך השם עושה למען עם ישראל, למעננו, מוסר נפש בשבילנו, בטוח שהם, שכר ענק יש להם. אבל אי אפשר בלי לומדי התורה, אי אפשר בלי לומדי התורה, חברים יקרים, כולם כותבים, התורה מגינה ומצילה, וזה בעזרת השם עצמו שנכתוב את זה, זה כמו שנותנים כוח ללומדי התורה, וזה יחזק אותנו מאוד מאוד, אם כולם חושבים ככה, שיכתבו את זה, מי שלא חושב ככה, שלא יכתוב את זה, אבל הרב, אנחנו רצינו לדבר על העניין גם שעם איראן, אנחנו במעבר חד לענייננו, מה קורה פה? העולם במתח, כבוד הרב, אנחנו עם ישראל פה במתח, איך אומרים, הנה הלילה זה מתחיל, אתה כל הזמן חושב, הנה מתחילה התקפה, מה זה אומר לנו? יש משהו שמסתתר בתוך האותיות פה שאנחנו לא, הרב יכול להגיד לנו?
2: יפה, אז קודם כל ביצה עם הרבה שדיברתי גם עם צדיקים וכולי, צריכים לדעת. המתח הזה לא ייגמר. המתח הזה הולך ללוות את עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו, וכמה שיותר מהר שהוא יגיע, ככה המתח יירגע.
1: דווקא מאיראן או שזה יכול להיות מכיוונים אחרים?
2: זה מאיראן וזה כלל עולמי. צריכים לדעת שכל עוד יש מתח פה, בין האנשים ששומרים תורה ומצוות, ושוב זה מתקשר למה שדיברתי קודם, ותכף אני אכנס לעוד נושא, אבל כל עוד יש מתח, זה מייצר גם מתח כלל עולמי, והמתח כלל עולמי, זה הכל הודות לזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם, יכירו וידעו כל יושבי תבל, במלכות בורא עולם. הקדוש ברוך הוא, הבורא ברוך הוא רצה, שכולם יכירו בו, גם שכל הגויים יכירו, שכולם ידעו, וידעו כי אתה שמך השם לבדיך עליון על כל הארץ. וכל המתח הזה מביא בסופו של דבר לאותו נקודה, ויביא לאותו נקודה. אבל אנחנו יודעים, שכשוון שאנחנו צועדים לחג השבועות, כמו שאתה אמרת לירון היקר, צריכים לדעת שדרך ארץ קדמה לתורה. וכשאנחנו רואים מה אנחנו רואים בעצם, שים לב מה אנחנו רואים, אני אומר את זה גם לכלפי עצמנו, אנחנו רואים מה קרה, איראן זרקה טילים, על מה? על אותם ספינות של ארצות הברית. ארצות הברית החזירה לה בחזרה. ואחד זורק, אחד מחזיר. זה מביא אותי לפסוק שיש בפרשת קדושים. והפסוק הזה כל כך יסודי, כולם יודעים להגיד את זה. מה הפסוק אומר? ואהבת לרעך כמוך. זה פסוק שכולם מכירים. אבל המילים הללו, שלוש מילים הללו, ואהבת לרעך כמוך, מונחים בתוך פסוק. ואם תרשה לי לירון, וירשו לי הצופים והמאזינים שלנו, היקרים, שיש להם זכות גדולה שהם איתנו פה עכשיו, אני רוצה להקריא את כל הפסוק, ולהבין למה דווקא בתוך הפסוק הזה, נכנס המילים ואהבת לרעך כמוך. הפסוק הולך ככה, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך, מה סוף הפסוק? אני השם. למה דווקא בנקימה ונטירה נכנס המילים ואהבת לרעך כמוך? למה זה לא יכול להיות כפסוק נפרד? ולמה כתוב אחרי זה אני השם? צריכים לדעת יסוד עצום. מה זה נקימה, מה זה נטירה, ואיך זה מלווה אותנו בחיי היום-יום. הבאתי לפניי את הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, גדול המקובלים.
1: מסילת ישרים.
2: מסילת ישרים, יש לו ספרים על הקבלה, עמוקים מן הים, אבל יש לו ספר גם מסילת ישרים. ואז הוא כותב ככה בפרק י' א', השנאה והנקימה קשה מאוד לי שימלט ממנה. כותב הרמח"ל, תדע לך, מאוד מאוד קשה שאדם ימלט מהנקימה. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו, הוא מצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש. אומר הרמח"ל יסוד, תדע לך, הנקמה של האדם מתוקה מדבש. מה זה נקמה? הנקמה, עשית אירוע, מישהו לא בא אליך לאירוע, אתה ישר מנהל פנקסנות. הוא לא בא אליי לאירוע, הוא יעשה אירוע, אני לא אלך אליו. אני לא אלך אליו. ואז כשהוא עושה אירוע, ואתה יושב בבית ואוכל את ארוחת ערב בבית, ולא הלכת לאירוע, הלב שלך פתאום נרגע. או, החזרתי לו.
1: זה מה שהרמח"ל מתכוון לנקמה מתוקה?
2: זה נקימה, נקמה מתוקה. תכף תראה מה הוא אומר, הרמח"ל, סודות גדולים, גדולים, גדולים, אבל תכף. דבר נוסף, נסעת בכביש, מישהו חתך אותך. מה אתה אומר? בוא אני אחתוך אותו, אני אראה לו, ואז אתה מתחיל לנסוע לאט. ואז, נרגעתי. מישהו אמר לך מילה, בטעות, אמר לך הקצו, אתה מנסה להחזיר לו ישר נקמה. מישהו עשה לך אורות גבוהים בכביש, אתה משתדל שהוא יהיה מאחוריך, ואתה עושה לו אורות גבוהים בכביש. זה הנקמה. הנקמה מתוקה בדבש. על זה אני מדבר שתוך כמה דקות אתה מחזיר את הנקמה. אבל יש נקמות שאנשים מחכים. באת לבקש עזרה ממישהו, ומישהו אמר לך שהוא לא יכול לעזור לך, אתה אומר, רגע, רגע. כשהוא יבקש עזרה, אני אראה לו מה זה. עכשיו, אנחנו חושבים שזה רק מחוץ לבית? איפה זה פוקש אותנו בבית, לירון היקר? האישה אמרה לך משהו, העירה לך, ואתה קצת לא מצחן בינם? אתה אומר, למה שמת את הטישו פה? מה, אתה לא יכול לשים את הטישו? חכה, חכה. היא מדברת על הטישו שלי, אני אראה לה. אתה מחכה יום, יומיים, שלוש, פתאום אתה רואה איזה סיטואציה, ואז אתה אומר לה, אין. ואז אתה מרגיש, הנקמה מתוקה מדבש. נתח, החזרתי לה.
1: מה זה נטירה?
2: החזרתי לה. היא לא אמרה לי ככה, שאני לא אדבר איתה יומיים, אני אראה לה מה זה. זה נקימה, לפני הנטירה. מה אומר הרמח"ל? והנקמה לא מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. זה מה שעושה לו את המנוחה, אז ככה הוא נרגע. על כן שיהיה בכוחו לעזוב מה שטיבו מכריח אותו, ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שאיר בו שנאה, ולא יקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להינקם ממנו, ולא ייתור לו, אומר הרמח"ל, מה אדם צריך לעשות? אלא את הכל ישכח, ויסיר מליבו כאילו לא היה. אומר הרמח"ל, תקשיבו מה אומר פה. והוא קל רק למלאכי השרת. אומר, רק מלאכים יכולים לעמוד בזה. לא אל שוכני בתי החומר אשר באפר יסודם. אדם מאפר, הוא מת. איך אומרים בשפה לא יפה? הוא מת לנקום. בוא ננקום.
1: זה הטבע שלו.
2: זה הטבע של האדם. ועל זה אומר הרמח"ל, על זה כתב בורא עולם בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. עכשיו, מה זה נקימה ומה זה נטירה? אומר הרמח"ל, נקימה להימנע מאיטיב למי שלא רצה לאיטיב לו, או שהראה לו כבר. זאת אומרת, מה? אני אראה לו. הוא עשה לי ככה, אני אראה לו. לנקום. עכשיו, אני לא מבין. למה לא לכאורה? התשובה פשוטה. כתוב בתורה, לא תיקום. מה זה לא תיתור? להזכיר בעת שהוא מיטיב למי שהראה לו, איזה זיכרון מן הרעה שעשה לו. אומר, מה הכוונה? לא, אתה לא נוקם. אבל היום ביקשתי ממך, תן לי בבקשה מקדחה. ואמרת לי, לא, אני לא יכול. למחורת אתה בא לבקש מני פטיש. אני אומר לך, תקשיב, אני לא כמוך לא נתתי לך, הנה, קח את הפטיש.
1: וואי, זה נתירה?
2: זה נתירה.
1: זה יותר
2: למה
1: גרוע,
2: אתה מנסה לא? להראות לו שאתה יותר,
1: יותר
2: טוב ממך. יפה מאוד. עכשיו הוא אומר, הרמח"ל דבר, תקשיב מה הוא כותב פה, זה לא יאומן. לפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב, הוא מבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מן הדבר. ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט. אומר הרמח"ל, תקשיב טוב, היצר הרע מבין שנקימה ונטירה זה דבר, הוא הולך, או שהוא משיך הזיכרון גדול ואתה אומר, אני אראה לו, אני אעשה ככה. ואנשים בנקימה מסוגלים שיצא להם עין אחד, ובלבד של השני יצא שני העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: שתי העיניים שיצא לו. ואנשים, כל מה שהם יכול, עכשיו יש כאלה, הם לא נוקמים חזק, אבל נשאר לו משהו. רגע, רגע. עוד 3-4 שנים, סוחבים את זה שנים, לא תיקום ולא תיתור. מה אומר? אומר הרמח"ל, מה יצא לך? על כן באה התורה ואמרה, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? לא תסנא, לא תיקום ולא תיתור, ואהבת לרעך כמוך.

0: וכמה זה מצוי בבתים של האנשים, בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה, בין בעל לאשתו. כמה זה מצוי במשפחה, בקרובים. הוא אמר עליי ככה, אני אראה לו. הוא עשה לי ככה, הוא לא בא לשם, אני לא אחזור, אני לא... כל הזמן, כל הציר סובב לנקימות ולנטירות. ואז אדם לא מבין למה יש לו מחסומים בכל מיני דברים בחיים. אתה כל הזמן מנהל פנקסנות וחשבונות. אני אעשה... למה? ואז אומר, ואהבת לרעך כמוך. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב את השני, אבל הוא אומר לך, אני אשם. מה זה אני אשם? למה כתוב פה אני אשם? אומר בורא עולם, אני לא מבין. אני אגיד לך למה אני אשם. מה אתה חושב? אומר ספר החינוך, הבאתי את זה לפניי. המטרה שהאדם יבין שכל מה שקורה לו, הוא מדבר את זה על לא תיקום ולא תיתור. המטרה היא שהאדם יבין שכל מה שקורה לו, טוב או רע, הוא מעט השם. אף אחד לא יכול לפגוע בך בלי רצון הבורא. פלוני לא הגיע אליך לאירוע. זה לא בגלל שהוא רוצה לו להגיע אליך לאירוע. זה בורא עולם לא נתן לו להגיע אליך לאירוע. אז מה אתה מנסה להיות חכם נגד בורא עולם ואומר אני אחזיר? וכשמישהו מצער אותך, אומר ספר החינוך, או פוגע בך, עליך להבין שזה קרה בגלל האבונות שלך. והבורא גזר עליך זאת כדי למתק לך את הדין. עכשיו מה אתה עושה? בורא עולם ממתק לך את הדין ואתה אומר רגע רגע, ראובן, שלמה, עשו לי ככה וככה, בוא אני אחזיר להם בחזרה. ולכן אומר ספר החינוך, אין מקום לנקמה באדם שפגע בך, חתך אותך בכביש, עקף אותך בסופר, אמר לך מילה לא במקום. הוא רק היה השליח של אבונותיו של הפגוע, אומר ספר החינוך. שידע אדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקרה הוא מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא אליו מאת השם ברוך הוא.
1: אז לפי מה שהרב אומר פה, בן אדם עכשיו חתך אותך, בן אדם עכשיו עשה לך איזה קטע, בן אדם עכשיו הזמן אותו לאירוע שלך והוא לא בא, אם אתה הולך עם השכל הזה עד הסוף, עם השכל של האמונה עד הסוף, לא רק שאתה לא כועס עליו, לא רק שאתה לא נוקם ולא נותר, אתה עכשיו הולך מביא לו איזה שוקולדה.
0: בדיוק.
1: אומר לו, תודה שלא באת, אתה המתקת עליי את הדין.
0: בדיוק.
1: ריחמת עליי, ובזכותך, השם ריחם, איך אומרים, חיפר לי על האבונות שלי.
0: בוא נשדרג את זה, אשתך אמרה לך משהו והרגיזה אותך, אל תנסה פנקסאות. בעלך אמר לך משהו, אל תנהל לי איתו פנקסנות.
1: אז כל מה שאתה אומר, אני השם, זאת אומרת, השם עושה לך איזה כי הוא אוהב אותך, כי זה לטובתך.
0: חד משמעות.
1: ואהבת לרעך כמוך.
0: אני השם, כל לא תיקום ולא תיתור, אני השם אומר בורא עולם. על כן, כשיצערהו או יחיבהו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית, אומר ספר החינוך, ולא ישית מחשבותיו להינקה ממנו.
1: חזק ביותר, אני לא, צופים ומאזינים יקרים, רק בשביל הקטע הזה כדאי לכם לשתף את החברים, לסמן לייק ולעשות לב מי שברשתות, רק בשביל זה שאני הולך לסיים, אחרי השידור הזה שזה עולה לרשת, אני הולך לסמן לייק כדי שלפחות יהיה לי זיכוי הרבים קטן, זה מי שחי דחל את הקטע הזה, מה שעכשיו למדנו הרב, מי שרק יחיה את זה, נראה לי זה גן עדן בעולם הזה, הוא חי משהו. רגוע, מבסוט, לא מפחד ממלחמות, לא מתרגש מאיראן, לא מאיומים, זה גן עדן לחיות בעולם הזה, כבוד הרב, אני השם.
0: ואני שואל אותך.
1: איזה דיבור, הרב.
0: אתה יושב בבית כנסת. בוא נתאר לעצמנו, אני יושב באולם שמחות. בוא תתאר לעצמך, לירון, אתה יושב באולם שמחות. אתה אדם מכובד. לא מכובד, מכובד, אבל בן אדם מכובד. בן אדם פשוט, בסדר? גם אני פשוט.
1: הגיוני.
0: יפה. יושב באולם שמחות, יש מסביבך משפחה. ופתאום בא בן אדם וזורק איזה משפט עליך, ככה לא נעים. איזה לא נעים זה? אתה מחפש, אם אתה אדם קצת עם כוח או זה, אתה מחפש איך להשתיק אותו. או אתה מחפש לתת לו איזה אחת. עכשיו, אם אתה אדם מכובד, אם יש אדם עוד יותר מכובד, ככל שאדם יותר מכובד ומישהו אומר לו משפט כזה, אוי אוי אוי, זה... דוד מלך ישראל יושב, ושימי בן גרה, מול האנשים מקלל אותו, ושימי כללני כללה נמרצת, איזה ביזיון, יש לך כוח ביד, אתה יכול עכשיו להגיד, תערגו אותו והורגים אותו.
1: בזמן שהוא היה כבר מלך, מה זה כללה נמרץ, מה הוא אומר משהו כאילו, כללה
0: כן, אותו? כן, שם בנביא מה שכתוב, עכשיו תקשיב, עכשיו רוצה,

0: רוצים לתפוס אותו את שימי, רוצים לעשות לו משהו. מה דוד המלך אומר?
1: עזבו אותו.
0: הוא אמר? השם אמר לו כלל. בורא עולם, לכן כתוב לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אני.
1: זה לא קל, כבוד הרב, זה לא, אתה הרב, אולי ברוך השם הדרגות שלכם.
0: לא, לא, אני גם צריך
1: לקרוא. רואים איך רואים שזה לא קל, בזכות המעשה הזה, כתוב שדוד המלך זכה להיות רגל רביעי במרכבה. לא בזכות דברים אחרים שהוא עשה.
0: אז זה מאוד קשה, הנה, הרמח"ל כותב, הרמח"ל כותב, והוא קל רק למלאכי השרת, ולא אל שוכני בתי החומר אשר באפר יסוד העם. באמת, באמת זה מאוד מאוד קשה, חד משמעי, אנחנו אין לנו ספק בזה שזה קשה, אבל עדיין קשה, אבל צריך לעשות את זה, אבל, פה מגיע אבל הגדול, שים לב לירון היקר, וזה אנחנו צריכים להגיד, יש סיפור, איי איי איי, שאנחנו מדברים לפני חג השבועות, בחג השבועות יש יורצייט, אתם יודעים מה זה יורצייט, הזכרה, של מי?
1: דוד המלך.
0: של רבי, דוד המלך זה מה שהזכרנו עכשיו.
1: בעל שם טוב.
0: והבעל שם טוב, ומי עוד? רבי אברהם גר הצדק. גר הצדק, אברהם פוטוצקי. קראו לו ולנטין פוטוצקי, כך הוא נולד. הוא נולד למשפחת הצולה של מיליארדרים. והוא יום אחד מגיע, יש לנו זמן לדבר?
1: יש לנו.
0: יש לנו.
1: סיפור הרב כולנו
0: כן,
1: אוהבים.
0: כן.
1: צופים ומאזנים יקרים, שעת סיפור, אתם כדאי לכם להיות איתנו פה ועכשיו, כי
0: קשור,
1: הסיפורים של הרב אני מרותק.
0: זה קשור אלינו, זה קשור אלינו למה שדיברנו
1: כולנו
0: עכשיו.
1: כולנו רוצים, זה בטח שזה קשור לנו, זה לא סתם סיפורים בעלמה.
0: זה לא סתם, זה לא סתם, תקשיב. לא סתם שנזכרתי בזה עכשיו, תקשיב. ולנטין פוטוצקי, שמות, שמות של אנשים, ולנטין זה שם גוי. פוטוצקי היה גוי, וההורים שלה היה מיליארדים. אבא שלו לקח לו מורה עם דיפלומה משהו הכי גבוה. פרטי, לא בכיתה. וככה המורה לימד אותו. יום אחד החליט ולנטין להפתיע את המורה. כל הזמן המורה היה מגיע אליו. הוא החליט ללכת בעצמו, ללכת לבית של המורה. הוא פותח את הדלת בשקט, כמו הפתעה, ומה הוא מגלה? הוא רואה את המראש שלו מתנדנד, עם ספר שהוא לא מבין מה זה, תפילין על הראש, תפילין על היד, הוא לא ידע עוד שזה תפילין, כן? והוא מסתכל, והוא רואה את המורה שלו נתקף בחרדה, הרי אם יגידו, הוא מת. אז הוא התחנן לפניו, ולנטין, תסתום את הפה, אל תגיד כלום. ולנטין הסכים, אבל בתנאי אחד, תסביר לי מה זה. מה זה הקופסאות השחורות האלה?
1: למד אותי.
0: והוא סיפר לו. וגמלה בליבו החלטה של ולנטין שהוא מתגייר. איך עושים את זה? הוא אומר להורים בתור בחור שהוא נוסע ללמוד באמסטרדם, באוניברסיטה. והוא נעלם שמה, חותך, מתחיל ללמוד תורה באיזשהו מקום, מתגייר ומסתתר באיזה בית כנסת, באופן שהם לא מקבלים מכתבים ממנו בבית, מנסים לחפש אותו, במשך שנתיים, שלוש, זו הייתה תקופה שחיפשו אותו, ואף אחד לא ידע איפה הוא. יום אחד, אני מקצר לכם את הסיפור, הוא היה יושב בעזרת נשים באיזה בית כנסת בעליית גג, נשים צדקניות היו מביאים לו אוכל, ושם הוא היה חי. יום אחד, איזה ילד הפריע לו שמה, והוא צעק על הילד, והוא אמר לו שם איזה מילה קשה, והתברר, הוא אמר לו, אני אגיד לכם מה, הוא אמר לו, אתה ממזר, והאבא של הילד שמע את זה, והתברר באמת שמשהו שם לא תקין, בין האבא לאמא וכו', ואבא, איך דיברנו, לא תיקום ולא תיתור, האבא החליט, אני נוקם בו!
1: יראה לו מה זה, שום דבר.
0: הלך להלשין עליו, אמר איפה הוא, תפסו אותו, הנקבזית, הוותיקן וכל הנצרות תפסו אותו, זה היה בושה בשבילהם שוולנטין פוטוצקי התגייר, אמרו לו שיש לו הזדמנות להתגייר, לא נעריך בסיפור, זה סיפור מאוד מרתק עם הגאון מבילנה, שלח לו שהוא יכול להוציא אותו בשמות קדושים מהכלא, להפוך אותו לרועה ואינו נראה, לא ניכנס לזה, אני רוצה להגיע לסוף. כמה ימים לפני שמשליחים את הגרף פוטוצקי, את אברהם פוטוצקי גר הצדק, להשליך אותו לכבשן האש, לשרוף אותו, במדורת המוקד של של הנצרות ימח שמם וזכרם. מה קורה שם? אברהם מבקש אותו אבא של הילד מבקש להיכנס לאברהם גר הצדק. וכמובן כיוון ששילמו לו על ההלשנה ושילמו לו על השיתוף פעולה, נתנו לו גם להיכנס. הוא אמר לו אני מאוד מאוד מפחד. שאתה עולה עכשיו לעולם האמת ואני יהודי ואני יודע שיש עולם האמת. אתה הולך להתנקם בי שאני לשנתי אותך. גר הצדק, אברהם פוטוקצקי חייך. ואומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. הייתי ילד, בן 4, בן 5, שיחקתי בארגז חול כמו כל הילדים. בניתי לי ארמון מפואר מחול. ובא ילד אחד מהחברים שלי ובעט בארמון חול. והחריב את זה. התחלתי לבכות, ואמרתי לו, תחכה, תחכה. אני הולך להיות הגרף פוטוצקי, ואני הולך להתנקם בך. הוא אומר לי, ימים גדלתי, היה לי אפשרות להתנקם, אני ראה לך, התנקמתי פה? הבנתי שזה רק חול. הוא אומר, גם עכשיו, הנשמה שלי, אתה לא יכול לקחת אותה. מה אתה יכול לקחת? את הגוף בשר ודם, את הגוף החול הזה שעשוי מחול, מאפר באת ולאפר אתה שוב. נראה לך שזה מה שמעניין אותי בעולם האמת? האפר, או מעניין אותי החול הזה, או מעניין אותי הקדושה והטהרה, והתורה שהצלחתי ללמוד, והנשמה שלי, והקידוש השם שאני הולך לעשות בזה שאני הולך להישרף. זה הסתכלות. להבין שיש לנו משהו הרבה יותר. לא להתעסק באיזה נקמה מתוקה שתביא לנו מתיקות. להתעסק בדברים האמיתיים, לא תיקום ולא תיתור, זה הדבר האמיתי. ברגע שהאדם מתגבר, הנשמה שלו עולה ועולה ועולה, ואין גבול לעליית הנשמה שלו. זה העיקר.
1: אך, שנזכה הרב באמת ללמוד מהגרף פוטוצקי, ללמוד איך לא לנקום, לא לנתור, זה כמו שאמרנו הרב, ואהבת, אני השם, הכל זה השם, שנזכה לחיות ככה, זה גן עדן בעולם הזה. ורציתי לשאול אותך, אנחנו היה לנו איזה חוג בית לא מזמן, הרב דיבר שם על אותיות וסודות האותיות, ואותיות גם כפולות. מה זה בעצם אומר כבוד הרב, מי שיש לו אותיות כפולות בשם? זאת אומרת, שתי אותיות אותו דבר. מה זה אומר? זה טוב, לא טוב? פעם, כמה פעמים הרב דיבר על הנושא הזה בכמה כיוונים?
0: אני רוצה, בדיוק בשאלה הזאת שהבאת, אני רוצה להתייחס לדבר מדהים, והבאת, תדע לך שבשאלה שלך, הבאת מתנה, אחת הגדולות שהייתה פה לצופים. תכף תבין למה.
1: על האותיות הכפולות?
0: כן, הבאת מתנה לצופים. למה? כי בעקבות, כבעקבות השאלה שלך, אני הולך לספר פה מתנה מדהימה לצופים.
1: או-הו.
0: תקשיב טוב. היום בלילה זה חף דלת בייר. עוד יומיים, זה אומר היום בלילה זה שני זה חף דלת, שלישי זה חף אי, ברביעי זה חף וב. בחף וב יש אילולה גדולה, של מי? של רבי חנינה בן דוסה.
1: וואי, וואי.
0: עכשיו
1: וואי,
0: רגע, כשאתה אומר אותיות כפולות, לרבי חנינה יש עוד כפולה בשם, פעמיים נון. כתוב שבת קול, מכילה, כתוב שבת קול יוצאת, ואומרת כל העולם ניזון, בזכות. בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. תקשיב דבר, חנינה, רבי חנינה בן דוסה, קבור ביישוב הערבי בשם ערבה, בגליל שם. יש היום כבר סידרו קצת הקבר שלו, והערבים יודעים גם לא להתנקל, קרה שם אסונות לערבים שניסו להתנקל לקבר של רבי חנינה בן דוסה, משהו מדהים. אבל אני מספר לך עכשיו דבר, אני בטוח ש-90% מהצופים שלנו, כולל לירון, הולכים לשמוע את זה פעם ראשונה בחיים.
1: רגע, אפשר להגיע לרבי חנינה בן דוסה עכשיו?
0: אפשר.
1: לא מסוכן, זה לא כפר עוין?
0: צריך לא לנסוע לבד, בוא נגיד ככה. לא לנסוע לבד, לנסוע כמה ביחד. תקשיב דבר מדהים. מה שאני מספר לך עכשיו, לירון לא שמע את הדבר כזה, בשבילי זה הפתעה, ובשבילכם זה עוד יותר הפתעה, אני הולך להדים אתכם. אם תשימו לב, בכל הגמרא כולה שנעשה סקירה, על מי כתוב, על איזה תנא כתוב הכי הרבה מופתים בגמרא?
1: יש לנו רבי חנינא בן דוסה. רבי יש לו הרבה ניסים וישות.
0: מי שיחשוב ויבדוק,
1: שמעון בר יוחאי,
0: מי שיבדוק ויחשוב, על רבי חנינא בן דוסה יש הכי הרבה.
1: יש הכי הרבה.
0: רבי חנינא ואשתו.
1: עם החלות, עם השמן.
0: שהם קוראים באותו דבר.
1: עם הזה שהורידו והעלו את זה, הוא היחיד שגם העלו את זה בחזרה לשמן.
0: מי שאמר לשמן והדלק, יאמר עד לחומץ והדלק. תקשיב טוב.
1: שכת תענית, לא כבוד הרב?
0: כן. תקשיב טוב. יש פה נקודה יסודית. עוד כפולה, זה אומר שיש לה כוח. הגמרא במסכת ברכות אומרת, תכף אני מגיע להפתעה, עוד לא הגעתי להפתעה, תאחוז ראש. אבל זה לשאלה שלך, שאלת על האותיות הכפולות. הגמרא אומרת שמי שרואה חנינה בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. למה? כי הוא ראה את האות כפולה. אז אם הוא רואה חנינה, מכאן אמר הרבי מלובביץ', דרך הצדיק לברכה, שמי שרואה ניסן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו, כי זה גם שני
1: עינויים. רואה את המילה ניסן, רואה את המילה חנינה?
0: יכול להיות רואה את המילה, יכול להיות רואה שהוא חושב שזה רבי חנינה בן דוסה, ניסי ניסים נעשו לו. לעוד כפולה, יש משמעות גדולה, זה נותן אנרגיה כפולה, זה נותן להבדיל מיליוני הבדלות, לבנימין נתניהו, גם יש עוד נון כפולה, וכבר דיברנו על זה בעבר. ולכן רואים את כל מה שקורה איתו, שזה אין סיבה אחרת לא לקרוא לזה נס. זה נקרא ניסי ניסים נעשות לו. אבל תקשיב טוב. היה בעולם הזה, אין לה זמן להאריך, כן? אבל צריך לדעת, אני מדלק פה. צריכים לדעת שלפני לא הרבה שנים, היה בעולם פה, בארץ ישראל, היה למדווף צדיקים נסתרים. למדווף צדיקים נסתרים, שביניהם היה הסנדלר, רביקוב, החלבן, היה הרב פיטיליון, הצייר, היה רב אברום פיש, חבורה שלמה של המדווף צדיקים מסתרים שהיו נפגשים ולומדים סודות והם החזיקו את העולם. ביניהם היה צדיק נסתר, שיש היום בדורנו הרבה יהודים, לא יודע אם הרבה, אבל היו יהודים שהכירו אותו, רבי יוסף דיין. שמעת על רבי יוסף דיין? יש ספר צדיקים נסתרים, אחד מהם זה רבי יוסף דיין, מדהים. רבי יוסף דיין היה יושב ולומד קבלה עם המקובל האלוקי, רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה. ורבי יוסף דיין היה הולך לכל מיני קברים. הוא היה בבנייה, הוא היה השבוע, השבוע שעבר היה יורצה של רבי יוסף ולטוך, המתתה הקדוש. הצדיקים שאמרתי לכם, הצדיקים נסתרים, שזה לא הזמן עכשיו להאריך. ורבי יוסף דיין אמר משפט כזה, הוא כותב בספר שלו, שאל ציונו של רבי חנינא בן דוסה, כמו 100 שעות על ציונו של רשב"י הקדוש.
1: יואו, יואו, איזה דיבור.
0: אמרתי לך, שאל ציונו של רבי חנינא בן דוסה, אפשר לפעול יותר מ-100 שעות על ציונו של רשב"י.
1: אם עשתה לנו חשק עוד לפני הדיבור הזה שרציתי ללכת ל... כן. עכשיו זה
0: בכלל... רבי חנינא בן דוסה. ומי שגילה את זה עוד, זה מורי ורבי רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. ורבי יעקב אדלשטיין אמר שאין ספק שמי שמגיע לרבי חנינא בן דוסה לקבר שלו, או מי שמדליק נר לרבי חנינא בן דוסה ונותן לחם ומוצרים לשבת לאלה שאין להם, מובטח לו, רבי יעקב אדלשטיין, מובטח לו שיראה ניסים ונפלאות. זה הרי פצצה מה שרבי יוסף דיין אומר, הצדיק רבי יוסף דיין.
1: פצצת אטום, הרב, אנשים לא יודעים את זה.
0: כן, ורבי חנינא בן דוסה, רבי יעקב עשה תיקון מיוחד, רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, תיקון מיוחד לעשות שמה, בליל שישי בחצות לילה, סגולה, בודוקה, זה, אבל לא הרבה הולכים שמה, אמרתי לכם, זה נמצא בתוך כפר ערבי. אבל הנה, יש לנו ממש אנחנו לקראת סיום, נכון?
1: כן.
0: לקראת סיום. יום רביעי, הילולת רבי חנינא בן דוסה ואשתו.
1: רגע, הרב הולך להגיע?
0: אני לא יודע.
1: מה זה ואשתו? זה גם אשתו הסתלקה
0: כן,
1: באותו יום?
0: כן, אשתו גם קבורה שם, כן.
1: והסתלקה איתו באותו יום?
0: אני לא יודע, אבל קבע בזה. תדעו לכם, אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו, זה גם יהיה הפתעה לכם, גם הפתעה לך. אתה יודע שרבי זושה מהנפולי חי כל ימיו בעניות. רבי למלך מליז'נסק, בדיוק להפך. ברחבות. היה להם את השנים שהם עשו גלות. וראו זה פלא. הרי אם כל הזמן היה ויכוח בין רבי זושה לרבי מלך, האם צריך לחיות בעניות או צריך לחיות בעשירות? וראו זה פלא. התחלפו היוצרות. צאצאי רבי זושה, יש להם, ברוך השם, ברחבות, וצאצאי רבי למלך, בדרכו של רבי זושה.
1: היום זה ככה?
0: אז אם רבי חנינא בן דוסה די לו בקו חרובים, מי שהולך בדרכו של רבי חנינא בן דוסה, יזכה לאושר ולעשירות ולכבוד ולניסי ניסים, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת.
1: מה זה נקרא רב ללכת בדרכו של רבי חנינא בן דוסה?
0: לדאוג לאחרים. כל העולם ניזון בשביל רבי חנינא בני. כל העולם.
1: וואי וואי.
0: לדאוג לאחרים. מה נותר לנו רק לסיים? זכות כל דברי התורה שאמרנו הלילה הזה, וזכות הצדיקים שהזכרנו, רבי חנינא בן דוסה, רבי יוסף דיין, ועוד הצדיקים, הרמח"ל הקדוש, ועוד ועוד ועוד ועוד, זכותם יגן בעדנו, בעד כל מי שהיה בשידור, בעד כל מי שהשתתף איתנו בשידור, בעד כל מי שיצפה בעזרת השם בהמשך השידור, בעדך לירון ובעדי ובעד כל משפחתנו, בעד כל כלל ישראל, נזכה לישועות, אמן.
1: כן יהי רצון ונאמר אמן. גדול העונה יותר מהמברך. תודה רבה לכל מי שהביא אותנו פה לשידור, תודה רבה לרבי אורי היקר שהביא אותנו פה לשידור הנפלא הזה. בשורות טובות, שבוע שקט וכל טוב שיהיה לנו.
2: עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: התוכנית הבאה אמונה.

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, ואנחנו עסוקים בסוגיית תחיית המתים, כאשר השכל מבקש להסביר לנשמה את מהות הגוף והנפש, או יותר נכון, את ההגדרה מיהו האדם. ובשיעור הקודם עסקנו בדעות השונות שקיימות אצל בני אדם באשר לגוף ולנפש. הבאנו את השיטה הספירטואליסטית, הבאנו את השיטה המטריאליסטית ואת השיטה הדואליסטית, רוחניות, חומרנות ושניות בעברית, בסדר? ואמרנו בסוף השיעור הקודם שאנחנו נלמד את דברי רמח"ל, ננסה להבין אותם ונעזר בבעל הסולם. לפני שאנחנו מתחילים לקרוא ברמח"ל, אני מבקש להציג את השאלה שמסכמת את כל מה שלמדנו עד עכשיו בכמה משפטים, כפי שכותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. בפתיחה להקדמה לספר הזוהר שואל בעל הסולם 5 שאלות, ואומר שכדי לקבל תשובות לשאלות האלה יש לעסוק ב6 חקירות. החקירה החמישית, עניין תחיית המתים. כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, עד שתכף מעת לידתו נידון למיטה וקבורה. ולא עוד, אלה שאמרו בזוהר שמטרם שהגוף נרכב כולו, לא תוכל הנשמה לעלות למקומה לגן עדן, כל עוד שיש איזה שיעור עימנו. תגידו לי בבקשה, למה הגוף הוא דבר בזוי כל כך? מה בזוי בגוף? כשהלל הזקן היה הולך לבית המרחץ, הוא היה אומר לתלמידיו שהוא הולך לגמול חסדים. אמרו לו, עם מי אתה גומל חסדים בבית מרחץ? אמר להם, עם הגוף שלי. צריך לנקות אותו, צריך לדאוג לו. למה הגוף הוא בזוי כל כך? הגוף לא בזוי. גוף זה כלי חשוב. כשאנחנו אומרים שהגוף הוא בזוי, אנחנו שואלים ביחס למה. יפה. זאת אומרת, אנחנו תמיד לומדים שהיות האדם בעל גוף מונע ממנו את ההשגות הרוחניות. כלומר, הגוף מפריד ומונע מן האדם להגיע אל ההשגות העליונות והרוחניות. ולכן, כשהאדם מת, הנשמה לא מוצאת מנוחה עד שהגוף נגמר לגמרי, כפי שכתוב בזוהר. בסדר? אז הוא שואל, אם הגוף הוא דבר כל כך בזוי וכל כך מפריע וכל כך מעכב וכל כך לא טוב, אז מהו החיוב שיחזור ויקום לתחיית המתים? ברוך שפטרנו עד שהשתחררנו ממנו, מה צריך יותר? הגמרא מספרת על רב כהנה שהיה תלמידו של רב בבבל. הרב היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, חברו של שמואל, והוא למד אצלו, רב כהנה, ומאיזושהי סיבה הוא נאלץ לברוח מבבל לארץ ישראל כדי שהשלטונות לא יעצרו אותו. וכיוון שהוא הגיע לארץ, הוא גזר על עצמו 7 שנים שלא ידבר עם אנשים בדברי תורה, שלא ידעו שהוא תלמיד חכם, כדי לתקן את הדבר שקרה בבבל שבגללו הוא בא לארץ ישראל. והוא הגיע לישיבה של רבי יוחנן. גם רבי יוחנן היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא. ואצל רבי יוחנן היו יושבים בשורות. שהתלמידים החשובים, המבוגרים יותר, היודעים יותר, יושבים קדימה, והחדשים מאחורה, והוא התיישב בסוף. ורבי יוחנן שואל שאלה, ואף אחד לא עונה. ועוד שאלה, ואף אחד לא עונה. שאל כמה שאלות, 7 שאלות הוא שאל, ורב כהנא שותק, לא עונה. ואז רבי יוחנן אומר, ארי עלה מבבל, שועל עלה מבבל. אמרו לו, הגיע אחד תלמיד חכם מבבל, יושב אצלך בשיעור, הוא אומר, איפה האריה הזה? שועל מתברר. ואז רב כהנא מהצער שלו, מהצער שלו, שהוא רוצה לדבר בדברי תורה, אז הוא אמר, שאלו אותי 7 שאלות, כנגד 7 שנים. יאללה, נענה, ענה. רבי יוחנן שומע, שואל עוד שאלה, ועם כל שאלה הוא מתקרב שורה, עד שהוא יושב מול רבי יוחנן. מול רבי יוחנן הוא יושב, ואז רבי יוחנן כל כך התפעל ממנו, אמר, רוצה לראות אותו. עכשיו, הגבות של רבי יוחנן היו גדולות, לא היה רואה. אז הרימו לו את הגבות, והוא ראה את רב כהנא. לרב כהנא היה סדק בשפתיים, מלידה. וכשרבי יוחנן הסתכל עליו, היה נראה לו שרב כהנא צוחק. כאילו... ורבי יוחנן הצטער. ורב כהנא מת. מה הצטער רבי יוחנן? לא חבל שכזה חוכמה נמצאת בבן אדם שלא יודע להעריך אותה? שחס ושלום מתגאה בה? ורב כהנא מת, ואז הסבירו לרבי יוחנן שככה וככה, זה לא צחק. לא, ריש לקיש, הוא נפטר מהצער שרבי יוחנן על זה שהוא לא העריך את העובדה שהוא החזיר אותו בתשובה. שם כתוב שריש לקיש אמר לרבי יוחנן, מה היה נתלן? מה הועלת לי? הייתי ראש לשודדים, עכשיו אני ראש בישיבה, מה ההבדל? אז הוא אומר לו, מה הועלתי לך? להכניסיתי תחת כנפי השכינה. ואז כתוב שרב יוחנן רצה להחיות את רב כהנא. ורב כהנא אמר לו שהוא מוכן בתנאי אחד. שאם הוא חי, הוא לא ימות עוד פעם. כלומר, הגמרא רוצה ללמד אותנו שהמוות הוא תהליך שהנשמה לא מוכנה לחזור עליו. זה תהליך לא פשוט. אז עד שהצלחנו להיגמל מזה, אז לחזור. עכשיו, מה עוד לפי הרמב״ם? מילא אתה אומר, לפי רבנו סעדיה גאון, היד רמה, רמב״ם, לא ימותו יותר. אבל לפי הרמב״ם יחזרו לגוף וימותו עוד פעם. אז בשביל מה צריך את זה?
3: אז זה לא יהיה מיטה כמו המיטה הראשונה.
2: מיטה כמו המיטה הראשונה, אל תעשה בלפול. שואל בעל הסולם, מהו החיוב שיחזור ויקום לתחיית המתים? וכי לא יוכל הקדוש ברוך הוא להנהג את הנשמות בלעדו? ויותר תמוע מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שעתידים המתים לקום לתחייה במומם כדי שלא יאמרו אחרו. זאת אומרת, מי שמת בלי יד או מת בלי רגל, קודם כל יקום בלי יד, יקום בלי רגל, זה קודם כל. אחר כך יגיע שלב התיקונים. למה? שהילדים יבואו לבית קברות, יראו אותו קם, יגידו, מה אתה שלך 2 רגליים? אנחנו קברנו אבא עם רגל אחת. בלי מומים, מקום הוא רגיל.
3: לא, נכון, אז איך אני יודע שזה אותו אחד?
2: הם קברו אותו עם מום. והוא קם בלי מום. אז אומרים, זה לא שלנו. חבש לך אבא. כתוב שעתידים המתים לקום לתחייה במומם כדי שלא יאמרו אחרו, ואחרי זה ירפא את המומים שלהם. ויש להבין מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שיאמרו אחרו, עד שבשביל זה הוא יחזור ויברא את המום שבהם והוא צריך לרפותם. זה הכל סתום וחתום. גם תחיית המתים זה נראה כמו מקצה שיפורים כזה, כאילו לא מסתדר, אז בוא נעשה תחיית המתים. למה? כותב רמח"ל, מה שצריך להתבוננו על פרטי החיבור הזה של גוף ונשמה, למה אנחנו מדברים על תחיית המתים? תחיית המתים זה מחזה שבו אתה רואה איך הגוף והנשמה מתחברים, אבל כשיש כבר מישהו בעולם, שיש צופים, ומזה אפשר ללמוד על מהות האדם. ואת זה מה שהנשמה ביקשה ללמוד. פרטי החיבור הזה של גוף ונשמה, יש לו שלושה מצבים. אחד, בהתחברם. תינוק נולד, התחברות של גוף ונשמה. שתיים, בהיפרדם. הגוף חוזר לאפר, והנפש תשוב אל האלוהים אשר נתנה. ושלוש, ובשובם להתחבר חיבור גמור. כשאומרים חיבור גמור, אז כמו מי מסביר המחל? כמו הרמב״ם או כמו הרבנו סעדיה? לא, בתחיית המתים. חיבור גמור. חיבור שאין אחריו פירוד יותר. אז יש לנו שלושה מצבים ביחסי הכוחות בין הגוף והנשמה. המפגש הראשון זה הלידה. המפגש השני זה המוות. והמפגש השלישי זה תחיית המתים. כי הן כל אלה יפעל אל עם כל האדם. מה זה עם כל האדם? גם עם הצדיקים וגם עם הרשעים. נכון? אחרי שלמדנו את השיטות השונות, אנחנו יודעים לשים לב. והוא לא דבר ריק. על כן אלה הפרטים הם שצריכים ביור, וביור רחב מספיק. אנחנו צריכים להבין את החיבור הראשון, את הפירוד הראשון, ואת החיבור לאחר הפירוד הראשון, שיהיה חיבור תמידי. למה בהתחלה היה חיבור זמני, ובסוף יש חיבור נצחי? ולמה יש פירוד בין שני החלקים בכלל? את כל זה צריך להבין כדי להבין את מהות האדם. אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך ביור. למה? מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה בשתי יצירות ולא יצירה אחת? אצל בעלי החיים מה נאמר? תוצא הארץ נפש חיה למינה. פיסק ויחד. כל היצירות שיצר הבורא בבריאת העולם בששת ימי בראשית, במאמר אחד, כל בריאה ויומר ויחן, והנה טוב מאוד. שמגיעים לבן אדם, פה הכל מסתבך. ויצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. למה לא בפעם אחת? ודאי צריך ביאור מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה בשתי יצירות ולא ביצירה אחת, שיהיה אדם מציאות אחת ולא שיהיה מורכב כמו שהוא עתה. כי ודאי לא ייווצר ממנו יתברך מזימה לעשותו חי בעצמו בלא חילוק זה של גוף ונשמה. ואומנם אחשוב, כי כשנדע זה, יהיה פתח פתוח לפנינו להיכנס לשאר הפרטים. זאת אומרת, אם נבין למה נשתנה האדם בבריאתו משאר הנבראים, יכול להיות שכשנבין למה פה נעשתה היצירה בשני חלקים, יכול להיות שזה יעזור לנו להבין את כל התמונה כולה. כי כשאתה הולך לראות משהו ולנסות להבין אותו, אתה קודם כל בודק במה הוא שונה מאחרים. כי אם תבין במה הוא שונה מאחרים, כנראה ששם נמצאת הדרך להבין את הסיבה. ברור? אמר השכל, הכוונה העליונה הלא שמעת כבר. מה המטרה שלשמע ברא הקדוש ברוך הוא את הנבראים? שהיא כבר שמעה. היותה אך להיטיב אל האדם. אלוהים ברא את הנברא כדי להיטיב לו. לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. למה הוא יתקן עצמו וישלים בריאתו? שני הסברים. אחד, שלא יקבל שכרו מתוך בושה, מה שנקרא נעמה דכיסופה. שתיים, כדי שהוא יהיה דומה לאלוהיו בכך שהוא עושה את עצמו. וכיוון שהמטרה של הבריאה להיטיב היא להרגיש את השם, הדבקות בהשם, והדבקות היא רק בין המשתבים, צריך שיהיה האדם מדמה לבוראו כדי להרגיש אותו ולבוא אצל תכלית הבריאה. כיוון שאת הבורא אף אחד לא עשה, האדם צריך לקחת את עצמו למקום הכי קרוב לשאף אחד לא עשה אותי. אז נכון שאני לא יכול לעשות את עצמי, אבל מי שעשו אותי אני יכול לעשות את עצמי. הכוונה העליונה לא שמעת כבר, היותה אך להיטיב אל האדם, לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. ומרגע שנדרש האדם להשלים את עצמו, הרי כאן עניין החיסרון והשלמות. פירוש, אני קורא שוב, אתם תסבירו. הכוונה העליונה לא שמעת כבר, היותה אך להיטיב אל האדם, לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. אם האדם נדרש לתקן את עצמו ולהשלים את בריאתו, זה אומר שכשהוא נולד הוא שלם או חסר, והוא צריך להגיע לאן?
3: שלמות.
2: הרי כאן עניין חיסרון ושלמות שזכרנו למעלה. כל המושג של חיסרון ושלמות נוצר כדי שהאדם יצליח להידמות ליוצרו, ולכן הוא צריך לתקן את עצמו ולהשלים את עצמו בעצמו ובכך להידמות ליוצרו. כי האלוהים עשה הגוף הזה חומר עב וחשוך, בלתי ראוי לאור באור קדושתו יתברך מפני מזגו השפל, כי אין לבוא אל שער המלך ולבקר בהיכלו אלא שלמי ההכנה, קל וחומר ממלכותה דהרעה. אדם לא בא לארמון של מלך עם בגדים מלוכלכים, הוא בא מסודר. לכן אדם לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא עם הגוף העכור הזה והעווה הזה והחשוך הזה, זה מילים קשות. וזה החושך אשר מוטבע, זה לא מקרה, זה עצם הגוף. החושך הזה הוא חוקו של הגוף הזה, הוא השם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו ועושה אותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו. וזאת שנית, עשה הנשמה הטהורה חצובה מתחת כיסא הכבוד והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לטהרו ולקדשו. הגוף הוא גרוע מאוד, הוא רב אמר, הוא חושך, הוא עווה, הוא... אז הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה שהיא טהורה וזכה, שם אותה בתוך הגוף מסכנה, לא עשתה שום דבר רע, ובעזרתה יתאר ויקדש את הגוף. בסדר, אם הלכה נקבל.
3: זה הלכה?
2: לא, אני אומר, אם כזה ראה וקדש, בסדר. אבל מותר לנסות להבין מה השם הנשמה, מה היא הסתרה,
3: מה הגוף הסתרה?
2: הגוף אני לא יודע. בסדר, אתה צודק, הגוף אומר זה מי שאני, ככה השם ברא אותי, כך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שרבי אלעזר בנו של רבי שמעון הלך בדרך, ראה בן אדם מכוער, הסתכל עליו, אמר, תראה איזה מכוער זה האיש הזה. אמר לו האיש הזה, מה אתה רוצה ממני? למה, אני עשיתי את עצמי מכוער? לך לאומן שעשה אני. שזה מדרש מאוד תמוע. רב לזר ברבי שמעון, ככה יגיד סתם לבן אדם, מה הוא עשה את עצמו מכוער? וגם אם בן אדם עשה את עצמו מכוער, אז צריך להגיד לו את זה. אם זה המעשים שלו, זה לא אלוהים עשה אותם. זה הוא עשה.
3: אז למה הוא אמר את לעבוד?
2: הוא אמר, הוא ברא אותי, זה הגנים שלו, אני לא... זה שואל, זה שואל גם בעל הסולם, ולפניו שואל את זה מהר"ל מפראג. כשאתה מתבונן על המציאות, אתה אומר, מי שימציא את העולם הזה גאון, נכון? איזו חוכמה יש בעולם. כולם בחוכמה עשית חוץ מהבן אדם. זאת אומרת, אתה מסתכל על האבקת הצמחים, על, על, על ההרמוניה שיש בטבע, פילי פלאים, על, על התפתחות העובר ברחם. זה פשוט לא יאומן, איך תא אחד נהיה אצבע ותא אחד נהיה ציפורן, וזה אותם תאים. ואז אתה אומר, תשמע, זה גאונות עצומה, בוא נראה, בוא נראה מי, מי, כן, מי המאושר. ואז אתה מסתכל, בני אדם אחד אוכל את השני. זה פלא עצום. יש סתירה עצומה, כך אומר מהר"ל וגם בעל הסולם, בין ההתפתחות החכמה למציאות המכוערת. זה כאילו אתה רואה בן אדם בנה ארמון, אתה נכנס לסלון, אתה רואה אפילו ריצופן. אז אתה שואל את עצמך, אולי הוא פשט רגל, אולי נגמר לו החומר, מה? כל הארמון הזה ובסוף בפנים אין כלום? אז בשביל מה בנית אותו? אז איך יכול להיות שהדבר... אז זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר שהנשמה, התפקיד שלה, זה לתאר את הגוף, לקדש אותו. אז אני שואל, מה השם הנשמה? שהגוף יסתדר. שאלה למה, מה קרה לה? מה היא עשתה רע? אני לא אומר, אני אומר מה הוא כותב.
3: הגוף זה אדם, זה הגוף, וכאילו הנשמה באה להחיות אותה,
2: לתקן אותה. זה לא כתוב כאן. זה לא כתוב כאן. כתוב שהנשמה ניתנה בגוף כדי לתאר ולקדש אותו, כי הגוף הוא עבה וחשוך ועושה צרות. אז צריך לסדר אותו, להכין אותו כדי שיבוא לארמון מסודר. בסדר, אבל מה הנשמה השמה? וזה מה שצריך להבין. כי אין סוף הכוונה בביאת הנשמה בגוף לשתחיה אותו בחיי האבל האלה. תפקיד של הנשמה זה לא לתת חיים בעולם הזה. אבל עיקר ביה הזו לזכך אותו זיכוך ממש, להעלותו משפל מדרגתו החומרית והחשוכה אל המדרגה העליונה, להיות כמלאכי השרת, ודבר זה אל תטמע, מצאנו כבר במשה רבנו עליו השלום. מלאכים אין להם גוף, לכן הם תאורים. אבל אנחנו רוצים שהבן אדם, אם הגוף יהיה יותר תאור ממלאך. ואל תטמע. שהרי ודבר זה כבר מצאנו במשה רבנו עליו השלום, שזכה וזכה חומריותו עד ששב למדרגת מלאך ממש. וכבר ראו כל ישראל כי קראנו פני משה, וחנוך ואליהו נתעלו לשמיים בגופה ממש אחרי שזיכחו את חומריותם זיכוך גדול. אז מה המטרה של הנשמה? לקחת את הגוף האחור הזה, המקולקל הזה, שאי אפשר להסתכל עליו, ולזכך אותו, ולטהר אותו, שזה מילים מאוד יפות, אבל אנחנו לא באמת מבינים, ולהביא אותו למצב שגם לגוף יש חלק בעולם הבא כמו המלאכים, רק שהמלאך הוא אין לו גוף, אבל אנחנו יש לנו. בסדר? אז מה למדנו עד עכשיו? למדנו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו, והוא ברא אותו מגוף ומנשמה, גוף מקולקל מאוד ונשמה זכה וטהורה. הגוף במצב צבירה שלו, כמו שהוא נמצא פה בעולם הזה, אין לו סיכוי. הוא לא מגיע לשום מקום, הוא נשאר פה. ואז הנשמה היא תאורה מאוד וזכה, והיא תבוא והיא תרביץ בו מוסר, והיא תהפוך את הגוף הזה לקדוש וטהור, שאז, מה יהיה? להיות כמלאכי השרת. גם הגוף וגם הנשמה ביחד מתעלים כמו מלאכים. מדהים, לא? אבל אני שואל, מה כל כך רע בגוף? אך הדרך אשר בו תוכל הנשמה לזכך את גופה, איך הנשמה מזכך את הגוף שלה? ובמעשה המצוות, בטח הוא דתי. במעשה המצוות וקיום התורה. אתה רוצה לזכך? תלמד תורה ותקיים מצוות, כי נר מצווה ותורה אור. וכל מה שהיא מרבה לקנות תורה ומצוות, מרבה זיכוך לגוף ההוא וזכות לעצמה שהיא מקיימת רצון קונה. אתם יכולים להסביר לי איך התורה והמצוות מזכחים את הגוף? מה זה נקרא לזכך את הגוף?
4: לצמצם את הרצון.
2: לא, מה כתוב כאן? אל תדברו איתי באנגלית. אני שואל מה כתוב כאן. פה כתוב איך מזכחים אותו? כי יש בו תאוות רעות, והוא עושה הרבה דברים רעים, אז הנשמה תזכח אותו עם תורה ומצוות, והצלק ממנו את המידות הרעות. יש לצערי הרב, הלוואי שאתם הייתם צודקים. יש לי הוכחה חותכת שיש אנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות והם אנשים מושחתים. לא, למה? הם עושים מצוות, לא צריכות כוונה. עושה מצוות. עכשיו אתה מתחיל לעשות לי פה כוכביות. לא, צריך כוונה. איזה כוונה? כתוב על ידי. ככה כתוב. אין פה, אל תוסיף. גם ככה זה מסובך. הוא אומר, איך הנשמה מזככת את הגוף במעשה המצוות וקיום התורה? איפה הכוונה פה? וכל מה שהיא מרבה לקנות תורה ומצוות, מרבה זיכוך לגוף ההוא. בן אדם לומד 40 שנה תורה, וגאוותן, ותאוותן, וחמדן, וקנאי. איך זה מסתדר? אז מילא למקובלים יש עוד גלגול. אז לא נורא, רבנו סעדיה אומר שאין עוד גלגול. אז הלך עליו. עכשיו הוא בא לשמיים, אומר אני לא מבין. אמרת תורה ומצוות, יש לי רשימה. כמה תפילות התפללתי, כמה תפילין הנחתי, כמה שבתות שמרתי, הכל רשום. לא שום דבר, אני בניתי על זה שיהיו בעיות, הכל רשום. לא, אתה לא זיקחת את הגוף שלך. זאת אומרת, לקחנו את הגוש הזה, שמנו בכבשן, סיגים לא יצאו.
4: יש הרבה שעולים שמשתמשים בכל הרשימה
2: שלנו. בסדר, זו לא השם. רק אין לו חלק לעולם הבא, זה הכל. אמרה הנשמה, זהו, זה הסיפור. מצאנו תועלת שלמות לגוף. וזכות לנשמה, אבל לא תועלת שלמות לנשמה. הנשמה באה תאורה, הולכת תאורה. היא לא צריכה להיות כאן בכלל. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אם הנשמה היה תלוי רק בה, אתה נשארת למעלה. למה באה לפה? בשביל הגוף. מה יש לה איתו? מכירה אותו מזה מקום. בשביל מה היא באה? לגוף אני מבין מה. הגוף בטח. מצאנו תועלת שלמות לגוף. אתה לוקח גוש בשר, הופך אותו למלאך. את זה אני מבין. אבל לא תועלת שלמות לנשמה. זה לא צודק. היא, הנשמה מחפשת צדק. זו שאלה מוסרית. למה אתה מונע ממני ומצייר אותי בשביל מישהו אחר? מה יוצא לי מזה? נשמה תאורה 90%, נשמה תאורה 70%. היא יורדת לעולם, כל אחת עם הגוף שלה, תקנת אותו, חוזרת חזרה למקומה. אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה. יש איזה מבחן איכות שעושים לנשמה.
3: אבל היא צריכה לעבוד איך הגוף לה, ככל שתצליח.
2: אבל זה לא מה שהוא אמר. אני לא אומר שמה שאתם אומרים לא נכון. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שהנשמה מתקן את הגוף, לא כתוב עליה כלום. כלום הוא לא אומר.
4: מה השאלה? למה היא עושה את זה?
2: מה היא מרוויחה מזה? כתוב בגמרא, כל מעשה בראשית לצוויונם נבראו. פירוש שאלן, אם רוצים להיברא ואמרו הן. זאת אומרת, הנשמה לא יורדת לעולם בעל כורחה. נשמה שלא רוצה לרדת לעולם לא יורדת. מרגע שהיא רוצה לרדת, מתחיל תהליך שהיא לא יכולה להשתחרר ממנו. על כוחך אתה נוצר. לא כתוב על כוחך אתה נברא. על כוחך אתה נוצר. היא נבראה, כבר חייבת לבוא. אבל יכולה להיברא, יכולה לא להיברא. שאלה אם רוצים להיברא, ואמרו אין. אני לא מבין, בשביל מה צריכה את זה? את שלמות, מה צריכה לרדת לפה? למה זה טוב? מה יהיה לך מזה? זה רק סיכון. זה רק סיכון. הנשמה תאורה זה רק סיכון. היא יורדת לפחולה רק להסתבך בפלילים. בשביל מה היא צריכה את זה? אז מה, יש לך חסרונות? סיפוק. סיפוק זה חיסרון. אז היא לא שלמה.
3: הגוף לא שלם והיא שלמה.
2: הגוף לא שלם זה אנחנו יודעים, זה לא חידוש. אבל הנשמה כן. אז איזה סיפוק יש לה? שאתה הולך לעזור לאנשים מסכנים. זה כי אתה שלם או כי אתה חסר?
3: חסר.
2: יפה. אז למה הנשמה הולכת לעזור לגוף? כי היא חסרה? אז היא לא נשמה. נשמה טובה. אמרה הנשמה, מצאנו תועלת שלמות לגוף וזכות לנשמה, אבל לא תועלת שלמות לנשמה. אומר לה שכל, נכון. דייק טוב. עוד נדבר מזה בסיעת הדשמיה. אז אם הוא עוד ידבר מזה, מה אנחנו נגיד? עוד נדבר על זה בעזרת השם.
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. תחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. כשאיציק התקשר וסיפר שהוא נמצא בארץ, קבענו להיפגש, גם בגלל שאנחנו מכירים כבר כמה עשורים טובים, אבל בעיקר בגלל שאיציק הוא הדוגמה הטובה ביותר לקיבעון המחשבתי שאנחנו שבויים בו. חשבתם פעם איך אנחנו מכניסים אנשים למשבצות? יש דתיים, יש חילונים, יש ימנים ויש שמאלנים, יש אינטליגנטים ויש פחות. בקיצור, לכל אחד מאיתנו יש איזו רשימת תיוגים שלפי אנחנו מסמנים ואורזים כל אדם שאנחנו פוגשים. אלא שאם הייתם פוגשים את איציק אתם, גם אתם הייתם מגלים שהרשימה שלכם לא מושלמת. למה? כי מצד אחד איציק למד בישראל.

0: מקשיביו. מצד שני, הוא לא בדיוק נראה כזה. מצד אחד אין לו השכלה אקדמית, אבל מצד שני, לא הייתי ממליץ לכם לנסות להתווכח איתו. מצד אחד הוא ישראלי ברמה חבריו, אבל מצד שני גר בדרום אמריקה. איש עסקים, אלא שאת רוב הזמן שלו הוא משקיע כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. בקיצור, אם תנסו לתייג אותו, לא תצליחו. כשנפגשנו, איציק סיפר לי שהוא הגיע לארץ עם קבוצת ישראלים שאותם הוא מלמד על היהדות שלהם, ושהם נמצאים כאן בסיור שנועד לחזק את הזהות היהודית שלהם, כדי לגרום להם לרצות להעביר אותה גם לילדים שלהם שנשארו בבית. אלה אנשים שהסיור הזה בשבילם, כך אמר איציק, זה להיות או לא להיות. אלה אנשים שחוץ מהיהדות שהם למדו אצלי, אין להם שום מושג ביהדות. הגענו לארץ כדי לנסות להפוך את הלימון היהודי שלהם ללימונדה מתוקה, וכדי שכל מה שהם הכניסו לראש בשיעורים שלי לאורך השנה האחרונה, בעזרת המסע הזה, יגיע בסופו של דבר גם ללב שלהם. נו, שאלתי אותו, וזה עובד? את זה אמר לי איציק נדע, כשנחזור לדרום אמריקה, מה שאני יכול להגיד לך כבר כעת, זה שמשהו בכל זאת קורה. קח לדוגמה את יאיר, בחור ישראלי בן 45, קיבוצניק ששרת ביחידה מובחרת, ואחרי השירות הצבאי נסע לדרום אמריקה לטיול שנמשך עד היום, כשבמהלך השנים הוא הספיק להתחתן עם אישה ישראלית, וכעת יש להם שני ילדים שעם הידע שלו בתנך מתקופת הבגרות, הם כנראה לא ישרדו כיהודים. נו, שאלתי אותו, ולמה שאדם כמו יאיר ירצה להגיע לשיעורים שלך, מה, היהדות פתאום מעניינת אותו? ממש לא, אמר לי איציק, היא לא מעניינת אותו, וגם לא כעת. ואם זה היה תלוי רק בו, הוא באמת לא היה מגיע, אלא שהיהדות התחיל אהרון לעניין את אשתו, שאחרי שיעור אחד אצלי, הסבירה לו שגם הוא צריך להגיע, ואז כשהתארגן המסע לארץ, כשהוא ממש לא היה בעניין, אשתו הסבירה לו שוב, והוא כמו כל בעל טוב ומסור, שוב פעם מבין, ולכן הוא הגיע. לכן אהרון לא התפלאתי שבתחילת המסע הוא היה מרוחק ולא מחובר, וגם דאג להסביר לכולם שהמילה יהדות או יהודים ממש לא מדברת אליו, ושהעולם מתקדם ושהוא כאן רק בגלל אשתו. אלא שאז הכל התהפך. אחרי סיור לילי בעיר העתיקה בצפת, כשהגענו למקווה הארי, הודעתי למשתתפים שיש להם 10 דקות להיכנס ולצאת, ואז יאיר ניגש אליי. אני מתנצל, הוא אמר בביישנות, אני יודע כמה זה חשוב לכם, ואני רואה איך אתם משקיעים באמת את כל הנשמה, ואני ממש לא רוצה לקלקל, אבל אני מקווה שתסלח לי, אני לשם לא נכנס, פשוט לא מתחבר לדברים האלה. אני מקווה שתבין, איציק, שאני כאן ועדיין שפוי, זו הקרבה גדולה מאוד בשבילי. זה בסדר, אמרתי לו, אין שום בעיה, תרגיש בנוח, לא מתחבר, לא נורא, תחכה לנו כמה דקות בחוץ, ואנחנו מיד חוזרים. כשיצאנו החוץ אהרון, הקראתי את השמות מהרשימה כדי לוודא שלא השארנו מאחור אף אחד, אלא שאז התברר ששם אחד בכל זאת חסר. כשמישהו הציע לי לבדוק אם יאיר נמצא במיק, והסברתי להם שבאמת אין טעם, אבל בכל זאת חזרתי לשם כדי לוודא את מה שראיתי שם אהרון. אני באמת לא יודע להסביר. יאיר עמד בתוך המים כשכולו רועד. כששאלתי אותו אם הכל בסדר, יאיר לא הגיב. הוא בכה כמו ילד שמוצא את אבא שלו אחרי שהוא הלך לאיבוד אהרון, ורק בגלל שלא יפה להפריע לאנשים במצב כזה, שרתי אותו לבד עם הדמעות שלו כדי להיות לבד עם הדמעות שלי. כשיאיר יצא, הלכנו לאוטובוס מחובקים. לא הוצאתי מילה כי לא רציתי לקלקל לו את הרגעים הנפלאים האלה, אלא שאז יאיר התחיל לדבר. אתה יודע, איציק, הוא אמר, אני לא מבין באמת מה קורה לי. אני איתכם כבר כמעט שבוע, לא מחובר, לא מרגיש חלק, מחכה כבר להגיע הביתה כדי לסמן עוד ויה להוראות של אשתי. אבל כשנכנסתם למקווה ונשארתי לבד, מישהו בתוך תוכי התחיל לשאול אותי שאלות שלא ידעתי לענות עליהן. מי אתה נלחם? הוא שאל אותי. למה הקשיחות הזאת, יאיר? מישהו מהאנשים האלה עשה לך משהו רע? למה אתה כל כך נאבק כדי לא להתחבר אליהם? הרי בתוך תוכחה הלב שלך כן רוצה, אז למה אתה לא מרשה לו? אתה ששכבת שעות במערבים ולא פחדת מכלום, שהסתובבת ללא מורה במקומות שאם היו מגלים אותך לא היית כאן היום, שאתה תברח, ועוד ממי? מעצמך, מהלב שלך, מהעם שלך, מהארי שקבור כאן ומרבי משה קורדוברו ורבי יוסף קארו, אתה באמת מתבייש להיות דומה להם, מה, קאנט וניטשה עדיפים עליהם? אתה פשוט פחדן, יאיר, אמר לי האיש בפנים. אתה בסך הכל פחדן, אתה פוחד שהאמת תשתלט על הלב שלך. לשאתה מתבייש להודות בזה. ואז הציק, רק כדי להוכיח למישהו הזה עד כמה הוא טועה, החלטתי להיכנס. ואז כשנכנסתי למים, הציק, קרה לי משהו שאני לא יודע להסביר. אולי זה הקור המקפיא, אולי השעה המאוחרת, או אולי הריחוק מהבית. אני לא באמת יודע, אבל ברגע אחד, הכל נמס. אני יהודי איציק, וככזה אני רוצה להישאר. אני גאה להיות חלק מהעם שאותו הנהיגו האנשים שקבורים פה. ואתה יודע מה החלטתי בתוך המים, איציק? שכשאני חוזר הביתה, אני באמת מנסה להתחיל לשמור שבת, ואני סומך עליך שתלמד אותי איך עושים את זה. ואז אהרון, לפני שהגענו לאוטובוס, סיפר לי איציק, החלפנו את הפרצופים המרוגשים לכאלה של כאילו שום דבר לא קרה, ועלינו, אלא שאני לא ישנתי בלילה. יאיר, זה לא האדם הראשון שאני פוגש, אהרון, אבל אולי תסביר לי אתה, מה בדיוק קרה לו שם? מה גורם לאדם להשתנות ברגע אחד? והכי חשוב, איך משכפלים את הרגע הזה? מה זה, הארי הקדוש, או המים הקפואים, או העייפות, או הכל ביחד? כבר הייתי בטוח שהפסדתי אותו, ואז בכל זאת זה קרה. יש לך תשובה? בטח אמרתי לו, זה בגלל חוק רוחני שמופיע בפרשת השבוע. בפרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה למנות את בני ישראל, חוץ מאת הלוויים, שנאמר, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. אלא שאת הסיבה להחרגת הלוויים, התורה כותבת בהמשך, שנאמר, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוויים. בפסוקים האלה יציק מלמד הקדוש ברוך הוא את משה שהלוויים למרות שהם חלק בלתי נפרד מעם ישראל הם בכל זאת נבדלים ממנו שכן הם נבחרו לעמוד ולשרת לפני השם במשכן ולהחליף את בחורי ישראל שנועדו מלכתחילה לתפקיד הזה. אלא שעל השאלה למה נדחו הבחורים ולמה נבחרו דווקא הלוויים, התורה לא עונה את התשובה לשאלות האלה, עונה רשי וכך הוא כותב, מתוך בני ישראל, לפי שהייתה העבודה בבחורות, וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוויים שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו תחתיהם. הבחורים נדחו, כך מבאר רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק מפירושו משך חוכמה על התורה, משום שנאמר בהם כי לי כל בכור, וכיוון שהקטירו לעגל וכי חשו ואמרו כי אין השם חס ושלום, לכן אינם שלי. הלוויים לעומתם שלא עבדו לעגל, הם נותרו דבקים בהשם, ולכן נאמר בהם והיו לי הלוויים. זה יפה מאוד, אמר לי איציק, אבל איך זה קשור ליאיר ואיך זה קשור לשאלות ששאלתי אותך, איפה פה אתה רואה חוק רוחני שעליו דיברת? את זה אמרתי לאיציק, מציג רבנו אשר עליו השלום. בפירושו לתורה, רבנו אשר לא מסתפק בתשובה של רשי. זה נכון שהלוויים לא עבדו לעגל, הוא כותב, אבל מה, רק בגלל זה הם נבחרו? וכך הוא כותב, אך את מטה לוי לא תפקוד לפי שהם לגיון שלו, שנאמר, והיו לי הלוויים. וכל מי שמקריב עצמו מעט, מקרבין לו הרבה. הם קרבו כשאמר להם משה מילה השם אליי, לפי כך הקריבם הקדוש ברוך הוא הרבה. ואומר הקדוש ברוך הוא, איני מאמין קדושת ביתי, כי אם להם. זה החוק הרוחני, איציק. על פי החוק הזה, הלוויים לא נבחרו רק בגלל שהם לא עבדו לעגל כשאר ישראל, אלא בגלל הנכונות שלהם למסור את נפשם למען כבוד השם, בגלל שכשמשה זעק, מי להשם אליי, נאמר ויקרבו אליו כל בני לוי. הם נבחרו לא בגלל ההימנעות שלהם, אלא בגלל ההתקרבות שלהם. ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, והרבה יותר. עכשיו אתה מבין איך זה קשור ליאיר? במשך כל המסע, יאיר היה עסוק בלברוח מהקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא החליט למרות הכל להיכנס למקווה, בשבילו מדובר במסירות נפש שמתנגשת עם כל מה שהוא מאמין בו, וההתקרבות הזאת, גם אם לנו היא נראית קטנה, אצל הקדוש ברוך הוא היא גדולה וחביבה מאוד, ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, ושאצל הלוויים זה יתבטא בלשרת לפני השם, ואצל יאיר זה יתבטא בהתעוררות גדולה ששלחו לו מהשמיים. לכן איציק, בחירת הלוויים נכתבה בתורה, כדי ללמד לדורות שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אפילו לא ליאיר, וכשהוא מחכה, הוא מחכה בנרות לכל אחד מאיתנו, שרק יעשה צעד קטן, והוא כבר יעשה את השאר. ועוד נקודה לסיום, זה לא סוד שבזמן האחרון אנחנו עדים לכיתוב נורא שפוקד את עם ישראל, ולכן זה גם מאוד הגיוני שבתקופה הזאת אנחנו מסתובבים עם רשימת התיוגים המפורסמת שלנו, שבעזרתה אנחנו מכניסים אנשים למשבצות. לכן, דווקא כעת, כשאנחנו רואים את אלה שמפגינים בעד כל מה שאנחנו לא, לפני שאנחנו מקטלגים אותם ומסמנים עליהם איקס, יאיר מזכיר לנו שחוק זה חוק, ושמה שמבדיל בינם ובינינו זו לא תאום, אלא בסך הכל רגע אחד של התקרבות להשם. אז כדי שלא נתבייש כשזה יקרה להם, במקום לקטלג אותם, אולי נתפלל עליהם. שבת שלום.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בפרק.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
4: ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: טוב, אנחנו כבר ככה מתקרבים למתן תורה. אומר רב חיים וולוז'ין, מאדם צריך להעריך מה זה הזכות, כמה הזכות גדולה שאדם שיש לו זכות שהוא לומד תורה. הוא אומר שהיה איזה יהודי אחד, אני מרוד, חי באיזה עיירה אחת, והיה שם איזה עשיר בעיר, שהוא היה עשיר חכם. אמר, אני רוצה לעזור ליהודי הזה. היה לו 10 ילדים, היה קשה לו מאוד לחיות, אבל הוא לא רוצה לבייש אותו. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, תשמע, אני מחפש עובד, אתה רוצה לעבוד? אמר לו, כן, מחפש עבודה. מה יש לך, איזה עבודה? לא עבודה קשה, אמר, אני לא יכול לגלול, לא צעיר. אמר לו, יש לי עבודה בשבילך, משהו מיוחד. מה צריך לעשות? אמר לו, צריך לספור כסף. אתה יודע לספור כסף? אמר לו, בטח יודע לספור כסף. אבל אמר לו, מקווה, זה לא סכים להרים וזה? אמר לו, לא סכים, לספור עבודה לא קשה, בוא תראה, לקח אותו, אמר, תסתכל, אתה רואה, יש כאן סכים, הסכים האלה מלאים כסף, יש חלקים שטרות, אתה צריך לספור כל 20,000, לשים בסק הזה, כל 50,000, תשים בסק הזה, מסדר אותם. טוב, אמר לו, בסדר גמור, העבודה היא לא קשה, אבל מה עם התשלום? הרי זה לא, באתי לעבוד. אמר לו, 100 שקל לשעה, זה בסדר? אמר לו, מצוין, 100 שקל לשעה, זה מחיר טוב. מתי אפשר להתחיל לעבוד? אמר לו, מחר אתה יכול להתחיל. 8 בבוקר הוא מגיע, מתחיל לעבוד, הוא שם לו את השקים שם, והוא מתחיל לספור, והוא שם כל 20 בשק, ככה גומר, שק השני, כל 50,000 בשק. שעה 12:30, הוא נכנס אליו ככה באמצע העבודה, הוא אומר, שכחתי להגיד לך משהו. מה שכחת? אמר לו, תראה, קודם כל יש לך הפסקה מ-12:30 עד 1. דבר שני, עוד פרט אחד לא אמרתי לך, שכל מה שאתה אוסף זה שלך. כל מה שאתה סופר זה שלך. הוא שמע את זה, אמר לו, תשמע, קודם כל על ההפסקה, אני מוותר, לא רוצה הפסקה. דבר שני, הוא אמר לו, מה זאת אומרת, מה שאני סופר זה שלי? אמר לו, כן. מה שאתה סופר זה עבודה, אתה לוקח. הוא שמע את זה, אמר לו, אוכל, לא שותה, לא קפה, לא שום דבר. העובד רצוף, מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, הוא עובד. 12 בלילה כבר העשיר רוצה ללכת לישון. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, נו, מה קורה? מתי אתה מסיים? אמר לו, זהו, נשאר לי חבילה אחרונה. אמר, טוב, אני אחכה לך. סיימו, סיים לספור את הכל. אמר, טוב, בוא כנס אליו למשרד, בוא נעשה חשבון. הוא נכנס למשרד, אומר לו, מה זאת אומרת חשבון? הרי אמרת, מה שאני אוסף זה שלי, אז מה חשבון? אמר לו, מה זאת אומרת? אתה עבדת מ-8 בבוקר עד 12 בלילה. עבדת או לא עבדת? 16 שעות עבדת. לא מגיע לך כסף? מה נראה לך שאני חסר אחריות? מגיע לך, 100 שקל לשעה סיכמנו. אמר לו, אבל רגע, אבל אמרת שאני לוקח את הכסף. אמר לו, מה זה קשור? אתה לוקח גם את הכסף, אבל קבל על העבודה. אומר רב חיים וולוז'ין, יש דבר כזה, יש עבודה כזאת? יצחק, אתה רוצה מקום כזה? לא. איזה לא, אתה תרוץ. יבלבל. יצחק?
2: באמת שיבלבל.
1: יצחק, אתה תרוץ לשם. תגיד, אל תביא את הניסיון.
2: יום אחד.
1: יום אחד רק, כן, תספור יום אחד. הוא לא רוצה לעבוד שם. אתה היחיד שאתה לא רוצה לעבוד שם, יצחק. מה יבלבל אותך? ספור מה ספרת תיקח, מה? בקיצור, אתה מעדיף את הפנסיה, אתה אומר. בסדר. בקיצור, הוא אומר, רב חיים וולוז'ין, איפה יש דבר כזה? הוא נותן לך, אתה לא רוצה לקחת. כן, אומר, איפה יש את זה? אומר רב חיים וולוז'ין, כתוב, הגמרא אומרת, על הפסוק, אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה, הגמרא בעבודה זרה. מה זה? מצד אחד, אומר שתירה בפסוק, אומר רבה. מצד אחד כתוב, מה? כי אם בתורת השם חפצו. התורה של מי? של הקדוש ברוך הוא, תורת השם. ובתורתו יגיע יומם ולילה. של מי התורה שלך? תחליט, של מי התורה? של הקדוש ברוך הוא שלך. אומר רבא, קודם שעסק בתורה, היא תורה של השם. אחרי שעסק בתורה, היא שלך. זאת אומרת, אתה גם התורה שלך נהיית, ואתה גם מקבל שכר על הלימוד תורה. אומר, זה בדיוק אותו אחד שספר את הכסף. אומר רב חיים וולוז'ין, זה דבר שאין דבר כזה בעולם. רק לימוד תורה. אתה גם מקבל שכר על הלימוד תורה, כן? וגם התורה נהיית שלך. אומר הסטייפלר, אתה שומע, אומר הסטייפלר, פעם ניגש אליו איזה יהודי, אברך אחד, רצה לעזוב את הכולל. אמר, תשמע, יש קשיים, יש פה, יש זה. אז הוא אמר לו, תראה, אני יכול להבטיח לך דבר אחד. אמר לו, להגיד לך שאתה, אם תלמד בכולל, אתה תהיה עשיר, אני לא יכול להבטיח דבר כזה. אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, שאם נגזר עליך להיות עשיר, לא בגלל שאתה תהיה בכולל, אתה לא תהיה עשיר. אתה תהיה, הרבה דרכים למקום. גם שאתה בכולל, אתה יכול להיות עשיר, זה לא סותר אחד לשני. מה נגזר עליך? גם אם תעבוד בחוץ, לא כולם אלה שעובדים עשירים, בכלל לא. אנשים עובדים בקושי גורמים את החודש. למה? זה מה נגזר על האדם. אמר לו, אבל דבר אחד אני מבטיח לך, שאם נגזר עליך להיות עשיר, זה שתלמד בכולל, זה לא ימנע ממך את זה. למה? אומר, אדם אף פעם לא מפסיד מהתורה. היה אחד המשגיחים, שיבת קמניץ, רבי אהרון שטרן. הוא פעם נסע לארצות הברית לאסוף כסף. אז הוא היה באיזו אכסניה, והייתה בית כנסת, היה בית כנסת מתחת לאכסניה שם, שהתפילת שחרית שלהם הייתה קצת מאוחר, אחרי זמן קריאה שמה של המגן אברהם. אז הוא החליט ללכת עוד כמה מטרים, עוד איזו שכונה שם ליד, והתפלל שם יותר מוקדם טיפה. מניין יותר מוקדם, הלך להתפלל שם, אז כשהוא חזר, אז אחד ה... היה שם כמה שלוחים מארץ ישראל שהיו אוספים כסף, כמה שדרים. אז אחד השדרים אומר לו, תשמע, איזה שטות עשית כשהלכת. אם היית מתפלל איתנו, היית מקבל 100 פרנק. אמר, היה בבוקר איזה עשיר צרפתי, התפלל איתם בתפילה, כל השליחים שהגיעו מארץ ישראל, מכל מיני מקומות לאסוף כסף, נתן לכל אחד 100 פרנק. אמר לו, אתה הלכת להתפלל במקום אחר, והפסדת 100 פרנק. אמר לו, תקשיב, אני הלכתי להתפלל שם, לא כי שעמם לי, כי היה שם תפילה יותר מוקדם. רציתי להרוויח את הזמן של מגן אברהם. אמר לו, תדע, תלמד דבר. אף פעם אדם לא מפסיד כשהוא עושה מרצון השם. עושה רצון השם. אני לא הלכתי סתם. הלכתי להרוויח תפילה יותר בזמן, יותר מהודר. אמר לו, מה זה לא מפסיד? מציאות שאתה מפסיד. הפסדת. לי יש 100 פרנק, לך אין 100 פרנק. מה אתה דורש להידרשות עכשיו? הוא אמר, התפללתי לקדוש ברוך הוא שיראה ליהודי הזה, כן, שאדם שעושה רצון השם לא מפסיד. הוא אומר, הגעתי להתפלל שם באותו בית כנסת מנחה, אז אותו שדר אומר לו, תשמע, הנה תראה, העשיר הזה הגיע גם להתפלל מנחה, תלך אליו. אתה בבוקר לא היית, עכשיו אולי ייתן לך. הלך אליו, אמר, תשמע, אני משיבת קמניץ, באתי לאסוף כסף, ישר הוציא לו 100 פרנק, נתן לו, כמו שנתן לכולם בבוקר. טוב, גמרו מנחה, עכשיו יש שם זמן במנחה לערבית, הם עושים שיעור משניות שם. אז ניגש אליו אחד הגבאים שם, אמר לו, הרב יכול למסור שיעור משניות לרב שטרן? אמר לו, כן, למה לא? מסר שיעור משניות, העשיר שם גם ישב, אז הוא שואל את הגבאי, אמר, תגיד לי, מי זה הרב הזה? אתה מכיר אותו? אמרתי, לא מכיר אותו אישית, אבל הוא אדם ישר, אדם הגון. הוא תלמיד חכם, אתה רואה איזה יופי, הוא מסביר. טוב, נגמר השיעור, הוא ניגש אליו, נותן לו עוד 300 רובל. אמר לו, קח זה לישיבה, פרנק, קח זה לישיבה שלך, עוד 300 פרנק. אמר, יפה, ברוך השם, כבר 400 עשיתי. אמר, גמרו, התפעל ערבית. גמר, התפעלו, היה עריך יותר בערבית. הוא רואה כבר רוב המתפעלים הלכו, השיר עומד שם בפינה. הוא מחכה לו, אמר לו, תראה, אני מחר בבוקר חוזר לצרפת. אני הבאתי את איזה סכום לחלק לישיבות, לעניים. נשאר לי 1,000 פרנק. תעשה לי טובה, קח את 1,000 פרנק הזה, קח את זה לישיבה שלך לקמניץ. אומר, בסוף מה יצא? הוא קיבל 1,400 פרנק. הוא קרא לי אותו בשדר, אמר לו, תראה, מה אמרתי לך? אדם שעושה רצון השם לא מפסיד. כמה אתה קיבלת? 100 פרנק. אמר לו, אני קיבלתי 1,400, תסתכל. בהתחלה קיבלתי 100, אחרי זה 300, עכשיו עוד 100, עוד 1,000. אמר, זה למד אותך רק, שאדם שעושה רצון השם, אתה אף פעם לא תפסיד. כן, אדם חושב עושה חשבונות, אם אני אלך עכשיו, אני אפסיד עכשיו, אני אעשה את העסקה, חשבון התפילה, אני... לא תרוויח אף פעם. גם מה שנראה לך שתרוויח, לא תרוויח. על מה? אדם שמקפיד בדקדק במצוות, תמיד ירוויח מזה. היה רב חיים שמולביץ', אומר, אנשים באים אליי לפעמים, אומר, בחור מגיע, אברך, אומר, תשמע, הרב, מה לעשות? יש לי 8 ילדים, 10 ילדים, לצאת לעבוד, לא לצאת לעבוד. מה אני עונה לו? רוצה עכשיו ללמוד חצי יום, לעבוד חצי יום. אומר, מה השאלה? ברור. אם הוא בא שואל אותך, ברור תצא לעבוד. מה אתה רוצה, שילדים ימותו ברעב? אז הוא אומר, זה, אני עונה לאותו אחד ששואל. אבל, הוא אמר לכם, אני אומר, איך בכלל אדם בא לשאול שאלה כזאת? מה, הוא לא יודע שארון נושא את נושאיו, שאדם שלומד תורה, אז התורה היא בעצם, היא מחזיקה אותו. הגמרא אומרת שמה שכתוב שם לגבי עוזה. עוזה הוא היה מנושאי ארון. כתוב שם, וישלח עוזה אל ארון האלוקים ויוחז בו, כי שמתו הבקר, ויחר אף השם בעוזה, ויקהו שם האלוקים על השל וימות. אז אומר שמה, הגמרא בסוטה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לעוזה, עוזה, נושאיו נשאה עצמו לו כל שכן. אם הארון נושא את נושאיו, את עצמו הוא לא יכול לשאת, מה אתה מחזיק אותו? אז אומר רב חיים שמואלביץ, הוא אומר, תראה, אם עוזה הבא שואל אותי, הארון עומד ליפול, אני אחזיק אותו או לא אחזיק אותו? בטח תחזיק אותו, מה? עומד ליפול. אומר, על מה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו? מה אתה בכלל שואל את השאלה בכלל? מה, אם הארון נושא את נושאיו, הוא לא יכול להזיק את עצמו? בטח שיכול להזיק את עצמו, מה השאלה בכלל? אומר, שתנא דבי אליהו, כשעוזה מת, כל ישראל ראו את ארון השם עומד באוויר, בין השמיים לארץ. למה? אומר, למד שלא לא עוזה החזיק את הארון, אלא ארון עמד בחמת עצמו. אז אומר, זה אדם צריך לדעת. אדם לומד תורה, צריך לדעת שהזכות של התורה, היא מחזיקה אותו. אומר החתם סופר, אומר דוד המלך, ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה הכוונה בזה? אז אומר, יש אדם, הולך לפעמים ברחוב, ופתאום היה איזה עשיר, השתגע, זורק מהגג, עשה הרבה כסף, אומר, לא מזמן אמרו שהיה בסין, איזה מפעל אחד, שמעת על זה? שמילאו כל המפעל מלא דולרים, וקראו לכל העובדים, כל אחד יאסוף כמה שהוא מצליח. עובדים, זה המתנה שלנו, במקום לתת למתנה, כל אחד יאסוף. אז הוא גם משהו דומה, זה עובר ברחוב, רואה מלא דולרים. אז האוסף, כמה יכול לאסוף? מחלה יחיס בכיסים, בגרביים, בחולצה, איפה שאפשר הוא דוחף. אין לו סקיות, אין לו סקים, באמצע הדרך. טוב, אסף, הגיע הביתה, הוא סופר, כמה אסף? מיליון דולר. מיליון דולר, אז מצד אחד הוא שמח, הוא אסף מיליון דולר. מצד שני, אומר חבל, תראה כמה יכלתי לאסוף עוד. היה עוד מלא דולרים שם, אבל לא יכול לקחת. אומר הרמח אדם סופר, סס הלוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומר, אדם צריך לשמוח על התורה שהוא לומד, כמו אחד שמצא את השלל. אספת עכשיו מיליון דולר. אבל מצד שני אומר, להצטער על מה שלא אספת. אומר, כמה זמן אדם מבטל, כמה זמן אדם בזבז, על סתם שעות ביום שהולכות לו חינם. אומר, אז זה אדם צריך להצטער. היה איזה אברך אחד, שהסבא שלו גר אצלו בבית. והיה לו עובד זר, איזה פיליפיני אחד. אז הוא, יום אחד מגיע, האברך הזה חוזר הביתה, הוא מחפש גמרא שבת, חפש, לא מוצא את הגמרא. הוא מסתכל, הוא רואה התינוק שלו ישן בעריסה, והגמרא שבת לידו. הלאה, בתוך העריסה. אומר לפיליפינים, מה זה, למה הגמרא פה? אומר לו, אני שמתי. אומר לו, מה אתה שמת? אתה לא יודע שהמקום של הגמרא זה בספרייה, למה שמת בעריסה? אז הוא התעסבן עליו, אמרו, תשמע, לך מכאן. מה אתה שם גמרא בריסה? ילד תינוק, אתה שם גמרא כזאת גדולה. גמרות של פעם, לא הגמרות הקטנות. הוא חשב בטעות, אבל שמת עכשיו בכוונה. אמר, למה אתה כועס עליי? אני אסביר לך, אמר לו. אמר לו, תראה, ילד, שעה שלמה רק בוכה. אתה לא היית, היית בכולל. הילד שעה שלמה בוכה. בוכה, צורח. אומר, אני יודע כל יום אתה חוזר מהעבודה מאוחר. לפני שאתה הולך לכולל הערב. מה אתה עושה? ימים שאתה לא הולך, אתה לוקח גמרא, את הספר הזה, מתחיל ללמוד, אחרי שתי דקות אתה נרדם. אז אני אמרתי, אז אני אשים את הספר הזה לתינוק, אמר, באמת, 5 דקות הוא נרדם. שמתי את הספר לידו, 5 דקות נרדם. אומר, למה אדם נרדם? אומר, אדם, שאדם עושה דבר בשמחה, יותר קשה לו להירדם. אומר, כתוב, בשמחת בית השואבה, היינו ערים כל הלילה, למה? בגלל השמחה של בית השואבה. אומר, אדם שלומד תורה, ואתה לומד תורה בשמחה, גם אתה מגיע עייף, שאתה שמח בדבר, נכון, יכול שתירדם. אדם פעמים, אין ברירה. לא עבד כמה שעות רצוף, הכל עייף, תשוש. אבל כשאדם עושה דבר בשמחה, הרבה יותר קשה לו להירדם. הרב מזוז סיפר השבוע, הוא אמר, יש הרבה, כמה סיפורים הגדולי ישראל, שהם, לא היה להם מוח מיוחד. מבחינת לימודית, הם היה קשה להם מאוד. אבל מה הם התמידו? הם רצו, ניסו והשתדלו והצליחו. אמר שהיה לפני 200 שנה, אמר היה איזה מלמד אחד, היה לו תלמיד, כמה הוא מדבר איתו, לא מבין כלום. הגיעו לסוגיה, שור שנגח את הפרה, הוא מסביר לו, שור שנגח את הפרה, מסביר, מסביר, מסביר, מה? לא מבין כלום. המלמד התעצבן כבר, לקח את התלמיד ליד הקיר, אמר לו, תקשיב, הרתה השור, הקיר זה פרה. תפס את הראש שלו, דפק אותו בתוך הקיר. הבנת? זה שור, נגח את הפרה. הבנת או לא הבנת? עכשיו הבנת או לא? אז הוא ילד התחיל לבכות, יצא החוצה, אמר מה, גם המלמד כבר לא מאמין בי, אז מה נשאר? יצא החוצה. בוכה, מי פגש אותו? אחת המסופר. אומר לו, בני, למה אתה בוכה? אמר לו, אני לא מבין. לא יכול, לא מבין, נסה, לא מבין. מה אתה לא מבין? מה אתם לומדים? לומדים, שור שלקח את הפרה. אמר לו, בוא, אני אסביר לך. תראה מה זה אחת המסופר. לקח אותו ילד קטן, היה בגיל 6 אולי, משהו כזה, לקח אותו אחת המסופר, ישב איתו 20 דקות. הבנת עכשיו מה זה שור שנגח את הפרה? אמר לו, כן, עכשיו הבנתי. אחרי 20 דקות שהסביר לו. יופי. תבוא מחר, אני אשב איתך גם כן. התחיל לשבת איתו כל יום, בין 20 דקות לחצי שעה, חתם סופר. במקום לכתוב תשובות, יושב עם ילד קטן. לימד אותו. בסוף מי יצא ממנו? המהר"ם שיק. התלמיד הכי, הכי, הכי של חתם סופר, הכי מפורסם, יצא אותו הילד. למה? איך? טוב, המלמד מה? אתה לא מבין, לא מבין, כך זה הקיר, זה הראש שלך, נגמר הסיפור, תשחרר אותי, אין לי כוח. הוא אומר, כמה זה חשוב, הוא אומר, אדם, אתה מלמד, כל המת הילדים בשמחה, שיכנס, התורה תיכנס. לא, מתייש מהילד כבר. טוב, אתה לא מבין? זהו, אתה לא מבין, נגמר הסיפור. מרב שיק, אתה יודע מה זה מרב שיק? אתה יודע מה? מה, מה, מה המשרחה להפסיד? לא, חתם סופר בא לקח אותו, לאט לאט הסביר לו. היה רב, הרב, רבי יעקב קמינצקי, הוא אמר פעם, אני דבר אחד, לא אסלח למלמד שלי. הוא אמר לו, למה? מה שאלו אותו, מה לא תסלח? מה קרה? ביום אחד אני הגעתי מאוחר לתלמוד תורה, הייתי ילד קטן, והמלמד גער בי, למה איחרת? אז אמרתי לו, תשמע, אמרתי לו, אני עברתי עכשיו ברחוב, הייתה אישה זקנה, עם סלים, אז עזרתי לה, עזרתי לה עם הסלים. הוא אמר לי, שקרן, אתה משקר. אמר, אני לא משקר, אני לא משקר, זה מה שהיה. אמר לו, אתה שקרן. זה סתם ציבה, סתם תירוץ. הוא אמר, אני לא שיקרתי, זה באמת מה שהיה. הוא אומר, זה, אני לא אסלח לו כל החיים שלי. מה זה נשאר לו? עד גיל מבוגר הוא לא שכח את זה. אז הוא אומר, זה גם אדם שלמד תורה, אתה יכול ללמד, ואתה יכול ללמד את התורה בצורה שהיא תיכנס לאנשים ללב, לילדים ללב, לגדולים ללב, לא משנה למי. ואתה יכול, טוב, צ'יק צ'ק, אתה חושב זה כמו עבודה עכשיו. לא הבנת, אלא, אז לא הבנת, טוב, החוצה, לך הצד. זה לא עכשיו, אתה עובד, לא מתוך עכשיו פחחות. כן? תורה, תורת חיים זה. אז איך אתה מעביר את התורה? כשאתה מעביר את התורה בשמחה, אדם שדבר בשמחה, זה נכנס. החפץ חיים אומר, כתוב יקרי במשנה, יקרי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. מה זה כל חפציך? תגיד, יקרי מפנינים, וחפציך לא ישבו בה. מה זה כל חפציך לא ישבו בה? אומר הירושלמי, כל חפציך, אפילו חפצי שמיים. קח את כל המצוות בעולם. כן? קח תלמוד תורה, מילה אחת של תורה, מילה של תורה יותר מכל המצוות כולם. תלמוד תורה כנגד כולם. אומר, מה זה מדבר? אומר, קח דוגמה, אפילו שני בחורים, לומדים חברותה. אחד מהם, עכשיו באמצע, לומדים באמצע הסדר, אומר, שמה, כואב לי הראש, אני חייב לצאת רגע, קח קצת אוויר. רוצה בחוץ, הוא עומד במרפסת, הוא רואה עכשיו במניעה, בדירה ליד, הוא רואה שם עכשיו יש שם בריכת שחייה, ילד קטן ככה, זוכה לכיוון הבריכה, נכנס למים, אף אחד לא רואה אותו. הוא מהר קופץ, מוציא אותו מהמים, מציל אותו. מי השכר של מי יותר גדול? אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה, יותר מהצלת נפשות. אומר, ברור שאם אדם לומד תורה חייב להפסיק להציל את הנפש, זה פשוט. אבל קח את זה שעכשיו המשיך ללמוד ולא יזדמן לו, וזה שיזדמן לו, המעלה של זה של למד תורה, אומרת הגמרא במגילה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מאיפה לומדים את זה? מרדכי הצדיק גם. כתוב בסוף, מרדכי פרשו ברוב אחיו. למה פרשו ממנו? כי בהתחלה היה בסנהדרין. אחרי זה הוא הלך, מה? איפה הלך? להציל את עם ישראל. הוא לא הלך עכשיו שם פרש בסנהדרין לאיזה מקום אחר. לאיפה? ההצלה של עם ישראל. בכל זאת, פרשו ממנו רוב סנהדרין. למה? למה אתה צריך לעשות את זה? מישהו אחר יכול לעשות את זה אולי. היה בקרקה, הבן של החתם סופר, המכתב סופר, רבי שמעון סופר. אומר, בזמנו, היה איזה יהודי אחד, שהבן שלו חלה באסכרה. אסכרה, הגמרא אומרת, יש למוות תוצאות, יש מיתות כמניין תוצאות, החמורה מכולם זה אסכרה. זה מתחיל בכלי נשימה, כלי הנשימה נסגרים, אין אוויר, לא מגיע אוויר לריאות, עד שהוא, השם ישמור, מחנק, נחנק ומת. היה בחור אחד כזה, ילד אחד כזה, בזמן המכתב סופר, בקרקה, והרופא בא, מסתכל, בודק את הילד, אמר לאבא, תקשיב, המצב שלו מתחיל כבר להכחיל. לפי איך שזה נראה, הוא לא יחזיק עליה למעמד. זאת אומרת, עד הבוקר, זהו, נגמר הסיפור. האבא יצא החוצה מבולבל, התחיל לרוץ ברחוב, מה עושים? הוא עבר ליד הבית של המכתב סופר, הסתכל מהחלונות, רואה שם הכל סגור, תריסים סגורים. הוא ככה מסתכל מאחור, הוא רואה, יש נר דולק שם בפינה. הוא לא דפק בדלת, פתח את הדלת של הבית, נכנס, רואה את בית הרב, יושב, לומד שם בפינה, ופרץ בבכי. אמר, תקשיב, הרב, הבן שלו עכשיו מצב שלי ממש רגעים אחרונים. מה קרה, מה יש לו? אמר לו, יש לו אסכרה, והרופא בו שהוא לא יחזיק מעמד עד הבוקר. המכתב סופר, הוא היה לומד, אומר, זה חורף היה שם, היה קור אימים, בלי חימום, בלי כלום. איך הוא היה לומד? היה לו צעיף על הצוואר שהיה ככה מחמם אותו קצת, וככה לומד, היה עני מרוד. אמר לו, תשמע, קח את הצעיף הזה, אבל שני תנאים. דבר ראשון, אתה לא אומר לאף אחד שאתה היית אצלי בלילה. דבר שני, אתה מחזיר אותו לפני עלות השחר. שים אותו על הצוואר של הילד, בעזרת השם הכל יעבור. אמר לו, מה השאלה? לקח את הצעיף, התחיל לרוץ. לרוץ הביתה, הרופא נמצא שם, הוא לוקח את הצעיף, שם לו את זה מסביב הצוואר. הרופא אמר לו, תגיד לי, אתה השתגעת או מה? הוא גם ככה בקושי נושם. אתה רוצה לו צעיף? אתה רוצה לחנוק אותו? אמר לו, זה הרב אמר, אני עושה. טוב, גם ככה עומד למות, מה נפקא מינה? חמש דקות יותר, חמש פחות. טוב, הרופא עמד בצד, אחרי דקה, הוא מתחיל להשתעל, פתאום יורק דם, יורק מוגלה, יורק הכל, הרופא קם, אמר לו, זהו, ניצל. מה קרה? אמר, נפתח לו דרכי הנשימה. התחיל, הוציא שם את הכל, התחיל הצבע לחזור לו לפנים, ניצל. אז הוא לקח מהר את הצעיף, חזר מהר לבית של המכתב סופר. אמר לו, הנה, עמדתי בדיבור, הנה הצעיף, והוא רשם, הילד חי וקיים. אמר לו, בסתם שאלה, אני שואל, מה זה כל כך חשוב לרב, שנחזיר את הצעיף לפני עלות השחר, אחרי עלות השחר, ושאני לא אספר, שהרב אמר, תראה, הזמן שאני יכול ללמוד, אתה יודע, הרב של העיר, זה לא פשוט. זה תפקיד, אנשים שואלים שאלות, הוא שואל, יש לו זה בשר וחלב, זה כל מיני, כל אחד יש לו זה בעיות, יש לו בעיות עם השכנים. אתה רוצה זמן ללמוד, לא תמיד אתה מוצא זמן ללמוד. אז אומר, לפחות בלילה, זהו, 22:00, כבר אין אנשים, בית סגור, אני יושב לומד, תריסים סגורים, יושב לומד עד הבוקר, לפנות בוקר, ככה אני יושב זמן שאני לומד. לומד ככה תורה כמו שצריך. אמר לו, אם ידעו שאני בלילה ער, אמר לו, הלך עליי. גם בלילה אני לא אוכל ללמוד. אמר, יגיעו לך כולם, הוא פתאום איזה שאלה, הוא הציק לו, הוא אשתו הפריע לו, כל אחד לא תגמור. אז אמר, זה דבר ראשון, אל תגיד לאף אחד שבאת אליי בלילה. מי שרוצה לבוא, יש לה שעות, משך היום. דבר שני, הוא אמר לו, הצעיף הזה, אמר, אני יוצא בבוקר לתפילה, אמר, זה כפו בחוץ. אין לי בגדים חמים כל כך. מה שמחמם אותי, אמר, זה הצעיף הזה, שככה אתה נותן לי חום. אז אמרתי לך, לפחות הצעיף הזה, תחזיר לי אותו עד הבוקר. אמר, תראה מה זה העניות. כן? העניות, באיזה עניות, באיזה כוח של לימוד תורה. היה גם התז, אני חושב. היו באים אליו חולים, היה נותן את הטלית שלו. הטלית שלו, היה לומד עם הטלית, אמר לחולה, שים אותה על החולה, היה ברוך השם מבריא. למה? זה הכוח של עמל תורה. סיפר יהודי אחד, קראו לו סטיוארט, סטיוארט מינץ. הוא היה גר בארצות הברית, הוא סיפר שהוא היה עד גיל 35, חי כמו גוי. אומר, הדבר היחיד שהוא יודע מהיהדות, זה שבגיל 13 עשו לו בר מצווה, הניח תפילין פעם אחת, ומאז אפילו הוא לא יודע איפה התפילין בכלל. לא רק שהוא לא הניח, הוא לא יודע איפה הם בכלל. פעם אחת בחיים הניח תפילין, זהו. הוא מספר שהיה להם, הוא היה גר בקליבלנד, בארצות הברית, ויום אחד אמרו למי שרוצה טיול, יש טיול מסובסד לארץ ישראל, ליהודים, אז הם כמה חבר'ה, חבורה של ילדים ככה וזה, רחוקים, כמו גויים, רוצים טייל קצת בארץ ישראל, רוצים ככה להכיר את המורשת. הם נסעו, הם הגיעו ביום שישי, הגיעו לירושלים. היו באיזה בית מלון שם, שם זה ירושלים, לא כמו שהיום. מאז היו רחובות שם, איפה שהם היו, הכל היה סגור, אין רכבים, אין שום דבר, אתה לא יכול להזמין מונית, אף אחד לא נכנס שם בשבת. אז הם התעוררו, כבר היה שבת, טוב יוצאים, מתקשרים, מוזמים להזמין מונית, אין מונית. אז טוב, מה עושים? רוצים להתחיל את הטיול כבר, באו לטייל, להכיר את ירושלים, מסובב. אז אחד אמר להם, בוא נעשה טיול, בבוקר רגלי, נראה קצת בתי כנסיות, נראה כל מיני דברים, בירושלים, מיוחד. אמר לו, אז הוא אומר לו, זה הסטיות, אז הוא אומר לו, מה בתי כנסיות? מה, זה יום כיפור? מה, בשבת הולכים לבית כנסת? אפילו לא יודע שהולכים לבית כנסת שבת. יום כיפור, ראש השנה, הוא עוד שמה שהולכים. אבל היו כאלה רחוקים, שאפילו לא יודע שהולכים בשבת להתפלל. אז הוא אומר לו, הולכים, גם בשבת להתפלל לי, בטח. בוא נעשה סיבוב. טוב, הוא אומר, הלכו, הם הלכו, הלך איתם גם כן. אין ברירה, מה ישאר לבד בחדר? הלך איתם גם כן. אומר, הגיעו שם איזה בית כנסת גדול, ככה לבן. בוא ניכנס. אמרו, איך ניכנס? אנחנו בבגדים ברמודות וכובע קסקט, לא כל כך מתאים לאווירה של שבת בירושלים. אז אחד אמר להם, בוא, יש פה איזה חדר צדדי, עזרת נשים שם, בוא נעלה משם מסתכל. הם עלו לעזרת נשים, מסתכלים, ואז הסטיוארט הזה, הוא מסתכל, רואה בדיוק מוצאים את הספר תורה שם, ואומר, פתאום הוא התחיל להרגיש ככה איזה חיבור. ואז הוא אומר לעצמו, אומר, תראה מה זה. אנחנו לא יודעים כלום בכלל. אבל אני מתאר לעצמי שגם לפני 2,000 שנה, אם הייתי נמצא עכשיו, ככה עושה אחורה שם, מנהרת הזמן, עובר אחורה 2,000 שנה, הייתי אותו דבר. יהודים, מתפללים, ספר תורה, הכל אותו דבר. זאת אומרת, ואנחנו יהודים, ואנחנו אפילו לא יודעים כלום. כלום מהיהדות. אין לנו מושגים בכלל. אנשו חזר לארצות הברית, הספר תורה הזה ככה העיר אותו קצת. חזר לארצות הברית, אז הוא התחיל להתעניין. התחיל לשמוע, התחיל לשאול, התחיל לבדוק. והתחיל ברוך השם להתקרב, אחרי 10 שנים כבר הוא חזר בתשובה שלמה כבר. יום אחד, ההורים שלו באים לבקר אותו, הוא כבר חזר בתשובה, ההורים שלו לא. ואז הם יושבים ככה בשבת אצלו, נרות שבת, שירים והכל. ואז הוא אומר לאבא שלו, הוא אומר, תגיד, איך התחלת בכלל? איך הגעת בזה? אנחנו כאילו רחוקים, אמריקאים, משפחה אמריקאית, בכלל לא יודעים שהם יהודים בכלל. אז הוא אמר לו, זה סיפור ארוך. בירושלים והכל. אמר לו, מה שעורר אותי זה ספר תורה שראיתי בירושלים. אמר לו, נשמע, אני חייב לספר לך משהו. אמר לו, תראה, כשאתה היית תינוק, כשנולדת, חלית באיזו מחלת דם. מאוד מאוד קשה. והיינו איתך בבית חולים כמה שבועות, ואז הסבתא שלך הייתה גרה בקליבלנד, איפה שהם היו גרים. יום אחד, דופקים מישהו דופק בבית, איזה אברך, איזה רב אחד. מי זה היה? אדמו"ר מקליב. אדמו"ר מקליב, אחרי השואה, זוכר אותו או לא זוכר אותו? אדמו"ר מקליב, היה לא היה לו זקן. היה כל מקום, הולך שמה ישראל. אז הוא היה גר בקליבלנד. אחרי השואה, הוא הלך לקליבלנד, ארצות הברית. ואז שהוא הגיע לשם, הוא רצה להקים קהילה. טוב, רצה להקים קהילה, דבר ראשון בכנסת. התחיל להקים בית כנסת, עצר ספר תורה. אז הוא התחיל להתרים. היה מסובב מבית לבית, אוסף כסף וספר תורה. אז הוא דופק אצל הסבתא שלך, הוא אומר לו, אבא. היא פותחת את הדלת, מה אפשר לעזור? הוא אומר, תראי, אני רב צעיר פה, הגעתי עכשיו לא מזמן, אנחנו פותחים קהילה, בית כנסת, אנחנו צריכים לקנות ספר תורה. אז היא אומרת לו, כמה עולה ספר תורה? אומר לה, אז היה עולה 3,500 דולר. אז היה הרבה כסף, 3,500 דולר. היא אומרת לו, תשמע, אם אני אתרום לך את ספר תורה, 3,500 דולר, היא אומרת לו, יש לי נכד שהוא כרגע נמצא עכשיו בבית חולים. בתפילה הראשונה שתפתחו את היכל, אתה תברך אותו? אם תתחייב, אני מוכנה. הוא אמר לה, מה זה תפילה הראשונה? תברך אותו הרבה פעמים, לא פעם אחת, מה הבעיה? קודם כל, כל יהודי בצער, למה לא? כל שכן אם תקנה ספר תורה, אז ברור שכן. אומר, באמת הסבתא הוציאה 3,500 דולר, נתנה לו, ובאמת הוא בירך אותך בשבת הראשונה, ושבת שנייה, אחרי כמה שבועות, השתחררת, הכל עבר לך. הרופאים היו בהלם. זו מחלה נדירה, מחלה מאוד מסובכת. ברוך השם, ואתה? אז הוא, הבן שלו אומר לו, תראה מה זה אבא. אני התחלתי לחזור בתשובה בגלל ספר תורה, וניצלתי בגלל ספר תורה. הוא אמר, תגיד לי, הספר תורה איפה הוא נמצא? אמר לו, תראה, הספר תורה היה אצלנו בקליבלנד. אבל כשהאדמור עלה לארץ ישראל, הוא לקח את הספר תורה איתו. איפה הוא לקח אותו? אומר לו, לירושלים. יש בית כנסת גדול בירושלים, בית כנסת לבן כזה גדול, שם הספר תורה. אומר, התברר לו שאותו ספר תורה שהסבתא תרמה, אומר, זה אותו ספר תורה אחרי 35 שנה, הספר תורה זה ספר תורה שאיר אותו. אומר, הוא לא הבין, למה הוא נמשך? למה הוא הולך אחרם לשם? אומר, אותו הספר תורה, אומר, אדם עושה מצווה, אתה עושה מצווה מסירות נפש, יכול להיות שאתה לא תראה כלום. אבל אחרי כמה שנים טובות, הזכות של המצווה זה כמו שאתה מתפלל. לפעמים אדם מתפלל על דבר מסוים, רואה מתפלל, מתפלל, מתפלל, לא עובד, לא הולך. אין תפילה שעבר כמה. תפילה לא עכשיו, אולי עוד 5 שנים, אולי 10 שנים, אולי עוד 100 שנה, אי אפשר לדעת מתי. אבל אף תפילה לא הולכת ריקם. אומר, כתוב, בדורשי השם לא יחסרו כל טוב. אומר, מה זה הברכה הזאת? אומר, זה לא שאדם שלומד תורה יהיה לו הכל, אבל לא יחסר לו. אומר, שהיה זה יהודי אחד, אומר, החידושי הרי מגור, העולם הזה זה כמו גלגל. כן, הגמרא אומרת שרבי חייא אמר לאשתו, שיבוא אני, מהר תתני לו לחם. למה? אמרו, כשהבנים שלנו, הם יצטרכו, ייתנו להם. אמר להם, אתה מקלל אותם? מה שיצטרכו? למה אתה אומר שיצטרכו? אמר לה, גלגל חוזר בעולם. זה העולם, אדם נמצא פעם למטה, פעם למעלה, מי יודע מתי? מה זה הטבע העולם? אז אומר חידושי הרים, איך אדם יודע המצב שלו, אם הוא מצב של עלייה או ירידה? אז הוא אומר, תסתכל, אם אתה יודע שזה הכל מאיתו יתברך, כל מה שאתה קורא לך, ברוך השם, זה הקדוש ברוך הוא משפיע עליך, לך לא מגיע כלום, אומר, אתה כבר אתה סימן טוב. אבל אם אתה חושב שאתה מחמת, שאתה מוצלח ואתה כזה מוכשר, אתה נמצא עכשיו ככה בשפיץ, אמר, תדע לך שאתה המצב שלך לא טוב. למה? אתה מכה אחת יכול לרדת. אז מה שטבע האדם, כשהוא מצליח, הוא אומר, אני עושה דברים טובים, הוא חושב, יש סייעתא דשמיא. הוא עושה ויש סייעתא דשמיא. אבל כשהוא נופל, הוא לא אומר, אני נפלתי. הוא אומר, הכל משמיים. משמיים הוא נפל. אומר, זה טבע האדם. אומר, שהיה יהודי אחד, היה בכותל המערבי. והוא שומע איזה אחד מתפלל, אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שיהיה לי פנצ'ר. הוא אומר, זה השתגע בן אדם הזה, מה שיהיה לי פנצ'ר? מי מתפלל שיהיה לו פנצ'ר? ריבונו של עולם מתפלל לך לבקש שיהיה פנצ'ר. הוא סקרן, חיכה שם. אמר, תגיד לי, מה זה התפילה המוזרה הזאת? מה זה שיהיה לי פנצ'ר? אמר, תראה, אני כרגע נמצא עכשיו מצב הכי גבוה, הכי טוב שיכול להיות בעולם. ברוך השם, יש לי הכל.

הגמרא בשבת, המשנה אומרת, אין מדליקים בחלך. מה זה קלח? אז הגמרא אומרת, אמר שמואל, שאלתינו לכל נחותי ימה, שאלתי את יורדי הים, מה זה קלח? זה דבר שנקרא כולך, כולך שמי. אז שהוא למד את זה, הרב אברמסקי, הרב אברמסקי למד את זה, זה הם ידעו מה זה, זה אצלהם. אז הוא למד את זה, אז הוא שמח. אז האמא שלו אמרה לו, למה אתה כל כך שמח? מה שמחת כל כך? אז הוא אמר לו, אמר לה, תראי, שמואל הוא היה הרופא של בית רבי. שמואל הוא היה, אומרת הגמרא שמה, בקיאים לשבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא, היה בקיא בשבילים של הרקיע כמו בנהרדעא, מכיר כל מקום ברקיע. אומר, בזמנם איך מעבירים מקום מקום? אין טלפונים, לא היה מיילים ולא מכתבים. איך אתה עושה? יורדי הים, הם מגיעים ממדינה למדינה, מעבירים לך. עכשיו התפתח, יש איזו תרופה חדשה, הם מעבירים לך את זה. עכשיו איזה משהו מדע חדש מעל הלבנה, מעבירים מידע. אומר שמואל, עכשיו כשהוא רואה את יורדי הים, מה הוא שואל אותם? לא שואל לו שיש תרופה חדשה, זה לא מעניין אותו. מה הוא שואל? מה זה קלח במשנה? ואתה דיק את המסגן, קוטי. כן, אז אומר שמואל, מה מעניין שמואל? מה זה כולך? זה מה מעניין אותו. אמר, זה כל כך שימח אותי. אומר, אדם שהוא בעצם, יש כל כך הרבה דברים שהוא כן צריך לדעת, אבל זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? מעניין אותו זה מה זה הקלח הזה. זה מה מעניין אותו. אז אמר, זה כל כך שימח אותי. מה זה אהבת תורה? היה הגמרא בבנדרים, שיום שחייך רבי, באה פורענות לעולם. למה? כי רבי קיבל על עצמו איסורים כדי שלא יבוא איסורים בעולם. הוא סבל בשביל שלא יבוא איסורים. אומרת הגמרא שם, והוא אמר לבר כפרה, בר כפרה היה בתחן כזה. אז הוא אמר לו, אל תצחיק אותי. אם אתה לא תצחיק אותי, אני אתן לך איזה כמות של חיטים, כל פעם. רק אל תצחיק אותי. אני יודע שאם הוא צוחק, אז יכול לבוא פורענות לעולם. אז יום אחד בר כפרה הייתה איזה חתונה, אז הוא אמר לבת של רבי, תראי איך אני מצחיק את אבא שלך. אבא שלך, ולא רק זה, גם הוא מצחיק את אמא שלך. אז הוא אמר לו, לא, אתה לא תצחיק אותו, אין דבר כזה. טוב, אז הוא שאל את, הגיע רבי, אז בר כפרה אומר לו, תגיד לי רב, שאלה, מה הכוונה של המילה תועבה? מה זה תועבה? אז רבי ענה לו, והוא אומר לו דברי, לא, פורך את זה. הוא רבי עונה לו, אומר, טוב, מה זה תועבה? אומר, אתה אמר, תועבה זה נוטריקון, תועה אתה בא. אז הוא שמח רבי, אמר לו, טוב, הוא עשה, לפני עשה איתו תנאי, אם אני מוכן להגיד לך, בתנאי שאתה תרקוד עכשיו. אומר, הוא אמר לו את התשובה, רקד. אז שואלים, מה זה, איך יכול להיות? רבי יודע שעכשיו ברגע שהוא יגיד לו, יהיה פורענות לעולם. אומר, אהבת תורה שהייתה לו, הוא לא חשב בכלל. אומר, כל כך אהבת, אתה רוצה לדעת מה זה, מה הפשט בזה? לא עושה חשבון. היה הרב פינקל, ראש ישיבת מיר. אומר שהוא היה עושה, כל יום חמישי, כל אברך שרוצה כסף לשבת, יבוא יגיד לו, חבורה, מקבל כסף לשבת. אומר, ידעו כולם. כל הבחורים רוצים כסף לשבת, באים אליו, כל אחד אומר, חבורה, מקבל כסף. אומר, יום אחד, הוא קידש איזה בחור אחד, מהישיבה שלו, והוא הגיע אליו אחרי הזה, נכנסו לחדר ייחוד, אז הראש שיבה דופק לו בחדר ייחוד, תקתק בדלת. טוב, הבחור בחדר ייחוד, לא עונה. המשירים לדפוק, לא עונה, בחור בחדר ייחוד. פעם שלישית, פותח את הדלת, מי זה? הוא רואה את הראש שיבה. או, שלום הרב. אז הראש שיבה אומר לו, תראה, אני חייב ללכת. אמר לו, תודה רבה שהרב הגיע, תודה רבה שהרב השתתף. אמר לו, כן, אבל אני חייב ללכת. הוא חייב ללכת, בסדר, סיעה טובה. אמר לו, לא הבנת, אני חייב ללכת. הוא לא, בסדר, הרב, לא הבנתי, הוא חייב ללכת, בסדר, להתראות, כל טוב. אמר לו, לא, אמר, בזמנם, היה כל חתן, היה אומר חבורה בחתונה, כמו בבר מצווה. אמר לו, אני לא שווה לכל שמות החבורה, אני חייב ללכת. אתה יכול להגיד לי אותה עכשיו? אמר לו, חבוד, הרב ייכנס. אומר, הרב יתיישב בחדר ריחוד. אמר לו את החבורה, רק אז הוא הלך. למה? הוא לא מוכן לבטר, איך אני אלך? אני אפסיד את החבורה. מצד אחד אני חייב ללכת, מצד שני הוא צריך לשמוע את החבורה. אז מה הוא עשה? נכנס לחדר ייחוד, אמר לו את החבורה והלך. אז הם ככה הם היו עושים. בחתונה, כמו בבר מצווה, החתן אומר. היה בזמן הטורקים, היה איזה אחד, ישמעאלי רשע מרושע, קראו לו מוסטפה. הוא מאז שהוא היה קטן הבעייתי. הוא היה רוצח, שודד, הטורקים ניסו לתפוס אותו, לא מצליחים. התחברו איתו כמה חבר'ה כמוהו,
הייתה איזה...

0: כנופיה כזאת, היו עושים שמות. כמה מחפשים אותם, תמיד מגיעים רגע אחרי. יום אחד היה רבי דוד מיללוב, אדמו"ר מיללוב, הלך קברות צדיקים החסידים שלו, והלכו בגליל. עושים את פעם מלכה, הגיע הזמן מלכה, נכנסו לאיזה יער עכשיו להתפלל, התחילו 18, הרב התחיל להתפלל, התחילו החסידים להתפלל, ופתאום רואים, יצאו להם עם הנשקים, כל ה... חברים האלה, הוא היה מפורסם, היה לו תמיד, חיפשו אותו כולם. החסידים, חצי מהם ברחו מיד, חצי מהם ניסו בהתחלה ככה לעשות להגן על הרב, אבל הם הבינו שאין מה לעשות שם, כי הם יישארו בסוף שם. אז הוא בא לרב עם סכין, באמצע 18, ורצה לדקור את הרב. אבל הוא רואה שיורים את היד, הוא לא מצליח להוריד אותה. קפאה לו היד. עמד ככה דקות, כמה דקות, שעד שהרב סיים 18, עשה 3 פציעות, והשתחררה לו היד. אז הוא אומר לרבי דוד מיללוב, אומר, אתה יודע, אני פעם ראשונה בחיים שאני רוצה להרוג מישהו ואני חוזר בי. פעם ראשונה. אמר לו, ראיתי שהרב אדם קדוש. אני מוכן לא להרוג את הרב, בתנאי שהרב יברך אותי, שלא יתפסו אותי אף פעם המשטרה הטורקית. אמר לו, הרב, אני מוכן לברך אותך, אבל בתנאי שאתה תבטיח שאתה לא נוגע ביהודי. לא הורג יהודי, ולא לוקח ממון של יהודי. ברגע שאתה תשמור על ההבטחה שאתה מבטיח, אם אתה מוכן לקבל, אני אברך אותך. אבל אם לא, הברכה לא חלה. ברגע שאתה תפסיק את זה, אין, הברכה לא תחול. אמר לו, מקובל. לא נוגע ביהודים, לא נוגע בממון שלהם, לא שום דבר. באמת אומר, כמה שנים, כמה שרודפים אותו, כמה שמחפשים אותו, לא מצליחים. יום אחד עבר איזה יהודי אחד, הוא היה נראה כמו לבוש כמו גוי. הוא היה בטוח שזה גוי. הוא לא שאל הרבה שאלות. הוא היה הורג קודם כל הורג, אחרי זה מחפש אם יש משהו לקחת. לא אכפת לו, גם אם יצא 10 שקל, לא חשוב מה. העיקר, קודם כל הוא הרג. הוא הרג את היהודי הזה. חיפש, היה כמה שקלים שם. הלך למערה שהוא מתחבא שם. המשטרה הטורקית שהיה שם רצח, ידעו שזה הוא. הגיעו למערה, תפסו אותו. הוא היה מוטש, זרוק שם, לקחו, הכניסו לכלא. משפט מהיר, תליה. אז לפני שאתה הוציא אותו להורג, אמר להם, מה אתם חושבים? שאתם תפסתם אותי? זה לא אתם. אמר להם, כל זה בגלל שעברת לדברי הרב. אם לא הייתי עובר, אם לא הייתי הורג יהודי, גם עוד 100 שנה לא הייתם תופסים אותי. אמר, זה היה חשוב לו להגיד את זה. מה זה כוח שלי, של כוח של תורה? יש... אנחנו עכשיו בימים של לפני שבועות, יש עניין חשוב של אדם תיקון המידות. כל הימים האלה, היה מספרים שהייתה באוז אולימפיאדה של נכים, אז היה, היו שם 9 נכים, ומרוץ, היו על כיסא גלגלים. התחילו את המרוץ, אחד הנכים התהפך עם הכיסא גלגלים. הוא התחיל לבכות, לצרוח, בוכה, כל כך יקרה לאולימפיאדה, ובסוף, רק התחיל וישר התהפך. אז הגיעו שם כל הנכים, מה עשו? חזרו אחורה, עזרו לו לקום, והוא בוכה, כל כך צער היה לו מזה. הוא מתאמן כבר, מתכונן ככה כמה שנים. הפרס הראשון היה $100,000, רצה גם כסף קצת, השלמת הכנסה. אז הם התחילו ככה, אמרו, טוב, אנחנו נעשה ככה, מחווה ככה, כולנו ביחד, כולנו נעשה, לא נעשה תחרות, נגיע כולנו ביחד לגמר. ובאמת, הלכו כולם את כל התשעה, ביחד ככה עם הכיסא גלגלים לאט, הגיעו כולם בקה אחת. אז אומר, זה עשה רעש גדול, למה? אומר, בדרך כלל תחרות, אחד מה מעניין אותו, לדרוך על השני. אני ניצחתי, הוא לא... לא, הבינו שלא חייב. אומר, אנשים כל כך התפעלו מזה, היו עשירים שתרמו כסף. אומר, כל אחד בסוף קיבל שם יותר מהפרס הראשון. למה? אומר, זה למד אותך כמה זה חשוב לא לדרוך על השני, איך אתה יכול לעזור לשני. שבוע שעבר... היה סיפור ששבוע שבת ושבועיים, סיפור על איזה בחור חסידי, בטח שמעתם את זה אתם, שהלך להטרים. היה סיפור בחור חסידי בירושלים, הוא ואח שלו, שהלכו להטרים. הבחור מתחתן, כן, היו, עשו סיבוב, והייתה איזה עיתונאית אחת, מהתקשורת החילונית, היא מסתכלת מה זה, ראה, בחור, היא ובעלה, כן, אז מה עשו, הפעילו את המצלמה והתחילו, ככה לרדת עליו. מה אתה עושה? אתה לא עושה צבא? התחילו זה לבזות אותו. והם מצלמים. אחרי זה צילמו, הרימו זה, ככה שידרו את זה. ככה אונליין. הרב זילברשטיין שואל, כן, כן, אסור, ביזו אותו שם והכל. הרב זילברשטיין שואל, הוא אומר, תראה מה זה. ברגע אחד, כמה ראו אותו? מאות אלפים, את הביזיון הזה. הוא אומר, איך יכול להיות שאדם עובר איסור אחד והוא חייב 6 מיליון לווים? איסור אחד. מה כתוב? משנה אומרת, אדם שרת על מת אחד, שריטה על מת אחד, או על 5 מתים, חייב על כל אחד ואחד. אומר, אם אדם עכשיו שורט, שריטה, על 6 מיליון שמתו בשואה, אתה עובר על 6 מיליון לווים. שריטה אחת על 6 מיליון אנשים. 6 מיליון לווים. הוא אומר, תראה מה זה, אדם עכשיו, מה הוא עשה? לשון הרע. העלית, קטעת לשון הרע על מישהו, העלית עכשיו בטלפון שלך. ראו את זה עכשיו 100,000 איש. לחיצה אחת, עברת 100,000 איסורים. זה לא יותר מ-100,000. אבל עברת כבר 100,000 אנשים קיבלו לך לשון הרע. הוא אומר, תראה מה זה, כמה אדם צריך להיזהר. אז הוא אומר, תראה מה זה עכשיו הבחור הזה, מה יצא מזה בסוף? הוא אומר, אנשים ראו את זה, אפילו אנשים רחוקים, אפילו שמאלנים התקשרו, וכולם יצאו נגדה על ההתנהגות הזאת. הוא אומר, זיהו אותו, הצליחו לזהות את הפנים שלו, מי זה הבחור הזה? עשו לו, אספו לו כסף, הוא קיבל מעל מיליון שקל. אספו לו מעל מיליון שקל. הכנסת קלה גם לנכדה שלו, אספו כבר. אז הוא אמר, תראה מה זה. הוא אומר, שאם עכשיו תשאל אותי, תשמע, מה, איך היה? אמר לך, תשמע, היה מקומות, נתנו לו 7 שקל, 10 שקל, 20 שקל, שקל, נתנו כל מיני. אבל, תשאל אותו, מה המקום הכי גרוע שהיה לך? אמר, תשמע, איזה ביזיונות עברתי. איזה ביזיונות, שפיכות דמים שם זה היה. אבל עכשיו, אומר, אחרי זה, מה מתברר? שמהדבר הזה, שהיה שפיכות דמים, הוא הרוויח בעצם יותר טוב מכולם. הרוויח עכשיו 1,000,000 שקל מכל זה. כן, לא שואלי, גם הוא היה עונה, אבל עצם הביזיון שהוא חווה שם. אומר הבעל ההפלאה, בעל ההפלאה, הוא אומר, דוד המלך אומר ככה, צדיק התמר יפרח, כי הארץ בלבנו נשגה. אומר, מה קשור? למה הוא מדבר אותו גם את הצדיק, גם לתמר, גם לארץ? אז הוא אומר, תראה, מצד אחד, התמר יש בו מעלה. מה המעלה של התמר? שהוא מוציא פירות. מצד שני, הוא לא גבוה כמו הארז. הארז הוא מגיע לגבהים לפעמים גבוהים מאוד. ארז, איזה גובה מגיע? אז הוא אומר, אז הוא אומר, תסתכל מה זה, מה זה צדיק? אומר צדיק, מה הוא עושה? תמיד אכפת לו מאחרים. יש לו תורה, הוא רוצה ללמד אחרים. כמו שאמר רבי עקיבא, אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז הוא אומר שאדם צריך, לא רק שאהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, יש כאלה בתורה, הוא מלמד את האחרים. נותן פירות אחרים. אבל הכסף שלו הוא לא נותן. בדיוק. אז הוא אומר, אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז מה יש כאלה? תורה הוא נותן, למה זה חינם? אבל תגיד לו, שמע, תעזור לפלוני. מה חשבה זה לא. אז אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. הוא אומר, לא רק בתורה, גם במעשים צריך שיהיה כלל גדול. אז הוא אומר, הארץ מצד אחד, אין לו פירות, הוא גבוה. גבוה, גדול, גודל, גודל לעצמו. התמר, יש לו פירות, אבל הוא לא גבוה כמו הארץ. אומר בעל ההפלאה, צדיק התמר יפרח. אומר צדיק מה הוא? הוא כמו תמר. נותן פירות, נותן. אולי תגיד עכשיו שבגלל זה הוא יפסיד, הוא עצמו לא יגדל? אומר לא. כארז בלבנון נשגה. זה שאתה נותן לאחרים, זה לא ימנע ממך לגדול. כארז בלבנון נשגה. הוא אומר, יש משהו מעניין. יש, הגמרא אומרת, שהזית הוא קשה לשכחה. והשמן זית הוא מועיל לזיכרון. אומר, איך זה יכול להיות? אותו פרי, אתה זית עצמו הוא קשה לשכחה, אתה מועך אותו עכשיו אצל שמן, זה מועיל לזיכרון. איך זה עובד? אז הוא אומר, מה זה זית? אומר, זית הוא סגור, הוא מכונס. הכל לעצמו. אומר, אחד שהתורה שלו הכל לעצמו, הוא ישכח אותה, הוא לא תחזיק. אומר, אבל שאתה כמו בחינה של שמן, שאתה נותן לאחרים, אתה נותן, דואג לאחרים, אתה פותח, נותן לאחרים, אז זה לא רק טוב לזיכרון, זה אתה מועיל לעצמך ומועיל לכולם. לכן הוא אומר שבימים אלה במיוחד, אדם צריך לעבוד על עצמו, לא רק לעצמך, תן לאחרים. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לדאוג לאחר גם. לפעמים אדם נמצא לידך, גר לידך, לפעמים איזה שכן, לפעמים אדם חבר, לפעמים אדם יושב לידך. ואתה יכול לעזור לו, ואתה בסדר, אתה יודע שהמצב שלו מיודע מה, אבל אתה יודע, נכנס מכאן, יוצא משם. זאת אומרת, כמו שאתה דואג ברוחני, אתה דואג לתת לו את זה בחינם, כי זה בחינם אתה נותן, גם בגשמי, אותו הדבר. איפה שאתה יכול לעזור, לעזור לאחר. רבי חנניה בן הקשיא.
1: עד כאן תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872

0: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: אני אגיד לכם על מה, שיעור היום. ודאי על קבלה סתירה. וודוי, שעל מתיקותו וערבותו, וניצחו וזכותו של חג מתן תורתנו, יראתנו הקדומה, חג מתן תורה. אני אגיד לכם את הפסק דין, בדרך כלל אני לא נוהג ככה, אני אגיד לכם את הפסק דין של השיעור, ואחר כך אנחנו נמתק אותו, נקלף אותו, בסיעתא דשמיא בחסד אלוקים חיים עלינו. הפסק דין של השיעור, זה אדם חייב לעשות את המצוות, זה הפסק דין. אדם חייב לעשות את המצוות. ואין מי שיכול להתיר עבירות ועקירת מצוות, אלא רק, צריך להקדים את הברכה לשם, רק יתברך, רק עם מחשימו ושם זכרו אפיפיורו. רק הטמאים, המשוקצים, המתועבים. כל מי שמזרע ישראל קדושים צריך לקיים מצוות תורה ויראה. אבל זה הפסק דין. שגם אם לא הצלחת לקיים את המצוות, וגם אם המצוות לא הלכו כרצונך וכלבבך, וגם עם המעשים, גם עם המעשים הטובים, בסופו של דבר נקברו, נשחטו ונטבחו, בהשתוקקות ובכיסופים שלך, אתה מחי יזן ומפרנס את הריבן של אלוהים ואת העולמות העליונים. זה הפסק דין של השיעור. צריך לעשות את המצוות, צריך לקיים את המצוות. כל אחד מה שיכול. כי הרב דושינסקי, נשמתו עדן, דן בנזר הקודש, איך האדם יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות? הרי כהנים הם לא לווים, לווים הם לא כהנים. זרוע לחיים וקיבה אתה נותן לכהן, איך הכהן ייתן? דנים בזה הפוסקים. בדעת רבנו הארי. הערים המסתורים, נשמתו עדן. את המצוות ואת התורה חייבים לקיים. לא חייבים, משועבדים. אבל בשעה שזה לא עלה כחפץ ונועם השם אלוקים במעשה ידיך, כשהמצווה נעקרה ולא נעשתה, אין לך מה להיכנס לדיכאונות. בהשתוקקות ובכיסופים, אתה זן ומפרנס, ואת הריבן שלא ילום, את כל העולמות העליונים אתה מטלטל. גם בכיסופים שלך, ברצון. ודבר אחד, אם אתה רופא ואתה נהג, ואתה שדרן, ואתה תלמיד חוכם, ואתה בן תירה, כשאדם לא קיים את המצווה, צריך לעזוב את כל התפקידים והמקצועות שבעולם. צריך לעבור למקצוע אחד, לא טייס ולא רופא. כשאתה לא מצליח לעשות את המצווה, אתה חייב להחליף תפקיד ולהיות קברן וקובר מתים. את העצבות לקבור. גם אם זה לא עלה בידך. כשהמצווה בימין החזקה ובשמאל החלושה, כשהמצווה נעקרה ובשמאל החלושה היא נטבחה ונקברה, גם שם אין לך מקום לייאוש. הריבונו של עולם חפץ בתשוקה שלך. זוג את התירה. מאיפה? מאיכן? מאיכן משודדים העמקים, הערבים והמתוקים הללו? כתוב בחזל, בתהילים. איפה זה כתוב בתהילים? אני אגיד את המדרש, תגידו לי איפה הוא כתוב, בתהילים. מזמור של החג. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה על אחד הערים, כל הערים שמעו. הקדוש ברוך הוא הכריז, אני הולך לתת תירה על הר. איזה הר אני עוד לא יודע. כתוב בחזל ככה. בא כרמל מאספמיה, הר הכרמל, יערות הכרמל, לא יודע. בא כרמל מאספמיה, ועקר תבור והגיע חובה מבית אלים. אמר לו כרמל, לריבן השלו אילום, אמר לו, סליחה, אמר לו הר תבור, ריבונו של עולם, אני אומר לך, אני אומר לך, לא כפי רצונך, אני אומר לך ש, שעלי נאה ויעש את אשרת שכינתך ותורתך. אמר לו קדוש ברוך הוא למה? כך אומר לו הר תבור. הוא אומר לו, כיוון שאני גבוה מכל הערים, ומפני גבהותי לא ירדו עליי מהמבול בנוח. איפה מצינו משנה כזאת? דומה. מסכת יומה. המשנה אומרת שהיו לוקחים שעיר אחד לשם ושעיר אחד לעזאזל. איפה היו זורקים את השעיר לעזאזל? אומרת הגמרא, מצוק גבוה בהרי יהודה. אלה הצוקים שאתה רואה בהרי יהודה. כתוב בחז"ל שמבנה, שמפנה ובגלל גובהו של צוק, לא היה הגדי מגיע אל הארץ עד שהיה מתפרק איברים איברים. כבר באוויר, ככה, בהשתוללות, לפני גיחת הארץ היה מתפרק. אמר לו הר תבור, עליי, אני נותן לך עצה, ריבן של עולם, עליי נאה ויעש את אשרי את שכינתך ותיתן תורתך קדושה. למה? שלפי ומפני, שמפני גובהי מכל הערים לא הצליחו להגיח ולרדת עליי מהמבול. זה מה אומר הר תבור, הוא מחליט לריבן של עולם, מנמק לו שס ופוסקים, מביא לו את רבי עקיבא איגר, את הנודע ביהודה, את המערש לוטנזון, ואת הפרי מגדים בפתיחה, בפתיחה כוללת ליורי דעה. מביא לו את הנודע ביהודה, אומר לו, לא, מפני גובהי לא, לא ירדו עליי מהמבול. אומר הקרמל, עליי ראוי שתשרה שכינה. למה? שמפני גובהי וקומתי, הייתי בתווך ועליי עברו ישראל את הים. הים נקרע לשתיים, פתאום רואים הר. ועם ישראל עלו על ההר. לא טבעו במים, לא נחנקו, לא נחנקו במי ים סוף. אמר להם הקדוש ברוך הוא בניי, בונוי בניי חביביי. הרי מפני ובגלל הגברות שיש בכם, הרי שאתם נפסלתם מקורבני. אתם לא ראויים מפני הגברות שלכם. רבנו יוינו כותב בשערי תשובה, בספר באר יעקב, מעריך בזה למאוד, כמעט ספר שלם, באיסור גאווה יש 17 כזיתות של אכילת חזיר, נבלה וטרפה. 17 לבין מן התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לכם נימוקים יפים ונימוקים נעים ודברים מתוקים ואף ערבים, אבל מפני ובגלל הגבות שיש לכם, הרי שקורבנכם נפסל מלפניי. אתם פסולים, לא עבר עליך מהמבול, אתה פסול. לא עבר עליך מהמבול, אתה פסול. מה הראשון אמר? עברו ישראל בתווך כאן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הנימוק שלכם עושה קורבן נאה, קורבן יאה, אבל הגבהות שבכם פסלה אתכם מקורבן, אתם לא יכולים. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, התחילו הערים להיות מבקרים, מבקים, התחילו הערים להיות מבקים ובברר ממררים. מרר. בראש חוצות, התחילו לבכות. אמרו לו, ריבנו של עולם. אמרו לו, ריבנו של עולם, עד לכאן טרחנו. באתי מאספמיה, מהפיליפינים באתי. מגבול סין, נפאל. באתי משם, אתה... תשמעו מה אומרים חז"ל. מיכאל, לך עם זה, תגיד את זה היום אצל האחיינית שלך. שמעו מה אומרים חז"ל. עמד הריבנו של עולם, עמד האלוקים, האלוקים, עמד הריבנו של עולם ונשא עמהם בכי. הקדוש ברוך הוא בוכה איתם. אמר להם, כיוון שטרחתם לפניי בשביל כבודי, אשלם לכם שכר. טרחתם, עמלתם, יגעתם ולא הצלחתם, כי אני לא יכול לתת תורה. עברתם ב-17 איסורים של חזיר. נכשלתם בגאוות הלב. אמר להם, לא יעשה מתורתי שקר בפלסטר. אבל כיוון שטרחתם לפניי, אשלם לכם שכר. אני לא אפקיר אתכם, אני משלם לכם שכר. מה השכר שילם להם? אמר להר תבור, תשועה וישועה שתהיה לישראל בימי דבורה, עליך תהיה. להר הכרמל אמר לו, שמי יתגלה בעולם עם שבעה פרי הבעל של אליהו הנובי, זכור לטוב מלאך הברית, הוא אמר לו, עליך תהיה הר הכרמל. הר הכרמל יהיה בך. אתם שואלים, אבל הם עברו באיסור דאורייתא, את המצווה הם לא קיימו. הגמרא אומרת, כל מי שיש בו גסות הרוח, אין עפרון ינער בתחיית המתים. וחז"ל אומרים שמי שיש בו גסות הרוח וגבות הלב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לא יכולים לישון באותו מזרון. הם עברו באיסור דאורייתא. הם 17, לא דולר, לא יורו ולא פרנק. הם אכלו 17 נבלות וטרפות. הם לא קיימו את המצווה, קברו אותה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשועה תהיה מכם. על מה שטרחתם לפניי. על מה שיגעתם לפניי, התשועה תהיה עליכם. שמעו מה כותב רבנו, הפרשה סדרוכים, בעל המשנה למלך. אתם יודעים מה גאון חידה כותב על, על המשנה למלך? אתה יודע מי היה המשנה למלך? מי היה תלמיד שלו? זה שכתב חיבור על כל התנך. הכי מתוק בעולם. לא, על כל התנך אמרתי. גם רשי. לא, אבל במתיקות, כל המדרשים, הכל, לא הניח פינה ואבן. רבי יעקב קולי, איזה ספר כתב? אוי לכם. רבי, מה כתב רבי יעקב קולי? רבי יעקב קולי היה תלמיד מובהק של רבנו הפרשס דרוכים, פרשת דרכים, בעל המשנה למלך. משנה למלך, מה קראו לו? זה כבד לכם. רבי יהודה רוזניס, רש וו זין נון יוד סמך, רבי יהודה רוזניס. ומי ערך את הכתבים שלו? רבי יעקב קולי, בעל המעם לא עז. הגאון חידה כותב על הפרשת דרכים, על המשנה למלך, תנה רב. כך הוא כותב עליו, תנה. הוא אומר שבודדים בדורות ירדו למתיקותו ועומקו. מעטים בדורות ירדו למתיקותו ועומקו. הגאון חידה כותב שככה היה מכנה אותו, תנה רב. תנה רב. כותב רבי יעקב קולי, מכיר את הלשון שלו. ולעתיד לבוא, על תורחם של שני הרים הללו, הריבן של אילום, יבנה את בית המקדש השלישי. על שני הרים הללו. הם קיבלו תשועה, בבית דבורה, באליהו הנובי, בהר הכרמל, ובניין בית המקדש, שישראל מייחלים לו, על מה שטרחו מלפניו יתברך, אף שהיו מאוסים מפני גבהות וגאוות ליבם, הריבן של אילום יוריד עליהם את בניין בית המקדש השלישי. היפה תואר כותב שגם על הר המוריה, אבל אלה לא יגרע חלקם. קודשי הקודשים, יום כיפר, קורבנות ישראל, כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם, שם יהיו. לא יודע, איך זה יהיה, לא יודע. גם אני, לא יודע איך זה יהיה. אולי חלק כהנים, חלק לווים, מחנה לוויה, מחנה ישראל, מחנה כהנים. אומר רבנו הפרשס דרוכים, שלעתיד לבוא, יזכו שנערים הללו, על תורחם ועמלם, שעם הר המוריה, יבנה הקדוש ברוך הוא את בית מקדשו השלישי. לא יודע איך. עכשיו תשמעו מה כותב הפרשס דרוכים. זה העיקר. כותב רבנו הפרשס דרוכים.
2: לאיזה דרגה יכול להגיע האדם כאשר הוא נחשף ומשתוקק וחפץ לקרבת השם, גם בשעה שאינו משיג את המבוקש. הרי שהריבן שלו אילום לא מקפח שכרו, הוא משלם שכרו לאין קץ הימין יעמידהו. אין קץ. לאיזה דרגות יכול האדם להגיע? לאיזה דרגה יכול האדם להגיע כאשר הוא רק משתוקק ונחשף וחפץ לקרבת השם? גם ואף אם אינו משיג את המבוקש. הריבן של אילום לא מקפח שכרו וישלם שכרו לאין קץ. ולקץ הימין יעמידהו. פסוק בדניאל. מלשון הפסוק, ולקץ הימין יעמידהו. ומנח על עדן. הם קיבלו שכר. מה שכר קיבלו? אחד קיבל שגאולת ישראל בימי דבורה היה עליו. האחד זכה שאליהו הנביא קדש שם אלוקים חיים עליו. בית המקדש השלישי ייבנה עליהם, אמר המוריה, תורה לא תינתן עליהם. באלוהים חיים הם מרדו, בגאווה הם נפסלו, קורבנה נפסל בגאוות וסירחון ליבם. הם לא קיימו. קדוש ברוך הוא לא שילם שכרם. אומר המדרש, עכשיו תשמעו את המתיקות, אומר המדרש, וכל הערים היו מתרעמים ומתמוטטים. כולם נפלו. למה? אומר רבנו הפרשס דרוכים, הערים התמוטטו, למה תרצדו נערים גוונונים? ההר חמד אלוהים, הריבן של עולם חמד את, את, את, את, את, את קרבת רצונם. אלה שלא תרחו, שני דברים, בימין ודאי שלא ניתנה עליהם תורה, ובשמאל נשארו ערירים אל הנצח והדורים, נשארו גלמודים, אין מי שיגיד עליהם קדיש. איזה מתיקות. בן אדם בא לבית כנסת, רוצה להתפלל מנחה, רוצה להתפלל מעריב, וזה קורה לו, בוא תעזור לי להרים בקבוקים, בוא תעזור לי להרים סידורים, בוא תעזור לי להרים בוטנים של לכבוד שבת. הוא עולה ויורד, עולה ויורד. הוא מגיע לבית כנסת, מוצא את כולם באמצע עמידה, הוא אומר לו רק עוד שנייה אחת, רק נביא את הסולם, מוצא אותו בחזרה, בסוף הקדושה. בא לעמוד עמידה, אומר לו שנייה אחת, רק נביא משהו מלמטה, לא הצליח. וכולם הצליחו. הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכרו. גם בעת שהמצווה לא עלתה בידך, וגם בעיניך זכית לראותה גוססת, תבוכה ומחורה, הריבן של עולם לא יקפח שכרו של אדם על מה שאדם משתוקק. אומר רבנו הפרשס דרוכים, נמצאת הלמד גודל ההשתוקקות לקרבת אלוהים, שהם מזכים את האדם אפילו וגם אם לא הועילו במעשיו כלום. מעשיו לא הועילו. מעשיו היו כקליפת השום, אבק אדם, חרס הנשבר. גם אם לא הועילו מעשיו, ההשתוקקות לקרבת אלוהים, רציתי, השתוקקתי, רציתי, נחשפתי, ביקשתי, לא עלה בידי. לרב הראשי זה יגיד משהו על מה שרצית? זה יגיד לו שני דברים. אבק אדם וקליפת השום. מה הוא יגיד לגדולי התנאים? אדם שיבוא לתנא יגיד לו, רבנו, לא הצלחתי. הוא יגיד לו, אני יכול לעזור לך. לתת לך תרומה של שק קינים. עפר תיחוח של קירה. כלשון המשנה בשבת. עפר קירה, עפר תיחוח. בצער, שבת. זה מה שאני יכול לתת לך.
3: אני תנא, מחיי מתים. אני, הרמח"ל כותב שהתנאים והאמוראים היו ירחי העולם.
2: הם יכולים לתת לך שני דברים, שלוש.
3: כלום.
2: יש תנאים שסוברים כלום שבכלום.
3: אבל הליבה דקולי עלמה, הם יכולים להושיע אותך בימין, אמצע ושמאל.
2: כלום שבכלום שבכלום. לא יכולים להושיע אותך.
3: הריבן של אילום, האלוקים, יושיע את הנחשפים והמשתוקקים.
2: זה מתן תירה. זה מתן תירה. זה מתן תירה. תשמעו מה קושים חזל. גמרה ביומה. היה משכן, לא משכן, היה, איך זה נקרא, חצר כזאת, חדר כזה, במקדש. והשם הזה יישאר לעולמי עולמים. קראו לו בית הפרווה. זה היה השם שלו. חדרון, חדר, מעליות העזרה, שקראו לו בית הפרווה. מה זה בית הפרווה? אומרת הגמרא, אומר רב יוסף הפרווה, פרווה המגושה. אומר רש"י, מחשף היה, והוא בנה אותה. הוא היה מחשף, זה היה המקצוע שלו. עושה כישופים. והוא בנה אותה, בוא נראה איך הוא בנה אותה. הוא בנה אותה, ועל שמו נקראה. במקדש בא כהן, מי כאן כהן? חוץ ממני. אתה כהן רבה? לא, אתה גם לא. אז רק אני, בא כהן אומר לחבר שלו, אתה בא לבית הפרווה? הוא שואל אותו, תגיד לי, מה זה בית הפרווה? אומרים חזל, זה נקראה על שם הבונה אותה. הבונה את בית הפרווה במקדש, המקצוע שלו היה, הוא היה פרופסור לכישופים, לא דוקטור. אתה דוקטור למחשבים, הוא דוקטור להזרקות. הוא היה פרופסור לכישופים. מי שצריך כישוף, היה הולך אליו. מה הסיפור שלו? שמיום אומרים התוספות בשם רבנו הערוך. תספס, שמתם עדן, מגדולי הראשונים. אומרים התוספות, איך הוא מה? הוא לקח טיט, לבנים, טיח, ובנה חדר ונתנו לו. אומרים התוספות בשם הערוך, נשמתם עדן, לא. הוא רצה לראות, המחשף הזה, רצה לראות את העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודשי הקודשים. אתם יודעים, במאמר מוסגר, כהן אדיוט, אסור לו להתחתן עם גרושה. אני, יכול להתחתן עם גרושה? לא. זה לאו. הילדים שיוולדו הם חללים, נפסלו מכהונה. עם אלמנה אני יכול להתחתן? לא. למה? משלוש סיבות. סיבה ראשונה כי? כן. סיבה שנייה כי? כן. כהן אדיוט, כהן רגיל יכול להתחתן עם אלמנה. כהן גדול לא יכול להתחתן עם אלמנה. למה? כהן אדיוט אסור בגרושה, מותר באלמנה. כהן גדול אסור גם באלמנה. הרב חידה כותב, נשמתו עדן, שלמה כהן גדול אסור באלמנה? הוא אומר, כי כיוון שהוא נמצא בקודשי הקודשים, והשכינה והריבנה שלו אל עמיתו, שלא ירננו ויזמרו אחריו, שבעת רצון של קודשי הקודשים ביום הכיפורים, הוא נתן עיניו באלמנה והרג את בעלה, כשהייתה נשואה בתור אשת איש. התוספות, לא תוספות, הגמרא בירושלמי, גמרא בירושלמי אומרת שמלאכים חשמלים ושרפים משתוקקים לראות את העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. היו מכניסים אותו עם שלשלאות של ברזל. היה עושה חטא קטן, לא היו יכולים להיכנס, נכנסים מתים, היו גורעים אותו, מושכים אותו. המחשף הזה, היה לו כיסופים והשתוקקות לראות את העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. מה הוא עשה? חפר מנהרה מלמטה. תפסו אותו הכהנים ובלמו אותו, עצרו אותו באמצע. אומר הערוך, אני מכיר לכם את הלשון של התוספות, אומר, אומרים התוספות, חפר מחילה תתק, חפר מחילה מתחת הקרקע בקודש הקודשים, כדי שיזכה לראות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והרגישו בו הכהנים בחפירה ומצאו, וקרא אותה לשקה על שמו, זאת היא לשקת הפרווה, על שמו של תנאוס בקדישה, פרופסור המחשפים, מחשף, חייב סקילה, מחלוקת, קראתו סקילה, חייב, לא, אוביד עוני, סליחה, באוביד עוני, חייב, מדאורייתא, מחשף, אוסר קלות, מפריד זוגות, הורס פרנסות, מחשף, פרופסור לכישופים, הוא רק רצה לראות את העבודה של הכהן הגדול, רק רצה לראות את העבודה, אתה לא משתוקק, לא היית משתוקק לראות, לא היית משתוקק לראות את החופץ חיים, את רב אריה לב, לראות אותם בקודשי הקודשים, את הלב אריה צינץ, לא היית מתאווה לראות את העבודה של הכהן הגדול, מחשף בעקירת האלוהים, ביסו דאורייתא של מחשף ועונן לא תחיון, הוא חפר חפירה לראות עבודה של כהן גדול. מוצאים אותו הכהנים. תנו לו חיבוק של סקילה. תנו לו חיבוק של חנק. תנו לו שני מתנות. תנו לו שני מתנות. שלפני שיפציע השחר, תנו לו מתנה בימין, אשתו אלמנה ובניו יתומים. רק רצה, נחשף, השתוקק. נקרא את העזרה על שמו, בית הפרווה. אומר רבנו הפרשה סדרוכים, ומכאן התלמי ילד, מה זוכה אדם הרחוק ביותר? מה הזכות לאנשים הרחוקים והעקורים ביותר? מה הזכות שלהם? כאשר הם משתוקקים פעם אחת לקרבת אלוקים. פעם אחת הוא משתוקק לקרבת אלוקים. מה זוכו עוד המרוחוק ביותר? אדם שהיה מחשף ביסור תורה, ביסור דאורייתא. אדם שכל רגע וכל שקל והגורה שלקח, היה מעוקרי אלוהים. זה מתן תאיר. למה תרצדו נרים גבנונים? מה זוכה אדם הרחוק ביותר? שזכה להיות מגדולי המחשפים. אבל כאשר משתוקק פעם אחת לקרבת אלוקים, עד היום נקרא המקום המקודש על שמו של המחשף, בית הפרווה. כי השתוקק פעם אחת לראות עבודתו של כהן גדול. פעם אחת ניסה לחפור. בור שיח ומערה. מה זכה המחשף? הריבן שלא יהיו לו מסכים עם רבנן, עם חכמים, שיקיימו את שמו לנצח ולדורות. זה מתן תירה. זה מתן תירה. זה יום חג שבועות, זו על מתן תורתנו. תרצה לקבל את התורה. תעמול בה, תתייגע בה. לא הצלחת, נפלת, התרסקת, נתמת, אל תישבר. אל תישבר. תמשיך לעלות במעלות ומדרגות הר האלוהים. כלשון האור יעל חסמן. מי יעלה בהר אדוני? הוא אומר, מי יעלה בהר אדוני? הוא אומר, רבים העולים בהר אדוני. השאלה היא, ומי יקום במקום קודשו? מי יישאר עומד? אתה יודע מי? המשתויקים והנחשופים. כך מביא גם רב אלה. כך מביא הרב דסלר, כך מביא האלתר מכלם, המשתויקים והנחשופים, לעלות בהר השם, זה לא צלח בידך, זה לא עלה, התרסקת, נשחטת, נטבחת, הריבן של עולם לא הפקיר את הר תבור, והר כרמל, עליהם יבנה המקדש,
1: בית הפרווה, היה מן המחשפים והמעוננים, מן המחושפים והמעוננים. הכהנים קוראים לשקע על שמו, והריבן של אילום, האלוהים, מסכים על ידם, כי הוא היה משתויקק. הוא היה פושע? לא. חוטא? לא. הוא היה מעבירי המזידים, מחשף. קיבל לשקע על שמו. כי הוא רצה לראות, הוא רצה לראות את העבודה של הכהן הגדול. עכשיו, בוא נסתכל יותר עמוק, אומר רבנו הפרשס דרוכים. אם הוא היה מגיע לראות את העבודה של הכהן הגדול, הרי הוא היה חוטא. כי הגמרא בירושלמי אומרת שגם על אחים, חשמלים, שרפים ותרשישים, לא ניתנה להם האפשרות לראות. הוא היה חוטא. אז יש לך מחשף שרוצה להיות חוטא, אבל הוא משתוקק למשהו של קדושה. הריבן של אלוהים אמר לו, לא גרע חלקך ונחלתך. לא גרעו. מהערים הגבוהים הגבנונים. הר תבור והר כרמל. זה יושיע בימי אליהו, וזה יושיע בימי דבורה, ועליהם עם הר המוריה ייבנה המקדש. אתה לא יכול להישבר. זה יום מתן תורתנו. זה חג שבועות, יום מתן תורתנו. חג שבועס, שבועס. תמשיך להיות מהמשתויקיקים. אל תאבד מלהיות מן הנכסופים. הריבן של אלוהינו מעזרנו על דבר.
0: אליה משוב למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: מאזינים למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: ידידיי ורעיי, ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שזכינו לקבל עלינו קדושת יום ל"ג בעומר, ואנחנו בטוחים וסמוכים בכוחו ועזוזו ותפארתו וקדושתו וטהרתו של מי שנעשה אשרי נעשה אדם נאמר בעבורך רבי שמעון בר יוחאי, והולכים לקבל את התורה ביום מתן תורתנו. אנשים רוצים לקבל את התורה ורוצים עכשיו גבוהות גבוהות, אחד רוצה לדעת מסכת יבמות, ואחד נידה, ואחד חלה, ואחד הדלקת הנר, ואחד רוצה לדעת את כל השס, ואחד את כל הירושלמי. בואו שמעו מה כותב רבנו הבית אהרון מקרלין. מקריא לכם את רבנו הקדוש הבית אהרון מקרלין. במתן תורה, אנחנו מכינים את עצמנו למתן תורה. במתן תורה יש שלושה דברים. דבר ראשון, התורה ניתנה במדבר, בארץ צייה, בלימיים. כלום, מדבר. נחש, שרף ועקרב. אלה היו הידידים והאהובים. עקרבים, נחשים, צפעונים, פתנים, אלה היו הנחשים במתן תורה. השאלה היא, למה? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה לישראל במדבר? למה לא באיזה אצטדיון? למה לא אחרי שיכנסו לארץ ישראל? קדושת ארץ ישראל. התורה ניתנה במדבר במצב הכי שפל, הכי בזוי. למה? שאלה שנייה,

0: השאלה השנייה, זה שהקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה דווקא על הר סיני, שהיה נמוך מכל הערים שבעולם. אז מה אתם לומדים מזה? שצריך ענווה, שפלות. זה מדרשים ידועים. מה העומק שהקדוש ברוך הוא היה חפץ לתת את התורה דווקא במקום הכי נמוך בעולם, על הר סיני? השאלה השלישית, כתוב במעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר. אז מה אתה מבין? כאילו זה היה הר סיני, הם עמדו בתחתית ההר. מה התורה רצתה להשמיע לי בזה? מה זה אכפת לי איפה הם עמדו? מה זה מעניין אותנו לדורות? מה זה מעניין אותנו לנצח נצחים? מה זה מעניין אותנו לדורות? שהעם ישראל קיבלו את התורה בתחתית ההר. אז שאלה ראשונה, למה התורה הדגישה שהתורה ניתנה בתחתית ההר? שאלה שנייה, למה הקדוש ברוך הוא היה חפץ ונחשף לתת את התורה דווקא בארץ צייה ועייף בלימיים? זכרתי לך חסד נעורייך. ודבר שלישי, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה על הר סיני, שהוא הנמוך ביותר? אז יש אנשים שרוצים לקבל את התורה ורוצים להיות בקיאים בכל הש"ס. התקשר אליי יהודי אחד, אמר לי, רבי מאיר, ברוך השם אני נשוי בזיווג שני, זוכה לשמור טהרה, קדושה, אבל פעם הייתי אברך. אמרתי לו, נו, ועכשיו מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, עכשיו אני עושה הסעות לילדים. לא יצא לי הרבה לעשות. אמרתי לו, מה זה לא הרבה? הוא אמר לי, אני פעם בחודש גומר את כל התיקוני זוהר, אני גומר כל שבוע או כל יום ספר תהילים, חוטף תיקון הכללי, יוצא לי בקושי שעתיים שלוש להתבודד ביני לבין בוראי, אני בקושי מצליח פעמיים שלוש ביום לטבול, שאומרת, הביא לי חלישות הדעת. אמרתי לו, מה אתה רוצה בדיוק? לא הבנתי. זה אנשים שאין להם קבלת התורה. זה אנשים שהם לא שמחים במקום שהם נמצאים בו. בוא נראה מה זה קבלת התורה. למה כתוב אצל עם ישראל שהם היו בתחתית ההר? למה כתוב שהתורה ניתנה בארץ צייה במדבר ואתה עייף בלי מים? ולמה התורה ניתנה דווקא על הר סיני שהיה נמוך מכל ההרים? בוא נתחיל. שמעו מה כותב רבנו הבית אהרון מקרלין. נכון, היום הלך הרבה השתוקקות, הרבה געגועים להשם, לג בעומר. שמעו מה כותב הבית אהרון מקרלין. אני מקריא את הלשון שלו. אתם תעשו חשבון, אתם השומעים, אתם הצופים, אתם המאזינים. זאת היא קבלת התורה הראשונה. יש שני קבלת התורה. קבלת התורה להיות הרב עובדיה, הרב אלישיב, הנודע ביהודה, הפרי מגדים, קצות החושן, שבשמעת את האשך, התז, להיות הרב ילקוט יוסף, הרב הבן איש חי, המשנה ברורה, להיות שח, תז, פרי מגדים, זה קבלת התורה הגדולה, העליונה. אבל יש קבלת התורה שאנשים מאבדים אותה. וזאת היא הקבלת התורה שכותב הבית אהרון מקרלין. אני מקריא לכם את הלשון. כותב רבנו הבית אהרון מקרלין, מצווה גדולה לפרסם. הנה, מי שמפרסם את זה, עושה מצווה גדולה. מצווה גדולה לפרסם, שאין יהודי בעולם שאינו ראוי לקבל את התורה הקדושה. זה קבלת התורה הראשונה. הקבלת התורה הראשונה, שכל יהודי ויהודי ידע שהדרגה השנייה, ב', כיתה ב', זה להיות הרב עובדיה והרב אלישיב והנודע ביהודה. ולהיות עם תשובה ומעשים טובים. ולהיות קדוש, צח ונקי. זאת היא קבלת התורה השנייה. הקבלת התורה הראשונה, שהאדם יאמין שאין יהודי בעולם שאיננו ראוי לקבל את התורה. זאת היא האמונה הראשונה. כשם שהאדם מאמין ביציאת מצרים ובתחיית המתים, יאמין האדם שאין יהודי שלא יכול לקבל את התורה. כותב רבנו הבית אהרון מקרלין, מה זה שכתוב במעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר? מה אכפת לי איפה הם עמדו? מה אכפת לי איפה הם ישבו? אומר הבית אהרון מקרלין, והתייצבו בתחתית ההר, ללמדך שגם אלו שעמדו בתחתית המדרגות, ואלה שלא היה להם 49 דירות, ולא 49 ספינות, אלה שהיו מתעלסים באהבה של 49 שערי תומעה, הם עמדו בתחתית ההר, בשפל המדרגה, גם הם זכו לקבל את התורה, לא מפי משה רבנו, ולא מפי אהרון והזקנים, אלא מפי הגבורה. זהו, והתייצבו בתחתית ההר. והתייצבו בתחתית ההר, ללמדך שאין יהודי בעולם שאין לו חלק בתורה. זאת אומרת, אם יש לך יהודי שהוא כדלעלן, חוטא, פושע, מזיד, מורד, חוטא, כל רגע עבירה, כל רגע גילוי עריות, שפיכו דמים, עבודה זרה, והאדם הזה, אין רגע שהוא עושה תשובה, אין רגע. והאדם הזה לפני שהוא רשע הוא מרושע, והוא בלי תשובה, גם ליהודי הזה, שישב והתייצב בתחתית ההר, אומר רבנו אהרון מקרלין, קיבל את התורה מפי מי? הרב הראשי לישראל, פוסק ההלכות? לא, מפי הגבורה קיבל את התורה, למרות היותו יושב ושרוי בתחתית ההר של 49 שערי תומעה. כותב הבית אהרון מקרלין, וכל בן ישראל יכול להשיג חיות מהשם יתברך, אפילו הקטן שבקטנים, הפחות שבפחותים, השפל שבשפלים, יש בכוחו להשיג חיות מהשם יתברך. והעבירה הגדולה היא שאין, והעבירה הגדולה היא שאנו ישנים ורדומים בתרדמת הזמן. כמה אדם יכול להשיג ברגע אחד? אז יבוא המקשה ויגיד, אי אפשר בלי תשובה. יאמרו לו השפלים הדלים והבזויים, אחינו, ידענו גם ידענו, הכרנו גם הכרנו, עמנו במשנת רבותינו הראשונים, רבנו יונה הרוקח והרמב״ם, למדנו פרק כמה וכמה פעמים בעיון רב את הראשית חוכמה, אנחנו לא במדרגה של התשובה, אבל בידינו להיות חוטאים ופושעים, ואף בידינו שאנו שרויים ומתייצבים בתחתית ההר, לקבל בידינו את התורה, ואין בר יהודי בעולם שלא יכול לקבל את התורה. כותב רבנו הבית אהרון מקרלין, ולמה ניתנה התורה במדבר, בארץ היא וערבה במניים, והיא שרוצה בנחש, שרה ועקרב, כדי להודיע לדורות, שאין, שאף מי שאין לו טעם וריח, יכול לקבל על עצמו תורה ויראה. האדם שאין בידו טעם וריח, וקל וחומר בן בנו שקל וחומר, שאין בידו תשובה, אבל יש בידו לקבל חיות מהשם יתברך שמו לעד. לכן ניתנה התורה בארץ צייה ולימיים. ויש לך בנחש, והיא רובצת שרף ועקרב, והיא מלאה נחשים ועקרבים, והם לא היו בני תשובה, והם היו ב-49 שערי תומעה, ועוד רגע קט חווי כמעט רגע, ועד ב-50 שערי תומעה. וגם הם קיבלו את התורה. אומר רבנו הבית אהרון מקרלין, ולמה ניתנה התורה בהר סיני שהיה נמוך מכל הערים? כדי לפרסם שהתורה יורדת אפילו למקומות השפלים שבמדרגות, לפחות שבפחותים, גם להם שייך אלוהי השמיים והארץ והתורה הקדושה. אין בעל הבית על התורה. גם בהיות האדם חוטא, פושע ומזיד, ניתנה התורה על הר סיני שהיה שפל מכולם, להגיד לך שאם אתה שפל
1: ואתה יושב ומתייצב בתחתית ההר, בארץ יהיה בלי מים, ואין מים אלא תורה, ואתה רקן ומרוקן מתורה ויראה, אבל אלוהים והחיות שלו נמצאים שם. וזאת היא המדרגה הראשונה שאדם צריך להאמין בכוחו. כותב רבנו אברהם, רבנו הקדוש והטהור, שם שנעקד על גבי המזבח השם יקום דמו, רבנו אברהם אלימלך מקרלין, הוא כותב, עיקר מה שהיהודי צריך לזכור, זה העיקר. זה העיקר. זה העיקר. העיקר מה שיהודי צריך לזכור, שעל כל פעולה ותנועה קלה, הוא מנענע ומזעזע את כל העולמות כולם. לא רק תשובה בתורה. גם טיפה של קריצת עין שאדם סותם עיניו, וטיפה שאדם כובש את אבותיו, ואדם שסוגר את רסן פיו, האדם הזה הוא לא מדבר אליך, הוא לא מכובד בעיניך, הוא לא יקר בעיניך, אבל את העולמות ואת כיסא הכבוד הוא מזעזע ומטלטל לכל העולמות כולם. כותב רבנו אברהם אלימלך מקרלין נשמתו עדן, שמה שכתוב, כותב רבנו התולדות יעקב יוסף, מה שכתוב בפסוק, מה שכתוב בפסוק, ויגבה ליבו בדרכי אדוני, הוא אומר, הוא שואל איך הותרה כאן גאווה, ויגבה ליבו בדרכי אדוני, הוא אומר, ויגבה ליבו בדרכי אדוני, שאדם יגבה בדרכי אדוני ויאמין, שאף בהיותו שרוי במצב המאוס, והתפל, והשפל, והבזוי, והאדם נמצא בדרגה, שהוא מגדולי החוטאים, והפושעים, והמזידים, עדיין בתנועה קלה הוא מזעזע את כל העולמות כולם. זה מתן תורה הראשון שאדם צריך לזכור. זה ויתם לי סגולה מכל העמים. השם יעזרנו על דבר.
2: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. מתא אהרון. האם מותר להאכיל ילד קטן מחוץ לסוכה? האם אפשר לברך על תלית שאולה? ומתי מברכים ברכת הגומל? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 כאן בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000
2: אומרים ברכה, מחיי אמיתים, מחיית אותם. זה מעמד שלא היה באף פעם בעולם, רק בליל חג השבועות, וחייבים לכוון את זה. מי אומר את זה? חייבים בספר שקוראים לספר שלו, איך אמרתי קודם, אבות עובס הראש. הבן של חיים פלאג'י. מה הוא אומר? אדם, אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, אתה חייב לחשוב. ברוך את השם, אבא חזיר נשמות לבגרים, מה זה בגרים? בגרים זה מתו, זה לא כמו תמיד לבגרים שהם ישנו, אבא חזיר נשמות לבגרים מתים, כולנו מתו ממש, והקדוש ברוך הוא החיה אותם, אז לכן צריכים את זה לכוון, הוא לא כיוון, אומר הבן של רב חיים פלאג'י, אומר, לא עשת ידי חובה, מה היה אז? הם מתו, והתחילה סמסים, אז שלא יוצאים ידי חובה אחרת, הוא חייב לחשוב, היה פה, תחייה סמי סימאמש, כל עם ישראל מת. ומה קורה? הקדוש ברוך הוא החיה אותם. אז צריכים איזו כוונה מיוחדת. ברוך את השם, אמר צריך לשאול, אז מי למה פעל לא חלה מייסה? היום אצלנו, כשמלכים את מה? בחג השבועות, את הברוך הזאת, אמר צריך לשאול, צריכים לכוון. אמר חזרין לשומץ לביגורי מייסים, פשוט הייתי משמועיס. לקחת מייסים, 600 אלף מייסים, כולם מתים, וחיית אותם. אז אין מחלוקת, גם אשכנזים ידעו לספרדים. מה הם יודעו? צריכים לכוון אבא שבשמיים. כולנו היינו מתים, כולם מתו. והיה תחיית המתים, זה ברכה מסוג חדש שלא יוצאים בה אם לא מכוונים. יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אבל החידוש פה הוא שצריכים לכוון על כך. רוב אנשים לא יודעים ההלכה הזאת, מי יודע את זה? לא חושבים על כך. אז בא הצדיק הזה, הבן של הבן ישראי, ופרסם בעולם, רבו ישראי, צריכים לחמה, צריכים לכוון את הברכה הזאת. להיית חסר, כולם מתו והחזרת אותם. זה לא אמר זה לשום שאומרים כל יום, זה סוג חדש של ברוכה. זה החידוש של מי, איך הם, הבן של רב חיים פלאג'י. למצווה. יש מצווה לחשוב. כולנו מתו. כל המקומה לישראל מת. ומה קרה שם? והקדוש ברוך הוא בא ועשה את תחיית המתים. זה ברכה חדשה שצריכים אותה לכוון. זה הלכה למעשה. אני הוספתי עוד דבר, אני הוספתי לעוד דבריו של הבן של רב חיים פלאג'י. הוספתי עוד דבר, חולה מושפז בחג השבועות, ואין לו ברכה אחת יכול לברך, שתיים הוא לא יכול לברך, הוא בא לשאול איזה ברכה עליי להגיד, חולה אין לו כוח, חלוש, לא יכול להגיד את הברכות שבירוס השחר, לא יכול, ברכה אחת הוא יוכל להגיד, מה עליו להגיד, אז אני אומר, לפי דבריו של רב חיים פלאג'י, הבן שלו, אז הוא צריך לברוך אחד, המחזיר נשמות לבגרים מייסים, זו הברכה הכי חשובה, שהקדוש ברוך עשה תחיית המייסים, את זה יגיד, זו, סליחה? נגיד את מה? היה הבעיה שלא יכול ללמוד, זו הבעיה עם החולה הזה, איפה הוא יכול ללמוד? אין לו כוח, חלוש מאוד, אז אני אמרתי, שפסוק אחד חייב לכוון איזה, אמר זר נשום מויס לבגור המסים, זה ברכה על תחייס המסים. לימוד תורה, הוא לא יכול ללמוד תורה, אין לו כוח. אין לו כוח, אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח. הוא חלוש מאוד, חלוש, חלוש. אז אמרתי שצריך להתאמץ ולהגיד ברוכה אחת, איזה ברוכה? אמר זה נשאו, וסבגור ומסים, הייתי מת, וקמתי לתחייה. נכון, אבל מדבר על חולה שאין לו כוח להגיד את הברכות.
1: שישמע עם מישהו אחר.
3: לא, הוא שומע מישהו, הוא שומע כי הוא...
2: גם לזה אין לו כוח. שלא לדע את הטעם, חולה, לא טיפת כוח, גם את זה אין לו כוח. שלא יגידו לכאן נשומו. מה שאני אומר, בלי לכאן נשומו, גם להתחיל, ברוך אתה השם, המח הזה נשומו, זה לפגור במייסים. בלי, אין לו כוח. הוא לא אומר את זה. אני אומר פה את ההלכה החדשה שלא שמענו אותה. אדם אין לו כוח. על ברכה אחת הוא יכול להגיד, יגיד ברכה, ברוך אתה השם, וכאילו מלך העולם, אמר עשר נשומס וגור המייסים. התחיל עשר מייסים. מבינים, כולם מבינים? כולם מבינים. בשום אופן לא, אין לו כוח. לא שנייה ולא שלישית, אין לו כוח. אז אומר הצדיק הזה, שיתאמץ ויגיד את הברכה הזאת. אין לו כוח לשאר הדברים. זה חידושים שהפוסים אומרים אתם, לא אני אומר אותם. עכשיו בואו נעבור לשאלות שמצויות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, שאלות רגילות שהן מסתום מהן קורות וכל... תשמעו, יקרא סיפור מעניין. לקראת חג השבועות קיבלה גננת מנהלת גם פרטי, מנהלת פשטידות, גבינה, מחת האימהות. בדרך כלל נוהגים האימהות היהודיות ששולחים מתנה לגננת. זה הכל עשה טוי ועל כל מה שהגננת עושה עם הידה שלה. אז הייתה אישה אחת, ששלחה לגננת פשטידת גבינה מאוד יוקרתית, כאות הוקרה על פעולותיה של הגננת בגן הילדים. הפשטידה הונחה בשתי קעריות פלסטיק חד פעמיות, ונעטפו במפיות נייר נאות. הפשטידה הזאת היא שולחה בטוב טעם, כהוקרה למנהלת, מה אמא חושבת? מהטובה הכי גדולה שעושים לה בריאות, זה הגננת שלי. מפנקת את הילדה שלי, מראה לה פנים, מספר את הדברים חמודים. אני שולחה שם פשטידה מאוד יפה. ונעטו במפיות נייר, הגננת הביאה את הפשטידות לבית שלה, הגננת, והניחה אותה במקרר. הראתה שיש פה איזה פשטידה יפה, שמה זה במקרר. אבל מה הבעיה? המורה הזאת מקבלת כאלה פשטידות 40-50 כל אימא שולחת לה זה, זה וזה, זה וזה, זה. אין לה מקום בבית לכל הפשטידות היפות. אז היא שמה אותם שם באיזה מקום, וזה היה שם לאחר שבועיים נתקלקלו הפשטידות. מדוע כל אחת, על פי יושר, היו עושים צורת לאספה הכללית, לשלוח דבר חמוד מאוד, אז לא עשו את זה. האם הזאת שלטה פשטידה, האם הזאת שלטה, לא קשיב לזה, שאז... כל אמא ואמא לפי הטעם שלה, שלחה דבר מחמד לגננת, אך את הנפש היא מחיה לה, את הילדה שלה. ושמה קרה? היה לו כך הרבה פשטידות שהיא שמה אותם ונתקלקלו. כמה זמן? לא היה לה מה לעשות עם זה, כולם שלחו, לא היה ארגון שיארגן את זה. אז היא זרקה, היא נהיה כבר קצת אחרי עבור כמה ימים כולם שלחו לה מתנות, היא זרקה את הכל לפח. מי זרק? הגננת זרקה את הכל לפח, מה היא יכולה לעשות? טוב, הגנת שמה לב כי אם המילד, כי אם הילד יחרה בתשלום שכר הלימודים. היא שמה לב על אחד האימהות שכל פעם לפני ראש חודש שולחים שכר לימוד, זה 700 ש"ח זה. אז היא ראתה, שמה לב שבשימה אחד לא שלחה לה. התקשרה אליה לבירו פשע איחור. עברו שבועיים, לא קיבלתי מזכורת. המזכורת היא מאוד חשובה, מאוד. ושבחומש כתוב, ביומו תיתן שכרו. זה דורמיץ ודורייסה מן החמורות. זה לא דרבון רק דורייסה, מה לשלם למי, לפועל שלי, את האדם, מי שמכיר לו, על פועל זה למה, ביומו תיתן שכרו, לא יעבור עליו, יש מולה וגם עשה, זה יעבור עליו.
1: גם עשה וגם לא
2: עשה. גם עשה וגם לא עשה. זה לא תלין. מה הביצועות החמורות? אז היא שמה לב, שהאימא הזאת לא שלחה לה, אז היא שלחה אותה, אימא, מה קרה אימא? תראי, התורה זועקת. אז אומרת לו, אימא, אני שלחתי לך הרי. שואלת הגננת, איפה שלחת? שלחת לך הרי קופסה עם כל מיני דברים טובים. שם היה כסף שם. אומרת הגננת, אני לא ידעתי. חשבתי שיהיה שם דברי מאכל, כמו שכולם שומחים, ואני כבר סביעת פה, ולא שמתי לב. אז זרקתי את הכל לפח. מי זרק את הכל לפח? הגננת, היא אמרה. לא התקלקל, יש לה הרבה 50 תלמידים, יש לה, זה בלי עין הרז. בפרט פה בגלנות הברקיות, שכולם משתדנות מאוד. אז אומרת הגננת, אני לא קיבלתי מרשום דבר, אז אני זרקתי. אומרת לה, האמא של הגננת, כל הכסף המונח שם, למה את לא הסתכלת, למה לא בדקת? אז היא אומרת, תראי, אם שולחים כסף, צריכים להודיע. היא צריכה להודיע לי, הגננת הנכבדה, תשימי לב, בתוך הקופסה יש גם כסף. את לא שלחת לי את זה, לא ידעתי, זרקתי את הכל לפח, גם את הכסף. לפני זה הידברות לא הייתה. אז עכשיו נהיה פה ויכוח. הגננת אומרת, את חייבת לשלם לי את ה-700 שקל. זה דמי שכר לימוד. והיא אומרת, שלחתי. עכשיו באו לפנינו לדין תורה, מה עושים? האמא אומרת, שלחתי, בתור הקופסאות זה היה, והגננת אומרת, לא קיבלתי. עכשיו יש שאלה, מה עושים? צריך לשלם עוד פעם או לא לשלם עוד פעם? אני שבתי. היא תשלם עוד פעם. כיוון שאם שולחים כסף, צריכים להודיע, הלו, הגנת הנרבדה, שלחתי כסף. לא משאירים את זה ככה בתוך הקופסה. לא זו הדרך, ומאיפה יש לראיה, מדברי הגמרא יש לראיה. גננת ששולחת, אם שולחים כסף לגננת, והכסף לא בעיר, היא לא שלחה, כיוון שהיא מקבלת כרבה קופסאות, ולא עליה לדעתה, מצאתי זה בפוסקים, וחייבתי את האימא לשלם עוד פעם דמי שכר לימוד. חוץ מזה שאיבדה שם את הכל, וגם את ממתקים שלך, הכל לך ליבוד. אמרתי, את חייבת לשלם את הכל. בוא נגיד את המקורות, לקח לדברים שאני אמרתי. בוא נגיד, מהם המקורות? ישמעו חבר היקרים, מהם המקורות? בוא נגיד, מהם המקורות? שמעון פרה פיראון. שמעון היה לויבה, ולדמלווה, והוא זרק לו את זה. והכסף נאבד. אומר השולחנו, חייבים לשלם עוד פעם. אם את זורקת דמי תשלום של החודש, חוב, את צריכה להגיד לה, גברת, אני שולחת לה חוב שאני חייב לך. לא אמרת, הפסדת. כל גננת מדורייסה כתוב, ביומו תיתן שכרו. אז השולחנו אומר, אם את שולחת לה כסף, תודי, גננת, אני מקיימת ביומו תיתן שכרו. והנה יש פה כסף, מי שלא אומר את זה יפסיד. מדוע? הגנת לא חייבת לדעת מה יש שם, מותר לחשוב שיש פה רק פשטו כסף, דברים אחרים לכבוד החג. היא לא חייבת לדעת שהיא שולחת חוב. מי שפורע חוב צריך להגיד לו, אלו אדוני, אני שולחת לך כסף שאני חייב לך. כך אומר הפוסקים. ולכן מחר והיא לא אמרה, חייבתי את האמא בתשלום של דמי הסירות. היא אומרת, שילמתי. שילמתי, זה הלך לפח, כיוון שלא ידע וחד שמש לו, והשני, בזה תקיים את המצווה ביומות לסחרו.
4: צריכה להכין מקום מיוחד, כדי לא
2: לדבר לעשות את הפסידות. אתה מדבר חמוד, אבל תגיד רק איפה זה כתוב שהיא חייבת את זה לעשות. רק תגיד איפה זה כתוב.
4: זה מנהג העולם.
2: מנהג העולם אני לא מכיר בו, אני מכיר מנהג שולחן ערוך. אדם שפורח, שעולה את חוב, נכון? חייב להודיע לו, הלו, אני משלם לך. לא, לא אמר, הפסיד. לא אני אומר זה, הפוסקים אומרים את זה. אם משלמי כסף לגננת, צריכים להגיד לגננת, אני שלחתי לך כסף. כיוון שהחוב הוא דורייתא, ביומות את שכרו, ומי שפורע חוב צריך להגיד, הלו, הנה נימוכון ומזומון, לקיים מצווה ביואי מוי תיתן שכוי, אני שולח לך את הכסף. דבר חידוש, על כך כתוב הפוסקים, ביומות תיתן שכרו, זאת אומרת, רק תיתן, תדאג. שהוא ידע מזה ושיקבל את זה. איך קוראים לזה? ביומו תיתן שכרו. זה מצווה ססר דוי רייסה. מצווה ססר דוי רייסה לשלם לגנת. בדוי רייסה. ביומו תיתן שכרו. לא תעבור עליו שמש, יש גם לב יש. אז אם אישה שולחת כסף לגננת, היא חייבת להודיע לגננת, שילמתי לך פה כסף. כיוון שחוב דורייתא לא נפטר עם שילוח הקן. זה כלום, חייבים להודיע לו כמו ביומו תיתן שכרו, מה זה כאן תיתן? תיתן זה כאן, תן לו ויבין, ביומו תיתן שכרו, תיתן מה זה תיתן, תדאג שהוא ישמע ושידע שילמתי לך, זה נקרא תיתן שכרו.
4: פעם בחודש זה נקרא בלמוד לסכרו.
2: בוודאי, היא עובדת חודש שלם, היא עובדת.
4: אתה עובדת כל יום, אתה עובדת כל יום?
2: לא, לא, בזמן שבא פורים, בראש חודש. זה קצת חידוש, אבל כך אמרה התורה, כל חיוש אדם חייב, והוא שילם את זה, והתורה אמרה, היא אומרת, לא יעבור עליו השמש. אז התורה הזהירה בלה ועשה, חייבים להודיע גברת, שלחתי לך כסף, היא לא הודיעה, היא הפסידה. היא לא תבוא על איזה מוקסה, לא, לא. היא לא תבוא, עוגה זה לא מוקסה. היא לא תבוא שום איסור, לא. תורתנו הקדושה ציוותה. ביומו תיתן שכרו לעבור על השמש, התורה ציוותה שתודיעי לי.
1: עכשיו שואל שאלה כללית. האם מותר לגננת לשקר לאמאות ולהגיד להם, עוגה הייתה מיירדי.
2: אבל מה אכפת לנו אם תגיד את האמת? אני לא מבין, אסור להגיד את האמת. אבל מגיע לה, היא לא למדה מה זה נקרא, לא יעבור עליו השמש. היא לא למדה את זה, את החסד הכי גדול הוא להגיד לה, בתורה הקדושה כתוב מצווה, ביומו תיתן שכרו.
1: שאוגרתי, מה אלה הוגה יפה מאוד, מה זה שקר, מצד מה
2: שהרב שאלה,
1: הרב
2: שאלה
1: מצד
2: שקר. טוב, למה לא להגיד את האמת, זה מתסס לא רייסה. מצווה ססה לא רייסה, ביומו תיתן שכרו. זה המצווה ססה, למה לא להגיד אני קיימתי מצווה ססה? האלוקים את זה ביקש. לסיכום, האם חייבת בתשלום עשרה חודשי. עכשיו מטרות השאלות הבלברקיות. השאלות החמודות הבלברקיות. בואו תשמעו יקיריי. מגיע חג השבועות, הבעל רוצה להתפלל ולשמע שיעורים מהרב. אז איפה הוא נמצא, איפה? בבית הכנסת. למה? בחג השבועות זה לא יונטב סתם, זה חג מטנטוירו. אז הבעל הולך לשמוע, כדי לשמוע מה שהרב אומר. אבל יש אישה שזה כבר סופק, אולי כן תלד, אולי לא תלד. אז הוא אמר לאשתו רעייתי, אני רוצה ללכת לשמוע את השיעור של הרב. אבל אולי התלדי באמצע, אז היא אמרה לו האישה, בלי, מה נילד, מה נגיד אתה לילדים שיוולדו לי, שצריכים לשמוע מהרב את הדרושס. אתה לא הולך לשמוע את הדרושס? אני רואה, אבל, מה אבל? את הולכת שם ויסתדר. מה יהיה אם היא צריך ללדת? כבר נמצא היצא. האישה הכריחה אותו ללכת. עכשיו, מה קרה לה? הבעל, הוא ציין שאשתו כפתה עליו ללכת ולעסוק בתורה בבית הכנסת. טוב, האישה נשארה לבד, מן הסתם, והבעל ידע שאם הוא יישאר בבית הוא ירדם, אז היא הכריחה אותו ללכת לבית הכנסת. שואל כעת הבעל בא ושאל אותי, האם אני יכול ללכת ללמוד לבית הכנסת? והיה, אם תיכנס האישה למצב של פיקוח נפש, היא תתקשר אליי, או להישאר בבית. עוד פעם, הבעל אמר, אשתי, היא גמרה ברך את חודש השביעי, היא רוצה להישאר בבית, ואני יודע שהיא עלולה ללדת. ואשתי אומרת, לך לבית הכנסת, אם אתה רוצה שיוולד לי ילד חכם, רוץ לבית הכנסת. כך היא אומרת לו. והוא לא יודע מה לעשות, הוא בא לשאול אותי שאלה, נשמע לאישה או לא נשמע לאישה. עוד דבר הוא אומר, שמי יישאר בבית הוא ודאי ירדם. הוא ירדם, מה יהיה מה עם חג השבועות? כך הוא בא ושאל אותי. רגע. אתה מדבר יפה, אבל יש תשובה על זה. הם חשבנו את הדבר. הוסיף הבעל ואמר, היא אמרה אישה, קיימת אפשרות, חיוק קולי, שהמכשיר קולט את השם, ואוטומטית מתקשר אליו. ואם כן, אם יש עדיפות להשתמש במכשיר כזה, כך שאשתו תרגיש שצריך להזיק אותו, היא תשב על המכשיר ותקראת אילים ותגיד, תפילו למוישה, שהטלפון נשמע תפילו למוישה, הוא מיד מודיע לו, מוישה זה בעלה, תפילו למוישה, איש אלוהיקים, היא אומרת ברצינות תפילו למוישה, אבל המכשיר הוא חכם מאוד, מוישה זה הרי בעלה, מיד הוא מצלצל שם לבעל, טו טו טו טו טו טו טו טו, הוא מיד רץ ובא הביתה, שם עם השם השולך. אז מה היה פה השאלה? הבעל, את הכל הוא עלה לפניי. אני רוצה להתפלל לבית הכנסת, שם נשמע שיעורים חמודים, תענוג לשמוע אותם מפי הרב. ומצד שני, מה קרה? אשתי, אבל אשתי אומרת, יש עצה. אני אגיד בתוך הטלפון, תפילה למוישה, איש אלוהים. ברגע שהטלפון נשמע מוישה, אז הוא כבר יודע, מוישה זה הבעל, צריכים להודיע לו, אף אחד לא עבור עבירה. היא שואלת אם אותה זה, הוא שואלת אם אותה זה לעשות או לא. שום עבירה אין. שום עבירה אין. יבוא אליי, אני אדבר לתו יחצת גמורה. אבל אדם שיש לו מה לעשות, רק הוא שואל שאלה, אם מותר להסתמך על קונס כזה, מה קונס? היא תתחיל להגיד, סתם, היא רואה שיש צירים, תפילו למוישה, איש אלוהים. ברגע שהטלפון הזה שם מוישה, הוא מיד מצלצל אליו. הוא אומר, טו, טו, טו, הוא כבר יודע בדיוק מה זה. הוא מתכוון ממש לשם שומיים. הוא מתכוון, תגיד, תפילה למוישה, איש אלוהים, היא רוצה את הפרק הזה, שום עבר לא עוברת. הוא שאל אותי את השאלה הזאת לפני החג, הוא התכונן, ואני ראיתי שאני לא יודע מה להשיב. שמעת שאלות כאלה, מי הוא יוולדי? אבל היה לי גיס, לגיס כמו רב חיים קניאבסקי, כך הוא לגיס שלי. והיה לי עוד גיס. מי הגיס השני? לא הגיס, רק שובר היה לי. אני שאלתי את השאלה את גיסי, הוא היה לידי. בנוגע לחיוג הקולי, אמר גיסי, יש מקום לומר שכשהיא אומרת תהילים, החיוג נידון כהרמה שמועלת להוריד את האיסור דאורייתא. גיסי אמר לי, אני מצטער להגיד לך, אני חושב שאם הם עשו קונץ כזה והכל מובטח, יכול להיות שהם איזה שום איסור. ואמר לי, וצורך חיון, מהפעמים היחידות בעולם שגיסי אומר לי צורך חיון. חשבונים פעם הוא גמר, 80 פעם הוא גמר את שעס. 80 פעם. הוא לא ידע איך להסתדר איתי עם השאלה הזאת, עם עוד מצח אין בעיניו, שמה? היא לא קוראה לו, היא אומרת, איך היא אמרה? מי זה מוישה? תילו למוישה. תילו למוישה, רק הטלפון, היא שומע מוישה, אז הוא אומר, אמרו לו, יש שום דבר הם פה. הוא אמר לי, כן ולא ולא וכן, ויצאתם בלי לדעת. וגיסי אמר לי, תשמע, אני לא יודע מה להשיב לך. זה מהמקרים הבודדים בעולם שיקרה שם לגיסי. ואפילו אם יש פה קצת איסור, זה רק גרומד, רבונון, ופה מדובר שבא לוכל ללמוד מהדברים שגיסי אמר לי, לא יודע מה להשיב. שאני לא יודע, אני לא פסק, אני אמרתי לה, הוא ממה נשאר בסוף, הוא נשאר בבית, הוא נשאר. אתה גם רוצה לדעת איזה ילד נולד, הכי חמוד שיש בעולם. למה? אתה פשוט מאוד, נו, בגלל הילד הזה נוצרה שאלה, ואני באתי לשאול את גיסי, והוא לא ידע להסתדר, אומרים או לא אומרים.
5: אבל האישה לומדת ביום כיפר, הבת אומר לה, תדעי במעין הישועה, יש לי שם בית הכנסת, אני יכול להתפלל ביום כיפר. היא אומרת, לא, אני רוצה רק בית חולים, לא.
2: הלכה כמוה. כיוון שזה, קוראים לזה, איך קוראים לזה? איסו ודיידה. אנחנו פה מסיימים, יקיריי. טוב, ליקיריי, אהובים והיקרים, תראו את השם תמימו ישיבה סנופש, איזה שם נמונה מחכיס פרקבסי, נהיה כל הטיפשים נהיו חכמים, איזה דברים יפהפים, שהקודש ברוך יעזור לנו, ותראו, אנחנו כעת נמצאים פה, לא מחלקים פה כסף, לא מחלקים פה מהדברים המתעקים, ישים ותמיד חכומים, ורק עושים דבר אחד, לשמוע את דבר השם. לא ירוב ללחם, לצלול המים, כי אם זה הולך על קלקל תמיד ראש שמצאים פה כעת איתנו. ואנחנו רוצים שבזכות זה, הקדוש ברוך ייתן לנו חיים ארוכים, חיים של שולוים, חיים של חיים, ונזכה כולם לראות שמשך צדקנו, ומירו ויומנו ונוי מה?
0: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
6: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
7: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. מתי אהרון, האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה.
8: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
9: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
10: לרפואה שלמה.
9: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
10: כל נגע ומחלה.
9: חייגו 073-321-2872.
10: 073-321-2872.
8: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: התוכנית הבאה, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
1: 1 and 2 1 2 3 and

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים. אתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמדי ערב נפגשים, איזה כיף. כשאדם מן השורה מתבונן בעולם, במה שקורה איתו, בכלל במה שקורה בעולם, האם זה מוביל אותו להיות בעצבות חלילה? או להיות בשמחה, מה אתם אומרים? מעשה באדם גדול שהלך ברחוב עם תלמידיו. פתאום ראו נבלה. היה כזאת מושלחת על הארץ, ריח לא טוב יצא ממנה. כל התלמידים התרחקו וסלדו ממנה, איף, איזה ריח, אוי. הבחין בכך הרבה ואמר להם, תראו, תראו איזה שיניים לבנות יש לה. תראו איזה שיניים יפות ולבנות. מה הוא רצה להראות להם פה? רצה ללמד אותם שבכל דבר, גם בדבר המגעיל ביותר, נבלה, צריך לראות את הטוב שבו ולא את הרע. להסתכל תמיד תמיד בעין טובה, בפרט על החברים, על כל אדם. לראות את חצי הכוס המלאה, את מה שיש ולא את מה שאין. להתבונן בטוב ולא להתבונן ברע. הכלל הוא, כשאדם מתרגל להתרכז בדברים הטובים, הוא שרוי בשמחה. אך כשאדם מוצא תמיד על מה להתלונן, הרי הוא שרוי בעצבות. מה אמרנו הכלל? להתרכז ולהתרגל בדברים הטובים, להיות עם עין טובה. להסתכל תמיד עם עין טובה על החברים, על כל דבר שאנחנו שומעים ורואים. גם על מה שרואים, גם על הדברים הלא טובים שראינו בוודאות. הנה, כמו בסיפור שלנו, להסתכל בעין טובה, עין טובה, כמה זה חשוב, להתרגל, להתרכז בדברים הטובים. מה זוכים לזה? להיות שרויים בשמחה. אבל כשאדם מוצא תמיד על מה להתלונן, זה לא טוב, זה לא יפה, זה גדול, זה קטן, כמה זמן, ומה הוא שרוי? מה, גם אם זה האמת, כן, נגיד וזה האמת, הוא בעצבות, הוא בכעס, מה יוצא לו מזה? כלום. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? שנהיה בשמחה. ואז נשתדל לזכור שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רוב מה שהוא עושה, או בדרך כלל, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם זה רק טוב, זה הכי טוב, זה מושלם. ואם נדמה לנו שיש כאן איזה משהו שאינו טוב, כנראה שאיננו מבינים את המהלכים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. שנזכה בעזרת השם לדעת, להאמין ולראות, קודם כל להאמין, ואנחנו גם אחר כך נראה שהכל זה השם, ולא רק שזה השם, הכל זה לטובה, והכל זה מצוין, וזה הכי טוב. אין טעויות אצל בורא עולם. בורא עולם מנהל את העולם הזה, ולא אף אחד אחר. השתבח שמך בורא עולם, שנזכה. אמן, אמן. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. ותודה רבה לכם ילדים בכלל שהקשבתם לתוכנית שלנו. שעת סיפור, אוהב אתכם מאוד. לירון מאחורי המיקרופון, לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
2: אנחנו לא שורחים את החטופים ומתפללים לשובם. השיר הזה מוקדש לכפיר ואריאל ביבס אשר יבוא השבוע.

0: מתי אהרון. האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. עכשיו בערוץ 2000, מתי אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
1: כולם יודעים שצריך שיהיו שתי חלות או שני לחמים בשביל לחם משנה. השאלה היא האם צריך שיהיו הלחמים בזמן הקידוש, או אפילו בזמן הקידוש אפשר לעשות קידוש בלי לחם. העיקר הקידוש, אחר כך יבוא הלחם. מה נפקא מינה? נפקא מינה כשמחממים את הלחם על הפלטה, רוצים שהלחם יהיה טעים. ואז אם אתה תוציא אותו קודם הוא יתקרר, אתה רוצה שיהיה חם. אז זה כרוך בזה שאתה צריך להביא לחמים אחרים בשביל הקידוש, זה השאלה שלו. נו, מה אתם רוצים להגיד? יש לכם תשובה? לא, הוא שואל האם צריך שיהיה לחם על השולחן או לא. למה, מאיזה מקור יש לך שצריך? טוב, שאלה יפה. ובכן, רבותיי, כל התשובות נכונות. מעיקר הדין זה לא חובה. אבל זה מאוד רצוי. יש בפוסקים שכתוב שבזמן שעושה קידוש צריך שיהיה לחם מכוסה. זה לא רק בגלל הלחם מכוסה בשביל העניין הזה שלא יהיה הלחם בושתו, אלא גם יש עניין שבזמן הקידוש יהיה לחם. הוא כמובן מוסתר ומכוסה, אבל צריך שיהיה. אבל זה לא מעכב. הלכה למעשה זה לא מעכב. אני באופן אישי כך נוהג, תודה. אני תמיד מחמם את הלחמים על הפלטה, תמיד דואג שיהיה מקום, כי לחם טעים הוא הדבר הכי חשוב שבאוכל. ואחר כך אומרים, איפה קנית, איפה קנית? אני אומר להם, זה לא איפה קנית, תורכים על זה, עובדים, דואגים, זה לא, צריך לתרוח ולחשוב, ושלא יישרף, ולהפוך אותו משני צדדים, וגם שלא להטמין, בקיצור. ואז מה קורה? אבל אני רוצה שיהיה לחם חם בזמן המוציא. אז אני מוציא שתי לחמניות, מהמקפיא, קפואות, ושם אותם על המגש של השבת, ומחסה, בזמן הקידוש. ואני לא מברך עליהם המוציא. אני מברך המוציא על הלחם החם. יפה מאוד. השם יעזור לך, שיהיה לך פרנסה בשפע. השם יברך אותך. טוב, הוא שואל, האם יש חיוב בבית כנסת שיהיה נר דולק? לא חיוב, זה הידור. יש הידור, באורים כבדו השם. עד כדי כך. שהרב פסק חידוש גדול להלכה בהלכות יום טוב שקשור להלכות של היום. ואני אסביר. כידוע לכם, יש שלוש מלאכות ביום טוב שאותרו אפילו שלא לצורך אוכל נפש. ואלו הן מלאכת הבערה, מלאכת בישול ומלאכת הוצאה, מרשות לרשות. כל המלאכות האחרות שאותרו, אותרו רק לצורך אוכל נפש. אבל עברה, אפילו שלא לצורך אוכל נפש מותר. כגון, אם אדם קר לו בבית, והוא רוצה לחמם את הבית, ויש לו תנור, הוא זורק לתוך התנור גזעים של עץ, ומסורף אותם כדי להגביר את החום בבית. הדבר הזה מותר. אבל זו שריפה שלא לצורך אוכל נפש. התשובה היא, מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש. אבל בתנאי, שצריך צורך, אם לא אוכל נפש, אבל צורך צריך. הוצאה מרשות לרשות, כנען. למה מי שבמקום שאין עירוב, אסור להוציא מפתח הבית שום דבר בשבת, אבל ביום טוב מותר? הסיבה היא, בגלל אוכל נפש. בית הזה יש אוכל, בית הזה אין אוכל. אמרה תורה, טוב תוציא מבית לבית כדי שיהיה אוכל. אבל חז"ל הוסיפו ואמרו, מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. ואז מותר לטלטל את הטלית, מותר לטלטל את המחזור, מותר לטלטל כל דבר שצריך, גם שלא לצורך אוכל נפש, ובלבד שיש צורך קצת. דבר שלישי, הוא בישול. למשל, להרתיח מים לא בשביל אוכל נפש. איפה יש לנו הרתחת מים שלא לצורך אוכל נפש? כגון רחיצת פניו, ידיו ורגליו. אם אדם רוצה מים חמים בשביל פניו, ידיו ורגליו, מותר לו להרתיח מים ולבשל אותם כדי שיהיה לו מים חמים לרחיצת פניו, ידיו ורגליו. אפילו שזה לא אוכל נפש, אבל זה הותר מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. אבל צריך צורך קצת. חכמים אמרו, אסור לעשות נר של בטלה ביום טוב. מה זה נר של בטלה? נר של בטלה זה נר שאתה מדליק אותו באמצע היום, אבל הוא לא נותן אור. הוא לא נותן אור. אז למה אתה מדליק אותו? מכל מיני סיבות. עוגת יום הולדת. למשל, יש היום זרים יפים שמוכרים אותם עם נרות באמצע, וכדי לייקר ולשבח את הזר, אתה מדליק את הנרות. יש דבר כזה בחתונות היום, מביאים כמין זר יפה יוקרתי באמצע השולחן, ויש בתוכו נרות דולקים. אדם קנה את הזר הזה לכבוד החג, והוא שם אותו במרכז השולחן. האם מותר לו להדליק את הנר בשביל לייקר את השולחן? התשובה היא, אם זה ביום אסור. כי חז"ל אמרו שנר ביום הוא מבחינת שרגא בתיארה מה יהנה. אני חושב שחז"ל היו אומרים היום, עם התאורה שיש היום, גם נר הוא מבחינת, גם בלילה שרגא בתיארה מה יהנה. פעם לא היה להם אור כמו זה, היה אור, היה כמה נרות פה ושם וזה. אז כל נר מוסיף. טוב, אבל אין לנו כוח לשנות דברי חז"ל. בלילה מותר. לא משנה, לא משנה, אבל זה מאיר, זה מאיר. ברגע שזה מאיר, אז חז"ל יתירו. אבל ביום אסור להדליק נר כזה. אם אתה מדליק נר שמטרתו לשבח או לתת יוקרתיות, הדבר אסור. שאלו אותי, יש אדם שרוצה לאכול בחוץ בגינה, ויש לו חרקים. אז מוכרים היום כמין לפיד, שאתה מדליק אותו, והוא מסלק חרקים, מרחיק אותם. האם מותר להדליק אותו ביום טוב? הרי אין לך מטרה בשביל אור. זה מותר. למה? כי זה צורך משמעותי. נר של בטלה אסור. הלכה למעשה נפסק בשולחן ערוך שאסור להדליק נרות ביום. אבל מרן מוסיף, בבית הכנסת מותר. אין את המנהג. בגלל שפוחדים משריפות. פעם, כמה סיפורים היו בשנים קדמוניות, שערים שלמות נשרפו. ערים. אתם מכירים, לפני כמה מאות שנים הייתה שריפה בלונדון. שמעתם? כל לונדון נשרפה. לונדון. יש היום 12 מיליון תושבים בלונדון, יותר מארץ ישראל כולה. אז היו 2 מיליון, 3 מיליון. כל לונדון. למה? כל הבתים היו עשויים מעץ. כל הבתים. לא יאומן, לא יאומן. טוב, בקיצור, רגע, רגע, רגע, רגע, אני אגיע לזה. מכל מקום, מרן השולחן ערוך כתב, להדליק נר בבית הכנסת מותר גם ביום. למה? זה כבוד בית הכנסת. עכשיו בא הרב ואומר, מה המקור לזה? באורים כבדו השם. מרן בשולחן ערוך כותב בהלכות חנוכה, תשמע איזה חידוש. כמה אנחנו נזהרים בנר חנוכה, שלא להדליק מנר לנר ולא זה. אומר מרן, מותר להדליק נר של בית הכנסת מנר חנוכה. מפורש בשולחן ערוך. מישהו יגיד, מנר של בית הכנסת, מנר חנוכה. נר חנוכה, זה אין לנו להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. נר של בית הכנסת. לא, זה נר של מצווה, נר של בית הכנסת. נר של מצווה מותר להדליק אותו מנר של חנוכה. למה? כי זה מצווה. מי שמסתכל בבתי הכנסיות העתיקים בצפת, אתה רואה שהיו משתלשלות מלמעלה, כמין שרשראות, ובתוך השרשרת הזו יש קערה גדולה. הקערה הזו הייתה מלאה שמן, והיו מדליקים שם נר תמיד, הרבה הרבה נרות שהיה דולק קבוע 24 שעות, ואנשים היו תורמים שמן לבית הכנסת, וזה היה עילוי נשמה לנפטר. למה? כבוד של בית הכנסת, באורים כבדו השם. היום נתבטל המנהג הזה בגלל סיבות של שריפות וחשמל וגז שנמצא בכל מקום, פוחדים מאוד, ולכן התבטל המנהג. אבל אם אתם שואלים מבחינה הלכתית, הכבוד הזה קיים וההלכה קיימת. בית הכנסת שלי, הגבאי שלי, אוהב נרות, התחתן עם הנרות, מה אני אעשה? והוא כל היום מדליק נרות ובאים אליו תורמים לו שמן, כמו בתקופה של פעם, והוא עושה עילוי נשמה ומכוון כוונות, טוב, אשרה ואשרה חלקו. נחזור לענייננו. עכשיו נבוא לשאלה, האם מותר להדליק נר נשמה, לעילוי נשמה ביום טוב? ביום, לא בלילה. נר נשמה בלילה מותר, בגלל שזה בלילה, התירו להדליק נרות. אבל ביום, הרי זה נקרא נר של בטלה. אז נר נשמה נקרא נר של בטלה. כן. אז הרב אומר, קודם כל, האם בכלל יש בזה תועלת לנפטר? רגע, יהיה משדחי צולת הנפטר? זה לא פשוט. יש אומרים בכו, יש אומרים בכו. הרב משאיר את זה פתוח. הכתב סופר טען שאין בזה שום תועלת הנפטר. התועלת היחידה שיש לנפטר בנר נשמה, הוא כאשר לומדים תורה לאורו. סתם נר שדולק, לא מעלה ולא מוריד. אנחנו לא מאמינים שהנשמה עולה מתוך הנר. נר מצווה, מה זה הדברים האלה? זה משהו שייך ל... הכתב סופר יצא מאוד נגד. יחד עם זאת, יש בספרי המקובלים שאומרים שזה כן, יש בזה תועלת, לא נפטר. הרב מביא את שני הצדדים ולא מכריע, מאוד חשוב לי היה לדעת מה דעת הרב, אבל הוא לא מכריע. אז הוא אומר, אם זה לבד, הייתי אומר שאולי כדאי להימנע ולא להדליק. אבל יש סיבה אחרת, יקרא דחיה. האישה האלמנה הזאת, הזקנה, מרגישה בהדלקת הנר נשמה של בעלה, מרגישה איזשהו רוגע נפשי. זה נותן לה שלווה. אז נו, זה לא צורך יום טוב? נכון שהיא לא צריכה את האור, אבל זה מרגיע אותה. ואחר כך כותב הרב, שזו סברה טובה, אבל הכי טוב שתאמר לאותה אישה שתדליק בבית הכנסת, ותרוויח כמה דברים. קודם כל תרוויח שזה מצווה. דבר שני, תרוויח שיהיה בזה תועלת לנפטר, כי הדלקת נר נשמה בבית הכנסת תועלת לנפטר מצד המצווה של בהורים כבדו השם. ודבר שלישי, לא יהיה לה איסור של הדלקת נר נשמה ביום טוב, בגלל שמרן התיר להדליק בבית הכנסת. אלו דברי הרב. לכן אני אומר... לא אמרתי, הבנת את התשובה שלי, אמרתי הכל. אמרתי דברים ברורים. אם היא תבין, יותר טוב להגיד השאלה. אם היא לא תבין, תניח לה. זאת התשובה. הדבר הטוב ביותר, אם רוצים מילוי נשמה, זה ללכת ולשלם חשמל של בית כנסת. לשלם חשמל של בית מדרש. לשלם מזגן של בית מדרש. זה עילוי נשמה. מה יש עילוי נשמה שאתה מדליק נר? לעומת זאת, שאתה נותן מזגן בקיץ, והאברכים יכולים ללמוד, ובני תורה יכולים ללמוד, ובשיעור יכולים ללמוד מתוך נחת ושלווה, בלי להזיע, ולידי זה יש לימוד תורה, אין נחת רוח לנפטר גדולה מזה. טוב, נחזור לענייננו. מאיפה למדו חז"ל את העניין, את ההקפדה הזאת על העניין של של של נר של בטלה? למדו את זה מהפסוק, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכל נפש ולא למפונקים. מזה למדו חז"ל שאסור לעשות מוגמר ביום טוב. מה זה מוגמר? העשירים היו נוהגים לעשות מוגמר בבית, והיו מניחים בפינות החדר כמין מחתות כאלה, ובתוך המחתות יש גחלים לוחשות, ועל הגחלים הללו היו מניחים אסבי בסמים שמעלים קטורת. והקטורת הזו היה בריח ניחוח, וזה מפיץ ריח של אשן בתוך הבית. כמובן שהיום כולם מבינים שזה דבר איום ונורא, וזה דבר ממש מסוכן לבריאות. אבל אז לא הייתה מודעות, ולכן ככה עשו, היו נוהגים. עניים, לא היה להם בקושי, יש להם לחם לאכול, אתה מצפה שיעשו קטורת, אבל עשירים היו עושים קטורת. בכל בית של עשירים היה מסך של אשן בתוך הבית. ככה היה. אומר, עכשיו, אם אדם עשיר רוצה לעשות את הקטורת ביום טוב, לכבוד היום טוב, חז"ל אסרו לו. אסור. למה? זה לא דבר השווה לכל נפש. זה דבר של מפונקים. כיוון שזה דבר של מפונקים וזה לא דבר השווה לכל נפש, אסרו את זה חז"ל. זה לא מתאים לכולם. זה מתאים רק לאנשים מיוחדים. ולומדים את זה מהפסוק, לכל נפש. צריך שיהיה דבר השווה לכל. דבר שאינו שווה לכל, לא אומרים. הוסיף עוד. לא שמעתי. בסדר. הוא אומר, זה עושה לו טוב כמו שזה אוכל. אז בדיוק, זה בדיוק מה שחז"ל רוצים להגיד. בעניין אוכל, לא עשו חלוקה בין דבר יוקרתי לבין דבר לא יוקרתי. למשל, אם נגיד שיש אוכל יוקרתי מאוד שעולה קוויאר, 1,000 שקל קילו, כן? אז רוב העולם לא אוכל קוויאר. אז האם נאמר שאסור לבשל קוויאר? לא, מותר לבשל קוויאר. למה? כי באוכל לא חילקו. אוכל זה אוכל, ולא חילקו בין אוכל יוקרתי לבין אוכל פשוט. אבל דבר שהוא לא אוכל, זה רק, הוא לא אוכל נפש, הוא רק תענוג. ועל זה אמרו, מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, פה אמרו דווקא דבר שווה לכל נפש, ויצא דבר שאינו שווה לכל נפש. זה הסברה. טוב?
2: מה
1: עכשיו נדבר על סיגריה. סיגריה... אתה רוצה לשאול או אתה רוצה להחליט? או יופי, אז אם בסדר, אתה חוזר על השאלה ששאלת קודם. גם קודם אמרת לי נהנה ועניתי לך, אז מה אתה חוזר? חוזר ונאור. אבל אמרתי לך קודם שלא מספיק נהנה. כי בדבר שהוא לא אוכל, צריך שזה יהיה הנאה לכל הציבור, שווה בשווה. ושכך הם נוהגים שווה בשווה. אם כל הציבור לא נוהג בזה, הנאה זו לא הותרה. חוץ מעניין אוכל. זה בדיוק מה שאמרתי לך. אז מה אתה חוזר וטוען עליי? הנאה. הנאה זה לא מספיק. צריך שיהיה דבר השווה לכל נפש, ולמדו את זה מה כתוב. אך אשר יאחל לכל נפש. אז עכשיו נענה לך. אז קודם כל, נקדים ונאמר. שכבר השאלה הזו של האישון היא קדומה מאוד, כבר לפני 200 שנה, 150 שנה. קורבן נתנאל דיבר על זה ועוד ועוד. וזה אומר בכל, זה אומר בכל. היום בפועל, העניין הזה של הסיגריות, יש ציבור 30-40% שצריכים את זה מאוד, ויש 60% שזה סנוי עליהם מאוד. כן, זה לא, לא מסוגלים להבין איך אפשר להכניס לתוך הריאות עשן. זה וזה, זה. אז זה ודאי נקרא דבר שאינו שווה לכל נפש. אז אם זה לא נקרא דבר שווה לכל נפש, אז אסור, אלא אם כן אכילה. אז כבר השאלה הזו נשאל הקורבן נתנאל. והוא ענה תשובה. מה הוא ענה? זה יש בו רפואה. למה רפואה? רפואה של האצטומחה. כלומר, מי שרגיל לעשן, והוא לא מעשן, יש לו בעיות בעיכול. כן, אני עשיתי סקר, זה לא בטוח. יש כאלה שזה כן, יש כאלה שלא, אבל לא משנה עכשיו. אז זהו, ועכשיו הסיגריה הזו עוזרת לעיכול. אז ממילא זה רפואה. אז בדבר של רפואה לא עושים אפליות. אם זה שווה לזה ולא שווה לזה, אם זה רפואה, זה רפואה. אז כמובן, כל מי שמסתכל היום ואומר, תגיד, סיגריה רפואה, ייתנו לך שתי סתירות. איזה רפואה? זה סם המוות. איזה רפואה? היום כולם אומרים לי, לא, אני כבר לא מדבר על סרטן הריאות. מדבר על מחלות לב, מחלות כליה, מחלות... זה ברור כשמש בצהריים, שזה מקצר חיים, לטמן דפליק, שזה מקצר חיים, סיגריות. אז איך אפשר להגדיר את זה? עכשיו, מה שטענו, אז מה אומרים לי? אז אומרים רבנים, טוב, כל רפואה היא מזיקה. גם כדור שהוא מזיק, הוא עוזר לזה, מקלקל בזה. אז אולי נגיד שהסיגריה היא עוזרת לעיכול, אבל מקלקלת בנשימה, מקלקלת בכלי הדם, מקלקלת בלב וכו'. קשה מאוד. עכשיו, אני אסכם לכם את הדברים. רוב הפוסקים בדורנו, ללא יוצא מן הכלל, אוסרים את זה, סיגריות ביום טוב. היחיד שלקח את סברתו של הקורבן נתנאל והשתמש בה להלכה, זה מורנו הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אני, באופן אישי, הרב היה מאוד נגד סיגריות, תדעו. הוא עוד היה נגד, ואפילו דיבר והיית שומע אותו. אבל פה דעתו הייתה שסברתו של הקורבן נתנאל היא סברה. הרב מזוז, אני לא שמעתי אותו, אבל קראתי את מה שהוא כתב בשיעור שלו במוצא שבת, אמר בפירוש את כל מה שאני אמרתי עכשיו, שקשה להגיד את הסברה שזה נקרא רפואה. הרב ווזנר, הרב אלישי, השלום מזמן אוירבך. אז אני מציג לפיכם את הנתונים. אני באופן אישי לא כל כך מבין את הסברה של הרב, למה הרב שמח להקל, אבל תדעו שהרב דעתו להקל וסומך על הסברה של הקורבן נתנאל. זה המצב. טוב, הבנו. אבל דברים אחרים שהם רק פינוק לא התירו. עכשיו אני אביא דוגמה נוספת של פינוק, וגם בטח תשאלו אותי, זה לא פינוק. רחיצת כל גופו במים חמים. פעם הייתה פינוק גדול. כשמסתכלים קצת על היסטוריה ויודעים מה קורה. כשבאו הרומאים לארץ, הורדוס הרשע הזה הביא את הרומאים לארץ. בכל מקום שבאו הרומאים, מה עשו? בנו בתי מרחץ. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? עשו את זה בשבילם, עשו בשבילם. אפילו זה, כי דיברו, מה עושים הרומאים? בונים מרחצאות. תראה היום, אתה עולה למצדה, מה אתה רואה? מרחץ רומי. מי בנה אותו? הורדוס. אתם יודעים מה זה היה המצדה? המצדה, כולם יודעים שהיה שם קרב הרואי, שכולם מסרו את נפשם ומתו וזה. אבל לפני כן, מה זה היה? זה היה מעון הנופש של הורדוס. הורדוס בנה לעצמו בקצה של ההר המטולטל הזה, הצוק הזה, בנה לעצמו מעון קיץ. לנוח שם, איזה קיץ, 40 מעלות שם בקיץ. אבל זה מה שהוא עשה, והוא בנה את זה לעצמו, וכל מה שהוא בנה מסביב היה בשבילו. והוא היה מגיע לשם כמה פעמים בשנה, נח. ועונה על הטלפונים, שולט בממשלה בטלפונים. ואז כמובן הוא לא ויתר, על מה הוא לא ויתר? בית מרחץ רומי, אתם רואים היום, איזה בית מרחץ רומי, היה למטה מים חמים, והיה למעלה כמין רצפה מחוררת, והמים החלים מעלים עדים, והיה כמו ספה, שמים עדים עולים, זה כמו חמם כזה, כמובן, סאונה בדיוק. זה מה שרואים, שאריות של זה נשארו, הרודיון, הרודיון זה גם קבר, קברו של הורדוס, נמצא בהרודיון, הרודיון זה גם כן בית נופש שבנה הורדוס, זה נמצא ליד בין אפרת לבין בית לחם, אי אפשר להגיע לשם היום, בגלל שזה נמצא בשליטה של פלסטינאים וזה מאוד מסוכן, אבל אני זוכר כשהייתי אברך, הלכתי לשם לטייל, לפני 40 שנה, 35 שנה, היה אפשר לנסוע, אני זוכר, יש גישה, גם שם יש בית מרחץ עתיק, שבנה הורדוס לעצמו, בית שען, חורבות בית שען, מי שהיה, יש בית מרחץ, חורבות קסריה, בית מרחץ, אבל כל זה מראה שזה היה דבר כזה מיוחד במינו, לא כמו היום כל אחד יש אמבטיה בבית, מה, מי היה מתרחץ במים חמים? רק המפונקים ביותר, אם אדם היה זוכה להתרחץ במים חמים פעם בשנה, היו אומרים לו שהוא עשיר גדול, זה מה שהיו אומרים. אז לכן באו חכמים ואמרו, להרתיח מים בשביל להתרחץ במים חמים, זה לא דבר שווה לכל נפש. לכן אסור ביום טוב. עכשיו כמובן אני יודע מה שתגידו לי, היום זה לא כך, השתנו התוואים. היום כולם מתרחצים ולכולם יש מים חמים. מי שאין לו מים חמים לא לוקח את הדירה, אתה לוקח דירה, אתה לוקח דירה מיד, אתה דואג שיהיה מים חמים, או בצורה כזו, או בצורה כזו, כל הצורות. אבל חייב שיהיה מים חמים בדירה. אם כך, זה שונה לגמרי. אז יכול להיות שאם היו חכמים בזמננו, היו אומרים שבאמת זה שונה. אבל חכמים אמרו דברים ברורים, גמרא מפורשת, שרחיצה אסורה. ברגע שחז"ל אמרו שרחיצה אסורה, לא רחיצה אסורה, הכוונה, הרתיחה של המים חמים ביום טוב אסורה בשביל רחיצה, אין לנו כוח לשנות את הגזרה של חז"ל. ולכן אני חוזר, מותר להרתיח מים ביום טוב בשביל פניו ידיו ורגליו. אסור להרתיח מים ביום טוב בשביל גופו. יותר מזה. חז"ל גם הוסיפו וגזרו שאסור לרחוץ כל גופו במים חמים שהוא חם ומערב יום טוב בבית מרחץ ציבורי. גזרה של הבלנים, שמא הבלנים ירתיחו מים. שמא הבלנים ירתיחו מים. לכן אסור לנו גם לרחוץ. גם זה היה בכלל הגזרה. עכשיו האם האיסור להרתיח מים ביום טוב בשביל רחיצת גופו זה איסור תורה או איסור דרבנן? זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. התוספות מסכת ביצה אומרים שזה איסור דאורייתא, ולומדים את זה מהפסוק אשר יאכל לכל נפש, וזה לא נקרא לכל נפש, זה דבר שאינו שווה לכל נפש. הרמב״ם אומר שזה לא גזירת הכתוב, זה רק אסור מדרבנן, גזירת הבלנים, כך אומר הרמב״ם. נפקה מינה גדולה, מה נפקה מינה בין הרמב״ם לבין התוספות? אם אני עכשיו מפעיל בוילר, לא מפעיל, הבוילר עובד מאליו, ואני עכשיו פותח מים חמים של בוילר ביום טוב. מה אני עושה כשאני פותח מים חמים של בוילר? אני עושה בישול. למה? נכנסים מים צוננים לתוך הבוילר והם מתבשלים ונהיים חמים. זה בישול בתולדות האור. תולדות האור זה בישול מהתורה. אבל היום יום טוב. לבשל תולדות האור בשביל רחיצה. זה איסור תורה או איסור דרבנן? אמרנו מחלוקת הרמב״ם והתוספות. לפי התוספות זה איסור תורה. לפי הרמב״ם זה איסור דרבנן. אז אם נפסוק כמו הרמב״ם, יהיה לנו מותר להשתמש בבוילר ביום טוב. למה? כי בוילר ביום טוב דומה לדוד שמש בשבת. למה דוד שמש בשבת מותר? כי בישול בתולדות חמה זה איסור דרבנן. אז גם ביום טוב, בישול לרחיצה בתולדות האור זה איסור דרבנן לפי הרמב״ם. למה איסור דרבנן? בגלל שזה גזרת הבלנים. אבל לפי התוספות זה איסור דאורייתא. אז לכן צריך להחמיר שלא להשתמש במים חמים שהוחמו על ידי בוילר. אבל במקום צורך, מי שאין לו דוד שמש וכו', יש מקום להקל. למה? שם ההלכה כהרמב״ם. ב' צריך לדעת שהמים הקרים שנכנסים בתוך הבוילר ומורתחים, הם לא נכנסים באופן ידני שאני מכניס אותם. הם נכנסים בצורה של גרמה. מה אני עושה? הפעולה היחידה שאני עושה זה פותח את הברז. כשאני פותח את הברז, אני מסיר את השסתום שמונע את היציאה של המים החוצה. ברגע שאני מסיר את השסתום, המים יוצאים החוצה, ואז נכנסים למעלה על הגג או בתוך הבית, מים קרים נכנסים לתוך הבוילר ומתבשלים. כל הפעולה הזו קורית כבדרך אגב, אני לא עושה אותה, גם אני לא מתכוון אליה. יש כמה צדדים להקל, גרמה ולא מתכוון, אז הלכה למעשה. מי שרוצה להקל ולהתרחץ ביום שישי לכבוד שבת במים חמים, מי שיש לו דוד שמש, אין שום בעיה. אמבטיה פרטית, אין בזה גזירת הבלנים, מותר להתרחץ. מי שאין לו דוד שמש וחשוב לו מאוד להתרחץ, יכול להקל ויש מה ללמד עליו זכות שיכול להתרחץ במים חמים גם של בוילר. ולמה? בצירוף דעת הרמב״ם, ובצירוף שזה גרמה, ובצירוף שלא מתכוון. יש בזה עריכות דברים, בשרתי על זה שיעור בכולל, שיעור ארוך, אין לנו זמן עכשיו לפלפל, הלכה למעשה, במקום צורך אפשר להקל, כן. זה מותר לכולם. עכשיו, מיכה, בר מים, של מים קרים וחמים, שאין לו מנגנון לשבת, זאת אומרת, המים החמים לא משתמשים בהם בשבת, לא נוגעים בהם, כן? ביום טוב מותר להשתמש במים החמים בשבת האלה. ביום טוב מותר לפתוח את המים החמים, לעשות לי קפה ותה. עכשיו, מה הבעיה? יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, יש בית קיבול של המים החמים, נוגמד ליטר או שני ליטר. והטמפרטורה שם נאמר היא 95 מעלות, כשהטמפרטורה יורדת מ-95 מעלות, הטרמוסטט מפעיל את הגוף חימום. יופי. עכשיו, בפועל, אני הוצאתי כוס מים חמים, ובאופן מיידי נכנסו מים צוננים לתוך המים הרותחים האלה. הם מיד התבשלו, מיד. כי הטמפרטורה בתוך המיחם 95-96 מעלות. כוס מים קרים שנכנסת לשם, מיד נהיית 70-80, יד צולדת. ודאי שנהיה בישול גמור. בעת יש פה עוד פעולה, אני הפעלתי אולי את, את הגוף חימום. למה? תרמוסטט, ברגע שהכנסתי כוס מים קרים, הטמפרטורה ירדה. ברגע שהטמפרטורה ירדה, הפעלתי את הגוף חימום. שתי פעולות האלה של בישול והבערה, עשיתי. ובכל זאת מותר לעשות את זה ביום טוב. למה? כי אני עושה את זה לצורך אוכל נפש. אני רוצה לשתות קפה, אני רוצה לשתות תה. ואיך אני שותה תה? אני פותח את המיחם, מוציא לי מתוך המים. אני גם מכניס מים. טוב? מה נפשה? אם מה שנכנס מים, אני משתמש בזה אחר כך לקפה נוסף, עוד יותר טוב. אני השתמשתי בו. ואפילו אם אני לא משתמש בו, אבל כיוון שאחד תלוי בשני, ואי אפשר להוציא מים בלי שיכנסו מים, אחד בהתליה, והמציאות היא שהבר מים הזה בנוי בצורה כזו שאם לא תיכנסו מים, לא יצאו מים. כלומר, כדי להוציא מים חייבים שיכנסו מים. כלומר, הבישול של המים ההם שיכנסו, זה התנאי שיהיה לי מים בשבילי לקפה. אז המים שלי של הקפה זה אוכל נפש. אז מה שזה מבשל עוד מים, אין בזה איסור, כי זה צורך אוכל נפש נקרא. לכן הדבר מותר. יפה מאוד. לא דיברתי על תמי 4, אתה צודק. לא דיברתי על תמי 4, תמי 4 יש בו שתי בעיות, וזה אסור ביום טוב. תמי 4 אסור להשתמש בו ביום טוב משתי סיבות. סיבה ראשונה, משאבה חשמלית. אין לו כפתור שעובד עם לחץ מים, אלא השאיבה היא שאיבה חשמלית. כשאתה נוגע, זה נגיעה, אתה נוגע ויוצאים מים לבד. כשאתה נוגע ויוצאים מים לבד, אתה בעצם מפעיל מנגנון שעושה שאיבה חשמלית. זה ודאי אסור ביום טוב. פעולה שנייה, בתוך המנגנון של תמי 4 יש בפנים נורה אולטרה סגול שהיא נוגעת ומזריקה את האור האולטרה סגול על המים שעוברים כדי למנוע חיידקים. האולטרה סגול ממית חיידקים, אז הבעיה שלנו לא שזה ממית את החיידקים. להמית חיידקים בשבת מותר. למה זה לא מאבד נשמה? למה? מותר להרוג חיידקים ביום בשבת. צדק. אחרת יהיה אסור לקחת האנטיביוטיקה. למה? האנטיביוטיקה הורג את החיידקים, אז יהיה אסור לקחת ביום טוב בשבת אנטיביוטיקה. טוב, ודאי שזה לא נקרא ממית ומוציא נשמה, רגע, אבל אתה מדליק נורה. באותו רגע שאתה לוחץ על הכפתור, באותו רגע אתה מדליק נורה. והנורה הזאת דולקת כל הזמן שהמים יוצאים. ברגע שהמים מפסיקים להישאב, הנורה כבד, ושוב בלחיצה הבאה אתה שוב מדליק נורה. יש אם כן שתי פעולות שאדם עושה בתמי 4. פעולה ראשונה, משאבה חשמלית. פעולה שנייה, הדלקת נורה אולטרה סגול. ושתי הפעולות הללו הם גורמים שתמי 4 אסור להשתמש בה בשבת, רק המכשיר החדש של תמי 4 שעכשיו יצא, הוא מיוחד לשבת וקיבל הכשר של הרב רובי. זה בסדר גמור. מה? האולטרה סגול
2: זה לא לצורך ארגון נפש?
1: אתה מדבר עכשיו ביום טוב, אז אני אענה לך. חז"ל אמרו שגם בשביל אוכל נפש לא כל דבר יתירו. למשל, אדם שאין לו מה לאכול, לא יתירו לו עכשיו להדליק אש חדשה. כי אמרו לו, אתה צריך לדאוג שיהיה לך אש ישנה, נכון? אתה צריך לדאוג, ככה חז"ל אמרו. עכשיו, אש חדשה אסור, נכון? אין לך, תבקש, תשאל, תתעניין, תדאג לזה קודם, מה אתה פתאום נזכרת ביום טוב שאין לך אש ישנה? בשביל זה לא יתירו. גם פה, כשאתה מדליק נורת אולטרה סגול, זה נורה חדשה, זה אש חדשה. ואפילו שזה לא אש, אבל הדלקה של נורת לד, זה בדיוק כמו אותו יסוד של אש חדשה. מה האיסור של אש חדשה? מה האיסור? מוליד. מה האיסור של הדלקת נר אור לד בשבת? מוליד. אותו איסור. מה האיסור של משאבה בשבת? מוליד. כל דבר שדמי למלאכה, שאתה עושה דבר חדש, שלא היה קיים קודם, נקרא בלשון חכמים בגדר מוליד. כל דבר. ולכן כתב הציץ אליעזר, אומר כל הנורות החדשות היום שאין בהם הבערה של אש, ואיזה איסור יש בהם, אומר שזה איסור מוליד. טוב. טוב, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל התמי 4 החדש כבר קיבל כשרות, דווקא החדש, לא הישן, הישן אסור בשימוש. התחלנו לדבר על הדברים שהותרו ביום טוב, הדברים שנאסרו. כידוע לכם, לא כל דבר הותר בשביל אוכל נפש. כן, למשל, בוא נתחיל. דברים אחרים, שואלים אותי, האם במוצאי יום טוב, שמי שמחמיר כדעת רבנו תם, מותר לו למשל לכתוב. כידוע, אנחנו מחמירים כדעת רבנו תם, בלי נדר, אז אסור לנו לכתוב, כתיבה זה איסור תורה. אנחנו נוהגים להקל, לעשות מלאכות דרבנן, בזמן של רבנו תם, מי שמקל. מה זה מלאכה דרבנן? הדלקת נורת לד. הדלקה, הפעלה של אש אסור, גז אסור, רחיצה של יונקרס אסור, בישול אסור, כי זה איסור תורה. כל הדברים ש... נסיעה ברכב זה איסור תורה. מבינים? כל הדברים שזה איסור תורה נוהגים להחמיר בזמן יציאת השבת של רבנו תם. כנ"ל אותו הדבר, כתיבה. אם אני רוצה עכשיו לכתוב אותיות, כתיבת אותיות זה איסור תורה, אז אסור לך. מה הדין במוצאי יום טוב? אותו דבר. המשנה אומרת במסכת ביצה, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. כל המלאכות האחרות שוות למלאכת שבת. כל האיסורים האחרים שווים במלאכת שבת ביום טוב. ההבדל הוא מלאכת אוכל נפש בלבד. ולכן כל דבר שהוא קשור באוכל נפש הותר. אבל יש גם דברים שהם אוכל נפש ואסור. אביא דוגמה. אדם אין לו לחם. אין לו לחם. מותר לאפות לחם? כן, מותר. מותר לקחת קמח, ללוש וכו'. מותר לטחון חיטים כדי לאפות לחם? אסור. אסור לטחון חיטים. אדם רוצה פירות, יש לו עכשיו עץ אפרסקים בגינה, ולא הכין פירות מערב יום טוב. מותר לו לקטוף פרי כדי לאכול לכבוד החג? זה אוכל נפש. ודאי אסור. אסור לקטוף פרי. דרבנן או דאורייתא, אני מיד אגיד. מה אסור? למה זה אסור? למה לקטוף פרי זה לא אוכל נפש? מה ההבדל בין לקטוף פרי לבין לבשל אורז או לבשל בשר? התשובה היא ככה. אז קודם כל יש בזה שני... לא, אם זה היה מותר זה לא היה מוקצה. זה בדיוק העניין. זה מוקצה בגלל שזה אסור. אסור לבשל. אבל אם היה מותר לקטוף, אז זה לא היה מוקצה. אדרבה, הוא ראוי לך. אני חושב שיש טרחה יותר לבשל מאשר לקטוף פרי מהעץ. טוב, בסדר. אז אני אגיד, יעשה סדר. קודם כל, שזה מחלוקת, בתירוץ על הקושייה שלי, ישנם שתי תשובות. יש תשובה של התלמוד ירושלמי, ויש תשובה של הר"ן, שהוא אומר שזו דעת הבבלי. בבבלי אין תשובה על זה. אבל הר"ן אומר תירוץ שזו דעת הבבלי. ואני מיד אגיד שיש נפקה מינה גדולה בין הירושלמי לבין הר"ן. לפי הירושלמי זה גזרת הכתוב. בפסוק כתוב, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, ושם יכלי לישה של קמח, לישה, למה יש סמיכות? אלא אומר הירושלמי, הכתוב בא ללמד אותך איזו מלאכה במלאכת האפייה הותר לעשות לצורך אוכל נפש? מי לישה ואילך. אם ניקח למשל את הפרוצדורה איך עושים לחם, אז זה מתחיל בזה שחורשים את הקרקע, ואחר כך זורעים, ואחר כך קוצרים, גם באמצע מנקשים, ובאמצע גם מדבירים ומשקים, ואחר כך אחרי הקצירה יש דישה, ואחרי הדישה יש זריעה, ואחרי הזריעה יש תחינה, ואחרי התחינה, יש לישה. כל הפעולות האלה שמניתי קודם על אישה, התורה לא התירה. למה? ככה, גזירת הכתוב. ואילו מהלישה זה מותר. אז לפי הסברה הזאת, אם אדם רוצה עכשיו כתיפה, לקטוף פרי, זה קוצר. קוצר זה לפני לישה. אז התורה אסרה. אז אם שאלתם אותי אם זה איסור תורה או איסור דרבנן,

תן יחד, הן ההגדרות האמיתיות. הגדרה ראשונה, כל דבר שאדם עושה בבת אחת להרבה אנשים יחד, לא עושה לעצמו. למשל, אדם שיש לו מטע של פירות, הוא קוצר את הכל בפעם אחת. כמה הוא צריך לעצמו? קילו, 2 קילו. אבל הוא סוחר בזה. מבינים? אדם שרוצה, אדם שיש לו חיטים, בעל שדה שקצר חיטים, לאחר שהוא עשה את כל פעולות החיטה הראויות, הוא מביא את כל החיטה לתחינה. ואחרי שהכל תחון, הוא מאחסן את התחינה, את הקמח התחון במקום מסוים. לא מאחסנים חיטים, מאחסנים חיטה תחונה. ככה זה פרוצדורה בדרך כלל. כלומר, התחינה היא תחינה שעושים לזמן הרבה ולהרבה אנשים. דבר נוסף זה מסחרי, זה לא פרטי. אלו שתי הגדרות, הרבה ומסחרי. לעומת זאת, מה הותר? דבר שעושה אדם לצורכו מדי יום ביומו, ולצורך פרטי ולא לצורך מסחרי. כמו למשל בישול. נכון, יש גם בישול שעושים באופן מסחרי בכמויות רבות, אבל בדרך כלל כל אדם מבשל לעצמו באותו היום. בדרך כלל. אז הבישול הוא בישול פרטי באותו היום, מה שאתה עושה לעצמך באותו היום, אז מילא בישול הותר. בישול הותר. אבל קצירה, אז אפילו אם יהיה לך מצב מסוים שיש לך אילן אחד של הפרסקים ואתה רוצה לקצור פרי אחד, הרי זה ממש לצורכי, אבל לא חילקו, הכל עשו. לפי ההגדרה הזו, זה לא גזרת הכתוב, סברה מדרבנן. והאיסור הוא איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. כפי שכתב הרב, ומי שלומד טוב את מרן הבית יוסף, יראה, שדעת מרן הבית יוסף היא לא כמו הירושלמי, היא כמו הרן שלמד שההגדרה היא הגדרה דרבנן, ורק מדרבנן הדבר אסור. איפה רואים ברן? רואים ברן בכמה מקומות. קודם כל, לגבי בורר, הרי בורר הוא מלאכה לפני לישה. לפי הירושלמי בורר אסור, כי הוא לפני לישה. מה מרן אומר? לא, בורר מותר, ובלבד שידאג לעשות עבודה פחותה, שתשתדל למצוא את הדרך הקלה ביותר שהיא פחות תרחה. אני אביא דוגמה. ביום, בשבת, אם יש לי עכשיו צלחת של בוטנים עם קליפות, ואתה רוצה להפריד את הקליפות מהבוטנים, בשבת מותר לקחת את הבוטנים ולשים בצלחת אחרת, והקליפות תישארנה בצקית או בקערה. זה נקרא מוציא אוכל מפסולת לאלתר וביד. בסדר? ביום טוב, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הדרך הקצרה ביותר? לקחת את הקליפות או לקחת את הבוטנים? אם הדרך הקצרה ביותר היא לקחת את הקליפות, חובה עליך לקחת את הקליפות, אפילו שבשבת זה איסור גמור. למה? כי אתה מונע תרחה. אבל רואים אנחנו שעצם פעולת הברירה מותרת, כי זה לצורך אכילה, ודברים שאדם עושה בבית, זה דברים פרטיים שאדם עושה לצורכו, לכן מותר. ראיה שנייה, מלאכת תחינה. מרן אסר לעשות תחינה של קמח, כמו שהסברנו קודם. כי תחינה של קמח זה דבר שעושים בכמויות רבות לצורך מסחר. לא, אדם לא תוכן לעצמו כל יום קילו בשביל לעשות לחם. דרך כלל תוכנים קמח כמויות רבות. אבל תבלינים היו נוהגים בזמנו לטחון כל רגע ורגע שצריך את התבלין היו תוכנים לאלתר. ככה היו נוהגים אז. היום פחות נוהגים ככה, אבל פעם היו נוהגים. אנשים כנראה היו הסתניסים, ולא היה אפשרות להחזיק. היום אנחנו, יש לנו תבלין שאתה משאיר אותו פתוח, אתה לא משאיר אותו סגור אטום בקופסה סגורה, נכון? נכון? והתבלין נשאר. קפה, אני חושב שמקפידים, תמיד תקפיד לאטום אותו בוואקום. אבל תבלינים? מה? מי? יש לך תבלין, הטעם שלו נשאר. הפעם כנראה היו אנשים מסתניסים מאוד, והיו מקפידים מאוד שהתבלין חייב להיות טרי לחלוטין. ואם היום יש לנו על השיש צ'יפסר, נינג'ה, קיריים, כל מיני דברים עם מיקרוגל וזה, פעם היה בכל בית על השיש מחתשת ועלי. מחתשת ועלי. כל אחד הייתה לו מחתשת קטנה. וכאשר הוא מבשל מעט, הוא צריך איזה תבלין, לוקח את התבלין, זורק אותו במחתשת, קוטש, מוציא את התבלין כשהוא קטוש ומשתמש בו. כך היה דרכם. אמרו חזל, אם כך, פשיטה שמותר לטחון תבלינים ביום טוב. למה?

0: נוהגים, אף אחד לא עושה תבלינים בכמויות. שוב אני אומר, היום השתנו הדברים. יכול להיות שאם היו חכמים בזמננו, יכול להיות שיגידו היום, לא, תבלינים אסור. גם עוד דבר, אל תשכחו שהיום, קפה בוודאי שמאבד את הטעם, זה אתם מסכימים. קפה מאבד את הטעם אחרי יום יומיים. אלא אם כן אתה שומר אותו במצב של וקום, יש היום קופסאות מיוחדות, מכירים? שעושים ככה, ואתה מוציא את כל האוויר מבפנים. אתה משאיר חלל, ריק, ואז אתה שומר את הטעם המקורי. אז היום יש לנו כל מיני פלסטיק, דבר שלא היה, גומי, דבר שלא היה. כל הדברים האלה הם חדשים, היום יש לנו אפשרות. אבל כן, אבל פעם היו מקפידים, זה כמו שאתה פותח לילד בייגלה. בייגלה, הוא טרי, הוא טעים. תשאיר אותו כמה שעות, מי יכול להסתכל על הבייגלה הזה? לא שווה כלום.
1: יבש.
0: על זה כולם מסכימים. ופלה, תפתח ופלה, תשאיר אותו כמה שעות, אף אחד לא מסתכל על הוופלה. אבל תבלינים מסתכלים. פעם היה ככה אנשים. אנשים היו מסתכלים על תבלין, אם הוא לא טרי שנטחן באותו הרגע, לא נוגעים בו. לכן התירו חכמים להשתמש במכתשת ובעלי לטחון את כל התבלינים ביום טוב. וכמובן קפה שחור. מי שרוצה קפה טחון טרי, מותר לו לטחון קפה טחון, ולטחון אותו כמובן לא במכשיר חשמלי. מכשיר חשמלי אי אפשר להתיר, אלא אם כן הוא עובד לך עם שעון שבת. אבל אם הוא לא עובד עם שעון שבת, אסור להפעיל את המכשיר החשמלי. אבל מכשיר ידני, אין בזה שום בעיה. מותר לך לטחון כדי לעשות קפה טרי. ומותר להשתמש גם בכלי מיוחד, מיוחד. ואין פה את הגזרה של הריבש. בשבת יש לנו את הגזרה של הריבש. מהי הגזרה של הריבש? ביצים, גבינה, עוף, בשר. אלו, כל הדברים הללו, הם לא נקראים גידולי קרקע. ומותר לטחון אותם בשבת. כי איסור תחינה נאמר רק בגידולי קרקע. כמו שיש הלכה, אין דישה אלא בגידולי קרקע, יש גם הלכה, אין תחינה אלא בגידולי קרקע. לכן מותר לטחון, אתה יכול לקחת ביצה, תקצוץ אותה דק דק דק, בסכין, במספריים, יש מספריים מיוחדות, מיוחדים של אוכל היום, או במזלג וכו', אין בעיה. אבל הריבש בא ואומר, אסור לך להשתמש במגרדת. איך הוא קורא למגרדת, אתם זוכרים? ארבע מילים. ארבע מילים, כותב הריבש, מגדיר מגרדת. איך בלשון הקודש רוצים להגיד מגרדת, בלשון הקודש אומרים, מורג חרוץ, בעל פיפיות. ארבע מילים, מגרדת יצאה. מורג חרוץ, בעל פיפיות. זה הביטוי. טוב, ובכן רבותיי, אומר הריבש, אסור לקחת ביצה ולטחון אותה במורג חרוץ, בעל פיפיות. משום דעה ועובדין דחול. אסור מדרבנן. אבל מותר לטחון ביצה. כן, מותר לטחון ביצה, מותר לטחון ביצה בסכין, במזלג, בקף, כן, זה מותר. אבל בכלי מיוחד לתחינה, אסור שעובדים דחול. כל האיסור הזה נאמר בשבת. כי מלאכת תחינה בשבת אסורה. אז אפילו בדבר שהותר, אסור לך להשתמש בכלי שעושה תחינה. זה מובן. אבל יום טוב, מרן התיר להשתמש במכתשת. מכתשת זה יותר טוב, יותר גרוע ממורק חרוץ בעל פיפיות. הוא כלי מיוחד לתחינה. ואם מרן התיר להשתמש במכתשת בשביל התבלינים, הוא הדין שמותר להשתמש במגרדת כדי לגרד כל מיני דבר. אדם רוצה לעשות חתיכות קטנות של גזר. מותר לך לגרד גזר? חתיכות קטנות אפילו. במגרדת, אפילו שאתה מוציא חתיכות קטנות. לא, אני לא מדבר על גזר רצועות. גזר רצועות אין בו איסור תחינה. אבל אסור בשבת להשתמש במגרדת, זה כבר סיבה אחרת. אבל אם אדם מוציא רצועות ארוכות, קטנות וארוכות, זה לא נקרא תוכן. ההגדרה של תוכן היא שתהיה חתיכה יותר קטנה מכל הצדדים מגרגיר חומוס קטן. שהחתיכה תהיה יותר קטנה מכל הצדדים, שש רוחות, יש שם, כל דבר יש בו שש רוחות, ארבע צדדים, למעלה ולמטה, נכון? קובייה קטנה, קובייה כמו קובייה של חצי סנטימטר מעוקב. תקחו מחברת חשבון, תקחו את המרובע הקטן הזה של חצי סנטימטר, תעשו ממנו מרובע עם נפח. כמו קובייה, כמו שיש קובייה שכולם מכירים, קובייה של חמש אבנים, קובייה של חמש אבנים או קובייה של זורקים למשחקי מזל של הילדים, שש בש, זה קובייה של סנטימטר מעוקב. שמינית מזה זה חצי סנטימטר מעוקב. חצי סנטימטר מעוקב זה שמינית מקוביה של סנטימטר מעוקב. 1/8. זה המדד של איסור תוכן בשבת. פחות מזה זה איסור תוכן. יותר מזה זה מה שמרן כתב חתיכות גדולות. אין בזה איסור תוכן. רגע, רגע, רגע. יש כמה וכמה צדדים במגרדת, נכון. אבל יש צד אחד במגרדת, אתה מוציא חתיכות קטנות, יותר קטנות מהחתיכה הזו של חצי סנטימטר מעוקב, בוודאי שיש פה איסור תוכן מן התורה. ביום טוב, מותר לך לעשות במגרדת את כל הצורות. גם שזה מגרדת, זה כלי מיוחד, וגם שאתה מוציא חתיכות קטנות, אתה רוצה לעשות סלט, מותר סלט. אין לנו מגבלה. לכן, כל עשיית הסלטים ביום טוב, אין בה שום מגבלה. הכל מותר. מותר לעשות סלטים. בסלטים יש כמה וכמה בעיות. יש איסור כובש בשבת בסלטים. יש מחזיקי כובש. מרן כתב לסימן שין כף. אסור לתת מלח על דבר שנוהגים לכבוש אותו. גזרה שלא יגידו שנראה ככובש. אפילו שהוא לא מתכוון לכבוש. לא, רק דבר שנוהגים לכבוש. תקשיב, דבר שנוהגים לכבוש, עגבניות נוהגים לכבוש? כן, עגבניות ירוקות, ירוקות, האם, האבן, בטח, יש, אבל לא אדומות, נכון? מלפפונים נוהגים לכבוש? איך נוהגים לכבוש את המלפפונים? עם הקליפה שלהם. מלפפונים בלי הקליפה לא נוהגים לכבוש, אתה יודע למה? זה מאבד, זה נהיה כמוש, כמוש. חסה נוהגים לכבוש? לא. כרוב נוהגים לכבוש? יפה, יפה אמרת. עכשיו כל דבר, דבר שנוהגים לכבוש, יש בו גזרה שזה מחזיק ככובש. לכן, אם אני עושה עכשיו רצועות כרוב, כמובן כרוב שהוא כשר, שאין בו חשש של גידול חרקים, כולם יודעים מה זה. ואני עשיתי ממנו רצועות, ואני רוצה לעשות עכשיו סלט. יש זהירות רבה שהזהיר אותנו מרן השולחן ערוך, שאסור לזרות מלח על הכרוב. למה? מחזיק ככובש. אלא מה יעשה? קודם ייתן את השמן, ואחר כך ייתן את המלח והלימון. למה? כי השמן מבטל כוח המלח. זה היה דרכם. אתה רוצה לכבוש? אתה לא שם שמן, אתה שם רק מלח. כששם שמן, שמן מבטל כוח המלח. בזה עכשיו, כמובן, פה לא מדובר באדם שמתכוון לכבוש. האדם הזה לא מתכוון לכבוש, הוא מתכוון לעשות סלט. אבל יש מחזיק, כמו שיש הלכה של מחזיק כמבשל בהלכות בישול בשבת, יש הלכה של מחזיק ככובש בהלכות בישול בשבת. כן, כן, כן, אפילו לאלתר. אפילו לאלתר, אסור לזרות מלח על גבי סלט, דבר שנוהגים. הרב שואל, איך מותר אם כן לזרות מלח על גבי סלט? אז הוא אומר, יש לנו בסלט מלפפון בלי קליפה. יש לנו בסלט חתיכות עגבניות אדומות. כל זה אין דרך לכבוש. אז לכן מותר, כך עונה הרב. אבל אם יש לך עכשיו, דיברתי על כרוב, חסה גם אין שום מגבלה. כי אף אחד לא כובש חסה. אתם יודעים למה, אם אתה חובש חסה, היא נהיית כמו סמרטוט, לא ראויה לאכילה. אבל כרוב שומר על הצורה. לכן נוהגים לכבוש. מבינים? דבר שנוהגים לכבוש, עכשיו לפי זה, אם יש לך מלפפונים שלמים, מלפפונים שלמים, אתה רוצה להגיד, היום לא מגישים מלפפונים שלמים, מישהו שאל אותי, כינוח סעודה מלפפון, שאל שאלה יפה, טוב רבותיי, פעם היו נוהגים להביא, נגיד, אז אתה רוצה להביא עכשיו שולחן עם מלפפונים, ואתה רוצה לזרות על זה מלח, לא, אסור, אם זה שלושה מלפפונים אסור, אם זה שניים מותר, למה אין מחזיק ככובש בשניים? בשלושה ומעלה אסור. אז מה תעשה? תיתן קצת שמן. אם אתה נותן קצת שמן, יהיה מותר לך. אתה רוצה לשים מלח בלי שמן? תשים שני מלפפונים. שלושה אסור. נו, זו הלכה מפרשת בשולחן ערוך. כל זה בכלל הגזרה שדיברנו של מחזיק ככובש. כל הדברים האלה שנמצאים בשבת, אינם נמצאים ביום טוב. יום טוב הכל מותר. מותרים לכם, מותרים לכם. מותר לעשות בורר. מותר לעשות תוכן, התחינה היחידה כמעט שאסורה, היא התחינה של הקמח. לפי שהקמח נוהגים לעשות אותו לזמן הרבה, ונוהגים לעשות אותו בכמויות אדירות מסחריות. אדם לא תוכן קמח מהיום להיום. כמה שכך, זה לא... עכשיו, וזו הסיבה שאסור לאסר שחזל אסרו שאסור לאדם לאסר, אם הוא לא יסר את הפירות והירקות מערב יום טוב, אסור לו לאסר. למה? היה צריך לאסר מאתמול. למה לא יסרת מאתמול? מה תגיד לי? פג טעמו. מה פג טעמו? מילא תחינה של תבלינים, אתה לא יכול לעשות מאתמול, כי הקפידו שזה יהיה טרי. אבל מה שייך במעשר, הקפידו שיהיה טרי. אבל לחם, מותר להפריש חלה בלחם. למה? כי לחם הוא טעים שהוא טרי. אתה משווה לחם של אתמול, לחם של היום. לכן התירו לנו לעשות לחם היום. ואם התירו לנו לעשות לחם היום, התירו להפריש חלה היום. אבל להפריש תרומות ומעשרות של פירות אסור היום, כי אפשר לעשות אותו אתמול. אבל הפרשת חלה מותרת, סיכום ההלכה, מותר להפריש חלה היום. כל זה דווקא במאפה שאתה אופר אותו היום. אבל אדם שעשה מצות מערב החג ולא הפריש חלה, אסור לו להפריש חלה היום. למה? כי המצות מוכנות מערב החג. למה שכחת? אתם יודעים, תמיד יש בעיה. מי שאפה מצות בערב חג הפסח ונזכר בחג שלא הפריש ממנו חלה, הוא לא יכול לאכול אותם. לא יכול לאכול. קיים את המצווה, אין מה לעשות. הפרשת חלה מעכבת. ולמה? יום טוב, אוכל נפש. התשובה היא, היית צריך לעשות את מה. כן. הוא משתמש בחלק הגדול. הפומפייה הזאת יש בה כמה צדדים. לא, זה לא עובדין דחול. עובדין דחול זה שכאשר אתה מוציא, שנייה אחת, עובדין דחול יש כאשר אתה מוציא חתיכות קטנות שעושה פעולה של תחינה. כמו למשל פעולה של תחינה שהיא מותרת אסור לעשות במגרדת, כמו למשל ביצה, עוף, גבינה קשה, בשר שאין בהם איסור תוכן, אבל אתה מוציא חתיכות קטנות במגרדת, אבל הוציא חתיכות גדולות, מעיקר הדין מותר. זה בדיוק דומה לסלייסר שדיברנו. הסלייסר הזה, אם אדם מוציא חתיכות גדולות, מותר. אפילו שאפשר לעשות גם קטנות וגם גדולות, בגדולות מותר, בקטנות אסור. הסברתי מה זה גדול. אתה רוצה שאני אחזור? אני אחזור. אם אדם מוציא, תקשיב, אם אדם מוציא רצועה של גזר שעושים ממנה סלט, שהיא ארוכה 2 סנטימטר והיא רוחבה 0.5 סנטימטר או 0.25 סנטימטר, זה לא נקרא תוכן. זה לא תוכן, כי צריך כהגדרה של תוכן שהיא תהיה פחות 0.5 סנטימטר מורכב מכל עבריה ברגע שהיא דקה בצד אחד, אבל ארוכה בצד שני, אין בזה תוכן. תוכן זה כל הצדדים יחד. כשיש במגרדת יש צד אחד שאתה מגרד, אתה מוציא חתיכות תנות, ראית את זה? זה תוכן. אבל אם אתה משתמש בצד השני, שאתה מוציא רצועות גדולות, אם אדם רוצה לחתוך מלפפון, לפעמים אתה חותך מלפפון, אתה מוציא כאלה רצועות של המלפפון, ואתה מוציא את זה במגרדת, מותר להשתמש במגרדת, להוציא את הרצועות הגדולות, אין בעיה בזה. אני אמרתי מה שצריך לעשות כדי שלא יהיה כובש בשבת, לתת קודם שמן. הוא שואל, אם אני נותן לימון קודם, זה מונע או לא מונע? אז ערבה צריך. היא גופה. יש טוענים שהלימון עצמו יש לו כוח לכבוש. אז מה הרווחנו? הוא לא מסלק כוח המלח, הוא מחזק את כוח המלח. לכן לא לעשות את זה. אם אתה משתמש עכשיו בשלושה פרודוקטים בצלט, שמן, לימון, מלח, תמיד תקפיד לתת את השמן ראשון. זו הלכה מפורשת בשולחן ערוך. ברגע שאתה נותן את השמן ראשון, אחר כך אין לך הגבלה. לא מדובר באדם שמתכוון לכבוש. אדם לא מתכוון לכבוש, אבל יש מחזיק ככובש. בשביל להיות מחזיק ככובש, כדי לבטל את המחזיק ככובש, צריך קודם כל לתת את השמן. ברגע שאתה נותן את השמן, אתה מסלק את התדמית שלך. אני לא כובש. אני עכשיו נותן שמן, ואני מתכוון לא יכול לאלתר, ואני לא כובש. כאילו הצרה, אני מצהיר הצרה. מה הצרה? אני שומר שבת ולא כובש. טוב, חזקו ואימצו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.
1: עד כאן מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי לנטורת.
2: ערוץ 2000.
1: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש. ארץ הקודש עם הרב שקט בועדנה, כאן בערוץ 2. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה,
1: רפואה שלמה. במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לטורט.
1: אנחנו נמצאים בזמנים לא פשוטים, מכל בחינה שהיא. ואנשים מרבים להציג שאלות, ומחכים לתשובות. גם אנשים מארץ, גם מחוץ לארץ מתקשרים. ונשתדל לענות תשובות במגוון התחומים. אז אנחנו נפנה לשואל הראשון, בבקשה.
2: אז יש שואל את הרב, מה דעת הרב על נפתלי בטן? מה הרב חושב עליו?
1: כן. מה דעתי על נפתלי בנט? בוא אני אגיד לך. כשהוא התחיל לככב, כבר אני עמדתי על טבעו. אבל הוא השתלט אז על הציבור הדתי-לאומי, ולא משנה עכשיו באיזה באמצעים, ולא משנה בכמה כסף שהושקע, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אבל הוא הבטיח להם שהוא ייקח את תיק החינוך, והוא יוריד את שכר הלימוד בכל המוסדות של הדתי-לאומי. הרבה אנשים התעניינו, יש להם 3-4 ילדים, וישיבות תיכוניות, אולפנות, ומשלמים הרבה, הרבה מאוד כסף. וזה יאמר לזכותו. הוא לקח את תיק החינוך, והזרים לשם תקציבי עתק לחינוך ממלכתי דתי, והוריד באמת את שכר הלימוד בצורה מאוד ניכרת. אבל, הם ירשו ממנו גם דבר לא טוב. אני חושב, הוא יכול לשום את זה פטנט. כיפה, בגודל, אני לא יודע כמה מה להגיד לכם. משהו כזה, זה עירה. לא הייתה פעם כזאת כיפה. שהמציאו את הכיפות הסרוגות, שמכנים דור הכיפות הסרוגות, המציאו אותה בכפר הרוי. בחורה אחת בכפר הרוי המציאה את זה. הייתה כיפה גדולה, יפה, רקומה מסביב, ממש מעוררת כבוד. הוא המציא איזה כיפה קטנה כזאת, כאילו מה שאומרים, שתקועה בעורף מאחורה ואף אחד לא רואה אותה. פתאום אני רואה בן אדם שמתבייש בכיפה. מתבייש. באף תמונה היא לא מופיעה. באף צילום לא רואים אותה. ממש מדהים. תגידו לי, שמישהו יש לו כנפי טייס, בואו נעלה קצת. למישהו יש לו כנפי טייס, הוא מצניע או מבליט? בטח מבליט, איזו שאלה. שלמישהו יש לו את הלב של השייטת, איפה הוא שם זה? אם הוא יכול לעשות בשם על זה גם פנס, הוא גאה בזה. שבן אדם בא ומתבייש בכיפה, ומסתיר אותה מאחורה, כמו איזה צלקת בזויה, זה נתן לי אינדיקציה לאישיות של הבדל. ולא היינו שרוחקות הרבה זמן. ממש לא. כשהוא הופיע פעם שנייה, לא פחות ולא יותר. הוא הבטיח פעם אחר פעם, כשהוא ימין של ימין, ימין יותר מביבי, ואף אחד לא יעלה בדעתו אפילו שהוא יקים ממשלה עם ערבים, בכלל מה לדבר. הוא קם למרבה החרפה 200,000 מצביעים שסביעו בשבילו. ממש ממש הוחזבו, לא הוחזבו, התביישו. לא יודע אם זה אפשר לקרוא לזה גניבה של 200,000 קולות. דבר שלא שמעתי בתולדות הבחירות, לא רק בישראל. לא רק בישראל. מעניין הבגץ הזה, שרק מחפש צדק ויושר, אנשים פנו אליו, שלמעשה זאת לא קואליציה, זו גניבה של קולות, ויש לפסול את הממשלה הזאת, כי אין לה רוב אמיתי בקרב העם. כמובן שבגץ לא התערב בנושא הזה. לכן אם אתה שואל אותי מה דעתי עליו, אין לסמוך עליו בכלום. הוא שינה את דעותיו מאז על אותו לפוליטיקה, מן הקצה לקצה, ואתה בכלל לא יודע כמו זיקית איזה צבע היא באמת. הזיקית, אם היא עומדת על עלים ירוקים, היא נהיית ירוקה. אם היא תעמוד על שטיח אדום, היא תהיה אדומה. היא מחליפה צבעים בהתאם לרקע שבו היא עומדת. זה גם הבן אדם הזה, יש לו רק דבר אחד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה. ופעם שאלתי אותו, תגיד לי, אתה חושב שבאמת אתה הכי טוב במדינה? אולי יש מישהו אחר, אני מסכים, תיאבק, תעשה מפלגה, ותציע איזה מישהו אחר שאתה מציע שראש ממשלה. לא משנה אם יקראו לו אייזנקוט או גנץ, לא משנה מי. כי אני בטוח שיש הרבה אנשים יותר טובים, גם מלחם, גם אייזנקוט. אז אתה חושב שאתה באמת הכוכב של המדינה? אומר לי, כן, נכון, אני. טוב, אין מה לדבר. כולנו יודעים שזה לא נכון. שום דבר. השומר נפשו יחק מכל הרשימה הזאת. אני לא אומר בעל להצביע, אני לא מתערב בבחירות. אבל אנחנו צריכים להיות אנשים ישרים שמחפשים אדם אמין. כן, נעבור לשואל השני.
3: שלום כבוד הרב, האם חוק הגיוס יעבור?
1: אם חוק הגיוס יעבור, אני אומר לך חד משמעית, לא יעבור. איך אומרים? לא יעלה ולא יבוא. ואני אמרתי את זה כבר מיד אחרי הבחירות. ישבתי עם מנהיג עולם התורה, מורי ורבי, רבי גרשון אדלשטיין, דרך הצדיק לברכה. ואמרתי לו, תשמע, החוק הזה, אנחנו גם מחותנים וגם תלמיד. החוק הזה יעבור רק אם הוא יובא להצבעה לפני הקמת הממשלה. כי אז כולם משועבדים לביבי. אז ביבי וכל הקודמים לו הביאו את החוקים שחשוב להם ביותר. וכולם מצביעים בעד כי הם מקווים שהם יהיו שרים. אם יצביעו לנגב, שר הוא כבר לא יהיה. אבל באו הנציגים החרדים ואמרו לרב גרשן, תשמע, ביבי הבטיח, זה יהיה אחרי זה. מה הדדליין? לפני התקציב. אם לא יהיה, אנחנו נצביע נגד התקציב, נפיל את הממשלה. נו, וערב, ויהי בוקר. לכן, הסיבה שאני אמרתי אז היא, ביבי לא רוצה את החוק. ביבי, קשה לתפוס אותו פעם אחת בהבטחה שהוא עמד בה, זה לא היה מעולם. ביבי לא רוצה להיכנס לדיראון עולם, כמי שהביא לעולם את חוק ההשתמטות כפי שהם קוראים לו. יודע צדיק נפש באמתו. אני מכיר את הפסיכולוגיה שלו, את האישיות שלו. ואתם רואים, זאת לא הייתה נבואה שהתקיימה, זאת הייתה הבנה בנפש האדם הזה. ולכן החוק לא יעבור אף פעם. עכשיו, לא עכשיו, כבר כמה שנים אין לו רוב בשביל זה בליכוד. אין לאנשים מה להפסיד, למה שיצביעו בשבילו? פוליטיקה זו רולטה. אם לא ניצלת את המדינות, הפסדת. החוק הזה לא רק שהוא לא טוב, לא רק שהוא פסול, לא רק הוא טיפשי, גם אילו היה עובר, בג"ץ היה פוסל אותו. אני הצעתי אז חוק, שנועצתי עם כמה פרופסורים למשפטים, שאמרו לי, נכון שבג"ץ לא יאהב את זה, את הניסוח שאני קבעתי, אבל יהיה לו מאוד מאוד קשה לפסול את זה. אין בינתם עכשיו להעלות את מה שאני הצעתי, כי זה בין כל לא רלוונטי. אבל החוק הזה לא יעבור. תודה רבה לך. למאזין הבא, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה, האם אפשר לשמור שבת במדינה מודרנית, טכנולוגית, האם זה משהו אפשרי?
1: כן, אתה שואל אם אפשר לשמור שבת בימינו? אנחנו בעידן מודרני, טכנולוגי, המצאות חדשות, לא כל יומיים, כל יום. שהכל זה טכנולוגיה, הכל קרוב בחילול שבת. כן ידידי, תשמע, בדיוק הפוך. דווקא הקדמה הטכנולוגית, היא מאפשרת לנו לשמור את השבת ביתר קלות. הרובוטיקה כובשת את העולם היום. ניתן היום לסדר את הכל כמו שאתה בבית שלך, אם אתה דתי, אני לא יודע. מסדר שעון שבת בערב שבת, ידליק, יחבא וכדומה. כמו שיש לך בבית מעלית שבת, שיודעת איפה לעצור ומתי לעצור וכדומה וכדומה. היום ניתן הכל, הכל לסדר. בוא אני אספר לך סיפור. שבגין עלה לשלטון, הוא קרא לפרופסור לב, אחד בגדולי הפיזיקאים בישראל, חתם פרס ישראל לפיזיקה, אדם חרדי, רשמיים, שכשהבאתי אותו לתת הרצאה במכון ויצמן בתור מרצה אורח, אז מישהו הציג אותו לפני הקהל, פרופסור אחד, אמר זה פרופסור לב שבא כבר שנים לכאן פעם בשבוע לתת לנו הרצאה, ללמד אותנו על הצעדים האחרונים המתקדמים ביותר בפיזיקה בעולם. פיזיקה. הזמין אותו ראש הממשלה, מנחם בגין, כיועץ לענייני הלכה. אז עמדו להקים, זה היה לפני הקמה, את תחנת החשמל, תחנת הכוח הגדולה ביותר בישראל, בחדרה. הוא בנה תוכנית שכל התחנה תופעל בלי כוח אדם, אוטומציה מלאה, בלי שום חילול שבת. אתם שומעים? כך הוא סיפר לי בעצמו, פרופסור לב. כשוועד העובדים של חברת חשמל שמע את זה, הם נתנו אולטימטום לבגין. אמרו לו, אתה מקבל את התוכנית של פרופסור לב, ממחר כל תחנות החשמל מושבתות בישראל, על אתה. למה? אנשים מקבלים בשל השבת 200%. אנשים מתחרים מי יבוא לעבוד בשבת. 200%, אוהו, ואם זה לילה עוד יותר. אם הכל יהיה אוטומציה, מפסידים חצי משכורת. לא יעלה ולא יבוא. ואני אראה לכם לאיפה בזבוז הגיע. אז מי שהיה מקבל את הדאבל הזה, היו עובדי ייצור, פועלים, מהנדסים, כולם. אבל הפקידות במשרד, לא. גמרו לעבוד יום שישי בצהריים, אז עוד לא היה 5 ימי עבודה, הלכו. באו הפקידות, אמרו, מה, אנחנו מקבלות רבע המשכורת מאלה שעובדים כאן, אנחנו רוצות גם שבת. הביאו את העובדות, גם כן הפקידות, לעבוד בשבת, ושקבל את ה-200%. אתם מבינים איזה שחיתות? וזה כולנו משלמים במחיר של החשמל. אז תבינו, אמר לי אז פרופסור לב, יש מפעל פלדה ענק ביפן, שעובד 4 ימים בשבוע. היום הכל אוטומציה. לכן היום ניתן לקיים הכל, בלי צורך להעסיק עובדים. וזה כמובן היה מוזיל הרבה הרבה עלויות. הנה, היו מתקנים את הרכבת. שמתם לב, תמיד בשבת. תמיד. וכמובן שאלה היו עלויות עצומות לחברת הרכבות. כשנכנסו עכשיו החרדים, דרשו אולטימטיבית. כל עבודות התיקונים והשיפוצים ביום חול. ביום חול. מה, זה יפריע את הכבישים ויצטרכו לסגור. זה סגירו. כשהיה מרוץ מרתון, כאן אף אחד לא התעונן, סגרו את הרכבת, סגרו את הכבישים, סגרו את הכל. לא. וככה בעוד הרבה דברים אחרים. ועובדה, עכשיו הכל מתקיים גם בלי שיעשו את זה בשבת. וכמובן בעלויות הרבה יותר קטנות. לכן, אל דאגה, לא בשמיים, הפתרונות היום קלים, צריך רק את הרצון לעשות את זה. כן, בבקשה, השואל הבא.
5: האם יש פתרון לאלימות ועבריינות הנוער?
1: נוגעת בנקודה מאוד קשה, מאוד קשה. האלימות ועבריינות הנוער. דברים מחרידים, מה אני אגיד לכם? הנביא ישעיהו שאל פרק א', הלא כסדום היינו, ככה אומר מוסר, לעמורה דמינו, דברים נוראים. יום אחד הרגו בן אדם בפתח תקווה, פחות צעיר, מסכן. עלו אבל בכפו. הוא עובד באיזה פיצריה, נכנסו הפרחחים האלה, וזרקו איזה דבר, קוראים לו שלג על יושבי המסעדה. הוא ביקש מהם, אל תפריעו לאנשים שאוכלים כאן. יצאו החוצה, חיכו שעות עד שיצא, דקרו אותו. מסכין. לא דקירה אחת. מסכן, מת בבית החולים, אולי כבר שם. למחרת זה קרה ביום שישי. איפה זה? איפה זה בעם ישראל? איפה היו רוצחים? אבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי, צטלעים בעיירה, אמרו שיש יהודי אחד שאומרים שהוא גונף סוסים. זה איזה כפר אחד, 50 קילומטר מאיפה שהוא היה גר. זה הפשע הגדול, גונף סוסים. לפגוע, לפצוע, להרוג. מי שמע? יש לנו עד היום את הפקודות, את היומנים של המשטרה בגרמניה מלפני 200 שנה. אני קראתי את זה. אין שם שום תלונה. במדינה הזאת שלא כל כך אהבה יהודים. שיהודי גנב, שיהודי רצח, לא. כאן. אז אלה שרוצים, מאשימים את המשטרה. מאשימים את המשטרה. וזה נכון. אז הוא בא, הוא שער המשטרה. שכל הראש שלו נונח בפוליטיקות, קשרים וקומבינות, ואני יודע מה. והלימוד בכלל לא נטפל. כלום, היא הולכת וגועה, נשבעת עצר משטרה. אבל אמר לכם את האמת, גם הוא לא אשם. מערכת החינוך רקובה, רקובה. פעם הלכו להוראה להיות מורים ומורות מיטב הנוער, מיטב הבני אדם. ראו בזה אתגר, ראו בזה משימה לאומית, הכל. כשביסמרק, קנצלר הברזל של גרמניה, חגג ניצחון גרמני על צרפת לאחר מאות שנים של מלחמות. הוא לא אמר שהגנרלים וצבא הגרמני, הוא אמר, המורה הגרמני ניצח את המורה הצרפתי. כלומר, איכות הצבא. איכות הצבא לא נקבעת על ידי מפאים, וגם לא על ידי מהרוגים. נקבעת על ידי המורים בבית ספר, איכות הצבא. פעם, לפני עשרות שנים, שלחתי ברחוב יפו, בירושלים, כיכר ציון. ניגשתי אותה לשתי חיילות. אנחנו עושות מחקר, מטעם הצבא, קצין חינוך. אתה מוכן לענות לנו על כמה שאלות? בבקשה. מה יותר חשוב בעיניך? נושא ביטחון, נושא הבריאות, יחסי החוץ, הכלכלה, האוצר. אמרתי, לא זה ולא זה. אז מה? אמרתי, מספר אחד זה החינוך. מה? חינוך יותר חשוב מביטחון? חינוך יותר חשוב מיחסי חוץ? חינוך יותר חשוב מכלכלה, אתה נכון. אז בדיוק הייתה פרשייה, תפסו קבוצה בצבא, שעבדו בבית מהם בתל השומר, בית מהם זה בית מלאכה לתיקון טנקים, תפסו אותם, שפטו אותם, אחרי פסק דין אני מדבר. כשהייתה מגיעה איזו תקלה בטנק, שהם היו צריכים לתקן, לקחו פטיש, ושברו כמה חלקים חשובים ויקרים בתוך הטנק, ואז העבירו את כל הטנק לדרג יותר גבוה, שיודע לתקן דברים כאלה קשים ורציניים וחשובים בתוך הטנק, והם יכלו להמשיך לעשות פלברות ולפצח גרעינים, ולא אחד ולא שניים, ככה ינוע על עבודה. כמובן, תפסו אותם, שפטו אותם, קלו אותם. אז אמרתי לי אותה אלה, תגידו, במה זה תלוי? איפה זה בא? מבית הספר. אם היה חינוך טוב, הוא לא היה עושה את זה. הוא לא היה עורד ושובר דברים בעשרות ואולי מאות אלפי שקלים, כדי שהוא יוכל להמשיך לפטפט ולא לעבוד. בכך בכל תחום אחר. אם זאת מערכת הבריאות, אם הבן אדם יתנהג בצורה מונעת מחלות, אז בתי החולים לא יהיו כל כך מלאים. כך ביחסי החוץ. אם אנשים יתנהגו יפה, כמו שצריך להתנהג בן אדם בתרבותי, כשהם באים לאנגליה, לצרפת, לכל מדינה, או להפך, כשנמצאים כאן תיירים, תהיה לנו תדמית טובה. אבל אם הגענו למצב שבנפאל, סוף העולם שהאזיאתי, יש שלטים בתי מלון, תיירים ישראלים לא רצויים. אם בשוויץ בתי מלון לא מכניסים ישראלים, הם ידועים כגנבים. כן, אני אומר לכם, תנו לו האמת. מי השם בזה אם לא מערכת החינוך? ולכן יש תחרות גדולה מי יהיה שר האוצר, מי יהיה שר ביטחון. אין תחרות מי יהיה שר החינוך. ראשי הממשלה לדורותיהם, שמים איזה פוליטיקאי ליגה ג' שצריכים לתת לו איזה תיק משרד החינוך. ומי שמנהל את העסק זה יושב ראש הסתדרות המורים, הסתדרות המורים, סודי וכדומה, אינטרסים פוליטיים, קנונייתיים, לא ערכיים, לא כלום, לא שום דבר. וניתן לשנות את הדבר, ניתן לשנות. אבל אף אחד זה לא מעניין אותו. מומחים ממכון וייצמן קבעו, שאם היום היינו נותנים מבחן בגרות לפני 25 שנה, אותו מבחן של 25 שנה עושים היום, כל התלמידים נכשלים. מה הם עושים? כל שנה מורידים באחוז 2% את רמת המבחן, כדי שאנשים יעברו. היום טוענים הפרופסורים באוניברסיטאות צריכים שנה הכנה, מכינה באוניברסיטה בין התיכון להשכלה גבוהה. מזבז שנה, מאיפה החינוך? אם כן, התוצאה היא אותה אלימות, והיא קורית בתוך הכיתות, בתוך בית ספר. בכיתה, בית ספר יסודי, תלמיד הרים כיסא, זרק על הראש של המורה, היא נפלה, התעלפה, לקחו אותה בית חולים מיד. תלמיד אחר, רק חתול. וחתך לו את הרגל, ושם את זה על השולחן של המורה, כתב והבאתי לך רגל שחתוך, שעכשיו הרגתי אותו. ואני לא רוצה לצפר על דברים יותר מגילים. 25,000 מורים הגישו תלונות למשטרה על אלימות, מילולית ופיזית מצד תלמידים, בבית ספר תיכון. ככה דיווח יושב ראש הסתדרות המורים. ועל כל מורה שמגיש תלונה, יש 10 שלא מגישים, מתביישים. אז זה חינוך? אבל שמה צריך בית ספר, שיכול לעבוד ישר בבניין. אז לא יתקלו להביא את הילדים שעדו בבניין. אז סיפר קבלן שעובד בשטחים רק עם עבודה עברית, שהרבה חבר'ה בני 14 רוצים לעבוד אצלו בבניין, אבל משרד העבודה לא מרשה, החוק אומר שבגיל כזה עוד אסור לעבוד. כן, אסור לעבוד. מה מותר? לכן לזרוק אבנים מותר? הנה כאן בשכונה אתנו. השבת, לא יודע מי זה, שברו את כל התחנות של האוטובוסים בצורה ונדליסטית, כל הכביש, כל המדרכה מלאים זכוכיות. אז ברור שאין פתרון, אם משרד החינוך יישאר אפס, אפס. הם באים לטעון, החרדים לא לומדים ליבה. עזוב, את הליבה אתם הרי לא יודעים. ישראל, על פי סקר של אונסקו בכל בתי ספר תיכוניים, היא במדעים מספר 41 בעולם, צפון קוריאה, דרום קוריאה מספר 1, ישראל 41, באנגלית מספר 43. ומה הישראלים מספר 1 בעולם לפי הסקר של אונסקו? בהברזות. בזמני קראו לזה התפלחויות. מורים בבית ספר. היו קוראים את זה בזמני השכלה ים תיכונית. זהו. ובאלימות, 65% מהתלמידים בסקר הזה התעודנו שהם ספגו אלימות. נו, זה הישראלים מסתיינים. זה השם הטוב שעשיתם לנו כאן. צריכים לשים שר החינוך, בן אדם ירא שמיים, שרק טובת התלמידים ויושרם ואופיים ורמתם הלימודית תהיה לנגד עיניו. והדבר ניתן לעשות. כן, תודה רבה לשואל, ונתנה בבקשה לשואלים הבאים.
6: שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול, האם אלימות כלפי נוצרים או כלפי הסמלים של הדת שלהם, הם לפי ההלכה?
1: כן.
6: או שהם נגד ההלכה?
1: מה עם האלימות שמשתוללת כלפי נוצרים או כלפי הסמלים של הדת שלהם? חייל, בכפר נוצרי, בלבנון, לקח את הסמל הדתי שלהם, את הצלף שלהם, מורים אותו עם פטיש, מנפץ אותו. זאת עבירה חמורה, חמורה. כל הדת, התלמוד, השולחן ערוך, מלמד אותנו לנהוג גם בגויים בדרך ארץ, בנימוס, מפני דרכי שלום. עד כדי כך מפרנסים עניי הגויים עם עניי יהודים בדרכי שלום. דרכיה דרכי נועם. וכל נתיבותיה שלום. כל נתיבותיה שלום. גם מבחינה ביטחונית. הנוצרים הם כאילו, כביכול, כמעט בני ברית שלנו בלבנון. הם לא חזבאללה, אפילו לא חמאס. אדם שעושה מעשים כמלה מקומם נגדנו את כל אותם נוצרים. אבל נעזוב את זה. אנחנו חיים בעולם של 1.5 מיליארד אולי יותר של נוצרים. התגובות היו וישנן ותהיינה בכל הארצות. משוודיה ועד דרום אפריקה. מארצות הברית ועד אני יודע איפה. כשאתה פוגע בכל אותם אנשים, מאחר כך אתה תתפלא שיצרבו בכנסת, שירביצו ליהודים, שיצרבו רחמנא ליצלן ספרי תורה ומה לא. אבל אתה חייל, או אותם אזרחים, או אותם, אני לא יודע, משוגעים בעיר עתיקה, יורקים על הכמרים, יורקים על הנוצרים, תופסים איזו אישה מבוגרת, מפילים אותה על הרצפה וחופטים את ראשה. והכל אבל מצולם. אין היום מטר בעיר עתיקה שלא מצולם. ומיד זה משודר בכל העולם. יש כאן גם עבירה על חוקי דעתנו הקדושה. גם על תרבות האדם, וגם סיכון של חיי יהודים. בכל העולם כולו. לצערי, בתי המשפט לא נותנים לאותם אנשים עונש הולם. הולם. חודשיים, שלוש, בצוהר, התנאי, קצין חינוך, תרם. חייבת להיות כאן הנישה למען ישמעו ויראו. יש עוד אנשים שיבואו ויסבירו שלפי הדת שלנו הם עושים את זה, לירוק על אנשים, לראות על כנסיות, לירוק על... עזוב, עזוב. עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. גם כאן אנשים האלה לא זוכים לטיפול הולם, מרתיע. אז המצב יימשך וידרדר עד אינסוף.
7: איך אפשר לגרום לערבים להפסיק לרצות לרצוח יהודים?
1: שאלה נוקבת באמת. איך אפשר לגרום לערבים להפסיק לרצות לרצוח היהודים? אז מה אתם חושבים? אם יבוא F-35 או F-15 ויפציץ את עזה או את לבנון או אולי את איראן, אז הילדים יפסיקו לרצות לרצוח אותנו. בדיוק הפוך, יסר, ירצחו אותנו. הכל, נחזור מה שאמרתי, מתחיל בית הספר. ישראל נתנה רשות פלסטינית, הסכמי אוסלו. סליחה, את החינוך היינו צריכים להשאיר בידינו. חינוך לאהבת האדם, לסובלנות, לתרבות, לנימוס. ככה גם החינוך בישראל. באים הערבים בטענות, למה אנחנו לא דואגים כל יום, הורגים לפחות 2-3 ערבים. אחד את השני. איפה זה מתחיל בית ספר? אם הם יודעים טוב, החמאס, לבנות מערכת חינוך, ותפסנו את זה כבר במבצע קדש, שכבשנו פעם ראשונה את מצרים, את הספרים שם, בבתי ספר. אני זוכר אז, בשנת 56, בבית ספר לימדו ככה. היהודים באו לעזה וגנבו ביום ראשון 5 פרות. ביום שני באו פעם וגנבו 3 פרות. כמה הם גנבו בסך הכל? זה כיתה א'. כיתה א', היהודים באו והרגו 2 ערבים. למחרת הם הרגו 7 ערבים. כמה הרגו ביחד? כל הספר היה בנוי ככה. שנאה ושנאה בגיל קטן, שטיפת כל התת מודע. מלחמה פסיכולוגית היא הכי חשובה והכי איומה. אנחנו יכולים לבנות מערכת חינוך ואותה אנחנו צריכים לעקוף. אנחנו מחנכים. מחנכים לערכים אוניברסליים. ואז לא תהיה שנאת ישראל. ואז הם לא ירצו לרצוח. אבל אם הוא למד מגיל 0, שיהודים רק רוצים לרצוח אותם, לא רוצים, סליחה, רוצחים, שודדים, עושים כל התועבות כנגד הערבים. הוא רווי שנאה. הערבי חי על נקמה, נקמה. והילד הזה למד שמאז ומעולם, היהודים פוגעים בערבים בכל צורה אפשרית. אז למה שלא ימצח אותם? תגידו לי אתם. מי ישם בזה? ערבים? לא, אנחנו. שישרנו להם את מערכת החינוך. אנחנו צריכים באותו הסכם, לא משנה אם קראו לו אוסלו, קראו לו מה. שהחינוך לא ישר בידיים של הערבים. שום אופן לא. החינוך ישר שלנו. ואנחנו נחתך אותם לתרבות אחרת. לא לתרבות של אלימות, של רצח, שנאה וקינה, לא כלפי ערבים ולא כלפי יהודים. אבל כל המערכת המדינית כאן זה אנשים טיפשים, שכל השנה רק חושבים על שלטון ועל טובות הנאה וכדומה. אם לא לומדים גמרא, אז הם טיפשים. כתוב בגמרא, כתוב ברש"י בתורה, אם תלמדו תורה, תהיו עם חכם ונבון. אם לא תלמדו, יקראו לכם עם טיפש. וזה היום השם שלנו בכל העולם. עם טיפש. אבל לא רק טיפש. המושחת. רצח עם. רצח עם. אנחנו מתגוננים מפני הרוצחים. אז לא מאשימים את הרוצחים. לא את החמאס בעזה, ולא את החיזבאללה בלבנון, ולא את השיעים באיראן. אותנו. אנחנו רצח עם, כן. כי אפילו הסברה אתם לא יודעים לעשות. אפילו הסברה אתם לא יודעים לעשות. בואו, תעשו ניסיון. כבר אתם יושבים 20 קדנציות בשלטון. ימין, שמאל, זה אותו דבר, נו, באמת. אותו דבר. נו, פעם אחת את השלטון החרדים. בואו, תנסו. אולי זה יהיה טוב, אני לא בטוח. אבל זה שווה לנסות. והחרדים היו כמו שאגודת ישראל טובה הצער, והתירו להם את זה כבר בכנסת הראשונה. גם אנשים אחרים, דגל התורה, צריכים לבוא שרים. אני אישית שאלתי, מגדול אדום, האם מותר לקחת שרים בממשלה? הוא אומר לי, אני לא רואה שום סיבה שלו. אני לא רואה שום סיבה בין יושב ראש ועדת כספים לבין שר האוצר. ובמקום שאדון סמוטריץ יחלק לנו את מה שנשאר אחרי שהוא לקח את הכל, אז אנחנו ניקח ונשאר לו גם כזית. אם הרב שח, זיכרונו לברכה, התיר לשס לקחת שרים, אין הבדל בינינו, למה לנו אסור? וככה אפשר להכניס קצת יושר לתוך המערכת הפוליטית, תוך הנורמות של הציבור. היי, באמת כל שאלה כואבת יותר מקודמתה. ממש, דברים מאוד מאוד רעים קורים כאן. מה השאלה הבאה?
8: מה הממשלה יכולה לעשות כדי לפטר את היועצת המשפטית בפועל?
1: מה הממשלה יכולה לעשות כדי לפטר את היועצת המשפטית? שכל בן אדם שמעסיק עובדים, ואם הוא רוצה להסיק מישהו, הוא מפסיק שלם למשכורת, קצר ולעניין, אבל מה השאלה שלכם? אני מבין. רשמית, הממשלה כבר פיתרה אותה. ולמרות זאת, לישיבת הממשלה הבאה, הזמינו אותה. אז תגיד לי, מה זה כאן? לא ממשלה מטורללת? מה הציבה אני אגיד לך? ראש הממשלה תקוע במשפטים, שהוא אשם בכולם. למה הוא אשם? אני אגיד לך. איך התחיל כל העסק? שהתחילו כל החקירות נגדו. בגלל מה? בגלל הנהנתנות שלו. נהנתנות. אנחנו לא צריכים ראש ממשלה שגר בקיסריה, לא. אנחנו צריכים ראש ממשלה מתוכם. גר באשדוד או בבת ים או בחיפה או באיזה מקום. לא במרכז הסנוביזם. ושקם מימינו ובשמאלו מולטי מיליארדרים. לא. בקיצר, זה היה. התחילו חקירות. הוא הפך את זה למגינה, לסלוגן. אחרי כל ההרצאה שלו, בכל מופע, לפני בחירות אחרי, הוא גמר. אין כלום, ולא יהיה כלום, כי לא היה כלום. והקהל למד את הפזמון, ואחרי כל ההרצאה שלו, היה מתחיל הפזמון הזה. אין כלום, ולא יהיה כלום, ולא היה כלום. אז במקום ללכת בצורה יפה, טובה, עם הפרקליטות, לשבת, להתדיין, לסגור דברים,

0: אז קוראים לה בכל קבינט, קוראים לה בכל ישיבת ממשלה, משלמים לה משכורת. מה שהיא לא רוצה, היא לא עושה. שאלו אותי הרבה אנשים, למה לא העמידו סוף סוף את הפצרית למשפט? ואני לא יודע למה לוחמי כוח 100 לא טובים אותה היום על הוצאת דיבה, בסכומי עתק. כי את מי שהיא רוצה שופטת תוך 24 שעות, ואת מי שהיא לא רוצה היא סוחבת אותו 4 שנים. ככה זה. אז צריכים להפסיק לה לשלם למשכורת, הנה עכשיו יש חודש, יודיעו למטש, יודיעו למי שצריך שם במשרד האוצר, שלא יש לך לצ'ק, אתם תראו שהיא תלך הביתה. היא לא תעבוד בהתנדבות. לא, לא. אז זה מה שצריכים לעשות. חלפו שיש לה קצת כבוד עצמי, אז אם הממשלה יגידו לה, גברת שבי בבית, היא תשב, אבל היא אין לה בכלל לא דימוס ולא תרבות ולא שום דבר. למה? למה? אני לא רוצה להגיד מה חזר אמרו על זה. כי היא זוכה לגיבוי של הבג"ץ. במקום לעשות חוק בכנסת עכשיו, שאותו סעיף שהם מסתמכים עליו כל היום, סעיף 15 ג' שבית המשפט העליון רשאי לדון בכל מה שבתי המשפט היותר נמוכים לא יכולים לדון, בלי מפתח, לדאוג לצדק במדינה. זה מה שהם עושים. את כל הדברים שזה נגד החוק. ומה שמוזר, למה מבקר המדינה לא רוצה את זה? למה בקר המדינה לא בודק את זה? למה בקר המדינה לא מוציא רפורט, דוח, בית המשפט העליון חורג בסמכותו? שזה אתה מבקר המדינה. לא רק בשביל לבדוק את רשות הנמלים ורשות המים. לא רק לבדוק אם יש עבריינים או יש פרוטקשן. גם בראש בראשונה את הלמעלה. ביידיש אומרים פתגם הדג מסריח מהראש. אז תהיה גיבור, בקר המדינה, גם עליהם. ולקבוע חד משמעית שהם חורגים מסמכותם ואין תוקף לו כל פסקי הדין שלהם. אין כאן גבר. כל הממשלה הזאת אין גבר אחד. בן גוריון אמר פעם שהגבר היחיד בממשלה שלו הייתה שרת החוץ, גברת גולדה מאיר, שלאחר מכן הייתה ראש ממשלה. היא אמרה הגבר היחיד. היום אין אפילו אחד. כולם פחד, בית משפט נפל עליהם והחקירות. שנעשות בלי יושר. כי יש להם את המטריה של העליון. היא רצון שעושה שלום ברומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.
1: האזנתם לאשרי האיש. עם הרב צבי לדורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

בוערת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה,
1: רפואה שלמה. במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות.

מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: בעזרת השם השנה יש לנו את חג השבועות ביום שישי. כדי שיהיה מותר להכין מיום טוב לצורך השבת צריך לשים עירוב תבשילין. עירוב תבשילין, מרן כותב, צריך שיהיה דבר מבושל או צלוי או שלוק או מעושן או כבוש. גם דבר שהוא כבוש זה נקרא כבוש כמבושל. מה? שלוק זה מבושל הרבה, זה נקרא שלוק. מבושל זה תבשיל שמבשלים אותו בנוזלים, צלוי צולה אותו על האש, או אומר מרן אפילו אם זה כבוש כמבושל זה מועיל גם כן, אבל מליח לא, מליח כרותח, אבל אחרי הכל זה לא נקרא גדר של בישול, לכן זה לא מועיל לעניין עירוב תבשילין. ומרן כותב עוד תנאי אחד, צריך שיהיה הדרך לאכול את הדבר הזה עם הפת. אבל אם אתה שם שם אורז, שם קוסקוס, שם פסטות, כל מיני אטריות, מקרונים, לא אוכלים את זה עם הלחם. זה לא מועיל לעירוב תבשילין. ואותו דבר מסתבר גם כן קופסה של גרגירי תירס. לא נראה שמישהו אוכל תירס עם לחם, שהם לא אוכלים את זה. אז זה לא מועיל לעירוב תבשילין. אבל אם הוא לוקח טונה, לוקח סרדינים, לוקח חתיכת בשר, עוף, ביצים מבושלות, כל אלה הם תבשילים טובים, ראויים. לוקח אותם לעירוב תבשילין, ונוהגים לקחת גם פת. לוקחים לחם או פיתה, מצרפים את זה. למרות שהיום אנחנו לא רגילים לאפות. אפילו אחי, כיוון שהמנהג היה ששמים לחם, לוקחים גם היום לחם, לוקח את זה בידו, ומברך, אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו על מצוות עירוב. ואחר כך אומר את הנוסח, בדין עירובה, יש הרי לנה, לבשולה, לאפויה, לאתמונה, לדלוקי שרגל, למעבד כל צורחנה מיום טוב לשבת, ומצניע את העירוב שומר אותו. העירוב צריך להיות ראוי לאכילה וקיים, גם קיים וגם ראוי לאכילה שלא יתקלקל, עד שנסיים את כל ההכנות מיום טוב לשבת. ברגע שסיימנו את כל ההכנות, אז אפשר כבר לאכול את העירוב. צריך לשים לב רבותיי, יש אמנם בזה מחלוקת. האם כל אדם ישים עירוב עם ברכה, ואם הוא צריך לבשל, לבשל, אם לא יבשל, לא יבשל? או לא תקנו עירוב רק למי שרוצה לבשל מיום טוב לשבת. אבל אם אתה לא מבשל, יש זוגות צעירים, הם בני מלכים. הם לא מבשלים כלום, הולכים להתארח אצל ההורים, הם מבשלים, מכינים הכל, הם לא צריכים לעשות שום דבר מיום טוב לשבת. או יש היום הרבה נשים לא רוצה להסתבך עם הבישולים ביום טוב, כן להגביע את האש, לא להנמיך את האש, תשים כפית, תכבה את זה, תשים סכין, תשים, די, תעזוב אותי מכל הדברים האלה. מבשלת את כל האוכל מערב החג, שמה זה במקרר, במקפיא, הכונסה, מחברים את הפלטה בערב החג, מוצאי שבת אחרי רבנותם מוצאים אותו, די, עזוב אותנו, לא רוצה לבשל שום דבר. אז במקרה כזה לא יכולים לברך על העירוב. אם אתה לא עושה שום פעולה שמוגדרת כהכנה גמורה מיום טוב לשבת, אתה לא יכול לברך על העירוב. זה לא כמו עירובי חצרות. זה מה? רגע, אתה לא יכול לברך על העירוב. עכשיו יבוא אחד וישאל אותך, אני לא מבין, הרי בוודאי שאתה מדליק נרות מיום טוב לשבת. הרי בערב שבת מדליקים נרות. אז איך היא מדליקה נרות? היא לא עושה הכנה מיום טוב לשבת? הנה זה הכנה. לבד מזה זה, תתיר לה לברך. זה לא נכון. למה? יש מחלוקת ראשונים, האם מדלקת הנר צריכה עירוב תבשילין או לא? הראש אומר, כן, צריך עירוב תבשילין. אתה אומר בעצמך, בדין עירובה יש הרי לנה, לאפויה לבשונה, להדלוקי שרגה, מיום טוב לשבת. אתה אומר בנושא של העירוב, להדליק את הנר. מה אתה שואל אותי? צריך עירוב או לא צריך עירוב? מתי צריך עירוב? ככה סובר הראש, ככה סובר הר"ן. אבל הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם אומר, לא, לא הבנתי. אתה הלכת, כתבת בנוסח של העירוב להדלוקי שרגה, ואתה מביא משם הראיה שהדלקת הנר צריך עירוב תבשילין. לא כתוב בנוסח שלי בכלל להדלוקי שרגה. מה? לא כתוב להדלוקי שרגה. אז מה אתה עושה? אומר לי, הנה כתוב שם להדלוקי שרגה. הרמב״ם לא גורס את זה. לכן אומר הרמב״ם, הדלקת הנר לא צריך עירוב תבשילין. גם מי שלא עשה עירוב תבשילין, יכול להדליק נר מיום טוב לשבת. מה, לא הבנתי. מה אתה מצליח? וגם הריף אומר ככה. מרן, בסימן תקכ"ז, בסעיף י"ט, פסק בסתם כדעת הריף והרמב״ם, והביא בשם יש אומרים את הראש והרן. אז מה מרן סובר? הדלקת הנר צריך עירוב תבשילין או לא? לא? כמו סתם, הרן בסתם אומר לך לא? לא צריך עירוב תבשילין בכלל. נכון. המגן, המאמר מרדכי והמשנה ברורה, ועוד אחרונים אומרים, מה אכפת לך? תשים עירוב תבשילין בלי ברכה, מה אתה מפסיד? תעשה את זה על ידי כולם, בסדר, אין בעיה. אבל לברך על צמח זה אתה לא יכול לברך. כי אתה בעצמך רואה שמרן פסק שהדלקת הנר לא צריכה עירוב תבשילין. אז אם אתה אין לך שום דבר להכין חוץ מהדלקת הנר, או זוגות הצעירים האלו, הם ישנים בבית, מדליקים נר שבת, אין בעיה. אבל אומר לך, תשמע, זה מה שאנחנו עושים, אין לנו משהו אחר. הם צריכים להיזהר, לא לברך על העירוב. תשים עירוב, מה אכפת לך? בלי ברכה.
2: אם הוא ברך על העירוב, הוא משתמש לבשר בזה?
1: כן, אסור לך לברך על העירוב אם אתה יודע שאתה לא מתכונן לבשל מיום טוב לשבת. יותר מזה, אומר לך חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, וככה עוד אחרונים אומרים, גם אם האישה אומרת, תקשיב, אני הכנתי את הכל מערב היום טוב, כן. אבל לצורך ליל שבת הכנתי מרק, והמרק נמצא עכשיו במקרר. אני מוציאה אותו ביום טוב מהמקרר קרוב לכניסת שבת, שמה אותו על הפלטה, בלילה הוא רותח מבעבע. במרן פסק, יש בישול אחר בישול בלח שהצטנן. אז הנה זה לח שהצטנן. ועכשיו אנחנו מבשלים אותו ביום טוב לצורך השבת, הנה זה נקרא בישול, בישלתי מיום טוב לשבת. אומר לך חכם בן ציון, לא, מה שמרן פסק שיש בישול אחר בישול בלח שהצטנן, זה לגבי שבת, שלא תעשה את זה בשבת, אל תחמם את זה בשבת, למה? ספק דאורייתא לחומרא, זה הראש, רבנו יונה, כמה ראשונים סוברים שרש"י, שאם אתה מחמם דבר לח שיצנן, זה נקרא בישול. אז מרן פסק, ספקא דאורייתא לחומרא, אל תחמם את זה בשבת. אבל מצד שני, לבוא להגיד שיהיה מותר לברך על העירוב, על צמח החימום הזה, מרן בעצמו יגיד לך, ספק ברכות להקל. לפי הרמב״ם, לפי הרשב"א, הרב המגיד, כמה ראשונים, אין בישול אחר בישול בלח שיצנן, זה לא נקרא בישול. אז איך אתה מברך על העירוב? לכן צריך שיעשה פעולה, שהיא לכול העלמה נקראת בישול, כדי שזה יהיה מותר לו לברך על העירוב מערב החג, כדי שהברכה שלו לא תהיה ספק ברכה לבטלה. יש פתרון מאוד פשוט. אתה יכול להגיד לו, את הביצים של החמין, אל תבשל בערב החג. זה הדבר היחיד שתשאיר אותו, שלא בישלת אותו בערב החג. ביום החג עצמו, תיקח סיר עם מים, עם הביצים, שים את זה על הפלטה. באמצע הפלטה, זה יבשל לך אותם כמו שצריך. הפלטות היום חזקות מאוד, באמצע הפלטה זה חזק, זה יבשל לך את זה בישול גמור. הנה, בישלת את הביצים מיום טוב לצורך השבת, בישול גמור, אליבא דכול עלמא, תברך על העירוב בערב החג, אין בעיה. אותו דבר, אם אתה למשל מבשל עלים של תה, כדי שיהיה לך תמתית תה לשבת. תיקח את העלים בתפזורת, תשים אותם בתוך הקומקום של התה, עם המים, על הפלטה, על אמצע הפלטה. תבשל אותו כמו שצריך, בישול גמור, מיום טוב לצורך השבת. מצוין. אז זה נקרא בישול מיום טוב לשבת, בישול גמור, אני בדיקול עלמה, אתה יכול לברך על העירוב. מה אומר?
2: תבשל הכל לפני, להכין הכל לפני, ולעשות עירוב בלי ברכה.
1: בסדר גמור, אין בעיה.
2: אבל
1: רגע, הוא שאל, ננסה לענות לו. אנחנו יודעים שחכמים אמרו שלכתחילה תעשה את המצוות עם הברכה שלהם. נכון שברכה אינה מעכבת. קיימת המצווה בלי ברכה, לא מעכב. אדם בא עכשיו ואומר לך, אוי, אני שם לב היום בבוקר מרוב שמיהרתי, הנחתי תפילין, לא ברכתי. יצאתי ידי חובת תפילין או לא? כן, יצאת ידי חובת תפילין, ברכות לא מעכבות. הוא אומר, תצחק עליי, אבל גם התעטפתי בציצית בלי ברכה. מרוב שמיהרתי, תפוס את המניין של הנץ, לא שמתי לב כל מה שאני עושה. גם מצווה ציצית קיימת, ברכות אינה מעכבות. אבל לכתחילה, אסור לקיים מצווה בלי ברכה. כתוב במשנה, חמישה לא יתרומו. אחד מחמישה שלא יתרומו זה ערום. שואלת הגמרא, למה ערום לא יתרום? ערום הוא גוי? הוא פטור במצוות? ערום אין לו עכשיו בגדים. זה רוצה לעשות תרומות ומעשרות, רוצה לאכול את המלפוני. למה שלא לא יתרום? הוא אומר, לא. כיוון שליבו רואה את הערבה, הוא לא יכול לברך. ומילא, הוא הולך עכשיו לקיים מצוות תרומות ומעשרות בלי ברכה, זה לא בסדר. לכן לא יתרום, גם מישהו אחר שהוא לבוש, שהוא יעשה לו את התרומות ומעשרות, הוא לא יעשה. אתה רואה שמכאן מוכיחים הראשונים שזה לא טוב לקיים מצווה בלי ברכה. אם אתה יכול לברך, אתה יכול להביא את עצמך לידי חיוב, תעשה את המצווה עם הברכה. לכן, לכתחילה כדאי שתעשה את המצווה עם ברכה, ותמצא פתרון לדבר, כמו העצות שאנחנו אמרנו. אבל אם אדם בא ואומר, תקשיב, גם זה מסבך אותי, אני לא יודע, עזוב אותי. אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה לעשות שום דבר מיום טוב, אני מכין הכל, הכל, הכל, מערב החג, זהו, גמרנו. בסדר, מצד הדין, רק צריך לשים לב, באמת לא לברך. כי אנשים מה עושים? מתוך שגרה, רואים שכתוב ביומן, עירובי תבשילין, אומר, טוב שנזכרנו, עירובי תבשילין מברך. אתה אומר לו, מה ברכת? מה אתה מתכונן לעשות? בכלל אתה זוג צעיר, אתם בכלל עושים משהו, אומר, לא עושים כלום. אנחנו בני מלאכים, הולכים להתארח. לא עושים הם עושים בשבילנו הכל, אנחנו לא עושים שום דבר. לא, אז מה ברכת? סתם ברכת, אתה לא עושה שום דבר בעירוב. אז לכן, עצה טובה, הנה מצאנו לו פתרון, יכול לעשות את הדרך הזאת שאמרנו, ואז הוא מכין משהו לכולי עלמה, מיום טוב לשבת. יש אנשים אומרים, אתה יודע מה? אני ארתיח פינג'ן מים, מיום טוב לשבת, זהו, מה צריך יותר? למה צריך ביצים? צריך לזה מתי? בשביל מה? אני ארתיח מים. רבותיי, המים האלה בעייתיים. למה? כי רוב האנשים יש להם מחם של שבת. המחם של שבת יש בו 8-9 ליטר של מים, הוא מלא. אם הוא נגמר, זה משהו אחר. אם הוא נגמר, זה משהו אחר. אבל בהרבה בתים, אתה מגיע במוצאי שבת, יש לך שם עוד 3-4 ליטר של מים. נשאר לך שם המים, מי גומר את כל המים שם? אם זה משפחה גדולה ושותים הרבה, יכול להיות גם... כן, בסדר גמור, אין בעיה. אבל אצל הרבה אנשים לא נגמרים המים. ואז מה הוא אומר? בישלתי את המים לצורך השבת. אתה בישלת בישול שלא לצורך. לא לצורך השבת, בישלת שלא לצורך. יש לך שם מחם כל כך הרבה מים, ואתה יודע שאצלך זה לא נגמר. כל מוצאי שבת אתה שופך 3 ליטר מים סתם, שנשאר לך. יש לך כמות מים מספקת, אם תעשה את הפינג'ן הזה, ואם לא תעשה את הפינג'ן הזה, אותו דבר. אותו דבר. אבל הוא אומר, לא, אני בישלתי את זה לשבת. אתה רוצה שבישלת את זה לשבת, אבל לא בישלת את זה לשבת. אתה חושב שבישלת לשבת. הוא לא בישל. אם באמת זה ככה, ואצלו במשפחה צריכים הרבה מים. מה?
2: זה נראה רק לשבת, ונגמר.
1: אין שום בעיה. אם אתה יודע שהמשפחה שלך גדולה, או הדוד שלך קטן, ואצלך באמת משתמשים בהרבה מים חמים, ואתה תצטרך לשבת מים חמים, ואתה משל מים ביום טוב לצורך השבת, ותשתמש מים בשבת, זה מצוין. זה בסדר גמור, זה גם תברך על העירוב, הכל טוב. אבל מדבר לך שאצל הרבה אנשים זה לא ככה. נשאר להם הרבה מים במחם, הוא הולך ומרתיח עוד פינג'ן אחד שופך לתוכו. זה ממש בנוסף גם הוא על סוננו. מה הרבה בפשוט הזה? לא בטעות שום דבר. לכן צריכים לשים לב. כדי שאם מותר לך לברך על העירוב, תבדוק שאתה באמת עושה איזה פעולה של הכנה גמורה מיום טוב לצורך השבת, כדי שתוכל לברך על העירוב כמו שצריך. מתי שמים את העירוב? בערב יום טוב. אם אדם שואל אותנו, אנחנו אומרים לו איך שאתה בא אחרי התפילה ביום חמישי, ישר תעשה את העירוב ועצה טובה, שים את זה בתוך שקית ניילון, תכתוב על זה עם מטוש, עירוב תבשילין, שים את זה במקרר. אל תשים את הביצים סתם ככה במקרר, זה עלולים לאכול לך את זה. ואם יאכלו לך את זה לפני השבת, אתה לא יכול להכין מיום טוב בסוף השבת. תשים לב. אז כדי שלא יהיה תקלות, שים את זה בתוך שקית או בתוך קופסה, תרשום על זה עירוב תבשילין, תשים את זה במקרר שזה יישאר טוב, לא יתקלקל, זה הפתרון הטוב ביותר. הלחם גם כן, אתה יכול להקפיא אותו. לקחת חלה, לקחת פיתה, תקפיא אותו. אחר כך בשבת אתה יכול לקחת את זה ללחם משנה, ולאכול את זה באחד מהסעודות של שבת, כמו שאומרים האחרונים. כיוון די התעביד במצווה חדה, התעביד במצווה חריתי. עשינו בזה כבר מצווה אחת, אז עוד מצווה. לקחת את זה ללחם משנה, נשתמש בזה לסעודות של שבת, כבר זה מצווה, עשינו בו את העירוב תבשילין, זה הדבר הנכון והטוב לשמור את העירוב. אבל אם אדם עכשיו בא ואומר, תקשיב, אני הגעתי לבין השמשות ונזכרתי שלא עשיתי עירוב תבשילין, מזל שעכשיו בכלל נזכרתי, כבר ספק יום ספק לילה, אומר מרן הרב עובדיה, גם בבין השמשות אתה יכול עדיין לשים את העירוב. למה? כיוון שבין השמשות ספק יום ספק לילה, ועירוב תבשילין זה דרבנן, אתה פוסק ספק דרבנן לכולה, ואתה מתיר לו לשים את העירוב עם ברכה, כמו שאומרים התוספות. התוספות במנחות סמכבב אומרים, אם אתה פוסק שספירת העומר היום היא דרבנן, אז מצד הדין מותר לספור את העומר גם בבין השמשות. למה? בין השמשות ספק יום ספק לילה, ספירת העומר דרבנן, ספק דרבנן לכולה. ואיך הוא, איך הוא סופר? עם ברכה. יפה? אתה רואה שאחרי שפסקת שספק דרבנן לכולה, ואתה מתיר לקיים את המצווה, אז ממילא אפשר גם כן לברך על זה, ואותו דבר אומר עובדיה גם פה, ככה הוא כותב ביחבי דעת חלק בב, שגם אם אדם התאחר והגיע כבר בין השמשות, והוא נזכר שהוא לא עשה עירוב, יניח את העירוב עם ברכה. יש שאלה אחרת שדנים באחרונים. אדם עכשיו בא בערב שבת, בערב יום טוב, בא לבית הכנסת, והרב שם, או אחד המתפללים, אמר, רבותיי, לא לשכוח עירוב תבשילין. או, זה תפס תאו שלו, מה? לא עשה עירוב תבשילין. אז עכשיו, איך הוא רוצה לעשות עירוב? הוא אומר, כבוד הרב, תראה, אני יודע, יש לי בבית ערימות של טונה. אז אני אגיד, הקופסה שנמצאת בארון למעלה, הקופסה הכי תחתונה, זה יהיה עירוב תבשילין. ואני אברך עכשיו. עכשיו אני עושה על מצוות עירוב, בהו עירובה דעית לי בביתי, יש הרלנה לבשולי, לאפוי, לבשולי, לבשולי, מה הבעיה? סוף סוף, העירוב נמצא בתוך תחום שבת, זה לא באיזה מקום מחוץ תחום שבת, בתוך תחום שבת, מה הבעיה? צריך לתפוס את העירוב דווקא בידיים שלו, הוא יודע על איזה עירוב הוא מדובר, הוא יודע על איזה קופסה, לא אומר סתם באופן כללי מה שיש לי בבית, לא, הוא מייחד, דבר מסוים, אז יש פוסקים שאומרים שזה מועיל, הרב חידה, שאלו אותו את השאלה הזאת בחיים שאל, והוא כותב שמה לתקוף את הפוסק הזה שאמר את זה, ממש בלשון חריפה מאוד. הוא אומר, זה ברכה לבטלה, איך הוא אמר דבר כזה? מה? הרי אתה בעצמך אומר, בדין עירובה יש הרלנה. מה זה בדין? זה נמצא אצלך ביד, זה נמצא לפניך. דבר שזה לפניך, אתה יכול לברך על דבר כזה שרחוק ממך? מה פתאום? ככה. לא, הוא אומר, זה לא עוזר. מזה שחכמים תקנו את הנוסח בצורה הזאת, סימן שהעירוב צריך להיות בידך, ואם זה במקום אחר זה לא מועיל. תראו, הוא ממש חולק על זה בצורה נחרצת. אומר מרן הרב עובדיה, כיוון שזה לא יצא מדי מחלוקת, ושוב חזרנו לכלל שעירוב תבשילין זה דרבנן, פוסקים ספק דרבנן לכולה. והוא יכול לעשות את העירוב גם על מה שנמצא לו בבית. אבל מה? אומר הרב, אל תברך. כיוון שסוף סוף לפי הרב חידה, אי אפשר לקיים את המצווה בצורה הזאת, אז תגיד את הנוסח על סמך כוונתך לאיזה תבשיל שנמצא בבית, שאתה יודע איפה הוא נמצא, אתה יודע מה הוא, אתה אומר על סמך זה, ותגיד את הנוסח של העירוב, אל תברך, וזה יעלה לך, כי סוף סוף עירוב תבשילין דרבנן. האמת שאפשר לפתור את זה גם בצורה אחרת. הרבה בתי כנסת, יש לגבי במטבח, יש לו טונה, יש לו סרדינים, יש לו מלפון חמוץ, יש לו זיתים, יש לו מלא דברים, יש לו הרבה דברים יש לו שם. אז הוא יכול לבקש מהגבאי, להגיד לו, תשמע, תן לי בבקשה קופסה טונה, אני אתחשבן איתך אחרי שבת. תן קופסה טונה, ויעשה את העירוב תבשילין בבית הכנסת. לא חייב לעשות את התבשילין דווקא בבית. יכול לעשות את התבשילין בבית. הרי סוף סוף זה בתוך תחום שבת, זה לא מחוץ לתחום. אז ממילא, הוא יכול לעשות את העירוב, תפוס אותו ביד, לברך עליו, לעשות את העירוב בבית הכנסת, אחר כך, או שיצניע את זה בבית הכנסת, או ייקח את זה איתו הביתה. הרי מדובר ביום טוב, אין בעיה של טלטול. אתה יכול לקחת את זה איתו הביתה, זהו, יש לו עירוב תבשילים מצוין. ואם הגבאי אומר לו, תקשיב, אני אין לי פה כלום, אני הייתי שומר פה תמיד כל מיני דברים, היינו עושים סעודה שלישית, כבר נמאס לי מהעכברים וכל הבלגנים די, אני כבר לא שם, שום דבר אני לא שם פה. אז מה הבעיה? יש פה שכנים שגרים קרוב, אתה יכול להיכנס לבית של איזה שכן, תוק הבדל, שמע, אתה יכול בבקשה לתת לי קופסת טונה, שכחתי לעשות את עירוב תבשילין, מי לא ייתן לך? כל אחד, זה, כמה אנשים קורא להם גם דבר כזה, זה פעם ביובל קורה, זה לא כל אחד, כל בן אדם שני זה קורה לו. אז תבקש ממנו, מה? עם פת, הפת לא לעיכובה, הפת לא לעיכובה, הפת זה רק, הפת זה רק לכתחילה מחמת המנהג, אבל לא, לא חייב לקחת פת, לא, תגיד, תן לי טונה, זהו, מספיק. אתה יכול בזה לקיים את המצווה, הנה אתה מקיים גם עם ברכה. אם זה לא יסתדר לך, אין לגבי מה לתת לך, וגם כן, השכן, אין שם שכן, או שכן לא רוצה לתת לך, לא יודע מה. יש לך ברירה רק על מה שנמצא אצלך בבית, המסקנה היא, תעשה על זה את העירוב, אבל לגבי הברכה, אל תברך על העירוב בצורה הזאת. מה אומר? טוב, אתה שואל שאלה היפותטית, אני אענה לך. לא, לא יכולה להיות אמיתית. ממש לא יכולה. לא יכולה להיות אמיתית. אין בעיה. קודם כל לוקחים ביצים, לא לוקחים טונה. דבר שני, אם אתה כבר הגעת למצב הזה שזה כל כך קרוב לכניסת החג, אף אחד כבר לא אוכל שום דבר, צריך לעשות קידוש. אז עד שאתה תבוא בכנסת, הם לא יאכלו כלום עד שתעשה קידוש. אתה מדמיין איזה משהו, עד שבאתי, הם אכלו את זה, לא אכלו, איך אכלו את זה, מי עשה להם קידוש, מה זה, אבל אתה יודע מה, בסדר. אין בעיה. ניתן לך שתהנה מהשאלה, רבי ניסים, תשן הלילה טוב. תשן הלילה טוב, שישנת, איך אומרים, שאלת שאלה טובה בשיעור, אבל לא הצלחת להתקיל את הרב. בכל אופן, בכל אופן, ברגע שנאכל העירוב, הוא התבטל. התוקף שלו התבטל. אלא מה? כותבים, מרן כותב, שמצווה על גדול העיר, שישים עירוב תבשילין, ויזכה ממנו גם לבני העיר, כדי שאותם האנשים השוגגים, האנוסים שהם שכחו, התבלבלו, היו אנוסים, לא יודע מה, הלך עם אשתו ללדת, חזר, איפה הראש שלו עכשיו, ואומר, עשית עירוב תבשילין, אומר, תבחייך את זה. אני כולי עירוב אחד גדול. עכשיו, מה אני עירוב תבשילין, תבשילין? אני לא, לא זכרתי. אז אומר, תסמוך על הרב. אין בעיה, אתה יכול לסמוך על הרב. הוא מזכה לכל בני המקום, שיהיה להם עירוב למי שהיה שוגג או אנוס, זה מועיל לו. עכשיו, השאלה במקרה הזה, האם זה יכול להועיל לו גם כן, לסמוך על העירוב של הרב, יבשל ויעשה כל מיני הכנות, ביום טוב לשבת, או שאני אומר, לא, אתה הרי גילית את דעתך, שאתה לא סומך על הרב, אתה, למה עשית? ובסדר, אתה צודק. מרן כותב שמצווה על כל אחד לערב לעצמו, לא לסמוך על הרב. ועשית יפה, עשית על עצמך, עכשיו שאכלו את זה, איך אומרים? אכלת אותה. כן? ובא, אבל לא יכול לסמוך על הרב? איך לסמוך על הרב? אתה היית בתוך זה שהרב חשב עליך? זה לכאורה. אבל האמת, כותבים האחרונים, לא. גם זה כלול, גם זה כלול. למה? קורה שאנשים לפעמים בטעות אוכלים את העירוב, ודעתו של הרב, גם על אלה שבטעות יאכלו את העירוב. בא הגאון בית דוד, אומר, אתה יודע מה? אין בעיה. אבל מקרה אחר, זה לא דומה לזה, ושם זה לא מועיל. איזה מקרה? שהוא עשה עירוב לא קשר, בדיוק. הוא הלך עכשיו, עשה עירוב על דבר מליח. הוא אמר, כבוש מועיל? כן, כבוש כבוש. אז גם מליח כרותח. אז על מליח. אחר כך אחד אומר, תקשיב, אנחנו למדנו בשיעור, שמליח לא מועיל. איזה רב אמר לך את זה? שילמד יורה דעה. ותלמד יורה דעה למטה, או החיים לא למטה. זה כתוב. כבוש כמבושל, זה נחל תבשיל. מליח כרותח, הוא מעביר טעם, אבל הוא לא נקרא מבושל. מה אתה סתם עושה פלפולים לעצמך? זה כתוב בכל הפוסקים. מליח לא מועיל. אומר, אוי ואבוי. טוב, אתה יודע מה? אני אסמוך על רב העיר. אומר רבי דוד, לא, לא. אתה לא יכול לסמוך עליו. למה? כי מעיקר אתה טעית. ומה אדם הולך לעשות דברים על דעת שהוא עושה טעויות? זה לא יעלה, זה לא נכון. לכן הוא מחלק. יש הבדל בין אם העירוב נאכל או עבד, לבין אם אתה מעיקר עשית את העירוב על דבר שהוא פסול לערב בו, וחשבת שזה טוב. הוא בא אומר, אתה יודע, איזה עירוב עשינו השנה, וואו, חבל לך על הזמן. קוסקוס, אבל מה זה קוסקוס? מקורי, לא של אוסם שקוראים מזה. ישבנו עם הידיים, גלגלנו אותו, ואז איזה קוסקוס, חבל לך על הזמן. סיר שלם של קוסקוס, עשו לו את זה לעירוב תבשילין. אומר, תגיד, אתה רציני? קוסקוס זה עירוב תבשילין. הוא אומר, מה הבעיה? תבשיל, מבושל, מה אתה מדבר? כן, אבל מי אוכל קוסקוס עם לחם? אבל אתה לא אוכל לנו עם לחם. לא ידע. הוא לא ידע. אז הוא טעה בהלכה. טעה בהלכה, יש לו בעיה, לא יכול לסמוך על הרב. מה הוא כן יכול לעשות? מרן כותב, אם זה לפני הסעודה של היום, אז יכולה אישה לבשל כדרה גדולה, בכמות כפולה של אוכל, שתספיק לה גם לשבת. כן, אתה יודע, עכשיו אוכל כדרה גדולה, שתספיק אותה גם לשבת. למה? כי ברגע שאתה מבשל כדרה גדולה, האוכל משביח יותר. כל חתיכה משביחה את חברתה. אז האוכל יוצא יותר משובח. אתה נהנה מזה בו ביום. נכון שישאר לך שיריות גם לאוכל, גם לשבת, אין בעיה. אבל אומר מרן, אם אתה רוצה לעשות הערמה, זה לא. אז הרבה בשל סיר אחד, עוד לא אכל סעודת שחרית. בשל סיר אחד, רק הוא אומר, לא אוכל, זה לא כל כך טעים, אולי נעשה משהו אחר. נבשל משהו אחר. נבשל עוד סיר אחר. מה אתה מבשל עכשיו עוד סיר? שמה אתה מבשל את הסיר השני? יש לך כבר אוכל לאכול. לא כל כך מצא חן בעיניי. אז מהתחלה למה בשלת את זה? זה הערמה. אתה מבשל בשביל השבת, זה אסור. אבל עכשיו בתוך כדרה אחת, אתה מבשל בכמות גדולה. אומר מרן זה מותר. או אומר מרן עצה אחרת, יקנה את כמחו בכל המוצרים לאדם אחר שעשה עירוב. וזה שמע, כך, הנה עופות, הנה בשר, הנה ירקות, הנה זה. זה שלך, אני אתן לך את זה במתנה. אם אתה יכול לבשל בשבילי, שיהיה לי מה לאכול לשבת, תבוא עליך ברכה. הוא עשה עירוב. ועכשיו זה נהיה ממונו, כי נתת לו את זה. הוא יכול לבשל. יכול לבשל גם בשבילך, כיוון שזה שלו, כמו שהוא אומר לך, תגיד, למה הפנים שלך ככה? הוא אומר, שכחתי עם העירוב, אני הסתבכתי עם זה. לא יודע, אני כנראה בשבת אוכל טונה וחלות. זה מה שאני אוכל. מה עובר עליך? עזוב, לא אל תביא לי, אני אבשל לך, אל תביא לי כלום. אני אבשל לך, אביא לך, תצמח, שמחת החג, מה אתה דואג? אל תדאג, יהיה לך שבת של בני מלאכים, אני אביא לך הכל, אין לך מה לדאוג. מותר לו להביא לו? בדיוק, זה שלו, מה הבעיה? הוא עשה עירוב, מותר לו לבשל. מותר לו לבשל, מותר לו לבשל לכל יהודי. הוא יהודי, הוא מצווה בהלכות שבת, מה הבעיה? אז בעיקר הכוונה, אין בעיה, או שהוא יבשל משלו ויביא לך, לא צריך שליח, לא כלום. לא, לא, לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול, לא, לא, לא יכול. מי מקנה למי? כבר נהיה פה בלגן. ראובן שכח לעשות עירוב, שמעון חבר שלו. חייב להקנות לו. רק אחרי שראובן מקנה את זה לשמעון, זה נהיה של שמעון. השמעון מבשל בשלו. ונותן לך, וקל וחומר, אם שמעון שמע את המצוקה של ראובן, וראה שהוא מסכן עכשיו, אין לו זה, הוא אומר לו, רגע, בוא נראה, מה עם הרב של העיר? אז אם הוא טעה בהלכה, הרב של העיר לא מועיל לו. ולפעמים, הוא אומר, בוא נראה מה עם הרב של העיר, יש ערים שאין רב. אין רב. הוא אומר, בוא נראה מה עם הרב של העיר. הוא אומר, הוא בגן עדן, לא יכול לשים עירוב תבשילין. הוא כבר כמה שנים בגן עדן. מה? כן, אין שום בעיה. כל אחד מהציבור שרוצה לזכות את הרבים, יכול לעשות בשבילם את העירוב תבשילין, כמו שאם הרב היה עושה, גם הוא עשה, זה יועיל. לאלה שזה מועיל להם, יועיל, לאו דווקא הרב של המקום. גם אדם אחר יכול לעשות את זה. אבל שים לב, יש אנשים שאתה שואל אותם, תגיד, מישהו פה עשה עירוב למי ששכח, למי ששוגג? כן, אני. אתה יכול לסמוך עליי, זה בסדר. אתה מברר קצת מה הוא עשה, אתה רואה, הוא לא עשה כלום. למה? מה הוא עשה? הוא אומר, אני עשיתי לכולם, אני יודע שאין לנו פה רב. אני עשיתי לכולם. מצוין, שכן המצוות. ואנשים סומכים עליו. מה מתברר בסוף? איך עשית לכולם? הוא אומר, כבוד הרב, אני תמיד קורא את הסוגריים. אני תמיד. הכתוב, בידיין ערובה, לנו לכל בני העיר הזאת. אני קראתי את זה. לנו, מה? זיכית את החלק מהעירוב על ידי מישהו שיזכה לכל בני העיר? אומר, תשמע, את כל הדברים האלה אני כבר לא עושה, אבל אני קורא, אני קראתי, מי שרוצה לסמוך עליי, בכבוד, אני יכול לסמוך עליי. אפשר לסמוך על אחד כזה? מה, הוא לא עשה כלום, הוא רק מכשיל את הרבים. אומר, אני עשיתי לכולם, תסמוך עליי. לכן, אם זה תלמיד חכם, הוא יודע את ההלכה. הוא אומר, עשיתי, תסמוך עליו. אבל אם זה אדם שאתה לא בטוח שהוא יודע את ההלכה, תגיד לו, תזכה למצוא, עשתה לכולם, איך עשית בדיוק לכולם? אתה יכול להסביר לי? איך עשית? תשמע מה הוא עשה. אם הוא זיכה לכולם על ידי אדם אחר, בסדר גמור. אבל אם הוא לא זיכה להם, רק הוא קרא את הפסקה הזאת, מה זה מועיל? זה לא מועיל שום דבר. לכן צריך לבדוק, אם אתה רוצה לסמוך על הרב של המקום, תבדוק שבאמת הוא עשה, ותבדוק שהוא קיים בכלל, וגם אם זה מישהו אחר, תראה שעשה כהלכה, לא העיקר אומר אני עשיתי לכולם. יש לך כוונות טובות ורצון טוב, אבל לא עשית לכולם. כי לא הקנית את זה, לא זיכית את העירוב הזה לאנשים אחרים, זה לא מועיל. עכשיו הרב בן ציון שאלה קטנה, אם אתה עונה עליה תשובה נכונה, אתה משחרר את כולם לחיים טובים ושלום לבית. כולם. הנה. אתה זוכר שאנחנו דיברנו בזמנו, מה הדין לגבי אדם שמבשל תבשיל במיקרוגל? האם זה מוגדר כמבושל? האם אני יכול אחרי שבישלתי במיקרוגל בערב שבת לחזור לחמם את זה על הפלטה בשבת, על האש, תולדה של האש? זה נקרא בישול אחר בישול, או שהבישול הראשון לא מוגדר כבישול? אתה זוכר שדיברנו על זה? לא זוכר. מה?
3: כן,
1: דיברנו על זה שאדם בישל את האורז בערב שבת במיקרוגל, שם את זה במקרר שלו, בשבת רוצה לבוא, לשים את זה על הפלטה. אומר הרב עובדיה, זה בעיה? זה כמו שבישלת את זה בחמה, עכשיו אתה בא לבשל את זה בתולדה של האור, נכון? אותו דבר לגבי האינדוקציה. גם האינדוקציה, זה כמו, אמנם זה לא בדיוק אותו תהליך של המיקרוגל. המיקרוגל הוא פועל על התבשיל. באינדוקציה אין שם גופי חימום. אין שם חוט להט שמתלהט. כמו גופי חימום רגילים של חשמל. זה רק שדות מגנטיים, שיש מערבולת של שדות מגנטיים, יוצרים חום בתחתית של הסיר, וזה מבשל את האוכל. אבל אין שם גופי חימום. אז זה בעיקרון, זה גם כן. שאלה, אם זה לא כמו בישול בחמה. אז השאלה, אדם בישל דבר כזה, ובא לקחת את התבשיל הזה, רוצה לעשות איתו עירוב תבשילין. יש היום הרבה בתים, אין להם גז. אין להם לא גז ולא קיריים חשמליות. יש להם אינדוקציה. כל הבא שם אינדוקציה. אומר, יש לנו סירים מיוחדים. יש לנו שמה. שם אמרת, לקחת ביצים מבושלות לעירוב תבשילין. הנה ביצים מבושלות. אבל בישלנו אותם באינדוקציה. זה, אין לי משהו אחר לבשל. זה מה שבישלתי. אז השאלה עכשיו, האם הוא יכול לסמוך על התבשיל הזה שיתבשל באינדוקציה כדי לעשות מזה עירוב תבשילין? או שאני אומר, זה לא מבושל, זה לא נקרא בישול. אם זה לא בישול, דבר לא מבושל, אפשר לעשות בעירוב תבשילין.
2: אם נשאר
1: בצע קשה. כן, בצע קשה. יפה מאוד. מה אתה אומר?
3: זה ראוי למאכל.
1: ראוי למאכל, מצוין. תפוח עץ ראוי למאכל?
3: אלו הם בוטעים, לא
1: טעים. פינק לידי, ראוי למאכל? ראוי למאכל. אפשר לעשות בעירוב תבשילין? לא, כי הוא לא מבושל. מה?
3: ביצה קשה,
1: ביצה קשה, בסדר גמור. בישלת אותה בחמה, והיא נהייתה ביצה קשה. מותר לי לחמם אותה על הפלטה בשבת?
3: לא,
1: בישלתי אותה בחמה. מה? באותו דבר מליח, הנה מביא לך דוגמה. מליח קרותיה, עכשיו יש לך פה דג מלוח. דג מלוח, ראוי לאכילה? כן. טעים? אומר כבוד הרב, האמת? אני מוכן כל בוקר לאכול ארוחת בוקר כזאת. מה זה, חבל לך על הזמן. דג מלוח, טעים, טוב, מצוין. יופי, אפשר לעשות בו ארוחת תבשילין? לא. מה זה אומר שזה ראוי לאכילה? זה לא אומר כלום. צריך שיהיה מבושל. או מבושל, או צלוי, או מתוגן, או שלוק, או מעושן. זה כתוב בהלכה. אבל מליח לא מועיל. חי לא מועיל. צריך שיהיה מבושל. האמת שכבר בזמנו אמרנו שזה לא יצא מדי מחלוקת. הרב פיינשטיין באגרות משה וגם הרב אלישיב אומרים שאם זה נהיה דרך בישול, זה נקרא בישול של תורה. לכל דיני התורה. גם לגבי דיני שבת זה נקרא מבושל, וגם לגבי בשר וחלב. כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, נכון? תדעו לכם, הרבה אנשים נכשלים בזה. היום הכלבים כבר לא נותן להם עצמות. פעם בואי לך עצמות, נותן את זה לכלב. היום, לך לבן אדם שיש לו כלב, וכתוב שבא, תן לו עצמות, אומר, אוי, בואי לך, תן לו עצמות. זה שורט לו את הגרון, שורט לו את זה, מה פתאום, לא נותנים עצמות. יש להם אוכל מיוחד שלהם, יש להם דוגלי, ככה, מיוחד, עם פיקוח וטרינרי, זה לא מה שהיה פעם, לכלב תשחיל אותו. זה, נותנים לו אוכל. עכשיו, הם, מה הם כותבים בהוראות? השם הרחם. הם כותבים, לפני שאתה נותן לו את הכופתאות של הבשר, תשפוך על זה חלב לרקח את זה, תחמם לו את זה שתי דקות במיקרוגל, ותגיש את זה לפני עוד מחלתו. ואנשים עושים את זה. עובר ממש לא תבשל גדי בחלב אמו, שם אצלנו, משהו נורא. אומר הרב אלישיב, לא רק שהוא אמר על הלב שלא תבשל גדי בחלב אמו, זה גם נאסר בהנאה. זה בישול בשר בחלב, זה נאסר. עכשיו אתה אומר את זה לאנשים, מה אומר לך? מה כותר רב, כלב חייב בהלכות, באמת, מה אתה... מה קשור? זה אלא כלב, לא עושה את זה לבן אדם. כלב לא חייב בהלכות. אתה צודק, אם אתה היית כלב, לא היית חייב בהלכות. אבל אתה בן אדם.

0: עושים את זה מפרות, מעגלים, איזה טריפות. מסכים? כן, זה טריפה. אסור לבן אדם לאכול את זה. זה טריפה. אבל גם טריפה. אם זה מין טהור, מין כשר, אפילו שהוא נבלה או טריפה, אתה רוצה לו לבשל גדי בחלב עמו. אסור לבשל את ה...
1: גם טריפה, וגם זה, אתה אומר שאני קובע זמחר בישול.
0: אתה אומר ספקות. אתה אומר ספקות. אבל זה לא ספקות. קודם כל, רשום לך שם מה זה. זה כבר לא ספק. תקרא. אתה לא יודע לקרוא, תלמד לקרוא. זה לא הבעיה. אז אסור לעשות את זה. אבל בכל אופן, כיוון שיש פוסקים שאומרים שמאחר וזה דרך בישול, אז ממילא זה נקרא בישול דאורייתא, לשיטתם לכל הדינים. גם לדיני שבת, גם לדיני שבת בחלב אמו, בכל הדינים. אז נכון שאנחנו לגבי שבת אמרנו ספקא דאורייתא לחומרא, ואל תסמוך על זה. ולגבי בישול אחר בישול בשבת גם אמרנו ספקא דאורייתא לחומרא, אל תחמם את זה עוד הפעם. אבל עירוב תבשילין, כיוון שזה דרבנן, פוסקים בזה ספקא דרבנן לכולם. ולכן, כיוון שיש פוסקים שסוברים שזה נקרא בישול, והביצה שהתבשלה באינדוקציה נקראת מבושלת, האוכל שהתבשל במיקרוגל נקרא מבושל, לפי הרב אלעזי והרב פיינשטיין ועוד כמה אחרונים, אז לגבי עירוב תבשילין, סומכים עליהם שזה נקרא מבושל, ואפשר לקחת את זה, להשתמש בזה, לצורך עירוב תבשילין עם ברכה.
1: אוכל שבישלת באינדוקציה
0: בערב שבת, ואתה רוצה לשים אותו על האש בשבת, אתה עובר על ספק בישול דאורייתא. אסור לך לשים את זה. אנחנו כתבנו את זה כבר בעלונים הקודמים, אתה כנראה לא קורא את העלונים, הרב אלון. איך קוראים לך אלון ואתה לא קורא את העלונים? זה משהו פה לא מסתדר עם הגימטריה, אבל תבדוק. כן, כתבנו על זה כבר בעלונים הקודמים, יש פה בעיה קשה. הרב עובדיה כותב את זה מפורש. לגבי אדם שבישל במיקרוגל, בערב שבת, רוצה לחמם את זה על הפלטה בשבת. הוא אומר הרב שאסור לעשות את זה. הרב בוזנר בשבט הלוי גם כותב את זה, שזה ספקא דאורייתא. וזה הרבה אחרונים. זה מחלוקת גדולה. זה לא פשוט הדבר הזה. מה עושים כולם? אני לא יודע מה הם עושים. אני בבית אינדוקציה, אז אני לא יכול להגיד לך מה אני עושה. אבל בגלל שכולם עושים, אז מה זה אומר? זה אומר שזה נהיה מותר? אי אפשר להביא ראיה כזאת.
1: הם לא יודעים.
0: אז בשביל זה אנחנו אומרים את זה בשיעורים. שאנשים... מה? אני לא יודע, אני לא משווק של מוצרים, אבל רק שתדע לך דבר אחד. יש הרבה מוצרים כאלה שיש בהם קרינה מסוכנת ברמות גבוהות מאוד. ממש. והמיקרוגל מסוכן, האינדוקציה מסוכן, הרבה דברים מסוכנים. עכשיו הם אומרים, שאתה אומר להם, מה קורה עם הנושא של הקרינה? אני אומר לך, זה לא התחום שלנו. אנחנו דואגים שיהיה לך ביטחון, שזה לא יסכן את הילדים, שלא יהיה שריפות, שלא יהיה זה. כן, מבחינה ביטחונית, יש לזה הרבה מעלות, זה נכון. אבל מצד שני, מה קורה עם זה? ותדע לך, שהיו כבר כמה אנשים שניסו לחקור את הנושא של הקרינה במיקרוגלים ובאינדוקציה ובפלאפונים ובכל הדברים האלה, ותוך שבוע הכל נשתק. למה? כי זה מגלגל כל כך הרבה כסף, המחקרים האלה מפריעים להם, הם עוצרים אותם עוד לפני שהם מתחילים, לצערנו הרב. משהו נורא ביום. הייתי פעם בבית של מישהו בחוץ לארץ, והוא נתן לנו חדר לישון שם, אז הוא שאל, איפה אתה שם את הפלאפון? אמרתי, אני שם אותו כאן. אומר לי, לא, זה יותר מדי קרוב, תשים את זה. אמרתי, נו, בחייך, תעזוב. הביא איזה מכשיר, יש לו מכשיר שמודד את הקרינה, אומר לי, הרב, תסתכל, באיזה רמות זה מצפצף, אל תשים את זה כאן, תשים את זה רחוק. אמרתי, שמע, מישהו התקשר, אני לא שומע. אתה יודע איך זה מסוכן? אתה לא מבין כמה זה מסוכן. אז אני לא אומר, דבר שזה את הפעם, פעמיים, זה לא נורא, אבל מי שעושה את זה בצורה קבועה, זה מסוכן מאוד. אחר כך מתפלאים, למה יש אנשים, השם הרחם, כל מיני מחלות, כל מיני דברים, השם אצלנו, דברים משונים. השם ישמור. אז את זה אמרו, אנחנו לא חוקרים, אנחנו משווקים את זה. אני זוכר שחכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, לפני הרבה שנים, נסע לאמריקה וחזר. אחרי שהוא חזר, הוא אומר, אתה יודע, שמה איזה משהו, מעשה כשפים? מה זה הדבר הזה? מה זה היה? הוא אומר, תראה, לקח כוס

0: כוס קרטון של מים, אמר הרבה, תראה, תוך חצי דקה אני עושה לך כוס קפה. והכניס אותו בפנים, סגר את הדלת, לא עבר חצי דקה, הוציא אותו רותח. זה היה מיקרוגל. הוא אמר לי, הרב, תראה, עשיתי לך קפה, תשתה. אז שאלו אותו, הרב שתה? אמר לו, הוא אומר, למה הרב לא שתה? הוא אומר, חכה, חכה. עוד כמה שנים יגידו לך כמה קרינה יש בכל המכשירים האלה. זה, הוא אמר, זה לפני כמעט 50 שנה. הוא אומר, חכה עוד כמה שנים יגידו לך כמה קרינה, אני לא שותה דברים כאלה. הוא לא הסכים לשתות. הוא אמר, אבל זה פלא פלאים, איך זה מתחמם כל כך מהר? אבל כבר אז הוא אמר, אתם תראו כמה קרינה יגידו שיש בתוך כל המכשירים האלה. השם אצלנו. טוב, אבל אני לא הולך לשים את זה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו לגבי הנושא ההלכתי. לגבי הנושא ההלכתי, מסתבר שגם מה שהתבשל במיקרוגל, מה שהתבשל באינדוקציה, אם אתה רוצה להשתמש בזה לצורך ריבוי תבשיל, זה נקרא מבושל, ואפשר להשתמש בזה לצורך תבשיל של ריבוי תבשיל, אם זה נאכל עם הפת, כן, כמובן, צריך שיכול עם הפת, וגם לברך על הדבר הזה. רבותיי, אני רוצה להזכיר לציבור, דיברנו על זה גם בשנה שעברה, יש סגולה נפלאה מרבי חיים פלאג'י, שמביא את זה בשם ספר מעשה הצדקה, זה ספר קדמון, הוא אומר שאם אדם מפריש 104 שקלים בערב חג השבועות, לא בדווקא בערב, קרוב לחג השבועות, כמניין פעמיים בן, הוא אומר שיש בזה סגולות נפלאות, זה גם תיקון לפגם הברית, זה גם כן סגולה לבנים, זה גם כן סגולה לעושר, מביא שם ממש רשימה ארוכה, וזה לא איזה בבא, זה רבי חיים פלאג'י, שאנחנו כולם יודעים שהוא היה גאון עצום, והרבה סומכים על הפסקים שלו, וגם הדברים שהוא אומר הם דברים שיש להם כיסוי. אז לכן כל מי שרוצה להשתתף בעזרת השם, להחזיק בידי לומדי תורה, תלמידי חכמים, ירא שמיים, אז יכול להעביר את התרומות אלינו או לרב אסף. הטלפון של הרב אסף כולם יודעים, 052-700-2822. אפשר יהיה בעזרת השם להעביר אליו, ונעביר את זה בעזרת השם לאברכים, לתלמידי חכמים, כדי שנזכה לסגולה הנפלאה הזאת שאומר אותה רבי חיים פלאג'י, זכותו תגן עלינו ועליכם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר,
1: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ הפיים. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו זכות גדולה להיות בצילה דמהמנותה באתרא קדישא מירון אצל התנאי הלקי רבי שמעון בר יוחאי צדיק יסוד עולם, הוא המשביר, הוא המשפיע, הוא המנהל של הדור. אמר רבי שמעון, חס ושלום שתשתקח תורה מישראל. אין דבר כזה, והוא זכה להעמיד את כל העולם כולו עד היום הזה, על ידי סודות התורה שהוא גילה, על ידי הזוהר הקדוש, והיה שם התעוררות גדולה, היינו שם לכל הפחות 9 ימים ושני שבתות עשינו שם, והייתה זכות גדולה מאוד מאוד, הערה גדולה, היה עילוי גדול לשכינה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ואת כל הקהל הקדוש לזכות גדולה להיות בצילה דמהמנותה, ושהזכות הזאת תעמוד לנו עם כל ישראל אחינו, שהקדוש ברוך הוא יקרב את הגאולה בקרוב בקרוב, איך כתוב? בדא אפיקון מגלותה ברחמה. עכשיו זכינו לפרשת, נסיים ספר ויקרא, בהר בחוקותיי, איזה פרשה, אם בחוקותיי תשמעו ונתתי גשמכם בעיתה ונתנה ארץ יבולה ועת הצדה יתן פריו והשיג לכם דיית את בסתיר. היה הרב עובדיה תמיד היה אומר, מה זה אם אדם שומר את התורה, אם בחוקותיי תלכו תהיו עמידים בתורה, תלכו בדרך השם, כל מה אתם צריכים יבוא. אז היה אומר את הפסוק, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, מה שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. נועם השם זה השכינה ששורה על עם ישראל ועל ארץ ישראל בזכות התורה הקדושה. איך כתוב בינקות, דרשו השם ועוזו פקשו פעניו תמיד. אם ראית, אם רצית לראות את השכינה, עסוק בתורה בארץ ישראל. אז הקשיבות הקדושות, אחת, שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם. המשך, על ידי לימוד התורה, צריך לדעת, נוכל להתגבר ונלחול, ניצחון על כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. איך אומרים רבותינו, זה הדרשה שהיה, שמעתי אותה מפי מורנו רבי עובדיה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם שרגלינו עומדות? בשערייך ירושלים, אלה השערים המצוינים בהלכה, הם, ואת זה צריכים להבין, ראשי השלטון, היה אומר חכם עובדיה, לא אני, הרי צריכים להקציב לישיבות על ידי, לא רק על ידי משרד הדתות, כל תקציב הביטחון, כמו שעשה חזקיהו המלך, צריך לתת את זה ללומדי תורה. הוא אומר לו, כל מטוס פנטום, אז הוא דיבר ככה, שעולה מיליוני דולרים, כל טנק וכל טיל עולים מאות אלפי דולרים. הוא אומר, כל זה גנוז בתורה. על ידי שלומדים תורה, אין לו צריך, לא פנטום, לא. הלו, לא היה אז בן גוריון, הוא היה אצל החזון איש. אמר לו, בן גוריון, אני שואל אותך עכשיו, אם יש לנו תקציב גדול, נקנה נשק, או אני אתן לך לישיבות, שתלמד תורה, תקנה שסים, שתלמדו תורה. הוא אומר, אין מה לדבר, ואין יותר שאלות, זה רק תורה. ככה אמר לו, רק תורה. התורה היא ארגוני מגנה, היא הצולי מצלה, הכל גנוז בתורה. לא כתלו, אמרו רבותינו, אין מלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ? לא, אם לא בריתי יום ועם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין העולם מתקיים אלא בהבן פיהם של תינוקות של בית רבן. בתלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות. תלמוד תורה כנגד כולם, יקריים מפנינים. אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. הבטי שמיים לא שווים כנגד התורה אפילו. אז כוח התורה, רואים כמה הוא עצום, כמה הוא לא יסולא מפז, וכולם מתקרבים לתורה, אין דבר כזה, עוד מעט אני אדבר על זה בהמשך, ונראה כמה כוח התורה, התורה אשר נתן לנו תורת אמת, איך אומר על שיח הקדוש, כל יום אנחנו אומרים בברכת התורה, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, חיי עולם, תמיד מפרשים זה התורה הקדושה, בה קונים חיי נצח, הרשך אומר חיי עולם, זה חיי העולם הזה, ניתנו לנו חיי העולם הזה רק בכוח התורה הקדושה, אומר על ידי התורה יורד השפע מהעולם העליון לעולם שלנו, וזה נותן את החיים, אם אין עולם אין תורה, צריך לדעת את זה, אם אין תורה אין עולם, זה כמו שהנפש היא מחיה את הגוף, בלי נפש אין גוף, וחיי עולם נטע בתוכנו, התורה היא מחיה את העולם, בלי תורה אין שפע, אי אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא, זה אמת, יש כף בית אותיות התורה שהם מורידים את השפע, יש הצינורות, על ידי הנימות התורה יורד השפע לעולם, בלי זה אין עולם, זה דבר ידוע ומוסכם, ובעזרת השם היום, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם לדבר על זה, בהמשך, אז אבל נתחיל שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת חג השבועות, אבל דבר ראשון, יש לנו עכשיו שבת מברכין של חודש סיוון, זה שבת יקרה מאוד, זה ערב ראש חודש סיוון, בעזרת השם, דבר גדול מאוד, תכף נדבר על זה. קודם כל סיוון, אתם יודעים רבותינו אמרו סיוון, הסמך של סיוון זה 60 ריבו של נשמות של עם ישראל. יוד של סיוון זה 10 הדיברות. וב של סיוון זה וב, 6 לחודש, 6 בסיוון קיבלנו את התורה. נון, זה לפני מי אתם מתארים, זה 50 יום. יצאנו ממצרים, 50 יום ספרנו, מקבלים את התורה. כל זה רמוז בסיוון. וגם כן, סיוון, סוף איסורים בתחילת ניסים, אמרנו. אין עם ישראל לא יכול לסבול יותר. ועכשיו זה הזמן. לא הגמרא אומרת במגילה למד א', תניא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן נעים לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. זה פרשת בחוקותיי שקראנו השבוע את הקללות. ותקנו לנו גם כן כללות בפרשת כתבו לפני ראש השנה. אז הגמרא שואלת, בשלמה משנה תורה כללות שלפני ראש השנה מובן, תכלי שנה וכללותיה. אבל כללות עכשיו שבעצרת מה קרה? מה העניין? אומר לו, עכשיו זה ראש השנה לפירות האילן. פירות האילן? הרי יש תבועה. בפסח זה נידונים על התבועה, זה ראש השנה של התבועה. לחם יותר חשוב מפירות. לחם. נידונים בסוכות על המים, מים. עכשיו פירות? בלי פירות אפשר גם לחיות. אלא אומרים המקובלים. מביא את זה הרב תולעת יעקב. הוא כותב, הסיבה היא, עצרת זה נידון עם פירות האילן. זה אומר כך, כמו שבראש השנה, רצה כשבחו להשגיח ולדרוש על מעשה בני אדם, היא הבריאה הראשונה, זה חידוש העולם, להשגיח על כל אחד ואחד. בראש השנה נידון האדם כמה יחיה, איך הוא יחיה, איסורים יסבול, לא יסבול איסורים, בשבועות נידונים על הנשמות. הפירות זה הנשמות שצומחות באילן, בעץ החיים. זה הפירות. זה הנשמות של עם ישראל. זה העולם נידון. כלומר, הקדוש ברוך הוא יושב כמו שבתשרי. א' בתשרי, ראש השנה, כשהוא יושב כל בבנייה שלו ודן. איך יעמד, כמה, במה יבריאון. ואיך, מה יהיה איתם? אותו דבר בוו, בסיוון, כשהוא יושב עם כל בבנייה שלו ודן את העולם מבחינה רוחנית. המדד הרוחני, כמה נשיג בידיעות התורה, איך זה יהיה, מה זה יהיה. בזמן של עזרא, הסופר עד לא היו גומרים את התורה פעם בשנה כמו היום. היה כל פעם בשלוש שנים מסיימים כל התורה. מה היו עושים בפרשיות האלה? כלומר, לפני חג השבועות מוציאים ספר תורה, קוראים את הכללות שבחוקותיי. לפני ראש השנה מוציאים ספר תורה, קוראים את הכללות שבכתבו. וזה תכלה שנה וכלילותיה. במיוחד, לא סתם, לא שהגענו לזה. עכשיו מן השמיים סדרו שנגיע לזה. אבל אז לא, פעם בשלוש שנים גומרים. כל כך זה היה חשוב שעם ישראל ידע. כלומר, עכשיו דנים אותנו בשבועות, עכשיו בחג, כמה תורה נזכה ללמוד, מה המעמד שלנו במצב רוחני. וזה צריך לדעת. כלומר, דנים אותו, יישאר בישיבה. הבחור, הבן אדם, ישיב להמשיך ללמוד תורה או לא. זה קשה, זה לא פשוט. והנה עכשיו, חוזי סיוון, אמרו רבותינו, זה מזלות תאומים. זה רמז למשה ואהרון. שניהם היו שקולים כאחד. על ידם ניתן התורה לישראל. ואתם יודעים, עכשיו, מתחיל עכשיו מזל תאומים. מה זה אומר? עם ישראל נעשו באחדות אחת כמו תאומי צביעה. שניים. ויחסם ישראל נגד ההר בלב אחד כאיש אחד. בפזור כתוב תומים, חסר, בדיוק גמטרי המלכות. עם ישראל עכשיו זוכים לקבל מלכות על ידי התורה הקדושה. ואתם יודעים מה זה התאומים? זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כך אומר הזוהר הקדוש, פרשת יתרו. גם הוא אומר, נתתי את התורה במזל תאומים שאם ירצה עשיו לחזור בו, ללכת בתשובה, להתקרב לאבינו שבשמיים, הדרך פתוחה. אבל העיקר צריך לדעת מה שדרש הרב חסדא. ברוך אלוהינו שנתן לנו תורה משולשת, שזה התנ"ך. תורה נביאים כתובים. לעם משולש, עם ישראל, כהנים, נביאים ישראלים. על ידי משולש, משה, שלישי לבטן. ביום השלישי, היינו יכולים ליום השלישי. בחודש השלישי, חודש סיוון. זה זכינו, כזה מעמד גדול, לזכות עכשיו, מכינים את עצמנו לקבלת התורה. כל שנה הכל מתחדש. זה מקבלים מחדש את התורה. כמה זה לא פשוט, זה זכות. אז דבר ראשון, יש לנו עכשיו ערב ראש חודש סיוון. כותב השל"א הקדוש, השנה ערב ראש חודש יוצא בשבת. במוצאי שבת זה ראש חודש סיוון. ביום ראשון, יום אחד. בשבת יוצא זה ערב ראש חודש. אי אפשר להתפלל בו, לעצום בו. יום שישי גם אי אפשר. ערב ראש חודש מוקדם, עושים אותו ביום חמישי. אז זה, יום חמישי, ערב ראש חודש, אומר השל"א הקדוש, שימו לב, ומה אומר? אומר לי, בי אומר לי, אני אומר לכם, החודש הזה בו ניתנו התורה, ואז אנחנו נקראים בנים להשם אלוהינו. הוא אומר, ראוי לשב בתענית. לפני כן, בימים הללו, אדם יעשה, יישב עם אשתו, יישב עם עצמו, יישב עם בני ביתו, יעשו חשבון נפש. מה המצב הרוחני שלנו? איך אנחנו שומרים את התורה? הבית שלנו מתנהל בדרך התורה? מה עם הכשרות אצלנו? מה אוכלים? מי זה הבשר? מה זה העופות? מה זה העניים? עושים עשרות, התולעים של העניים? מה קורה איתם? איך אנחנו אוכלים? גנינו מגדי את העשבים. שיהיה מקום טוב, שגם לרחוץ את זה טוב, לנקות את זה מכל תולעים. איך אדם יכול תולעים? צריך לשמור את עצמנו בבית. מאיפה בא? מה עם האיסור, היתר, טומאה, טהרה? ושימו לב על הכל. וגם הוא ואשתו ייתנו צדקה. נעמיד את תורה, שיהיה להם בנים צדיקים, הולכים בדרך השם, שיהיה להם חיים טובים, זה קובע. כי עכשיו נידונים על זה. זה קובע את הכל. זה אומר, אדם יעשה תשובה, מעשים טובים, ויצאו מו ואשתו. כך כותב השנה, יש צמים יומיים. אנחנו לא יכולים לצום יומיים, אבל לכל הפחות, תפוס את עצמנו חזק. מי שיכול לצום יום שני, ערב ראש חודש, או-הו, דבר גדול, זה לא, זה לא קשה. ואם לא יכול חצי יום, יקרא כל התהילים, שבעה קורתי ברית, יפקה להשם, יתחנן להשם, ננצל את הזמן הזה, זה זכות גדולה. מי שזוכה, אין כמותו בעולם. זה זכות הגדולה, זה בא לנו עכשיו. יש עוד דבר, שביום יסוד שביסוד זה יוצא יום רביעי, יום שלישי בלילה, זה יסוד שביסוד. יום חשוב מאוד, וזה גם פטירת הרמח"ן, רבי משה חיים לוצאטו. הגר"א, הגאון מווילנה אמר, אם היום הייתי בזמן רבי חיים משה לוצאטו, בעל מסילת ישרים, הייתי מוכן ללכת כל מקום שהוא, רגלי, לקבל את פניו. ככה מעלתו גדולה. זה יוצא ביום יסוד שביסוד, זה גם יום קדוש, יום חשוב מאוד. עוד דבר יש לנו השבוע, יום שישי, כ"ח באייר, כתוב במרן, או החיים סימן תקף, כ"ח באייר, יום הסתלקותו של שמואל הנביא. יש אומרים זה ביום, בכ"ט, זה דבר, זה עת רצון גדול, זה גם ערב ראש חודש, וזה גם עת רצון גדול, שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון. אמא שלו אמרה, אני שנתיים יניק אותו, אחר כך אשים אותו לעולם בבית המקדש. הוא היה עם אלי הכהן בשילו, במשכן. היה משמש בקודש. היה נביא של עם ישראל שאין כמותו. עוד לפני שנולד שמואל, היא היה בת קול יוצאת מן השמיים ואומרת, עתיד להיוולד ילד שיושיע את עם ישראל ויהיה נביא, יקראו לו שמואל. כל אישה הייתה רוצה, מתפללת, בוכה. אבל חנה ובעלה אלקנה שהיה מזכה את הרבים גדול, התפללה והייתה בוכה לו אלה פרי בטן. התפללה והשם פקד אותה בבן הזה שמואל הנביא, והיא אמרה, אני מקדישה אותו לשמיים. שנתיים אני אטפל בו, יניק אותו, אחר כך אביא אותו, והיה שם 50 שנה, נפטר בגיל 52. 50 שנה היה, ושפט את ישראל, והוא המליך את דוד המלך ואת שאול, המליך אותם להיות מלכים, אין כמותו בעולם. עד שאמרו רבותינו שקול כמשה ואהרון. אמר לי מורבי, שהיינו ילדים, היה אצל שמואל הנביא כמו מירון, עשרות אלפים מכסים את המקום. איזה תפילות, איזה תענונים. הוא אומר, הוא זוכר שאבא שלו לקח אותו על הכתפיים, שהיה תינוק, הוא עלם בפרס, היה פה בגיל שנה. הוא אומר שהוא זוכר שהיה ילד, אבא שלו לקח אותו מפה, הם היו גורים פה בברני יהודה. לקח אותו על הכתפיים עד שמואל הנביא. עד שמואל הנביא, לקח אותו על הכתפיים. ככה היו כולם הולכים אלפים, ויושבים שם, ואיזה תפילות, איזה נרות, איזה בקשות. שמואל הנביא, תשימו לב, תראו דבר פלא. כ"ח באייר זה נקרא היום יום ירושלים. יש ספר, החזיונות של מהלכו. שם מהלכו, מהלכו זה רבי חיים ויטל, תלמיד רב הארי. הוא כתב כל תורת הקבלה. כל העץ חיים, שמונה שערים, כתב אותם רבי חיים ויטל. הוא אומר שהוא חולם בלילה, מחזה משהו נפלא, ושאלו אותו בחלום אם הוא רוצה עכשיו לעלות בשדה לקראת שבת המלכה. הוא אומר, נכנסתי למעלה בעולמות העליונים, ואני רואה פני השחיטה, השכינה, נבהלתי, נפלתי על פניי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא החזיק אותי, ואמר לי, חיים, שב לימיני. אמרתי לו, איך יושב לימינך? אבל פה יושב שמואל הנביא, המקום שלך, המקום הזה על ידך. אומר לו, מי שנחרב את המקדש, שמואל הנביא לא יושב פה. הוא יושב בשער בית המקדש למטה, מתאבל על ירושלים, לא מוכן לבוא לפה, הוא יושב שם ככה, ומתפלל בשער בית המקדש, עד שהקדוש ברוך הוא יחזיר השכינה. הוא לא מוכן לוותר, הוא יושב שם, שם הוא בוכה. איפה? בשערי ירושלים, בשערי בית המקדש. במתי פטירתו, בכפחת, באייר, שזה בסוף יצא יום ירושלים. אבל הוא אחראי ובוכה על ירושלים ועל בית מקדשנו ותפארתנו. תראה איך שהקדוש ברוך הוא מסבב מסעילת העילות מסיבת הסיבות. לכן זה דבר גדול מאוד מאוד. צריך לשים לב עלינו איך אנחנו משתדלים. אז זה ההכנה. עכשיו נבוא לשבת שבאה לנו. שבת הזו מתחילים ספר במדבר. אתם יודעים, פרשת במדבר זה נקרא שבת דרך ארץ. למה דרך ארץ קדמה לתורה? שבת קבלת התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. זה הכנה, בעזרת השם, לקבלת התורה. עיקר ההכנה, שנהיה כלים ראויים לקבל את התורה. מידות טובות, דרך ארץ. שיהיה כלי לקבל את התורה. איך אומר התומר דבורה, רבי משה חורדובירו? אומר, בעיקר לכבד ולאהוב כל אחד מישראל, ולראות במעלת חברו. שעל ידי זה יגיע אל הענבה, שהיא כתר כל ענייני המידות, כך כותב. וראוי ונכון ללמוד בימים האלה בספר הקדוש. תומר דבורה, להתחזק בדרך ארץ. זה כבלי דרך ארץ אין תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. גם השבת הזאת נקראת שבת קנה. שבת קנה זה החתן צריך להכין את עצמו לקבלת התורה, שהיא הקנה שלנו. אנחנו עם ישראל שהוא לקח אותנו חתנים לתורה הקדושה שלו, לביתו, שהיא התורה הקדושה. יש דבר כזה? שבת קנה קוראים לזה. שבת לפני החתונה נקראת שבת קנה. אדם מכין את עצמו, כל העולם מכין את עצמם. לכן זה הזמן שעכשיו נכין את עצמנו כמו מדבר במדרש תנחומה, וידבר השם משה במדבר סיני. למה במדבר סיני? ללמד אותנו משלושה דברים ניתן התורה. באש, במים, במדבר. למה בשלושה? באש, במים, במדבר. מה אלו בחינם? גם התורה בחינם. עכשיו תלמד. תורה מונחת בקרן זווית. ולמה במדבר? מי שאינו משים עצמו הפקר כמדבר, לא יכול לקנות את התורה. ענב, והפקר. בלי זה אי אפשר לזכור את התורה. ראש הישיבה היה אומר, אש, מים, מדבר. אש! צריך ללמוד בחמימות, בהתלהבות. אש! יוקדת. מים, זה סמל הענבה. הם הולכים למטה, מקום מדרון. מדבר, זה צריך שיפקיר הלומד עצמו, רכושו, כל מה שיש לו, הכל כעין, אפס לפני התורה. ככה זה צריך. שנדע, היה אומר, רבי מאיר שפירא מלובלין, אומר, יש שלושה כוחות גדולות, אש, מים, מדבר. היה אומר, רק בזכות האש של אברהם אבינו, שמסר עצמו על כבשן האש, מסירות נפש, כוחים להתגבר על כל המסתינים. יש הרבה מסתינים, הרבה מקטרגים, הרבה מכשולות למי שלומד תורה. צריך מסירות נפש. כמו אברהם אבינו מסר את עצמו, מסירות נפש. יבוא האדם יגיד, תשמע, אברהם אבינו היה יחיד ומיוחד, מסירות נפש. לא כל אדם יכול למסור נפש. אומר לו, מים, עם ישראל מסע הנפש, שהלכו לקבל את התורה, עכשיו יצאנו ממצרים, אנחנו לקבל את התורה, מסירות נפש בתוך המים, מסעו את עצמם, ואיך נקרא להם היה? מסירות נפש! יש כזה דבר? במים. והבואו בני ישראל בתוך הים, בתוך הים, מסירות נפש. טוב, יגידו, זה חד פעמי. במדבר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, מקום נחס, שרה ועקרב, בצמאון אשר אין מים. שירות נפש עקבית, לא סתם. מפה לומדים, אדם שרוצה לזכות לתורה, צריך בשירות נפש. אין, ממש למסור את עצמנו חזק חזק, לכבוד התורה. זה צריך לדעת, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתן של עם ישראל. אחר כך החזיר להם הקדוש ברוך הוא. אומר, למה ככה? אין הדעת, יש הרבה פעמים עומדת לצאת הנשמה, אבל ידע לו, הקדוש ברוך הוא מוריד תא של תחייה, יסיר ממנו כל הניסיונות. אדם רואה, הגיעו מים עד נפש, אל תפחד. תמשיך בדרכי התורה, מסירות נפש, אתה תראה. אגיד לכם, היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב מפונוביץ', עליו השלום, הוא העמיד ישיבה שאין כמותה. הוא בעצמו היה בשואה, המשפחה שלו, הילדים כולם הלך, פיינפרן, כן. היה מאוד כואב לו על עם ישראל, פתח ישיבה, פתח בתי אבות. זה בית יתומים, לכל הניצולי שואה. עד היום יש את זה. כולם באים לשם, הוא מפנק אותם, ומביא להם מלמדים, לומדים שם ספרדים, אשכנזים, כל העולם בא לשם. אז בזמנו זה היה הצלה גדולה לכל ילדי השואה. הייתה אמא אחת, שהיא, מה זה, בעלה הלך, הילדים הלך, נשאר לה בן אחד, והיא נצלה בדרך לא דרך, הביאה את הבן שלה איתה לפה, אבל יצאה כופרת. אומרת, אני לא יכולה להאמין מה קורה. את הזוועות שראינו, אם יש בורי עולם היה מציל אותנו. לא, היה קשה, הניסיונות קשים. והיא לא היה לה מה לאכול, מה לדבוש. היא הייתה אישה חזקה, מסעה את עצמה, הלכה, הייתה עובדת בשפונג'ה, בכל מיני. ואת הילד שלה שמה בבתי אבות הזה. היא לא הייתה זה של דתיים, לא ידע. לא רוצה דתי. לא ידע. אמרו לבית יתומים, שמה את הילד שם. שם התחילו לחניך אותו בדרך התורה. אחרי שהיא התחזקה קצת, אחרי איזה שנה, והיא קיבלה כסף, והיא מתחילה לעמוד על הרגליים, אמרה, אני אלך לראות מה עם הבן שלי. באה למקום הזה, רואה, מה זה? תורה, יראת שמיים, באמת, אני לא רוצה את זה. לקחה את הבן שלה, איתה הלכה. הרב פונוביץ' לא מבטל. בא לשם. בא. הלך אצלה לבית. אומרת לו, בשום אופן ופנים לא יהיה. לא נותנת אותו. אומרת, אתה יכול לתת לי כיסא לשבת? כן. שב. תחיל לדבר איתה, תראי. אומרת, לא. שום אופן לא יהיה. מה שהוא מדבר איתה, לא שומע. אומר, רבע שעה הוא רק בוכה. על הנשמה הזאת. בוכה ובוכה ובוכה, הילד רואה את זה. אבל הוא, אמא שלו לקחה אותו לחילה, יצא חילוני כופר, לא אוכל ביום כיפור, לא שומר כלום. שהיה בגיל 70, בא לישיבת פתחי עולם, פה ברמת שלמה, עכשיו. בא לפה. אומר, אני יכול להיכנס לישיבה? אומר לו, כן, בבקשה, תיכנס. אבל תגיד לי, מה הביא אותך להביא? אומר, אני ראיתי את הרבי פונוביץ', מה אכפת לו ממנו? איך הוא בוכה? איך הוא בוכה? איך הוא נשק אותי? אני אומר לו, הרב, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אתה נשמה, חלק כאילו הממן, אתה יהודי, אתה נשמה יקרה, אני לא רוצה שתצא לתרבות רעה. איך הוא דיבר איתי, הרב? עכשיו זה פעל בי, לא יכול לוותר. מה זה תורה? איך הוא חיבר אותי לתורה? אני עכשיו לא עוזב את התורה. וכך היה. בגיל 70, עזב את הכל. תראה, פה נביא, התורה חזרת. היא לא תעזור. הבן אדם ברח, היא תתפוס אותו. הרב מפונוביץ' לא ויתר, אתם, איזה מסירות נפש שיש להם על התורה. זה לא כסף, זה לא שטויות. זה הכל, העיקר זה התורה. היה אחד מהילדים בתל אביב, משחק, משחק עם כדורגל. עבר שם איזה אברך אחד, שהיה לו בית הכנסת קרובה, נותן שיעור לתורה. אומר לו, בוא קצת תיכנס, תשמע תורה. אומר, כל היום אני לומד. עכשיו אני רוצה קצת לשחק, גם עכשיו ללמוד תורה. אומר לו, תראה, יש פה שעשועים, יש... כדאי לך לבוא. תבוא, תשמע, פעם, פעמיים, לא טוב לך, תלך. הוא בא, באמת, מפנקים. נתנו לו כל מיני דברים יפים וזה, אבל מה? הוא היה פעם פיקח, בחור פיקח. היה שומע תורה, ערב לו. ועוד שומע תורה, ערב לו. לאט לאט, לאט לאט, אחרי חודשיים, שלוש, בחורים שלו לא יודעים. אבל לאט לאט הוא התפתה. איך אומרים? טעמו ראו כי טוב השם, טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. הם לא מבינים מה זה טעם התורה, שים לו טיפה בפה, הוא ירצה. הוא ירוץ אחרי זה. שמו לו טיפה בפה. אומר להורים שלו, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרו לו, אוי ואבוי לך, הרגשנו עליך. אם אתה תלך, אנחנו לא מסתכלים עליך. היה ילד בגיל 10. אומר, אם אתה תלך לזה, ואתה רוצה ללכת לישיבה, אתה כבר בגיל 12 עכשיו, לא נסתכל עליך, לא תקבל כסף, זרוק אותך מהבית. אומר, אני ראיתי זה הדרך הנכונה. אתם טועים בדרך שלכם. אתם תחזרו אליי. אם אתם לא רוצים, אני אומר לכם, זה הדרך הטובה. אתם טועים. אמרו לו, אנחנו יותר מבוגרים ממך, אתה טועה? אמר, אני לא טועה. בוא איתי. לא. תסתלק מפה. לא מכירים בך. הרב הזה לקח אותו לישיבה קטנה, שם ידעו את המצב, ותומכים בו, לקנות בגדים, לסדר את עצמו, יהיה לו הכל. אבל אחר כך הוא עלה לישיבה גדולה, לאחד הישיבות, כמו פונוביץ', לא רצו להגיד להם מה עם הבחור הזה, שלא ירד. שלא ירד בעיניהם. הוא היה עילוי גדול. שמו אותו שם, אבל שם לא יודעים המצב שלו בישיבה, שאין כסף. הגיע מים עד נפש. אין לו בגדים, אין לו חליפה, אין לו חולצות. אומר, נביא נפנה להבינו שבשמיים. יום אחד, לא היה אף אחד בבית מדרש, פתר את האחד, התחיל להוריד דמעות שליש. בנו שלא נעם, אני יודע, הכל תלוי בך. אני אין לי כלום. אף אחד, אני מתבייש להגיד להם מה אני. אף אחד לא מסתכל עליי, אין לי כסף. ואני לבדי, אני צריך אוכל. לפעמים לקנות משהו, צריך בגדים. מה אני? אתה אבא. תן לי. וככה אני אומר לך, רב הנושם, תתן לי, עד החתונה, אני מסיים את השס, אני עושה לך נחת רוח גדול. אומר למחורתו, היה הולך, הגיע לזה, נסע לזה מקום, לזה צורך, מצא שם 20,000 שקל על הרצפה. הכל שטרים כחולות. כחול. היה מקום ששם גרים ערבים, אומר, זה לא צריך הכרזה. אומנם זה צמוד, 20,000 ביחד, אבל בקיצור, לפי הלכה, איך לקחת אותם? לקח אותם, אומר, הקדוש ברוך הוא, עילת היינו, סיבת הסיבות, תודה לך, ריבונו של עולם, וקנה בזה מלבושים, הכין את עצמו, שמר לו אותם, כל פעם מוציא מעט. טוב. סוף דבר, הגיע הזמן חתונה. אחד העשירים הגדולים בא, ראש הישיבה, אמרו לו, תשמע, אני רוצה חתן, אילוי, אתה מתחכם, אני אתן לו כל מה שצריך. הצביע לו עליו. אמר לו, זה משהו, משהו. הוא סיפר לו את כל הרקע שלו. אמר לו, תשמע, תדע לך, הייחוס מתחיל ממנו. המשפחה שלו, הוציא אותו מהבית, לא רוצים להסתכל, אבל אין בעיה. אם הוא באמת לומד תורה, אמר, אין מה לדבר, אנחנו אחראים. אמר, אני רוצה אותו לשיחה. קח אותו לשיחה, אמר, תגיד לי, איך אתה חי? מגיד לך את האמת? אני... לא, בישיבה קטנה היה לי, שיבה גדולה שבאתי לא היה לי, בכיתי להשם, למחרתו עברתי, מצאתי 20,000. אומר, באיזה רחוב זה היה? אומר, זה ירד ממני. אתה החתן שלי. זה ירד ממני. באיזה יום, באיזה תאריך, זה ירד ממני. איך אני שמח עכשיו? אתה החתן שלי. תראה, הילת הילות וסיבת הסיבות. תראה איך הקדוש ברוך הוא. מסדר את העניינים, מה אדם יכול? לא, לא, היה במדרש. התנה שמעון, אחי עזריה. תמיד אומרים, שמעון, אחי עזריה. היו שותפים, כמו יששכר וזבולון. היה עוזר לו, היה מחיה אותו, מעמיד אותו. גם הלל הזקן, היה לו אח שבנה. שבנה, גם היה עוזר לי הלל הזקן. למה לא מוזכר הלל? האח של שבנה. למה? פה כתוב שמעון אחי עזריה. אומרים רבותינו, שמעון, התנה שמעון, שהיה ילד, לא היה לו מה לאכול. בא אחיו, היה עשיר. אומר, אתה תלמד תורה, אני הכל מחזיק לך. אני אקנה לך, אני אביא לך, אני אחתן אותך, הכל. אתה רק תלמד תורה. לכן כל הזמן אומרים, שמעון אחי עזריה. אבל ידיד הזקן, היה עני מלון. אחיו לא הסתכל עליו. זה שבנה. עזב אותו. כשנהיה נשיא ישראל, אומר לו, אוי, נהל, אני אתן לך פונט. אני אעשיר אותך, אומר לו עכשיו. אבל הלל הוא ענב, הוא לא אומר לו מי צריך אותך עכשיו.

זה החזיק אותו? אחרי שהוא נהיה נשיא ישראל, הוא בא רוצה כבוד לעצמו. חוכמה להחזיק בתלמידי חכמים, כשהם עדיין, פלא פלאות, פלא פלאות, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב תעמו ישראל, כמה כשהוא מחבב אותם, סיעו את ראש עדת בני ישראל, למשפחותם, לבית אבותם, איש איש לבית אבותם, תפקוד אותם. אומר, הם, עם ישראל, זה עכשיו חומש הפיקודים, הם כמו אבא, אוהב את הילדים שלו, בלילה הוא נכנס, הוא רואה, כולם יושנים, הכל בסדר, כולם נמצאים בבית, רואה, הכל בסדר. אמא, לפני שהילדים שלה נוסעת איתם לאיזה מקום, יוצאים מהטנדר, היא משגיחה שלא יישאר לה איזה ילד בטנדר. רואה, הכל, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י', ח', ל', סופר. שהכל בסדר, מונה אותם, מנטפת אותם, מורידה, כל אחד זה ספר תורה, מנשקת אותו, מורידה, מכניחה כך שהיא באה, מסדרת את הכל. אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כל אחד זה מרגלית יקרה, אדם יש לו מרגליות, לוקח אותם, מנטף אותם, מסדר אותם יפה יפה, זה הכל מניין. אבל איך לספור אותם? לא ישלוט בהם עין הרע. אלא כתוב, אם סופרים, שולט עין הרע, כשבוך הוא אוהב את עמו ישראל, נותן לנו עכשיו את התורה, לכל אחד ואחד, תורה מפי הגבורה, איך סופר אותם? אז אני אגיד לכם איזה מעשה, היה בירושלים, היה בא לירושלים, היה מתל אביב, רבי יוסף וולטוך, היה צדיק, אני נקשרתי אליו קצת, הוא היה בא לפורת יוסף, אז בשעות הצהריים הייתי לומד איתו, צד גמרא, היה כולל בבית אין, היה לנו הפסקה בצהריים, מ-10 ל-1 בצהריים, עד 3:30. שעתיים היינו לומדים בישיבת בית אין, בחוב רשי. היה איזה כולל של בחורים, מחזיק אותו, רבי יעקב קצין, מניו יורק, עליו השלום. היה רב של קהל קדוש, קהל ציון בניו יורק. הוא היה מביא את הכסף. אני הייתי אחראי קצת על הכולל הזה. שם הייתי יושב ללמוד עם רבי יוסף וולטוך בצהריים. בטבע הדברים, לפעמים הייתי מלווה אותו קצת. יום אחד היה שבת, אומר ראש הישיבה רבי יהודה צדקה עליו השלום, אומר השבת הזאת היה פרשת במדבר, כמו הפרשה הזאת, נעשה שבת אצל בצפת. קראת לכם, פעם בשנה היה ראש השבעה לוקח את הכיתה שלו לצפת. אני הייתי בגיל 17 בערך, הוא אומר, נעשה שבת בצפת. שבת יפה, משהו, משהו, זה שבת כזאת עם ראש הישיבה, זה היה משהו יפה מאוד. יום חמישי בלילה, אני ליוויתי אותו, את רבי יוסף וולטוך, היה רוצה לקנות במאה שערים. איזה חוברת, זה נקרא יידיש הליכט. אני ליוויתי אותו. בדרך עברנו ליד המקווה של מאה שערים, שם יש שטיבל, שטיבל, והיה איזה גוי אחד נכנס שם לשירותים. פתאום אני רואה את רבי יוסף וולטוך עושה, איש, איש, איש, אני אומר לו, מה קרה לך? אומר, הגוי הזה שם על העין הרע. אני אומר לו, איזה עין הרע? מאיפה בא לך הדבר הזה? ועוד, מה זה איש איש? מה זה יעזור? איש איש איש. אומר, זה, אני מבטל בזה את העין הרע. אמרתי לו, טוב, מה הפירוש? אומר, אתה לא יכול להבין, אתה עדיין צעיר. אחרי שתתחתן, אני אסביר לך. למה זה קבלה? אז אני בצחוק, אמרתי לו, אם אתה לא תגלה לי, מהשמיים יגלו לי. טוב. אני בצחוק, ככה להעליב אותו. טוב. בקיצור, הוא נסע לתל אביב, אני הייתי בירושלים, למחרת, בבוקר, קמנו מוקדם. לא היה כסף, היינו, איך נסענו לצפת? רכבת, היה פה, איפה גן הפעמון שם, היה תחנת רכבת. עולים שם על הרכבת, שעתיים לחיפה, ככה לוקח. שם ברכבת זה בנחת, יש קורא.

0: תמונות ריקות, ישבנו שיעור עם ראש הישיבה, שעתיים. רבי יהודה צדקה עליו השלום. מורנו ורבנו. ירדנו בחיפה, בחיפה לוקחים אוטובוס לצפת. שם כבר כל אחד יושב לבדו, אי אפשר ללמוד. נסענו לצפת, ירדנו בתחנה המרכזית, אפשר הולכים ברגל. איפה התארחנו? משפחת שבאבו. הוא היה גם לומד איתנו בישיבה, שבאבו, התארחנו שם. דבר ראשון, ראש הישיבה אומר, אני הבטחתי לכם, אראה לכם ספר תורה של מהרי אבוהב. זה ספר תורה הזה, גנבו אותו, הוא חוזר לבד. היה בו ניסים ונפלאות, אני לא עכשיו באתי לספר לכם על זה, כבר סיפרתי לכם על זה פעם. באופן, אחרי כל, הכל שראינו ספר תורה של מהרי אבוהב ודברים יפים, אמרתי, אני אלך לאיזה בית מדרש, למה? אולי ראש הישיבה יגיד לי להגיד איזה דבר תורה על השולחן. אני אחים, תשמעו, נכנס אל הבית מדרש הזה, איזה ספר בא לידי? אדרת אליהו, של רבי יוסף חיים. הוא מביא את זה, פרשת במדבר, איש, איש, לבית אבותם, תפקוד אותם. הוא אומר, איך תספול אותם? תספול את להם עין הרע. הוא מביא רבי שמשון מאוסטרופוליה, שאומר, שיש 311, איש זה עולה 311. יש 311 נימין קדישין, זה כמו צינורות, קדושות, בעיניים של הפרצוף העליון, אריך זה נקרא, שהם, אם תוריד מהם אור לפרצוף התחתון, לפרצוף התחתון, יתבטל עין הרע. ומה תעשה? יש בגמרא, בפסחים, הגמרא אומרת, אדם שרוצה לבטל ממנו עין הרע, ישים גודל על הנחיל, להסתכל בעיניים. ככה הגמרא אומרת, אז זה סגולה לבטל עין הרע. אז אומר הרב, גודל נחיל עולה בדיוק 311. ואז הם מסתכל פה על העיניים האלה, מושך אור ב-311 נימין קדישין של אריך, ל-311 נימין קדישין תחתונים, וככה זה מבטל את העין הרע. בקיצור, אני רואה, מהשמיים יראו לי את האות הזאת. חזרתי על זה טוב טוב, שאני יודע את זה טוב טוב, אמרתי, זה היום הדרשה. אם יגידו לי לדבר, זה הדרשה. בקיצור, אנחנו יושבים בסעודה. ראש הישיבה מטבע, אמר לי, ביניהם, תדבר משהו, מה... אמרתי לו, אני אדבר, כן, כבוד הרב, והכנתי את עצמי. אז אמרתי לו שהלכתי עם רבי יוסף אוטו וסיפרתי לו, ובדיוק פתחתי ספר, אדרת אליהו, וכך וכך, אפשר דרשתי את כל הדרשה הזאת, היה שמחה גדולה. והיה שבת נפלאה מאוד. אחרי זה חזרנו לירושלים, אני רואה ביום שני בבוקר, הוא בא, רבי יוסף אוטו, אני אומר לו, כן, גילו לי מן השמיים, 311 נימין, קדישין, מעריך, נמשוך אותם, לבטל את העין הרע, מסביר לו את הכל, הוא אומר, אמת. לא, אבל מפה יוצא הפירוש, איש, איש, לבית אבותם, תפקוד אותם, איך תבטל את העין הרע הזה. ועוד דבר אגיד לכם, ונלך לעניין של שבועות, פה בפרשה שלנו יש את הדגלים, אתם יודעים שאיש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, דבר ראשון, כתוב במדרש, בשעה שנגלה השם על הר סיני, ירדו עמו רבבות של מלאכים, רבבות. שנאמר רכב אלוהים ריבותיהם אלפי שנען, השם בעם סיני בקודש. יהיו כולם מוכתרים בדגלים. איך כתוב שם? דגול מרבבה. ראו ישראל שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. אמרו, הלוואי, כך אנחנו נעשה דגלים כמותם. אמר להם, חייכם, אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם אוהבים דגלים? חייכם, שאני ממלא משאלותיכם, ימלא השם כל משאלותיך. אמר למשה, לך בעשה אותם דגלים. זה דבר פנה. הר סיני בוער באש, עם ישראל עומד על הר סיני לקבל את החמדה הגנוזה, תת הדורות קודם שדברה העולם, והם עכשיו רואים דגלים, רוצים דגלים, להיות כמו הדגלים האלה. זה לא סתם. הם ידעו שהדגלים האלה יש בהם סודות גדולים, ועל ידם זוכים לתורה. הלו כשיהודה, יעקב אבינו, שהוא אמר להם לבניו, איך תישאו את המיטת? אומן, יהודה יששכר וזבולון, יענדו מצד מזרח. ראובן, שמעון וגד, צד דרום. אפרים, נשר בנימין, צד מערב. דן, אשר ונפתלי, צד צפון. יוסף לא, וגם לוי לא. וככה תעמדו דגלים. למעשה לוי, הוא לוקח את ארון הברית. הם נושאי הכלים. זה פלא פלאות. עכשיו נבוא לענייננו. נשמות של עם ישראל, הם למעלה מהמלאכים. יש כיסא הכבוד, למעלה מהמלאכים. המלאכים זה מהיצירה. הנשמות של עם ישראל חצובים מתחת כיסא הכבוד, זה מהבריאה. ידעו ישראל שנשמותיהם מרכבה וכיסא לעולמות העליונים. הם רק לא ידעו איך הגוף שלהם יכול להיות. הם הגוף קשור לתחתונים. אבל כשראו את הדגלים של מלאכים שהם מרכבה לעליונים, אמרו גם אנחנו יכולים. גם הגוף שלנו שיש בו נשמה קדושה יכול להיות מרכבה לעליונים. בכל דרך חד הער, שורש הנשמות שלנו גבוהות, ואז אנחנו רוצים להיות מרכבה לעליונים. הפירוש. הלו איך זה היה נוסע? אתם יודעים, תראו בפרשה, תתבוננו, כשתקראו שניים מקרא, אתם רואים שהתורה מונחת בארון, באוהל מועד. האוהל מועד תמיד צריך להיות בתוך המחנות באמצע. לא קרוב ביותר לזה, לא רחוק ביותר מהשני, כמו שהבמה באמצע בית הכנסת, שמניחים עליה את התורה, כמו עץ החיים, נטוע בתוך הגן, במציאות גינתה, ככה אומר, גם התורה זה עץ החיים, הכל צריך להיות, היא באמצע, וכולם, כל עם ישראל, הם מסביב. והם היו הולכים שלושה שלושה. ככה זה הולך הדגלים. כמו לב. הלב הוא מחזיק את כל הגוף. הוא באמצע הגוף. שולח לכל עברי הגוף, כולם יונקים בשווה. את הדם שהם צריכים, הכל. ככה זה הולך. איך היה אומר רב חיים עוזר? מבינה. הוא היה אומר, אומר כשעשו אספה גדולה של ועד הישיבות, הוא אמר להם, התורתנו הקדושה היא לא בור מקווה מים מכונסים שאפשר לסתום. זה מקור מים חיים, זה מעיינות נובעות. זה לא בור של מים. אם סתמת אותה פה, היא נובעת במקום אחר. היא פורצת דרכים. לכן כל כלי יוצר עלינו לא יצלח. אף אחד לא יכול לסגור. לנו את הישיבות, אין דבר כזה. ככה אז אמר, היה בעד הישיבות. הוא אומר, אז התורה היא באמצע, וכל הדגלים מסביב, למעשה, שבט לוי הוא היה מרים את הארון. אתם חושבים שהוא היה מרים את הארון? הארון נושא את נוסף. הארון מרים אותם. כאילו הם מרימים את הארון. היו רואים את זה עם ישראל? פלא פלאות היו משתגעים. איך הכל ניסה לבד, איך הם הולכים, איך הסדר, איך הדגלים, איך כל אחד מקבל שפע מלמעלה. זה הכל היה משהו פלא פלאות. זה הכל היה, הדגלים האלה, זה סודות עליונים. הם היו רואים את זה. זה כל השכינה, מי שקרוב לשכינה, הכל מקבלים את השפע כמו שצריך. הכל מסביב. פלא פלאות, איזה כוח היה לעם ישראל. ולכן, צריך שאדם תמיד ילך בדרכי השם, ידע שמי שיציל אותו זה רק התורה. לא הבנים שלו, לא החברים שלו. רק התורה. לא אמר, הביאו משל, היה לאדם אחד שלושה אוהבים. אוהב אחד, אוהב אותו ביותר. אוהב השני, פחות, אוהב השלישי בקושי. האדם הכי הרבה אוהב את הכסף. מה נעשה? זה הממון. כשאדם הולך, צריך ללכת, להיפגש עם המלך. אומר, בוא איתי, אומר לאוהב שלו, אומר, תשמע, אני לא יכול ללכת. אני מפחד, נשאר בצד. אומר לשני, זה הבנים שלו. אומר, אנחנו יכולים לבוא איתך? עד המלך, בפנים מפחדים להיכנס. אבל התורה הקדושה, היא אומרת, אל תפחד, אני איתך. כלומר, הכסף, זה עוזב את הבן אדם. כשהוא מת, אין יותר קשר לזה. נגמר. הילדים מלווים אותו עד הקבר שלו. אבל התורה אומרת לו, בי, אתה לך, תנחה אותך, והקיצור אותה, אני מלווה אותך, אני אמליץ עליך, אני אדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו כמה אתה, אני ממליצה עליך. זה דבר הכי גדול. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה אמת, זה אמת. עכשיו, מי שזוכה לקבוע עיתים לתורה, וללכת בדרכי השם, וכתבחו עוזר לו. יש הרבה אנשים שהם כל כך אוהבים את התורה. הם גם עובדים. למה לא? בזעת הפכה תוכל לכם, יעבוד, אבל ללמד. כאשר הלימוד הוא עיקר, הוא זוכה. אגיד לכם, אחד פה היה טכנאי רופא, טכנאי רפואי. פטרו אותו מן העבודה. לא ידע מה לעשות. היה לו איזו פגישה, הזמינו אותו למקום אחר. שמעו שהוא טכנאי, הזמינו אותו. הוא עמד בתחנה המרכזית, ניסוע לשם. הוא מנסה, בסוף הוא הפסיד את האוטובוס. סגר, הפסיד. הוא אומר, איפה? יש לי רעיון עבודה. הפסדתי את העבודה. הוא אומר, רבונו של עולם, אני לא רציתי להפסיד את השיעור, את התורה. עכשיו תראה, נסגר עליי אוטובוס. אבל הוא אומר לו, זה הכל מהשמיים. הוא רץ, רואה אותו בן אדם, מה אתה רץ? מה יש לך? הוא אומר לו, אני מנסה להגיע, אני צריך להגיע לעיר פלונית, יש לי רעיון לעבודה. הוא אומר, בוא תעלה איתי, אני אקח אותך, אני הולך לשם, אני אקח אותך לאיפה שאתה צריך, בוא. הוא אומר, באמת, הקדוש ברוך הוא, סידר לי את העניינים. לומד תורה, עושה מה שצריך, סידר לי. עכשיו באוטו, שימו לב, נוסע בדרך, לא אני ולא עליכם, נהיה תאונת דרכים באוטו שלו. אבל האוטו הלך, אבל שניהם יצאו חיים. הכל בסדר. אין כלום. אבל מה? זה שפגע בהם, אומר, בוא איתי ישר לבית חולים. נעשה בדיקות, לא מחר תתבעו אותי, ויהיה בלגן. אומר, עכשיו חלס. מה עם העבודה? הוא אומר, זה הכל עילה תעילות, אני לא יודע מה קורה פה. עכשיו כבר גמר את העניינים. לקחו אותו לבית חולים, עשו בדיקות, הכל בסדר. רואים אותו מוריד דמעות. אמרו לו, למה אתה מוריד דמעות? מה יש לך? ברוך השם, אתה בריא. למה אתה מוריד דמעות? אומר להם, אני טכנאי מוסמך של רפואי, ואין לי רעיון עבודה, ואין לי מה לאכול. ואני קובע הייתי מנתורה, הולך בדרך השם. אמרו לו, בוא, בוא, בוא, בוא, אתה בבית חולים, אנחנו צריכים גם טכנאי. אתה לא רואה מודעות? באותו רגע התקבל שם לעבודה. עם מזכורת הרבה יותר מה שהבטיחו לו שם. אתה רואה איך זה עולה? אדם לא מבין. איך מהשמיים? מסדרים, הכל זה פלא פלאות. הכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. עכשיו נבוא לעיקר מה שאנחנו צריכים. חסד גדול עשה עמנו השם יתברך, שיוציא אותנו מעבדות לחירות. הוציאה אותנו מבית עבדים ממצרים במטרה לתת לנו את התורה על הר סיני. זה המתנה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הוציא אותנו מהמצרים, מהטומאה הגדולה. בימי הספירה עכשיו, לפני מי אתם מתארים? בכל ימי הספירה קודם קונים, לפי הסוד, מדרגה גדולה של קדושה, טהרה. יוצאים מהשערי טומאה, נכנסים בשערי קדושה. 50 יום. עד חזק השבועות, מגיעים ל-50 שערי בינה. לכן אומר, לפני מי? מי זה 50? מ' י'. אתם מתארים. ואז יבוא היום המי, יום ה-50, מתאר אותנו, מקדש אותנו. 50 שערי בינה, עולם התשובה, איזה זכות. ולא סתם, ביום ה-50 הזה, ביום שבועות, קדוש ברוך הוא בעצמו מתאר אותנו על ידי אור גדול. כל אחד מקבל אור של התורה הקדושה. הלו יום, זה יום הדין של התורה. כמה אדם יזכה לתורה. אז הקדוש ברוך הוא יורד ממרום, להאיר בכל מחשקי ארץ, להדריך אותנו, בתחתיות ארץ, פה. סמיכו השמיים ותגל הארץ, איזה זכות. הלו כתוב במדרש שלעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את הר סיני, מלביש אותו על הר המוריה, בונה בית המקדש, ובית המקדש בעצמו אומר שירה. וכל הערים, הערים עונים אחריו. פלא פלאות, מה שזה יהיה, מה שנראה, איזה זכות גדולה. רק מה? אנחנו צריכים להכין את עצמנו כלים, כלים לקבלת התורה. שנהיה ראויים לקבל את התורה הקדושה. עכשיו זה הכנה. איך היה אומר החפץ חיים? אומר אדם, בא איזה אחד, היה חסר שמן באחד המדינות, באחד מה זה הביא איתו שמן זית, נהרות. אומר, רק מה, אפשר לקנות, אבל תלוי בכלים שיש לך. יש לך כלים, אתה יכול למנות כלים. אם אין לך כלים, במה תמלא? זהו זה. עכשיו, בני ישראל אמרו, נעשה ונשמע. היה כל מכריז. פלא פלאות. ככה זה זכות גדולה מאוד שעכשיו אנחנו ננצל את הזמן. הלא לא כתוב רב יוסף, גמרא אומרת רב יוסף היה שמח ביותר ביום עצרתה, ביום עצרת שבועות, ביקש שיכינו לו בשר מובחר לסעודה. היה אומר אליו היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא זה היום שקבלת התורה, יש הרבה יוסדה בשוק. אבל אני זכיתי לשבת ללמוד תורה. אם לא מתן תורה, יש הרבה יוסף בשוק. כמה יוסף יקע בשוקה. גם אומרים רבותינו, אני צריך לבוא בגלגול כמה פעמים יוסף. עכשיו שאני לומד תורה, צריך לבוא בגלגול. גמרנו. אומר, אחד הדמורים היה אומר, אל תהיה שוטה. ערב חג השבועות. אומר, מה הפירוש? מי זה שותה? מי שמאבד את מה שנותנים לו. עכשיו, כשהוא נותן לנו את התורה, שעת הכושר, אתה הולך לאבד את זה? חס ושלום. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן להתעלות. שאדם יעשה כל מה שהוא יכול, שנזכה לקבלת התורה בכל רמה עברנו ושסע גידנו. כמה זה זכות גדולה. איזה כוח מיוחד שיש לנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. זמן תורתנו, לא כתוב איך אנחנו בתפילה, זמן מתן תורתנו. זה לא מה שהיה פעם, כל שנה זה זמן מתן תורתנו, כל שנה זה זכות. לכן צריך להשתדל על זה בכל ליבנו, בכל נפשנו, לקנות. עכשיו זה הזמן, החשק הגדול. לא, הגמרא אומרת שהיה, אמר לו פפוס לרבי עקיבא, מה אתה עושה? אתה מקיא קהילות. אמר לו, מתי את רבי עקיבא שהיה מקיא קהילות? אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה לי? שועל שהיה מהלך על גב הנהר והיו דגים רצים שמה. אמר להם השואל, מה אתם רצים? אומר, מפני הדגים הגדולים שרוצים לבלוע אותנו. אמר, בואו, פתרו ליבשה, אני אחבא אתכם בנקיקי הסלעים. אמרו לו, אתה שואל פיקח שבחיות, במקום חיותנו אנחנו פחדים. אתה רוצה להוציא אותנו מפה? זה אמר לו רבי עקיבא לפפוס. אמר לו, במקום החיים שלי, זה התורה, אתה רוצה להוציא אותי מהתורה? כי הם חיינו. פלא פלאות. איך התורה, איך אומר בתנא דבידיהו, ישתדל אדם בעצמו בדברי התורה, וידע שדברי תורה משולים בלחם ובמים. כמו שאי אפשר לעולם בלי לחם, אי אפשר בלי מים, אי אפשר לעולם בלי תורה. לימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, צריך להיות מחוברים חזק, בלי להיות מחוברים לתורה, אין עולם, אין עולם. צריך לקבוע חזק את כל ליבנו וכל נפשנו, לקבוע על התורה הקדושה. זה דבר הכי חזק שיש, הכי חזק. היה רב חיים מוולוז'ין, היה אומר, כל חיותנו וקיומנו של עם ישראל, זה על ידי לימוד התורה. הכל תלוי בלימוד התורה. בלי זה אין עולם. למעשה, איך כותב, לומדי התורה הם המסייעים הגדולים ביותר בעולם. רק בזכותם זורחת השמש. רק בזכותם יורד המטר. בכוחם ורק בכוחם מכניעים ישראל את אויביהם. רק לימוד התורה הוא משפיע שבע ברכה ופרנסה. אהרון הברית היה נושא את נושאיו. תלמידי החכמים הם בחינת אהרון הברית. הם שנושאים את כל העולם כולו. למרית עין חושבים שזה אין דבר כזה. זה התלמידי חכמים תופסי התורה, הם קו המגן של עם ישראל. ריבוי התורה זה מה שמגן על עם ישראל. צריך לדעת. להפך, מאות התורה מחזק את צונאיהם של ישראל. הכל כל יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו. צריך לדעת. הכוח הרוחני של עם ישראל זה התורה. היה אצל האדמו"ר מצ'ובין, היה פה, באו אצלו, הצבא, המפקדים, אמרו לו, פה עכשיו, לא עכשיו, זה היה לפני 50 שנה, אמרו לו, תשמע, אנחנו אומרים לך המצב לא פשוט, צריך לעזוב את הגמרות, הסטנדרים, ולקחת נשק, ואנחנו זקיקים לבחורי הישיבות לבוא לצבא. אומר, אני אגיד לכם, מה אתם אומרים, אני אסביר לכם. היה איזה אחד, היה לו עגלה רתומה בסוסים, טיפסה בכבידות במעלה ההר, העגלה לא יכלה לנסוע. היה כבד לסוסים, הורידו את המסע, עדיין הסוסים לא יכולים לסבול. עדיין לא יכולים לעלות, כבר קרסו. הם אומרים, אולי נוריד את הגלגלים, הם הכבדים. הוא אומר, תשמעו, אני אומר לכם, כל מה שנותן את הטורבו ואת הכוח והגלגלים והמנועים, זה אלה שלומדים תורה. בלי תורה, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הצינורות שמודרים תים שפע, מי שבאמת מגן על העולם זה רק לומדי תורה. אתם חושבים שזה הנשק וזה הצבא, זה לא נכון. זה באמת, זה כולם ממודים בזה. שאין דבר כזה כמו לומדי תורה. הם הצבא האמיתי. הם המגינים על עם ישראל. אלה שהולכים לצבא בחרו בדרך הזאת. ילכו. אבל צריכים לדעת מי מגן הדור, זה מי שיושב ללמוד תורה. למה אני אומר את זה במדגיש? כי היום יש בלבול. יש חושבים שהם עדיין צריכים ללכת לצבא. לא, זה לא נכון. עכשיו חג השבועות, חג מתן תורה, הנשמה של כל העולם זה התורה. בלי תורה אין עולם. גם הגויים יודעים את זה. כל העולם יודע את זה. בלי שמירת המצוות, בלי תורה, עם ישראל לא חי. הפוך, יורד, נופל. רוצים להחזיק את הכל? זה רק על ידי תורתנו הקדושה. ועוד ימים ידברו ועוד יש מה לדבר. אבל בעזרת השם, ניקח עלינו את העול הגדול של התורה הקדושה, שזה קיים חיינו ואורך ימינו, ונכין את עצמנו. לקראת עכשיו מה אמרנו? יש לנו פטירת הרמח"ל, יש לנו ערב ראש חודש, שקובעים לאדם כמה ילמד תורה, לעשות תשובה, מעשים טובים. יש לנו יום פטירת שמואל הנביא, שבת מברכים של חודש סיוון, הגר מתחיל חודש סיוון. נכין את עצמנו חזק למעמד הגדול של הקבלת התורה, שתיכנס בנו ברמה איברנו ושעשה גידנו. אני אגיד לכם דבר הכי גדול, מי הכי מאושר בעולם? מי שלומד תורה. מי הכי שמח? אני אגיד, אין לו כסף, אבל יש לו תורה. כל הפחות יש לו תורה, רוחניות. זה משמח אותו. וכסף, מה שמגיע לבן אדם, הוא יקבל. לא ראיתי צדיק נעזה וזרעו מבקש לחם. אנחנו גדלנו בבית שלנו, אבא שלי היה לו בהתחלה הרבה כסף. היה מצר נעליים מספר אחת. כולם היו בימינה. עזב את הכל, ישר ללמוד תורה. היה עני מרוד. לא היה אוכל בבית בכלל. היינו ילדים, אבל ידענו שהאבא מוסר את עצמו על התורה. העיקר זה התורה. זה משהו ישריש בנו, שאין כמו התורה. מסר את עצמו, וזה לא פשוט. אבל זכה. וכך, ופה היה הרב שרעבי. בעיקר זה היה לימוד התורה. אבא שלי הוא גם היה, עשה צבא, היה חיל רגלי, עשה מלחמות, עשה הכל. אמר, הכל הבל אבנים. הכל זה רק מי שלומד תורה, הוא מחזיק את העולם. השאר הכל זה הבל וריק. זה אמת. מי שרוצה להחזיק את העולם, זה מי שלומד תורה. הכל בא לבד. הכל יבוא, מה מגיע לבן אדם יבוא עד העת שלו. והעיקר הגדול, זה מי שיושב ועוסק בתורה. נזכה, להשתדל ביותר, לקנות לעצמנו תורה. אדם עובד, טוב מאוד, אבל שישים את הזמנים המיוחדים שלו. בזמן שפנוי, שבלמד תורה. יקבע עתים לתורה, בלי תורה אין עולם. יעבוד, יהיה לו ברכה. אבל המטרה היא לא עבודה. המטרה זה התורה. יהיה לו ברכה בעבודתו. ידע לקבוע עתים לתורה, ללכת בדרכי התורה, שמזכנו לעודו, לראה אותו, שיהיה כל הבתים שמחים, ישועות גדולות, כל החיילים יחזרו בריאים ושלמים, שהם יציל אותם, שהם יעזור לעם ישראל, להתפלל עליהם, לאזור חיים. כל אדם יודע את הדרך שלו, כל זה עידת העילה וסביבת הסיבות. אבל אם אדם שואל איפה להיות, תהיה בשופסי התורה, שישב ללמוד תורה. זה הדרך הנכונה. השם יתברך יאיר עינינו וישמח את עמו ישראל, שתחננו משיח צדקנו במהרה בימינו, ונאמר אמן גם לברך את כל המאזינים דרך הלוויין, שמברך אתכם כל הברכות, ישועות, נחת, שמחה, זכה לקבלת התורה, עול מלכות שמיים, וכן יהי רצון.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

כהו מזמרת הארץ וכליכם הורידו לישנה, שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

0: בארץ הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בזוהר הקדוש, דף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל בראשית רבי יהודה אמר. המאמר שאנחנו נראה עכשיו, זה מאמר מאוד סתום, אנחנו נפתח אותו, נסביר אותו בעזרת השם, אבל אני מקדים ואומר שהוא סתום, מכיוון שבמפרשים על הזוהר הקדוש, ראינו כמה וכמה אופנים, כמה פירושים, לכאורה כל אחד לקח זאת לכיוון אחר. האם מדובר פה בחוכמה הכללית, או חוכמה דאבא, או חוכמה דזה, או חוכמה דאריך וכולי. האמת היא שכל הנחלים הולכים אל הים, כי ודאי שכל אחד ממפרשי הזוהר הקדוש, שפירש את המאמר שאנחנו נראה עכשיו, אז הוא בעצם מתבסס על הקדמות נכונות ואמיתיות, ואכן, ישנם מאמרים של הזוהר, כמו מדרשי חזן, שאפשר להסביר אותם בכמה אופנים. כפטיש יפוצץ סלע. דברי תורה מתחלקים לכמה וכמה טעמים, ועיקר החילוק זה פשוט מאוד באיזה מקום מדברים. אני מדברים כאן או כאן, אבל האמת שאפשר להכיל את דברי הזוהר הקדוש בכמה וכמה מקומות, בין אם זה בעולם האצילות, בין אם זה למעלה ממנו. ולכן, בין אם זה בפרטות, בין אם זה בכללות, ולכן הכל דברי אלוקים חיים. אז אני בעזרת השם נתברך, מכללות הדברים שראינו, אני אגיד את הפירוש שבעצם נראה לנו שהוא הכי קולח עם לשון הזוהר הקדוש, כן, בהבנה. רק רציתי שיהיה לי גם כן, יש פה מלאכי את הסט, אתה רואה של כתבי הארי, אז תביא לי את החלק הראשון, למעלה, למעלה, במדף העליון ביותר, חלק הראשון. תודה רבה, ישר כוח. מצוין. אני אראה לכם גם כמה לשונות מרבנו הארי, מיוחדים מאוד. אומר זוהר הקדוש, בראשית רבי יהודה אמר, מהי בראשית? בחוכמה. דה חוכמה דאלמה קי מעלה להעלאה גורזין סתימין נילאין. ואחה הגליפו שית סיטרין רברבין נילאין, דמיניון נפיק כולה, דמיניון התעבידו שית מקורין ונחלין, להעלאה גו ימה רבה, והיינו ברע שית. מאחה התבריאו, מן ברלון, אהו דלה התקר, אהו סתים דלה ידיעה. נסביר רבותיי את הדברים בעזרת השם. אז ראשית, צריך לדעת שהזוהר הקדוש פה דורש בראשית. רבי יהודה אמר, מהי בראשית? לאיזו בחינה רומזת המילה בראשית? הרי אם זה היה רק ללמד אותנו על סדר מסוים, היה יכול להיות כתוב בתחילה. למה כתוב בראשית? אז הזוהר דורש, מהי בראשית? בחוכמה. ידוע שהחוכמה היא נקראת ראשית. סוד מה שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. תרגום ירושלמי, תפתחו על התורה, תראו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כתוב שם בתרגום ירושלמי, בחוכמתה. ואנחנו יודעים שכתוב בתהילים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אז ודאי שסוד החוכמה העליונה, איתה השם יתברך ברא את השמיים ואת הארץ. כל הבריאה כולה נבראה בחוכמה. מה זה בא ללמד אותנו שהכל נברא בחוכמה? כוונה שכל הבריאה כולה נבראה לתכלית. זאת אומרת שום דבר פה לא נעשה במקרה. הכל נעשה בחוכמה, מתוכנן. וכל דבר נעשה לתכלית, לסיבה, למטרה, עם מהות מסוימת. שום דבר בבריאה לא נברא לבטלה. ולכן צריך להסתכל על החוכמה שיש בכל דבר, להבין את הסיבה לכל דבר שנברא. ידוע שדוד המלך עליו השלום השכיל להבין כל דבר, ורק את השיגעון ואת העכביש שמה לא עמד למה נבראו. אז חז"ל אומרים במדרש, הקדוש ברוך הוא יראה לו גם את התכלית שלהם ואת הטוב שיכול לצאת מהם. מהעניין של השיגעון, מהעניין של הסממית וכו'. ולכן אנחנו אומרים, הרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אז זה בראשית בחוכמה. עכשיו, מכיוון שאנחנו עוסקים פה ברוך השם בסתרי תורה, אז הזוהר הקדוש בעצם מתחיל לדבר איתנו כבר יותר בפרטות. על איזה חוכמה מדובר? מה הפירוש על איזה חוכמה מדובר? ברגע שבאדם לומד פנימיות התורה, אז הוא מבין שיש השתלשלות העולמות, יש את סוד הספירות, את העולמות, את הפרצופים וכו'. וצריך לדעת על איזה חוכמה אנחנו מדברים, חוכמה באיזה עולם, באיזה פרצוף, באיזה מקום בדיוק. איזה חוכמה האינסוף ברוך הוא השתמש בה לברוא את העולם שלנו. גם ידוע שחוכמה זה בעצם בגימטריה 73, שזה בגימטריה גלם, כמו שאומרים חומר גלם, שהחוכמה היא בעצם החומר גלם של כל דבר בבריאה. כמו שכבר דיברנו שהאותיות רומז לחוכמה, וכל כ"ב אותיות התורה מתחילים איתם עם יוד. אחר כך זה מתפתח לצורת האות שאנחנו רוצים. אבל החוכמה היא תמונה בעצם בכל דבר ודבר. אז אומר פה הזוהר הקדוש, בראשית רבי יהודה אמר, מהי בראשית? בחוכמה. על איזה חוכמה אנחנו מדברים? אומר הזוהר, דה חוכמה דעלמא קיימא עלה. זו החוכמה שהעולם עומד עליה. עכשיו פה לדוגמה, אז במפרשים יש מסבירים בכל מיני על איזה חוכמה מדובר. אנחנו נסביר רבותיי שמדובר פה לגבי חוכמה דזעיר אנפין. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו בעצם את פרצופים,

שמה דא דאברהם, כיוון שנשלם שם זה של אברהם, שמה קדישה ישתלם. אז השם הקדוש נשלם לגמרי, הדא עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ביום עשות, אדוני אלוהים, ארץ ושמיים. שזה בעצם ביום עשות, הוויה אלוהים, שהוויה זה בעצם, במילי אלפין זה מה? אלוהים זה אצל אמה, כן? אז זה ביום עשות הוויה אלוהים, ארץ ושמיים, שזה רומז בעצם על נוק דזה ועל זה. ארץ ושמיים, זה בחינה של זון, ואז בעצם ככה על ידי כך נשלם השם הקדוש. עד כאן זה בעצם המאמר הזה של השתלשלות העולמות לבריאת העולם שלנו. עכשיו יש פה מאמר רבותיי נפלא מאוד ועצום בהמשך, שרואים בעצם בשבחו של רבי שמעון, אנחנו נראה אותו אם ירצה השם שיעור הבא, רק נקרא כמה שורות בעזרת השם, בשביל השלמות של הדברים, מכיוון שכל זה זה בעצם מהתורה של רשב"י, כמו שראינו, אמר רבי יוסי ודאי אחיו, ושמענה לבוצין הקדישה דאמר אחי, וכולי. השתתח רבי חייה בארה ונשק לאפרה. השתתח רבי חייה ארץ ונשק לארץ. למה נשק לארץ? מכיוון שהוא הולך להגיד לארץ דברים קשים. אז לפני שאומרים דברים קשים, צריך קודם לפייס. השתתח רבי חייה בארה ונשק לאפרה ובכה ואמר, אפרה אפרה, כמה את כשקדל, אפר אפר, כמה את כשעורף, כמה את בחציפו, כמה את חצופה. דכל מחמדי עיני התבלון בך, שהרי כל מחמדי עין התבלו בך. כל עמודי נאורין דאלמה תידוק ותיכול ותידוק, כל עמודי האור שבעולם תאכל ותשחק. כמה את חציפה, כמה את החצוף. בוצין הקדישה דאב הנעיר אלמה, נר הקדוש היה מאיר את כל העולם כולו, שזה אדוננו בר יוחאי. שאלת רב רבה ממנה, השליט הגדול הממונה, דזכותי מקיים אלמה, שזכותו מקיים את העולם. התבלי בך. רבי שמעון נאורה דבוצינה, נאירו דאלמין, רבי שמעון, אור הנר, נאירו דאלמין, אור העולמות. עד בא לי באפרה, אתה מתבלה באפר ואנת קיים ונהג אלמה, ואף על פי כן עדיין העולם מתקיים בזכותך ועל ידך, על ידי שזוכים ללמוד את התורה שלך. עד כאן רבי חייא אומר דברים לא פשוטים, צדיקים מתבלים באפר, אבל תראו איך מיד הוא חוזר בו ואומר ככה, רבי שמעון נאירו דבוצין, נאירו דאלמה, אנת בא לי אפרה ואנת קיים ונהג אלמה. השתומם רגע חדה ואמר, אבל לאחר מכן השתתק רבי חייה רגע אחד ואמר, אפרה אפרה לא תתגאה. דלא יתמסרון בך עמודין דאלמה, אפרה אפרה לא תתגאה. לא ימסרו בידך עמודי עולם, דה רבי שמעון לא יתבלה בך. שהרי רבי שמעון לא יתבלה בך. פירוש הדברים רבותיי שהצדיקים במיטתם קוראים חיים, בקבר הם כישנים, מה שכתוב ספטותיו דובבות בקבר, מה הכוונה דובבות? אז זה שומרים מרחשן שפתיים, אבל יש מסבירים דובבות זה מנשון, למה לדוב קוראים לו דוב אתם יודעים? כיוון שיש לו ריר שזב, כן? זה כמו הדבה בנידתה, זה דוב דיבה, זה עניין של משהו שהוא זב. ספטותיו דובבות בקבר, זה כמו אדם שישן ונוזל לו קצת ריר מהשפתיים. אז זה הכוונה, ספטותיו דובבות בקבר. בוודאי שגם על ידי התורה, אז זוכים לשמוע בעצם את העניין הזה שהצדיקים במיטתם קוראים חיים ממש, ולכן בקבר הם כישנים, על ידי שמזכירים דברי תורתם ספטותיו דובבות, לא שולט בהם שום בלי וריקבון. ולכן זה מה שאומר רבי חייה לאחר מכן, חוזר בו ואומר, אפרה אפרה לא תתגאה. דלא יתמסרון בך עמודין דאלמה. דה רבי שמעון לא יתבלה בך. אלה רבותי הדברים, יש פה עוד מאמר ארוך ונפלא, שאם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה אותו שיעור הבא. ברוך אדוני לעולם.

0: אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: רבותיי, מתקרבים לחג השבועות. ממש על חג השבועות נדבר בלי נדבר לשבוע הבא. עכשיו הכנה, אני רוצה שממחר בבוקר נכוון יותר בברכה שמברכים כל בוקר, ואנחנו לא יודעים מה כתוב כאן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. בחר בנו. יש הרי היום 150 עמים. תבינו, מלך העולם בחר בנו, לא אמריקאים ולא גרמנים ולא רוסים. אשר בחר בנו, בנו, בני אברהם יצחק ויעקב, בנו, מכל העמים. אתם יודעים מה הוא נתן לנו? ונתן לנו את תורתו. אין בעולם דבר יותר יקר מתורה, ואת הדבר היקר ביותר הוא נתן לנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם, נותן התורה. אחרי יקרים ידעו לכם. מה שאני אומר לכם עכשיו, תודה רבה. זה יסודות בדת. אתם יודעים שעכשיו בקיץ אומרים פרקי אבות, שבת במוסף, אחרי עמידה, מוסף, כל ישראל יש להם חלק לעולם, איך יהודים שמחים. אחד אמר לי, הרב יוספי, מה אתה מפחיד? עולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם, אנחנו מסודרים טוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה? אני מסודר טוב. הם יקרים. זאת טעות נוראה. זאת טעות נוראה. זה לא נכון. היי, מה כתוב כאן? שמו טוב. הפרק האחרון במסכת סנהדרין נקרא פרק חלק. למה? כי הוא מתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ושם כתוב כך. אני אומר לכם מילה במילה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המשפט הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הולך לשליבה שלמה של אלה שאין להם חלק. אז מה? בסידור, זה לא גמר, בסידור, רצו לעשות ליהודים שבת בבוקר, יהיה טוב, לא כתבו את החלק השני. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש המשך, יש רשימה שלמה של אלו שאין להם. נדבר קצת, מה הם, מי הם? למה זה דומה? מה זה דומה? אני לימדתי בתלמוד תורה כמעט 40 שנה. היו שני ילדים הפריעו חוצפנים, והיה צריך להיות טיול. אמרתי לשני הילדים, נגיד, קוראים להם ראובן ושמעון,

0: אמרתי להם, אתם נענשים, אתם לא נוסעים לטיול. קיבלו עונש, לא נמצא לטיול. יום לפני שיצאו לטיול, הודעתי לכל הכיתה כך. מחר, יום חמישי, כל הכיתה נוסעת לטיול. איך הם ספרו? גם אנחנו, גם אנחנו. אמר, רגע, תן לי לגמור את המשפט. אמרתי, כל הכיתה נוסעת לטיול, חוץ מרובן ושמעון. תן לי לגמור את המשפט. אז הם רשו שהם נוסעים לטיול. כל הכיתה נוסעת לטיול. רגע. חוץ מרובן ושמעון, הם לא. זה מה שכתוב כאן במשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם, עכשיו הרשימה שלמה של אלו שאין להם חלק. אני רוצה להסביר. מי הוא צדיק ומי הוא רשע? שם כאן יהודים יקרים. מי צדיק ומי רשע? אף אחד לא יכול לדעת את זה, אני רק אומר מהו החשבון. אומרת הגמרא במסכת קידושין, שתדעו, רוב מצוות צדיק, רוב עבירות רשע. ואת החשבון הזה, אפילו מי שירצה לספור את כל המצוות שלו, זה לא ייתכן, דבר כזה אי אפשר לדעת. למה? קודם כל, מבחינה מספרית, אתה לא יכול לספור את זה. כי אדם, אתם יודעים שאני לא מגזים, אתם יודעים שכל מילה. אדם בימי חייו עושה לא מיליונים של מצוות, בימי חייו הוא עושה מיליארדים של מצוות, גם מיליארדים של עבירות. מיליארדים של מצוות ומיליארדים של עבירות. להוכיח לכם? עכשיו מתפלל מעמיד. קריאת שמה זה חלק קטן בתפילה. בקריאת שמה יש 245 מילים. זאת אומרת, נבראים 245 מלאכים מכל מילה. זאת אומרת שבתפילת שחרית יש כל יום אלפי אלפי מצוות. בברכת המזון יש מאות מצוות. ומי שאומר תהילים ומי שהולך לשיעור, אלפי אלפי אלפי יום יום. זה מיליארד של מצוות. ותבר עבירות. אנשים מדברים לשון הרע. נסים, ערב. בבוקר בצהריים יש סביב מפטפטים, אוי! כל מילה של לשון הרע. אישה, בנות, נשים לא הולכות צנועות. היא יודעת כמה היא החטיאה. כמה אנשים הסתכלו עליה שהייתה לא צנועה והחטיאה אותם. והם יסבלו נוראות והיא תיענש בעונש של כל אחד ואחד מהם מפני שהחטיאה אותם. היא יודעת, יש לה מושג כמה היא חטיאה ביום? הולכת, שמחה, אוי, אוי, אוי. אבל יש כאן בעיה הרבה יותר חמורה. כי יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ויש עבירה, גם מצווה אחת כנגד הרבה עבירות, וגם עבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות. אם דתי גנב, אוי, אוי, דתי, גנב, עשה מעשה לא יפה. בעיתונות, אלפים, הוא חילל את השם, זה דתי? זה דתי? אני לא מדבר שחילול השם זאת אווירה נוראה, אבל הוא עשה את זה ברבים, הוא עשה את זה ברבים, הוא חילל את השם בעיתונות, ובלי בעיתונות כולם בקניון ראו שהוא גנב, דתי גנב, דתי שיקר, דתי עשה לו יפה. עכשיו רק נתתי ציור שרוב מצוות צדיק, רוב עבירות רשע, אבל מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע? רק אלוקים יודע את החשבון הזה. עכשיו אני אגלה לכם סוד. לא סוד, כי מה שלמד את הגמרא הזאת זה את הרמב״ם יודע. זה לא סוד. גם הרשע, גם מי שיש לו רוב עבירות, גם מי שיש לו רוב עבירות, יהיה בגיהנום, ויענש נוראות, אבל הגיהנום הוא אש שמנקה את האווירות, ואחרי זה הוא יבוא לגן עדן. אחרי זה הוא יבוא לגן עדן. יתנקה ויבוא לגן עדן. אבל יש כאלה שלעולמים לא ייכנסו לגן עדן. מי? מי שלא האמין ב-13 עיקרי האמונה. 10 ועוד 3. יש לנו 13 עיקרי האמונה. ומי שלא האמין, לא בכל ה-13, אפילו באחד מהם, כפר באחד מ-13 עיקרי האמונה, תשמעו את המילים של הגמרא ושל הרמב״ם. זה גמרא במסרת ראש השנה דף י"ז, למדתי את זה לאחרונה, נלמד עכשיו מסרת ראש השנה. אלו הן שנחרטים לעד ולעולמי עולמים, ונשמתם נעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. נשרפים לגמרי. אמנם, לא להתבלבל. צריכים להכריז את זה, ואני תמיד אומר את זה כמה זה חמור, אבל כל זה כשהוא מת בלי תשובה. אבל עשה תשובה? מי שהספיק לעשות תשובה, ועד, איך אומר הנביא יחזקאל? ועד יום מותו אחכה לו, ועד יום מותו, ועד יום מותו אחכה לו. מי בגץ מסתכל עליך? תפקש שיחה בבגץ, הוא מסתכל עליך? והקדוש ברוך הוא שחתנו לו, ואתם יודעים במה חתנו לו? הוא נתן לו פה, ובפה זה חתנו. הוא נתן לנו רגליים, וברגליים רצנו לעבירות. הוא נתן לנו ידיים, ובידיים האלו עשינו מה שאסור לעשות. ובכל זאת הוא קורא לנו שובו אליי ואשוב עליכם. איזה חסד זה. אפשר לעשות תשובה. אחים יקרים, אפשר לעשות תשובה. כמובן שלא נספיק היום להסביר הרבה, אבל קצת. אלו הם שעבודים לעד בלי תשובה. תשובה מועילה לכל. על מה שנעשה תשובה כולנו. מי הם אלה שנחרטים ועובדים על גודל רשעם וחזתם לעד ולעולמי עולמים? אמינים, המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה ואינם מאמינים בתחיית המתים ואינם מאמינים במשיח ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב על כל מצווה ועונש על כל עבירה. אבל אני רוצה עכשיו, אם תהיה לי זכות, יהודים יקרים, להסביר, אנחנו כבר לא ילדים, כי גיל 20-30 עברנו מזמן, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, אלה עבודים, הזכרתי המינים. מה זה המינים? אני כמעט אתן פרס. אני מפחד להגיד $1,000. מה זה המינים? מה זה המינים? מה זה המינים? מסתכל, מה זה המינים? כותב הרמב״ם, 5 נקראים מין. חמישה הם נקראים מין. שנסביר את זה טוב. מי שאומר אין אלוקים, מה שאצלנו נקרא, אנשים חושבים זה אפיקורס, אפיקורס, לא, זה מין. חנש שלום, חנש שלום. יש היום שרים כאלה בממשלת ישראל, יש שופטים בבית המשפט, יש חברי כנסת. אין אלוקים, אין אלוקים. טבע, מפץ, נאמר לו אלוקים, הוא צוחק בפנים. 5 נקראים מין, שנשמתם נשרפת. ונעשית עבר תחת כפות רגלי הצדיקים, הוא עבוד לעד. הוא אומר, אין אלוקים. מספר 2. מין מספר 2? הוא אומר, יש אלוקים. יש. אבל הוא אומר, הוא לא אחד, הם 2. הוא לא אחד, הם 2. אז הוא מאמין. אבל הוא אומר, יש שותף? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יחיד. ולכן, דעו לכם, שערבים הרבה יותר טוב מהמוסלמים. הערבים יותר טוב מהנוצרים. ערבים, כולם מאמינים באלוקים. ערבים, כולם מאמינים באלוקים אחד. הרמב"ם כותב, אין עבודה זרה אצל המוסלמים. יש להם בעיה עם מוחמד בתור נביא, בתור נביא. אבל באלוקים, אלוקים אחד. הנוצרים מאמינים שיש אלוקים, אבל אנחנו מסוימים גם ישו. אז הם עושים שותף. ואין שום הבדל אם אחד יגיד לך, אין אלוקים בכלל. אין אלוקים. או שיגיד, יש, אבל גם ישו. פסול, זה פסול וזה פסול, זה אבוד וזה אבוד. השניים אמרנו, מי שאומר אין אלוקים, אין בורא, או מי שאומר בשניים. מספר שלוש, מי שאומר שהאלוקים הוא בעל צורה, הוא גוף. הוא גוף, ומסודות האמונה, אינו גוף, ולא ישימו מסיגי הגוף. תשמעו דבר נפלא. חבר'ה, הלו, אני מוכר אמונה. בלי אמונה אין כלום. ניגש אליי אחד, חכמולוג. ניגש אליי אחד, תגיד לי, אבי ספי, תסביר לי, איך האלוקים נראה? תשמעו טוב. תגיד לי, איך האלוקים נראה? והוא מיד מוסיף ואומר לי, אבל אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. כך הוא אומר לי. אבי, תסביר לי, איך האלוקים נראה? אבל אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אמרתי לו, מותק, אני אומר לך ברורות שאתה לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. למה? כל אחד מאיתנו יודע ורואה. זה לבן. וזה שחור. וזה אדום. יושב כאן עיוור חלילה. עיוור מלידה. שם עיוור, בא להרצאה עיוור. הוא אומר לי, הרב יוספי, סליחה, אני לא מבין מה אתה אומר, תסביר לי, מה זה שחור ולבן וצהוב? אני אומר, מותק, אתה לא מסוגל להבין. אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. אתה מייבך, לא ראית צבעים, אתה עיוור. אז אין צורה בכלל לדמיין לו, הלו, אין צורה לדמיין לו, הוא לא מסוגל לחשוב בכלל, מה זה לבן, מה זה שחור, מה זה אדום? למה? כי אין לו עיניים. תסביר לחרש, מה זה? צלילים של פסנתר, של כינור, של גיטרה, תסביר לו איזה יום. הוא לא מבין מה שאתה מדבר. העיניים שלנו מסוגלות לראות רק דברים מוחשים. זה משקפיים וזה כובע, וזה מעיל וזה שעון. המקום הקדוש זה פסגות, עכשיו מלא אוויר, מלא אוויר. הרב יוספי, אולי אתה יכול לראות, אולי אתה יכול להראות לי את האוויר? אוויר אי אפשר לראות. יש אוויר, כי בלי אוויר אדם מת. תסתום לאדם את הפה ואת האף, תוך שתי דקות הוא מת. יש אוויר, אבל העיניים החומריות הללו רואים רמקול ורואים נייר. אוויר הם לא רואים. הקדוש ברוך הוא לא בעל גוף. אנחנו עם גוף לא יכולים להבין מה נקרא בלי גוף, כמו שהעיוור לא מבין על צבעים והחרש לא מבין על צלילים. אז הוא אומר לי, אל תגיד לי שאני לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. כי אנחנו בעלי גוף, אז לא יכולים להבין מה זה בלי גוף. זה השלישי. מי שאינו מאמין שיש אלוקים. ומי שאומר הוא מאמין, אבל עם שניים. ומי שאומר שהקדוש ברוך הוא בעל גוף. הרביעי, מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ראשון והוא אחרון. הוא ראשון לראשונים והוא אחרון לאחרונים. זה פסוק בישעיהו מ' ד'. אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. החמישי, הלו, חמישה נקראים מין. החמישי, מותר להתפלל רק לאלוקים. אני מאמין במונה שלמה, שבורית בחשמו, לא לבדו, לא עם וב, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. ועכשיו היה מירון, ונסעו למירון, ברוך השם שכולם חזרו לשלום. יש הרבה שנוסעים לרבי שמעון, או נוסעים לבבא סאלי, ועוברים שם עבירות חמורות. מי שמתפלל לרבי שמעון, נוסעים לשם, מורידים את הראש. רבי שמעון, רבי שמעון, חיים, פרנסה, רבי שמעון, שידוכים, רבי שמעון, ילדים. זה עבירה נוראה. זה עבירה נוראה. שצריכים להתפלל רק לקדוש ברוך הוא. אז אתם בטח רוצים לישון, נו, אז איך צריכים לבקש אצל רבי שמעון? שם יש שני דרכים מה צריכים לבקש, איך לבקש. או לבקש, רק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי חיים, תן לי בריאות, תן לי שילוחים, בזכות רבי שמעון ששוכב כאן. זה דרך אחת. דרך שנייה, רבי שמעון, תבקש שאתה אצל הקדוש ברוך הוא עבורי. לא שאני מבקש שרבי שמעון יעזור לי, הוא לא יכול לעזור, רק הוא יכול לעזור. אסור להתפלל למישהו אחר, רק מה? שנשים שימי צדיקים, אבל שלא יודעים. מבקשים מרבי שמעון, רבי שמעון, תעזור לי רבי שמעון, רבי שמעון, תשאר לרפואה שלמה. אדם חי לאכול. אלא, רבנו של עולם, תשלח לי רפואה שלמה, תתן לי שידוכים, תן לי כסף, בזכות התן האלוקי הקדוש ששוכב כאן, או רבי שמעון, אני מבקש ממך, תבקש אצל הקדוש ברוך הוא עבורי. יש לך זכות לבקש? כל אלה אחים יקרים נקראים מין. הסברתי את זה יפה, הגיע הזמן להבין את זה. אלה שעבודים לעד ולנצח נצחים, אוי שנחזור כולנו בתשובה ונתקן, חמישה נקראים מין, חמינים, שלושה נקראים אפיקורסים, שלושה נקראים אפיקורסים. מי שאינו מאמין בנבואה, הוא אומר, חס שלום, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מנבא את עבדיו הנביאים. מי שאומר את זה, אבוד לגמרי. כי זה מיסודות הדת, זה היסוד השישי, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי נביאים אמת. כל דברי נביאים אמת. הנביא לא אמר מילה אחת מפי עצמו. כל דברי נביאים אמת. וה...
1: אז אומרים אמת אחרי
0: הברכה
1: של
0: ההפטרה. בברכה, יופי. שמעתם היהודי הזה, מזכיר בברכות ההפטרה, איך אומרים מי שעולה, שומעים את הברכות של ההפטרה? הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק, ובנביאי האמת. אומנם כדאי שתדעו, אני מגלה כאן דבר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, שיש ארבעה דברים, יש ארבעה הבדלים בין משה רבינו לשאר הנביאים. עכשיו אני רוצה רק לומר דבר אחד. שום נביא לא יכול לדבר עם אלוקים כשהוא רוצה. רק האלוקים מדבר אליו. הקדוש ברוך הוא בא אל ירמיהו, אל ישעיהו, אל ירמיהו, אל יחזקאל, אל יונה. הנביא לא יכול לפנות אליו. היחיד שיכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא, איך אומרים שהיה לו מספר של אלוקים? רק משה רבינו. משה רבינו היחידי שיכול לדבר עם אלוקים מתי הוא רוצה. כך כתוב, יש כאן בעל קוריאה, אם דו ושמעה מה יצווה השם לכם. איפה יצא, מי זה כתוב? אם דו וש... נות סלפחן, נות סלפחן. עמדו, אני אדבר עם אלוקים, חכו, אני ארים טלפון לאלוקים. עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. זה אחד ההבדלים ממשה רבינו. עכשיו אני מסביר, רבותיי, שלושה הם, שנברח מזה, שלושה הם אפיקורסים. הוא לא מאמין בנבואה, והוא לא מאמין שמשה רבינו אדון כל הנביאים, אדון כל הנביאים, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. זה פסוק. היוצר יחד ליבם, המבין עם כל מעשה. ועוד, שלושה, ודרך אגב, רבותיי, תדעו טוב. עכשיו דיברנו שהנביא לא אמר מילה אחת מפי עצמו. הכל דברי אלוקים חיים, וזה מה שהזכרתי, אני מאמין, זה אפיקורס, אני מאמין שכל דברי נביאים אמת. ויש היום, לא רוצה להזכיר שמות של רשעים שישבים בממשלה. גדולה שנאתם של עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים לעם ישראל. גדולה שנאתם. הם שונאים אותנו יותר מאשר הערבים. הם שונאים אותנו יותר מאשר הבאס. או אם הם לא יעשו תשובה, אתם יודעים מה מחכה להם? ועכשיו הקדמתי, שכל דברי נביאים אמת, אז כדאי לדעת, הנביא האחרון שהיה לישראל, מלאכי, הוא עזרא, שבא לה את בית המקדש השני, תשמעו, והלוואי מי שירצה לשמוע, וברוך השם שמקליטים את זה כאן, אז שומעים את זה בכל העולם, מי שרוצה להירחם על עצמו, ויכול להיות שהיום הזה מאוד קרוב, הנביא האחרון, בנבואה האחרונה, יכול לך יש בבית תנ"ך, יש 13, אחרי שיש ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יש 13, זה 12 נביאים קטנים, זה בספר אחד. הנביא האחרון הוא מלאכי, מתוך ה-12. הפרק האחרון זאת הנבואה האחרונה עד יבוא משיח. את מי שאתם יכולים להציל. כי הנה היום בא בוער כתנור. יבוא בקרוב יום בוער כתנור. והיו כל זידים וכל רשעה קש. ליברמן, לפיד, כהנא עם כל אלה יהיו כמו קש על אש. והיו, הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, ישרוף אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף, לא יישאר מהם שורש, עד השורש. לא יישאר מהם שורש וענף, וכל דברי נביאים אמת, ומי שלא מאמין בזה הוא אפיקורס. אז זה כבר איוב שאל, מפני מה צדיק ורע, ירמיהו שאל את אלוקים, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תשמעו הסבר של החפץ חיים, אם תהיה לי זכות, תגידו את זה לאחרים. לא למי שרוצה להתווכח, למי שרוצה לשמוע. למה לרשעים טוב ולהרבה צדיקים רע? גם הרשעים יש להם קצת מצוות. פעם הוא נתן צדקה, פעם הוא מזה כוס קפה לאבא, פעם הוא עוריק פח זבל עבור אמא, מצווה גדולה. אבל 365 יום בשנה הוא נגד אלוקים. לא מתפלל, לא ציצית, לא תפילין, לא שחית ולא מנחה, ונשים ובנות לא צנועות ולא שומרות ולא כלום. אבל יש קצת מצוות. אז הקדוש ברוך הוא משלם להם את שכרם המועט בעולם הזה קח ולך, ואני לא רוצה לראות אותך. אומר החפץ חיים במתק שפתיים, היה מלך, שהייתה לו בת יחידה, נסיכה. הביא חתן, נסיך. נו, אתם מבינים שהמלך עושה חתונה לביתו יחידתו, חתונה לביתו יחידתו, רוצה להזמין את כל עמי ועמי, שרים, מטכ"ל, שופטי בית המשפט, אבל מלך חייב גם להזמין את עמך, את כולם, פקידים, סוחרים, זבלנים, אינסטלטורים, צריך להזמין את כולם. והוא בבעיה כפולה. א', אין לו כזה מקום גדול להכיל, לקבל את כולם, גם את הפשוטים וגם את המכובדים, חוץ מזה, זה לא מתאים. להביא ראש ממשלה עם שרים ועם שופטים, להביא עם פשוטי עם, לא מתאים. אסף את יועציו, שתר בפניהם את הבעיה, אמר בוטי, תצילו אותי, אני בבעיה, הבת מתחתנת, ואני לא יודע מה לעשות. קם יועץ חכם, שאל אותו, אדוני המלך, תסלח לי, מתי החתונה של הבת? אמר לו, בעזרת השם, יום שלישי בעוד שבועיים. יש לי רעיון. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזכרו החתונה ביום שלישי. ערב לפני החתונה, ביום שני, תזכור את אותו האולם, תביא את החתן ואת הכלה ואת התזמורת. יום שני בערב, תזמין את כל עמך, את כל אלה שאתה לא רוצה לראות מחר בחתונה של הבת, את כל הפקידים, סוחרים, זבלנים, תביא אותם לאולם, תצווה למלצרים, שיעברו, ייתנו עוד מנה, סירה, אפשר עוד לשים מנה, עוד שניצל, וזה. תן להם, תמלא אותם, תשמח אותם. ולמוחרת היום, תבוא סס ושמח לחתונת הבת עם כל המכובדים שלך. איך אומרים? שילמת להם, נתת להם, תיפטר מהם. ומחר בערב, תבוא שמח עם המכובדים. אבל זה טוב, זה טוב, נו. הגיע יום שני בערב, אחים יקרים, מה לא? הגיע יום שני בערב, העולם מפוצץ. כל עמך. יושבים, אוכלים, המלצרים, אפשר לשים עוד מנה, עוד שליצה על זה. באמצע השמחה, זבלן אחד שותה לשני, משה לחיים, איציק לחיים, תגיד לי, איפה השרים? איפה השופטים? אתה רואה שאוהב רק אותנו? תראה את מי הוא הזמין. תראה, העולם מפוצץ. אמרתי לך שאוהב רק אותנו. אתה זוכר, אמרתי לך שאוהב רק אותנו? תראה את מי הוא הזמין רק אותנו. והטיפש הזה אינו מבין שהערב זה לא חתונה, הערב זה רק תרגיל, איך זה נקרא בעברית? יעני. זה יעני חתונה. זה לא חתונה. הערב זה תרגיל איך להיפטר מכל אלה שהמלך אינו רוצה מחר לראות אותם. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה. הוא עושה להם חתונה בעולם הזה כדי לסלק אותם מן העולם הבא. מי יודע?

אחד לפני סוף פרשת ואתחנן, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו. הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב מה שרב יוספי אומר, הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה לשונאיו, הוא משלם לשונאיו בפנים, עכשיו מזומנים, עכשיו מזומנים, הוא משלם לשונאיו אל פניו. אני שואל, אני מתפוצץ, אלוקים הם שונאים אותך, למה אתה משלם להם? להעבידו, כדי לאבד אותו, זה לא שכר, זה תרגיל, לתת לו כדי לסלק אותו, אני לא רוצה לראות אותך. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונו, לא יאחר לשונו, אל פניו ישלם לו. כך מזומנים, כך מזומנים, כך, כך ולך ולא רוצה לראות. אוי, אוי, חכו, לאט לאט, לאט לאט, לאט. אני מדבר אתכם על חיי נצח, על מיליונים, מיליונים, מיליונים של שנים, שהנשמה תחיה ממה שהוא יקנה כאן תורה ומצוות. העולם הזה הוא קצר, ובעיקר שאף אחד לא חתמו לו את המחר, לאף אחד לא חתמו את המחר. ופתאום התברר, אין לו כלום! הוא בא לכאן, לקנות תורה ומצוות, מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין משמע הוא חי. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הזה, רק למטרה אחת. איך אומר התנא, באבות פרק ד', עדכן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לתרקלין. תכין את זה פרוזדור, זה רק העולם הזה הוא פרוזדור. עדכן עצמך בפרוזדור, תכין עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס בבוא היום שיקראו לך לעלות למעלה, תביא איתך מה שאספת תורה ומצוות. ומי שלא עשה יהיה מסכן לעד. אחים יקרים, עכשיו אני רוצה לעמוד איתכם על משנה, קוראים פרקי אבות. המשנה אומרת בפרק ראשון באבות, ואל תתייאש מן הפורענות. מה זה ואל תתייאש מן הפורענות? אני רוצה לומר לכם שני פירושים של החפץ חיים. פירוש אחד, ומיד אחרי זה פירוש הפוך בדיוק, ושני נכונים. שני נכונים. אני אגיד לכם רבותיי, אני אוהב לראות אתכם, אבל אני לא מכיר אפילו אחד מה נעשה אצלו בבית. אין היום אדם אחד בלי צרות. אין אחד, אין אחד בעולם בלי צרות. יש כאלה שיש להם הרבה צרות. איך אומרים? לא חבילה אחת. חבילות. חבילות, אתם יודעים שמספרים, אחד הלך ברחוב, הלו, הלו, הלו, הלו, נפלה לך חבילה, אז מלא, נשארו לי עוד כמה. יש לי עוד כמה. זה אין לו אישה, וזה אשתו עושה לו מוות. זה אין לו ילדים, וזה הילדים עושים לו מוות. זה מחלות שונות ומשונות, וזה שכנים רעים, וזה מס הכנסה. אין בלי צרות. בא תנא ואומר, וזה אני בא להגיד לכל הציבור, יש לך צרות, יש לך בעיות, אל תתייאש מן הפורענות. קשה לך? אל תתייאש. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול להושיע. תשועת השם כהרף עין. הייתי יכול לדבר על זה עכשיו שעה, אני רק רוצה להזכיר, היהודי זה מהוותיקים שלנו, תשועת השם כהרף עין. בואו נחשב רגע, מה שכולם מכירים. תגידו לי, תגידו, מה היה המצב אצל המן? מה היה המצב של היהודים אצל המן? כשיוצאים מהמלך אחשוורוש חותמת? להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ולשים ביום אחד, ביום י' ג' אדר.

0: אבל, אבל גדול ליהודים. מי זוכר את הפסוק? אבל גדול ליהודים, הלאה, הלאה, צום ובכי ומספד. צום, הלו, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. אתם משוסקים. כזאת גזירה לא הייתה מעולם. כזאת גזירה, הלו, הלו, אני מחזק אמונה, הלו, אני מחזק אמונה. כל אחד במצבו, אל תתייאש, אל תתייאש. הייתה גזירה מהמלך, הוא שלט על 127 מדינות. והוא הצליח להוציא עדי אמן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. הוי, הוי, התפללו, צמו, זעקו. ואת התוצאה אתם יודעים. המן ובניו תלויים על העץ. המן ובניו תלויים על העץ. וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו אתם מבינים או שאתם לא מבינים? עכשיו אתם מבינים מה זה התנא אומר, אל תתייאש מן הפורענות? זעקו, התפללו. אני קם כל יום בבוקר מוקדם, מתחיל את היום, פרקי תהילים, עשה פרקי תהילים. אני לא אומר כל מיני את זה, אני אומר תהילים שמדברים טוב אל הלב, כי יש פרקים מאוד קשים שאתה לא מבין שום דבר. אני אוהב להגיד פרקים, פעם הייתי אומר לכם, פרקים עם לב, עם... כל יום בניינה, כמה מאוד מוקדם, שם פרקים על כל החולים, ושכולם יחזרו בתשובה, ושידוכים, וילדים, ו... זה מה שעשו אצל... אסתר הייתה נביאה. אסתר הייתה נביאה. אסתר אמרה, לך כנוס את כל היהודים. שומע שאסתר אמרה, יש לכם צרות? לך כנוס את כל היהודים. לך כנוס את כל היהודים. וצומו עליי, ואל תוכלו ואל תשתו 3 ימים. תתפלנו, תקנו את מסכם. נשים צניעות כראוי. גברים להיות קבוע בבית כנסת. אנשים פגשים איתי בחום, כל אחד עם הצעות שלו, רוצה לך, אני אומר לו, תיכנס לבית כנסת, תגיד בכל רם, אמן, יהיה שמי רבה, יהיה שמו הגדול, מבורך לעולם ולעולמי עלמאים, מבטל גזירות קשות. אמן, דעו לכם, אנשים נושאו מזה. כי הגמרא אומרת, בגמרא כתוב שמי שאומר, אמן, יהיה שמי רבה, בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. 70 שנה לא כתוב שם, יש מקום אחר שבגמרא לא כתוב 70 שנה. קוראים לו גזר דינו. קוראים לו גזר דינו. קוראים לו גזר דינו. תוספות אומר, מביא, בשם רבי ישמעאל כהן גדול שהיה בשמיים, שהמלאך גילה לו, שאמן יש מי רבה, מבטל גזירות קשות. מבטל גזירות קשות. ומי שלא טיפש, אלא הוא חכם, ונכנס לבית כנסת, ולא מפסיד, תפילה אחת, ולא מפסיד קדיש אחד, אז יש לו ביום 10 קדישים. אולי יש יותר. 10 קדישים. 10, אמן יהיה שמי רבה. אז הוא יכול לבטל גזירות קשות מעליו, מעל משפחתו, מעל עם ישראל. על הטיפש הזה לא הולך לבית כנסת. הוא מעדיף לישון, הוא מעדיף ללכת לעבודה. מה זה? אני אמרתי למישהו, אל תלך לעבודה, אבל תהיה יהודי. וקוראים לתפילה. אתה רץ, הוא רץ לעבודה, אתה יודע אם תחיה, אתה יודע אם תשוב, אתה יודע אם תיכנס לך מחלה, אם תחזור הביתה לשלום, אני נותן ניצה. אמן יש פי רבה, מבטל גזירות קשות. אני אפסיד את הקדיש הראשון, אני אפסיד את הקדיש האחרון. אני נותן מה המצב, אחים יקרים, אל תתייאש מן הפורענות, אל תתייאש, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הייתה גזירה, כמו שאמרתי לכם, השמינים יהרגו, למד כל היהודים, יהיו שחור, יהיו, יהרגו את כולנו, יהרגו את כולנו, מנער ועד זקן, טף ונשים, ועמד ובניו תלויים על העץ. ואנחנו יצאנו לחיים, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. וכך בחנוכה, וכך לאורך כל ההיסטוריה, היינו צריכים מזמן להיעלם מן העולם. אני אומר לכם עכשיו, לא הרב יוספי, היסטוריונים, היסטוריונים פרופסורים, גויים, רוסים, היה אחד גדול, אומר שהעם הזה היה צריך להיעלם מן ההיסטוריה מזמן. אין שום הסתברות, עם קטן, בלי ארץ, מפוזר ומפורד בכל העולם. היו צריכים להיעלם. וכל מי שקם עלינו איננו ואנחנו נשארנו. אומר אחד מגדולי ישראל ביעקב עמדין, אומר, הוא נשבע, אומר אני נשבע. אני נשבע. שעם ישראל המתקיים בין האומות שלא הלך לאיבוד והוא חי וקיים עם התורה והמצוות, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. אני נשבע. סיים מצרים, אתם יודעים, משכאן תלמיד, משכאן באים תמיד לשמוע איך הסברנו יפה את הניסים של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא ייבש את הים, והקדוש ברוך הוא הביא את החיות, והקדוש ברוך הוא עשה לאי לאור ולאי לחושך, ושעם ישראל מתקיים בין האומות. זה נס יותר גדול מכל המסים האלה. מזמן היו צריכים להיעלם. ואנחנו חיים וקיימים. אחים יקרים, אשריכם שאתם באים. שיהיה לך שיחה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע. עכשיו, עכשיו אני בא להגיד את הפירוש השני. הלו, הבטחתי עוד פירוש. על מה? על מה אמרתי שני פירושים? הלו. על מה אמרתי להסביר שני פירושים? אל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש בפרקי אבות. אל תתייאש מן הפורענות. אז פירוש אחד, כל מי ששבור, כל מי שיש לו בעיות, אל תתייאש. אל תתייאש! תתפלל! תמנה מיש מרבה, הקדוש ברוך הוא יציל אותך. תחזור בתשובה. תקן מעשים ואתה תראה ישועות. אל תתייאש מהצרות. זה פירוש אחד. עכשיו אני אומר פירוש שני בדיוק הפוך. יש כאלה עם ראש למעלה, סיפר לי נהג מונית, הוא נסע עם קיבוצניק, אמר לו, עזוב את אלוקים בחייך, עזוב אותי עם השטויות האלה. אני לא מאמין באלוקים, אבל אני חותם לך שאני חיית 90. תראה, אני בריא, חזק, אתה יודע, יש לי בית, יש לי מכונית, אני מסודר טוב. אתם יודעים מה הוא סיפר לי? הוא נסע איתו לכיוון אריאל. זה אלוקים, אני מסודר, אני, תראה. איך הוא יצא מהמונית, היה מחבל, ירה בו, נהרג. זה הפירוש השני, אל תתייאש מן הפורענות. נסביר. לכל אלה שהולכים עם ראש גבוה, לי לא יקרה כלום, אני חזק, אני בריא, אני עשיר, אני מסתדר יפה. הלו, אל תתייאש מפורענות שיכולה לפגוע בך כל רגע. אל תתייאש מפורענות שיכולה להגיע אליך בכל רגע. כי מה הוא אמר? אני מסתדר טוב, אני אעזוב, אני עד גיל 90 בטוח. אל תתייאש ממשית. איך הוא ירד מהרכב, הרגו אותו. אחים יקרים, אני רוצה לסיים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. אתה מצולם, כאן יש מצלמות. לך אגב, קיבלתי דרישת שלום מכמה ארצות. מישהו מאמריקה אמר לי שהוא שומע מפסגות, מישהו בלונדון אמר לי שהוא שומע פסגות? אמר לי מפסגות, הוא שומע. אחים יקרים, אחד מיסודי הדת, הקדוש ברוך הוא, כך שרים ביגדל, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשתו. זה מיסודות הדת, מי שלא מאמין בזה הוא אבוד. אחים יקרים, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא ישלם לך על כל פסיעה לבית הכנסת. על פסיעה, אני לא מדבר על אמן. אני לא מדבר שיכנס מחר בבוקר לבית כנסת, להתפעל בהתחלה עד הסוף, וישפע ספר תורה, וישפע על הבוקר חמש ברכו את השם המבורך, ותפסיק לזלזל. תבוא. אני אומר לאנשים, אל תאחר, לא בגלל שאתה ממהר וסתם זורק מילים, ואתה לא יודע מה שאתה אומר, ולא שווה כלום. אל תאחר. כדי שאלוקים לא יראה איך אתה מזלזל בו. לאחר? יש מי שמאחר לבית משפט? יש מי שמאחר? יש מי שמאחר למטוס? יש מי שמאחר לחתונת ביתו? יש מי שמאחר למשחק של ביתר ירושלים? יש מי שמאחר? אף פעם אדם לא מאחר למה שחשוב לו. לי תפילה חשובה, אני אחר פעם? אני אגיע פעם בזמן? תמיד לפני הזמן. תמיד לפני הזמן. כי אני בא לפני מלך שמחיה אותי. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא. לא ביידן ולא פוטין. אלוקים! אלוקים! איך אתה מזלזל? ניגשתי השבוע לאחד, אמרתי לו, שמאחר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מאמין? שאתה מאחר נכנסים את זה, כאילו אין מי שמצלם, אין מי שרואה. אתה מאמין שכל בוקר אתה מאחר, אלוקים מסמן אותך ב-X אדום? על הבוקר, אתה מתחיל את הבוקר. אתה מאמין שאלוקים סימן אותך ב-X אדום? מזלזל? למה ייתן לך? אחים יקרים, הכנה לחג השבועות. תנו כבוד למלך. כי הנה היום בא בוער קטנו, ומי שלא ילך בדרך השם, אלה הקמים נגד אלוקים לא ישאם הם זכר, וליאת אותם היום הבא שלו, ישאיר להם שורש וענף. ומי שיחזור בתשובה ויקבל על עצמו, קבוע בבית הכנסת ולא לאחר, ולהיכנס לבית כנסת ולסגור את הפה ולסגור את הטלפון, ולברך כל ברכה בכוונה, וכל אישה צנועה כראוי. ולקבל שבת בזמן. כך, מי שעשה לנו ניסים, יעשה לנו ניסים. צריכים לדעת השם לגאולה קרובה ברחמים, ממרא בימינו, אמן ואמן, רבי חנן המנקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו, ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור.
5: מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
6: אוי, תן.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: בואו נתחיל בתרגיל. מי שחזק בחשבון, יחזיק חזק. אפשר להשתמש בטלפונים, בסדר? אבל כדי שיקל על כולנו, בואו ניקח מספר קל. תבחרו איזה מספר שאתם רוצים, אני מציע, עד 10, בסדר? אתם לקחת 7,000, מה שתרצו, בסדר? אבל צריך מחשב. פעם אחרונה. בחרתם מספר? יופי. עכשיו, את המספר הזה אתם מכפילים ב3. תכפילו, בסדר? עכשיו מי שעושה עם טלפון הזאת שווה כל פעם, בסדר? מי שלא, אז תחזיק בראש. בחרת מספר, כפלתם ב3? יופי, עכשיו תוסיפו 6, בסדר? תחלקו ב3, אבל כמו לעשות שווה, כל פעם עושים שווה משהו בטלפון. בחרנו מספר, כפלנו ב3, הוספנו 6, חילקנו ב3, ועכשיו תורידו את המספר שבחרתם ממה שיצא לכם. יצא לכם 2.
3: נכון.
2: יפה. אוקיי. מי שלא יצא לו 2, בעיה שלכם, סתם. דרך אגב, אפרופו בעיה שלכם, סתם אני אומר לך, אני רוצה להגיד איזושהי תובנה שהיא מאוד חשובה. במידה ואני ניסיתי להסביר למישהו משהו, והוא לא הבין, בסדר? מי השם?
3: אתה.
2: אני או זה שזה, האם כאילו, בואי, טמבל, הסברתי לך, או... טמבל, ככה לא מסבירים. מי השם? קחו בחשבון שזה יום יום בחיים. את אומרת לחבר בעל משהו, כאילו, הוא לא קולט, וואי וואי וואי, נהיה לי חם, חם, דפוק עם תעודות. אתה אומר לה, אני אמרתי לך, את לא זוכרת? אתה אמרת לי? השם ירחם. מי צודק? האומר או השומע? כלל, כלל. במידה ואני ניסיתי להסביר למישהו משהו ומסיבה כזו או אחרת הוא טוען לא הבנתי וכדומה, מי שהשם הוא?
3: המסביר
2: עצמו. אם אני לא, אם אתה לא קלטת, אני לא הסברתי טוב. אף פעם אל תאשימו את השומע, מכיוון שהוא כלי. עכשיו אם הוא קשה קיבול כביכול, אין בעיה, אז תסביר לו על פי היכולות שלו, על פי יכולות שלה, לא משנה מה. אל תבוא בטענות אליו, תבוא בטענות אליך, כי אתה רוצה להעביר מסר. ולכן תמיד אם יש קוצר בתקשורת, אם אני זה שרוצה להעביר את המסר והשני לא קלט המסר, אני צריך לעשות בדק בית אצלי, כנראה לא הסברתי מספיק טוב. תסביר 7,000 פעם, תסביר את זה כמו שקוראים לזה חז"ל, ברחל בתך הקטנה, אבל במידה והשני לא קלט, לא הבין, זה בעיה שלי. בסדר? תמיד תזכרו את הנקודה הזאת, היא מאוד חשובה, כי הכי קל זה להאשים את השני. הוא לא קולט, הרב! הוא לא קולט, תסביר לו שהוא יקלוט, חמוד שלי. בסדר? יפה. חזרה אלינו. אמור לצאת 2. עכשיו, מה זה קשור אלינו? תקשיב, ברור שאני לא המצאתי את זה, אני בגרות בחשבון עשיתי מתמטיקה 3 יחידות, גם זה עם העתקות קצת, אז זה פחות השטח שלי, אבל בואו נגדיר את זה ככה, יש אנשים שעשו עבורנו את העבודה. בכל תחום יש אנשים שעשו עבורנו את העבודה. בואו נלמד מהם. ככה חז"ל אומרים שבתורה או בחז"ל ישנם סיפורים. הסיפורים לא נועדו כדי לשעשע אותנו, או להעביר לנו, אתה יודע, ככה את הזמן עם קריאת התורה. כל סיפור בתורה, כל סיפור בחז"ל, נבדק, ונקרא לזה, נבחר בקפידה. אחד הסיפורים שאני לא הבנתי אותו, אני אומר לכם מפורש, עד לפני כשבועיים, הבנתי ולא הבנתי, אני רוצה לשתף אתכם בו היום. זה סיפור שאני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, מופיע במדרש של שיר השירים. שיר השירים זה שלמה המלך כתב, אבל יש עליו מדרש, זאת אומרת תורה שבעל פה, ושם יש סיפור על רבי שמעון בר יוחאי. כיוון ששבוע שעבר, בזמן הזה היה ל"ג בעומר, התחלתי לעיין בדברים האלה כדי לקבל לעצמי תובנות לעצמי, והגעתי למדרש הזה, ואני אומר לכם, מה שאני הבנתי מהמדרש הזה, שינה לי את החיים, אוקיי? סתם. לא נהיה כזה דרמטיים, אבל שימו לטוב, בואו נסביר את המדרש. נסביר אותו ואז נצלול פנימה לתוך השיחה שלנו. הכל התחיל לפני הרבה מאוד שנים, 1800 שנה. זוג שהתחתן ולא זכה לילדים. מגיעים לרשב"י על מנת שהוא יעזור להם להיפרד. די, אין ילדים. הם חושבים שאולי השילוב של שנינו זה יוצר את הקצר,

0: בעוד שהיא מישהי אחרת, היא מישהו אחר, היא תזכה, הוא יזכה, אז בוא ניפרד. הם מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי ואומר להם, אין לי בעיה, אתם רוצים להיפרד? תיפרדו, אבל עם תנאי אחד. כמו שהתחתנתם בסעודה, שמתחתנים, סעודה, סיבה, עניינים, אתם מתגרשים בסעודה, מסיבה, עניינים. טוב, הרב אמר, הרב אמר. חוזרים הביתה, מזמינים חבר'ה, קטרינג, די-ג'יי, מסיבה, שתייה, נהדר. תוך כדי מסיבה, הבעל שותה, קצת, אתה יודע, מאבד את זה קצת, ואז הוא אומר לאשתו, שכמעט היא לשעבר, ביתי, זאת אומרת, דבר עליה יפה, לא, היא חתיכת, לא. ביתי אומר לה, סתכלי סביבך, וכל חפץ טוב שאת רואה פה, קחי לבית אביך. זאת אומרת, מן הסתם כבר עשו חלוקת רכוש, די, מתגרשים, הם נמצאים בבית לשעבר שלהם, ואומר לה, תקשיבי, ממי, תקלי מה שאת רואה פה, קחי מה את רוצה, מה את רוצה? טוב, הוא שותה ונרדם. איכשהו נרדם, האישה אומרת לאנשים שהיו שם, קחו אותו, אוקיי? אני רוצה אותו. לוקחים אותו עם המיטה, עם המיטה הוא ישן, מת. מרים אותו, לוקחים אותו לבית של ההורים שלה, אמצע הלילה, הבחור מתעורר. מסתכל, אמא, מה את עושה פה? כאילו, מה נתגר כבר? ואז אמרת לו, אתה אמרת לי לבחור משהו טוב שאני רוצה, אוקיי? אז אותך אני רוצה! יפה. זהו. עד כאן הסיפור. הם חוזרים לרשב"י, אומרים לו, תקשיב, זה היה קטע כזה, וואלה, באמת. מה עושים? התפלל עליהם וזכו לילדים. עד כאן הסיפור. חמוד. שתי שאלות. שאלה ראשונה, לא שמעתי שבגירושים עושים סעודה. אולי אחרי, ברור שפטרנו אחד מה, לא יודע מה. אבל לא שמענו שמתגרשים במסיבה, חתונה, אני מבין. אבל לא שמתגרשים, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם רבי שמעון בר יוחאי יש לו כוח של תפילה, אתה רואה שבסוף הוא יתפלל וזכו לילדים, למה אתה מחכה לסוף? למה? סליחה שאני לא רוצה להסתבך, אבל אתה יודע, ברעיון. איך שהם באו, אין לכם ילדים? חגו שלייה. פלל, יש פה קופה בצד, הצלוחה. למה צריך לכו, סעודה, לא, תזז אותם? יש פה שיעור שמי שיבין אותו, אני אומר לכם, יכול לשנות חיים, תקשיבו אותו מה שאני אומר לכם. בלי לחץ, אבל כל זוג, לעניות דעתי, מגיע בשלב מסוים למשבר, נראה לי שאנחנו לא מתאימים. בסדר? תקשיבו טוב. כל זוג מגיע בשלב מסוים לאיזשהו צומת דרכים, אני לא מקבל מה שאני רוצה. אני לא מקבלת מה שאני רוצה. הרי למה מתחתנים? עכשיו תבינו, שחתונה זה רק משל פה. זה נכון לכל אינטראקציה של חברים, של עבודה, של לימודים, של מה שתרצה. אנחנו באים על דעת סיבה מסוימת. הרי למה מתחתנים? אני אגיד לכם. סתם, למה מתחתנים? טוב, עזבו את זה עכשיו. לא ניכנס לפרטים. אבל מתחתנים בגדול, כי יש משהו לאשתי שלי אין. יש לי משהו שלה אין. אנחנו חייבים אחד את השני, כי בלעדיה אני לא שלם. אל תעבירו לה, אבל בגדול. אם הייתי מסתדר לבד, כאילו, אני, לא יודע מה, חילזון. יש בעלי חיים חד מינים כאלה, הם מסתדרים עצמם אפילו. ברור שלא הייתי צריך אותך. בואו, בואי, תירגעי. למה צריך את כל הבוג'ארס הזה? אני צריך אותך. אני צריכה אותך. למה? כי יש לי צורך מסוים שאתה, כגבר, את, כאישה, יכולים למלא אחד לשני. נקרא לזה ילדים, בסדר? במשל זה ילדים. אני מתחתן על דעת שיהיה לי ילדים, שאני אקבל משהו שאני צריך. מה קורה? שאני לא מקבל. הנה, התחתנו, אין ילדים. אני רוצה משהו, בשביל מה התחתנתי איתך? אז בהתחלה עוד, כאילו הייתי מסומם קצת. בהתחלה הייתי שיקור, לכן האהבה משקרת. בהתחלה הייתי קצת שיקור, ואני חשבתי כאילו, וואלה, סבבה, אני אקבל את זה, את תקבלי את זה. עבר זמן, בהתחלה חשבתי אולי שכן קיבלתי בהתחלה. בשלב מסוים זה לא זה, זה לא זה. וכשאתה מגיע לרגע שאתה חושב בראש, זה לא זה, אתה אומר, בוא ניפרד. כי עם אישה אחרת אני אקבל את זה. אני נורמלי, איתך זה לא הולך. עם אישה אחרת אני אקבל את זה. עם גבר אחר אני אקבל את זה. רק איתך, איתך, זה לא הולך. שימו לב את הנקודה. בוא ניפרד. כל אחד, שוב, לא בריבים. אנחנו נפרדים, כי אני לא מקבל ממך או ממך מה שאני צריכה. הם באים לרשב"י. רשב"י מחדש חידוש, אני אומר לכם שמי שיבין אותו, החיים יכולים להשתנות. כשאתה מגיע למשבר, כשאתה מגיע לצומת דרכים, מה אתה עושה? שתי אפשרויות. או להישבר, להיפרד, לחתוך, ללכת, או לשדרג, לגדול. כל משבר זו צעקה פנימית, אני רוצה משהו עמוק יותר, משהו אמיתי יותר, משהו כנה יותר. ממילא, הגיעים לרשב"י. רשב"י מזהם ברגע של משבר. אני נותן להם הזדמנות עכשיו. לכו תתחתנו פעם שנייה. תעשו חתונה שנייה. לא גירושין. תתחתנו פעם שנייה. פעם עמוק יותר. כאשר אתם תיבחנו מה אתה באמת רוצה. את האינטרס שלך, אני רוצה ילדים, או אותך אני רוצה. ברגע שאתם תבחרו בדבר האמיתי, אז הם חוזרים לרשב"י, תקבל הכל עכשיו. כי אתם כזוג חדש לגמרי, זה שני זוגות שונים לפני ואחרי. לכן לכל אחד מאיתנו יש את השלב של ההתחלה, המשבר, ואז צומת דרכים. או שאני לוקח ימינה או שמאלה במשל, זאת אומרת, או שאני שובר, פרק, עוזב, מתפטר, לא אכפת לי מה, או שאני מעמיק, אני גדל, אני משתנה. זו בחירה שלך, בחירה שלך. אבל אם נהיה חכמים ולא נברח, יכול להיות שנגלה משהו שלא היינו מגלים בשום צורה אחרת. ולכן החוסר אונים הזה הוא טוב. וזה הנושא שלנו היום. חוסר אונים. מה עושים? כאשר אני מרגיש קצת, לא יודע. מעולה. תבדקו בתורה. תמיד, תמיד, תמיד בתורה שאלוקים רוצה לפנק אותנו. למשל, אם בחוקותיי תלכו, פרשה של השבוע, ונתתי גשמכם באיתם, ועץ ייתן פריו, ודי שישיג את בציר. בדרך כלל אלוקים מפנק אותנו בתבואה, בפירות, בחקלאות, בפרות, בצון. למה הוא לא, אם אתה רוצה לפנק אותנו, כאילו אני צדיק, תן לי זהב, כסף, נדלן. למה פירות ופרות? זה מה יש לך בלב? זה אלוקים. אין לו שום בעיה, תאמין, יש מכרות זהב, לא נולדו שנולדו אתמול. תמיד היה זהב, תמיד היה אלומים, תמיד היה אבנים טובות. למה שהוא נותן ובא לתשפר את עם ישראל, הילדים שלו, למה הוא מתשפר אותנו בחקלאות, בפרות, בצון, ב... מה אתם אומרים? למה?
1: למה לא, הרב, כאילו?
0: גם זה משהו, נכון. אבל אני כבר, תן לי עד הסוף, מה אתה כאילו? שימו לב טוב. אם אלוקים היה נותן לי זהב, כסף, יהלומים, בגדול, אני לא רואה אותו יותר בחיים. לא צריך. רק אל תפריע לי, זוס. אני מסודר, ביי. אלוקים ייתן לי צ'ופר, אבל של חוסר אונים. אתה יודע מה זה, אדם שיש לו פרות? סבבה, מרגיש, אין בה, 700 ראש. אבל ברגע אחד יכול להיות מחלת הפרה המשוגעת, לא יודע משהו כזה, איזה בדואים יעלימו לו את הפרות, פתאום איזה מגפה, הלך לו הכל. אדם שהוא חקלאי, יכול להיות עמיד מאוד, תקשיב, יש לו שדות, פרדסים, חורף אחד קשה, יכול לדפוק לו הכל. אתה כל הזמן תלוי. כל הזמן שום דבר לא בטוח. מצוין. החלק הזה של חוסר אונים, תבינו שיש לו תפקיד מטורף. תפקיד של ענווה. תפקיד של צניעות, תפקיד תמיד להישאר בהרגשה, לא אני. ולכן, אומרת הגמרא, במערבה אמרה, מערבה זה ארץ ישראל. הגמרא נכתבה בבבל, עיראק. יחסית לעיראק, אנחנו במערב. אז תמיד שהגמרא אומרת מערבה, כוונה היא ארץ ישראל. אומרת הגמרא, במערבה אמרה, אומרים, לחתן ביום הנישואים שלו, מצא או מוצא, תקשיבו טוב, חתן שמתחתן, אתם מוכנים לזה משתדל מסוי, הרב יבוא אליכם, סתם, זה לא יקרה, אבל ככה, והוא יגיד לך, מצא או מוצא? מה זאת אומרת? יש שני פסוקים. פסוק אחד, מוצא אני את האישה, מה המשך? מר ממוות. פסוק אחד, מוצא אני את האישה, מר ממוות. פסוק אחר, מצא אישה, מצא טוב. אז אדם שמתחתן, אומרים לו, תגיד לי, מצא או מוצא? כאילו, מוצא אני את האישה מר ממוות, או מצא אישה מצא טוב? עכשיו, סליחה שאני אומר, למה ליפול עליו שהוא חתן צעיר, כאילו? בעוד 5 שנים, 10 שנים, דבר איתי, אני כבר ידע מה קורה, לא יודע אחי, אני לא סגור על זה. ואם היו באים לשאול אותו, זה היה כתוב במערב שאלה, שואלים, לא אמרי, לא אומרים, מה זה הדבר הזה? אלא הכוונה היא, שימו לב טוב לפסוקים. במערב, בארץ נותנים טיפ לחתן, מצא או מוצא, מוצא אני את האישה, אז מר ממוות. אם זה אני, תדע לך, אתה תחטוף אותה בכפל כפליים. מצא אישה, מצא טוב, כמו מציאה. מה זה מציאה? מציאה הרי זה בשיח הדעת, זה אופ, מצאתי, זה לא אני, לא אני. אני או לא אני? אתה שם את עצמך במרכז, אני ואני ואני, או אתה בא עם חוסר אונים, כי תקשיב, השם שלח לי. מצא אישה, מצא טוב. עכשיו זה לא דווקא אישה או גבר, זה על אותו מישור, אין פה מגדריות. ברעיון אבל, אל תיבהלו מחוסר אונים. חוסר אונים יש לו תפקיד מאוד חשוב. עכשיו, אני לא אומר תמיד להיות בחוסר אונים, תכף נסביר מה זה. יש פסיכולוג שם ג'רי קליין, הוא טבע מושג שנקרא פרה-מורטם. מה זאת אומרת פרה-מורטם? יש פוסט-מורטם ויש פרה-מורטם. מה הכוונה? מה זה פוסט-מורטם? הכוונה היא למשל, חס ושלום, 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, מה שעושים עכשיו במדינה שלנו, זה עושים תחקירים למה זה קרה. בסדר? מנסים למצוא את הכישלונות, מנסים לראות מה יכול לנו לעשות אחרת, את מי לתלות, את מי להאשים, בסדר? בודקים אחרי, כמו ניתוח אחר המוות כזה, כי בכל פוסט מורטם, נראה מה קרה. הולכים אחורנית. הוא חידש חידוש. אל תחכה למשבר שיקרה. פרה מורטם. זאת אומרת, חס ושלום, אנחנו נשואים, ואנחנו באים בגישה, אחרי 5 שנים אנחנו התגרשנו. עכשיו, בלי לחץ, תיאורטית, התגרשנו. ואז שואלים, למה התגרשנו? למה התגרשנו אחרי 5 שנים? מה אתם אומרים, מה הסיבה? למה התגרשו? מה זה לא הסתדרו? מה זה נקרא לא הסתדרו? לא עבדנו על המידות? שאמרנו אחד השני, לא השקענו בזוגיות? מה זה נקרא אין התאמה? מי מתאים? אמרת לכם, זוג מתאים יש לכם חנות נעליים.
1: נגמר הצורך,
0: כאילו? מה זה, כאילו בטריה, כאילו? נגמר לי הבטריה, תתעיני אותו. שימו לב טוב. אם אני אשב עם אשתי, חס ושלום תיאורטית, ואני אגיד לה, אוקיי, בוא נחשוב. אנחנו כבר לא 5 שנים נשואים, כן? אבל חס ושלום, עוד 5 שנים אנחנו מתגרשים. בוא נבין למה התגרשנו. אז תגיד לי, כי לא היה בינינו תקשורת, כי לא השקענו אחד בשני, כי הרגשתי שאתה לא, אתה לא אוהב אותי. היא תגיד לי כל מיני דברים, שימו לב טוב. וככל שאני יודע את זה לפני כן, לא לחכות שיקרה 7 באוקטובר, ואז אוקיי, בוא נראה מה עכשיו, מה היה דפוק. בוא נחשוב מראש, נדמיין. קרה 7 באוקטובר, לפני, התגרשנו, פוטרתי מהעבודה. למה פיתרו אותי? כי אני לא משקיע בעבודה, כי אני לא בא בזמן, אני לא נותן את המקסימום שלי. ותתחילו להתנהג כבר לפני כדי למנוע את זה, זה הכל. אז החוסר אונים הוא טוב, לא כהרמת ידיים. מה שצריך לקרות יקרה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לפני. אבל תמיד תשמור על ענווה, תשמור על צניעות. ודווקא אתה תראה את השינויים הגדולים שאנשים עושים דווקא ממשברים, דווקא מתרסקויות כאלה. למה, למה, למה? כי פתאום אתה בכלל פנוי להקשיב, פתאום אתה מוכן לקבל, ולכן תדעו לכם סתם, אני אקח לקצה. הקצה למשל זה התמכרויות. המחור בטוח שהוא שולט. אני יכול להפסיק אותם שאני רוצה. ברור. פשוט לא רוצה, לא רוצה. וחוץ זה אני גם מעשן וגם אני תפקד, הרב, בוא, אתה רואה, אני איש עסקים וזה, בסדר, מעשן, מה קרה? עכשיו אני בעת השן, אני, אתה יודע, הכל בסדר, אני לא... אבל ברעיון, אני באשליה שאני שולט. ובמקום שאני שולט, אני נשלט. יש בתוכי מישהו שמנהל אותי, מנהל אותי. אני את העבר שלי בעולם התמכרויות עשיתי בשני מסלולים. אחד זה 12 צעדים. השני זה אלן קאר, שתי גישות שונות לגמרי. 12 צעדים באים בגישה, ביל ווילסון, 1935 למניינם, היה ברוקר בבורסה, אלכוהוליסט. בשלב מסוים הוא מרגיש, אני מאבד את זה, אבא, מאבד את זה. הוא בא לקארל יונג, אז היה תלמידו של פרויד, תקשיב, תעזור, אני בבעיה, אומר לו, קארל יונג, אין לי מה לעשות עם אנשים כמוך, אתה גמור. גמור! אבל הוא אומר לו, שמעתי, שיש קבוצה, כמו קבוצה רוחנית כזאת, שבאים, מדברים, נראה לי מתאים לך. הוא מגיע לקבוצה שקראת קבוצת אוקספורד. שם יושבים במעגל, וכל אחד משתף. והוא גם משתף, ופעם ראשונה הוא משתף בשכלה שלו, ולא מבקרים אותו, לא שופטים אותו, לא יורדים עליו, לא נותנים לו עצות, אוהבים אותך. פאפאפאף! פעם ראשונה הוא מרגיש, אימאלה, אימאלה, אז אני נורמלי? אז אני בסדר? וכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש, תקשיב, אחת השיטות שאנחנו עובדים בקורסים שלנו נקראת IFS, Internal Family System. דוקטור ג'רי שוורץ כותב ספר שנקרא There is no bad parts, אין חלקים רעים. הם לוקחים את כולנו ומחלקים אותנו לשלוש קטגוריות עיקריות. בתוכי, מה זה Internal Family System? בתוכי יש משפחה שלמה. יש בתוכי אישה ובעל וילדים, אבל יותר אצלם מכנים את זה, יש בתוכי את הגולים, exiles. יש את אלה שאני מבריח אותם, החלקים הפחות יפים שלי. השטויות שלי, החרדות שלי, הטראומות שלי, הפגיעות שלי, הכישלונות שלי, אני מבריח אותם, שלא יראו, שלא יראו. יש לי את המנהלים, שהם שחקים אותם עם התחפושת, תבין, עם המסכה, הכל בסדר, אחרי אני מרצה אנשים, אני מחייך אליכם, בפנים, כאילו מה אתה משחק אותה, פנגרי, אפס. אבל אני שם את זה כדי שלא יגלו את הגולים שלי. ויש לי את הקבעים. הקבעים הם כאשר הגולים קופצים פתאום, פתאום הג'ננה שלי קופץ לי, כי אני לא יכול להחביא את הטראומה שלי, אני לא יכול להחביא כל הזמן את החסרונות שלי, זה קופץ לי. אז הקבעים הם לחבות. ש- ש- ש- ש- ש- ש- איך אני מחבא? אני הולך לשתות, אני הולך לאשר, אני הולך לצפות בתכנים, אני מאמר. אבל, there is no bad parts. מה הכוונה? אני צריך לקבל באהבה גם את הגולים שלי, מה שנקרא. בואו, חיבוק, מה שנקרא. אותו ביל ווילסון, שמתחיל את הכל, ה-12 הצעדים, כל האלכוהוליסטים האנונימיים, מבין שהפלטפורמה להתחיל טיפול בכלל, זה לקבל הרגשה, מקבלים אותי, אוהבים אותי, אוהבים אותי ככה. לא, כי אני עושה ככה, עושה ככה, לא, לא, לא, לא, עם כל הג'יפה שלך, עם כל המגעילות שלך, זה אתה, בבילה, זה אתה. זה כמו שאמא, לא משנה, מהתינוק, אצלי, אשתי, אני סבא, כן? אז עכשיו, הבת שלי הייתה צריכה ללכת לאיזה טיפור מסוים, אז לקחנו את הנכד התורן, ואשתי כאילו, היינו כל הרי, טוב, כאילו, כמוד. שבריא, זה מכונת, זה, מכונת יצור, זיבול, כאילו, זה לא יאמן, הוא אוכל, אוכל, זה התפקיד שלו, זה מה שהוא עושה כל היום, שיהיה בריא. אתה רואה, אז כאילו, אשתי, וגם אני מרחוק סייעתי, כאילו, לא שלי חלס, אבל אתה, אבל כאילו, חתל הפרדה, זה ג'יפה שלו, אבל גם שהוא מג'ופה, כאילו, מה זה מתוק? אני פחות רואה את המתוק בזה, אבל זה הסדר. אבל ברעיון, קודם פלטפורמה של קבלה, של חוסר שיפוטיות, קודם כל, באמת, לחבק אותך. אבל זה לא מספיק על לחבק. כי יש מחבקים, אתה יודע, הוא נשאר ככה כל החיים. אני רוצה גם להשתנות. אז כדי להשתנות, אני חייב להודות בחוסר אונים שלי. שתקשיב, זה מנהל אותי, ואני לא מנהל את זה. אני שבוי בזה, אני... יש מדרש, גם שלמה המלך, היה לו עבד. שהוא לימד, שלפני שהוא עזב אותו, זהו, עבד אצלו איקס זמן, והעבד החליט שהוא רוצה להשתחרר, אז שלמה הלך משחרר אותו, אומר לו, עבד, תן לי מתנה. אתה שלמה הלך, אתה חכם באדם, תן לי מתנה. אומר לו, מה בא לך? אומר לו, אני רוצה שתלמד אותי שפת החיות. שלמה הלך ידע. אמר, אין בה. אני אלמד אותך, אבל ישנה אחד. אם מישהו יגלה שאתה יודע את זה, אתה מת באותו יום. בסדר? זה כאילו ביצת זהב, אבל מי שמגלה... אומר, אין בה, תגלה לי. מגלה לו שפת החיות. העבד חוזר חזרה לבית שלו, אשתו, הילדים, קורה, מעניינים. ואז הוא קם בבוקר לחרוש, שלושו וחמור. אז הוא רואה את החמור, הוא עושה ככה, לא נראה טוב. טוב, אז הוא לוקח את השור וחורש. השור עובד קשה, חוזרים חזרה, ואז הוא שומע את החמור, אומר לשור, למה אתה פרייר? תלמד ממני. מה אני עושה? אני משחק אותה, אבל ביי, הוא רחם עליי, הוא לקח אותך. העבד שומע את זה, צוחק. אשתו מהמטבח שומעת אותו, יעקב, מה אתה צוחק? עכשיו, הוא לא יכול להגיד לה, תקשיבי, שמעתי את הקטעים, דחקות הלך ולחמור לזה, מטורף. הוא יודע שהיא מגלה לה, זהו. אז הוא אומר, לא, סתם, נזכרתי בזה, בהתחלה, מישהו שחרר, עצמי קצמי. מורח אותה. טוב, למחרת, הוא רואה את השור. למד מהחמור. טוב, תופס את החמור, יאללה, חורש איתו. חוזר חזרה, אבל חמור, אבל יש לו שכל. אז החמור אומר לשור, תקשיב, שמעתי, שבעל הבית אמר, מלא החמור זקן, אין מה לעשות אותו. אבל השור, אם הוא זקן, נשחט אותו. ונותן, נשחט על האש לפחות. אז תדע לך, שאם אתה תמשיך להיות ככה, שמעתי את הבעל הבית, נתכנן לך שווארמה. הבעל הבית שומע את זה, בנגשים חזקים. אשתו שומעת את זה, יעקב, מה אתה צוחק עכשיו? תגיד לי עכשיו. אל תשקר לי, תגיד לי למה אתה צוחק. איך זה מה, אני לא יכול להגיד לך. כי אם אני אגיד לך, אני אמות. אני לא, אז תמות. תראה איזה קשוחה, וואי, וואי. אלפים צריכות קשוחים, אתם יודעים? אלפים צריכות קשוחים. אנחנו, נחזור לסיפור, תזכירו לי, תף, אני רוצה פה שנייה, תף, נחזור לסצנה. אנחנו בקורסים שלנו, יש לנו קהילת בוגרים. זאת אומרת, כל הבוגרים שלנו, ופעם בחודש נפגשים, כאילו הרצאה כזאת, יש להם פעם בשבוע חומר דיגיטלי, ופעם שלושה חודשים עושים הפנינג. יום שני ההפנינג, יש פה בוגרות. יום שני ההפנינג, שהתמקדנו ב-12 הצעדים בהתמכרויות. והבאנו מחור לשעבר. אני הייתי ברטורנו, רטורנו זה מרכז גמילה, בסדר? בין השאר למדתי, בקיצור, אני באתי ללימודים, ופגשתי שם בן אדם בשם יעקב. אפרופו יעקב, יעקב אמיתי. יעקב עמר, יהודי מאוד מאוד מיוחד. אני פגשתי שם, הוא היה מחור להימורים. תבין, הבן אדם הוא תותח על. מה זה תותח על? תבין שהוא היה סגן שר של אלי ישי. אלי ישי אז היה גם שר הפנים, אבל גם המשנה לראש הממשלה. זאת אומרת, יש לו ים כוחות ביד שלו, ים. אז העוזר הפרלמנטרי שלו זה יעקב, זאת אומרת, הוא יושב על שיברים מטורפים. הוא זכה בלוטו. יעקב זכה בלוטו. ב2 מיליון שקל. אבל זה היה אז, לפני קרוב ל-30 שנה, לא, 25 שנה. זאת אומרת, 2 מיליון זה שווי בערך של 9 מיליון. ותקשיב טוב, הוא היה נשוי אז, והוא בזבז את כל הכסף תוך חצי שנה. כלום! תקשיב טוב, איבד הכל! קיצור, שאתה חי, אתה יודע, ב-high society, ואתה נופל פתאום, אתה אומר, אני חייב להביא את המכה להחזיר את זה. אתה לא רגיל לעבוד, נורמלי. תן לי, סובב את העולם. תתחיל להמר. קצר עם תהליכים, שוב, לא, זה הסיפור שלו, אני לא רוצה לקחת לו את הסיפור, מה שנקרא. תתחיל להיות מכור להימורים. אבל תבין, עם קומבינות של שקרים, שהוא פותח חשבונות בכל הבנקים בארץ. מתחיל לגלגל חובות, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, אבא של אשתו אומר לה, פעם מחור, תמיד מחור. אם היה לו חרדות, היינו מטפלים בו, יש לו איזה, מטפל בו. מחור? אין לו תקנה. תעזבי אותו. פאפאפאף, התגרשה ממנו. התגרשה ממנו. הוא אומר, תבין כמה אני חולה, תבין מה זה מחלה. שאשתו אמרה לו, זה אנחנו מתגרשים, בוא נעשה את זה יפה וניפרד. הוא אומר, אם עכשיו אשתך, תיאורטית, כן, חבר, אתה בא ואומר לך, תקשיב, תפסתי אותך, אני יודע שאתה מאמר, נגמר. איך היית מרגיש? בדרך כלל, כאילו, לא, בבקשה, כאילו, מה, אל תעשי את זה, אל תעשי את זה, אני אוהב אותך, אוקיי. או, יש מצב, לפעמים זה מצב מעניין, שאני לא רוצה לעשות שטויות, ואני שמח שתפסו אותי, אתה יודע? כאילו, יאללה, תגאל אותי, אני מת לא רוצה. הוא אומר, אני שמחתי, אבל לא כי תפסו אותי. כי עכשיו אמרתי, אוקיי, אנחנו מתגרשים, מוכרים את הבית, יש לי עכשיו לפחות 500,000, אחי, מאמר! תבין איזה שרות! קיצר, קצר לכם תהליכים, התחתן פעם שנייה, גם תופס אותו, מתגרש, פעם שלישית. האישה השלישית מוסרת נפש בשבילו, אבל תופסת אותו. והיא הזהירה אותו. הלכה למשטרה, תלונה. הוא מגיע הביתה, ברוך השם, כאילו כל טוב. היא אומרת לו, יעקב, יש לך 5 דקות לארוז את הדברים שלך ולעוף מהבית. יש לך צו הרחקה לחודש מהבית, 500 מטר, אתה לא מתקרב לבית. עכשיו, היא העלילה, תפרה לו תיק שהוא הרביץ לה וזה, מהמשטרה לוקחים סיכונים, בלי רעיונות, בסדר? אבל כאילו, הוא אומר, התחלתי לאסוף את הדברים שלי, ועכשיו היא קשוחה. היא אומרת לו, עוד 3 דקות. והוא פוף, בועד בדברים. בנה! הורס את הדברים שלו. בא לצאת, בא לסגור את הדלת! איך שבא לסגור את הדלת, פעם, שמה את הרגל בדלת. אומרת לו, יעקב, תקשיב טוב. יש לך חודש להיכנס למוסד סגור ולטפל בעצמך. ואם אתה תעשה את זה, אני אשחרר על הרצפה, מה שנקרא, בסדר? אני אדאג לילדים, אני אדאג לפרנסה, אני אהיה איתך באיש ובמה, אני לא עוזר אותך בחיים! אבל אם אתה לא עושה את זה, עוד חודש, אנחנו ברבנות. יפה. טוב. קיצור, בוא נחזור חזרה, הסיפור שלנו, תקציר מהפרק הקודם, אוקיי? למד שפת החיות. אנחנו נעזור ליעקב במלאך השיחה, בסדר? חכו, עד לראו. העבד הזה למד שפת החיות, בסדר? הוא שומע את החמור מסתלבט על השור, השור מסתלבט על החמור, ואז החמור סוגר פינה ואומר, תקשיב, יבשלו אותך וכן הלאה, ואז הוא מתפרץ בצחוק, אשתו אומרת לו, זהו, תגיד לי מה זה. הוא אומר, אני אמות, תמות. אז הוא אומר, אוקיי, אז לפחות תני לי לכתוב צבא, אוקיי? האם אתה לא לכתוב צבא? עכשיו, הוא הולך לצבא, הכלב שלו הולך אחריו. והוא מבין שמשהו לא טוב קורה. הכלב הולך לידו, ופתאום רואים את התרנגול. עם הקרבולת, כאילו מרגיש. אז הכלב ככה שומע, העבד שומע את הכלב מדבר עם התרנגול, אתה לא מתבייש? האדון שלנו הולך למות. מה הייתי עם הקרבולת ככה? אומר לו התרנגול, זה שהוא טמבל, זה לא בעיה שלי. לי יש 20 נשים, אמר, תרנגולות. ואני מנהל אותם! מנהל אותם! יש לו אישה אחת, נהל את זה! שמות, טמבל, שמות! עכשיו, הוא שומע את זה, והוא שומע את הכל! אז מה? וואלה, נכון, כאילו, מה אני? חוזר לי אשתו ואומר, תקשיבי! אני אצחק כמה שאני רוצה! לא, טוב, תצחק, תרגע, מה אתה מצבני? תצחק, מה אתה רוצה ממני? אומרים חזל על המדרש הזה, שהכל פה משל, זה לא אומר את האישה, הבעל. בתוכנו יש לנו קולות כאלה שמשעבדים אותנו. לא פריירים, מקשיבים להם. אוקיי, אין ברירה. אז אני עם התאווה שלי, אני עם ההתמכרות שלי. למה אמרתי לכם את השיטה של אלן קאר? אני מגיע מהאסכולה של אלן קאר. אני הפסקתי שטויות שלי דרך אלן קאר בין השאר. מה זאת אומרת אלן קאר? זה דרך הקלה, the easy way. מה זאת אומרת easy way? אתה פשוט בלי מאמץ מיותר, אתה מגלה את השקר בהתמכרות שלך. אתה חושב שאתה חייב את הסיגריה, אני לא יכול בלי זה, אתה מבין? זה מרגיע אותי, הרב! מה אתה אומר? מי יותר רגוע? אחד שמעשן או אחד שלא מעשן? אתה תגיד לבן שלך, תעשן סיגריות, זה מרגיע חבל הזמן. מגיל צעיר אפילו, תלמד אותו בצד השם. למה? זה מרגיע, אחי, זה מרגיע. כל התמכרות, כל התמכרות, זה כמו לשתות מים מלוכים או מים מתוקים. זה עושה אותי עוד יותר צמא. ברור שזה מרווה אותי באותו רגע, אבל זה רק גורם לי עוד יותר לרצות את זה. אני כאילו עובד בשביל הסיגריה, אתה מבין? בקיצור, אתה מגלה את השקר, זה הכל שקר, זה סתם. זה כמו שהוא צעק על אשתו, כאילו יכול להיות, תעזבי אותי, מה שנקרא. אני צריך לצעוק על השטויות שלי בראש. די לרדת על עצמך כל הזמן, די לרדת על עצמך. עכשיו, עוד פעם, אתה תרגיש חסר אונים, די, כולם נגדי. מעולה. החוסר אונים הוא טוב. למה? כי משם צומחים. איך צומחים? בואו ניגע בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, אמרנו ל"ג בעומר, יש שיר בל"ג בעומר, אולי אתם מכירים, הולך ככה. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אשריכם. עדיף שאני לא אשיר, בואו כל אחד עם הכישרון שלנו. זה משנה במסכת יומה שהיא מסיימת, מה המקווה מתאר את הטמאים. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, בסדר? מה המקווה מתאר את הטמאים. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, ואוי מר, זה שיר של דתיים, נדע, חזק, כאילו. אבל שימו לב טוב, זו משנה. כלל, התורה שבעל פה, המשנה בפרט, זה קודים. מה זאת אומרת? פעם אסור היה לכתוב את התורה שבעל פה. כשאלוקים נתן את התורה, הוא נתן את התורה שבכתב כך, את התורה שבעל פה תזכור. למשל, אני נותן לך כרטיס כספומט, אני סומך עליך אז קח את הכספומט, אבל המספר הסודי תזכור בעל פה. זה הרעיון. אתה לוקח את התורה שבכתב, אתה לא יכול עם התורה שבכתב נטו לעשות כלום. קח תורה שבכתב, לך הביתה בשעות הפנאי, פתח תנ"ך, תנסה להבין ולו מצווה אחת מתוך התנ"ך, מתוך התורה שבכתב. למשל, שמור את יום השבת לקודשו, אוקיי? מה הכוונה? מה זה לשמור, שלא תזוז? להביא מאבטחים? כאילו, והיו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. איזה מצווה זאתי? איך הגיעו למסקנת תפילין? והיו לאות, אות. מה זה אות? א', ב', אות הוא איזה סימן. היו לאות על ידיך, מה זה על ידיך? פה? פה? פה? תגיד לי, דבר, דבר, ינודניק. תוטפות בין עיניך. אתה יודע מה זה בכלל תוטפות? תוטפות? אני תפטפת, אני יודע מה זה. וגם זה גילוי יחסית חדש. מה זה בין עיניך? פה? פה? פה? מה זה בין העיניים? דבר! אולי על הקיר, בין העיניים פה, הנה, שם, על הקיר. איך הגענו הסקנה, פילי, שחרות, כל 900,000 הלכות. זה תורה שבעל פה, בסדר? כשאלוקים נותן את התורה, נותן את שני הדברים במקביל. כרטיס כספומט ומספר סודי, תזכור אותו בעל פה. אבל לפני בערך כ-1800 שנה בעקבות גלויות, בעקבות מלחמות, בלגן, בלגן, בלגן, רבי יהודה הנשיא, הוא היה אז נשיא ישראל, מחליט עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אין ברירה, כותבים סיכומים קצרים של הדברים. שלא נשכח, כי לאט לאט יש בלגן, יכול להיות נשכח משהו. אז כותבים תקצירים, זה המשניות. על המשניות יש גמרא, אחרי זה מפרשים, אבל המשניות זה התמצית, זה קודים. מה ששרנו עכשיו, מה המקווה, זה משנה מסכת יומא. אז המשנה מדייקת, שימו לב טוב עכשיו, אתם יכולים לעשות להיות פה עכשיו בשיעור משניות שנייה. זה לא ככה, מה המקווה מתאר את הטמאים. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ברור שמה המקווה מתאר את הטמאים. שמעת המקווה שמתאר לא טמאים? ברור שהמקווה מתאר את הטמאים. למה צריך לכתוב שתי המילים האלה? מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. צריך להיות כתוב ככה. מה המקווה מתאר? נקודה. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. למה את הטמאים? תקחו השכלה כללית עכשיו. בזמן חז"ל, לא עכשיו, אם אדם היה נוגע באמת, או נמצא באוהל המת, למשל כהנים, אתם יודעים, הם לא יכולים להיכנס לבית הקברות. הם תמיד צריכים לשמור על טומאת מת, זה נקרא. הם יותר קדושים מאיתנו, מה שנקרא, אלא כן, אתם כהנים. אדם רגיל, כיוון שאנחנו, זה הסיבה שהחרדים לא מוכנים, לא רוצים שיעלו להר הבית. כי כל מי שטמא מת, אסור לעלות להר הבית. בסדר? אז יש מחלוק בזה, יש כאלה שחושבים שכן, לא משנה, אבל ברעיון, כולנו היום טמאי מתים. לצאת מטומאת מת צריך פרה אדומה, זה איזה קטע שאין לנו היום, אוקיי? מי שטמא מת, שבוע הוא טמא. שבוע הלך עליו, כי הוא יוצא החוצה, תחשוב על מה שעשית. שבוע. שאלה עכשיו. מה קורה אם בתוך השבוע הזה שנגעתי באמת, הייתי בעול של מת, נטמאתי במשהו נוסף? נגיד, ביום השלישי, סתם דוגמה, נטמאתי במשהו נוסף, למשל שרץ. נגעתי באיזה בעל חיים כזה שאסור שהוא מת, ונטמאתי טומאה קלה, שמקווה אמור לפתור אותה. אבל אני כבר טמא מת, אז כאילו, לטבול במקווה או לא? תמיד את השאלה? הרי זה לא יעזור, אני אתאמת באמת שבוע עכשיו. אז אני אתאמת עוד תומה, להוריד אותה או לא? אבל גם אם אני אוריד זה לא יעזור כזה, אני עדיין אתאמת באמת. אתם מבינים? אבל לעשות זה או לא? תקשיבו טוב, מחדשת הגמרא. כן, למה? כי גם קצת לעשות משהו זה טוב. אל תהיה הכל או לא כלום. אפילו משהו, לכן אומרת המשנה, מה המקווה מטהר את הטמאים? הוא נשאר טמא. מצוין, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת, גם אתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, תקשיב, אני לא מי יודע מה, בסדר? אבל אני עושה משהו, אני עושה משהו, פצצה. אתה מבין? אל תזלזל בעצמך, אל תרדי על עצמך, אל תחשבי, אוקיי, או שאני צדיקה את יסוד עולם, או שאני לא עושה כלום, מסכימה הכל. לא. תחטפו מה שאתם יכולים. לכן זו נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו, ואני אומר את זה לעצמי, מכיוון שניגש אליי מישהו אומר לי, אתה יודע, אני רוצה להשתפר. אני מרגיש שאני עולה. ונופל, כאילו. נופל, נופל, נופל, יותר למטה מה שהתחלתי, כאילו, אתה מבין? אמרתי, אתה יודע, לי אמר לי פעם יהודי מבוגר את היסוד הזה, וזה שינה לי את ההסתכלות. אמרתי לו, אתה לא עולה ונופל. לא, אתה מתקדם. ואז שאתה נופל, זה כמו סופר מריו. נפלת, אתה קם, חדש. מאותו מקום, אתה לא חוזר אחורה, אתה מתקדם. אוקיי, נפלת, סבבה, קום, קום. אבל אתה פה. כל הזמן אתם מתקדמים. לכן תבינו שאתם כל הזמן צריכים להתקדם, אני אומר את זה לעצמי, מכיוון שברור שיהיו רגעים קשים, ברור שיהיה לי את האתגרים שלי, אבל דבר ראשון, אל תזלזלו ולו בדבר קטן שאתם עושים. דבר שני, תכבדו אחד את השני. הרי כולם שואלים, הרי רבי עקיבא היו לו 24 תלמידים, הם נפטרו, למה? למה? הם לא נהגו כבוד זה בזה, זה לשון הגמרא, הם לא נהגו כבוד זה בזה. אתם יודעים מה רבי עקיבא, מה הסלוגן של רבי עקיבא היה? ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. אז אני לא מבין, אם הרב אומר לכם שאהבה זה הדבר הכי גדול בעולם, איך תלמיד שלא מכבדים אחד את השני, איך זה יכול להיות? הם נקראים תלמידי רבי עקיבא, לא תלמידי פנגר שלא שמעו את רבי עקיבא. זה התלמידים שלו, איך יכול להיות שהם, הרב שלכם אומר ואהבת לך כמוך, איך יכול להיות שאתם לא מכבדים אחד את השני? אלא, תקשיבו לעצמכם, יש הבדל בין אהבה לכבוד. אהבה זו אחדות. שאני אוהב מישהו, אני אחד איתו. לכן בגימטריה של המילה אחד זה 13. א' זה 1, ח' זה 8, ביחד זה 9, 9 ועוד 4, חלקו ל-3, תוסיף סתם, זה הסיבור הקודם. 1, הגימטריה זה 13, אהבה בגימטריה גם 13. אהבה זה אחדות, זה כמו גוף אחד. אז לא שייך שיד שמאל שלי תכבד את יד ימין, כאילו אחותי את, אחי, כל הכבוד לך. לא, לא קשור, זה גוף אחד. אז הם היו ברמה שמאוד אהבו אחד את השני. אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. מה ההבדל בין כבוד לאהבה? כבוד זה נפרדות. אני צריך לכבד אותך או אותך, למה? כי לך יש משהו שלי אין. את במשהו הרבה יותר טובה ממני, הרבה יותר חכמה ממני, ולכן אני צריך לכבד אותך. זה נפרדות. הם היו חזקים באהבה, אבל כאילו, בגלל שאנחנו אוהבים, למשל, סתם דוגמה, בבית, אז לפעמים אנחנו כאילו צחוקים וזה, דחקות אחד על השני של האחים והאחיות, אבל אתה פוגע, אתה מזלזל, שטויות, הרב, אנחנו אוהבים אחד את השני. טעות. אל תפגע. אל תעליף, תכבד. אנחנו צריכים גם אהבה וגם כבוד. זאת אומרת, זה שאני אוהב את אשתי והיא אוהבת... היא רצון, אוהבת אותי. טוב שיפור בקטע הזה, אבל סתם. זה שאנחנו אוהבים אחד את השני, זה לא מה שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני. מה זאת אומרת? תן את הספייס. תן לו את החיים שלו. תן לו את המרווח, תן לו את הדעות שלו. הוא לא זאת כמוך, ממש לא. וזה אני אומר לכם, גם במדינה שלנו, כולם מדברים על אהבת ישראל, וזה נראה כזה רחוק. אני אומר, לא פחות מאהבת ישראל, זה כבוד אחד לשני. וכבוד, פירוש דבר, הוא חושב אחרת ממך. אז מה? באמת לך, אז מה? מה זה קשור? דיברנו על זה פעם שעברה, אם אתם זוכרים. אמרנו, אני לא חייב להסכים איתך, אבל אני חייב לכבד אותך. כי הוא רואה את הדברים מהזווית שלו, הוא ניזון מתכנים שאתה פחות ניזון אולי. אז הוא חושב אחרת ממך, הוא מאמין זכותו לגמרי, ואני לא יכול להגיד לך מי יותר טוב, זה לא נכון. לכן, כולם נפטרו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אז הרעיון שלנו זה מעבר לזה שאתה עושה מה שאתה יכול, תכבד אחד את השני. תן את הספייס, תן לשני את הכבוד, תבין ש... סתם, יש שיטה, אם דיברנו על שיטות כבר, בואו נקבל, נהיה קצת מלומדים מה שנקרא, יש שיטה שקראת DBT, Dialectical and Behavior Therapy. מרשה ליניהן, שנות ה-80, פרופסורית, שמציעה שיטה כמו של דיאלקטיקה, מה זאת אומרת? כבכל כותביות. יש כמה אבני יסוד בשיטה הזאת, אחת האבני יסוד, זה שאדם עושה את המקסימום שהוא יכול ברגע נתון. אדם עושה את המקסימום שלו ברגע נתון. זאת אומרת שאם הייתי יכול להיות יותר טוב עכשיו הייתי עושה, תאמין לי. אם אני לא עושה, זה לא רק שאני מזלזל או שאני עצלן, כי כרגע זה מה שאני יכול. אז מצד אחד אני עושה את המקסימום שלי. מצד שני, אני רוצה להשתפר. כל אדם בתוך תוכו רוצה באמת להיות טוב יותר. והדבר שלישי, אני מסוגל גם להשתפר. אז מצד אחד אני רוצה להבין שהבן שלי, אשתי, בעלך, כרגע עושים את המקסימום שלהם. הרב, אני יכול יותר. אין בעיה, מפה תעשה. אבל כרגע זה המקסימום שלך, זה בסדר גמור. אני אשתפר להבא, אני רוצה להתקדם להבא. לכן הנקודה הזאת של ללמוד להכיל אחד את השני ולכבד, נקודה קריטית. אבל לפעמים, מי שמע, הם רוצים שתגיע לאיזשהו תחתית כדי לצמוח. אני השבת הייתי במלון שנקרא ניר עציון. עכשיו, אני מוסר שם הרצאה, היה לי הרצאה, היה לי 4 הרצאות, אבל הרצאה הראשונה הייתה בין מנחה לערבית. זה 20 דקות כאלה. עכשיו אני מדבר לקהל ואני לא רואה מי נכנס, אני לא רואה מי מגיע. נכנס בן אדם מסוים, שאחרי שסיימתי מה אני יכול לעלות שני לבמה, עולה לבמה, ואני קולט, אני מכיר אותו מאיפשהו, ואני לא זוכר ממש מאיפה. ואז אומר, שלום, קוראו לי מורדכי. השם משפחה שלו זה מורדכי, אני כתבתי לעצמי שאני אשכח, בסדר? שנובלד, בסדר? הוא אומר, אני הייתי, אני שייכתי בשריון, אומר, במילואים, במלחמה האחרונה, לפני שנה וחצי, הוא נפצע קשה, בג'באליה, טיל נוטט פגע בו, הנס שהוא לא נתפוצץ. מושפז, פצוע קשה, ואני לפני שנה, אני עושה את זה הרבה, אבל לפני שנה, אז הייתי בשיקום של תל השומר, באתי לחזק חיילים, לדבר, הכרת הטוב, ונכנסתי לחדר שלו. עכשיו הוא מספר את זה. הוא מספר לפני שנה, נכנס עליי לחדר, בן אדם אחד, אומר לי שלום, קוראים לי יצחק, ככה הוא כאילו, שטח לגמרי, יצחק, לא הרב, לא משנה, סתם. הוא נכנס בן אדם, יצחק, מציג את עצמו, וישב, דיבר איתי ככה, היה מאוד נחמד. אני זוכר שהוא מנגן כינור בקנה מידה, והיה לו גם גיטרה, ואני עם גיטרה, והוא עם הכינו, ומה, מה, מה, יופי. ובסוף הוא אומר לי, הוא נותן לי ספר. נותן לי ספר. טוב, אנחנו מתחבקים, אפילו הבן שלי שלח לי את התמונות ש... חיבוק, להתראות, ביי. זהו, אני לא זוכר אותו, לא זוכר אותי, הוא אומר, לפני שלושה שבועות, הוא אומר, לפני שלושה שבועות. עכשיו הוא אומר, תבינו, אני פה במקרה, הוא גר בחספין בכלל, בצפון, ברמת הגולן. הוא אומר, אני פה, באתי למשפחה שלי במקרה, ובמקרה נכנסתי לאולם, במקרה למה? זה ההוא! הוא אומר, תקשיב טוב, אני לפני שלושה שבועות הייתי במשבר. במשבר. כי הצבא באמת משתדל לעזור לפצועים. יאמר לזכות הצבא, משתדלים מה שאפשר. אבל, כמה שניסו, אני הרגשתי שאני במינוס ומביאים אותי לאפס. זה גם טוב, זה יפה. אבל מה עם פלוס? כאילו מה? מה זה אומר? אני לפני שלושה שבועות עושה סדר בבית, שאני קצת רענון. ואני מרגיש שאני, אתה יודע, אני במשבר כזה, אני באמת חוסר אונים, כי הנה, נותנים לך הכל, תשקם את עצמך, דעת, כבר שנה וחצי, נו, נו, ואני לא מצליח. הוא אומר, אני נמצא בחדר שלי, מתחיל לסדר אותו. ואני הביא לי כל כך הרבה מתנות בשיקום, שהחלטתי כל ספר שהוא בלי הקדשה, אני זורק. היה לי כל כך כל ספרים. טוב, מתחיל גם, ואז הוא מגיע לספר שלנו. והוא אומר, הספר קוראים לו קוקטייל ההצלחה. עכשיו הוא אומר, אל תיפגע, אל תיפגע, הוא אומר לי. אני, אמא שלי היא פרופסורית לפילוסופיה. זאת אומרת, בלי להעליב, אבל קוקטייל ההצלחה. ולא נכנס אלינו הביתה, בלי להעליב. אם זה לא איזה פרידריך ניטשה עם עומק. אני בודק אם יש לו הקדשה, יש הקדשה. טוב, אז לא נזרוק, הוא אומר, לא נזרוק. אני מתחיל ככה להסתכל בספר, ווואלה, עושה לי טוב, אמר לי, עושה לי טוב. הוא אומר, תקשיב, תראה מה זה, איך בורא מגלגל דברים, בסדר? זה לפני שלושה שבועות. עשה לי טוב, הוא אומר, התקשרתי לחבר שגר בירושלים, צדר לי מישהו ללמוד את התורה, זה עושה לי טוב לנפש. מאז יום עם 20 דקות, אני לומד תורה. את המצב שלי, מה זה השתנה? ותראה, ואם אני מגיע לפה ואני רואה אותך פה, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל היסוד שהוא אמר, הייתי צריך להגיע לאיזשהו, אתה מבין, בלי לפגוע בך, אבל לא הייתי מסתכל על הספר שלך, כאילו, אתה יודע, אוהבים אותך. לפעמים אדם מגיע לאיזשהו משבר, חוסר אונים, פצצה. אז אם אתם מגיעים למשבר כלשהו, אל תתבלבלו. לא קרה כלום, יש לכם הזדמנות, אומר את עצמי, יש הזדמנות לשדרג, להעמיק, להשתנות. לא לברוח, לא, איפה הקבעים, אתה יודע. התחלנו עם יעקב, נסיים עם יעקב. יעקב מספר שהוא ברטורנו, במרכז גמילה בכלל זה כמו משטרה, זה כמו צבא. עושים אותך כזה קטן, בכוונה, כדי שאתה, כי אם אתה לא תגיע לתחתית, אתה לא תשתנה. אומר יום אחד, יום אחד, ברטורנו מותר לעשן סיגריות, אבל רק סוג סיגריה אחד, נקסט. זה הסוג סיגריה, זה כאילו התחתית שבתחתית. למה? כדי שלא הבדלי מעמדות, שלא אחד, וואלה, זה עם זה, זה עם זה, לא, לא, לא, לא, כולם שווים פה, בסדר? יש פה קהילה של 70 מחורים, כולם אותו סוג סיגריות, נקסט. יום אחד, אחד המחורים האחרים, קוראים לו דוד, ניגש אליו, אומר לי, יעקב, קיבלתי במשפחה, פעם בשבוע יש ביקורים, קיבלתי במשפחה שלי פרלמנט, בא לך אתה ואני קצת, תן בראש? על פרלמנט, כאילו, אני תדמו. אבל תדע לך, ברטורנו אמר, זה משמעת. על דבר כזה, אני חייב לספר למדריך. זה שבירת כללים. אני חייב לספר למדריך. עכשיו, תבינו, דוד, זה לא דוד, זה דוביד. זה איזה הר אדם, בדי בילדר, מפחיד, מקועקע כולו, כאילו, ליקה, נראה, באמת מפחיד, כאילו. ואני כאילו יעקב. הוא בא למדריך, הוא למדריך, תקשיב, דוד, יצא לי פרלמנט. הוא אומר למדריך, אהה, אוקיי, צא החוצה, צא החוצה. בתוך רטורנו באמצע יש גונג כזה גדול. שיש הקפצה, זאת אומרת שעכשיו כל הקהילה צריכים להגיע ועכשיו, זה כמו איזה הקפצת חירום כזה, זה חדירת מחבלים, אוקיי? באים לגונג, אומר לו המדריך, יעקב, לך לגונג, תן מכה, כולם עכשיו למסדר. אמרו לו, אבל המדריך, לא, אל תעשה לי את זה, כאילו, לא, אני אומר, זה בינינו, תקשיב, זה בינינו, שישאר בינינו. יעקב, לך תן גונג. כולם, תביא לי כל האגפים, מסדר. אמרו לו, אל תעשה לי את זה, זה דוד. הוא גונג! עכשיו שם אתה חייב להיות טאטלה, אם לא מעיפים אותך לך הביתה. הוא אומר, אני לא רוצה להתגרש משתי, כאילו, חלאס, אני בוא, תציל אותי. אני הולך בלית ברע. גונג. כולם צריכים להגיע כמה שיותר מהר, עומדים במעגל. ואז המדריך אומר, יעקב, כנס למעגל. כנס למעגל, יעקב ספר מה עם דוד. אומר, אתה צריך להבין, פנגר, זה לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה 70 מחורים כולה, כל אחד עם התיק שלו, וזה חבר'ה, יש תיקים, תיקים, עוד אני צברון למה, אתה יודע, עם עוברים, רבים איזה, כאילו, הסירון העליון כביכול. יש מחורים וחורים. תספר מה יהיה עם דוד. ואני כאילו באמצע מושפע ממני, ואני כאילו, דוד, דוד, פעם, פעם. פרלמנט, נתן לי דוד לפרלמנט. אוקיי, יעקב, תחזור למעגל. דוד, כנס. דוד, מה היה עם יעקב? עכשיו, דוד לא רואה בעיניים. שקרן! חד-חד מאמר, יא אפס! סובב אותנו? מה, אתה משחק אותה סגן שר? מה, אתה משחק אותה כאילו אבו עלי? בואנה, יא אפס! אני אציל לך, אני ילד קטן, אני רב לך! מה, איזה טפל הרמם? אני אציל... בואי נשת ביחד, אנחנו במחששה בקטעה, היי! סס! המדריך מסתכל על יעקב, יעקב, ניתוק. ניתוק זה העונש הכי קשה ברטורנו. זה כמו צינוק כזה, אבל בחוץ, בטבע, מה שנקרא. אתה כמו איזה זאב בודד, כאילו... שם הקו. אבל מה, אבל מה... ניתוק. עכשיו ניתוק, זהו, אתה מבודד. כלום! אתה מתפלל שם, מביאים לך אוכל, אתה עושה שירותים, יש לך מלווה. אתה ממש כאילו בבידוד, זה מטורף, זה... יום אחד, יומיים ביום השלישי. מגיע המדריך. יושב איתו, אומר לו, יעקב, מה העניינים? לא, מה העניינים, מה המדריך? אני כאילו בחוסר אונים, כאילו, אימא, אימא, אימא, אימא. אבל אומר לו, אתה יודע מה כואב לי? אם באמת הייתי עושה משהו, אתה יודע מה? וואלה, על העיני ועל הרס היא מגיע לי. באמת, אין בעיה. אבל שיחה שאני אומר לך, זה פשוט לא פייר. אמר לו המדריך, בוא נגיד לך משהו. אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. פשוט מדוד, כבר התייאשנו ממנו. הוא הולך לאופן פה. הוא לא משתף פעולה. אז ממנו התייאשנו, ממך לא. ורצו ללמד אותך, שיהיו רגעים בחיים, שיהיה חוסר צדק. כי צדק זה רק כוכב. ואם אתה תהיה עכשיו באזרחות, מה שנקרא, אתה תרוץ להשתמש לי עכשיו. אתה תרוץ להאמר, אני מסלים מכולכם, שורף את המדינה, זה מה בא לי? יופי, יופי. עם החוסר צדק הזה, עם החוסר עונים הזה, אני רוצה שאתה תלמד להתמודד. ומה תדעו לכם, זה שינה לי את החיים. כי בחיים אתה תגיע למלא מלא צמתים כאלה של כאילו חוסר צדק. למה, למה, למה, למה, למה, למה? אתה רוצה לברוח. אבל כמו שאמרנו ב-IFS, שיש לך כל מיני דמויות אצלך, הגולים, המנהלים, החבש, הקבעים, אחרי 120, כל מי שסביבכם בחיים, האישה, הבעל, החבר, חברה, ההורים, הילדים, יבואו כמו בהצגה. יתנו ידיים, טאנאם, עבדנו עליך. זה סך הכל היה ניסיון, זה הכל. אל תתבלבלו. אז תזכרו, לפעמים מגיעים לרגע של משבר, הזוג הזה מגיע לרשב"י, אין להם, הם לא מקבלים מה שהם רוצים, מה, אני רוצה ילדים, אני רוצה! חכה, אולי זה רגע של ניסיון לראות באמת מה אתה רוצה, ושתבחר את הדבר הנכון, תקבל אולי בעזרת השם הכל, אבל בתנאי שתרגיש חסר אונים, תגיע למצב, אני לא יכול, ואז אתה תצמח לדרגות מטורפות, ואתה תראה באמת, לא שאני נכנע לשטויות הקולות הפנימיים שלי, כמו אולה, תרנגול, אולה, לא, לא, לא משנה מה. אני לא נכנע לקולות הפנימיים שלי. עליהם אני באמת יכול לשלוט. בגלל שאני מבין את השקר שבדבר הזה. פשוט לשחרר, לצמוח, ולהאמין שבורא עולם עוזר למי שעוזר לעצמו, ויהיה רצון שזכה לראות ככה, ולחיות ככה, אמן כן רצון. תודה רבה, הצלחה.
2: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
2: כאן אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית ו...